0: maitu zuen bere parte hartzea. Zer ari da Fermin Muguruzamen kritikatzen? Ze uste dute entzule guzti guztiek ere akaso ez dutela hau ikusi edo kokatzeko aukere izan. Bueno, ba, zehatz eta mehatz hitz egin da ETS taldeak, Entol Sarmiento taldeak, ba, Barcelona eta Madrien eskaini zituen makrokontzertuetarako Jaurlaritzaren eskutik jaso dituen 300.000 euro zuzen. Hoiek kritikatu ditu Fermin Muguruzak. Ez pentsa mundu guztia ados egon denik ze iruzkinetan, enbidia, zukeren aizen dituen 300.000 hauek, eta bestelakoak irakurri ditugu.
1: 300.000
0: euro. Bai? 300.000, bai, bai. Eta jende askok zukeren aiko zenitun, eta bestelakoak, esan da bestela, jende asko oso ados Ferminek egin duen, bueno, ba, analizio honekin. Ferminek aipatzen ditu At Musika programa bera, joan den urtean bertan, ba, berak 2.500 euro jaso zituela, eta hauek badira, Etxepare Euskal Institutuak bideratzen dituen diru laguntza batzuk. Funtzionatzen dutenak Euskal Musika, Euskararen eremutik kanpo eramateko, eta hori laguntzeko Euskararen bueno, ba, edapena gure eremutik kanpo. Eta beraz, ba, bueno, ba, horrek aukera mandizazuke Burgosen, Madrilen, Bartzelonan, Bordelen, Pauen, Mexiko irian, Xangain, edota beste enbatokitan, jo, eta nolabait laguntzeko kontzertuiek emateak suposatzen dituen gastuak, bidaia gastuak, ostatu gastuak eta elikadura gastuak, dieta kalegia. Nahiko formato objektiboan funtzionatzen dute, zenbateko distantziara egingo duzu kontzertua, gutxienez lau kontzertuk behar dute Euskararen eremutik kanpo gertatuko direnak zure biraren baitan, hori urteen baitan aldatzen joan da, momentu batzutan bost, beste batzutan kontzertu berezi baterako ere, eskatzen itzake lau izan gabe, ba, nolabai justifikatuta kontzertuaren berezitasune ezaugarri batzuk eta bestela, eta hainbat artistek, ba, nolabait hori lortu dute azken urteetan. Pentsa, azkenekoan 165.000 euroko aurrekontua 47 taldeen artean banatzeko. Ferminek kritikatu duena da diru publikoaren kudeaketa teknikoa egitetik diru publikoaren kudeaketa, ba, atzezkoa egitera igaro garela, eta zer eta 47 taldek 165.000 euro izan badituzte eta talde bakarrak 300.000, baina badagoela, bueno, agravio komparatibo delako bat, badagoela diru publikoaren ziurnik kudeaketa ez oso arduratsu bat, eta noski hor izango dira Jaurlaritzaren arrazonamendu, txosten eta bestelakoak justifikatzeko zergatik ETS-eri ematen zaion diru horri. Piskat haratago nahi nuki joan, guk erabili dugun bideoa El Correo egunkariak publikatu du. Eta notizia bilatzen hasita, iaia informazio gehien ematen duena El Diario Vasco eta El Correo dira. Eta honek noski bigarren mailako irakurketa batzutara ere eraman gazake. Ziurrenik Jon Maia zein eta Kukai aferari erreparatzen badiogu ere, zein edabide eta zein alderri politikok hartu duten nolabait notiziaren protagonismoa ere esanguratsua da ulertzeko zer ari den gertatzen. Edo ze alderri politiko aritu diren nolabait, ba, gai hau kudeatzen. Gauza asko daude, gauza bakoitzaren, notizia bakoitzaren eta polemika bakoitzaren azpian. Noski, Fermin Muguruzaren kritika hau Jaurlaritzari eta Eusko Alderdi Jeltzaleari oso zuzendua dago. Horregatik, ziurrenik Alderdi Sozialistarekin eta tarteka PP alderdiarekin, ba, erosoago moldatu diren edabideek alako presentzia mandiote Fermini. Ze kuriosoa da, El Diario Vasco eta El Correo ez dira bereziki Fermin Muguruzaren lagunak izan, bere musika ibilbidean eta bere sorkuntza prozesuen laguntzan.
1: Eta Ferminek hitz hauek esan zituen musika bulegoaren sari banaketan, eta ez pentsa, ez El Correo eta ez El Diario Vasco jaso dutenik
0: sari hauen berri, ez?
1: Sari hauen berri, eta sari horretan, ba, sarituak izan ziren, ez dakit, ba, Olaia Inziarteri buruzko zerbait, edo epaimaiari buruzko zerbait, edo sariak berak zer diren, eta zein eguanatzen dituen.
0: Hori da. Beraz, garrantzitsua, nolabait entzuliok, testu inguro ematea badagoela interes konkretu bat, bueno, beti, informazioa nola ematen den ulertzeko, eta kaso honetan, ba, paradoxikoa iruditu zaigu alako sona, alako jartzuna ematea, nolabait euskal konstituzionalismoarekin lotuta egon diren edabide hauek eta Fermin Muguruzaren hitzen artean, ez? Bueno, ba, tira, horrela aukeratu dute, horrela egin dute eta horrela kontatzen dizuegu, baina horrek ez dio eraberean ez dio Ferminen hitzi inungo nere ustez, eta orain iritziaren puntua iristen da, arrazoirik kentzen, Eta ez dio, notiziari oihartzun beharrik kentzen. Jakin nahi nuke Euskal Irrati Telebistan zer gertatzen ari den Fermin Muguruzaren hitz hauekin. Ziurrenik, proportzionalki behintzat, El Diario Vasco eta El Correoren oihartzunaren azpitik egongo dira, noski? Bueno, hause da dokagun mundua. Baina, Fermin Muguruzak aipatu du. Eta, uste dut, oso zaila dela Fermin kontra esaten honekin. Ez dago justifikaziorik, turismo interesak eta bestelakoak, euskararen defentsa, jaurlaritzak egotzi ditu, jaurti ditu bere garaian iruzpalau sasi arrazoi, baina diru hau horrela atzez seinalatuta, ziurrenik erosoa den talde bati, zepa daude talde erosoagoak, kursi besterik ez dago, zer gertatzen den talde batzuekin eta besteekin. Zetak gertatu da oso talde erosoa?
2: Bai.
0: Oso establishmentaren taldea?
2: Euskal kultura sustatzen ari denaren diskurtsoare erabaterra.
0: Bai, dio, diskurso erosoa.
2: Bai.
0: Bai? Gobernuari, jaurlaritzari...
2: erabat erosoa egiten zaiona.
0: Erabat erosoa egiten zaiona eta erabat babesten eta albidetzen eta errazten duena. Ekainaren 20ko kontzertuetara begiratzea besterik ez dago, ez da? Ba, zer esango dizugu, ba, Ferminek hau esan duela. Eta, enik ez dira ez tabaiatzeko espazio askorik hartzen. Ez dagoela, bueno, ez duela zentzurik.
1: Ez tabaidan, sareetan behintzat bai, bueno, ikusten adituaren gauzak behintzat izan dira adibidez, kritikatu dutela Fermin bera, Ferminek Black Is Beltza egiteko, ba, jaurlaritzaren, aldundiaren, eta hainbat diru laguntza jaso dituela, eta diru laguntza horiek gehituta, ba, potoloa dela, eta hori ari zaio jendea esaten saretan. Ez,
0: bai.
1: Zut esan nahi horrekin, ni hau dozna banik, esan nahi dut,
0: eta gian nik zinema gintza arloan jaso dut gehiago, nire bibide guztian zehar. baina diru laguntza horiek, dira publikoak, dira objektiboak, dituzte irizpide tekniko batzuk, zu parametro batzuk bildu behar dituzu eta osatu behar dituzu diru laguntzoietara iristeko eta lortuko dituzu dokumentala egiteko 20.000, pelikula egiteko 15.000 edo 40.000, aurrekontu handiko zine egiten duen jendearen kasuan gehiago, eta Ferminek Jaurlaritzatik, Diputaziotik eta bestelako esparruetatik lortu dituen diru laguntzak daude lotuta irizpide teknikoei beste zinemagile batzuokin leian. Gehi esango dizut, Black Is Beltza baino diru gehiago lortu nuen nik dokumental bat egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik. Ba, irizpide teknikoiek alaxe erabaki zutelako.
1: Nik gauza...
0: Baina hori da gauza bat eta beste gauza bat da Bizkaiko Foru Aldundiak 1.000.000 € ematea Zetaki San Mamesen kainaren 19an kontzertu bat egiteko.
1: Niretzat eztabaida honetan baita ere gustatuko litzaidake txertatzea puntu bat dela, Fermin ez dela sartu diru laguntza hauek jaso dituen taldeen musikarekin, eh? Mm-hmm. Eta jendeari dela aprobetxatzen orain.
0: Ba, ez da ni ere.
1: Ez, ba, jendeari dela aprobetxatzen orain, esateko, ba, bueno, ez, aprobetxatu du Ferminen diskurso hau, ba, lor lokatzetan bai, sartu, sartzeko. Eta zikintzeko, ba, ETS-eren ibilbidea, edo Zetakena, edo ETS-eren musika, edo Peiorena, edo dana dalakoa. Uste dut, batzuetan, kritika goseak itxutu egiten gaituela eta ia sartzen garela irainetan eta ez da beharrezkoa. Eta niretzako uste dut oso garrantzitsua dela, Ferminen mezutik taldeen arteko bifaz aratago begiratu eta geratzea bere azken mezuarekin dela, diru laguntzak gardentasunez banatu behar dira. Eta hori da garrantzitsuena. Baliabide hauek gardentasunez banatu behar dira, irizpide profesional eta kriterio bermatuekin. Eta hori da mezua. Eta horrek izan behar du, eztabaidaren erdigunean dagoena.
0: Zalantzarik gabe. Eta erabat ados, uste dut Ferminek zuk ondo adierazi duzun bezala, ez dola musikarekin, inongo kritikarik egin. Ni neu ere oso kritiko naiz, Zetak, ETS, makrismoaren, makroaren kultura honekin. Eta hor hartzen diren jarrera, turbo kapitalistekin, eta hor askotan zintzotasunez erantzuten ez diren galderekin, eta soldaten duintasunaren gezur txikiaren aitzakipean justifikatzen diren gauzekin, eta horrek ez du esan nahi Zetakek edo ETSek euskalgintzari, kulturari, nerabe eta aurren euskara konsumitzeko joerari, jendeak musikaz gozatzeko duen eskubideari, ekarpenik egiten ez diotenik. Uste dut, oso bestelako bigai direla, eta jakin behar dugula, eta estena bezala, euskal estena bezala, beharrezko zaigula kritika egiten jakitea, eta kritika egitea gure estenari, dagozkion, edo, hobeto esan da, ez dagozkion kritiketan erori gabe. Beraz, erabat ados Goiurirekin, eta nik ere nuke nahi, Ferminek esan duen honekin, bestelako kritiketan eta giroetan murgiltzea. Ez da bai da genezake, irizpide teknikoetan ere, ba, musika bat gustatu, gutxiago gustatu, kalitatea, soinua eta beste mila kontuetan, baina uste dut hori ez dela inorre, ez da bai datzen ari orain, eta kaso elitzatekela oso zilegi edo objektiboa izan daitekeen eztabaida bat, baina Ferminek aipatzen duena halaxe da. Ferminek zinemagintzan diru publikoa lortu du, gardentasunez sartu zaitezkete Euskadiko Boletin Ofizialean eta ikusi Black Isbeltzak bere ibilbidean zehar zenbat diru jaso duen, eta arekin batera urte horretan ze beste proiektuk jaso duten dirua. Izan irati, izan amama, izan Mas Palo Mas, edo eta izan beste hainbat euskal pelikula, dokumental eta bestelako. Hori da, aldarrikatzen ari dena, gardentasun hori, eta diru publikoaren kudeak eta arduratsua. Eta kritikain zuzen ardura falta horri. Uste dut dagoela bideratuta, eta uste dut kritika zilegia dela. Eta jende askoren haserreare erakutsi duela, ze jende askok elkarbanatu du bere sare sozialetan Ferminen diskurso hori, ba benetan mingarri sortatu zaiolako hainbat eta hainbat sortzaileri, bai bat eta bai bestea, ze San Mamesko 1.000.000 euro horren inguruan gutxi izaten da. Gero bai, etorreko dira analisiak eta impacto sozioekonomikoaren guruek osatzen dituzten txosten hoiek eta bestelakoak. Baina dirua, adedo, esan da beti espainolez, atzarekin aukeratuta, ba, akaso, ez da egon behar, eta hori da nola baite esaten ari garen.

0: Baira, ni ez nengoen han. Tartuan, ez dakit nola bizi izan zen, hainondo Juan Pablo Aita Santua etorri zenean. Euskal Herrira, baina, astu honetan pentsatzen aritu naiz, ze badakizue, oraingo Aita Santua, Leon Amalaugarrena, ibili dela Madrilen barrena, bueno, oraindik handabilela, eta, bueno, atera ikusi dut albisteetan, ba, Bilbotik autobusua eta atera dela Aita Santua ikustera joateko Madrilera, han sekulako iromena sortu duela, gaur, zait, kongresura edo nora joan behartzuen ba, politikariekin egotera, eta, bueno, aritu naiz gauzatzuko ikusten Aita Santuaren bisitaren inguruan, eta nola albistegi batzuetan aipatzen zuten gutxi gora bera estatu espainola dagoela geldituta, paralizatuta Aita Santua etorri delako. Eta batetik pentsatu dut, bueno, haze esagerazioa.
1: Bai.
0: Egia da Madriden noski sortuko zituela ba,
1: arazoak
0: bai. Arazoak, bai kaleak, kale mozketak, trafikoa dela eta ez dela, eta jendea bildu dela, hori egia da. Eta nola askotan esaten dugun, hau, Euskal Herrian desberdina litzake hau. Edo horrelako iruzkinak entzuten ditugun pentsatu dut. Eta nola izan zen, etorri zenean Aita Santua. Kontua da, ba, gun mai hontan dagoen inor, etzegoela bizirik oraindik. Orduan, 1982ko azaroaren bostean. Beraz, kontatu egingo dizuet, eta nola dakidan nik zer gertatu zen? Ba, egin egunkariak publikatu zuelako, kronika batzuk atera zituelako. Kontua da, egun bakarrerako etorri zela, Euskal Herria. Baina izue, ondo aprobetxatutakoa, eh? Asteko Loiolara heldu zen, eta meza eman zuen han. Dakizu zenbat pertsonentzako?
2: Ez?
0: 1000 lagunen aurrean. Jende mordo izugarria da. 1000, baina ala ere, espero zituzten zenbakien, ba ez tekit, erdia edo, izan omen zen. Bai, espero zen sekulako jendetza eta etzen hainbesterako izan. Hori, uste dut hori dela lerrogurua. Juan Pablo bigarren Aita Santuak etzuen soldaut egin Loiolan.
2: Soldau euskar ez da.
1: Ufa.
0: Soldau euskar egin gozuen. Poloniarra zen, eh? Han... seminarioan sartu aurretik. Aian egingo zuen. Bueno, kontatzen dizuet, ondoren zer egin zuen. Xabierrera, joan zen, han 50.000 bat zituen zain, eta, bueno, ba, titularrean eta irakurtziteken bezala, Loiolan egitarau aldaketa eta espero baino jende gutxiago. Eta Xabierren, uste baino jende gutxiago. Bildu zen, orduan uste dut, eguneko, bueno, horixe izan zela laburpena, ez? Jende asko bildu zen noski, baina espero baino gutxiago. Nortzen Aita Santu hori, Juan Pablo Bigarren Aita Santua zeia, beste Aita Santu batzuk eduki ditu ondoren. Hau zen, Karol Josef Goitila.
2: Bai, ez da dizazuket, baietze Polonian, 1987ko udaran, soldaduska edo zerbitzu militarra osatu zuela.
0: Esan dizut, ba? Txista hona zen, baino...
2: Ez, baino pentsatzen nuen, ba, karagia da, hain gaztetan, ba, etzela egongo... nolabait Vatikanoaren giro horretan edo Eliza nahi murgilduta, ba hori saiestu alizateko.
0: Gizona zen nahiko kontserbadorea, eh? Gizona zen abortuaren aurkakoa, eutanasiaren aurkakoa, hola zeugan, aurpegi jator xamarra, baina ideien aldetik, bueno, Aita Santua ez ezain ainarritzeko horrelako ideiak egokitza, baina bueno, egia da, egun horretarako bere bisitarako ba, espreski segurtasun neurri zorrotzak ezarri zirela, eta ba, orduan txe, sortu berria zen ertzaintza, justo, ba, laro gita batean, urte huelta horretan ez, eta orduan, ba, zertarako baliatu zuten egun hau, indar erakustaldia egiteko ez, aukera oso ona zen aurkezteko, jo, ba, sortu da, hemengo, ba, polizia eredu berri bat, eta bueno, ba, horixe. Baina, ba, egunkariak jasotzen zuenaren arabera, polizia mota ororen presentzia itogarria izan zela. Euskal Autonomia Erkidegoan estainatu berri den polizia barne, ba, oiei gehitu zaizkiela, eta hainbat ba, izan aipatzen dira, ez? Aipatzen da Guardia Zibila, poliziaren zuzendari nagusia, Espainiar Estatuko segurtasun zuzendaria, bueno, ba, uka ezina da, garaiko agintariak ez zutela harinkeria zartu, Aita Santuaren segurtasuna. Zergatik, bueno, kontua da horrelako bidaietan mundua begira dagoela, ez? Eta ordan, ba, badezpada ere, edozein protesta mota ekiditeko preste egon behartzarela, ze Aita Santuak jarraitzaileak ditu mundu guztian zehar, eta jendeak esango zuen, aber, Loiolan zer gertatzen.
2: Claro, eta artzaintzaren sorrerak sortizazkibuke alako kontraesan, ez da bai da, azken astetako irudiak eta bar, baina bazen momentu hortan, ba, norbait, bueno, botere alduntze eta bueno, ba, kudeaketa, Jaurlaritzaren gaitasunaren kudeaketaren adibide bat, eta horazko zegoen jokoan nolabait, eta bueno, bazuen bere garrantzia nolabait esateko, gehiago edo gutxiago gustatu ertzaina bera,
0: Eta irakurriko dizuet nola jasotzen zuen eginen, ba, egiten zuten lehen, ba, agian albistea gaztelaniaz balin bazegoen, ba, euskeraz laburpena eta horixe da irakurriko dizuedana. Hiru ordu laurdeneko atzerapenarekin iritsi zen atzokoan Aita Sandoa Loiolara, non 101.000 lagun baitzituen zain. Harrera nahiko neurtua egin zitzaion, estatuko beste zenbait lekutako jendearena kontuan hartzera. Harrera etzen hotza izan, alabaina dramatismorik edo histerismorik ere etzen nabarmendu. Aita Sandoa berandu etorri zen, batetik, eta etzen agindutako lekuan lurrera jaitsi, bestetik. Gau luze baten ondoren, 101.000 pasatxo izango ziren kristau konzentrazio horretan. Esan bezala, eratzaileak eta zerbitzuak eratu zituztenek asko zere gehiago espero zuten. Tabernariek esaterako, gau osoko jendetza ikusgarriari buru emateko prestaturik ziren. Etzen, alakorik gertatu. Zerbitzariak, naiz generoa, sobran izan ziren. Haupena ez, tabernak pentsatuz segulako parranda egongo zela eta segulako jendetza eta segulako gastu egingo zuela Juan Pabloren jarraitzaile orok eta etzen ala izan. Zien pena.
2: Ze tristura.
0: Baitzio, tristura, baitzio parranda. Egia da esaten dutela Xabierren bai egontzela opusen parranda. Ze opus daik erakutsi, bueno, indar erakustaldia egin nahi izan zuela, eta antxe aritu zirela, ba, bueno, ba parranda edo egiten. Eta aldiz, da gizuz zer egin zuten Donostiko alde zarrean? Hor bai festa. Festa antipapa bat izan horrekin, sekulako parranda, txaranga batekin, eta... Elizako kantak abesten.
2: Ara.
0: Antxe ibilio bentziren eta haizu, ba edo zein aitzakia da ona festarako eta Aita Sandoa etorri dela eta alde edo kontra gaudela, baino parranda egingo dugula eta bida. Hori beti, gu beti ados.
2: Zer, hau zaiz, zirut imaginatzen txaranga giroan, gure Aita zeruetan zerana, ez pixkat.
0: Baina abesti hori delako agian tristera, baina badaude abesti alaiak la
2: txaranak. Esan ez dagoen nik Elizara joateko itura asko ez dut izan
0: esto. Belardia kantan kantuz loreak otxili jura garriz.
2: Nik abesti hori, enuen ezagutzen, baina...
0: Baina, Elizako kantuek badute txarangarako eta parrandarako... Bagian.
2: Enukeen esango, baina tira.
0: Zuka ipatu duzunak ez, eta...
2: June dago, hau bete hortz, lasei potxoka.
1: Ez genik, Eliza zapaltzen ditut, bisitatzeko, nik Eliza bat zapaltzea ez da oikoena. Orduan, Elizako abesti bat, hola kantatzen ikusteago juri, ba, bueno, enaiz ni bakarrek izan, reakzio hau eukiduna horratzean.
2: Bai, Manoletaneko laizter gurean behar dute, beraz, urbil laitezela posi.
0: Bueno, badaukat best eduki bat, ez duena bat ere zer ikusirik, orain hitz egin duen honekin, bat erez, baina uste dut irratian aipatzeko moduko albiste bat dela.
1: Esan?
0: Urruñako apaizak kargutik endu dutela adin txikiko bati sexu eraso bate.
2: Oh.
0: Bat egitea egotzita. Baionako Elizbarrutiak jakinarazi du ikerketapean dagoela, bezier zentzegoela adingabe bati eraso egiteagatik. Beraz ez dezara pentsa naiz irratiko entzulek, orain egiten ari garena dela Elizaren goraipamena, eh? Bakarrik zen kontaketa historikoa. Ba, Euskal Herrian Aita Sandoa etorri zenekoa. Gero, musika Elizkoiaren aipamen txiki bat.
1: Eta... Kantatzea, biskat.
0: Eta bise.
2: Eta bien bitartean, Konklabe pelikulako Volker Bertelmannen soinu banda honekin. Aritu gara, eta utziko dizuegu ez, musika edarra da, YouTube pare batean, eta Imanol eta Enekorekin segituan puri-purian tartean murilduko gara.

0: Entzuleok, 11:37 minutu musika ederra dago, giro klasikotik edo giro orkestraletik eta giro eklesiarretik, ba, ez da egit, Rosaliatik aratago ere, eta hau, adibidetako bat, Volker Bertelmann soinu band hau, ba, maixu lana, Conclave, Original Motion Picture Soundtrack hartzen baduzue, ba, plataforma guztietan topatuko duzuena.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Entzuleoki astelenero bezala Harry Stylesen sinema kantuenekin abiatzen dugu puripurian tartea. Eneko eta Imanol gurean ditugu dagoeneko, eta leno eneko gurean izan da. Imanol ez, Imanol egunon eta ongitorri.
1: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Eneko ongitorri bueltan.
2: Kaixo.
0: Eta mentxe batuko gara, horrengo minutuetan entzuleok zuekin puripurian tartea osatzeko. Pelikulak, telesaiak, dokumentalak, bueno, bururatzen zaizkigun hainbat eta hainbat eduki zuekin elkarbanatuko ditugu horrengo minutuetan. Eta eztabaidatzeko geratzen zaiguna da nor hasiko dan eta nondik hasiko garen. Eta Junek beti seinalatzen du Imanol.
3: Hombre, Imanol edo Eneko batortzen dira,
4: ez ni ados nago.
0: Ba, Eneko oso hasiko zara gaur, venga.
2: Ados, ba. Ba, bira, nik gaur ekarriet dokumental bat. Dokumental bat, gainera, historiako borroka epiko batenekoa. Untold Chessmates izena du dokumental honek. Eta, bo, gazeleraz, jake al rei, eta borroka hau, ba, xake borroka bada. Ze bi jokalariren historia kontatzen da? Ba, bueno, alde batetikan, ba, gaur egun historiako xake jokalari oberena kontsideratzen duten pertsona hori, dela Kars, ez, barkatu, bai, Magnus Carlsen, norvegiarra, eta beste aldean dago ni baino urte bete zarragoa den gaztetxo bat, nahiko egia esan lotxagabea, estatuatu harra, izena duena Hans Niemann. Bi hauen borrokan zergatik handa borroka hau hain esangulu datxo ez? Ze, bueno, alde batetik han, ba, Magnus Carlsen da, xake jokalari tradizional bat esango dugu, ba, badakizue, xakean, ba, badagoela hor, beti ere, bazaki zintzotasun bat eta, bueno, garbitasun bat, eta beste aldean dago, ba, guztiz aurkakoa den, ba, pertsona bat. Eta ze gertatzen da bi hauen borrokan, ba, 2022an izan zutela biek nolabaiteko, ba, partida bat, ez, txapelketa batean. Eta kasualidadea non Hans Niemann gazteak irabazi egin zuen partida hori. Eta ze gertatzen da partida hori amaitu ostean, ba, berak esaten du. Elkarrezketa bat egiten diete, eta esaten diete, zer iruditu zaizu partida zakize, eta berak elkarrezketa osoan gauza bat erantzuten du eta joan egiten da. Eta gauza hori da, xakeak hitz egin du. Eta kitxo.
4: Boom.
2: Eta, ba, bueno, hortikan hasten da iskanbila, pixkanaka, ba, bueno, bien arteko ez da bai da hoi. Eta, ba, bueno, hau da, baita, dokumentalan muina, eta gehien bat hortan oinarritzen dena, ba, dokumental osoa. Eta da, ba, Magnus Carlsenek esaten du Hansek trampa egin zuela. Eta dokumentalaren, ba, trama da horri erantzutea, eta nolabaite, ba, bi protagonistak hartzen ditu, bakoitzan ikuspuntua kontatzen du, esaten da, ez eske trampa egin zuen, ez dakin nola, ez dakize. Bira, hola, esango izuet, istatxo bat, badago...
4: Spoilerrik
2: ez, eh? Ez, spoilerrik ez, baina badago trampa bat esaten du, esaten dena Hans Niemannek erabili zuena, eta da, zango du, sexu jostegi bat.
4: Oia macho maitea, oia macho maitea.
2: Esaten da?
0: Zer?
2: Esaten da?
4: Ez, gehiago ezin du kontatu.
2: Ez, hor rutziko ez.
4: Gehiago ezin du kontatu. Bua, ala ere ikusten ari naiz trailerra ikusten ari gara, ez zin bidez jarraitzen dutenek ere ikusi dute dagoeneko. Asko gustatzen zait, nik ez dut bat ere kontrolatzen xakearen mundua.
2: Eta ez da, ia ez der jakin beharrikan, eh?
4: Ez da jakin behar dagoz, hori garantzitsua jakita, baina trailera behintzat nola dagoen editatuta ikusita, ze dramatismoa, ze thriller ikutua daukan.
2: Ez hau, bere garaian, bueno, 2022an izan zen, iskanbila hau, baina hor oso izan zen Twitterren eta xaken munduan oso hitz egina, bai, oso sonatu izan zen, ze izan zen bapaten, karo, historiako xake jokalari oberena galdu egiten du, txapelketa uzten du, gaztea hemen etorri da, gazte bat denoi aurpegian pixa eginez, gutxo gara bera, ba, hola esan da, gaizki esan da, eta izan zen nola biteko iskanbila bat gainera, eske, hau, bueno, Magnus Carlsen ezagutzen duenak, babeak esatzen zuen, ez, niri inork ezin ditira, bazi, nire naiz oberena, eta hortikan badago, ba, bien arteko egoa, pertsonakin niri asko gustatu zait dokumentala, gainera nahiko motxa da, ordu eta laurden, Eta ez da aspergarria egiten den dokumental horietako bat, ez? Ze, askotan dokumental bat, ez dakit, dokumental batez hitz egiten dugunean, ba, badirudi dela nahi gauza nahiko geldoak, gauza guziak azaldu behar dira, ez hau da, nahiko... Ez, eskezuk hau egin didazu, eta nik hau egin nuen, eta orain nire bizitza okerrago dago, eta hola, osa da, bata besteari nola biteko ikamika kontatzen dena, eta niri, babira, nire gaurko gomendio hau, Netflixen dago ikusgai, Untold Chessmates, edo gazeleraz Jake al Rey.
4: Ba, begira, zamar dizut, oso interesgarria dirudiela.
2: Ba, hori.
0: Ba, hoxe proposamena, entzuleo, que eneko kondo azaldu du bezala, pixkat biferoa den dokumental bat, bai. Nahit esateko, eta tira, ba nirire interesgarria egin zaidana. Chessmates edo Jake al Rey, Netflixen duzue ikusgai, markatu Untold Chessmates edo Jake al Rey, hori da bizanak, Netflixen ikusgai dituzuenak. Ba, proposamen ontatik, Apple TV, Movistar Plusen, bueno, ikus dezakezuen beste batera, Cape of Fear da, ba, gaur Imanolek dakarren proposamena.
1: Hala da, gaur kontan ekarri dizuet telesail hau, fikziozko telesail hau, eta dago ekoitzita Steven Spielberg eta Martin Scorsese zuzendariek ekoiztutako seri bat da. Dator, 1972an Martin Scorsese berak zuzenduzun pelikula batetik, oinarritutako historio bat da, eta bertan kontatzen dena da, pixkat beldurrezko edo thriller inguruko seri hau, nun ikusten dugun familia oso perfektu baten agertzen dala gizon bat

0: Bai, egokitzapen hau ja nahiko zai hasten dala ze konparaketak, behintzat pelikula ikusta dauketenok edo daukegunok konparatzea oso erreza izan galdala, baino lehenengo atalontan ja ikusten da beste, bueno, beste nortasun bat hartu la telesaiak, kasu ontan gaiztoan papela genuna Javier Bardem da, eta irutzait, no se, nahiko interesgarria ja bakarrik bi pelikulak edo bi proiektuak ba, konparatzeko. Eta zentzortan irutze zait, Javier Bardem aktore bezala, denok ezagutu dugu ja, eta badakigu ze aktore puskadan, eta ze personaia ezberdinetan ba, murgiltzeko gaidan, baina irutze zait, batez ere telesaiontan, ba, bauzkala beste, ez dakit, beste erramenta batzuk isiltasunekin eta begiradekin bakarrik jolasteko.
1: I had a good life once, too.
2: We did what we thought was right.
1: Talk about having it all. You deserve this.
2: Is that blood?
3: Something's really wrong. Oh, my God.
1: What is your worst fear? You deserve this.
4: Baus entzuliok Imanolen proposamena, entzuten ari gara, hor Bardem gaizkile edo gaizto lanetan. Cape of Fear, Apple TV eta Movistar Plusen ikusgai duztuena. Bigarren proposamena. June, zure txanda?
5: Bale. Bale, neria ez da pelikula bat bere hortan, bueno, bi laburmetra elekarri ditut, aipatu dut atzo izan ginela bi hartzungo laburmetraien, bueno, metraiak laburmetraien lehiaketan, eta han ikusi genituenetatik bi ekartzea pentsatu dut. Beraien artean oso ezberdinak dira, eta lehenengoa trailerra daukana da Errekazoko hortan. Ekaitz Berti zen zuzendaritzapean sortutako proiektu bat. Eta, bueno, hemen kontatzen diguna da, Josepi izeneko pertsonaiak, ba, bere baserri bateko alabazarrena dela, eta aita gaixo jartzen da, eta beraz aitaren lana egin behar du. Zein den lan hori, ba, pakete bat nahiko astuna edo dena, Frantziako mugaren beste aldera pasatzea. Kontua zer da, ba, hor dauden kontrabandistentzat askotan karabineroak izaten zirela arazo nagusia edo esango dugu, baina ba, Josepirentzat gauak eta gauean izkutatzen diren izaki mitologikoek ere badutela garrantzia handia eta beldurra handia eragiten diotera. Dena hasten da pixka bat, ba hori, lamien inguruan lotuta, eta niri asko gustatu zitzaidan, bai, bueno, irudiz oso ondo egindako proiektu bat da, badakit jende gaztea aritu dela lanean, baina bueno, ekoizle lanetarako eskaken laguntza, zine de eskolaren laguntza izan dute, eta horrez gain crowdfunding bat ere ireki zuten, beraz nabari da, naiz eta gazteek sortutako proiektu bat izan, ba, bazegoela diru iturri bat, eta bazegoela nondik tira, badaude planoak urazpian, karakterizazioak oso ondo egindakoak dira, makillajea oso ona da, eta nik, bueno, irudia bereziki oso polita da. Agertzen dira estenatokiren bat edo beste nahiko ezagunak direnak Euskal Herrian, eta hasi ziren kimuak sailean proiektatzen, eta beraien sare sozialetan sartuz gero ikusiko duzue ez dakit zenbat jaialditan aurkeztu dutela. Iritsi dira Brasilera, iritsi dira Mexikora, txikiagoan ere, ba, Malagan ibili dira, Galizian, Euskal Herrian noski toki askotan ikusteko aukera egonda, eta bueno, norbaitek ikusi nahiko baluz, benetan nik gomendatzen dut, ama 6 minutu irauten ditu laburrak, beraien sare sozialetan argitaratzen dute noiz, eta non ikusteko aukera dagoen. Eta, ba, hori da nire lehenengo gomendioa, pixka bat gehiago mitologia eta historia bat kontatzen duena, fikziozko historia bat kontatzen duena. Beste aldetikan, eta trailerra ez daukagu pena bat, baina da 21 izeneko laburmetraia, agian prentxan zehar ikusiko zenuten aurreko hilabetean zehar, Elene Mengiu Larrinagaren historia kontatzen duen laburmetrail bada. Laburmetrail dokumental antzeko bat da, eta, bueno, Elene da jatorri txinatarreko barakaldar bat da, eta laburmetraiak hola aur

0: kezten du, ba, bere bera jaio eta egun batera abandonatu zuten, eta horrasten da kontatzen, ba, suertez, bere gurasoek grabatutako bideoen bitartez, nolakoa izan den bere bizitzan. Kontatzen du nola berak, esango nuke lau urte zituenean, adoptatu zuten beste neska bat, beraz hor daude bideoak biak agertzen direnak, eta interesgarria dena da nola urtez urte kontatzen duen, ba, urte bete daukat, hau pasa da, bi urte bete ditut, eta tal, eta urtez urte, 21 egin arte, urte bakoitzeko, ba, irain edo arrazismo puntua duten jarrerak nola jasan behar izan dituen. Badela bere aizparen inguruko galderak ea odolekoa den edo ez, dela ba, berak eskatu ziola amari ea 8 urterekin operatu zitzaken begiak, borobilago izan zitzan, eta pixka bat horrelako proiektu bada. Oso polita da, niri gustatu zitzaidan, egia da, ba, hasiera batean labur metraiak pentsatzen dituzunean ez dezula dokumental estiloko proiektu bat espero, eta atzo, egia esan, irabazlea izan zen, bozka bidez saritzen da Oiartzungo metraiaken, eta publikoak bozkatzen du, eta irabazlea izan zen, jendeari asko gustatu zitzaion, eta ba, horixe izango da nire bi labur metraien gomendioa, eta hoxe, ba, ikosteko alba duzu,
1: Ba, oso interesgarriak, egia da, Helen Hemengiu Larrinagaren bueno, presentzia da bidetan eta ikusi izan dugula, hainbat osnarketa egin dituela, ez? Zuetzaren inoiz euskaldun izango esan zioteneko zauritxoura, eta bestelakoak, zauritxo edo zauri, eta haren dokumentala ba ikusteko gogoz, eta errekazoko hortan, egia da, trailerrak berak oso estetika ederra, eta oso lan txukunaren sentsazioa ematen digula, beraz, ba, errekazoko hortan saretan jarraituta ere, ba, nun ikusi eta noiz ikusi, ba, aukera izango duzuen, jakiteko bidea topatuko duzue. Goiuri, 6 minutu. It's you or me.
2: Venga, ba, esan zu.
1: Bai, seguro.
2: Bai.
1: Asunda.
2: Zerbeza batzuetan ni zugeratu zara.
3: Wow, det var hammergodt.
4: Det lyder helvede til.
5: Jeg tror, vi skal være glad for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
6: Det er jo lidt en vipserede, du stikker hånden i.
7: Hey, have you ever...
1: Ba, banator pixkat berriro eduki nordikoekin, kasunetan, bueno, telesail daniar batekin. Bere bigarren denboraldiarekin datorna, 2022an abiatu zen, Danimarkan arrakasta handia lortu zuen ba, la orkesta edo The Orchestra izeneko lan honek. Bueno, ba, Adam Price-ek sortua da, nolabait Borgen izeneko beste arrakasta handiko telesail baten sortzailearen ba, lan berria, eta Mikel Funtz false ba, zuzendari eta gidoilari duena. Eta hemen, pixkat, The Office giroa agertzen da. Agertzen da puntu bat komedia eta dramaren giroan. Sexua, nolabait, orkestra sinfoniko baten estetika hori. Baina batez ere, bi protagonista nagusi. Jeb, bera da orkestako zuzendaria, Jeb Nigren, nolabait, bueno, orkesta zuzendari ondoko edo laguntzaile lan hori hartzen duena, eta ba, bigarren klarinetista papera duen Bo Hoxenhaven dira, protagonista nagusiek. Bata da, ba, gatazka saiesten duena zuzendaria, konplaziente xamarra, dena kondo egotea nahi duena, eta gero da, Bo Hoxenhaven, klarinetista, bigarren klarinetista hori, badala, marmarti, pixkat sincericidad, dena aurpegira esateko giro horretan, ba, nahiko jasangaitzare gerta daitekena. Eta bien artean sortzen da olako harreman kurioso bat. Ambizioak, norberak ze sortu nahi duen, nora iritsi nahi duen, eta hau dena, ba, esan da bezala, ba, estetika oso ederre batean girotuta, ba, orkesta sinfoniko batik beti ematen duelako hori ere ez, ba estetika oso eder bat, musika noski ba oso protagonista ere bai telesail honetan, eta bigarren denboraldi honetan ba gauza batzuk aldatzen doaz, nik bigarren denboraldia hasi berri dut, duela hilabete batzuk iritsi da filmin plataforman dituzue bi denboraldiak ikusgai, baina oinarrian telesail erresa, guro uste handi hondirik emango ez dizuena, bizigarriak badituena, jende guapoa, gatazkak, sexua, lan movidak, eta orkesta sinfoniko baten, bai, bambalina giroetan, murgiltzen den telesaia da hemen proposatzen dizuedana. The Orchestra, esan da bezala, la orkesta bezala espainolez filminera iritsitakoa, ba nire gaurko proposamena.
4: Du får Simon Elliott fyret. Hvad skal jeg sørge for, at Jeppe han aldrig nogensinde hører noget om dit?
8: Affære.
4: Nu er vi noget til fælles.
9: Bottler din kone også med Simon?
4: Hva? Nej.
9: Nej, så tror jeg ikke, vi er noget til fælles, Højbo.
4: Så hvad gør vi med Simon?
10: Jeg har muligvis en idé til, hvordan vi kan iværksætte en vanvittig diabolsplan, hvis jeg skal sige det.
11: Hvad er planen, Jeppe? Jeg har en elev om en halv time.
12: Nå, kan du have den nu?
11: Ja, tak.
12: Nå, ja.
8: Simon!
13: Jeg ved, at det var dig, Bo.
14: Det her, det er en vanvittig alvorlig situation.
15: Du har fået nye briller?
13: Mhm.
12: Det er da mine briller, det der.
1: Entzuleok, ba, hausia gaurko azken proposamena, The Orchestra filminen ikusgai duzuen telesaia, eta azken bi minutu hauetan Physics versus Nomosen madarikatu zure adarra kantuarekin, agurtuko zaituztegu. Bihar goizeko 10:05 hemen izango gara, baina bien bitartean, ba, informazioaren txandarekin utziko zaituztegu oraintxe naiz irratian, Junior Romate Dibarguren, ondo joan dadeia gaurko eginkizun berrien lehen egun hau.
0: Bai, espero.
1: Eneko Iturbe, Imanol González Gurutxaga, bihar arte? Bihar edo etzi edo dagokion arte.
12: Etzi, etzi.
1: Goiurez izan dira zu bihar arte. Eta zuek entzuleok plazar baduzu egu bihar goizeko 10:05 hemen izango gara zuekin. Naiz irratian bigarren kafea hartzeko prest zaindu asko, animo astelenarekin, eta bihar arte.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioen ariaren irugarren edizion zola.
2: Arratxaleon daizuela.
3: Arratxaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
2: Ongi etorri entzule informazioen ariaren irugarren edizioan zaude amarratik.
0: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren irugarren edizioak.
3: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
1: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
3: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
0: Informazioaren ariaren hirugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00tik aurrera. Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.

0: formalismoa administratibo bat besterik ez da orduan.
1: Horixe, formalismo bat oso erraza da. Hau geita emezortzen.

0: edo trenera.
1: Ez da konturatzen, IEIA, no ez datoren aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen
2: dugu. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Eixo, Fermin.
4: Topa, eixo.
3: Aritzartola, Gabon.
5: Eixo, Gabon.
3: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen dauka gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ondo, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso, no? Bai, bai, bai. Eguerdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
3: Bai, ez da.
6: Bai, zera, ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
8: Kaixo, ondo, ondo.
3: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
9: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
10: Naiz Irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, naiz irratia.
2: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Espero dut arratsalde hau ondo joatea. Ni Maria La Espada Lazpitan auzue eta astero lez datorren orduan Oroimen historikoaren inguruan solastuko dugu. Gaurko saioa aurreratzen dizuet nahiko betea datorrela. Orain, minutu gutxi barru, telefonoaren bestalde Santxone Telleria eta Carmen Marina Arteaga Beitia lenguzinak izango ditugu. Bilek eitearrauek euren herrian 1977an amnistiaren alde egindako itxialdian parte hartu zuten. Bertan egindako karga polizialetan lehena, Antxone, larriki zauritua izan zen. Duela ez asko eta gertakarietatik hamarkadak igarota 2012an Eusko Jaurlaritzaren sufrimendu bidegabeen biktimen balorazio batzordeak indarkeria politikoaren lehen 8 biktimen aitorpena egin zuenean Antxone sartu zuen zerrenda horretan. Gertakarietaz eta aitorpenetaz hitz egiteko tartetxoa hartuko dute. Esan bezala, orain, minutu gutxi barru. Horren ostean, izen propioa katalean, Julene Urzelai Aramendi Gazkoitiarraren bizitzaren laburpentxo bat egingo dugu. Eta azkenik, Javier Buzaizekin alkartuko naiz, gaurkoan Lakumbre Jauregiaren inguruan hitz egiteko. Hau da, gaurko prestatu dudana, nahiko saio betea, esan bezala, eta ekingo diogu ba gaurko gai zentralari.

0: Asteko, mila esker gaurkoan kaso egiteagatik eta gai honen inguruan hitz egiteko tartea hartzeagatik bioi. Elkarrizketarekin hasi aurretik aurkiztu nahi nizuen labur-labur bada ere, Antxoren Telleria eta Carmen Marina Arteagabeitia zarete. Ez banabil oker, biak lekeitiarrak zarete, lengusinak eta 77ko amnistiaren aldeko itxialdian egondakoak, ez da?
1: Bai. Bai.
0: 77ko gertakarietaz hitz egin aurretik, galdetu nahi nizuen, zelakoak oroitzen dituzue garai horiek. Diktadorea hil berritan, erregea estatu buru izendatu zuten, baina frankismoan arrazoi politikoengatik epaitutakoak kartzelan jarraitzen zuten. Zelan oroitzen dituzue hilabete eta urte haiek, zegiro politiko eta soziala zegoen Lekeition eta inguruetan?
1: Momentu horretan, Franco hilda gero be, oraindik frankismoak sentitzen zan, geuk pertsona modura eta sozidade modura sentitzen genduan kontrako erantzuna eman biharra utzagula eguan egoerari, eta orduan partaidetza handia egoten zan manifestazioietan frankismoaren aurka eta berri zen transizioaren aurkakuak ere bai, ez irian argi ikusten.
2: Habe, eske transizioa esate baterako, transizioen gehua zala eta urte bete ari nio begira zepasatu zen, gazte izan. Eta holako ikusitza, ba, egizan zen, zeukagun efedek egirik ezer aldatuko zanik eta ze osarrekin bihar zala ikusten genduen. Kalekitxon bai, lekitxon bai, klaro.
0: Okerrez banabil, aurretik herrian jada dinamiko hau aurrera eramaten zen, ezta? Eta beste itxialdi bat egon zen.
2: Bai, bai.
1: Bai, bai. Bigarrena zen hau, hilabete aurretik izan zen. Bestia, ez naizena gogoratzen da bestiaren data ni behintzat.
2: Yes.
1: Baina hilabeteko epian izan ziren bizeak.
0: Bigarrena da gaurkoan gaia dela 77ko otsailaren 27an amnistiaren alde egindako itxialdia. Antxone, zuk ez duzu egun hori osorik gogoratzen, ez da? Carmen Marina, zuk ordea bai.
2: Gogoratzen dut, bai, bai, bai, bai.
0: Zelako izan zen itxialdi hori?
1: Oh,
2: bueno,
1: nik hori bere gogoratzen dut.
2: Bueno,
1: a ver, azteko, gu sartu ginean Elisa barruan 26an. Zarraskia izan zen, goizalde horretan, baina gu sartu ginen 26an, da ez 27an.
0: Ah,
1: bueno, zelako giru eguan, ba, lasaia, nik uste dut, lehenengo itxialdi zan baino lasaiago ez duan ginela. Arau batzuk ipini zirila, ez genuela Elisa barruan erreko, zarretzaile asko geunden ane, batu ginen berregundapiku pertsona ginean, eta danon artian arretzaileak eguaza, berba txandak egin gozala, ez dakit. Olako arau desbardinak ipini zirian.
2: Bai, alderdi politiko, esan alderdi politiko bapakarri, herri zan eguaza, movimiento sozial guztiak batu ginean, etorduan, bantxonek esan dabe moduran, arau batzun dara beraz, bueno, alkarren errespetua, por supuesto, mantenduz, behitzen geldu zen gauzak, ba, holan, mai inguru estiloko gauzak, eta, bueno, ba, ikusi situazioa zelakua zen, momento hartan, gure Euskadi.
0: Hortaz, lasaitasun eta orekako ordu hauek, apurtu ziren beste elkarrizketa batzuetan irakurri dudanagatik, Benito Anzola, ez? Don Benito apaiza...
1: A ber, Don Benito Anzola, Benito etorri zan, ba, egun batzuk aurretik uste dut, Lekitxoko barroko modura. Eta berarekin etorri zan, abade bat, Andoni Urraza. Eta etorri zan berarekin, eta momentu batean, ez da, ni ez naizena gogoratzen, ze ordu zan, bai sartu zan, abade gazte hau, sartu zan esaten, zelan Lizia inguratuta zeuela, guardazo bilez, eta joan zirile esaten atia zabaldu biharre bezala parrokuen etxera. Eta parrokuak, Don Benitok, bialdu ban Andoni, ba, guri gu abixaten, etortzeko zirila. Ni ez naiz gogoratzen adibidez momentu hartan abadiak urten ba eban ala ez, baina bai hasi ginela gauzak ba prestatzen. Nitak, ba, norberen gauza norberaren gauzak ipintzen, ba, hau gordeko dut, hau, amen, hau gordeko dut, ez dakine, momentu hortan bebai, arauak apurtuen gendu zan.
2: Bai.
1: Apurtuen gendu zan, ze urduritasuna jartzen zan ambintian, eta geizenok, erretzaliak ininok, behintzat, erretzen hasi ginean. Eta gero hortik aurrera, ja, nik ez dugu horatzen. Carmene bai gogoratzen dugu eta berak
2: zako dugu. Entzugen duzan, ate, bai, ate joka, ebin zala, baina ate joka fuerte eta lakaron batetan, hori abadi abisatu ondoren, ate joka zizian, eta lekitxo geliziak atzeko alderatz, esango ondarru parteratz dauko zarrera bat.
0: Bai.
2: Eta handixek sartu zirian, eta da etorri zirian dana katzeko partetik, altarin atzetik, ez? Dana zan zarati ja, metraietak eskua, dana zaratak, kafe, bueno, imaginatzen zara, zain izan, zan. Osa, emote bana gerria zala, ez? Orduan danok, altzaginean, harinaringa, alizan gendu modura, eta euraia ordurako, lekitxoko eliziak biate ditu. Eta atenagozia eta bestia plazaren moten da benatia, za?
0: Bai.
2: Orduan egin zitu hartu bezen eta ibezen edanak esarratu. Eura para atietan. Guazi gininean urteten, gogoratzen dut, antxona eta bilo, joan ginen eskutik agarrata, eta momentu batetan itostorren joan, eskilera txuatzuta, ozi joteko kanpora, dantzen galdu ginean alkar. Se pasaten zan, kalera ateratzeko, pasilo bat eiuzkuen, eta zizirian danak metralieten atziaz jenti joten, ez? Gogoratzen donik peliza bat neukala, eta inoan pelizia burutik ipini, eta harinaren galneban harinen elixotik urten. Eta, klaro, sekizun horatzen, sekizun goratz, eskerrerat, eskumatarat, oza, gauz izan dik, handik ataratzia.
0: Eta behin aterata, zuk zean bizizan zenuen, Carmen ba, Marina?
2: Behin aterata, antxoretani albutan bizininean, eskarrezkuma, etxerantz juten, eta klaro, esaten genduan, mundu jentia, ba, klaro, gure inguruko jentia, ba, jozun, oza, antxoretia, eta dano, ba, da, ez gendu zan topaten da, zaiatu ginean juten, baina, ja, iristera gaozela, etorri ziren ostara guardi zibila, zeherri guzti euken hartun da, tenbiarri zan ginean, bertan sumatze eta kalian, gubizik ginen togizan, kotxe batzun azpizan eskuta. Pasasi dinean, enduan handik altza, eta beste leku batera jo, bizko kalera, osabeko kalea ditzen jaguna. Eta emakume batek, maritere harrila, eta ontzu hildan pertsona batek, iuzku zalatia zabaldu eta beren etxera, beren etxin zartu. Baina hainbat ginean, bat nik ez dakit igual, amar pertsona edo gehiago. Dez esan nortzu ginean, ez dakit, osea, momentu honetan ez dakit nortzu ginean bez. Eta nion ginen ban ikuste dut, lau bat ordu edo, gauzia kalmatu zan arte. Gero ze bastante zen, ez ekiun, alkarren barrerik ordu mobilip ez egon, bueno, igual egon gozan, baina guk ez egon. Eta telefonos deitzen, batara, bestera, zu ikusi dozu eo, ikusi dozu eo, besti dinope zeban emoten barrerik. Joan ginean nire gizonen etxera, eta nire amainarreba falta zan. Eta hangen delan etorri zan dana, bueno, txarto. Eta ze pasai hotzu, zara. Ze pasai daten eskatxu bat dago, bankuan eukidaben eskatxu bat dana odola, ez dakin orduan. Gazti dantza dauko, baina ez dakin orduan. Eta zer egin dozu. Eta ba, esan dugu, señora, bai usted a la calle, eta esan dugu, no, hasta que esta niña no venga la ambulancia a recoger a esta niña, yo no me muevo. Tantxen, esan, tinko antxen. Eta horri zan egin ambulantzia, ja, berak, claro, berak ezeban ezagutu antxone, dana izan, odola, edo nundik. Eta berak ezeban ezagutu antxone. Eta horri zan ambulantzia, tantxone, eru duen, kruzesetara, baina guk ezekion orzan.
1: Lehenengo ambulantzia gira, lekitxe
2: gara. Bueno, ambulantzia gira, lo que sea. Eta guk ezekion orzan. Eta, claro, hanen deguan, gende, norrete da, eta enteratu ginen arte, ba, antxone zala.
0: Eta enteratu zinetenean, jada gurutzetan zegoen, edo oraindik lekeition, edo zelako izan zen?
2: Lekeition, guk ikusken duen juten, ambulantzia lekeitioko ambulantegira, baina ezekiu nozen, ezta? Eta gero, ja, prozesetan eguala, enteratu ginen, ba, zelan, antxone zan. Baina ez daukagun, ez informe medikorik ez ezer, gulertzen. Nire amainarra bak esate ban, hil zori zan dago. Osa, berak, beren nabaritzen zuena neskatxua hilengo zara. Eta, orduan ja, enteratu ginenean, ba, zu imaginazelako soka izan zan. Eta, bueno, ja, kruzezen jaz izan beste periplo bat. Gero lekitxon bai, bertan urrengo ginean, oketa zazpizan egin zan konzentrazinen jarraldoi bat, mundu guztik hartzen zuen bat. Zan ikuste dut, amu maikikak etxin eguazanak izin urten dabe, aretxe pekaleratu zerida, baina egual lekitxoko plazia, dana inguratu eta guardi zibiloz. Osea, guge guen dar, ekontu ze, konzentrazio kanpo baten genuen dela. Dana zan guardi zibilo edo nun bidez. Egen duen hori, eta klaro, informazio imoteko zentiari bezeuk hagu medikuen parterik esesebe bakarrik egin oso txarto dago eta kruzesetan dago. Eta gero bal, hola juginian eitzen, igual, azte, eta informazio eukagun hainian, emoten gendu zan, ba, bueno, zu, hobeto txugo dago, altzadabe horti izan, da, ba, intensibo zetarik, eta, bueno, hola juginian, pelikula guztia hori eitzen.
0: Aipatzen duzun pelikula guzti hori luzea izan zen, ez? Hilabete batzuk, familiako zaintza, joan etorria, gastuak, guzti hori...
2: Ni honi izan da, beste denporan bebai behoneaz, eta, bai, bai, bai, luzia. Eta ez hori bakarri, dago horatzen du, zuten ginen bako txian, kruzesetara, baina, txen gendela, itxaroten, ba, familiares da entxoneteleria ditzeko, eta nun altzaten diaz, bi tipo. Somos los primos, como que primos. Policía de secretua. Claro, es que es el secreto de sumario.
1: Es, eta quiero ver arazo asko.
2: Bai, eta.
1: Emo de guazán, ¿eh?
2: Bai.
1: Se ni crucesan, bueno, astartan azeginian, eta ni es nintzan egon registratan eurisenian. Egon nintzan registrata como hija de Teodoro Tellería. O sea, izenian. Bueno, gauzia da ze, nik hogeta bat urtein ebasala bertan egunian, hogeta zeizan. Suposatzen da orduan egunian nintzen, maior de edad, dignidad y gobierno. Eta urteten eban baita nire aitaren segurantza sozialetik.
0: Claro.
1: Orduan hori dala eta, bueno, egi ebesan etxekuak danak papelak eta ni ikaslian nintzen oraindik. Eta emo eusten olako, ba ez dakit, zelan esaten da?
2: Provisionalki
1: ez. Emo eusten baimena luzatu egeben iraitzen kartilean egoteko. Eta bueno, ba inok ez genduan pentsatzen ezar gehiagorik. Bezala pagaen behar zen, da bueno, baimena onartu ebelez luzatzeko epe hori balizto. Baina hasi ginenean aztertzen gauzak biktima de acciones parapoliziales edo hori eitzeko, hasi ginenean begiratzen, ba klaro, joan bihar ginean informe batzuk galduta, nahiz eta informe asko euki etxian, prozeso hori hogeta aizea hogeta zakurtiak jarraitu ban amaitu artian norberaia nekatuta, ba euko hauzan informe batzu baina danak ez. Orduan, hasi ginean galdetzen, zu ba nire informiak haren bilan ator. Eta zu ezagozamen, zelan ez ez? Bueno, ba kruzetzen topagendu zan, topagenduan olako pertsona atzegin bat, eta zeban ez, zuzagoz, leku batzutan, zeuraitzen izenian dagone, horretan beste batzutan zeuri izenian dagozen informiak eta, bueno, total, horrek lortu gendu zan. Eta geroni kruzesetatik basurtora pasan nintzen, medikua gaze, mediku aldaketia egon zan da. Orduan, joan ginean basurtora bebai. Eta etorre zan karta bat oso dotoria, esan ez, ni basurton ez nintzala agertzen, inun, zelan ez ez, ni badaukara ez basortoko informiak, eta baina batzuk ez, da nahi doraz euki danak, ze nahi doraz, nahi doraz reklamazio batein. Eta ba ez, eta hor gelditzu ginean dezeuan modurik aurrera itzeko.
2: Bueno, handa guzti be Garellano sartu gendu gan hori,
1: bai.
2: Prozesua, eta Garellano guizan zan katxondeo bat.
1: Katxondeo bat, kitaz el ojo.
2: Bai.
1: Hori zen, sartunda batera egun non esan barik, kitaz el ojo. ¿Cómo me voy a quitar el ojo si el ojo es mío? baina bueno, katxondeo bat izan.
2: Bai, bai, bai. Ara jo ginen da eta zigan zemoten ze pasatu jakun hori. Txe, klar, egin izan entera, baina badirudi neube, jo nien jutela ba, belaunetan zeugine basan, hogei garren egunean belaun bizadanak eurez beteta. Claro, momentu hartan izan enteraten, gero zaoz, presiñoia, santxonean, azun, antxonean, torri biharrera, izan enteraten, zan. Eta, gero, zeuzkuen, que el caso estaba sobreseído. Eta hortzen gelditzu zan. Alandabe, gulek itxon jarraitu genduan, eta Alberto Gavica que hablo Gaviken beren ezagupidetik konboka zitzun honek Amnistia Internazionaleko komisario batzuk. Etorri zirian, batzarren genduan, ganen Alberto Gaviken hemen etxian, eta arek, bueno, zazian cruces, zatera, baina, bueno, zake ban, zuek Espainian ezagoze momentu honetan Franco bi urte da hil dala, eta zuek ezagoze en un proceso de...
1: Transición.
2: De transición, ta, bai, sí.
1: Pagaos,
2: baina bitu dira se pasasan, da bitu onse pasadan. Eta bueno, este benemoten kreditori se pasatzen arizan Euskadi momentu aretan, ez? Baina hortzen gelditzu zan, momentu zan pauso guztiak, hombre, suposatzen da genti enteratu zala.
0: Momentu horretan ez egon justiziarik, baina urte batzuk aurrera eginez, aurreko hamarkadan, hau da gertakarietatik 25 urtera, Eusko Jaurlaritzaren sufrimendu bidegaben biktimen balorazio batzordeak, indarkeria politikoaren lehen 8 biktimen aitorpena egin zuen, eta horien artean, zeu agertzen zara. Zer iritzi duzu izendapen horren inguruan, biktima gisa aitortu izana, guzti hori?
1: Hori baino lehenago, beti emoten dotzu zer pentsaua, da biktima del terrorismo, la hija de la biktima del terrorismo. Nire ama momentu honetan ez da bizi, baina momentu honetan,
2: zutan
1: egoten zan, zate ban, zerrorregun baino behizeo galizio dabe. Eta bueno, holako atare den propaganda bat, eta aina zarratu nintzen asko, eneban hartun eta Eusko Jaurlaritzara idatzi, esan ez, ez datela iruditzen ondo, bitimak idazela, eta nire ustez alde bizetako bitimak eguazala. Baina, bueno, total, erantzuna izan zan. Bai maitxia, errezoia daukazu, zogu kontutan eukiko. Eta gero, egun baten, bolantxerik hori pasazan, itxegen duan bertan bera, egunkarizea irakurtzen eta ikusin eban zelan engozan hori ba bitimaz de acciones terroristas llevadas a cabo por la policía o bueno eta esan eban bueno telefonu hartu neban eta deitxu ineban esan ineban bueno no hacen biardot berba eta bueno baniaz eta hori oso mutil majo basan eta zeustan bitu zure izena hori eta beste hartu moduraz eta pasako dotzat komisioiari eura balorateko pentsaten badabe zu basara sujeto afektau edo ez da bueno egiza zan handik urrengoko egunera Manuela Carmena eguan buru edo zan parteide bat eta berak deitxo egin induen esaten ia zarpasa zan etorrezan guretzera bueno, ba holan aukeratua izan nintzen oza, bakarrik 35 urte ondo pasateu 2013an izan zan da.
0: Eta nahikoa izan alda hori, nahikoa da aipamen hori edo
1: Ez da nahikoa, alde batetik etorri da oso berandu. Nik uste dut hor inguruan niaz batera egon zan hainbat jententzako eta haren gurasuentzako oso berandu aliagazala aitorpen hori alde batetik eta gero beste alde batetik da ez doi esaten ez dudana eskertzen, baizik eta pentsaten dudalako dela aitorpen deskafeinau. Ez da bardina, ez erreparazioa, ez justizia bardina aplikatu, biktima izan direzen alde bizetan. Eta orduan ez da nahiku, oza, Espainiako gobernuak hori dana mugitze bana, ez da guen aitorpen bat ipes esaten, hausen pasazan, bestia pasazan, baina ez da izan inundik inora nahikua. Eusko Jaurlaritzak onartzen zaitu, bale, eskerrek asko Eusko Jaurlaritza, eta ez naiz momentu horretan ironika nahi izan, eskertzen dut. Baina ni nahi dute itxia, pausu guztizak danok. Niria eta beste guztizena, esan egon ginean 8 pertsonena bakarrik. Osa, hainbat eta hainbat Euskal Herrizan ezagutzen dugun gentien sufrimentua.
2: Ondino, hori eidenak edo horren buruak, inok ez da ginoztu digan.
0: Hori galdetu behar nizuen horrekin lotuta.
2: Momentu hartan gure hemen, gure zona honetan, egoan Don Manuel Didalgo, kapitana. Da izen zen, egin da desein eitxe bane pertsonia.
1: Bai, horretaz datu bat dago, salatu engenduan, abogauetan, justizia militar edo horrako junginian, erungenduan, eta etorrezala errege egunian, esaten, mila beratze onda iduetan, ez da ginezer, amnistiaren legian batu dirazela, pertsona horrek, eta hor parte hartu eben guztizak amnistia eta dago zela.
2: Iduetan ma bosteko amnistia.
1: Bai.
0: Dut nahiko argi azaldu duzuela guztia, eta eskerrik asko bioi, bihotzez, gaurko egunean gurean egoteagatik, eta aurrengo arte.
1: Bale, barrek asko, zubi ere. Bale, agur.
2: Egun honetan, agur.

Gure gaurko izen propioa Julene Urzelai da, emakume euskaldun eta militantea. Julene, 1912ko ekainaren 16an Azkoitian jaio zen. Eta 1973an, ekainaren 22an, Karakasen hil zen. Bi data hauen artean, politikak zeharkatutako bizitza bat egon zen. Bere bizitza publikoa 1910ko hamarkadan hasi zen. Bigarren Errepublikan hainbat emakumeek politikan urratsak emateko aukera izan zuten, ebretako bat gure gaurko protagonista. Euskal nazionalismoan parte hartzen hasi zen, emakume abertzale batzan. Antolakunde hau bere hortan ambivalentea da. Emakume abertzale batzak alde batetik hizkuntzaren, fedearen, familiaren eta euskal nortasunaren transmisore gisa emakumeak jartzen zituen. Hau da, balore tradizionalak, baina bestalde emakume asko kalera ateratzen, ekitaldiak antolatzen eta mitinetan hitz egiten zuten sigla hauek hartuta. Iturrien arabera, Julene Urzelai Azkoitiarra 19 urterekin hasi zen mitinlari jardunean. Lehen agerraldi publikoa bere herrian egin zuen, Azkoitian, Primo de Riveraren diktaduran. Herriko batzokia itxi zutenean, erretako ikurrinaren zati bat berreskuratzeko ekitaldi batean. Bertan, Julenek Jose Antonio Agirre eta Lauaxeta aurkeztu zituen. 1911 eta 1912 bitartean, emakume abertzale batzako lehendakaria izan zen. Giro horretan, euskal nazionalismoaren figura garrantzitsuak zein presentzia publiko handiko beste emakume batzuk ezagutu zituen. Hala nola, Polixene Trabudua. Julene, izlari oso ona zela esaten zen. Entzuleen arreta erakartzeko gai zena. Mitinlari ona izateaz gain, mitinlari euskalduna zen. Honek garrantzi handia du. Garai hartan, euskara ez zen soilik familia edo tokiko hizkuntza. Mitin batean euskaraz hitz egitea hizkuntza bizitza politikoaren erdigunean jartzea zen. Eta bere ibilbide politikoaren goren unean, gerra iritsi zen.

ezagutu zuen. Ondoren, Belgikatik igaro zen eta azkenik 1940an Venezuelara iritsi zen. Erbesteko euskaldun askok bezala, etxetik urrun berreraiki zuen bere bizitza, baina ez zuen bere herriarekiko eta hizkuntzarekiko lotura hautsi. Caracasen militantzia politikoarekin jarraitu zuen. Euskal Etxean inplikazio handia izanez. Euskadi Irratiko esataria ere izan zen, bere ahotsa eta bere hitz egiteko gaitasunarekin jarraituz. Nahiko irudi potentea gorposten zuen, erbestetik eta erbesterako hitz eginez, zentsurari eta galerei aurre egiteko. Euskal lurraldeetara 1950ean bueltatu zen lehenengoz, baina bizitaren ostean Caracasera bueltatu zen. Beste pare batetan bueltatzeko aukera izan zuen. Euskal lurraldeetan egondako azken aldia 1976 izan da, bere senarra hil aurretik. Viaje horren ostean Caracasen egon zen 1983an hil zen arte. Bere belaunaldiko hainbat emakumeekin gertatu den moduan, bere izena bigarren paper batean geratu da denbora luzean. Baina gaur egun hainbat omenaldi egin zaizkio. Besteak beste, bere jaioterrian Azkoitian busto bat du. Errepublikan, gerran zein erbestean egindako guztiagatik gure gaurko izen propioa Julene Urzelai da.

0: frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Oroimen demokratikoaren legea dela eta, memoria lekuen inguruan asko hitz egiten da. Ia astero entzuten dugu berrietan, Monumento de los Caídosen inguruko zerbait Iruñan, data hauetan baita nahiko entzuna da San Franciscoko Eliza Gasteizen, aurten 50 urte egingo direla martxoaren 3ko gertakarietaz, eta Donostin bertan badago beste leku bat, memoria leku izan nahi duena, eta ea lortzen duen, La Cumbre Jauregia egin zuzen ere. Prozesu oso bat dago martxan, hau memoria leku izendatzeko, eta honen inguruan, zergatik, zertarako eta zertan datzan jakiteko, Javier Buzuz dugu gurean.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Javi. Kokatzeko guzti hau, goazen hasieratik astera, ez da? Zer da La Cumbre Jauregia?
2: Bueno, La Cumbre Jauregia Donostian dago, Aietera auzoan, eta bueno, dago jauregi bat, frankismo garaian 1900 berrogeita lauan estatua, eraikuntza jabea, jabetza Ministerio de Asuntos Exteriores pasoin zen, eta beraz, diktadurarenkin lotuta dago, erabili zuten, eta gero ja demokrazia garaia 80. Hamarkadan, hain zuzen ere 1983 barne ministerioera pasa zen, ez? Probiedadea. Eta hor, pues, hor kokatzen da, da edifizio zaundi bat, 17.000 metro karratua ditu, gero kultura intereseko ondasuna deklaratuta dago, beraz, ba, bueno, eraikin oso oso polita da, oregi bat, oso handia, oso tapatuta dago, ez da ikusten, errepietik ikusten da bakarri pareta bat.
1: Bai, ikusten da esia moduan, ez? Bai, eta arbola batzuk,
2: bai,
1: baina...
2: Kamara batzuk.
1: Hori da.
2: Kamara batzuk, hor bai ikusten da.
1: Bai, garita bat daukala atean eta gutxi gehiago.
2: Hori da, hori ez da asko ikusten, baina hor barrutik oso handia da, 17.000 metro karratuak, ba hori da, zelaiak, iturria ditu, bueno, denetati dago, kuadrak bai daude, osea, ba, baina itxita dago hain.
1: Jo, ba, Donosti dagoen moduan hori garesti salduko zan, eh?
2: Bai, bai, jostuz, bai, bai. O, igual horregati daude hain beste arazoik memorialekoan bihurtzeko.
1: Hori da. Bai. Eta zer gertatu zen bertan, La Cumbreko jauregian, zergaitik leku hau memoria leku bilakatzeko?
2: Bueno, tortura eta hilketarekin lotuta dago. Hau da, Lasa eta Zabalaren torturak eta hilketarekin lotuta dago. Lasa eta Zabala, 1983 urriaren 16an, Baionan, iparraldean Jose Aldasa eta Jose Zabala sekuestratu baitu zuten, baitu zituzten galekoek, dirudi Intxaurrondotik pasazien eta Intxaurrondotik La Cumbrera eraman zuten. Lehen esan dudan, barne ministerioko eraikin bazan. Hor torturatu zituzten, ez dakigu zehazki zenba denbora egon zienan, eta hor badakigu zeren gero epaien aurrean egon zien Galindo, zana Guardia Zibileko komandantea, Gipuzkoako komandantea, Julen Elorriaga, Gipuzkoako gobernadore Zebila, eta beste Guardia Zibil batzuk implikatua zeuden, ez?
1: Osea, ezaguna da bertan izan zirela torturatua, haiek aitortuta.
2: Claro, hor egon zan, hor kasu oso, bueno, oso ezaguna izan zen, oso onkigarria izan zen, torturatu eta gero eraman zuten Busotera, Alicantera, eta hor hil zituzten. Beraz, hemen baitu zituzten iparraldean, La Cumbreko jauregian torturatu zituzten, eta gero hil zituzten Alicanten. Eta gero ja, 1985 agertu zien gorputza, iztari batek aurkitu zitun. Historia luzeagoa da, aurkitu zitun, baina hor egon zien deposito baten identifikatu gabe. Gero ja, 1985 bai identifikatu zituzten Lasa eta Zabala ziela. Eta, bueno, gero gorputza honea torri zien, danot daukagu edo asko daukagu buruan nola iritsi zien gorputza Hondarribiko aireportura, ze gatazka izan zen Tolosako hilerrian, bueno, ertzainarekin, Guardia Zibilaketana, eta hor, bueno, kasu terrorismoa, estatuaren terrorismoaren biktima dira, kasu oso zaguna izan zen, Galeko biktima izan ziren, zeren hor daude Guardia Zibilak, gobernadore zibilak eta har, baina hor atzetik zeuden Galek erribindikatu zuen atentatua. 1900 1983tik 1986ra egon zen gal, 27 biktima mortalak, eta hor artean daude Lasa eta Zabala. Estatuaren biktima dira, eta horregatik kostatzen da inbeste ba, errekonozitzea, ikertzea, egia jakitea betikoa, ez da? Eta hor daude kasu hau. Ordun Lakunbreko jauregia, ba, hor dago, memorialekua bihurtzeko. Zeren azken urte hauetan, ikusten dana da, nola, aztarnaren materialtasunak ze garrantzia du, ez? Gure gizartean, ez bakarrik memoria historikoaren kontuarekin ez da bakarri biktima identifikatzea izena bizenaki, baizik eta memoria lekuak berreskuratzea. Eta hor zuk aipatu dituzunak, ba, San Kristobako gotorlekua, hori Eliza Gasteizko, San Franciscoko Eliza, eta hor dago ba, hori eramatea berreskuratzea leku horiek, misio pedagogikoa ere egiteko, dibulgatzeko zegertatu zen, ez? Azken finean ez dira, ideia ez da bakarri Lasa eta Zabalaren
1: kasuaren inguruan, ez?
2: Hori da, Lakunbreko jauregia kontua da, estatuaren terrorismoa, estatuaren violentzia eren lekua izatea, ez?
1: Hori galdetu behar nizun, memoria leku hau zertarako izango zen, estatuaren violentzia honen inguruan pedagogia hori egiteko?
2: Claro, hori da, eske gaur egun daukagu Euskal Herrian dia memoria leku desberdinak, ez dago bakarra. Badaude frankismoaren relazionatuta, badaude etaren biktimaren memorial bat adibidez Gasteizen, eta oain ez daukoguna, oaindik iritsiko da, izango da la cumbre memoria lekua, ba, berreskuratzeko, jakiteko edo memorian ukitzeko tatuaren biktima. Azken fina ez da bakarri Lasa eta Zabala, kalkulatzen da gutxi gora bera 60garren hamarkadatik 1960-70tik demokraziar arte edo demokrazia barruan estatuak 366 pertsona hil zuten, hor daude hilketak, errekonozitua bakarri 88, torturatuak hor Instituto Basko de Kriminologiak egin zune ikerketa, hor da hori 4000 baino gehiago biktima identifikatuak, ordun biktima horiek behar dute bere lekuare bai. Bai?
1: Bai, aipatu duzu helduko da, ez? Eta zertan dago prozesua? Zergaitik helduko da eta ez dugu jada edo
2: prozesua luzea izan da edo da? Zeren hor dago agertzen da memoria demokratikoa legea, estaturen legea, 2022ko legean hor agertzen da, ba hori, San Kristobako gotorlekua eta beste lekuak memoria lekua izan behar dirala. Eta kasu honetan egia gainean dago ja 80garren hamarkadako kasu bada, Lasa eta Zabalaena, ez da frankismo bete-betean zartuta. Baina hor Bilduk lortuzun, ba, akordioren bidez, ba, hori, memoria leku bat izan barzala Lakunbre jauregia, ez? Prozeso luzea da, zeren, bueno, ba, estaturen biktima da hitz egiten dugunean, pues beti urduritasun puntu bat agertzen da, hor badago de arazoak, batzuei kostatzen zaie errekonozitzea estatuaren biktimak, eta entzun dugu azken urteetan, ba, hori izan behar da kubat oroitzeko biktima guztiak, ez bakarri estatuaren biktimak, eta bueno, hori gure ustez hori trampa da, zeren ja etaren biktima eta beste biktimak bere lekua daukate, eta bueno, hor dago borrokan, ez? Identifikatzea zehazki zertarako den Lakunbreko jauregia, eta hor akordio horretan agertzen da argita garbi izan behar da estaturen biktima errekonozitzeko. Eta gainean ez da bakarri estaturen legeak, azken finean gure legea, hemen eskadiko legeak agertzen dare bai, badaude lege batzuk oso interesgarria dirala rekonozitzeko estatuaren biktimak, ez? Poliziaren biktima da, nik uste hori osoa hartu bardala, eta bai frankismoan, bai transizioa eta bai demokrazi garaiko biktima, estatuaren biktima, bere espazio behar dute eta hau izan behar da.
1: Eta legeek horrelako argi usten badute? Zergaitik ez dugu ja memoria leku hau martxan?
2: Bueno, eske batzutan gertatzen dena da, askotan gertatzen dena da, lege oso aurreratuak ditugula, baina gero martxan jartzea edo aplikatzea politikoki ba zailagoa da.
1: Aplikatu aurrekontuak kontu asko daude tartean, ezta?
2: Donostiako udalaren aitzakia hori da. Eta bueno, en parte arrazoia daukate, eh? Zeren hau esan dugu, eraikina oso 19. mendeko eraikina bada, oso handia da, eta erreforma behar du, eta erreforma hori ba, bedi dirua kostatzen du. Eta karo, lagapena da udalera, osea, Donostiako udalera da lagapena. Da...
1: Osa, gaur egun jabetzak oraindik Espainiako gobernuak
2: bai,
1: du?
2: Bai, karo, eta lagapena da, pues, udalak hartu behar du, baina udalaren menpe egongo da de eraikina, bera
1: eta bere gain gastuak.
2: Claro, ordun, bueno, hor ego da beste borroka bat. Norko daintzen du, ba hori erreforma hori, ez? Ba bueno, horre iritsiko da, espero dut hori iritsiko dala, la kumbre izatea, ba hori, memoria leku bat. Tu daude, nik aipatuko dut bakarrik, adibidez, Txilen, 1200 inguru memoria leku daude, identifikatuak, estatu terrorismoarekin, estatuaren violentziarekin.
1: Bueno, ba primera Javi, a ver Leicester lortzen den la cumbre memorialekoa izatea eta inaugurazioan joango gara bertara ikustera zelako polita den, ez?
2: A ber nola geratzen da, baina batez ere nola irabiltzen dugun. Hori da lagapena lortzea, martxan jartzea, memorialeku bat, eta nik uste dut interesgarria izango dela, ez bakarri museistiko, zerbait museistiko sartzea, baizik eta ikerketak egiteko, ea, lortzen dugun espazio bat nun juten dian gazteak, ikertzeak, estatuaren violentzia, eta bizi egon behar da, ez bakarri leku hor geratzea mugitua.
1: Bueno, ba ber lortzen dugun olako espazio interesgarri eta bizia Leicester egotea hemen Donostian eta ez dakit lortuko duen Leicester, baina badakitana da bi aste barru zu berriro egongo zarela hemen gurekin.
2: Hori da.
1: Bueno, ba bi aste barru arte, agur Javi. Eta asterolez azpirak urbildua ala saioa amaitzen doa. Eskerrik asko beste aste batez irratiaren bestalde egon izanagatik. Dakizuen moduan saio hau aurreko guztiak eta datozenak ere naiz irratiko webunean zein audioplataforma guztietan duzue entzungai. On arte heldu da gaurkoa, datorren astean gaude 10. saioarekin. Bitartean ondo segi eta zaindu.

0: Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargi buruz. Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute. EH Bilduk Loiu eta Mendizorrotzako karga polizialetan zaurituriko ertzainen txosten medikoak eskatu ditu, zalantzagarriak diren lesioen aurrekariak daude eta. 2015ko Gasteizko herri arresian sailak lesionaturiko 18 ertzainez hitz egin arren, txostenek zehaztu zuten hauetako 16 gehiegizko esfortzua egin zutela. Bestalde, larun batean Euskaltzaleon martxak Iruñeko kaleak zeharkatuko ditu eta mobilizazioaren hiru zutabeen pankarten diseinuak eta eregileak iragarri ditu kontseiluak. Azterketak Euskaraz Mugimenduko eta Batu Zaldatu Dinamikako kideek zein Euskarazko eduki sortzaileek botako dituzte pregoi eta txupinazoak. Horrela, egun osoko egitaraua prestatu erakundeak Iruñeko hainbat lekutan larun bat honetarako eta astelen honetan mobilizazioaren hainbat xehetasun aurreratu ditu Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak. Hiru zutabetan egitaratuko den zutabetako bakoitza hiriburuko punta ezberdin batetik egingo da. Runa Parketik, Askatasun Enparantzatik, eta Antonio Utxik, hain zuzen ere. Eta astelen honetan abiatu da Auzitegi Nazionalean Ibai Aginaga preso ohiari Berangon 2022ko martxoan egindako harreragatik terrorismoa gogoratzea egotzita auzipetutako 16 pertsonen aurkako epaiketa. Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigora eskatzen du, bai eta 5.000 euro arteko isun ekonomikoak eta irakaskuntzaren, kirolaren eta aisialdiaren arloetan hezkuntza lanbide edo gibiderako desgaikuntza absolutoa eta desgaikuntza berezia ere gehienez 15 urterako. Eta futbol munduko txapelketa astear dagoenean selekzio gehienak dagoeneko Mexikora, Estatu Batuetara edo Kanadara bertaratu dira. Irango selekzioak txapelketan parte hartuko du eta keinu politiko batekin lurreratu dira Mexikon, paparrean 168 zenbakia marrazten duen insigniarekin heldu dira. Trumpen eta Infantinoaren txapelketak eta negozioak oihartzun handia du kirolazarago, zuritzearik eta baten adibide gorena izaten ari baita. Naiz eta Trumpek Irango selekzioaren parte hartzea zalantzan jarri, Iranek Estatu Batuetan jokatuko du munduko txapelketan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gutu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerribar Luzearen eskutik.
2: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendinguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ezer handirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu garrara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz irratia.

Festivala azkenean mach txanda. Lehen gaua, lehen kontzertu txandak eta mozkojak pasadira eta festivala pilpilian iratzartzen da. Lehen eztabaidak eta ikuskizunak hasiko dira. Larumat goizeko ekzitazioa sendi da giroan.

0: Laugarren atalean, persona desberdinak ikusi nahi zituzten kontzertuen nahiak azaldu zituzten. Zenbat ideia izan zituzten, ase ezinak.
1: Ruper ikusiko nuke, eta proposatuko nuke EHZ-etan urtero igandean Tapiak jo behar duela. Baina, zazpitan idola. Eta orduan dena aurreratuko nuke.
0: Formula behi bat proposatzen ari zaiguna amets aranguren da.
1: Baina ni dena aurreratzearen alde. Eta inauterien bueltako eztabaida debate bat gaur egun, bueno, martxan edo holtzak hartzen ari diren edo kaleak hartzen ari diren inauteriak ulertzeko formatu diferenten arteko. Eztabaida debate solasaldi bat entzunen nuke.
0: Amets ibilbedi taldean parte hartzen duen musikaria da. Taldeak behin baino gehiagotan jo du festivalean eta artista gisa ametsek festivalari buruzko esperientzia berezia du. Festivalaren behaldea ezagutzen du.
1: Oso gogoan ditut, eta anekdota bat da, baina ostrak, oso gogoan ditut. Ez dut uste beste inoan eman indizkiatenik holtzareigo aurretiko momentu horietan ostrak. Hori oso bai egon zen, graziosa izan zen, hori zen nukalde batetik, gero ipatu dudana bazkariena, eta iruditzen zait bazkaltzeko eta txoko konpartitu hori izatea oso aberazgarria dela, gainera ez da sobera undia, orduan bai ala bai nahita ez topatzen zara beste jende batekin, eta hori beti guagita, eta musikarien txokoa bera ere oso leku egokia da. Osa, musikari batek izan ditzaken, aurretik izan ditzaken beharroiek eta osa, badago jatekoa, badago latxe egoteko leku bat, bode komunak, osa, ez dago, askoz gehiago hori izin da eskatu esan nuke. Ni, eta uste dut itzegin ditzake dela ere taldearen izenean, ni oso zaindua sentitu naiz beti, eta esate izuana ere, kostatzen zait pixkat, igual bere iztea musikari gisa izan den, eta ez dakit hartzaile arrunt gisa izan den, ze musikari gisa joan naizenetan hartzaile arrunt gisa ere joan naiz.
0: Denek festivala desberdinki bizi dugu, izan artistek, antolatzailek, laguntzailek edo festivalariek. Maika Arla, plazako programazioko arduraduna da 2018-tik. Plazako programazioa antolatzea lan handia dela badaki.
2: Guk entzatzen duguna da izait artistak bai euskaldunak eta bai urgunagokoak ere. Eta gure kriterioak, ez dugu hainbeste kriteriorik da gehiago bakigula orain baktitugula apapres hainbeste zirkoa, hainbeste dantza ikusgarri, hainbeste txaranga, hainbeste konzertu, gu pixkat guk orain gure buruan bakigu pixkat nola egina den hor dutegia, jakin gabe zer izan den dena ino, eta horrikiko gero sekatzen, feda, zinez sekatzea, entzutea, jendekin mintzatzea, guk ikusi duguna ere, entzatzen dugu ere urtean zehar beste festival batzutera joitea.
1: Bai naizela gai identifikatzeko eta ikusteko EHZ-ak baduela eskaintza bat, esaren nuke ez dakit hitza hau den, baina orekatua, oza musikari kaso egiten dio, eta hor badago esaren nuke irizpidea duen jendea. Beti dago kartelean ezautzen ez dudan talderen bat, eta hori positiboa da, eta beti dago ikusi nahi dudan talderen bat.
2: Gero guk maite duguna da beti gauza pixkat alternatiboak, baina entzatzen dugu albezain bat bai ala ere, maite dugu ere kompainia txipien dinaraztea.
1: Asko baloratzen dut festivalak bestelako eskaintza bat ere izatea. Uste dut plus bat dela itzaldiak, bestelako, pues ez dakit, bertso saio diferente batzuk izatea, hori txarango batzukin ere topo egin alizatea, edo, bueno, jo, enien aiz bereziki izalea zirkoarena eta baina badakitolako eskaintza ere badagola.
2: Ez dugu sekatzen bortxaz, animaleko kompainia bat gure helburua da ere kompainien laguntzea, kompainia txipien laguntzea, batzutan ere batzuek kontseilatzen digute beste bat, eta urtero egiten ahremanak sortzen ditugu kompainia ezberdinekin, horiek ere baituzte lagunak, hasten direnak zirkoan, hasten direnak dantzan, musikan, eta gure helburua da ere talde txipi horiek, hastapenean direnak ere, horien laguntzea ere, Eta, ara, horiek dira piskat gure kriterio, ez gu bortzat kriterioik, para denentzat den leku bat izaita plaza hori azkenean.
1: Osa, ustut, aitortzekoa dela musikalki esanen nuke anitza dela, edo beste gozatzu baino anitzagoa, baina batez ere jarriko nuke balioan urtik aparteko eskaintza.
3: So the Palestine Music Space, keep it up! Yeah. So, I have the feeling you like to sing. Shall we sing a song together, a melody together? It's very easy. Nice? Yalla. So it goes like this. So,

0: It's your turn. Try to sing it with me. Yeah.
1: Pentseko programazioa usua aipatua da eta festivalaren bioza izaiten da. Jendea dantzan, lasatzen eta oiuka ilunean, izahazpian. Alta, pentsea bihotza bada, plaza festivalaren arima litzateke. Jendea egiz, egun pasa ikuskizunetaz gozatzen ari da iduzkiak agiturik.

0: Ez dakik ze urte zen, izan entzun 2008 bat agian. Momentu batean, publikoan nengoen, pentsan uste dut zela, eta ez dakik zu zinen, agobiatua zegoena, baten bat zegoen agobiatua, barraren bestaldean, edo falta zelako jendea, edo... Eta uste duzen, bueno, sartuko naiz ni momentu batean behar den ratortan laguntzera. eta orduan gogoan dut etzegola gauza asko ere eskatzeko, uste dut ardoa, sagardoa eta garagardoa holako zerbait zela. Eta, bueno, pues ikusi nuen pixka jendea zertan ari zen, da zanen, bale, pues hau hola, pues ematen altziren pitxerrak uste dut, edo basoak bestela. Eta... aber nola izan zen, bai, eskatu zidaten, bueno, behin baino gehiagotan eskatu zizkidaten garagardo pitxerrak. Baina nik ikusten nuen, nire ondoko ari zela ateratzen garagardo pitxer batzuk aparrarekin, eta nik ez nuen lortzen. Eta segitzen nuen, eta momentu batean jagaldetu nion, baina nola ari zara? Osa, ez dut lortzen, eta, bueno, ena izaditu, baina egin ditut barra txanda batzuk, eta, joder, hain txarra, ez naiz edo ez nuen pentsatzen. Eta esan zian, jaskari zara sagardoa jartzen. Osa nuen, ostias. Pentsaturen atzeraka zenbat aldiz eskatu azidaten garagardo pitxerren bat, eta osa, igualaten nituen 15, baina inorretzen bueltan etorri kexuka, orduan. Ongi, gero ez dakit prezio aldetik, onerako zen, etxen EHZ-etaren dako edo txarrenako. Ez dakit hor sagardoa edo garagardoa den onerako? Pues mira, hori da nire aportazioa.
1: Zenbat oroitzapen kondatzekoak diren. Ez gara oaxen gertatzen den guziaz hiru egun horietan.
2: San John orteko edizioan beroarekin egin duguna, eta egia biziki beroiten zela egun antzer. Plaza horretan animaleko beroa zela hor, zola horrekin da dena, eta pastu dugu azkenean, ebe, atxale osoa, publikoa bustitzen, artistak bustitzen, eta azkenean bilakat, fe, Arrigarria zen nola, bo, guar eginen plazako kogeko guztiak bai, publikoa bustitzen, baina azkenean dira ere hor ehazuteko beste batzuk, eta bo, erringarria da nola azkenean programazioa txikitzeko nola piskat denetara egiten dugun, zoen bortza zen zuik, hola pentsatzen gero, me bizik erringarria zen. Me egia jendea ez tala bortza zo hartzen, usu jendean galiten du, meziten duz ezek ehazuta denboran. Ez da hor diendea hor hartzen zen egiten dugunaz, megia, fet azkenean hiru egunez, bat ditela olako gozera txipi batzuk, me biziki garantzitsuak direnak, eta ditela kurrikan piskat egun osoan zer, me beti bada fade ektotak, bat dira berra milaz, eta beti bada petio bat nunbait, zerbait ez dugu pentsatzen, beste blokatu bada zirkulazioan, beste artistak ez dakitzer faltadu, bon, beti bat dira olako gozak, eta... Ara, me bai joan ortekoa zinez, eta edizu polita zen azkenean nahiz eta biziki bero egin.
1: Eta ez da Antziber larun batean garela eta festivala aurrera doala. Bai, laguntzailek sinaugiak bezala lanean kagaskan ari dira. Laguntzailek eta bereziki arduradunek parean dituzten oztopoak eta arazoak gainitu behar dituzte festivalak aitzina segidezan eta festivalerek gozatzen jarraidezaten.
3: Erakutsi goizu nola funtzatzen den. Hemen, bada berin filtro bat. Hemen pasatzen denerik, berina bali badu. Filtro dira. Artu berina. Bota kontener krisan. Eta badira plastikoan hor. Plastikoan hor hartu. Plastik asko botilak. Eta beraz, berinan dutena, esatzen den plastikoan. Eta frekuletan dira festialen gara. Beraz, hemen gaitu dut.
1: Brigada Berdea festivaleko zikinuntzi guzietaz arduratzen da. Berziklapenaz baita komunetaz ere.
0: Zalantza dut honekin, ze uste dut oso egoaldekeria bat dela, eta orduan, pues ez dakizeko taraino den zilegi, zatea ala ez. Seguraski izanen da, ohitura faltagatik. Komunidorrak egin dizkit pixkat zailak kudeatzen. ez da golako gero hor txorrotarik edo ez dut gogoan behintzat edo ez da git.
1: Aha, ez da direntzat gozo, hori segur. Baina festivalak hartzen duen engaiamendu ekologiko bat da. Eta azkenean, hori esker oroitzapen ihingarriak sortzen dizkigute komunidorek. Batez ere, gaueko bietan ez direlarik argituak argindarrak saltatu duelako.
3: Ez
4: Zer bat aldiz torri da?
5: Ba, eta da bi aldiz, bat zila bakrine eta beste egin.
6: Ez dut pasa eta jamek
5: egun. Ez dut pasa, tu degaz, jamek egun.
7: Berda sonor, de bar duzak, eta etxeparen energiñeko, me denek zen zen gure izan.
5: Zer zen blero.
7: Bezakit, izan tuz rebalanze.
6: Baren, baso, atzik, puntxukakotxe.
7: Be bai, eduko, ene ustez, zer hori da.
4: Hor bada bat, puntxukakotxe?
7: Bai.
6: Ah, bala,
7: nike. Me maina, atzik,
6: hor. Ego, emurte.
5: Bien,
6: bien, bien, bien, bien,
5: bien,
6: bien,
1: bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien,
0: Musikari gisa ekarri dit publiko bat asko gustatu zaidana. Asko, asko, asko. Asko. Eta gero ekarri dit urteroko hitzordu bat batzutan ez dena praktikara heldu, baina jendan beti egon dena.
2: Baite du dara hainitz, hainitz, hainitz da igandean plaza izten delaik. Zuzua iduritu hola, me bada beti pikat satisfakzio gauza horien una uff, ongi pastu da, lortu dugu, zaba da animaleko stresala ere guretzat, irugunetan programazioare beti bekikira, untsa pastu behar dela, eta dena, eta beti bada momentu hori hori gandean, non hor baki gugu bukatu dugula gure partea. Eta nun lasaitzen giren, eta nun zinez animaleko plazer bat da hor bukatza eta ikustea nola jendea gainera usi gandez bada kriston eta kristian dinamika eta giroa plazan eta hor ikustea dene guztia dantzan eta dene guztia gozatzen eta hor zinez

Txezeta, festibararen podcasta da. Atalontan, amets aranguren eta maika ahlaren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa, Salbat Alzugarai, ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun, eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karrikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Egunon, goizeko 6:30 dira, ongi etorri naiz irratira. Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargi buruz, legebiltzareko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dutelako. EH Bilduk Loiu eta Mendizorrotzako karga polizialetan zaurituriko ertzainen txosten medikoak eskatu ditu, zalantzagarriak diren lesioen aurrekariak daude eta 2015eko Gasteizko herri arresian, sailak lesionaturiko 18 ertzainez hitz egin arren txostenek zehaztu zuten hauetako 16 gehiegizko esfortzua egin zutela. Bestalde larunbatean Euskaltzaleon martxak Iruñeko kaleak zerkatuko ditu eta mobilizazioaren iruzutaben pankarten diseinuak eta agileak iragarri ditu kontseiluak. Azterketak euskaraz mugimenduko eta batu zaldatu dinamikako kideek zein euskarazko eduki sortzaileek botako dituzte pregoi eta txupinazoak. Eta astelen honetan abiatu da auzitegi nazionalean Ibai Aginaga preso ohiari Berangon 2022ko martxoan egindako harreragatik terrorismoa goratzea egotzitako auzipetutako 16 pertsonaren aurkako epaiketa. Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorra eskatzen du, bai eta 5.100 euro arteko isun ekonomikoak eta irakaskuntzaren kirolaren eta aisialdiaren arloetan hezkuntza lanbide edo gibiderako desgaikuntza absolutua eta desgaikuntza berezia ere gehienez 15 urterako. Eta futbol munduko txapelketa astear dagoen honetan selekzio gehienak dagoeneko Mexikora, Estatu Batuetara edo Kanadara bertaratu dira. Irango selekzioak txapelketan parte hartuko du eta keinu politiko batekin lurreratu dira Mexikon, paparrean 168 zenbakia marrazten duen intsigniarekin heldu dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Barluzeren eskutik.
2: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ez erandirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu harara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz irratia.
0: Eta Alexander Flemingek penizilina kasualitate ez topatu zueneko oso ezaguna da. Ezain ezaguna ordea, musikaren bilakaeran aurrera pausoak suposatu dituzten beste zenbait istripu. Lider Nandok adlibitunen joratu du gai hau.
3: Gaurko atala zabaltzeko hautatu dudan abestiak badu bere zentzua. Telas da hau, bere talkak egiten du didaktika albumeko arerio abestian. Abestitzarra eta diskotzarra esan beharra dago.

Abesti honek baditu ezaugarri oso berezi batzuk, bakarre egiten dutenak, baina egun ezagutzen ditugun mila milioika abestik bezala, badu beste ezaugarri oso amankomun bat ere, gitarraren distorsioa. Abestiaren lehen notetatik sartzen zaigu belarri barruraino distorsio hau, eta egun oso ohituta gauzkan kontua da distorsioarena. Batzuentzat inkluso abesti bat atxegiteko ezaugarri printzipalenetakoa izateraino. Baina harrituko zarete, esaten badizuet distortsioa istripu baten eraginez sortu zela, eta ez nahita. Gagaina kasu honetan, istripu, literalki istripu bat. Gaurkoan Atlibitumen musikan gertatutako zorioneko istripuez arituko gara. Ingelesez happy accidents deitzen zaien hoiei buruz, alegia. Ustekabeko gertakariak, baina nolabait musikari aurrera pauso bat eta beraz irabazi bat suposatu diotenak. Eta distortsioarena da zorioneko istripu horietako bat. 50ko hamarkadaren hasieran, pop musikak soinu garbia bilatzen zuen oraindik ere. Ingeniariak edozein saturazio edo zarata saiesten saiatzen ziren, hoiek akats teknikotzat jotzen zirelako. Baina, orduan, istripu bat gertatu zen, historia aldatuko zuena. 1951an, Ike Turner musikariaren taldea Memphisera joan zen, Rocket 88 abestia grabatzeko, historialari askoren ustez, rock and rollaren lehen kantuetako bat. Ibilbidean zehar, gitarra amplifikadorea autotik lurrera erori omen zen eta bozgorailuko konoa urratu egin zitzaion. Estudiora iritsi zirenean, ezin zuten saioa bertan bera utzi, ez da beste amplifikadore bat erosi edo lortu ere. Konoa, paperez eta zinta itxaskorrez betetzen saiatu ziren, eta horrelaxe grabatu zuten abestia. Emaitza, ustekabekoa izan zen. Gitarraren soinua, apurtua, oldarkorra, zimurtsua, eta asko zindartsuagoa irten zitzaien. Eta, oso ziur egon gabe, Ike Turnerrek abestia ateratzea erabaki zuen. Hauxe da, Rocket 88.

Rocket 88 entzuten ari gara, historian lehen bizikoz gitarraren distortsioa erabili zuen abestia, Ike Turner eta bere bandarena. Abestiaren aurretik esan bezala, distortsioaren kontu hau kasualitate hutsa izan zen, istripu bat literala eta metaforikoa. Bidean, Ike Turneri gitarraren amplifikadorea erori zitzaiolako eta konoa apurtuta gelditu zen. Abestia grabatzerakoan, gitarraren soinua apurtuta atera zitzaiela esan dizuet eta hortxe gelditu gara. Abestia grabatu ostean, Ike Turnerrek duda handiarekin oraindik, abesti hori ba kalera ateratzea erabaki zuenean. Ba, harrigarriena da, Rocket 88 abestian agertutako soinu berezi hori, Ike Turnerren ibilbidearen ondamena suposatu zezakeena, izugarri gustatu zitzaiela entzulei. Gitarra modu nabarmenean ateratzen zen abestiaren nahasketan, eta jendeak irratiei abestia eskatu eta eskatu hasi ziren. Gazteria berri eta errebeldeak bere egin zuelarik soinu berri eta zimurtu hori. Ordura arte, musikariek argitasuna bilatzen zuten euren abestietan. Hortik aurrera, artista askok nahita hasi ziren akats kakotxartean hori egiten gitarraren soinuarekin. Urrengo hamarkadetan, fuzz, overdrive eta distortsio pedalak agertuko ziren, akats hori erreplikatuko zutenak. Aurrerago etorriko ziren blues elektrikorako, rock psikodelikorako, hard rockerako, punkerako eta metalerako funtsezkoak izango ziren pedalak. Beraz, horrela xe lagunok, soinu mode

NoFX banda Kaliforniarra entzun dugu, hardcore melodikoaren baitan talde garrantzitsuenetarikoa dena dudarik gabe, The Separation of Church and State abestian. Hau ekarri dut, ze atal honetan beste istripu kasual, hoietako bati buruz hitz egin nahi dizuet, baina kasu honetan musikarekin zeharka lotuta dagoena. Badakizue aurreko atalen batean esan izan dugulako musika generoek askotan tribu urbanoekin lotura zuzena izan dutela eta hardcore melodikoak badu lotura zuzena skateren munduarekin. Skaterrak Kalifornian sortu ziren 70garren hamarkadan eta euren tribuaren ezaugarririk handienetariko bati buruz hitz egin nahi dizuet. Skate parkei buruz, hain zuzen. Gurean skate parkak ez daude edozein iskinatan, baina imaginatzen dut entzule, inoiz ikusi duzula skate parken bat zuk ere. Eta zer datorkizu burura? Niri behintzat, lurrean asfaltoz edo zementuz egindako zulo zabal eta handi bat zeinetan skaterrak behera eta gora eta saltoka ibili ohi diren. Horri half pipe deitzen zaio ingelesez. Zer gogorarazten dizue zulo horrek? Ez aldizue piztina bat gogorarazten. Ba, hau, lagunok, musikarekin zuzenki lotutako istripu hutsa ezpada ere, hiri arazo batek musikari lotutako iraultza kulturala nola sor dezakeen erakusten duen adibiderik onenetako bat da. Kalifornian, 70ko hamarkadaren erdialdean lehorte handia izan zen udara batez. Familia askok irei igerilekuak betetzeari utzi zioten ura aurreztu alizateko. Bapatean, milaka igerileku utxik gelitu ziren Los Angelesko aldirietan. Ordura arte, skateboardingaren praktikak gurpil gaineko surfaren antzandiagoa zuen. Mugimendu horizontalak, xinpleak eta lurrari itxatxitakoak. Baina gazte batzuk igerileku abandonatuetan kolatzen hartzen hasi ziren horma makurroietan irristegin eta teknika ezberdinak asmatzeko. Han zerbait guztiz berria aurkitu zuten, abiadura vertikala, bira arriskutsuak eta aireko jauziak. Igerileku utxa ustekabean lehen half pipe naturala bihurtu zen. Horrek erabat eraldatu zuen eskeita. Estetika oldarkorragoa, kalekoagoa eta errebeldeagoa sortu zen. Eta kultura hori Kaliforniako punk hardcore eszenarekin nahastu zen 70ko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren

0: hasieran. Black Flag, NoFX, Dead Kennedys edo Suicidal Tendencies bezalako bandak izan ziren azkenean patinatzeko modu berri hori ekarri zuen tribu urbanoaren soinu banda naturala.
1: Naiz irratia.
2: Eta lo que yo necesito, sonriendo.
3: Bad Bunnyren kontzertua hitz egiten arinen eta Bad Bunnyren kantu batekin jarrituko dugu. Beren Nueva York abesti ospetsuan zera dio. El perico es blanco, sí sí, el tusi es rosita, no no, mejor evita. Eta zer da batusi delako hori? Bueno, ba, kokaina arroxa. Eta hori da gure osasun sistemako larrialdi zerbitzuetan hartatu bertuten droga berrietako bat. Pasadeen astean aipatu genizuen Donostian 2000 larrialdietako profesional elkartuko zirela SMS kongresuan. Bada, elkartu dira. Eta bertan oso gai interesgarriak jorratu dituzte. Tartean, ze erronka dituen gure osasun sistemak, ze erronka dauden larrialdi zerbitzuetan, eta ondori ezatu dute, badibidez kokaina arrosa eta oksido nitrosoa, badela, ba, profesionalek aurre egin beharreko droga berrietan agertu diren izenak direla. Eta horretaz pixi bat gehiago egiteko, Cristian Fernandez Barretas, Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduraduna dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Cristian?
4: Aixo, egunon, eskerrik asko deiagatik.
3: Bueno, ba, jakin dugu, txoritxo batek kontatu digu, kongresuan aritu zaretela, erronken inguruan hitz egiten, eta erronka bat badela, ba, droga psikoaktibo berriei nola aurre egin, egia da, gertatu zaizuela, bueno, geroz eta kasu gehiago daudela, eta bai. Egokitu zaizuela hartatzea?
4: Bai, gero eta gehiago daukagu gauza hau, gainera, bueno, lehenengo eta behin, eskertu nahi nizuen hau, eta esan nahi dugu urgentziak eta emergentziakoak gaudela hemen, eta komunikazioakoa lankide batek da Iñaki Gutierrez, baina postu edo ardura hau eman dit tusiri buruz hitz egiteko. Eta esan nahi duguna da, erronka oso importantea dela guretzat, tusiko komposizioa ez dakigu zein den, eta MDMA, kokaina, ketamina, eta gauza asko ditu, eta horregatik ez dakigu zein gauzak gertatuliken pazienteei hau hartzen dutenean, eta guretzako oso paziente ezberdinak ikusi ditzakegu hau hartzen dutenetan.
3: Ze, hori da, lehenengo gauzagian entzulei argitu beharko geniekena, kokaina arroxa izena du, baina ez da kokaina soilik.
4: Ez da kokaina, ez da dauka ketamina, MDMA, anfetamina, denetarik, eta bertan daukagun esan dakoa problema, ez dakigu zer gertatzen den. Askotan pazienteak jartzen dira, hau da, konortarik gabe, eta daude lurrean, konortarik gabe beste medikazioa izan balitz bezala. Edo beste batean, da, zombi bat bezala. Hau da, la droga zombi esan dutenean beste medio batean edo horrelakoa, ikuslike paziente batek superagresiboa eta dauka burua galduta. Guretzako berarekin hitz egiterakoan edo beraiei laguntzerakoan oso zaila da hau. Ze ez dakigu nola harrapatu alde batetik edo bestetik. Eta, bai, esan.
3: Eta nola prestatzen zarete, zuek, ez? Urgentzia eta larrialdietako eta emergentzietako profesionalak horrelako zerbaiten aurrean, ez? Gauza bada, ba, ezagutzen duzuen zerbait hartatzea, eta beste gauza bada, ba, ez dakit merkatura iritsi berri diren beste droga batzuekin lantzea. Nola prestatzen zarete horrelako kasuetarako?
4: Ba, pues hau da, lehenengo eta behin protokolo zehatzak eukitxea, badakigun drogeekin, hau da, droga ondo ikusita edo, eta ondo ikasita baldin badugu, hori ja, ez da gure problema, ze, problema handi bat da, baina badakigu nola tratatu. Bale, hauek ja ez daukagu hemen, baina drogatu zi, eta hauek sartzen direnean, sartu behar ditugu gure prestakuntza edo gure ikuspuntu guztiak pazientea ikusten dugunean. Ja, bertan daude keinu edo seinale berezitxoak, alde batera edo bestera joateko. Hau da, pupila handiak edo pupila txikiak. Hau da, pazientea dago superlasai edo superagresibo. Gauza hoiekin eta baita kontekstua, ez da gauza bera, rave bat batean egotea edo chemsex berri honen modan pazienteak ikustea. Guk askotan kalean ikusi dugu, kalean, etxetan edo hoteletan pazienteak kontekstua bidaltzen digute droga bati buruz pentsatzea eta beste bati buruz pentsatzea.
3: Eta uste duzu bueno, kontsumo hauen gorakadan sare sozialek eta edo kontsumitzen dugun ezagit telesaiek edo pelikulek eta eragina daukatela?
4: Galdera ona, eh? Guau, arrabatu nauzu, baina ez dakit eragina duen, baina importantzia duen honi buruz hitz egiteko. Mm-hmm. Zeren eta normalizatu behar ditugun, normalak diren gauzak, eta hau askotan gertatzen da. Hau da, gertatzea askotan ez da normala, arrunta baizik. Arrunta bihurtzen da, telesaiotan, webgunean, TikTokean, eta horrelako askotan. Berari buruz hitz egiterakoan, eta normala dela ezatean, igual jendeari bidatzen diogu mezua, hau normala dela. Ez da normala, bere bizitza askotan dago muga batean. Osa, euki ditugu paziente askok, intubazioak, paradakardiakak, eta gauza oso oso oso larriak. Gainera kokaina baita, drogatu zionetan kokaina asko dago. Eta euki ditzakegu infarto bat drogagatik, kokainak infartoarekin harreman asko ditu, eta erlazionatuta dago. Eta azken finean, ezin dugu hau normalizatu. Mm-hmm. Importantea da baita TikTokean eta gauza guzti horietan, jende asko ateratzen da, tontekeria baldin bada, edo rei batean, pues hau hartzen, dakizeta hartzen, importantzia handia dauka, eta baita zuek, eta baita guk, hau medikuak, erizainak, teknikariak, osasun gintxan gauden guztiak, informazioa eman behar dugu, eta ezkertzen dizuegu periodistei eremu honetan gauza bera esateko. Ze normalizatzen dira gauzak oso oso oso larriak eta importanteak direnak.
3: Orain gure oso, entzulen bai. Artean egongo da norbait pentsatzen ari dena, bueno, baino kokaina arroxa hori niri urruti geratzen zait, hori nik ez dut kontsumitzen edo nire inguruan ez da kontsumitzen, baina bueno, egun hauetako kongresuaren niretzat ondorio interesgarrietako bat da, baietz, kokaina arroxa eta oksido nitrosoa aurregin berreko droga berriak direla, baina hala ere, alkohol kontsumoagatik jarraitzen duzuela jende asko eta asko hartatzen eta alkoholak jarraitzen duela izaten, bueno, arazo askoren iturri.
4: Alkohola da arazorik larriena, zeren eta volumen edo paziente asko tortzen dira, edo atenditzen ditugu kaleetan, etxeetan, diskotekan, eta baita larrialdietan, alkohol hartzen dutelako. Eta gainera dago, hau da, kontzientzia sozial gerota, bueno, a ber, hau da nire sesgoa, barkatu, guk ikusten duguna. Ez dakit, guztiak 25 urte, 20 urte euki ditugu, eta lankide batek normalean alkoholari pasa da. Baina gauza batxo bat da, alkohola hartu, eta pizkatxo bat mozkortuta egotea, eta beste gauza bat da, konorterik gabe egotea, eta zure bizitzan lekularrian ipintzea alkohol gehiagia hartzegatik. Bakizuz esan nahi duan, azken finean, bai. Zuen lankideak, oza, zuke euki dituzu ziurazki lagun batek parranda batean egon behar zarela berarekin.
3: Bai, bai.
4: Berarekin egon, edan ura, egon lasain, hemen nago, tal. O, zaindu, lankideak zaindu kuadrillan, beti egoten gara kuadrillan, eta zaintzen gara gure artean. Eta guk ikusten ari gara normalean, hori gero eta raroa dela. Osa, jendea bere lagunekin, gero eta, bueno, bai, pues mozkortu da beraiak ingo duz ere egiten duen. Eta bat dira ditzen dugu, guk horretarako gaude laguntzeko, jendea laguntzeko eta egin behar ditugun gauzak egiteko. Baina ezin ditugu larrialdiak mozkorrei bete, mozkortaz bete, barkatu.
3: Bai.
4: Bakizu, festak daudenean, da ikustekoa, zu joaten zara Donostiko larrialdietara, edo zin larrialdietara, eta dago hor, ezin ditugu hainbeste paziente begiratu eta gero bihotz-geldiketak, infartuak, hemorragia zerebralak eta guzti hori gertatzen da. Eta da, importante hau da, umen edo gazten, ez dakit nola esan, hizkuntza ez, irakaskuntza.
3: Mm-hmm, bai,
4: badakizu,
3: bai.
4: Eta honi buruz importantea da. Eta leku honetan barkatu, pizkatxo bat urdurinago. Hau da, ere monetan edo 5 minutu honetan, eskertzen dizut hori esateko, hau da, leku aukitzea, zeren eta jendeari hori bidaltzea edo hori haiekin hau konpartitzea importantea da. Mozkortzea ez da tontekeri bat. Gero daude patopatiak, gero gaude gauza larriak honen atxetik. Eta ez dut esan nahi, zuk joaten zara txokora edo joaten zara faldi batera eta hartzen duzu zerbeza bat, zakitxo. Baina bestea oso kontua handia eta larria da,
3: Ba,
4: eta gainera ikusten ditugu, guk egiten ditugu askotan festetan, dispositibo riesgo previsible deitzen dena, eta ipintzen ditugu karpak eta guzti hori jendea pues ondo zaintzeko. Eta da, guk esaten dugun askotan, vomitódromo bat. Osea, hor daude gaztetxoak, botaka eta botaka, eta zuk esaten duzu, mesedezko, eh? Ezin eskoa da, baina beno, pizkanaka, pizkanaka.
3: Bai, bai, pixkanaka, pixkanaka, eta bueno, zuek ari zarete lanean, aipatu duzu, protokolo berriak, eta bueno, horrelako bilerak, eta aurkezpenak, eta bueno, ba, gaia lantzeko, eta denon osasuna hobetzeko ez. Ez dizkizut minutu gehiago lapurtu nahi, eta horregatik galdetu nahi nizun, bueno, ze garrantzia duen, ba, ez da egit, orain ikusi dugu ez, kongresua egin dezuela, ba, horrelako topaketak egitea profesionalen artean, ba, arazo edo erronka hauei aurre egiteko, zenbateko garrantzia duen horrek, zure ustez?
4: Hau da, derrigorrezkoa. Erronka hauek guztiok batera aurre egiten ez badiogu, ez ditugu gaindituko eta ez ditugu irabaziko. Eta honetan ikusten dugu, pues ez da gauza bera, Ibizan hartzen dituzten drogak, Bizkaian, Donostin, Gaztela eta Leoi, edo Amsterdamen. Osa, ez da gauza bera. Eta hemen, azken finean, mai generalak egiten ditugu gauza askoei buruz, eta bertan ikuspuntu ezberdinak ipintzen ditugu mai gainean. Eta horrela, guztion artean, atera ditzakegu protokoloak, soluzioak, eta aurrera joateko bideak.
3: Ba, esker mila, hau guztia azaltzeagatik, esan duzun bezala, ez da tontakeria bat, eta ezin ditugu horrelako gauzak normalizatu, eta asko eskertzen dizugu, ba, bigarren kafean, gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izana, mila esker.
4: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko Donosti hau egiteagatik. Agur bero bat.
3: Agur.

0: Egunon, goizeko zazpiak puntu-puntuan ongietorri naiz irratira. Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargi buruz, legebiltzarreko talde parlamentarioek Loio eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute. EH Bilduk Loio eta Mendizorrotzako karga polizialetan zaurituriko ertzainen txosten medikoak eskatu ditu, zalantzagarriak diren lesioen aurrekariek daude eta. 2015ko Gasteizko herri arresian sailak lesionaturiko 18 ertzainez hitz egin arren, txostenek zehaztu zuten hauetako 16 gehiegizko esfortzua egin zuten. Bestalde larun batean Euskaltzaleon martxak Iruñeko kaleak zeharkatuko ditu eta mobilizazioaren hiru zutaben pankarten diseinuak eta gileak iragarri ditu kontseiluak. Azterketak Euskaraz mugimenduko eta batu zaldatu dinamikako kideek zein Euskarazko eduki sortzaileek botako dituzte pregoi eta txupinazoak. Eta astelen honetan abiatu da Auzitegi Nazionalean Ibai Aginaga preso ohiari Berangon 2022ko martxoan egindako harreragatik terrorismoa goratzeak egotzita auzipetutako 16 pertsonaren aurkako epaiketa. Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorra eskatzen du, bai eta 5.100 euro arteko isun ekonomikoak eta irakaskuntzaren, kirolaren eta aisialdiaren arloetan hezkuntza lanbide edo gibiderako desgaikuntza absolutua eta desgaikuntza berezia ere gehienez 15 urterako. Akusatuak auzitegi berezian sartu dira txalo artean naiz irratean horietako batek Ego Iuriartek joan den astean azaldu zuenez prozesu hori militantzia politikoarekiko zigor gisa hartzen du. Eta futbol munduko txapelketa astear dagoen honetan selekzio gehienak dagoeneko Mexikora, Estatu Batuetara eta Kanadara bertaratu dira. Irango selekzioak txapelketan parte hartuko du eta keinu politiko batekin lurreratu dira Mexikon, paparrean 168 zenbakia marrazten duen intsigniarekin heldu dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela egunean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ez erandirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu harara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean, eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Naiz irratia.
3: Ekainaren 20an, etorri plaza ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
0: Badakizue musikaren mundua irikitzen dugula orain honetan eta 2017 egingo dugu salto Katy Perry zuzenean lagunetan hasi zen zuzenean grabatzen bere album berriaren argitalpena sustatzeko Witness izeneko albuma. Bere mutil lagun hoiei buruz hitz egin zuen eta kasu honetan Josh Groban zuzendutako The One That Got Away entzungo dugu.

Eta asteburu honetan artista txiki berri bat ezagutu dut eta egia esan bere tokian merezi duela esango nuke. Abesti berri bat kaleratu berri du eta bere hautsak badauka zerbait berezia. Ane du izena eta hau da bere azken kaleratzea, zertara zatoz.

Eta beste euskal artista bat izango dugu izpide oraingoan, Gaizka Lanas. Euskal musikaria da bera, jatorriz Urdiengoa, batez ere Aizkan taldeko abeslaria eta musika taldeko kidea izategatik da ezaguna, baina duela gutxi bakarkako proiektu propioa abiatu zuen eta hau da kaleratu zuen abestia, Kaos.

Eta 2007an egun honetan Rihannaren Umbrella abestiak Jay-Z abeslariarekin batera atera zuen rap esanguratsu batekin lehenengo postua lortu zuen Billboard Hot 100 postuan non 7 aste egon zen eta hori badakigu musika munduan

Eta salto berriro atzera 1983ra, izan ere Tina Turnerren bizitzako istorioa ikesenarrarenkin izandarako harreman ekaetsua barne What's Love Gotta Do With It filmean agertzen da Angela Bassett Tina bezala protagonista duena. Eta hori gogoratzeko, pelikula hori gogoratzeko, hementxe ekarri dizuet Tina Turnerren The Best abestia.

Eta euskal artista batetik beste euskal artista batera da, bueno, kasu honetan biragoaz, Jagobak atera zuen abesti hau bere diskoa atera aurretik Azasekin batera ateratako azken kantua izan zen, orain arte bikote moduan ibili direlako, eta hauxe da entzungo duguna, hauxe da zuentzako azken kantua ez dakit.

0: Zazpiak eta hogeita amabi erlojuan oraintxe bertan eta iritsi da editorialari bere une amateko momentua eta horretarako egunonak emango dizkiogu Oñat Aizpuru lankidari, egunon?
1: Egunon Iraia eta egunon entzule guztia. Bai, bueno, borondate honeko keinu baten eta erabakigarritzat jotzen den gai bati buruzko negoziak eta biziri mantentzeko maniobra batean, ala dio editorialak, EH Bildu abstenitu egin zen atzo enplegu publikoaren legea, euskarari buruzko EAJaren lege proposamena pasatzen usteko. Jeltzaleek ordea, ezkerreko subiran izten proposamenaren kontra egin zutea. Azkenik bi lege proposamenak eta dagozkien zuzenketak aste honetako batzorderen bilerara pasako dira. Espero izateko da aukera aprobetxatzea. Alere, legebiltzarreko kortesiotik aratago doan ekitaldi hau EAJak EH Bildurekiko oso beligerantea dean tenguste testuinguru batean eman da. Berriro egin du rutira jogabe joan den asteburuan Aitor Estebanen adierazpenekin Errenteriako indarkeria sexista kasuak erabiliz ezkerreko abertzaleen aurka egin baitu. Biktimen borondate espresuaren gainetik pasatuz eta gaia Eliza Katolikoak abusuen bueltan duen jarrarekin alderatuz. Hala, hiperbolearekin eta gustu txarrekin batera EAJaren irudi harrigarria ematen duen urduritasuna transmititzen dute, antsietate handikoa itxua eta bere buruari usteko gai eztena. Politikan komunena da, gobernatzen duen alderdia bere politika galdarrikatzeka eta oposizioa politika horiek kritikatzea. Euskal politika ordea bitxia da puntu honetan ere, EAJak ia erakunde guztietan gobernatzen du PSrekin duen itun blindatura esker, hain zuzen ere EH Bildu boterera ez iristeko helburuarekin, ez da babes haundiagoa duenean ere. Adibidez, Gipuzkoan, hauteskundetan ikusi bezala eta behestatzen da inkesta berri bakoitzean, aleren normalean EH Bildu zentratzen da bere politikak eta bere proposamenak aldarrikatzen nolabait, udalgintzatik etxe bizitzaren bueltan, euskararen bueltan. Bitartean, biko bazkideak, baina berezki EAJ edozein aitzakiarekin oldartzen zaio. Oroar promesen aitzakia dira, baina euskal gizarterentzat garrantzitsua diren gaie eragiten die. Gainera, eztabaidaren maila modu arriskutsura jaisten dute, edo hori kalkulua da, edo neurritasunari edo eta doktoreziari lehen bailen heldu beharko lioketea. Bere onerako agerikoa dirudi, baina batez ere herriaren onerako.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta behin editoriala entzunda, azalen errepasoa egitea ere tokatzen da, eta horretarako oinatz berriro emango dizut hitza.
1: Hori da, bueno, titular nagusian garrak dio, EH Bildu Gasteizen euskararen eztabaida biziri mantendu du. Alegia, oraintxe aipatu dugun editorialean, EAJ-ren enplegu publikoaren lege proposamenean, euskaraz dioenez abstentziora jotzea erabaki du naiz eta bajeltzaleak EH Bildurenean ez duten alakorik egin. Orain negoziatzeko tartean izango dute. Argazkian berriz, Jerikoako irudi bat, bi kolono israeldarrak ageri dira mendi batean, nahiko lehor dago eta lertu gabeko misilo oso handi bat lurperatuta. Argazkiak egiten ari dira hauek. Gara dionez, Israelek Libano erasotu ondoren, Iranek Israelen kontragintako ofentsiba geldiaraztea erabaki du. Berrian berriz, garako berbera da, EH Bildu keinu egin diola EAJ-ari eta argazkiaren garako berbera, Jerikoko irudin hori. Notiziaz de Gipuzkoan eta Deian berriz, batitular, berbera erabaki dute jartzea. Ekialde hurbileko gerraren poterioz Euskal Autonomia Erkidegoan 200 milioi euroko galerak izan dituztela. Ordea Gipuzkoako edizioan, argazkian hartzai onaren Donostiako katedrala ageri da, San Martinetik begiratuta eta bertan egin duten lurrazpiko tren geltokira sartzen langileak. Prest daudela, bertako topoko pasanteko geltokiak dio Notiziaz de Gipuzkoak, Amarako, zentroko eta Bentaberriko geltokiak. Eta Deian berriz, argazkian Aita Santu ageri da diputatuen kongresuan zapaiari begira atzo bertan egindako hitzaldiaren zati badakar, giza duintasuna eskatu du Aita Santuak dio Deiak. Hain zuzen ere, argazki horixe bera errepikatzen da gainontzekoetan. Bai Notizia de Navarra, Diario Baskon, El Correo eta baita Diario de Navarra ere Aita Santuak atzokan Espainiako diputatuen kongresuan izandako bakitaldi hori. Notiziaz de Navarran ordea, bazazpi atxilotu kirol ustelkeriaren sare bat osatzeagatik dio, Nafarroan zutena zentrua, Ramon Lázaro Tudelano, kirol taldeko presidentoia, atxilotu dela Polizia Nazionala dio, partidetan iruzurra eta apustu ilegala leporatzen dizkiotela. Ordea El Correon kasunetan titularra da, aburturen lekuan Mikel Hidalgo 33 urteko gaztea aukeratu duela Bilboko alkatetzenako EAJak eta Diario Baskon azkenik iraia, Papresa Errenteriako enpresak plantillaren 180%-arekin jarraituko duela eta hoe soldata izoztu eta ordu gehiago lan egitea hobetsi dutela. CL Grupok enpresa erosi ondoren 167 kontratu subrogatu bai ditu ala dio Diario Baskok.
0: Ba, eskerik asko oinatz, gero arte.
1: Bai, orain arte.
2: Kulturklik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kulturklik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kulturklik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kulturklik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kulturklik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Zazpiak eta berrogeita hiru erlojuan eta iritsi da tertuliarako momentua. Horretarako egun honak emango izkiet Iker Gurrutxaga, Oinatz Aizpuru eta Zala Badiolari, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz haute?
1: Ondo.
0: Bai. Zala, zu zer moduz?
2: Ondo. Daukate horrela, ubarietako mina izango banu bezala, baina ez dagoa zentzurik pasadan astean egon nintzelako hilekoarekin, beraz, beste zerbait izango.
0: Uf, zer gaizki ez, janeikoa pasatzen dugu reglarekin gaudenean.
2: Bai.
0: Gainera gero pasatzeko.
2: Bai, ez dagit zer izango den.
0: Bai, nik ere gaur, minik ez, baina sekulako astelena daukat. Joarrek badaki, kosta zait asko gaur zuzeneko egitea, eh? Eta bai. botoi, batez ere, botoiak jakita zein ziren. Eta begira, badara denbora, eh? Baina ez gaur etzen ere eguna.
1: Azaletan pasazaizu, ez? Adibidez.
0: Pasazait editorialean, pasazait azaletan, pasazait boletinean.
1: Baina hori adi ez dagoena kaso ez da konturatzen. Lasai.
0: Ja, hori izango da.
1: Baia. Delorean enkantua segundu erdi bat isiltzeste zer pasatzen.
0: Ez be, horrez, bueno, ez dakit zer dan, baina, jo,
1: New York konturatu nahi zen,
0: jo, ez, sus.
3: Lasai, pero, ea bakarra konturatu
1: nahi. Ikusten horregatik esaten dut.
0: Ez gertatzen. Jo, baina ja, nire burua...
1: Ja, bueno. Zara autoflagelazioan.
0: Ja, egia da. Bai, igual isrik. Bueno, oinat egunon.
3: Egunon.
0: Entzun ditu dela hortik.
3: Bai.
0: Zu ondo, aste arte da.
3: Bai, gaur goiz tokatu esnatzea, aste honetan, bai, orduan, bueno, bai, ondo.
1: Bueno, ostiralako prest, oinat.
3: Bai, ez? Zu bai, ez, ematen du, bai, ez?
1: Ni ez dago prest.
3: Ez, ni
1: ez dago prest. Ni atzo hasitzen benetan motibatzen. Ikusi nuenean. Hemengo porra ikusi nuenean.
0: Izango dut, aserretu egin zela.
1: Bueno, ez egiten zulek badakitan.
0: Bai, ostiralean kostatu genuen.
1: Atzo aserretu egin nintzen, baina.
3: Bai, gero audioan esan zen, bai.
1: Esan izan audioan.
3: Esan zen.
1: Ez, nagoen atzo. Bueno, pilota leku hau tatzen.
3: Apustu asko ondia.
1: Asko daude.
0: Bai, atzo...
1: Atzo agertu ziren irealdekoak.
0: Bai, bigarren horri bat jarri behar izan genuen.
3: Bai?
0: Bai.
1: Bai. Ba, asko zure alde, oinatz.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Azkenekoak ez, Bai, hor
1: azkenekoak. Azkenekoak nire aldeko kere agertu ziren, da behar nire.
3: Nik ala ere... Bai,
0: hori bai ezkamango dut. Ala ere, esango dut, uste dut jendea baita ere ari dela egiten, klaro, ikusita lehenengo 10 pertsonak...
1: Ezarrapikatzearen.
0: Bai, lehenengo 10 pertsonok egin genuela denak oinatzen alde eta garateren alde, atzetik etorri direnak esan dutela, bagoazen aldatzera.
3: Ja.
0: Eta gusto atzetik etorri diren guztiak, pixkat alrebestu egin dute, orduan... Pixkat tarraroa da.
3: Ala berdo.
0: Ala ere, atzo... izan zen kanpaina eguna Telleria eta Ikerrentzat,
1: Bai. Atzo etorri nintzen, ikusen nuen azarratu nintzen.
0: Bai.
1: Pilota lekua berriz ere esan hon zintzen. Horiek ezin du izan, hori izango da pilota lekua. Oinatze gainera piztu guna mandio, horiek ere balio dit.
3: Gero konturatu naiz jaia diela begiratu errute egitara guak.
1: Ze egongo da ostira leguerdian?
3: Ez dakit uste.
0: Zerbait egon daiteke.
1: Lehenoan igandean zen zu korreka erizinen bitartean frontei utxik zegoen.
3: Bai, badakit. Epizentroa hor da oso zera diatzean.
1: Bai,
0: atzo informatu ginen. Bazkan orduan.
1: Baina, bueno, en fin. Gaur material autaketa.
0: Hor da.
3: Bai, gala.
0: Egin marko dugu nahi ziratia.
1: Gaur dut material autaketa.
3: Zuk aukeratzen zuk.
1: Karo, nik aukeratzen du nire.
0: Baina zuk ateratzen duzu zure partidakoa.
1: Bai.
0: Ah, bale.

0: de dut material hautaketa.
1: Nik ez du pelota, ega? Igual taillere atera barko dut.
0: Hor teorian zuk atera barko zenuk ez da.
1: Nik atera barko dut, fonek.
0: Esan edot zure mese azkenean bat bien kontrabaldin bada, ez dakit. Zuen kasuan sakea eta ez dago definitu da, Leon Castellon egin barko da. Ta.
1: Ja, bai.
2: Hori nik uste dut momentan
0: berkak. Hemen kontu da, epailerik ez daukagula.
2: Bai, malenetan, ni.
0: Azuek zarete epaile? Marrondo ikusten duzu ez da?
2: Bai, bakarri dakigu, garatek esan zigun terminoak ikasi behar ditugula, oraingoz dakigu, pumpairez. Besterik ez. Eta bakarri terminoak ite ezakit zer esan nahi duen. Zerbait ikusi nuen baina.
0: Zertarako behar dituzu bat terminoak?
2: Ez dakit.
0: Zuk jakin behar duzu nada?
2: Ez que hasieran gauza zan.
0: Barruan sartu den edo ez.
2: Hori errex. Bueno, ez alo eta itxasok ere egin dezakete, eta joarri bueno, beremen dago.
0: Nik oso dut esango dut, egoi dago jokatu nahian, jokatu etzeko gogotan, eta iraiak esan zuen oso ondo jokatzen zuela.
2: Ez, oso ondo nuen esan. Esan nuen jokatzen nuela.
0: Ba hor dago.
2: Gazteagotan.
0: Ba hor dago.
2: Horrek ez du esan nahi ondo.
0: Egoiren kontra.
2: Ez.
0: Zerratik ez?
2: Ez, horrek ez du balio. Guk, nik,
0: zerratik ez du balio.
2: Nik eno ez dundai. Nik esan nuen... Bakarrik nahi nik jokatu nahi nuela, orduan konklusia izan zen, hasieran txokotan ibiliko ginela.
0: Bueno, eta gero, Bazkalosteko partide izango da, hortxe.
2: Horni tenen kontrane dozue.
0: Ikusten?
2: Horni ondo gongo naiz.
0: Ai, ama.
3: Ez nik esan nuen ea pala eraman badezaket.
1: Karo.
2: Bai. Bai.
3: Palarekin.
0: Bizkaitarrak palaz?
2: Bueno.
1: Zesta, igual. Igual le hartiba eta
0: razesta. Maguita, hori da, zuen...
3: Manzeri eskatuko dioz, bere zesta.
0: Claro. Zure zonaldean gainera, Horta...
3: Mutasku, markina, izpasta...
0: Bai. Onda asko daki guari. Jokatzen da. Nien itzatek... Zukezengo...
2: Urrengo apustua zestan.
0: Zaloak esengo da zuen, ni zestan! Nien itzatek osartuko apusturia, eltzera bada espada.
2: Bez? Zerratik.
0: Ni kiroletan... Zarelako...
2: Zer naizelako?
0: Zaren zonaldeko azarelako.
3: Ja, baina ez.
0: Beldurra sartzeko nahikoa. Nola, beste guztiok ez dugun jakin goz ez da gokatzen.
2: Ni, noiz beti naiz baina.
3: Inoiz ez dute zestarik jarri ere egin.
0: Ez esan hori.
2: Nik bai.
0: Guk ikastolan ez zestaz jokatzen genuen, zera, Europa garbitzeko potoekin.
1: Claro.
2: Bale.
0: Zuek etzen duten egiten?
2: Bai. Bueno, eskola nik gintze gute.
0: Naiko divertigarria.
2: Bai, bueno.
0: Ai. Joa, txarra baldi mazinen batez ere, pelota dozintu gitatzen atzen zen. Alda banekoa kontuz.
2: Bueno, zuk hori nahi duzu frontoiarekin.
0: Bai, ikusi duzu ze frontoia aukeratu.
2: Bai, uste dut oinatzek bidali zuen argazkia.
0: Bai,
3: Zergaitik iruditzen zaizu txarra.
0: Zer?
3: Hori ez dut ulertu.
0: Zer, frontoi hori?
3: Bai.
0: Ez da, niri oso nahi duditzen zen direitzako egokia.
2: Claro, hori da gauza.
0: Gauza da, figatze baldin mazera, lurra lakarra du, paretak ere, bai, hortaz pelotaz.
1: Pelotaz
0: ez asko mugitzen.
1: Atzera botatzeko.
0: Hau da,
1: kontizia ez du oso altua,
0: Ez, atzera botatzen baldin mazera, errabotera ino botatzen, ez da oso zaila. Txikia da oso frontoia.
3: Vale.
0: Eta batez ere, da, ba, azkarregi izan barrek ez duzu korreka, pelota ondo aukeratzen baldin baduzu. Hor da, otrukoa.
3: Vale.
0: Eta sakean nik dut.
2: Claro, baina orduan bentaja guztiak zu dauzkazu.
0: Ea, berak...
2: Claro, frontoia zuk, sakea zuk, materiala zuk, abaustera zuaz.
0: Erronka bota zuenak, horrela bota zuen.
2: Bai.
0: Hortaz, erronka botazionak orain asumitu dezala zer botazio.
2: Ez da oso preocupatuta,
0: Ez.
2: Bo, preocupatuta dago atzestareko minaz eukalako.
1: Horretakoetan garrate, bai.
0: Hori urduritasun izango du.
2: Atzo momentuan notatu nion isilik etorri zela.
0: Bueno, ez gara sartu, ez dago defendatzeko bere burra defendatzeko.
2: Lasai.
0: Bai. Urduritasun puntu bat badu.
2: Bai, badauka. Bere preocupazio bakarra da ostiralera ondo iristea. Ez gaixotzea horretarako.
0: Ba.
2: Hori da bere preocupazio bakarra. Nik nahi nuen aipatu gozatzen.
0: Hemen dabiltza, Iraia eta Joar, alkarri begira barrez ez daizema denboran, ez dut urentez errentatzen.
2: Baina, atzuti datorelako kontua, atzu Joarrek esan zidan, ilusio egin zidan, irabazlea, jama, entzule berri bat irabazi dugula.
1: Bai?
2: Joarren ama, Ainhoa.
0: Begira.
2: Eta, begira, bada entzulea azaloa.
3: Emez.
2: Beste bat, irabazi behar duguna. Tarduan atzibili ginen esaten, tertuliak horretan oso garrantzitsuak direla, badutela azkenean nola baiteko eragina entzulengan, entzulea hoiek engantzatu behar ditugula, eta horietako bat da Joarren ama, orduan hemendik kaixo esango diot, eskerrik asko entzutagatik, eta ea, norbait gehiago bere, hori da.
1: Ja,
2: engantzatzen dugun. Esan zidan, akatu egingo na, baina esan, beraz, hemendik otako dugu.
0: Baila.
2: Entzule bat gehiago.
0: Entzulea.
2: Hori beti pozgarria da. Ez dakit, Zaloa, oinatz, kari duzuen gairik horri bat pixkat azkar.
1: No, ez da azkarriteko orduan. Zuko biharko igual, eh?
2: Bale.
1: Bueno, Zaloak segun zer duen.
2: Ez. Zaloak ez errez.
1: Bueno, ni, bale, hasiko naz gaur eta eskizare vale. Gondogun demora. Gaur hasiko naz eta bihar segituko igual,
2: vale.
1: Ez que da, kusi nun perfil, ze perfil gaur ginen eta esan dut, hau atera, berda.
0: Bueno, ba, kanta gautuko dugu biharko, bestela.
2: Vale, vale, baitere.
1: Ez, motxa, ez, nahi dut iritzi bat titularretan.
2: Hori zaila da, eh?
1: Ez,
0: ez. Ni biharra zentu defendatu, eh?
1: Vale, ez, a ber, pues, asizu, venga. Frime guruzan itzaldia, lenguan.
0: Ah, bai.
1: Vale, eta ETS-ek erantzun du, ez?
0: Erantzun egin du?
2: Erantzun egin du?
0: Ai, ba, hori ez dut ikusi.
2: Nikori ez dut ikusi, eh?
1: Ez dia, bozento jartzo. ETS, bueno, ETS defendatu du finantzak eta ekitaldi kulturaletarako fremuguruzaren kritiken ondoren. Vale, orduan, esan du ba, horrek prezio herritarragoak edo ez, merkeagoa jartzea, langileen duintasuna edo bertan dauden langile guztien kontratu duinak bultzatzea ekarlezakela eta horrelako gozak.
0: Ados.
1: Orduan, bueno, pixka tortika.
0: Bueno, hor, begira, ba, horra esan duenarekin, nik ez dut esango defendatzen dudanik hori, baizik eta esan duenarekin ados nagoela. Hau da, horrek finantziatzen duela sarrera. Eta berdina gertatzen dela mituaroaren kontuarekin. Eta aurreko batean esaten nuen. Hortaz asaldatzen den jendeak, pres legoke ordaintzen duenaren bikoitza ordaintzeko sarrera hori. Ze, ziur asko kexatu da baita ere sarrera erosi duen jende bat. Hau da, ez zaio ondo irudituko diru hori ematerik, ez? Pres legoke sarrera bikoitza ordaintzeko, ze akaso koste hori du, eta ez dakigu. Haz? Hor dago, niretzako hori askotan esan dudan zerbait da. Hau da, diru egin dutela, jendea errazago joan dadin, eta bueno, beteka da horiek emanteko erraztasun gehiago dutako.
1: Nik ez dakit.
2: Nire ala ere,
1: ez
2: dure nire iruditzen zaite.
0: Ba, ni bietan igual ikusten dut, diru publikoa arriskuaren, ez arriskatzea, zan dut. Zu promotore bat baldin mazara eta zuko makrokontzertu bat egine baldin moduzu, arriskuak hartu behar dituzu.
2: Baina nik desberdin ikusten dut, zure burua arriskatu eta makrokontzertu egitea Euskal Herrian bertan, ala Euskal Herretik kanpo.
0: Arrisku bat hartu behar duzu. Eta...
2: Niri finantzak eta eman Espainian... Bi konzertu makro emateko ez dakit.
0: Bai, hori etxepareko horretarako dago berez. Baina gauza hori Fermiek esatu zuena, ez? Berrogeita zazpiri emantez.
2: Bai.
0: Eta bastere emantez egina. Biak alabietan da, zuk kanporazua zenan edo berdin duzu. Zuk zerbait antolatzen duzunean, arrisku batzuk hartu behar dituzu. Eta arriskoiek errazago hartzen dituzu, atzetik, mabaldin baduzu ez, horlako koltsoi bat.
2: Hor, ez dakite, bote prontoan ez dut gehiagi pentsatu horren inguruan, baina diru publikoa dagoen momentuan gardentasuna egon behar da. Gustatuko litzaidateke ikustea zeintzut diren irabaziak, zeintzut diren edo zergaitik sarreren prezio hori, ez, desglosea.
0: Bai. Ez, eta ez dut ukatzen, gastatuko ez denik, askotan, Hori ere ez dundik, zalantza gehiagi ez du jartzen, zera dauden. Gero egia da, bari ez, zer dira baldintza duineak hori betiko da. Horazta bai da asko egon daitezke. Baina batez ere...
2: Hori da beste kontu.
0: Hori da, gauza. Ni baina batez ere, bai garratzen naizela titular horrekin, berak esaten duenarekin, hau da, sarrera herrikoiagoak izateko, bat diru hauek behar ditugu. Ba, kaso sarrerak ezin duten herrikoiagoak izan. Akaso zuk hori nahi baldin bat, eredu hori sustatzen baldin bat, esan edut, nazioarteko artista bat datorrenean hortaz kexatzen da jende asko ez, sarrerak ez direla herrikoiak izaten.
2: Hala ere ordaindu egiten dituzte.
0: Ba, liga hori baldin bada, ba, liga horretan sartzea zuk erabaki duzu, ez du erabaki herriak.
2: Ni hongo nintzateke prest, diru hori ordaintzeko jakingo banu euneko unean horra atzean lanean dagoen jendeak soldata duinak eta baldintza duinak dituela adibidez, baina usaina hartzen diot usain hartzen diot, horrelakoetan ohikoa izaten da, ez?
0: Bai, eguneko unen ez dela hori bateko, ez?
1: Seguro, ez, enpresa batzuk dengo diatzetik, oza, ez zango kontratazio zuzena.
2: Hori da, azpi kontratazio asko egoten dira.
0: Hori da.
2: Baina horra dibidez, ezakitu, hobeto edo txarrago iruditu alzaigu, baina Fermin Muguruzak adibidez Anoetako kontzertuan Euskal Herriko segurtasun enpresa bat kontratatu zuen, Euskal Herriko eragile eta herri eragile desberdinei eman zian aukera txandak egiteko Bolondres bezala barik enpresa horren bitartez antolakunde, erakunde dena delako entzako diru baten truke egiteko, ez dakit, horrelako kontuak, gero ados egon zaitezke, enpresa horrekin ez, bueno, baina horrelako ekimenak ez, etorriak.
0: Nik gogoa dut, oraindik zintzilik geratu zitzegun Ibai Matxinekin elkarrezketa, eta Ibai Matxinekin gauza eta zitz egiteko, zeharek, bueno, kantuen inguruan daki zerbait gehiago, ez kantuen diruak eta nola mugitzen diren eta askotan hor dago kontua. Sarreregatik soilik zenbat eraman dezaken artistak. Hori berak jakingo du ez gaientzako indirlako lan. Eta hor ja gauzak definitzen hasten dira. Esan nahi dut. Bi soldaut egiten dituzunean, horako espazio handi batean, bueno, ba, kalkuloak ez dira oso zailak, zenbat diru eramaten den, okerrazpaldi manaiz, buruz esaten dut, euneko zortziko mabosta edo horrela, gile eskubidentzako joaten da, eta gile eskubideak begiratzea ez da oso zaila zenak dituen. Kantu akutzarenak, begiratu, norenak diren, eta gile eskubideak dituenak, horren euneko zortziko mabosta eramaten du. Hortaz hor ja, ba, zenbaki bat atela dezakezu, sarrera kopurua bider sarreraren zenbatekoa, bider 0,085 eta hor zenbaki bat ateratzen da.
2: Baina, karteri daukagun Ibai Matxin eta bai, kalkuluak aterako ditugu, seguro. bihar bestela jarrituko dugu ez da baida honekin, eta bihar kutziko dugu zure kantua Iker, beraz, bueno, bihar arte.
0: Onda izan.
2: Bihar arte.
1: Bihar

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. EH Bilduren abstentziak bizirik mantendu du enplegu publikoaren legearen erreforma. EH Bildu, EAJ-aren proposamenaren bueltan abstentzia bozkatu du, jeltzalek berriz, EH Bilduren lege proposamenaren aurka bozkatu dute. Ostiralean ponentziatik batzordera pasako dira, Euskara Administrazio Publikoan bermatzea xede duten proposamenak. Salva Badiola, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleok. Bi alderdiek bestearen ekimenaren aurka bozkatu izan balute, orain arteko tramitazio guztia bertan bera geldituko litzateke. PSEek Euskal Herria Bilduren jarrera kritikatu du, haien abstentzioarekin EAJ-aren lege erreforma errazten dela deitoratu. Ezkerreko soberanistek hori ukatu egin dute, abstentzioak eztabaidari onura egiten diola azpimarratuz eta honek proposamenaren azken onarpenarekin zerikusirik ez dutela nabarmenduz.
1: Nabaritzen daia da aurre kanpaina giroa eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Miker Hidalgoren aldeko apustu egin du Bilboko alkatetzan Juan Mari Aburto ordezkatu dezan eta aurre kanpainaren seinale inkestak ere. Lakuako soziometroaren arabera EH Bilduk aurre hartuko du Gipuzkoan eta Araban leia bizia izango da Eusko Alderdi Jeltzalerekin ETV Focus inkestak aurreratu moduan. Bizkaia berriz jeltzalen feudo handia da bozen 129ko aurreikuspenarekin.
2: Joerak argiak dira bi inkestetan. Euskal Herria Bilduk gora egingo luke herrialde guztietan, EAJ-ak bere babesari eutsiko lioke, eta PSEek bera egingo luke Araba Bizkaia zein Gipuzkoan. Estatuko eskuineko alderdiek gutxieneko portzentajetan jarraitzen dute, Boxek aurrera egin arren estatuko ezker konfederaleko alderdiek bezala.
1: Larun bateko Euskaltzaleon martxako pankartak eta pregoilariak aurkeztu dituzte, azterketak Euskaraz mugimenduko eta batu zaldatu dinamikako kidek zein Euskarazko eduki sortzaileek botako dituzte pregoi eta txupinazoak.
2: Lehen pankartak Patxi Uarte, Zaldieroa komukigileak eginek, Euskararen ofizialtasun osoa eskatuko du, bigarrenak hizkuntza politiken jauzi emateko premia Asisko Urmen eta irudigileak egina. Zazpi jauzi izenburuarekin mendeluzetan Euskaldunok jasandako menderakuntza eta egoera iraultzearen aldeko ekimen eta adierazpenak nabarmentzen dira eta hirugarrenak Malen Amenabar ilustratzailearen lanak euskaltzaletasuna lehen lerrora ekarri behar azpimarratzen du.
1: Enpleguari dagokionez bukatu da Maderas de Llodio enpresako 160 eguneko greba mugagabea. Plantillak eta zuzendaritzak akordioa lortu dute, epaitegiek 35 kaleratze legez kanpokotzat joostean eta Extremadurako Christian Lai talde industrialak Papresako langileen ordezkaritzarekin plantillaren 180 surogatzea adostu du, 166 langile guztira eta soldatak izoztea.
2: Akordioa oraindik ez da behin betikoa, izan ere beharrezkoa da Errenteriako enpresaren konkurtso prozedura zarduratzen den epaileak horri buruzko erabaki hartzea, baina iturriek argitu dute aste honen amaiera aldera magistratuak CL taldearen erosketa eskaintzari buruzko auto erabakitzailea ematea espero dela.
1: Eta nazioarteari dagokionez, Iranek erasoak eten arren, Israelek Libano bombardatzen jarraitu du. Irango gobernuaren ustetan, erregimen sionistaren ekintzak Ameriketako Estatu Batuekin koordinatuak daude.
2: Israelek zein Iranek berehala gelditu behar dutela aldarrikatu du Trumpek. Magnateak onartu du ez zuela arrakastarik izan Netanyahurekin izandako azken telefono deian Axios hedabidearen arabera, Netanyahuk beste eraso bat etetea pseudo onartu du Irango akordioa gertu egon daitekelakoan.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan badana berbentzeko jazorarik.
2: Oiko autopilaketak ditugu Bilua inguruan Pegi. Ba Leion, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Ados, eguraldiaren xetasunak, Ikerri Barruzeak.
3: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ez erandirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu harara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta hego isurian 15 eta 23 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan, ekainak 9 da, asteartea.
0: Informazioaren aria.

0: Miguel Zupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargei buruz. Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute.
1: Euskal Herria Bilduk Loiu eta Mendizorrotzako karga polizialetan zauritutako ertzainen txosten medikoak eskatu ditu, zalantzagarria diren lesioen aurrekariak daudelako. 2015ko Gasteizko herriarresian, sailak lesionaturiko 18 ertzainez hitz egin arren txostenek zehaztu zuten hauetako 16 gehiegizko esfortzua egin zutela. Alderdi soberanistak eskaturiko beste informazioetako bat, Loiuko kargak jaso ziren goizeko Erandioko Makrokomisaldegiko, Deustuko komisaldiko eta aireportuan zeuden agenten arteko komunikazioak dira. Hirugarren informazioa, eskaera agenten bodikamen irudien erabilerari buruzkoa da. Euskal Herria Bilduk azalpenak eskatu ditu, naizek salburuak zein implikaturiko agentek grabazio hauek baldarki erabili zutela argitaratu ostean. Gorka Hortitegia legebiltzarkidearen azken bi galderak, brigada mugikorrak azken hiru urteetan buruturiko inbertzioez zein Deustuko ambulatorioko lurrean zein flotillako kideari buruzkoak dira. Miguel Zupiriak egoera atxilotuari egotziarren Euskal Herria Bilduk azalpen gehiago eskatu ditu. Galdera hauek ekainean zehar erantzute aurreikusten da.
0: Eta kontu politikoetan ere esan beharra dugu, jada Eusko Alderdi Jeltzaleak Mikel Hidalgoren aldeko apustu egin duela Bilboko alkatetzan Juan Mario Aburto ordezkatu dezan. Hidalgok 33 urte dauzka eta lehendakaritzan aholkulari gisa egiten du lan. Eusko Alderdi Jeltzaleak ohar batean azaldu denez, Bilboko alkatetzarako hautagaia izan daitekena hiriburuko batzarkiden bileratik irten da. Bertan Bilboko 13 udal erakundek eta Bizkaiburu batzarrak parte hartu dute. Horrela, hautagai berriaren izena astelen honetan adostu dute. Eusko Alderdi Jeltzaleak berrauketareketarako Aburto kontuan ez zuela izan eta bi egunetara. Mikel Hidalgo 2011 urtetik da alderdiko afiliatu eta Bizkaiko exekutibako kidea da ere, Egiko militantea eta erakunde honetako idazkari nazionala izan zen Indautxuko udal batzarreko kide izateaz gain. Esparru akademikoan enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatu zen, zuzendaritza garapeneko programarekin Deustuko Unibertsitatean euskaraz, gazteleraz eta ingelesez egiten du hitz eta PricewaterhouseCoopers enpresan hasi zuen bere ibilbide profesionala, finantza auditore gisa, lehen etapa horren ostean ere Seed Capitalen ibili zen inbertsio analista gisa. 2022 urtetik Lakuako gobernuari lotua dago, lehendakaritzan lan egiten du, lehenbizi Iñigo Urkullurekin eta orain Imanol Pradalesekin. Nazio Batuen 2030 agendaren aplikazioaren arduradunetako bat da, besteak beste. Eta testuinguru honetan ere esango dugu, Lakuako soziometroaren arabera EH Bilduk aurre hartuko duela Gipuzkoan eta Araban lehia bizia izango duela Eusko Alderdi Jeltzalerekin. EITB Focus inkesta zehaztu moduan. Bizkaia berriz, Jeltzalen feudo handia da, bozen 119ko aurreikuspenarekin.
1: Joerak argiak dira bi inkestetan. Euskal Herria Bilduk gora egingo luke herrialde guztietan, EAJak bere babesari eutxiko lioke, eta PSek behera egingo luke Araba, Bizkaia zein Gipuzkoan. Estatuko eskuineko alderdiek gutxieneko portzentajeetan jarraitzen dute, Boxek aurrera egin arren estatuko ezker konfederaleko alderdiek bezala. Araban Euskal Herria Bilduk eta EAJ Jotaren bozen 128,5 eta 28,2 eskuratuko lukete, urren ez urren oso atzetik leudeke PSE eta Alderdi Popularra babesen 15,8 eta 115arekin. Boxek bozen ia 106 lortuko luke, Sumarrek 102,2 eta Elkarrekin Podemosek 101,7. Bizkaian emaitza EAJotaren aldekoa da argiki. 129,4 boto aurreikuspena jaso du Euskal Herria Bilduk aldiz, 129koa. Hauteslegoaren 115ak babestuko luke PSE, 106,8ak Alderdi Popularra eta 103,1ak Vox. Atzetik doaz, Sumarre da Elkarrekin Podemos, 102ra heldu gabe. Soziometroak 6 puntuko alde aurre ikusten du Gipuzkoan Euskal Herria Bildu eta EAJaren artean. Lehen postua ezkertiarrentzat litzateke, babesen 129,6arekin, eta bigarrena jeltzaleentzat, botoen 129 iruko malauarekin. Euskal Autonomia Erkidegoko gainontzeko herrialdeetan bezala, hirugarren postua peserentzat da. Babesen 113,1% eskuratuko luke, Alderdi Popularrak aldiz 106,1%. Eserlekua eskuratzeko 103ko langatik kanpo geldituko lirateke, Voxala Elkarrekin Podemos.
0: Eta hauteskunde testu inguru honetan ere esango dugu, estatuko hauteskundeak eskatzea, PP eta Voxen diskurtsoaren jarraipena egitea da Mikel Torres lehendakari ordearen arabera.
1: Radio Euskadin egin da eskainetako elkarrezkata batean, Torresek azpimarratu du, ulertzen duela EAJ apur bat kezkatuta egotea PSOE-ri eragiten dioten ikerketetan, baina ez du ulertzen, ezer frogatu gabe, legegintzaldia amaitutzat jo eta hauteskundeak eskatzea. Bere ustetan, hori Alderdi Popularra eta Voxi jarraitzea da.
2: Lo que no puedo entender es que sin haber prolongado en este proceso de investigación, pues crea que la legislatura ya está acabada y que hay que darle la voz a los ciudadanos. Yo creo que eso es hacer el discurso al Partido Popular y a Vox.
1: Lehendakari ordeak azpimarratu du Euskal Autonomia Erkidegoari oso ondo doakiola Pedro Sánchezekin Moncloan.
2: Creo que es evidente lo que se ha avanzado en el tema de las transferencias, la defensa o la oficialización del euskera en el tema de la Unión Europea, es decir, todos los proyectos que Euskadi está defendiendo los está apoyando también Pedro Sánchez.
0: Eta esparru politikoak euskara bera izan du izpidere azken ordu hauetan, negoziazioen jarraipena bermatzeko EH Bildu EAJ-aren enplegu publikoaren legearentzako proposamenean abstenitu da, jeltzaleak berriz EH Bilduren balege erreformaren aurka bozkatu dute, ostiralean ponentziatik batzordera pasako dira proposamen guztiak.
1: Ez da ohikoa ponentzia bakarrean bi testu ezberdin lantzea. Azkenean proposamen guztiak ostiraleko batzordera pasako dira Euskal Herria Bilduk zein EAJ-ak aurkezuriko enplegu legiaren erreforma bakoitza. Bi alderdiak bestearen ekimenaren aurka bozkatu izan balute, orain arteko tramitazio guztia bertan bera geldituko litzateke. Hala ere, bilera hasi aurretik Euskal Herria Bilduko iturriek aditzera eman dute EAJ-aren proposamenean abstentzioa bozkatuko dutela bi alderdien arteko negoziazioa bermatzeko eta gainera Euskal Herria Bilduk jeltzaleen erreformari egindako zuzenketak bere horretan mantenduko dira. PSEek EH Bilduren jarrera kritikatu du haien abstentzioarekin EAJ-aren lege erreforma errazten dela deitoratu, Ezkerreko Subiranistek hori ukatu egin dute abstentzioak eztabaidari onura egiten diola azpimarratuz eta honek proposamenaren azken onarpenarekin zerikusirik ez duela nabarmenduz.
0: Larun bateko Euskaltzaleon martxako pankartak eta pregoilariak aurkeztu dituzte, azterketak Euskaraz mugimenduko eta batu zaldatu dinamikako kidek zein Euskarazko eduki sortzailek botako dituzte pregoi eta txupinazoak. Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak azaldu denez, mobilizazioa hiru zutabe ezberdinetan egituratuko da eta hauetako bakoitza pankarta bat izango du, zutabeak Runa Parketik, Askatasun Enparantzatik zein Antoni Utxitik irtengo dira. Lehenbiziko pankartak Patxi Bertez Zaldieroa komikigileak eginak euskararen ofizialtasun oso eskatuko du. Bigarrenak hizkuntza politiketan jauzi emateko premia, Asisko Urmeneta irudigileak egina zazpi jauzi izenburuarekin, Mendeluzetan euskaldunek jasandako menderakuntza eta egoera irautzearen aldeko ekimen eta adierazpenak nabarmentzen dira bertan, eta hirugarrenak Malen Amenabar ilustratzailearen lanak euskaltzaletasuna lehen lerrora ekarri beharra azpimarratzen du. Zutabe hauetako bakoitza txupina batekin eta pregoi batekin abiatuko dela iragarri du kontseiluak. Horretarako euskaltzaletasunari, euskararen normalizazioari eta euskarari etorkizuna emateko begirada erantzuten bairu taldeengana jo dutela azaldu dute. Azterketak euskaraz batu zaldatu eta euskarazko eduki sortzaileak arduratuko dira zutabe bakoitzaren txupinazoaz. Gaztelu plazan elkartuko dira hiru zutabeak eta bertan egingo da ekitaldi nagusia.
3: Informazioaren aria.
0: Hogeita bosegundu besterik ez, goizeko zortziak eta laurden izan daitezen eta Iranek erasoak eten arren, Israelek Libano bombardatzen jarraitu du. Irango gobernuaren ustetan erregimen sionistaren ekintzak Ameriketako Estatu Batuekin koordinatuak daude.
1: Israelek Beirut ala Libanoko hegoaldea erasotzen badu, Iranek ekintza gogorrakoekin erantzungo duela iragarri du, izan ere gutxienez 15 zauritu izan dira Israelek buruturiko azken bombardaketan. Israelek zein Iranek berehala gelditu behar dutela aldarrikatu du Trumpek. Magnateanak onartu du, ba ez duela arrakastarik izan, Netanyahurekin izandako azken telefono deian Axios hedabidearen arabera, eta Yahuk beste eraso bat etetea zeudo onartu du Irango akordioa gertu egon daitekelakoan. Hala ere, Israel Katz defentza ministroak berretsi du Israelek uko egin diola Iranen baldintzei eta Libano erasotzen jarraituko duela. Horren adibide, bombardaturiko azken 15 guneak 7 hildako izan dira aur bat barne.
0: Eta hain zuzen, Irani dagokionez ere esango dugu negoziazioak ze puntutan dauden. Trumpek Netanyahuri atentzio deituaren Teheran zalantzati dago. Libanon Israelek burutzen dituen erasoak Ameriketako Estatu Batuen presiorako baliabide direla uste dute.
3: Heiat hakimei ki be nou'i mikhad khodeshon naz.
0: Irango atzerri ministerioko bozeramalearen esanetan inork ez du sinisten sionistak ez direnik Ameriketako Estatu Batuekin koordinatzen erasoak gauzatzeko. Ameriketako Estatu Batuek suetenen urraketan zuzeneko ardurak dituela baieztatu du, negoziazioetan mesfidantza giroa dagoela ere, baina bitartekari rola duen Pakistango lehen ministroa askoz baikorragoa da. Negoziazioan azken helburua heltzear dagoela jakinarazi du eta bitartean guztia jaso gertatzen den bitartean, ba, genozidioak ez du etenik Gazan, Israelek bertan egindako erasoetan, 5 palestinar hil dira, tartean 8 urteko mutiko bat eta erasoietako batean, Jabaliako errefuxiatuen kanpalekoa bombardatu du armada sionistak.
1: Yad Josep Suleiman da, eraso horretan hildako 8 urteko umea, eskolarako bideaz ari zan egiten uinez eta bomba batek jo du zuzenean. Beste eraso batean, Jan Junisen, dron israeldarrak talde baten kontra jaurti dituzte eta hietako 2 hil dira. Azken asteetan erasoak gogortu ditu Tel Avivek Gazan eta azken asteburuan 18 lagun gehiago hil ditu. Suetena sinatu denetik etengabe urratu du hau. Gainera, osea ikaragarria da palestinarrentzat 2 milioi lagun daude eraikinak txikitutako ingurunean jateko oso gutxirekin eta gaixotasunek gora egiten jarraitzen dute izatez egunero 600 bat kamioi sartu behar ziren baina kainaren batetik 8ra 79 bakarrik utzi ditu sartzen Israelek.
4: Informazioaren aria.
0: Abian da, Auzitegi Nazionalean Ibai Aginaga presoiari Berangon 2022ko martxoan egindako harreragatik terrorismoa goratzea gotzita auzipeturiko 16 lagunen aurkako epaiketa.
1: Fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorra eskatzen du, bai eta 5.100 euro arteko isun ekonomikoak eta irakaskuntzaren, kirolaren eta isialdiaren arloetan hezkuntza lanbide edo ogibiderako desgaikuntza absolutua eta desgaikuntza bereizia ere gehienez 15 urterako. Akusatuak auzitegi berezian sartu dira txalo artean, naiz irratian horietako batek Egoi Uriartek joan den astean azaldu zuen prozesu hori militantzia politiko arekiko zigor gisa hartzen duela.
5: Txaiak nire ustez oso ondo ulertu zuen Ibai Aginagaren ongietorrian emandako realitatea, ba, militantzia politikoaren eskutik etorri zala, ongietorri hori egin genduenan ateraten gendune dato positibuena san ba, frontoia lepo bete zala, nire ustez txaiak ere irakurteta hori ondo egiten du. Arrisku politiko bat ikusten du Euskal Herriko antolakuntzaren inguruan eta sugar txiki hori Stalinaian sortu zuen auzi hau, ez?
1: Guztiek uko egin diote akusazioen aurrean deklaratzeari. Horren aurretik defentsako lehen abokatua euskaraz hitz egiten hasi da eta aretoko presidenteak galerazi egin dio eta aretotik bota du.
0: Eta fiskaltzaz gain, Vox, Dignidad y Justicia eta Fundación Villa Cisneros dira akusatzaileak astelen honetan hasitako epaiketak, ekainaren 15ean, 18ean, 24ean, 25ean eta 26ean jarraituko du aurreikusitakoaren arabera. Testu inguru honetan ere esango dugu, salbuespen neurrien ondorio lazgarriak salatu dituztela Joseba Asensio Kiruliren omenaldian. Espetxean hiltzen, duela 40 urte beharrezko osasun arreta ez jasotzeagatik, bilbotarraren heriotza ekidin zitekeela oreitu du Egiari Zor Fundazioak.
1: Lau hamarkada bete dira astelen honetan Joseba Asensio Artaraz Kiruli euskal presoa Herrera de la Mantxako espetxean hilda aurkitu zutenetik tuberkulesiak jota eta salbuespenezko espetxe politikaren ondorioz 27 urte zituen Kirulik eta soilik 6 hilabete geratzen zitzaizkion espetxetik irteteko. Indautxuko auzokidea Ejas Jasi eta ASK-ko militantea eta euskara irakaslea zen Kiruli gerora etako kide bihurtu bihurtu zen. Hainbat espetxetan izan zuten preso, eta zigorrak, jipoiak, miaketak eta bakartze politika jasan behar izan zituen, behin baino gehiagotan jo zuen medikuaren gana, biriketako arazoak zituelako. Karamantxeleko medikuek pleuritiz gaitza zeukala jakinarazi zioten Asensiori. Horren ondoren, ondotik, ordea, medikuek ez zioten beste behaketarik egin eta katarroaren kontrako jarabe eta pilulak bakarrik ematen zizkioten. Egiari zorrek omenaldi unkigarria egin zion, Eindautxuko plazan, dozenaka lagun bilduta. Ekidin zitekeen lelopean, gogoratu zuten ba espetxe barruan giza eskubideen aurkako erasoak etengabeak izan direla azken hamarkada luzeetan Estatu Espainolak eta Frantsesak ezarritako salbuespen espetxe politikaren ondorioz.
4: Informazioaren aria.
0: Bukatu da, Aderas de Llodio enpresako 260 eguneko greba mugagabea plantillak eta zuzendaritzak akordio lortu dute epaitegieko 35 kaleratze legez kanpokotzat jo ostean. Lander Martinez.
6: Garnika multinazionalak enplegu erregulazio espediente bat proposatu zuen iazko irailean Maderas de Llodio enpresan eta 29 langile kaleratu zituen 141 langilek osatutako plantillan. Azkenean 35 langileri eragin zien espedienteak eta 2025 urrian gauzatu zen, hau da langileak irten eta kalteordainak kobratu zituzten. Hala ere, ondoren Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak enplegu erregulazioko espedienteraren aurkako demandak partzialki onartu zituen eta kaleratze bidegabeak deklaratu zituen. Epailearen erabakiaren ostean, zuzendaritza eta sindikatuak negoziazio maila itzuli ziren eta duela egun batzuk enpresak azken eskaintza bat egin zuen langileek astelen honetan batzarrean onartu dutena, enpresa batzordeak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Langileen ordezkaritza organoak iragarri duenez, datozen egunetan emango ditu akordioaren xehetasunak prentsaurreko batean.
0: Eta Extremadurako Cristian Lai talde industrialak Papresako langileen ordezkaritzarekin plantillaren 180% subrogatzea adostu du, 166 langile guztira eta soldatak izoztea.
1: Konpainiako iturriek EFE agentziari eman diote akordioaren berri. Iturria zehaztu duenez, langileen subrogazioa eta soldaten izozteaz gain, plantillak lanastea 35 orduko 37 ordura areagotzea onartu du datozen bi urteetarako. Akordio oraindik ez da behin betikoa, izan ere beharrezkoa da Errenteriako enpresaren konkurtso prozeduraz arduratzen den epaileak horri buruzko erabaki hartzea, baina iturriek argitu dute aste honen amaiera aldera magistratuak CL taldearen erosketa eskaintzari buruzko auto erabakitzailea ematea espero dela. Akordioa Extremadurako talde industriala Papresako plantako erosketa eskaintza aurkeztu zuen inbertitzaile bakarra izan ondoren heldu da. Eskaintza horrek hasieran plantillaren 162-arekin 148 langile eta bi ekoizpen lerroekin geratzea proposatu zuen 39,3 milioi euroren truke. Horrez gain, CL talde industrialak paper fabrikaren jardunari eusteko konpromisoa hartu zuen, Euskal Herriko paper eta kartoi reziklatzaile handien mantenduz konkurtso prozedura garatzen den bitartean, ekoizpenerako funtsezko lehengaina zordutu du enpresa, Papresa, hornidura katearen jarraikortasuna albidetuz.
0: Eta beste enpresa bat, Errioxako enpresari talde batek Astore Kirol marka erosi du 60.000 euroren truke.
1: Oxium sozietatearen bidez itxitako eragiketak Arrasateko enpresa historikoaren logotipoa eta web domeinua barne hartzen ditu eta Ternua Grupen konkurtso prozedura amaitzeko ba azken urratsa da. Orain urtebete sartu zen kaudimen gabezian 16 milioi euroko zorra pilatu ondoren. Mikel Torres Lakuako sailburu eta lehendakari ordeak positibotzat jo du eragiketa hori markari eta enpleguaren 160% inguruari da eustea dakarrelako. Konkurtsoko administratzaileak 140.000 eurotan baloratu zuen Astore, baina azkenean 60.000 euroan beza gehitu behar zaio horri saldu du salerosketa martxoaren 25ean formalizatu zen Bilbon. Oxiumi lotutako Mas por Menos enpresak 45.000 jantziz osatutako markaren estoka erosi ondoren eskuratu da. Eragiketa honekin Ternua Grup osatzen zuten 4 marken likidazioa behin betiko itxi da Ternua Loreak Mendian eta Lorpen enpresen salmentaren ondoren.
4: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:25, Xavier Zabaleta Urruñako apaiza kargutik kendu dute sexu abusuengatik ikerketapean dagoela baieztatu ostean. Itxaso León.
7: Urruñako San Bixintxo Elizaren ardura hartu aurretik 2022ko irailean, Bestiersen jardun zuen sortzez donostiarra den apaizak. Hain zuzen, Okzitaniako hiriko gotzainak berak bertako prokuradoreari adingabe baten gaineko abusuaren berri eman zion 2024an. Hori litzateke beraz auziaren jatorria. Bere amaren eritasuna tartean Donostiatik hurbilago izateko naikeria agertu zuen Zabaletak. Hala, Urruñako Elizaren bikarioa izendatua izan ondotik, atzean utzi zuen Bestiar Sirian garatutako lana, besteak beste gazteekin. Aietek aipaturiko edabideari baieztatu dionez, iragan martxoaren 11an jakinarazi zioten Zabaletaren aurkako inkesta bat Zabalik zela. Orduan Baionako prokuradorearengana jo zuen, honek Beziersko prokuradorearekin harremanetan jartzeko gomendioa eman zion. Beziersko prokuradoreak inkesta bat Zabalik zela baieztatu zion eta diskrezioa gordetzeko agindu zion Apezpikuari. Azkenik ekainaren 3an apaiza Urruñan galdekatua izan ondotik, Aietek ura Urruñan betetzen zuen kargutik kendu eta berriz ere Bestiersen egoitza duen Jesus Bihotzaren kongregazioaren esku uzteko erabakia hartu zuen. Baionako apezpikuak berak horren berri eman zien joan den asteburuan Urruñako fededunei. Larunbatean eta igandean mezaren ondotik Urruñako elizan bildutakoei apezpikuaren gutuna irakurri zitzaien. Alta Baionako apezpikuak Markailetek aipaturiko edabideari azaldu dionez, ez zuen salak eta horren berri izan aurtengo martxor arte. Zabal eta apezak leporatzen zioten erasoa egin izana ukatu du. Ahatik joan den astean entzuna izan ondotik, apezak kargutik baztertzeko erabaki hartu du Aietek.
0: Eta beste tokiko kontu esanguratsua bada ere, ba hain zuzen, Donostiako erdigunetik igaroko den topoa, baldu den udazkenerako egongo dela prest. Horixe, aurreikusi dute Lakuako ordezkariek eta bitzeman dute gainera, Gabonetako oporraldia baino lehen, ba trena martxan izango dela.
1: García, Susana García Txuekaek astelen honetan Kontxako geltokira egin duen bisitan iragarri duenez, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoak trenbideko obra zibila burutu ondoren Amara eta Bentaberri auzoetako obrak osatuko dituzte.
8: Gaur pozik iragartzen dut Kontxako tren geltokiaren obra zibila amaitu dugula. Eta horren bestez, baita Donostiako lurpeko pasante osoarena ere. Funtsezko urratsa da hau, obraren azken faseari ekin ahal izateko. Instalazio elektrikoen, aireztapenaren, seinale jartzearen eta komunikazioen lanen faseari hain zuzen ere. Datorren udazkenean, zerbitzuan jartzeko unea inoiz baino gertuago dago.
1: Ekitaldian sailburuak azpiegituretako sailburu orde Miguel Angel Paezekin eta ETS-eko zuzendari nagusi Antonio Lopezekin batera aurreratu du hemendik aurrera terminal horretako lanak instalazio elektrikoei, aireztapeni, seinalizapenei eta trenen zirkulazioa arautzen duten komunikazioei lotutako gaietan oinarrituko direla eta baita urbanizazio eta sarbide jakin batzuk egitean ere. Gainera García Txuekak gogorarazi du geltoki horretan Loiolako kaleko kainoia ia amaituta dagoela eta Xavier Zubirinean berriz eskailera mekanikoak eta beiraztutako ailtzairuzko estaldura muntatzen ari direla.
4: Informazioaren aria.
0: Bi minutu goizeko zortzi terdiak izan daitezen bagoaz nazioartera izan ere Xi Jinping Txinako presidente Iparkorean dago, Kim Jong-unekin elkartu da eta bien arteko harremana oso ona dela, ez larazi diete edabidei. 2019az geroztik ezen presidente txinatarri joaten Pyongyangera, azken urteetan mendebaldeak Errusiaren aurkarturiko neurriak bultzatuta, Moskurekin aliantza dauka Iparkoreak eta Pekinek inguru hartako hegemoni indartzeko baliatu du topaketa. Oinatzizpurua, egunon?
9: Egunon, Pelle eta entzulea, bai aireportuan egin diete harrera Txinako presidenteari eta bere emaztari Iparkoreako agintari nagusiek ondoren bi gobernuetako goi mandatariak elkartu dira gai ezberdinak aztertzeko. Kim Jong-unekin batzartu da Xi Jinping eta esan dute herriaren alde egin eta bien arteko lankidetza indartzen jarraitzeko asmo dutela. Txina nabarmendu duenez estrategiak garatzeko bien arteko kooperazio handitzeko asmoa du ekonomia, merkataritza, nekazaritza, eraikuntza, zientzia, teknologia eta osasungintza patu dituzte bereziki. 2025az geroztik ez da Txinako presidentea bere herrialdetik atera. Bidaia honekin Txinak Asian duen hegemonia indartu eta Rusiak Ukrainako gerraren ondoren indartu egin den testu inguruan baliantza bilatzea du helburu. Gainera Kim Jong-unek jakindu Ukrainako gerraz baliatzen alegia mundutik isolatzeko mendebalderen porrotek asmoek porrote egin dute. Pyongyangen eta Washingtonen arteko energia nuklearraren bueltako negoziaketa geldiri daude. Kim Jong-un Iparkoreako gobernuaren arrebak esan izan du arma nuklearrak baztertzea ezinezkoa zaiela. Etxezuria pasaden hilabetean esan zuen Xi eta Trumpek adostu zutela Iparkorearen armak nuklearrak baztertzeko estrategia, baina Pekinak ez dio horri inolako aipamenik egin eta ditu gehien ikuste dutean Iparkorean desnuklearizazioa ezinezkoa dela, naiz eta Txinak egonkortasuna nahi duen guztiaren gainetik. Gainera, Iparkoreak Pekinekin aliantza militar formala ditu.
0: Eta Peruko hauteskunde presidentzialen emaitzak ere ezagutzen gabiltza, gutxinaka, Keiko Fujimori agertzen zen lehenbiziko datuetan irabazle gisa, baina nekazal eremuko botoi esker Roberto Sánchezek aurre hartu dio, azken emaitza uztailaren bukaeran ezagutu daiteke.
9: Pasaden igandean egin ziren Peru hauteskunde presidentziala, momentuz Roberto Sánchez eta Keiko Fujimoriren arteko aldea oso txikia da, botoen 184 zenbatu dute eta berdinketa teknikoa dagoela dirudi. 0,17 aldea zuen Fujimorik Sánchezekiko, baina orduek aurrera egin ala, Sánchez hautagai ezkertiarrak Fujimori ultraeskuindarra aurreratu du. Fujimori laugarren aldia da presidente izateko asmotan, bereziki hirietan irabazi duenek Lima edota Kuzkon, aitzitik Sánchezek herrietan eta nekazal eremuetan du babesik handiera. Bi hautagaiek dena kontatu arte itxarote erabaki dute eta baliteke uztaila amaiera arte itxaron behar izatea.
0: Eta Marokok Polisarioko hiru kide hil ditu, horien artean Leib Mohamed Arbelaiz, erakundeko idazkaritza nazionaleko kide, eta Mohamed Adbelaziz, presidente ohiaren semetako bat, erasoa mendebaldeko Saharako banaketa esitik gertu izan da.
9: Fronte Polisarioak esan duenez, Labib Mohamed Abdelaziz buruzaki saharauiarren heriotza erakundeak azaldu du gatazkaren martirra igande honetan hil duela Marokok beste bi militarrekin batera. Saharako indar armatuak koharra zabaldu dute gertakarien berri emateko, naiz eta ez diren zehaztu ez heriotzen inguru abarrak ez da hildako beste bi pertsonen hortasuna ere, Marokok agintariak ere ez dute lehengoz gertaturikoari buruzko adierazpenik egin. Saharako Errepublikar Arabiar Demokratikoko presidentetzak hiru dolu eguna ezarri ditu gertatutakoagatik. Abdelazizen heriotzaz gain, mendebaldeko Saharako Nazio Batuen idazkaritza nagusiko estafan de mistura mandatariaren bisitaren erdian izan da, igandean bertan iritsi zen de mistura errefuxiatuen kanpalekura bira diplomatiko berri baten baitan.
0: Baina eta dizpuru, eskerrik asko.
9: Bai, gero arte.
4: Kirol Aria Naiz Irratian.
0: Sortu dute Donostia Rup Kluba iriko errugbiaren etorkizuna sendatzeko xedearekin. Iraia Kamra, egunon.
10: Egunon, pehi eta egunon entzuleak hori da. Donostia Rugby Kluba, Klub Atletiko San Sebastian eta Bera Rugby taldeak sortu dute gaitasunak batzeko, baliabidak antolatzeko eta iriko errugbia kirol gizarte eta erakunde sendotasun handiagoko etapa baterantz proiektatzeko asmoarekin. Astelen honetan Donostiako udaletxean egindako aurkezpenean azaldu duzenez, proiektu ez da jatorrizko identitateen xurgapen edo desagerpen gisa planteatu, baizik eta Donostiako kirol esparruan ibilbide luzea duten bi erakundeek indarrak batzea dakar helburu komun baten alde, Donostiako errugbiarentzako etorkizun sendoago eraikitzea. Bateginik lelopean elkarrekin eta lankidetan Donostia Rugby Klubak hiriko errugbiaren lehiakortasunaren erreferentzia izan nahi du eta klub sortzaileak prestakuntza eta garaipen oinarri gisa mantendu. Donostiako udaleko kiroletako bizitza osasuntxurako zinegotziaren eta Donostia kirolaren bultzadari eta lankidetzari esker eman alizan da pausoa aldeen arteko elkarrizketa eta ikuspegi partekatua bultzatu baitu hiriko errugbiaren etorkizunerako. Bestalde, futbol munduko txapelketa astear dagoenean, selekzio gehienak dagoeneko Mexikora, Estatu Batuetara edo Kanadara bertaratu dira, Irango selekzioak txapelketan parte hartuko du eta keinu politiko batekin lurreratu dira Mexikon, paparrean 168 zenbakia marrazten duen intsignarekin heldu dira. Trumpen eta Infantinoren txapelketak eta negozioak oihartzun handia du kirola zarago, zuritzearik eta baten adibide gorena izaten ari baita. Naiz eta Trumpek Irango selekzioaren parte hartzea zalantzan jarri, Iranek Estatu Batuetan Teheran jokatuko du munduko txapelketa. Estatu batuetako presidenteak urte hasieran Iran erasotu zuen, eta horrek Hormuzeko itxasartearen itxierarekin batera krisi ekonomiko sakona eragin zuen. Noski krisi ekonomiko horrek eragin handiagoa izan du herrialde zaurgarrien artean. Dena den, Irango gerrak izan dituen ondorio ekonomiko ezarago, are garrantzitsuagoa da utzi duen galera humanitarioa. Bitartean FIFAko presidente den Infantinok ez ikusiarena egiten jarraitzen du, eta inozko etekin ekonomiko handienak lortuko ditu 2026ko munduko txapelketari esker. Zestu inguru horretan eta Iranen aurkako erasoeketenik ez dutenean, Irango selekzioa Mexikon dago dagoeneko, kirola eta politika estuloturik daude argi dago, makina bat adibidez zerrendatu daitezke, eta Irango futbol jokalariek izan duten konpromiso politikoa da zerrenda luze horren azken adibidea. Izan ere, delegazioko kide guztiak 168 zenbakia arekin paparrean iritsi dira, minabeskolako erasoen ondorio ziltziren 168 biktimen omenez, gehienak aurrak zirela. Bestalde, Paolo Galbiatik berak hala definitu du amaitu berri den 2025-26 denboraldia, bere bizitzako zailena. Baskoniako entrenatzaileak ezin izan du ezkutatu Juventuten aurkako kanporaketak eragindako mina. Igandean Buesa Arenan Gasteizko taldeak 88 eta 86 galdu zuen, eta horrela amaitu zen denboraldia. Galbiatik nabarmendu du hala ere taldeak kopako titula irabazi duela eta zaleekin lotura berezia sortzea lortu duela. Entrenatzaile italiarrak adierazi du arra dagoela taldeak eta afizioak elkarrekin eraikitako harremana ez, naiz eta une honetan porrotaren zaporea mingotxa izan.
11: Desafortunadamente para nosotros esta temporada va a terminar hoy. Nosotros hemos fallado alguna defensa en un momento importante, un poquito de prisa, pero fue una temporada importante. Para mí la más difícil de mi vida, con las lesiones, con todo lo que pasamos. Ahora estoy mal, pero creo que podemos... Ir a casa con la cabeza alta.
10: Partidaren ostean irudi hunkigarriak utzi zituen Buesarenan Radio Vitoriak zabaldutako bideoetan ikusi daiteken moduan. Denboraldiak argi ilunak izan ditu. Euroligan Baskoniak ezin izan zuen espero zen mailan lehiatu eta sailkapenaren azken zatian amaitu zuen. ACB ligan ordea taldeak gorantzko joera erakutsi zuen denboraldiaren hasieran zalantzati baten ostean. Eta jakina Valentziako kopako garaipen ikusgarriak urtekunerik gogoangarriena utzi zuen. Baskoniak 2009-tik lehen aldiz atxatu zuen berriro kopa eta Galbiati zaletu askoren idolo bihurtu zen. Etorkizuna diragokionez, entrenatzaileak beste urtebetez dauka kontratua Baskoniarekin, hala ere, kluba kontratua eteteko aukera duka eta azken porotaren ondoren zalantzak berriro piztu dira. Bestalde, uda mugitu baten aurrean dago Baskonia, plantilla aldaketa ugari espero dira, hainbat jokalariren etorkizuna airean dagoelako eta zuzendaritza teknikoan ere mugimenduak izan daitezkelako. Eta bestalde Melvin Pantzarrek agur esan dio Bilbao Basketi, hiru denboraldiren ondoren Suediako jokalariak etapa berri bat ekingo dio Unikajan jokatuz. Joan den ostiralean izan zuen lehen agura Bilbao Arenan, zalez gainezka zegoen Miribilan, oraingoan ordea agur instituzionala iritsi da. Isabel Iturbe presidentearekin eta Rafa Puello kirol zuzendariarekin batera egin du agerraldia taldekide entrenatzaile eta klubeko ordezkari askoren babespean. Unkituta baina irribarretsu Pantzarrek eskerrak eman dizkio Bilbao Basketi, eta adierazi du klub hau eta bertako jendea beti eramango dituela bihotzean.
12: Solo quería dar las gracias a este club. Estoy muy afortunado de haber formado parte de este club, que es un club increíble de verdad, con gente magnífico. Estoy muy afortunado de tener un gran entrenador como Jaume, que cada día pone su máximo esfuerzo, su actitud es muy buena. Es que no voy a encontrar un entrenador como Jaume nunca, de verdad, así que muchas gracias. Gracias a toda la afición, os voy a llevar en el corazón para siempre, de verdad.
10: Antzar 2023an iritsi zen Bilbora Valladolidetik. Ordutik 143 partida jokatu ditu beltzez jantzita eta klubaren historiako jokalaririk garrantzitsuenetako bat bihurtu da. Gainera, funtsezko pieza izan da azken urtetako arrakastetan, tartean 2025ko FIBA Eurocupean finaleko MVP izendatua izan baitzen. Etorkizunari begira Malagara joango da Unikajarekin jokatzera, hala ere Bilbora itzultzeko aukera ez du baztertzen. Bere etzetan Bilbo bere etxea da eta Bilbao Basket bere familia. Eta azkenik trail runningaren asteburu oparo izan da Euskal Herrian eta itzordu nagusietako bat Leitzan jokatutako Euskal Herria mendi erronka izan da. Aurtengo probak ultra modalitateko Nafarroako txapelketa ere hartu du bere baitan eta guztira 446 korrikalari aritu dira leian. Gizonezkoetan Borja Zubizarreta izan da garaile, azkoitiarrak lasterketa bikaina egin du 67 kilometroko ibilbidean 7200 metroko desnibel medatuari aurre eginez. Helmugara 6:31 minutu eta 18 segundora iritsi da eta gainera probaren errekor berria ezarri du. Bigarren postua Imanol Kañamaresek eskuratu du Ibai Primiziarekin batera helmugaratuta. Emakumezkoetan berriz Naro Auriak lortu du garaipena, Olatz Azazeta izan da bigarren eta hirugarren postuan Miren Bastida sailkatu da. Errelebotako proban Paula Alberdik eta Mikel Arriolak osatutako taldea nagusitu da. Bestalde Nafarroan bertan jokatu da Irati Trail lasterketa ere 30 kilometroko ibilbidean Eneko Maza izan da azkerrena gizonezkoetan eta emakumezkoetan Nuria Hortak lortu du garaipena nagusitasunez. Arabara salto eginez Gasteizko mendiak ultra lasterketan Markel Urigoitia izan da irabazle gizonezkoetan, emakumezkoetan aldiz Ainara Urrutiak ez du aurkaririk izan eta garaipen sendoa eskuratu du.
0: Bauzea bekin aldituko era, eskarrik asko Ireia.
10: Gero arte.
0: Goizako 9:20 gutxi, Bilboko Orkestra Sinfonikoak 2026-2027 denboraldi aurkeztu du Basoa Lelopean.
1: 17 kontzertu sinfoniko programatu dira eta 10 ganbera kontzertu Leire Bilbao poetak testu proposamenak egin ditu. Hainbat kontzertutan Gernika opera berreskuratuko dute eta Xabier Anduaga eta Vanessa Goikoetxe arituko dira bi kontzertuetan. Nabarmentzeko beste puntuetako bat ete filma zuzeneko musika ikusi alko dela eta Juanjo Mena Bilboko Orkestra Sinfonikorako itzuliko dela bere agurreko denboraldian 1989-tik 2008-ra zuzendu zuen orkestra.
0: Eta hirugarren bizitza du Ramon Saizar Vitoriaren Ene Jesus lanak 50 urte joan dira idazleak bere hirugarren novela argitaratu zuenetik eta edizio gaurkotua prestatu du ereinek. Horretaz gain, Jose Muñozek egindako hurbilpen grafiko artistikoa ere eskuratu dezake irakurleak bigarren argitalpen batean.
1: Familia batean jaio eta bizitzeak nola markatzen gaituen jaso nahi zuen idazle donostiarrak novelan. Patua da liburuan landutako gaietako bat hizkuntza gaur egunera ekarri baino novela bera zaharberritu dute Etxezarretak eta Josu Zabaletak.
0: Eta Laura Camila Rojas Kubako Ballet Nazionaleko bakarlaria ere protagonista dugu gaurko honetan. Ameriketako Estatu Batuek harturiko neurriak eta horiek eragindako krisi energetikoak egoera zaildu badu ere dantzari gazteak bere disiplina aurkitu du babes lekua.
1: 25 urte ditu dantzari afrokubatarrak agertoketik kanpo gaztea da, baina oholtzangoitik behera eraldatzen da itzalaldiak eguneroko ogidira Kuban, Ameriketako Estatu Batuak itotzeko asmo zezarritako neurriek egunean 20 ordutik gorako itzalaldiak baitituzte. Horrek ordea ez du bizitza kulturala ilundu eta egunero horri aurre egiten diote milaka kubatarrek Kubako Ballet Nazionalak horren eraginaz, 4 ordura mugatu dituen txekuak 1949an Kubako iraultzaz geroztik, zailtasunak zailtasun

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu. Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
7: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Goizeko 9:04 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenoria eta gaurkoan zuzendarien txanda da. Hemen daude Amagoia Mujika berri agunkariko zuzendaria eta baita Iñaki Soto gara agunkariko zuzendaria. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
2: Ondo.
0: Nabaritzen da gaurkotasunan ikaskurte amaiera giroa dagoenik edo?
2: Bueno, indik ez nuke esango, Gauza da gauzatxo batzuka daude,
1: Ba, jorten orain ari ginen komentatzen adibideziaz maiatzak bat dik aurrea oporrak hartu zituzten eta sorpresa sartu gintuen, baina aurten ez, aurten, ba, pizkat betikoa, gure aukeren gainetik espainoleatzen ari gara, baina gila da Espainia gaur egun dala potentzia mundial bat berriak sortzen. Osea, BBC-en ere egunero zerbait daukate beraiekin, eta ez da ez futbola, eta ez playak orduan. Bueno, guri eragiten digut horre, ba, baina, bueno, hemen ere badago.
2: Bai, ikustete, ez dakitan usaitzen ditugula hauteskundeak edo zer, horrek ematen dugu bizkate zesana eta zer egine.
1: Bai, ez da bai da luzatzen nahi dira, ere euskararekin, beste badago zerbait bai.
0: Galdera hau ere egiten izuen pixka bat ere entzulekin partekatzeko, ba, akaso tenore hau ere izaten dela, seguraski zuentzako, ba, lantaldeak antolatzeko udara begira, eta ozkailua deitzen zaion hori ere prestatzeko, eta aurreikuspenak egiteko, ez da?
2: Bai,
0: horretan ere jarri ezagete?
2: Bai, importantea da hori, eta gaina, ba, jendea ere opor beharretan da, orduan eskatzea, aurreratze edukiak eta bueno, pixkat komplikatu izaten da, baina egia da udara luze izaten dela, naiz eta aurten ematen duen motxagoa dan. Baina bai behar izaten ditu edukiak, ze bestela, hori, jende guztia oportunitatea dijo, baina guk ez dugu izten, nik eskatuko nuke iguala bozuan. Ez, igual Iñaki eta biokardu zarko gea, eta erabakiko dugu.
1: Gaur sinatuko dugu.
2: Gara eta berri iztea abuztuan zehar, jende guztia oportunitatea jutea, bueno, uegunea mantenduko genuke, ez?
1: Baina,
2: oida.
0: Nik eskatuko nuken gauza bakarra da, irailean, hola, autetxiak has daitezela iraila hasiala. Ze pasaden urtean, hola, lehen elkarrizketak emateko eta hola, asko kostatu zitzaian eta askotan bazen bazerrekin beteko dugu. Kontuak badaude, beti badago, baina esperantza bat baduzu, ba, autetxiak elkarrizketatzeko eta esateko, baina urte honetako helburuak zeintzuk izango dira, ba, behar hori berandutu zitzaigun.
1: Datorren kurtsoa hauteskunde amagoiak esan du. Hauteskunde kurtsoa izango da, eta nik uste lehenago hasiko diela. Baina badago bromez harago, badago gogoeta bat egiteko hemen gauzek nola funtzionatzen duten.
2: Bai, eta iraila ja ez da lehenengo iraila, Abuztua bukatzen zan da irailean denak lanera, baina gaur egun irailea eta oporalditatik, bueno, luzatzen da pixka bat, eta horreke eragina.

0: Jendea gitzeiten du asko irakasleen oporrez, baina hartzen balima dugu jendeak hartzen duen, bueno, intensia de bajuko jardunaldi hauek ere eragiten dute, ez? Ostiralak ez dira existitzen, astelenetan jasotze dituzue un mezu automatizatu ostiralean bidalitakoak, asko dago hitz egiteko honi buruz.
1: Akaso hartu beharko dugu egunen bat horri buruz hitz egiteko, baina ondo baderitzozue, ba, aipatu beharra duguna da Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko dituela ertzaintzaren kargei buruz. Legebiltzarreko talde parlamentariek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetu dute.
2: Euskal Herria Bilduk Loiu eta Mendizorrotzako karga polizialetan zaurituriko ertzainen txosten medikoak eskatu ditu, zalantzagarriak diren lesioen aurrekariak daudelako 2015-eko Gasteizko herriarresian, sailak lesionaturiko 18 ertzainez hitz eginarren txostenak zehaztu zuen hauetako 16 gehiegizko esfortzua egin zutela. Alderdi soberanistak eskaturiko beste informazioetako bat, Loiuko kargak jaso ziren goizeko Erandioko makrokomisaldegiko Deustuko komisaldegiko eta aireportuan zauden agenten arteko komunikazioak dira. Hirugarren informazioa, eskaera agenten bodikamen irudien erabilerari buruzkoa da. Euskal Herria Bilduk azalpenak eskatuko ditu, naizek sailburuak zein inplikatureko agenteek grabazio hauek baldarki erabildi zutela argitaratu ostean. Gorka Ortizek Ginea legebiltzarkidearen azken bi galderak brigada mugikorrak azken hiru urteetan buruturiko interbentzioez zein Deustuko ambulatorioko lurrean zen ba, flotilako kidari buruzkoak dira. Bingen Zupiriak egoera atxilotuari egotziarren EH Bilduk azalpen gehiago eskatu ditu. Galdera hauek ekainan zehar erantzute aurre ikusten da.
1: Ba, labur hasiko gera, hasteko zer iruditu zaizue galderak, zerbait gehituko zenukete, zerbait kendu, zuen eskuan balego?
0: Bo, nik uste eta arazoa Bingen Zupiriaren kasuan ikusi dugu bilakaera bat, ez? Lehenengo eguneko adierazpen hoietatik hortik aurrera egin dituen adierazpenetara badago alde bat. Eta lerratu da historikoki bertsio ofizial gisa ezagutu dugun horrekin, ez? Poliziaren defentsa numantino bat, autokritikarako gaitasun falta, gardentasunarekin arazo potolo bat dauka ertzaintzak, orokorrean esango nuke Eusko Jaurlaritzakoa daukala, eta ondorioz beti bezala uste Fernando Arrapen mezketarra zala esaten zuena ez dia galderak, ez erantzuna dia zaiak, galderak ez dia zaiak erantzuna dia zaiak, nik uste ba aukera ematen diotela inkluso barne mailan adibidez badago parte bat bajen inguruan, nik uste hori oso pertinentea dela, ez, zehazten gara danok ikusi ditugu irudiak, irudi hoietan ikusi dugu violentzia zeinek erabiltzen duen, eta lara guztiz ere esan egiten da ertzainek baja hartu behar izan dutela eta erasotuak izan dira nola baita hori esaten da, eta hori baldin bada gehiegi jo dutelako ba Zupiriak arazoak izango ditu hori justifikatzeko. Nik eskatuta nago eztabaidaren ibilbidearekin. Nola hasi ginen, uste eta aukera bat egon zela hasiera horretan buelta emateko historikoki ertzaintzaren inguruan gobernuak izan duen jokabideari eta jarrera horri beste zerbait eranzteko edo beste bide batetik heltzeko, kritikoagotik eta zentzudunagotik. Eta eredu polizialari dagokion zerbait da, eta kultura polizialari dagokion zerbait da. Eta nik uste dut orain horretan berriro galdu dugu aukera eta berriro gaudela betiko eskemetan. Eta eskema horietan, ba, oso eroso ez dakit zenik, eroso ez dut ikusten. Iruditzen zait gaizkiari dela pasatzen. Zani, ba, gizue, harreman pertsonal bat izan dut berarekin, eta nik estiman daukat, politikoki uste dute bere lana oso ondo egiten duen pertsona izan dela, eta orain gaizki ikusten dut. Eta iruditzen zait bere lana ez dela ondo egiten ari. Eta zentzorretan, iruditzen zait galdera hauek ematen diotela aukera bat, nahi baldin badu, ba, bere diskurtsoa berrosatzeko, Eta esateko esan behar dituenak, ez direla izango nik esango nituzkenak, baina izan behar dute zentzudunak, ikuspuntu demokratiko sendo bat euki behar dute, gardentasunari eutxi behar diote, eta azken batean ba, beste ardura bat markatu behar dute.
3: Baina ikusteta, azken kasuak ikusita, bueno, aspaldin eskatzen genuen herritarrak, ez? Eskatzen genuen, erantzun, beste erantzun bat ertzantzaren partetik, flotilarena, loiukoa gertatu zanean ikusteta, ja, nahikoa da, esateko momentua iritsi dela, eta kezkagarria irutze zait, ze diskurso ematen nahi dian. Igandean, Pradaleseke autokontrola eskatu zion ertzantzari, autokontrola, baina, gero diskursoa polarizatzen dugu, ez? Esan zuen, ez dut onartuko arma politiko gisa erabiltzea, ez batzuek ez besteek. Ez euskal polizia bat inoiz ere sinetsi ez dutenek, ez da bizikidetza baketsuaren aurka hamarkadetan borrokatu diren eta ura mespetxatu dutenek. Zin dira besteek, batzuk eta besteak. Ulertu behar dugu batzuk horiek orain dela 40 urteko garaietara itzuli behar degula, zein dago, ni ez nago ertzantzaren kontra, nago ertzantzak egiten ditun gehiagikerien kontra. Eta nik uste nahikoa dala, batzuk eta besteak jartzeagin, zen badirudi hori dala arazoa. Eta arazoa da, ertzantza momentu enten eskuin muturrean kokatzen den zea polizia alba dala, eta arazoa daukagula, erritartasunarekin. Ez batzuk eta besteak, ez. Momentua da onartzeko zer pasatzen nahi den, irudiak daude eta irudi hoien kontra egiten nahi dira. Orduan segiago behar dugu, ez? Nik uzet momentua dela onartzeko, esatea, gehiagikeriak hor daude eta ez polarizatu diskursoa, mesedez.
0: Eta gero badago truko bat, ez? Hau ez da zerbait berria. Hau ez da jaiotzen. Hani horrekin ere alde batetik iruditzen zaitu oso larria zilegitasunarena, zilegitasun guztia daukagu nahi duguna esateko. Gure iritzia da, baketsua da, demokratikoa da, eta lehendakaria sentitzen, baina ez da inor guri esateko zer esan dezakegun edo zer ez. Gu kritikatuko dugu ertzaintza, eta uste dugu, ez dakit disoluzioa, baina desde luego izen aldatu beharko genioke, beste historia bat egin beharko genuke, eta polizia bat nahi baldin badegu, ezin dugu polizia bat izan, non populazioaren 20%-ak ez duen inolako konfiantzari beraiengan. Eta are gehiago, arrazoiak dauzka konfiantzarik ez izateko berarekin. Osea, bere esperientzia, gure esperientzia da, kolpatu gaituen polizia da.
3: Eta jarraitzen duela.
0: Eta jarraitzen du horrela. Eta gero ere badago zerbait, ni ez nator bat adanismoarekin. Hau ez da sortzen Alabeseko jaialdiarekin, ez da sortzen zionismoarekin, ez da sortzen ere Iñigo Cabacasekin, ez da sortzen, hau, estrategiak politiko baten ondorio da. Daukagun polizia honek badauka historia bat, eta historia hori ezagutzen dugu, no? Bizizan dugu Hondarribiko aireportuan, Tolosako hilerrian, bizizan dugu Iñigo Cabacasen auzian, bizizan dugu manifestazioetan, non demokratikoki manifestatzen ari ginenean, kolpatu egin gaituzten eta horretarako pentsatuta zegoen polizi bazen. Eta hau horren ajea da. Eta aje horren ardura ez dauka historikoki polizia horren kontra gondena. Aje horren ardura dauka estrategia hori diseinatu zuen alderdiak. Eta hori EAJ da, orduan, ez da bakarrik zilegitasuna daukagula kritikatzeko, da gure kritika historikoak ere balio bat daukala eta mai gainean jarri egin behar dela. Eta lehendakariak entzun egin behar du. Ez du zergatik ados egon guk esaten dugunarekin, baina entzun behar du. Osa, alegia, ez da bakarrik guz zilegitasuna daukagula kritika hau egiteko. Da, bera, ardura daukala gure kritika hau entzuteko. Eta orduan, nahazmen honetan ezin gara etengabe galduta ibili.
3: Bai, kritika entzuteko, eta gainera, gizarte hau garatzen nahi balin bada, gara gaitezen denok, ez? Esan nahi guk hori, kritikarako eskubidea hor dago, baina autokontrola esaten dunean Pradalesek benetan izan dadila autokontrola. Izan dadila herritarren zerbitzura, non baiten gelitze bat zaitu ertzantzak, azteko, pentsatzen dezu, euskera zitzengo diot, euskera zitzite balin badiot gaizki hartuko nau. Hortik hasita, ez? Irutze zait, horre, bai egin behar dutela ariketa bat, oso importantea eta ikusi, ban, nola jokatzen duen jende askoren kontra, ez batzuk eta beste kontra, ez. Bueno, ba, gutako askok, ez da gu aniz batek bizidun ertzantzak zer egin behar duen bentsatu behar dute.
0: Da kontrol demokratikoa, hauzia ez da autokontrola, da polizia horren a kontrol demokratikoa.
1: Eta egoera horretan ikusita, testu inguru hori dagola, gainera guri irratiko erredakzioan asko gustatzen zaigun galdera da gure artean ere egiten duguna, eta zer egin behar da ertzaintzarekin, zuk Iñaki esan duzu izen aldatu, edo hor bere badaude 7.400 ertzain, zer egin behar da guzti hoiekin, nola identifikatzen da hor modu ultran jokatzen duenarekin, zer egin behar da?
0: Barne sailburu nintzateke hori jakingo banu, baina eta ez daukat inolako ez asmorik ez gogorik. Ez dakit bingenek bazeukan, baina bueno, oso disiplinatua da eta indu. Nere ustez badago erabak historiko bat, ala ez onartzea hemen fase historiko berri bat irekitzea zijoala estrategia aldaketarekin eta violentzia ekuaziotik apartatzearekin. Eta hori gertatzen denean Eusko Jaularitzak bazeukan gogoeta bat egitea, zeintzuk ziren bere aldetik, aurreko fase historiko horretan, ekarpena egin diotena auziak eta ekarpenik egin ez diotenak. Eta horren barruan, burugo gorkeri bat egon zan, defendatzeko, historikoki ertzantzari egindako kritikak zeudela lotuta estrategia horri. Eta ez ertzantzaren diseño polizialari eta kultura politikoari. Eta sektarismo horretatik abiatuta oso zaila da honi buelta ematea. Baina, adibidez, hori negoziatu egin behar da. Bere garaian, eukeres baldimanago Julen Arzuagak planteatu zuen. Segurtasun zailaren ordez, goazen deitzea, segurtasuna, eskubideak eta askatasunen zaila. Eta hori bakarrik eginda, aldaketa horrekin bakarrik, polizia batek ja beste zerbait eramaten du kalera, ez? Alegia, joaten denean loiura badaki bere lehentasuna dela askatasunak ere defendatzea, eskubideak ere defendatzea, eta ez bakarrik segurtasuna, noreena, hori guazen albo batera ustea. Orduan, badaude gauzak egin daitezkenak ere, osea, egongo dia batzuk, akap esaten dutena, ez dago polizia posiblerik, desagertu inbiar dia, abolizionismoa, eta bar, eta bar, bale, bueno, diskutitu dezagun nahi baldin badugu. Baina badaude gauza oso txikiak, aldaketa bat ekarriko luketenak, eta ez daude horretarako prest.
3: Ba, nik ez dakit zer egin beharko litzateken, nik ez dakitena da, eta gustatuko litzateke, hola, ez, zera, kamera bat irek ikustea, ze neurri hartzen dituzten barruan, gauza bat gertatzen denean. Ez dakit ze arauzu zentzaile da euskaten, baina nik behintzat eskatuko nuke, bueno, ba, gaizki egindakoak onartzea. Gutxinez, hortik hasiko nintzateke. Gero, ze egin behar dugu.
1: Bada bian puntu.
3: Bai, bai, ze azkenean, ez dena da balekoa, impunitate izugarria da. Eta gaina beste hierrua botatzen, osea, eske esatezu bona ber, mesedez. Osea, izan gaitezke serioak izango gea pixka bat, edo hartu kontutan herritarrak, mesedez. Baina guztiak, ez dakit, eta kritika egitea, bueno, herri kritiko bat gea, eta izan behar dugu, ez, edo zer gea.
0: Eta ez aritu gero, osea, begiratzen baldin badazu, gaur egun funtzio publikoan beraiek dauzkaten baldintzak onarte zina dira beste entzat, eta ez liokete inori onartuko. Osa, dia privilegio gutxa. Osa, hasi BMW-etatik, guardietara, plusetara, azkeneko negoziazioa da onartezina. Eta onartezina, funtzio publikoko beste gainontzeko langileen ikuspuntutik ere. Orduan, claro, saritu egin dituzte hori egiteagatik. Xantaia saritu egin da. Eta hori, oso abia puntu txarra da, legea babestuta bermatu behar duen gorputzari ematen baldin badiozu.
1: Hauitzeko 9 pasata, azken orduko ari dagokionez esan beharra dugu, langile bat hilda astearte goiz honetan Laudioko industria pinturen fabrika batean izandako leherketa batean. Zaloa Badiola, egunon?
2: Egunon, Feie, eta egunon, entzule guztioi, leherketa goizaldeko ordu batak inguruan gertatu da, Areta auzoan dagoen Vibrance Performance Pigment Spain enpresako nabe batean, instalazioko labe batean gertatu da zehazki leherketa. Istripuaren arrazoiak ikertzen diartute suhiltzaileak eta osalan laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeko teknikariek informazio gehiago jasotzen jartzen dugun momentuan, ba, izango duzue hemen Naiz Irratian goizean zehar ere. Eta bestelako kontu bat ere, Bilbon ertzaintzak bilaketa operatibo bat jarri duelako martxan, Bilbon desagertutako 13 urteko adingabe bat aurkitzeko azken aldiz Bizkaiko hiriburuan ikusi zuten igandean, ertzaintzaren webgunean jasotzen denez behintzat bere izena Olaia da. Euskadiko larrialdietako voluntario digitalen elkarteak emandako datuen arabera, ba, metro eta erdi edu gutxi gora bera 43 kilo pisatzen du, Olaiak ileka zaina eta begimarroiak ditu, eta azken aldiz ikusi zutenean gris eta beltzezko bakeroak eta kamiseta beltza zeramatzen.
1: Oso no, ba hauek aipatuta egunaren ondik norakoak era aipatuko ditugu, egoi belategi, egunon?
4: Egunon, pei egunon, entzule guztiei baita ere eta eguneko lehen aipamena paseiara begire egingo dugu, Badiara, Trintxerpe eta Donostiako altzaren arteko mugan dagoen eskaleri jaseko erekinean, bazken etxegabetzeak daudelako gaurko iragarrita aldaketarik ezean. Garaian, portuko langileentzat esetutako etxeak izan ziren hauek, eta marka batzuk pasata, portu agintaritzak erekin hori botan edu tren azpiegitura berri bat egiteko. Garaiko langileen bat alargunekin, bakalte ordainak edo eta bestelako alternatibak adostu ziren arren, beste bat biziragunek salatu dute, alternatiba egokirik ez dutela eta kale gorrian geldituko direla. Era berean, bitalkile erradaniaren maizterren labeko atal sindikalaren mobilizazioa eta agirraldia ere ikusiko dugu gaur Eusko Legebiltzarraren kanpo aldean. Bestalde, Imanol Pradales lendakaria izango da Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena, ospatzeko, ba, hasieran ekitaldiaren buru, eguerdiko 12:00 izango da hori Jurienean eta haren agerraldia propio arratsaldeko ordu batak 10 gutxi aldera espero dugu. Horren aurretik 11:30 Alberto Martinez Lakuako osasun sailburua komunikabideen aurrean agertuko da gobernu kontseoaren asteroko bileraren ostean, bihar Madrilen lurraldarteko osasun batzordeak egingo duen bilari buruz hitz egiteko. Badakizue momentuz ez duela era bat baieztatu bertan egongo den ala ez, badirudi baietz baina ikusteke. Nafarroan berriz, ba, zerbitzu ekosistemiko eta lurralde orekari buruzko jardunaldia hasiko da goizeko 10:00 Ablitaseko kulturretxean. Bertan baita irekiera ekitaldian Jose Maria Jardi landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaria ikusiko dugu. Eta arratsaldean jada 3:30 aurrera lan saioa deituta dago gaur parlamentuko hezkuntza batzordean, sakelekoetatik libre nerabezaroa elkarteko ordezkaritza bat izango da bertan, eta hauxe da, ba, landuko duten gaia. Smartphoneak bigarren hezkuntzan, ziberbullying arriskuak eta ikastetxetako kudeaketa egokia. Aurretik UNICEFen eskutik aurrak nerabeak eta ongizate digitala Euskadiko datuak txostenaren aurkezpena izango da baitere Bilboko Jimbi aretoan. Gaurko deitutako mobilizazioen artean baipatu behar dugu Bilabesak Iruñerriko autobusetan badugula, ba, elkarretaratzea dituta, batzordeak hala egin du gehiengo sindikalak zehazki, ELA Comisiones Obrerasek ATUK eta LABek osatutakoa goizeko 10:00 izango dori, eta eskatzen dutena, ba, alde batetikan lan baldintzetan hobekuntzak, baina baitere autobusen egoera kaskarrarekiko konponbideak nahi dituzte. Kulturan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren aurkezpena espero dugu gaurko Bilboko Kafe Antzokian, eta Donostian bi libururen aurkezpenak, Nerea Baldaren Zure Arnasa zentzeko 10:30 eta Angel Kataren eta Unai Loboren Los Sonidos de mi Vida libururen aurkezpena elkarren 11:30. Kiroletan amaitzeko bi kontutxo aipatzeke, alde batetik Jon Uriarte Atletikeko presidenteak eta Mikel González futboleko zuzendari nagusiak agerraldi egingo dutela amaitu berri den denboraldiari buruzko kirol balantzea egiteko 11:00 izango hori San Mamesen, baina batez ere Edin Terzic entrenatzaile berriaren inguruko azalpenak dira kazetariek nahi dituztenak. Eta Zarautzera begira amaituko dugu, goizeko 11:00 Euskadiko 20 urte azpiko saskibaloiko selekzio aurkeztuko dute eta pegin.
1: Ba, eguerdik aurrera, adi ongo era, kontu guzti horiek aipatzeko eskerrik asko goi.
4: Gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan badan armentzeko jazoeraren bat.
2: Oiko autopileketak ditugu Bilbo inguruan, Peile joan, Barakaldon eta Galdakaon.
1: Ado, seguraldiari dagokinez, esango dugu Euskal Herria gaurkoa lainotu esnatu dela. 12 gradu besterik ez une honetan Gasteizen, 14 gradu Donibane Garaziala Maulen, 16 gradu Donostia, Bilbo eta Iruñan, 17 gradu Baionan, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
5: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Obe jauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ez erandirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu harara bat anafarro erdi aldera euri pixka bat pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
6: Informazioaren aria. AEK Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago. Hiru egun, hiru

0: Ekainak bost Beasain, ekainak amabi Bergara, ekainak emeretzi Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
5: Informazioaren aria.
6: Bada, hilabete bat zehazki berriz etorriko zera dokumentalaren estreinaldiaz, Ondarroako udalak ekoiztutako eta Jon Maiak zuzenduriko ikusentzunezkoak frankismoan herrira joan zirenen testigantzak biltzen ditu, haiei aitortza ginez eta herriaren memoria kolektiboan txertatuz. Jon Maia, dokumentalaren zuzendaria dugu gaurkoan estudioan, egunon. Gaur duela hilabete estreinatu zen dokumentala zehazki, nolako harrera izan du?
7: Ba, unkigarria, ze gaia oso, bueno, delikatua da, eta oso intimoa, jende askorentzat, bere bizipena dira, bere bizitzaren historiak herriari ezagutzera ematea, eta aldi berean oso kolektiboa da baitare. Euskal Herriaren historiaren zati oso garrantzitsua da, eta oso gutxi tratatu dena, eta zineman, edo, bueno, era hortara, ezain beste gainera, eta bueno, ordun hor daude zauriak, daude eskerronak, sentimentu asko, eta beraz, ba, harrera normalean izaten da, ba, bueno, negar asko, malko asko, parreak ere bai, ze gauza politak ere asko daude, eta, bueno, olako katarsis bat, bezala, ez da, Ondarroko pilotalekua, ba, 800 lagunekin beteta, eta gero gainera, ba, ekitaldi instituzional batez lagundua, ba, protagonista hoien bidez, ba, etorri ziren kolektibo osoari aitortza bat eginez, eta ofizialki, ba, kasu honetan Ondarruren historiaren errelatoan sartuz, errelato ofizialean, ez bakarri simbolikoan, ez da, ba, bueno, udalaren ekimenez. Orduan bagarrantzitsua da.
6: Jakin edugu baitare dokumental honen abia puntua zein den, zein izan zen, Ondarruko udalak egin zizun eskakizuna?
7: Hori da, ba, ikusi zuten aurretik beste bat neukala egina, Kasteianuek izeneko beste dokumental bat, Azpeitin enkargatu zidatena, eta ba, beraiek ere gai hori lantzeko asmoa zutela, eta bueno, ba, dokumentalaren bidez nahi zutela egin errelato kontakizun hori, ez da, Ondarruren historian ere, ba, zati hori sartzea, gero ba, bazekiten, ba, nire lanildotako bat hori dela, ba, Rio Mundo izeneko novela bat idatzi nuen ja aspaldi xamar, eta gero ba, kantuak egin ditut, eta hainbat itzaldi ematen ditut, emigrazio forotan, giza eskubideen forotan, eta hola, eta bueno, pues, hortik nahiko espezializatu nago Frankoren garaiko emigrazio horretan, askotan nahiko tabua izan dena, delikatua izan delako, baita hemen gogatazkaren kontestuan ere oso delikatua izan delako, bestea beste ba, herri honek ba, zauri asko dituelako, ez da? Eta euskaldunok zauri asko ditugu, eta ez da erreze izan, ba, esan ezagun, estatutik etorritakoen historia kontatzea, ez da, nahiko baldintzatu agonda, bueno, hortan desiente espezializatu naiz, nire familiaren historia delako noski, eta horrela etorri zen enkargua.
6: Horre lanak, zehazki, Espainiara estatuko beste lurralde batzuetatik heldutako pertsonei egiten dia aitortza, ze testu ingurutan kokatuko zenituzke pertsona hauek eta zergaitik Ondarroa?
7: Bueno, ba, Ondarrura, deno daukagu Ondarruren irudi bat egina, ez da, estereotipatua. Eta bueno, euskal arrantzalea, oso herri euskalduna, bere euskera berezi ta famatu horrekin, eta herri ba, politikoki oso borrokalaria, eta bar, eta hori horrela da, noski. Baina badago beste relato bat, zoritxarrez ez dena egon integratua orain aipatu dudan horretan, baizik eta anexo bat bezala edo aparte paralelo bezala, ez da? Baina, bueno, ondarrutarren historia da, baitaren, noski, eta etorri zirenak ere ondarrutarra dira, aspaldi, ja, ez da? Eta beraien seme alabak, eta beraien bilobak. Orduan, ba, kontestu horretan kokatzen dut oso herri euskalduna, herri politikoki, ba, oso kontzientzia duna, oso abertzalea baitare, oso borrokalaria, eta kontestu hortan, diktadura batean, etortzen dira, ba, ehundaka persona ondarrura lanera. Gehien bat, itxasoaren bueltan dauden lanbidetara, itxasora, eta horren bueltan dauden beste lanbidetara. Noski, etortzen dira Euskal Herrira. Ze, garrantzitsua da hori gogoratzea beti, ez da, testu ingurua diktadura batean datoz, gerra galdu berri duen herri batera, nun bertako identitate adierazpide oro zapaldua, zigortua, humilatua eta jazarria den, non bertako hizkuntza ala dagon, baitare, erabat desprestigiatua gainera, kultura eta bar, ez da? Un kontesto hortan iristen dira, uolde bat. Uolde bat inolako ordenari gabe, inolako integrazio estrategiari gabe, gaur egun zaila baldin bada, etorkin batentzat, inklusio prozesu bat egitea, ba imaginatu diktadura batean, ez da? Diktadura militar batean, nun harrera herriaren eskubide guztiak zapalduta dituen, eta identitate guztia zigortua eta humilatua, ez da? Bueno, hor kokatzen da, hor kokatzen da etorrera hori, eta hori da kontatzen deguna errelato hori, ba, jendearen testigantza zuzenekin.
6: Ezakitak aso pentsa daitekena da, egoera horretan, ba, errezena, gerta daiteken errezena, badela, ba, talka bat, ez da?
7: Talkak gertatzen dira beti bai. Historia hortan talka asko daude, ze, zure lurrean gutxitua zaudenean, eta zure eskubideak zanpatuak daudenean, bat dena errezeloz ikusten duzu, kanpoti datorrena. Orain ere, gertatzen ari da pixka bat, ez da? Claro, euskararen egoera ikusia, hain gutxitua, eta eskubide defizit historiko batekin, ba, claro, jendeak kanpoti datorrena askotan errezeloz ikusten du, ez da? Eta orduan zer esanik ez, gerra galtze hori fresko zegoen, oso latente zegoen, hildako asko, euskal familia, ehundaka euskal familietan, eta norbera bere hizkuntzaz, eta bere kulturaz, eta identitateaz, lotxatzeraino ere, ez da? Orduan, ez da erresa, irabazlearen lurretik etortzea, baldintza hoietan, aurreiritziz betetako lur batera. Naiz eta etorri ziren gehienak galtzaileak izan, ze irabazten duenak ez dauka emigratzeko beste motibo, ez da? Etorri ziren gehienak gerrako galtzaileak ziren, sozialistak, komunistak, anarkistak, edo besterik gabe galtzaileak, ba, laborariak, eta pobrezian, eta miserian bizi zen jendea, ez da? Orduan, haiek ez ziren irabazleen ordezkari, Euskal Herrira etorri zirenean, haiek etorri ziren orain datozen etorkin gehienak etortzen ziren bezala, gaina garai hartako gizartean, orduan Andaluzitik etortzea edo Albacetetik edo Extremadurako herri txiki batetik ona etortzea, zan, bueno, ba, orain ez dakit nondik etortzea bezalaxe, ez da, haiek ez egiten hemen zertzegon ere, ez da, ze paisaia, ze klima, industria ez zuten ezagutzen gehienek, fabrikak ez egiten zer ziren, nekazariak ziren, eskolari gabe asko, baitare, beste asko ez noski, baina garai hartako errealitatetik zetozen. Orduan, ba, bueno, importantea da testu ingurua bi aldeak ulertzeko, ez da? Eta azkenean dokumental hauek, ba, entendimenturako ariketa bat dira eta errelato osagarriak bateratzeko ariketak dira.
6: Bain zuzen, dokumentalean parte hartu duen pertsonetako bat da Matilde Cueva, telefonaren bestadan dugu, egunon?
8: Bai, egunon, Cuevas.
6: Cuevas, barkatu, sentitzen dut.
7: Apa, Matilde, egunon.
6: Aipatzen genbiltzen, gaur hilabete estreinatu zela berriz etorriko zera dokumentala, zuri ze hau zapore utzi duzu eta zer sentitu duzu hor pantaila handian zure buru ikusi duzunean?
8: Bueno, ba, azteko, ez neba pentsaten, ez neba, nire asmuesan pentsat, nire buruai, oza, nire buru ikusti olan, ez? Nire asmu gexia zan, azieran, gurasun isenak, hortxe gehatzi, hortxe aipatzit, alda batea, ba, bizkat, ba, ezagutzi benetan euran isiati eta zehatzik amatxu ben ondarrun eurak. Gero gertazan, ba, bueno, gertazan morun, eta ba, neuken mone ban arpixe, aiztape onzin, gero, eman aldi xan, eta ba, irurak hortxe bat, bizkat, irurak, irurak atute.
6: Ba, jakin
8: eta, edo. Bueno, esperientzi positibo, esan izan erraza, norberan gauzak kontatzi, ze erraza guai zaten da beti inonak aipatzit, beste batzukin batea gaina egon ginena hori konparatut eta hola. Baina, bueno, azkanin ikusten dasune, natxe bakoitza beran bere izketak euki, danotak hauela, funtza bat beharra dana, eta birdanin, ba, mobiun bidazela munduko alde batetik bestea, eta aurre urteteko presgazela erosarretxeko birdanin.
6: Horre, jakine dugu baitare, zure kasuan txikitan heldu zinela ondarrara, ez dakit oroitzapenik baduzu, harrera horretaz, nolatan hautatu zen ondarro helmuga gisa?
8: Bai, ba, gurasuk, bueno, unbetazik, eurak gerrako unik izan zin, ama zigortutako familiko zan, atxe hilgakon Extremaduratik erunde, Santanderreko kartzela Tabakalera eruben, eta goziaz hil zan atxe. Ogeta marurte botatzen, rebelinen parte hartzea txik, rebelinen, justo kontrako ba, etxe bena, frankiz, josuz, nortu esan. Frankismuk iban gerra kontzelune arabera, rebelinoi hartu ben ba, republikanoak. Orduan, ba, nire atxitxe izan alantzik. Gurasuk azizin horrek gauzakin gerran, pasaden oso latzak gozi eta hildiako asko ikusitxe, umetaztik, erabatea eta bestia. Gerri oso hurbil eduki ben, frontik eta hola. Eta holan be, azitxakun, batu zinen, ezin ben aurra urten, ze ama represaliatako familiku zan, eta ba, HB, ba, natxe ez izan, ba, olako familiko batekin batu zan, ez? Ordun ez ben lagaten euran errixan aurre urteten, beste askorin modun, eta erabaki ben azkanin ba, mobiuti. Zaiak erabatzuk iben lehenengo Katalunia haitxe, eta gero amatxuan Euskal Herri xan, bidik erakitzen, ametxe Euskal Herrian Gipuzkoan gaina, nubizina zen errexan, eta ondarrure aiazin bizitzea, gehugun bilinala ekarrizkun bertara, eta neu laurte neukazen ondarrure aiazin janin. Nitzan enteraten ondo gauzakin, baina bai bai guala giro, norberantzako giro nahiku baztertzaile egal batetik, eta gero beste batzuk oso abeitzu zile. Osa, horretxuk impresioa dakat, ez? Bai oso gauza txarrak pasa genuzen, eta bai oso onak bebai. Danetako jarrerak egoazelako, ez? Personak igual jarrerak. Amentxegoan egoera, gero jutez askonturatzen horrega osakin.
6: Horre hain zuzen, Jonekin aipatzen genuen hori xebera, akaso horre talkak altzirela egon, Jonek berak aipatzen zuen horre nola, ba, aurretia ze zapaldutako lur batera joan agatikan, errezeloak eta lakoen gatikan, baion, horre ez dakite aman komuneko puntu bate bazen, horre ondarrura joan dako hoiek, ba, zehazki, Errepublika defendatu izanagatik anor bukatu zutela miseria horretan, eta Euskal Herrian zapatutako hoiek ere, ba, bueno, estatu kolpearen ondorio ere bazirela, horre ere, zentzu horretan, aman komuneko puntu horren gatikan ere gerora etorri dira, hortikan ere fruituak?
8: Bai, ze ni umetaztik, karo, umik nahi da bena da, beste umekin batea egon, beste ume lakosik isiati, eta nik ez neban ulertzen, zehatzik ez nitzan bardine, zehatzik ez tosten bardin trataten askotan, eta ba, zehatzik ez neban ulertzen eurak berbatxe benin euskeraz, eta zehatzik ez neukan neukaukeri euskeraz alixateko egin, zeuan aukeraik ikasteko ordutxe, oso gatxe zan, eta zezan, ba, detuatu, baina segun zelako ze egoeran gertaten gatzun, ba ez dutzuen euskeraz behin, ez dutzuen lagundu, ez dutzuen laguntzen ikasten, ez da gaurko lakosi egoeri, dana zorionez, dana aldekoa dugula, behintzate jentin jarrein aldetik, ez?
7: Politara eta, Matilde, zuk kontatzen desuna hor, barkatu moztia, tu dekin eres de Agirre o de Franco galdetu zizutenian,
8: Ta
7: zure erantzuna.
8: Bai, pues de Franco.
7: Claro, de Franco.
8: Sei bat urtea.
7: Agirre zen duen ezagutzen.
8: Agirre
7: zen duen
8: nosan eta Franco ikusten neban telebistan.
7: Da orduan zankadilla bajarri zizuten eskaileretan bera erortzeko.
8: Bai, eta...
7: Eskola.
8: Bai, susto handixe, bai. Eta, bueno, komenta neban aurreko modun, ba, gero ni lagunak izan zinarek, aretzako batzuk. Kara, umen gauzak, ez, egoeran eraginak. Betiz, irtetzen darenak, ba hori, umeke atazen dabe, zer dabilen gertaten beste erabatea, baina ataitzen da, ez, umetaz. Eta bai, sufrimiento egoera asko, eta ezin ulertzi. Eta beste alde batetik, beste persona batzun zelako deitasun egoan, ez? Naikusan, batek esati, normalin gaina, andara nagozi xau egiten zin, umi paio, umi gebra paio, euran amak, edo euran familikuk, ba, etorri zeupe, etorri jolaztea, eta olakuk, ez, ba, hori be, arrera hori be, asko igarten zan, emakumen aldetik, ba, iguale, umi ikusten ben, ez, mutxikitza ikusten ben, orduz, ba, horretxeke laguntze den asko.
6: Eta gaur egun ere asko hitz egiten dugu edabidok migrazioari buruz. Parekidetasunik edo topatzen zu egun nahi patzen ditugun migrazioaren inguruko albiste eta zuen bizipenen inguruan?
8: Bueno, xenofobia berbi, hortxe dakau, ez? Ez ezagunen bildurre, ero mespirantza, hoiz izan, gu bizi izan gendune, bebai. Eta alda batean geupe, igual eskuntzarekiko, ez? Hemen bantzuten lebana, beste galetik, bai, ez? Hemen gazteleraz berran txendou danok, zehatzik berran birau euskera, zehatzik ikasi birau bestiok euskeraz, zuepe jakin diba zue gazteleri. Horrek gauzak dukentzuten den, oza, beti bizita guztien entzun izan dut hori, eta onbe bai.
6: Jo Maiare, elkarritza induzu, baina bazakit, elkarra urtu edo zerbait esan nahi badiozu elkarri.
7: Bueno, Matilde. Gehiago jakin nahi duna, dokumentala ikusi dezala, aukera dagoenean. Orain ekainak 14an uste dut, botako dutela berriz ondarron, ez dakit ikusi dezun. Jendea eskatzen nahi da.
8: Berriro bagoaz, bai.
7: Oida, eta gero, botatzen dugun. Jendeak eskatzen duen lekutan ere, ez da, ze euskal herri gehienen historia da, era batera edo bestela. Ez da ondarroko historia
8: herri guztia. Jarraitzi lan honekin.
6: Matilde?
8: Urruitasunak topaten dauz. Eta datozen entzako be igual errestasunak izan leikez. Eredu hori ikustea.
6: Hor, Matilde, dokumentala publiko egin ostean, gertatu zaizu, ez dakite aspaldiko ezagunen bat edo gelakideren bat gertatu zaizu, ez dakite anekdataren bat oroitaraztera edo zerbait aipatzera edo barkamenen bat edo aldarrikapenen bat partekatzera, gertatu zaizu alakorik?
8: Komentatzi bai, ez bainela pentsaten, bulin jasaten ebana, ze, gerta aztan hori, asko hori gertagako emodun, eta klar, horrek, horre deskiru apenak eta hileba bulinenak diz asko, eta, zinela konturatzen, albo-albon egonda eta lagunak izan da, ezin konturatzen, euran lagune, zerrebilen jasaten.
6: Matilde Cuevas, berriz etorriko zara dokumentaleko parte hartzaia, eskar mila gizonetan gurean izategatik.
8: Zeuei, ondo segi.
7: Eio, Matilde.
8: Agurrion, gerarte.
6: Matilderi egin diogun galderetako batera izan daia parekidetasunik topatzen ote den, aipatzen ditugun gaur egungo migrazioaren bultako albiste eta beraien bizipenen inguruan, honi buruz zer esango zenuke jon?
7: Horrela bukatzen da dokumentala, ez da? Orain Hondarroko portuan, Frankoren garaian gertatzen zen bezala, nahiz dago beste estereotipo bat egin, arrantzale gehienak kanpotarra dira. Eta langileak ere bai, lonjako langile gehienak eta afrikarra dira gaur egun. Eta orduan ere, Hondarroko bajurako arrantzale gehienak, Frankoren garai guzti hontan andaluziarrak izan ziren. Ezta? Orduan, parekidetasun handia daude. Gero baitare beti errepikatzen den zerbait eta behar bada ezaugarri nagusia da klasismoa. Klasismoa lehen, klasismoa orain. Ze jendearen bildurrak, aurre iritziak, estereotipoak eta estigmatizazioak hasten dira etortzen dena pobreagoa denean. Aberatsagoa denean ez dago. Ez aurre iritzirik, ez bildurrik, ez estigmatizazio horik. Etortzen dena, etortzen bada maletin batekin erropa garestia jantzita eta hegazkinez. Segurazki lapurra hondiena bera izango da, ez da? Baina ez da sortzen aurre iritzirik. Ez da sortzen bildurrik. Ez da ikusten mehatxu bezala persona klase hori. Pateran etortzen bada, bai. Edo etortzen bada autobus batean, oio artean, eta bi eguneko bidai bat eginda Andaluzitik, ere bai. Ezta? Hori da behar bada ezaguarri nagusia, klasismoa, ezta? Orain errepikatzen dena. Eta gero, ba, bueno, inork egin nahi ez zituen lanak ziren, orduan emigrantek egiten zituztenak, neskame, arrantzale, portuko kargak eta deskargak, eta olako gauzak, eta orain ere, ba, etortzen direnek, ba, hemen inork egin nahi ez dituen lanak egiten dituzte batez ere, ez da. Eta, bueno, ikusgarritasuna edo prestigioa lehen etzeukaten, etortzen zirenek, eta orain ere ez daukate, nekazariek ez daukate prestigiorik, arrantzalek ez daukate prestigiorik, naiz eta lanbide bat izan behar beharrezkoa, guztiz garrantzitsua eta guztiz duina, ez daukate. Beste batzuk badaukate. Zergaitik? Ba, hor, indikadore horien arabera baloratzen ditugulako personak oraindik ere, ez da? Eta hori orain ere gertatzen da, ba, lehen gertatzen zen bezala. Eta oso garrantzitsua da euskal identitatearen bueltan ze kontzeptu eraikitzen dugun. Ze etorri ziren haiek guztiak euskal identitatearen baitan kokatuak daude. Eta Euskal Herriaren historiaren parte dira. Edo zein bezala. Orduan, ze estereotipo eraikitzen ditugun euskalduna izateari buruz, zerri ematen diogun prestigioa, zerri ez, euskalkiri gabeko euskaldunek zergaitik ez dagoate prestigiorik, leku esan ezagun itxusietan, hola esan nahi badugu, bizi direnak zergaitik maite ditugu gutxiago. Zergaitik eraikitzen ditugu bueno, gure egoera idealak ondoen daudenetatik, eta zergaitik ez diegu arreta gehiago eskaintzen gaizkien daudeneri. Zergaitik dago programazio kultural handiagoa eta indartsuagoa lekurik indartsuenetan, eta ez justu behar duten hoietan, ez daukatelako baliabiderik, euskeraz programatzeko, ez daukatelako dirurik, eguneroko borrokan bizi direnak, auzo eremu erdaldunetan, eta bar, ez da? Euskera dena behar du, dena behar du, baina defizit batean dauden hoie guztia, bueno, euskaldun dena gaude defizit historiko batean, hori beti argi utzi behar da, ezta? Baina, bueno, badaude batzuk okerrago daudenak, eta niri gustatzen zait arreta hoiengan jartzea, ezta? Eta uste dut importantea dela 21. mendeko euskal identitatea eraikitzeko, nola jarraitu gu izaten, gertatzen dena eta etortzen dena inkorporatuz gu horretara, gu izateari utzi gabe. Nik uste dut hori dela gai nagusia Euskal Herrian, nire ustearen arabera, nola eraiki 21. mendeko Euskal Herria eta euskal identitatea. Gero eta gehiago izanik eta gero eta indartsuago izateko.
6: Horre, euskal identitatearen bueltan ere, Euskal Herriari dagokionez, historikoki gertatu izan dena da ere, ba, euskararen ardatzaren bueltan, ba, kaso ikusten da, Ondarroako kasuan, Matilde bera entzun da, euskaldun euskara paregabea duela, beste leku batzuetan, ba, ez dagon, euskalduntze prozesurik, zergaitik egon dira ezberdintasun horiek?
7: Bueno, batez ere, leku industrializatuenetara iritsi ziren etorkinak gehien, eta hoietan uholde badezela izan ziren. Beitu esango dizut adibide bat, ze ikusita daukat estadistikoki, eta ni ba urretxuko anaiz jaiotzez, eta Zumarraga 20 urte ingurutan 2000 eta piko biztanletik 12-13 mila biztanlera pasatzen, adibidez, ez da? Horre zer esan nahi du. Herri erabat euskalduna zena, bi hamarkadetan, ba, euskaldunak 4-1 edo izatera pasa zirela. Hori izugarria da, ezta? Orduan, hori gertatu zen lekutan, edo Basaurin, edo Iruñarrian, edo Bilboko Ezkerraldean, edo Irunen, edo ba, hori gertatu zen lekutan, euskararako bidea asko zailagoa izan da, zen gehiengoa erdalduna izan da. Batetik, bertako euskaldunak ahulduta zeuden, zigortuak eta humilatuak, eta prestigio hori gabeko hizkuntza bazen euskera, hori batetik, eta gainera horra, iristen da uolde bat, gazteleraz, ez da? Orduan, hor euskararako bidea ez da inbeste gertatu. Aldiz, Ondarru bezalako herri batera, edo Azpeiti bezalako herri batera iritsi zirenak, ez ziren gehiengo bihurtu, ez ziren gehiengo. Eta hor euskararako bidea, ba, bueno, errezagoa izan da, edo logikoagoa, ez da, gehiengoaren hizkuntza izan da euskera. Hala ere, aprobetxatuko dut esateko, ze hortik entzuten ditugu oso diskurso ekibokatuak euskerarekiko, nere ustez, ba, emigrazioa euskerarentzat mehatxu bezala ikusten dutenak, baina esango da gauza bat, etorkinak Euskal Herrian ez dira 120ra iristen. Eta hemen euskeraz 125 inguru bizi gara eguneroko bizitzan. Horrek esan nahi du 165ak ez duela apenas erabiltzen euskera. Eta etorkinak 115-20 bakarri dira. Alegia, bertan, ez etorkinak, bertan jaiotako jendea da euskeraz egiten ez duena, batez ere. Ez da, arazoaren fokoan nun jartzen dugun, oso kontuz ibili behar da diskurso ekibokatuak eta analisi ekibokatuak ez egiteko. Osea, hemen batez ere problema da, bertan jaioek ez dutela hitz egiten. Eta datorrena, hizkuntza gutxitu batera baldin bator, nun ez daukan nahiko baliabiderik normaltasunera iristeko ere, ba, ez da bat ere erreza. Eta garai hartan, ere ez, ze, diktadura batera etorri ziren, irakaskuntzarik ez zegoen herri batera, hizkuntza hortan. Eta non bertakoak ere bildurra zuten hitz egiteko. Zigorrengatik eta humilazioengatik. Ta askok baita renuntziatu ere egin zuten.

ondarrun arrantzale ibiliak eta, baina bi bakarrik geratu zitzaizkidan. Ba, iritsi ginen Aiamontera eta bertako bi lagunekin hitz egiten, urrengo egunerako 12 genuzkan ja. Ondarrun bizi izan dakoak. Arratsalde batean, kaletik gindua zela 12 lagun lotu genidun urrengo egunean elkarrizketatzeko. Zan nahi dizut, Aiamonten zabiltzala ondarrutarrekin gurutzatzen zea etengabe. Eta jendea etortze zaizu. Baina, hori esaten, ez da, jo zoi ondarroa. Eta igual dia Makarena, igual da ez da gizzer, eta, bai, eundaka dokumentalean badaude adibideak, agertzen direnak,

0: Kristina, Isla Canela, eta hola. Mm-hmm. Eta oso, oso berezia da, bai. Oso lotutako bi herri dira, Portugalekin muga egiten du. Bitxikeri bezala bilintzen, bilintz bertsolariaren aitona ere Aiamontekoa zen. Mm-hmm. Eta hori da nik daukadan aurrekari bakarra emigranten seme edo biloa edo den bertsolari batena. Eta bai, Ondarroren kasuan, ba, Aiamonte arrantzale herri bat zen. Mm-hmm. Eta da, eta da. Eta orduan, ba, bere flota ia osorik Ondarrura trasbasatu zela esan dezakegu lanera. Ondarrutar arrantzalearen estereotipoa.
1: Ez da kresalata garoakoa.
0: Ez da kresalakoa. Hori badago noski, baina badago arrantzale andaluza, ondarrutarra eta galiziarra. Ha, bueno, ezagutzen dugu denok Ondarru, oso herri berezia da, ez da? Nik bereziki maite dudan herria da, harreman haundia daukat. 16 urtekin hasi nintzen bertxotan Ondarrura joaten, eta 53 dauzkat, eta jarraitzen dut, urtero. Ja, ez da, ba hori, eta 17 urte dara matza segido kantatzen Ondarrun. Eta esan dezake dokumental honi esker, ezagutzen ez nuen, inundik inora ezagutzen ez nuen, beste Ondarru bat ezagutu detela. Beste auzo batzuk, beste jende bat, beste Ondarrutar modu bat.
1: Bagentxan dauzkagu, Iñaki Soto eta Magoia Mujika, ezakieta ipamenen bat edo egin nahi duzuen, edo galderarik, zalantzarik?
2: Bueno, dike, ni andoain darra naiz, eta andoain daude Extremadurako bi herritako emigrantak. Ez, hola etortzen ziren, gaina, eta orain dikere hola gertatzen da, ez? No abitea zoaz, eta izu, badabita, hemen lan dago, eta etorri zaitezte, ez? Eta orduan, bueno, herritarroiek emigratzen dute. Ni badaukat umetako eta ja ez da hain atzera jun behar, ez? Baina amaren esanak dauzkat buruan, ez? Da, hauek Espainiatik Espainiara datozela uste dute, ez? Eta ez datoz Espainiara, eta nola, ez? Eta alegia, hemen ere, bueno, sentitzen zalamengo jendea pixka bat, bueno, zapaldua bezala, ez?
0: Noski.
2: Eta gero, amona adibidez, andoain dar peto-petoa, ez zakina erderaz eta beak ez zetezun trenetik egizten nia, ez? Denak batea, hola? Ez zun ulertzen, ez? Eta gira da, perspektibati begiratuta zego gogoradan bai alde bat eta bai bestea, ez? Uh-huh. Espainiara datoz gaur egun ere Espainiara datozela uste dute orduan zertarako, ez? Itzegine...
0: Hori da arazoetako bat, ez da? Espainiara datoz.
2: Hori da, orduan hori, ez da aldatu hori ere, ez? O sea, orduan hori nola egin, ez? Horri aurre, ez? Pixka gure burguinak aldatzeko, ez?
0: Era bat beharrezkoa da, euskera gero eta indartsoagoa izatea, eta gure euskal identitate hori reforzatzea, datorrena behar bezala hartzeko. Alegia, askotan kontra jarri bezala egiten dugu, ezta? Bertako arriskuan dago, kanpotik asko datorrelako. Nik uste dut, ez da bat ere erresa zuk, hainbeste zauri dituzunean, eta hainbesteko defizit historikoa duzunean hizkuntza bezala eta herri bezala, kanpotik datorrenarekin adeitsua izatea, ezta? Ez da bat ere erreza. Nik uste dut, zenbat eta indartsuago errezago hartuko ditugu kanpoti datozenak, ez da? Eta hori da ikusten edana. Eta lehen esan edan bezala, eta zuk esan dezun horren hildotik, ez da inoiz testu ingurua aztu behar. Mm-hmm. Etorri ziren zapaldutako lur batera, zauriz betetako lur batera, ehundaka hildako zituen lur batera, gerra ondoren, eta erabat humilatua eta zigortua zegoen lur batera, hizkuntza batera, kultura eta identitate batera. Horra etorri ziren, ez da? Orduan, ez da hori inoiz aztu behar zera. Askotan esaten dugu, bueno, dena berdinagera oso diskurso progre guai bat badago, dena berdinagera, baina nizu baino eskubide gutxiago dauzkat, ez da? Eta hori beti esan behar da, berdinagera edo izan behar genuke, ez da? Baina ni euskaldun bezala eskubide gutxiago ditut. Orduan,

0: hor oinarria hor dago. Orain datorrenarekiko empatia hori eta zu eskubide defizit bat duzun bezala, orain datozenak dituzten eskubide defizitak ulertzeko balio behar digu gureak ere, ezta? Eta nik uste oroar euskal gizartea badakiela hori egiten, oroar. Naiz eta orain korronte batzuk ikusten ari garen, ba, kezkagarriak, ezta? Baina nik uste dut oroar badakigula hori egiten.
1: Inaki, zerbait aipatu nahi duzu edo?
2: Bai, bo, ni... bueno, joan da parte batean nire ideologiaren kontzientzia poetiko bat bezala. Bio gara zinero batzuk eta orduan behar dugu ekarpen queer bat edo zerbait, zebestela oso itxura txarra ematen dugu eta arrazoiz gainea, baina batetik asko gustatzen zait klasismoaren ideia hori, ze hori etengabe gertatu egiten da gure eztabaida askotan. Eta nik uste dut horrei ez diogula behar beste begiratzen, dalako zerbait ideologikoa, tatea behar, osea, zaila delako gauzetan kokatzea, baina klasismoa da elementu zentral bat gure errealitatearen irakurketa etikoan. Eta horrekin batera, niretzat, jonek identitatea esaten dio, bueno, dago herritartasunaren elementua. Eta herritartasun horretan daukago arazo bat, eta ziur asko ere gure egiturek ez dutela askoz gehiagorako ematen, baina jonen dokumental honen ibilbideari erreparatzen baldin badiogu, oso zaila da Iruñan orain bueltaka dauden 200 gazte magrebriar hoien gana heltzea. Oso zaila da gure sisteman 200 gazte horiek dokumental hau ikustea. Eta orduan, zein da gure arazoa, zein beharko genuko, zein da nire obsesioa behintza da, ostras, beharko genuke beraiei hitz egin. Eta hortarako behar dugu beraiei hitz egin, beraien hizkuntzetan, beraien kodigoetan, ez gehiago moldatu behar dania. Beraiek ere hemen daudelako, eta askotan gertatzen da, ba, juten zarenean herri batean honestezu menperatzen hizkuntza eta bar, oporretara zoaz eta 10 egunetara bueltatu zara, ikusi dituzu lautoki ezagunak, baina pentsatu duzu herri hori pasa dela zure ondoan zuk ezer jakin gabe horrena, ez? Batzuk ezagutu dituzu, harreman batzuk izan dituzu, eta 200 gazte horiek, ez da izen badian, baina mila, oza, dia mordo bat eta bizi dira paraleloki gure bizitzaren ondo hortan. Bai. Nola demontre kontatzen diegu beraiek bizitzen ari direnaren aurrekariak egon badaudela. Eta horrek guri ere zauri batzuk utzi dizkigula. Eta kapazak izan beharko genukela horrein dialektika berri bat sortzeko. Ez da din izan, jendeak hautatua izan dezan serena zean, ez? Eta Frankorena inork hautatu gara. Edo Jamin, Lamin Jamalena izateko, erabaki al izateko, Barsako Lamin Jamalena, edo selekzioko Jamin... Badago hor zerbait ere gu ezintasun politiko bat daukaguna, eta horrek eskatu egiten dauni. Azkenean gure txorako ari garelako denbora guztean guri kontatzen, eta behar dugu hori ere, terapia hori, baina terapia horretan gauden bitartean, bai, ez bakarrik auzionetan. Baita presoen inguruan, errepresioaren inguruan, eskuiden inguruan, euskararen inguruan, guri ari garen terapia horri egiten ari garen bitartean, gure aukera politiko muga bat jartzen ari gara, ez garelako pentsatzen ari zer izan behar luken efikazagoa, honi buelta eman alizatzen.
0: Nik askotan pentsatzen dut horretan, askotan egiten dut topo muga arresi batekin gure herrian bertan daukagun muga edo arresi psikologiko edo virtual edo ikusezin horrekin. Gu esaten degunean ari gara beti gu konkretu batetaz. Ta normalean beste Euskal Herri erdigia edo gehiago den hori ez da sartzen gu horretan. Eta ez gara bizi kanal berdinetan. Gure komunikazioa ez da iristen horra. Gure kezkak ez dira iristen horra. Gure realitatea, kontakizunak, ez da estrategiak ere ez dira iristen horra. Beti ari gara gure zirkulo konzentriko batean mugitzen, ez da? Ni konprobatzen dut oso adibide xumeekin, ba, asko, hitzaldi asko ematen ditut, asko. Euskera asteak, euskera jardunaldiak, migrazio foroak, integrazio ez da bestak izer, askotan. Euskal Herri osoa mugitzen naiz, gehien bat erdalguneetan, deitzen didate. Zei, erakutsi nahi naute eredu bezala, ba, nola etorkinen semea izanik, pos, bertxolari izatera ino iritsi nahi zen, eta bueno, ez da kasu estremo bada, baina posible dela, ez da referentea falta zaizkie, heldulekuak falta zaizkie, ez da, hola erakusteko. Eta ni kontatzen dut nire familiaren historia, Albacetetik eta Extremaduratik hasita eta gerratik hasita, nola iristen naizen ni lehenengo euskalduna izatera. Euskalduna izatea, nire familiaz bere abizen eta zeta bar, ba, askotan esan duan bezala, ba, komplejo asko pasatagero, lotxa pasatagero, lehenengo bertxolaria bere amarekin gaztelera hitz egiten duna, ez nuen izan nahi, eta mila gauza olakoak, ez da? Euskalduna komplejatu ba nintzen, bigarren mailakoa sentitzen nintzen identitarioki. Nire euskera gatik ere bai, ez neukelako etxetik, bertxolo munduan hain euskera ederrak eta freskoak eta zirenean, nirea plastikozkoa zen, ez teukan prestigiorik, gauza asko, umetan ez dakizkizuna kudeatzen, ez dakizkizu kudeatzen, eta nire askotan etortzen izkit, ama kolombiarrak edo argeliarrak edo egon naizela bere umearen eskolan eta etxera jundenean esan duela, igual nire izango naiz euskalduna, porre, etorri da Jon Maia eta kontatu du, eta bera bertsolaria da, eta igual nire behin baino gehiagotan etorri zizkit amak hori esatera, eta askotan igual nire itzaldia esaten dute, bueno, gazteleraz egingo dezu Jon, ba bueno, euskerari buruz baldin bada, bai beste zerbaiti buruz ez detitze egingo gazteleraz, baina euskerari buruz baldin bada kaptaziorako edo beraien gana iristeko, euskeraz ez dakiten gana eta motibatzeko, bai, gazteleraz emango dut. Baina askotan 80 etortzen badira 75 euskalduna dira, eta apenas 4 edo 5 etortzen diren euskeraz ez dakitena. Zergaitik, ez daude gure WhatsApp taldetan, ez dituzte gure iragarki tabloiak ikusten kalean, ez dute Euskal Telebista ikusten, ez dute Berria irakurtzen, ez dute Gara irakurtzen, ez dute ez gure informazioa da, gure universo imaginariotik kanpo daude, eta horrela dia 100.000 nola egin puskatzeko arresi hori eta beraien gana iristeko, nola lortu, ez da, eragitea, nola lortu beraiek eta guk bat egitea nonbaiten, baldago programazio kulturalik beraien zat, idea guzti honekin, baldago 20.000 biztanleko auzo periferiko hoiek, hoietan euskera programatzeko estrategiarik, baldago akupuntura, nik esaten jo, apukultura, ez da, apukultura, behar den leku hoietan intervenitzeko estrategiarik.
1: Ba, akaso ez dakit, okurritzen zaidana da, pixkato, ondorioztatzeko ere, eta horre Iñaki zure galderari ere erantzuteko, nik impresio daukadana da, eta oraimen ariketa bezala dokumental honek funtzio sozial hori bete dezakela, zakaso oraimen arloan askotan gertatzen dena da, bai, egingo dugu oraimen ekitaldi bat, egingo dugu omenaldi bat, baina batzutan mamia falta da, errekonozimendu bat egiten da, eta errekonozimendua besterik ez denez egin, hor gelditzen da kontua, baina kasu honetan errekonozimendu egin da, elkarrizketa hasieran aipatzen zenuen bezala, baina atarian kontestu bat eman zaio, dokumental hori dago, lanketa bat eman zaio, eta akaso dokumental hori ikusten duen pertsonak identifikatu esentitu daiteke, hor bertan agertzen diren bizipenekin, eta gu orain bertan elkarrizketa bueltan ere solasean gabiltzalarik, akaso misio hori litzateke solasaldiak pizte, ezta?
0: Baina solasaldi esan dizut, pilo bat itzaldi ematen ditut. Azken 20 urtetan, esango nuke 100 eman ditu dala. Ba, bueno, ni naiz eta ni individualki jute naiz, ez naiz kolektibo baten parte, ez naiz zerren ordezkari, ez noa euskeraren bueltan lanean ari den erakunde baten izenean, ni naiz eta horrela noa, ez da, baina askotan pentsatzen dut hori. Noiz nolaekin ba gutaz apenas ezer ez dakien Euskal Herri erdi edo gehiago den horrengan eragiteko, ez da, eta hor gauza asko daude, berriro jotzen dut identitatera, ez da? Otxarkoako euskeraren prestigioa, ez da? Zerraitik egon behar da bere burua justifikatzen bizitza osoan euskeraz ikasi duen bat? Zerraitik ibili behar da beti esaten, euskaldun berria naiz, nire ez dakiz zer. Edo, zergaitik jotzen dugu ederragotzat euskaldun izateko modu batzuk, ba, eguneroko lokatzetan ari direnena baino, ez da? Noski polita euskera ederra da, eta punto, hori objetiboa da. Baina prestigiatu egin behar da lokatzetan dagona, okerren dagona, ez da? Eta askotan, ba, zer da Euskal Herri ideala? Berdea, Ederra, Aralar, Orio, Azpeiti, Ondarru, Zumaia, euskera, euskalki ederra.
2: Zumaia ez, Jon, mesez.
0: Zumaia ez. Ba, bueno.
2: Guazen
0: Euskal Herria B hori balorean jartzera, eta guazen prestigiatzera ere, bai, ez da.
3: Bueno, baloratzen dugu, askotan ikustet, ez? Bentsate, euskaldunen ikurra ere bada euskeraz ikasten saiatzen nahi den horri harrera ona egitea, ez?
0: Bai, hori bai.
3: Izan, bueno, ikasten nahi dalako, izan, nahiz eta, bueno, ba, hemen, nahiz eta hemen jaio, baina momentu baten jauzi hori ematen duenean, ikustet, hor bada hola gure aldetik, bueno, eskertza bat. Ni orain nahi naiz Bilbo ezagutzen, nik Bilbo ezagutu dut, Bilbo, ba, Unibertsitateko Bilbo, ba, gutarrak, elkartzen ginean Bilbo. Orain tokatzen zaiten ordezkaritzatik ezagutzen nahi naiz beste Bilbo bat, eta egia da, oso arrotza da niretzat, ezagutzen nahi naizen Bilbo hori. Hori da niretzat kezka handiena. Nola gutartu horretara, ez Senegaldik Ondarrura di joan Arantzalaera, nahi orain Ondarruraren irudi etortzen zait Senegalgo Arantzaleak, eta euskaldunak, eta joe, entzutea, ba, niretzat pozgarria da, eta izugarri pozten naiz Arrantzale Senegaldar bat gure artean eukitzeagatik, eta gainera euskeraz, ez? Horren bai, kezkatu beharko bineteke Bilbo hortara nola heldu behar dugun.
1: Ba, sentitzen dut, gustura jarraituko genuke hitz egiten. Giro derra sortu dugula. Baina goizeko 10ak dira, eta ebei belategia etorri zaigu. Jon Maia, Iñaki Soto eta Magoia Mujika, mi esker eta nahi duzen arte. Zeko 10ak dira azken ordukoi dagokionez, hemen txendugu Egoi Belategi, zer gertatu da, egunon?
4: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, barkatuko nazu, saioa okertzera etortzeagatik, baina bai azken ordukoarekin goaz, eta aipatu behar, ba, gaurkotasun politikoa, Radio Euskadin egindako elkarrizketan gaurkotasuna, eta bereziki, EAJ eta PSR-ekiko harremanak izan dituelako izpideen, gaur goizean Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak, Euskal Herritik nazioartera Madrilen beti mikazuta dagoen eztabaida politikotik pasatuz.
5: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Bueno, usted tendrá uno mayor porque gobierna con ellos.
4: Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzien inguruan EH Bilduk ezer ez esatearen akusazioaren aurrean, PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ bera dela gogora ekarri dio Arnaldo Otegik Aitor Estebani. Auzi guzti hauen atzean, kasu batzuetan ustelkeria egon daitekeenik ukatu gabe Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak. Bestalde, aipatu behar dugu langile bat hil dela gaur goizaldean Laudioko industria pinturen fabrika batean leherketa bat izan ostean. Lakuako segurtasun sailaren arabera, leherketa hori gaur goizaldeko ordu batak aldera emanda, auzoan dagoen Vibrance Performance Pigments Spain enpresako nabe batean. Leherketa azpiegitura horretako labe batean gertatu omen da. Istripuaren arrazoiak ikertzen dihardute suhiltzaileak eta Osalan laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeko teknikariek. Eta nazioartean boten uneko 85 pasatxo zenbatuta iragarpenak betetzen ari dira entzuleok, eta Roberto Sánchez Ezkertiarrak abantaia oso txikia 0,25eko ateratzen dio Keiko Fujimori eskuindarrari Peruko hauteskunde presidentzialen bigarren itzulian. Uneotan Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren arabera babesen uneko 50,2 bildu ditu Sánchezek eta 49,88 berriz Fujimorik. Peruko hauteskunde presidentzialen emaitzak ateratzen ari dira oraindik ere ere apurka-apurka, Keiko Fujimori ageri zen lehen datuetan irabazle moduan, baina Nekazal eta indigenen eremuetako botoi esker esango ondugu Pedro Castillo espetxeratutako presidente hoiaren gertuko Roberto Sánchezek aurre hartu diola. Bada Fujimorik laugarren aldia du presidente izateko asmotan, bereziki iparraldeko hiri handietan irabazi du Lima edota Trujillon.
6: Cada voto va a ser importante y también el trabajo que están haciendo los personeros legales de ambos partidos.
4: Lasaitasunera deitu du 1982an diktadura zibiko-militarra eratu zuen Alberto Fujimori presidente ohiaren alabak boto bakoitzak garrantzia duelako. Aitzetik Sánchezek herrietan, nekazal eremuetan, baina baita hande magaletan dauden hainbat hiri handietan irabazi du, Cusco edota Arequipa kasu.
7: Lo respetuoso es esperar también los resultados. Estamos tranquilos, serenos, con mucha alegría, agradeciendo esa fuerza popular, a ese consenso de los líderes.
4: Bada bere jarraitzaile zinguratuta, Sánchezek ere botu zenbaketa lasaitasunez garatzera deitu du sektore sozial ezberdinei emandako babesa eskertuz. Nabarmengarria da entzuleok bi hautagaiek erakutsetako jarrera, iruzurrik aldarrikatu gabe Peruko hauteskunde erakundei lan egitea uzten erabaki baitute, prozesuari zilegitasuna aitortuz klase politikoa itxura oso txarra duen herrialde batean. Hortaz bi hautagaiek dena kontatu arte itxarote erabaki dute eta baliteke uztaila amaierara arte ere itxaron behar izana impugnazio eta birkontaketa eskari dezente egoten ari dira eta.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Errepideak lasi ditugula diote trafiko zuzendaritzatik eguraldiaren berri Iker Ibarluzea Muruak.
9: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ezer handirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu harara bat Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparaizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Baguzi hauekin galdituko gara goi, eskarrik asko.
4: Gero arte.
1: Eta gurtuko ditugu baita ere bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
10: Egunon.
11: Egunon, Pelli.
1: Beno, nolako kontuak epatuko dituzue, astarte honetan?
11: Ba, denetarikoak, baina esango dugu, ba, irakurketa, oide, irakur zaletasunari begira do, ariko garela, ba, Goiurik, erreportaje luze sendo eta sakona ondu duelako, bueno, irakurketa klumen inguruan, hainbat irakurketa klumen testigantzak bilduta.
10: Hori da, harremanetan jarri gara Euskal Herriko irakurketa talde desberdinekin, eta, bueno, galdera batzuk egin dizkiegu, eta gaur galdera horien, bueno, erantzun horien lehenengo sorta entzungo dugu, eta horrela osatuko dugu datozen asteetan, ba, pixkat, erradiografia handiago bat Euskal Herriko Irakurle Klubei buruz.
11: Eta irakurketari buruz ere ba, jarraituko dugu izketan, hain zuzen ere, ba, Noa Gaztainaga lankidea adi-adi izango dugulako, ordu hauetan goizeko amarterdietan orkestuko den lan bati begira izango delako, zure arnasa zaintzeko orkestuko du Nerea Baldake gaur, eta bueno, ba, Noak kontatuko dugu nola doan orkestpen virtual hori eta jarraipena egingo dugu. Kanterri buruz ere ariko gara, epea luzatu dute ekainaren 29ra bitartean, eta duela bi aste gurean izan genituen beraien protagonistetako batzuk, euren hitzak berreskuratuko ditugu, eta Nerea Erbiti Larralderen bisitare jasoko dugu Donostiako Orfeoia EHU sarien 25. Ekitaldiko sarietako bat irabazi du, lehen mundu gerra garaian, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa ikerketa lan bat eginda, eta arekin aletuko dugu eginduen ikerketa lan hori guztia berriko mabietara bidean, Pili.
1: Oso ondo, ba, adion gobera beraz, eskerrik asko.
11: Eskerrik asko zuei.
1: Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenore aldu zaigu, bihar ere bueltan izango era, ondo izan, aio?
8: Naiz irratia.

0: Egunon guztioi eta ongietorri bigarren kafera kontzertu batera joateko prestaltzaudet, eh?
1: Ez inigo, kontzertu batera ez, jaialdi batera, 20 martalde inguru eta 1000 lagun.
2: Bueno, jaialdi solidario batera zehatzago. Bai, itzuloite zen 2019ko ekainaren 9ra.

0: Egun hartan Garak Expolio Gara jaialdi ospatu zuen, 1988ko uztailaren 15ean itxi zuten Egin egunkariaren gizarte segurantzarekiko zorrari aurre egiteko laguntzeko antolatutako ekimena izan zen.
1: Berri txarrak, untza, talko, gatibu, los zopilotes txirriaos, nogen, la furia, itziarren semeak, esnebeltza, esian, siro, kabaltonik eta sozieda alkolika izan ziren kartelburuak, baina 30 euskal talde baino gehiago bildu zituen kartelak.
2: Belodromoko jaialdi handi horretarako sarrerak apirilaren 23ko eguerdian jarri ziren salgai internet bidez, 20 minutuan egin zuten egan. Alaiki improvisatu behar izan zen, agur belodromoa, kaixo junbe.

0: Kazetaritza askearen aldarria egun zoragarri bihurtuta. Zenbaki batzuk aipatzearren eguerdiko 12etan hasi zen jaialdia eta gaueko 11 arte luzatu zen, esan bezala talde askoren parte hartzearekin.
1: Jendea joan etorrian ibili zen eta berri txarrak izan zen publiko gehien batu zuena. 9.500 pertsona inguru barruan, hori bai, kanpoan bueltaka zebilen jendea kontutan hartuta, zenbakia asko zandiagoa zen.
2: Eta naizeko kideek ondo jaso zuten bezala, etzen arazorik egon. Tira bai, bakarra, azken orduan bi garagardo kamioi gehiago eskatu behar izan zirela edaria amaitzen ari zen eta hori bai, problema.

0: Ba, ziur naiz, 30 taldeen artean musikariren batek Les Paul gitarra bat erabiliko zuela. Adibidez, Gatibuko Aimar Arejitak oso kutxuna du. Eta hemen lotura, gaurko egunez jaiotzen Les Paul, jaiotzez Lester William Paulsfus. Jazz gitarra jole, estatu batu arra izan zen. Musika tresna elektrikoen eta grabazio tekniken garapeneko pertsona garrantzitsuenetako bat.
1: Aitzindaria izan zen gorputz trinkoko gitarren garapenean eta horregatik bere izena hartu zuten Gibson etxeko Les Paul modeloek.
2: Gibson Les Paul gitarra elektriko eta baxuko modeloa da, Gibson Guitar Corporation markakoa. 1952 geroztik egina, Gibson Les Paul Fender Stratocasterrekin batera munduko gitarra elektriko ezagunena da.

0: Ba, musikarekin jarraitu beharko dugu. Gaur Aziza Brahimen urtebetetze eguna da. Aziza Tindufeko Saharako errefuxiatuen kanpamenduetan jaio zen. Ama 1975an bertaratu baitzen Mendebaldeko Saharako Marokoko okupaziotik iesi.
1: Txikitatik Azizarentzat musika entretenimendu iturria izan zen, baita bere resistentzia pertsonaleko emozioak eta pentsamenduak adierazi eta komunikatzeko modu naturala ere.
2: Amonaren olerkiak erabili izan ditu askotan abestietarako inspirazio iturri, eta gurean behin baino gehiagotan izan dugu bere ahotsa entzuteko aukera. Ezaguna da Desioak sutan ekimenerako egindako Desio bat dut kantua, Einaud Elorrietak Gari Berasaluzeren hitzekin osatua eta Aziza Brahimekin batera kantatua. Desio.

0: Eta gaur, 50 urte betetzen dira, Elwali Mustafa Sayyid Sehat Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuen buruzegi historikoa hil zutenetik.
1: Uali familia nomada batean jaio zen eta beka bati esker zuzenbide ikasi zuen Rabateko Mohamed Bosgarrena Unibertsitatean, bertan Saharar kausaren defentsan aktiboki parte hartu zuen.
2: 1973an Fronte Polisarioaren sorreran parte hartu zuen. Mugimendu horrek Mendebaldeko Sahararen autodeterminazioaren eta independentziaren aldeko borroka gidatu zuen. Espainiaren erretiratzearen eta 1975eko Madrilgo akordioen ondoren Saharar erresistentziaren buruzagi nagusietako bat bihurtu zen.
0: 1976ko otsailaren 27an Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa sortu zela aldarrikatu zuen eta bertako lehen presidente izan zen. Iabete batzuk geroago ordea, 1976ko ekainaren 9an Mauritaniako operazio militar batean hiltzen. Saharar askok independentziaren aldeko borrokaren ikur gisa gogoratzen dute, eta nazionalismo sahararen erreferente nagusietako bat da.
1: Tamalez, Saharar herriak odolustutzen jarraitzen du, atzo jakin genuen Marokoko dron Israeldarrek bide batez, hiltzutela Labdid Abdelaziz Mohamed Abdelaziz presidente ohiaren semea beste bi Fronte Polisarioko kiderekin batera. Labdid Abdelaziz gainera Fronte Polisarioa zuzentzeko bidean zen.

0: Asko ikasi dugu Saharari buruz liburuen bitartez, literaturak ematen digu aukera ikasteko, hausnartzeko, eztabaidarako, eta horregatik Euskal Herriko irakurketa klubak ezagutu nahi izan ditu.
1: Zarautzeko Uera, Abadinoko Biburu, Motrikuko Balira, Bilboko Kuraia, asko ezagutuko ditugu gaur, eta datozen asteetan.
2: Eta liburu aurkezpen batera joango gara virtualki. Zure arnasa zaintzeko aurkeztuko du gaur Nerea Balda San Juanek, eta Noak kontatuko dizkigu aurkezpenaren ondinorakoak.
1: Eta Kanterriri buruz ere ariko gara, bere izen ematea luzatu dute, ekainaren 29 arte.
2: Nerea Erbiti Larraldek Donostiako Orfeoia EHU sarien 25. Ekitaldiko sarietako bat irabazi du Lehen Mundu Gerra garaian Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa izeneko ikerketarekin. Lan hori aletzen saiatuko gara egilarekin berarekin.
0: Bantzuleo, kartu liburuak eta jarri volumena, dena batera egin dezakezu eta ekainak 9 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea horbego zuegun, non?
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin Goiuri Zeizarandia egun, non? Izketan ari zizuen hau, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1200 eta bargarren saioa du. Ekainak 9, goizak 10 eta 18 minutu, eta guemen hiru urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

0: Halabeharrez, kantu ederronekin abiatu nahi genuen gaurkoa, ez garen gu Olatz Salvadorren bigarren lan luzetik, hau baletik, orduztik lan gehiago ondu ditu eta jarraituko du ontzen. Bueno, ja, 2026 izan liteke Olatzek zerbait argitaratzeko urtea, daki gurri buruz ezer. Edo zerbait osatzen aritzeko urtea, duela gutxi Solbandekin ikusi dute, pasaian, asteburu honetan, Iker Lauroba, Solband, Olatz Salvador, hainbat artista elkartu dira bertan, eta oraindik ere udan, seguru Olatze zuzenean ikusteko aukerak izango dituzuela han eta hemen, baina bitartean bagozatu ez garen gu minimalista eta ederre honekin. Guk maite duten tarteari egin behar diogu leku, baina hemen gure txatean dagoeneko bota dizkigute Edita Brokosek egunon, ekipo egunon, igo gaur bai zu ere, zelako kamiseta, hau ja ezagutzen duzu, esan ezinen zaila kamiseta da, egit malba, more, zein nola ditu hartzaien koloroni?
1: Lila?
0: Lila, baliteke.
1: Ezakit.
0: Bai. Nire maite duta da Tolosako San Juanak dantza 49 kriston gogoak Tolosarrekin ospatzeko, bueno, Tolosarrekin eta San Juanak ospatzen dituzten beste 11 herriekin ere, espero dut, gorka. Ze, ez dira oso gureak Tolosarronak bai dira, barkatu, baina beste askorenak ere bai.
1: Bai noski.
0: Julen Goikoetxea Orbegozo, maite duta, karri aldek.
2: Ba, maite dut ez da, karri dute gaurkoan, ze behira, ez dakit, udaberri garai hau izaten da ez, gure inguruan, profesional mailakoak ez diren kirol proba desente, batzuk lehiakorrak, besteak martxa modura antolatzen direnak, izan bizikleta martxak, mendi bizikleta martxak, mendi lasterketak, tanadalakoak, izan daitezke, eta horietako batzuetara joateko aukera izan dut, batzuetara ba lagunak ikustera, parte zenari izan diren lagunak ikustera, eta ba beste batzuetan iragan asteburuan bezala, ba gure herrian eginda, mendi bizikleta martxa bat, eta bertan ba eskua botatzen ere aritu ginen, eta somatzen hasian nengoen azken aldian, eta kaso batematek esango du lehenagotik ere bazetorela kontu, baina ni behintzat azken aldian somatu dut, horrelako probetan ba, ohitura izaten da, ez? Parte hartzaileek hasieran ordaintzen dute izen emateagatik diru kopurutxo bat eta amaieran ba nahiko ohikoa izaten da, ba antolakuntzak mokadutxo bat, lunch deitu daiteken zerbait jartzea, izan daiteke ba paella batzuk egitea, izan daiteke parrillak piztu eta parrillako gauzak egitea, dana dalakoa izan daiteke. Eta somatzen hasian nengoen, ba jendeak apur bat ez dakit lotxa galdu duela eta ez dakit zu parte hartu baldin baduzu eta mokadutxo baterako aukera ematen baldin badizute, ba zure mokadutxoa jatea zaratago, ba inguruan eramaten zituzten izan lagun izan familiako kide eta gainontzekoentzat ere saiatzen zirela, ba lunch edo mokadutxo horretatik haientzat ere hartzen eta gertatu izan dira kasuak parte hartzaileentzako jarrita dagoen janari hori amaitzea, azken parte hartzaileak etorri aurretik, ba beste parte hartzaile batzuk beraientzat aparte inguruentzatera hartu dutelako. Eta hori, bueno, horrare antolakuntzak izan dezake komatxu artean baldin badere edo bueno, arduraren zatitxo bat, ba dosifikatu daitekelako akaso, baina uste dut hor jendea lotxa era batek galdu duela eta zentzu horretan ba ez dakit, gauza bada zu gizena manduzunen ordaindu duzunarekin, ba zuri dagokizun ba mokadutxo hori jatea, eta bestea zurekin joan diren dozen erdi balagunek, ba handik bazkalduta aldegitea, eta hori uste dut ez dela zuzena, eta horren adibide garbi eta zuzena, darun batean esan dut gure herrian egin zela mendibizileta martxa bat, eta bertan ba barran, anbarratxo bat zegoen, eta ba txanda bat egitea tokatu zitzaidan, eta parte hartzaile guztiek, izena manda eta kopuru, diru kopuru bat ordaindu zuten parte hartzaile guztiek, bazuten, hasieran eman zitzaien poltsatxoan, edaria jartzen zuen txartel bat, hau da, proba maitutakoan edo behin dutxa hartutakoan, etorri zitezkeen, eta edari bat, tragotxo bat, antzeuden edarietatik, doainik zeukaten, parte hartzeagatik. Mm-hmm. Janari guztia doainik, eta edaria, lehendabiziko trago hori, doainik. Ba, konturatu ginen, erabilitako basoekin berriz ere etortzen zirela, eta batzuk beste batzuik kendutako txartelekin, eta horrela bigarren trago hartzera. Eta
1: azkenean,
2: aurpegira esan behar, ez ubarkatu. Ja, bigarren edo hirugarren buelta duzu, eta garbi zegoen bigarrenetik aurrera ordaindu egin behar dela, eta gauza bada batzuk esan zutera, jo ba ez daukat hemen dirurik eta joan gonez kotxera eta karriko, eta jendearen gehiengoa oso jarrera onarekin, baina beste batzuk trampa egin nahian, eta esaten duzu, daukazu 7.000 euroko mendiko bizikleta elektriko bat daukazu, eta hemen ari zara urrengo urtean proba egingo baldin bada proba honen oinarria den ba, zaku ekonomikoa betetzeko bi euroko kaina bat regateatzen ari zara, benetan ari zara, bat, batek egin zigun gainera, eh? San genion, ba, bigarren tragozu, bai, eta hartu zituen lau edalontziak, eta ordaindu izan nahi izpadi zuet, eta alde, lau edalontziekin, eta ez dakit nik uste dut, garbi, argi eta garbi izan da, jende hori horrelako probetan sobran, sobran dagoela. Horrelako probetan eta bizitzan orokorrean.
0: Bai,

0: Egira, esaten digute txatean, empatia zero, jendeak kriston aurpegia dauka. Ba,
1: badauka jendeak. Goiuri, izena zure maite duta?
0: Ba, behira, aurrekoan, pentsatzen nuen atzo aipatu nahi nuela, baina beste zerbait aipatu nuen, eta azkenen, ba, horixe, esan gabe utzi nuen. Kontua da, guk elkarrizketak egiten ditugunean, eta, bueno, ba, batzuetan jendeak eskatzen digu, aizue, bida, ba, ez dakit, liburu bat, liburu aurkeztuko dut, eta nahiko nuke posible balitz bigarren kafean, ba, ea tartetxo bat eskaintzen didazuen, eta orduan liburu azitze egin dezaket, beste batzuetan aldiz, gu jartzen gara harremanetan, interesatzen zaigulako gaia, eta esaten digu, aizu begira, ikusi dugu, hau eta hau antolatu duzuela, eta, ba, nahi dugu, elkarrizketatxo bat egin zuekin bigarren kafean, eta gai honen inguruan hitz egin. Eta, bueno, ba, egia da, segun nuke bigarren hori izaten dela gehiago, gu joten garela ate joka, interesatzen zaizkigun gaia komentatzeko, ze hori ere bada, bueno, irratsaio honen alderdi guretzat ederrenetako bat da, askatasun osoa daukagula, ba, nahi dugun gaien inguruan hitz egiteko, hau da, bigarren kafea ez da soilik literaturari buruzko saio bat, edo soilik kirolari buruzko saio bat, edo dana dalakoa, ez, hitz egin dezakegu, saio berean, ba hasi, ez dakit, aita santuaren etorreraz, mundialaren egoitzaz, edo ez dakit, pizarniken azken liburuaz, ez? Ba, kontua da, gu joaten garela jendearen, bueno, ate joka, eta azkeneko asteetan gertatu zait, jendeak gero idatzi digula esateko zein gustora egon diren eta zetarte ederra izan den eta oso pozik daudela eta itortu behar dut, ba horrek nola barrenak goxiatzen dizkidala ze batzuetan sentitzen dugu ez jendeari ari garela minutuak lapurtzen jendearentzat badela bueno, ez dela erosoa agian gure estudiora etortzea, goiz ez egiten dugu gainera saioa, jende asko lanean egoten da goizetan, eta bueno, ba egiten ditu horrelako moldaketak etorri alizateko, edo guri telefonoa hartzeko, eta egia da, ba, batzuetan sentitzen duzula, pixka bat, molestatzen ari naiz, eta gero jendeak esaten dizunean, ba, aizue, zaba, eskerrik asko deitzagatik, ze oso interesgarri izan da, eta asko eskertzen dugu, ba, gure lana zabaldu izana, edo gurekin guri buruzko galdera hauek egitea, eta egia da, ba, batzuetan, denboraldi batzuetan ez dela hori zaizkigu gertatzen, eta azkeneko asteetan, gonbidatu asko gidatzi digutela gerora eskerrak emateko, eta joe, ba, aprobetxatu nahi nuen maite dut hau, beraiei eskerrak emateko, eta baita esateko, bueno, ba, horrek, hori, ba, berotzen digula bihotza, eta oso pozik nagoela.
1: Zio, no?

0: Lan asko egiten dezue zorionak, ni beti gustoran, dio Gorkak, zesango du Gorkak, etxeko data. Behin txapela aztu nun, molestatu ez, ke ba. Bueno, ando. Banere maite duta, horrela, asaleko maite dut bat, bizi-bizia. Bialdu izuet sticker bat, WhatsAppez.
1: Iko ze duta.
0: Asko usa zait, lehenengoa, bigarrena nahi gabea atera zait. Baina, earki izea, potxola. Atzo, janire antzabek bialdi zidan. Eta irutzait oso sticker polita. Zego juri?
1: Nik ere bialdi izan dizudala sticker hori.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ez tegia.
1: Egia da.
0: Topatu.
1: Ea, nik asko erabiltzen dut hori.
0: Bai, nire ez zio behaltzen. Uf, nire maite dut ez da, Julen. Goyiri badu estiker bat politia, goxoa, euskeraz, moñoñitoa, eta ez dit iniz bidali.
1: Gehiore badauzkate, bidali.
0: Gainera gaslighting egiten ari zait.
1: Nik bidali, erke izakotxola, bidali.
0: Ez topatu.
1: Jo, ez que ez dago bilatzaia, estikerrena.
0: Hainbeste bidali izan bazenit, bilatzaiaren beharrik ez zenuen izango.
1: Asko erabiltzen dut nik erke izakotxola.
2: Toke erra geratu zizu maite dut.
0: Zango nuke.

0: Ba, tira, gure maite duten tarte hau amaitu eta bestelako gaien inguruan ere aritu behar dugu zuekin. Entzulok segituan Noa Gaztañagarekin lehen hartu emana egingo dugu. Aipatu dizuegu, zure arnasa zaintzeko liburu aurkezpenean murgilduta daukagula, nerea balda San Juanen lan horretan. Baina duela aste batzuk gurean izan genituen Kanterriko protagonizetako batzuk Maixara Lizarribar musikaria eta Gotzon Barandiaran bueno, musikari, sortzailea gurean izan genituen, eta gaur jaso dugu, bueno, ba, euren ohar bat, Kanterri proiektuak bere izen ematea luzatu duela ekainaren 29ra arte. Euskaraz kantatzen duen herria, euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat. Tira, bauztaiaren 2 eta 3 ospatuko da Oiartzunen, Iratxe Retolazak eskainiko du han hitzaldietako bat, aizpatasunetik euskal kantagintzaren genealogia feministak, gure lankide Iraia Kanbrak leku baten bila emakumeak euskal musika eszenan podcastaren aurkezpena egingo du, Leire Casamayu, Maixa Lizarribar, Frank Doloso ere izango dira mahai inguruan, merezi duen tornuia. Jon Esposito, ertzetatik euskal musikagintzaren osnarketa feminista bat, Udane Barinagarrementeriak aktivismo feminista euskal herriko musika kontrakulturalean, eta kantu saioare Maider Bedaxagar, Mailene Alfaro eta Naia Roblesekin batera. Izen emateko errexena, ba, sare sozialetan edo webunean, Kanterri proiektua jarri, eta honen berri gehiago jakite izango duzu, eh? Baina duela aste batzuk Maixak eta Gotzonek utzi ziguten, bueno, adierazpenen zatitxo hau berreskuratu nahi genuen zuentzat.
1: Bueno, seguro bidean momentu askotan topo egingo dugula gauza berdina pentsatzen. Ni musikari bezala entzuten nun, eske noski behar dugula guztioi, behar dugu guztioi, baina askotan musikariok gaude gure bidean, bueno, ez dugu igual, ez digu momentuan garrantzia ematen guzti horri, baina bera bezalako jende balima dago onduan esaten balin badu hau egin daiteke eta interesgarria hau egiteko, bueno, esan duen guztiarekin erabat ados. Egia da.
2: Antolatzailearen ikuspuntutik guk antolatzen duzunean horrelako gauza bat ez duzu antolatzen zuk entzun nahi duzuna entzuteko, baizik eta zu pentsatzen duzuna zalantzan jarriko dizun norbait entzuteko eta ikasteko, ez? Deseraikitzeko ordurarteko zutabe zurrun batzuk. Guk behintzat horregatik antolatzen dugu, ez gure pentsamentua, gure ikuspuntua berretsiko duen norbait entzun nahi dugulako, ez? Eta guk ikasi nahi dugu, ba, nik adibidez, gogoratzen dut, Sormene antolatu genuelarik, eta Romualda Zuloagari buruz hitz egiten ari ginelarik, ez? Nik adibidez orduan ere ikasi nion Maixari, eta Maixak esan zen, bai, Maurizia goratzen ari gara etengabe, baina Maurizia egin zen ezagun plazetan eukizuelako aldamenean gizona, eta arek bideratu zion plazan egon alizatea, ze horrelako aita pontekorik eukit ez zuten, beste askok ezin izan zuten, pila batek ezin izan zuen, ez?

0: Entzulio goizeko marrak eta hogeita amasei ez nengoena nanariren kantu hau entzuten aritu gara orain arte, baina bagoaz aurrera eta bagoaz irakur zaletasunaren inguruan behar bezalako bidea egitera.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Larruzko besaulkiak, alfombra dotoreak, egurrezko apalategiak, gizonak, beti eta soile gizonak, pipa erretzen, horrela imaginatzen ditut antzinako irakurketa klubak. Eta horixe da bibliografiak Gabinete de Lektura izen hori eman zitzaion 1841 Gasteizko postakalean zegoen elkarteari buruz erakusten diguna. Estatuko lehen irakurketa kabineteetako bat izan zen. Bere helburu nagusiak, estatutuetan agertzen diren bezala, egunkari eta liburu nazional eta estranjeroen irakurketaren bidez, bere gizabanakoen eziketa eta isialdi zintzoa sustatzea omen ziren.
1: Sala dotoreak, gela onak eta irakurketa areto bikainak ditu, sarrera gisa 60 real ordaindu behar dituzte bazkidek, eta ondoren 8 real hilero.
0: Horrela, deskribatu zuen Ricardo Becerro de Bengoak 1867ko El Libro de Álava liburuan. Ez zegoen edozeinen esku beraz, kuota izena ematekoan, kuota hilabetero, bazkidegoa burgesa, ilustratua, alfabetatua, irikoa zen. Adibide garrantzitsua da, gaur egungo irakurle klubo modernoen aitzindaritzat hartzen delako, naiz eta etzen egun ulertzen dugun klub bat bezalakoa. Denek ez zuten liburu bera irakurtzen eta gero komentatzen, hori da gaur egungo irakurketa klub bat, ezta. Baina funtsezko hainbat oinarri sortu zituen, ba adibidez irakurketa partekatua, elkarrizketa kulturala, liburuetarako eta prentsarako sarbide kolektiboa eta irakurketaren inguruko komunitatea. Eunda 150 urte inguru pasa ziren lehenengo irakurle talde modernoa jaio zen arte, baina nolako bitxia den gure herriko historia. Gasteizko kabinete elitistatik urrun zegoela lehenengo klub moderno hura. Izan ere, kartzela batean izan zen. Bai, bai, Euskal Herriko lehenengoa Nanklareseko espetxean izan zen. Mila behatzion eta 1989 hasi ziren La Tertulia Literaria Dialogika deituriko egiten Langraizokako espetxean, Montxe Moreno eta Miguel Lozaren eskutik. Lozak berak honela deskribatu zuen proiektua.
1: 1989 Montxe Montero Langraizko espetxeko irakaslea eta Miguel Loza Gasteizko helduen eskolako aholkularia Araba espetxeko literatur tertuliari ekin genionean ezkenekien zartzen tertulia literario bat. Bartzelonako La Berneda San Martí helduen zentroan egiten zenetik eta besteak beste solasaldi horretan oinarritzen zen Compartiendo Palabras liburuaren irakurketatik, ba bazeto zen argibide txiki batzuk eta hori zen genuen guztia. Bagenekien alaber literatur solasaldi modukoak espetxean egiteko saiakerek porrot egin zutela, zume horiekin ekin genion bideari, eta urte hauetan metatutako eta egiaztatutako esperientziaren bidez, eta batez ere solasaldi horietan ibili diren pertsonek erakutsi digutenari esker, ba ikasi dugu eta sakondu dugu irakurketaren bizipen demokratiko hau.
0: Tertulia hauen garapenak erakusten du irakurketaren ikuspegi elitistak eta baztertzaileak balde batera utzi behar direla, eta elkarrizketa dialogikoetan irakurketaren demokratizazioa duen indar eraldatzailea aitortu behar dela, bai maila pertsonalean, baita sozialean ere.

Urrengo urtean, 2000-garren urtean, sortu zen Nafarroako lehenengo irakurketa klub ofiziala. Esan behar dizuet, ari naizela denbora guztian dokumentatuta dagoenaz, bibliografia duenaz eta ofiziala denaz, ze agian lehenago ere, ez dakit, satorrak kuadrilla elkartzen zen sozietatean, liburu baten inguruan hitz egiteko eta ez dago dokumentatuta, edo etxean geratzen ziren eta listo, baino. Ofizialetaz ari garela, ola, modu ofizialean eratutako eta ari garela, bai patu dugu, 1989an Langraizokako espetxeko eta 2000-garren urtean Barainaingo udal liburutegikoa. Interesgarriena da, ez irakurketa taldea etzela, jarduera isolatu gisa jaio, Barainaingo liburutegiak urteak zeramatzala Nafarroako dinamikoena izaten, eta irakurtzeko animazio modu berriekin esperimentatzen ari ziren. Kluba oso ideia simple batekin sortu zen, banakako irakurketatik liburuei buruzko elkarrizketa kolektibora igarotzea. Hain arrakastatxoa izan zen, beste herri batzuetako liburuzainak Barainainera joaten zirela taldeaiek nola funtzionatzen zuten ikustera. Nafarroako liburuzainen elkartearen dokumentazioan topatu dut, irakurketa klubak martxan jarri nahi zituzten profesionalak, ara Barainaingo liburutegian biltzen zirela esperientzia ezagutzeko. Hau da, Barainainek ez zuen soilik irakurketa klub bat sortu, laborategi moduko bat bihurtu zen, eta hortik zabaldu zen eredua Nafarroako gainerako lurraldeetara.

Eta pentsa, ze eraldaketa izan duen kontuak, 2019-erako 140 irakurketa klub zaudela Nafarroan, eta 2025-erako 260. Horregatik, 2011-an irakurketa kluben topaketak egiten hasi ziren, eta 2025-eko edizian nola ez, omenaldi egin zieten Barainaingo liburutegikoei, ba itzindariak

eta Maulen abiatu genuen hori, hango Mediatekan lanean ari baitzen Maider Bedasagarra dizkidea, eta manera oso naturalean abiatu zen, betikoa ez, olako ekimenak abiatzen baitira energia polit batzuetatik eta zirkunstantzia batzuetatik, ez? Eta orduan hola abiatu zen bera hango langile zelarik, langile biziki eraginkorra eta biziki kultua, jakina, jantzia gure literaturan, eta beraz berak barnetik eta nik azkenan kanpotik, ba elgarren arteko uztarketa hortatik abiatu zen bik, bai barnekaldeko irakurren kluba bainan, eta horren inguruan Michel Etxekopar ere oso aktiboa zen eta segitzen du gainera Michel Etxekoparrek berak hebendik kultura elkartearen bidez, ba Siberoan oraindik hitzorduak eta hitzordu biziki interesanteak antolatzen. Baina gero halako batean Maider Bedasagarre handik lekutu zen, aldatu zuen lanbidez, eta ba, olakoak izaten dira ere bai askotan elkarten segidak edo dinamika batzuen segida naturala izaten da, ba, jenden norabide aldaketak eta ba, hola, eta beraz hola gelditu zen pixka bat nora ezean bezala edo, eta hortik bertze Oztibarren sentitu genuen, ba, ni Oztibarren bizi bainaiz ere, eta Oztibarren sentitu genuen beharra, utxunea, eta erran behar dudana da barnekaldeko irakurlen kluba izena eman geniola, zenta hasieratik pentsatu baiki nuen zerbait dinamikoa izan zedit, ez estatikoa, baina ororen buru denak Mauleko Mediatekan izan ziren, egin genituen itzordu horiek ba Mauleko Mediatekan izan ziren, eta erran bezala gero hori pixka bat naturalki atxantu zen edo desegin zen, eta ebendik elkarteak segida hartu zuen hango itzorduak antoratzen segituz, eta Oztibarren naturalki ere bai ba, sortu genuen beste bat, ba, azkenean Oztibartarra izan ta, eta hala, eta orduan hor elkartuz labur errateko Maider Arin Ordokirekin, bera ere Oztibartaratua eta bera ere literatur zalea morratua, eta orduan hola berrabiatu genuen, eta barnekaldeko irakurleen klub hori B hori aldatu genuen bai Peleteneko irakurleen kluba bilakatuz, ba Oztibarren sortu zelako ere, edo segida hartu zuten Maialen Karrikondok eta Jeremy Larrondok Espeletena izeneko hotel jatetxearen segida hartu zuten, eta jatetxe eta hotela baino askoz ere gehiago bilakatu den toki hori, gure referentzia kulturala bilakatu da Oztibarren, euskararen akuilu bat, arnasgune bat, eta denen euskaldun ororen topalekua bilakatu den toki bada, eta horren inguruan kultur elkartea sortu da, bai Peletenea deitzen dena, eta gurea ere bai, irakurlen kluba, ara, eta hola sortu zen, eta Oztibarrekoa sortu zen 2022an, bertzea Maulekoa aixelenagotik abiatu genuen, baina Oztibarrekoa hogeiko zinez hori bilakatu da, osea 2022az geroztik, eta gero ora ere talde motorean sartu da ere bai Leiane Madariaga, eta orduan bagara gearteko gu hiruak, ez? Maider Arin Orduki, Leiane Madariaga eta Niaure Ainize Madariaga. Eta azpiegituraren aldetik biztan dena ez Peletenean ezin aipatu gabe utzi, erren bezala Maialen eta Segemi. Baina gure ideia ere izana da astapenitik izatea dinamikoa Oztibarren, eta orduan egin izan ditugu ekimen batzuk, ez bakarrik ez Peletenean, hor Lartzabalen, baizik eta adibidez Izuran egin izan dugu ere bai, edo Lartzabalen bertan, baina Sabaia elkartearen lokalean ere, kontsumitzalia eta koizde elkartean ere bai, egin izan dugu hor adibidez Josebe Blankoren Ausnarrean liburua, hor landu genuen, horra ekarrarazi genuen, eta zentzu guzia bazuen, berak jorratzen duen filosofia guzi horri lotua, kontsumitzaile eta ekoizde elkarte hortan,

0: lan egiteak, ba, bazuen bere, bere zentzua, bere funtsa eta izigarri polita izan zen. Eta hala, hori pixka bat testu ingurua eta sortzearen, genesiaren pixka bat horri buruz aipatzen ahal genuena.
1: Ikusten duzuen bezala bilakaera ederra izan du taldeak eta asko gustatu zait nola aipatu digunez, dinamikoa eta ez estatikoa nahi zutela ba, irakurle talde hau. Eta alaxe izan da eta izue, nik ere, zango dizuet, bikote, nahiko nukela bertan parte hartu eta tarteka ez dakit Maider Ariñordokiren bertxoren bat entzun edo Michel Etxekoparren txirula doinokin gozatu, eh? Mm-hmm. Ez pentsa. Liburutegiak, aipatu ditugu, mediateka, bueno, bertan hasi zena akordea, bilakaera izan du, eta bereziki esango genuke sare sozialei esker, beste eremu batzuetara ere zabaldu direla. Adibidez, gaztetxeetara. Guk horietako batzuk ezagutu nahi izan ditugu.

0: Barainainen gertatu zen moduan, herri batean sortzen denak gero errepikatu beste herrietan. Horixe gertatu zitzaien Aletu irakurle taldekoei. Hernaniko irakurleak biltzen dituzte ostiral iluntzeetan Kontrakantxa gaztetxean. Hernanikoek Gasteiz kopiatu zuten. Kopiatu bai, baina zentzu honean noski.
1: Lehen proposamena berez Gasteizko kideek egin zuten, behaien irakurle taldea aurkeztu zanean, eta horrek eman zigun aukera, ba, zira batean, ba, bueno, ez da bai da, hausnarketa antzekoak egiten hasteko herrian, eta nolabait, bueno, haien proposamenari jarraituz sortu genuen tal.
2: Orduan Gasteizko azpimarra irakurre taldearen ereduari segika edo, ba, Hernanin ere liburu baten bueltan elkartzea erabaki genuen gazte batzuk. Lehenengo barrura begirako saio bat edo egin genuen, oraindik izeni gabe eta kanpora begirako deialdi gabe. Eta ni Egnoren emakume izoztua irakurri genuen lehenengo saiakera horretan. Oso ondo juntzen saioa eta orduan ba kanpora begirako urte osoko egitarau modukoa atera genuen liburu proposamen batzuk zehaztuta.
0: Aipatu duten bezala, azpimarra izan zuten eredu gisa Gasteizko gaztetxeko irakurle lanpetuon taldea. Egia esan, nik ere sortuko nuke irakurle talde bat Ani Ernoren inguruan hitz egiteko, bueno, tira bigarren kafean desientetan hitz egiten dugu idazle honen inguruan, eta izue, begira nolakoak diren gauzak, azpimarra izan zutela abia puntutzat baita ere Mutrikuko Balira irakurle taldiako kidek.
3: Kaixo, lehenoko galderiai dagokizunez Mutrikun irakurle talde bat sortzeko proposamena gaztetxeko eta gazte asanbladako kide batzun eta Mutrikuko beste gazte batzun bitxarte esatea zan. Zan biharra do aurrekari bezala uki ginula azpimarra irakurle taldea, Gasteizko gaztetxean batzen dana. Bizka taldea sortzeko arrazoia izan bakarrik irakurtziakiko zaletasuna, baizik eta zaletasun hori antolatzeko eta kolektiboan aman komunian jartzeko asmo hori. Horretako gaztetxia espazio gokisa ikusi ginen ekimen aurre eroateko. Izan ere ulertzeulako irakurle taldeak eta irakurtziak beak ere balixo dezakela, zehozela, errealitatea ulertzen laguntzeko, errealitatea aztertzeko eta horren aurrean pues pentsamendu kritikoa garatzeko ebai.
0: Ba, goazen Hernanitik, barkatu, Mutrikutik, Abadinora. Abadinoko gaztetxeak biburu irakurle taldea sortu duelako, duela gutxi, eta zergatik sortu duten, ba, beraiek kontatu digute.
4: Ba, egize esan gure herrizen Gazteei zuzenduteko doako aizialdi eskaintzien eiko urrize, nahiko urrize da, eta utxune hori nahiko hasi ginen nabaritzen batez be ikasturte hasieran. Ta gainera aldi berien juntau ginen literaturarekiko interesadeko unain bat pertsona, moriz inkietude batekin edo asmo batekin edo gogo batekin ba, komunidade bat edo talde bat sortzeko, eta hori, oza, sentitzen ginen azkin ema liburuek elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak eraikitzeko aukera motoskuenela. Eta erabaki gendun gaztetxien inguruen antolatzie, ze azkenien gaztetxie bada espazioneiko erreferente bat herriko gaztien dako. Eta baulantxe sortu ginen taldie, egizea talde nahiko barri bat dala, ikasturtonetan bertan sortu dugune, baina oso pozik gauz.

0: Bueno, ba, ederra benetan aipatu digutena ez, sentitzen genuen elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak ere ikitzeko aukera ematen digutela liburuek eta adaxe da. Gaztetxeetan biltzen dira aipatu ditugun aurreko adibideak eta Zarautzen ere gaztetxearen bueltan sortu zuten uera.
1: Egunon.
2: Egunon. Egun ere atalur gara, Zarauzko uera irakurle taldeko bikide eta galderak erantzeko ditugu. Bueno, uera nola sortu zen. Ba, guen dela bi urte inguru ya, asamblada, Zarauzko danda asambladan biltze ginen batzun hartzian, da ikusita batez ere Euskal Herriko ba, gaztetxe ezberdinetatik eta aiziala sortzen irakurre talde ezberdinak. Ba, bueno, ideia nahiko interesgarria dituzte egun, azkenean irakurre talde batek aukera oso nahi mateulako ba, hori ba, liburu baten inguruan gai ezberdinak azitzaiteko eta bueno, gaztioke bai gure pentsabenduak eta arazoak eta konpartitzeko eta bar. Eta ba, bueno, hori ikusita inguruko hainbat gaztetxetatik ari bai olako proiektak abizera bultatzen, ba, gure bai irakurre talde bat sortzea eragi genuen. Ginen lehenengo guendela bi udara edo saio batzuk ba, udarako egitera guan barruan asanbadatikan eta gero ya ikusita nahiko ondo funtzionatu zutela eta bar, ba, irakurre taldea osatu genuen eta hori, guain nila betero ititugu saioak eta bixe.
1: Eta hori, bigarren galderakin lotuz, ea zer ematen irakurle talde batek irakurle bati eta irakurle beak taldiai. Ba, ikuste dugu oso aberasgarria dela denontzat batea irakurtzea liburuak, ba, elkarrekin partekatzeko bakoitza dazkaun pentsamendu eta perladak liburuakiko. Ze, bueno, ba, bakarrik irakurtasunean desberdina da, ez? Ba, irakurtasunakin zu gehatzea eta igual lagun batei komentatzi ez usaz eta listo, baino hemen espreski gehatzea liburu igualan bueltan denok ideiak partekatzea eta hola, eta eukial ditun implikazio ezberdinak zalantzan jarri, ba, elkarrekin ez tabaidature bai dazkaun ikuspuntu ezberdinak, bakoitzak nola bizidun liburua, zetonotan irakurri dun, oso aberasgarria da denontzat.
0: Bueno, nik uste beste irakurle klub bat sortzen badute, izenbora badutela, eh? Pentsamendu eta perladak. Osea, ederra, pentsamenduak eta perladak, asko gustatu zait. Sorburu desberdinetik, baina antzeko filosofiarekin bizi izan zuten Kuraia irakurle taldekoek euren sorrera. Bilboko IKA Ateneoan elkartzen dira, nola ez, hausnartu eta eztabaidarako.
3: Sorreari dagokionez, egia zan gure taldea etzen bapatean sortu, lehenagotik batzuen eta besten artean bazeuden agian modu partzelagoan egite genituen irakurketak, elkarrizketak edo hausnarketak. Eta momentu batean erabaki genuen, geneukan horri forma egonkorrago bat ematea eta pentsamenduko kolektiborako espazioa sortzea. Aldi berean bazegoen akademiatik edo pentsamendu itxiagotik alde egiteko nahi bat, baina aldi berean eta horren infrentzuan ez genuen nahi galdu zorroztasuna. Eta gainera ez, badiru irakurketak ulertzen diren askotan pentsamendu isolatu bezala, bakarrik egiten dugun ekintza bezala, eta eman genion irakurketei horrelako izaera bizi bat, dinamiko bat, eta batez ere kolektiboa, ez, elkarren artean egiteko zerbait ulertzen dugulako. Eta horren azken helburua da, irakurketaren potentzial guztiari probetxu ateratzea, hain zuzen ere bilatzen dugu elkarren artean estimulatzea, perspektibak edo ikuspegiak zabaltzea, eta nolait konfirmatzea ez, irakurketak badaukala esperientzia partekatuak sortzeko gaitasun handia.

0: Entzun duzu, batzuk gaztetxoentzako aisialdirako utxunea zegoelako, beste batzuk filosofia eta eztabaidarako beharra sentitu zutelako, baina noski, asko eta asko dira Euskal Herrian, euskara indartzeko helburuarekin sortutako irakurle taldeak. Badira, gutxi gora bera, 15 urte galtzaundiko tertulia literarioak proiektua asmo horrekin sortu zela.
1: 15 urte, pasadia galtzaundin irakurle taldia sortu zenetik, eskualdeko euskara normalizatzia eta euskara gizarteko esparru guztietara hedatzia da galtzaundiren asmoa, eta kultura guztietan, bai literatura eta bai arteare, funtsezko zutabeak dira, ezta. Ezinbestekoa zan, galtzaundik irakurle talde bat sortu eta abian jartzea. Ba, tertulia literarioen asmoak, euskarazko irakurtzaletasuna zabaltzia eta bultzatzia dira, bai irakurtzia, irakurtzeko ohiturak sendotzia eta baita euskaraz irakurtzeko ohitura faltari edo, bueno, zailtasunai aurre egiten laguntzea ere. Dagoeneko 15 urte joan dira, baina esan dezakegu egun inoiz baino sendoago eta indartsuago dagoela gure taldea. Irakurre taldea oro har, liburuari eta irakurketari buruzko interes eta ezagutza handitzeko aukera ezin hobia da. Taldiak koordinatzaile bat izaten dau eta taldeko kiden parte hartziak bideratzea arduratuko da. Gu saiatzen gara genero desberdinak lantzen, nahiz eta ohikoena eleberriak izan, eta programazioa egiterako orduan be kontuan hartzen ditugu beste irizpide batzuk eta tartean genero ikuspegia beraz. Galtzaundiren tertulia literarioan berezgarrietasunetariko bat bilabetero idazlea gonbidatzen dugula eta idazlea ekartzen dugula da. Orduan esan dezakegu, euskal literatura bultzatzeekin batera sortzaileak ere, literaturgileak ere oso presente ditugula.

0: Hasi gara aipatzen, ba, kartzeletan egiten ziren irakorketa klubak, aipatu ditugu gaztetxeetakoak, ba, gerora ba, ikatenea edo galtzaun direne egoitza bezalako lekuetan egiten direnak, baina nola ez tabernetan ere egiten dituzte, irakurketa klubak taberna guztietan ez noski, baina hitz anitz irakurketa klubak ba, bere egoitza topatu du Tolosan Koinobori izeneko tabernan eta bertan elkartzen dira ba, literaturaren inguruan hitz egiteko.
1: Ba, irakurketa talde hau sortu da bueno, sortu deu pixka turten zehar, ze beti izan zan, bueno, gure ideia o desio bat bezalakoa, baino inoz ez genuen iten ezer fundamentuzkoa ez dakit, o ez ginelako kapaz ikusten, o pixka eta hundi bezala etortzen zitzaigulako, ba, hainbat urteetan zehar, ba, gu iruok, bain ere amirarietanik elkarrekin elkarbanatu deu, ba, irakurketaren gustua eta hasi zan pixkat ba, gure artean, ez da, ba, liburua gure artean komentatzen, eta esategon gaur irakurri detau, gero bestak esatezun nik ebai irakurri det, edo beste liburuta zitzeite genuen elkarrekin, o zen nahi deun irakurri. Eta, bueno, ba, izan zan azkenen, ba, jarri ginela, ez dakit izan zan aize fresko batek eman zigula edo, eta esan genuen, bueno, ba, irin beharko dugu ez da, eta uste tiruok ba, oso argi ikusi genula, oin nahi genula in, elkarbanatu nahi genula, ba, jende gehiagorekin gure irakurtzeko grina, eta, ba, elkartzen hasi ginean, ba, terrazetan, zehose hartzen, ba, pixkate proiektu honi forma emateko, eta pixkanaka, ba, ala sortu zan, eta horrela daukeu gaur egungo irakurketa taldea, 17 pertsonaz osatua.
0: Hitz egin dugu irakurketa taldeen sorreraz, ezagutu ditugu Euskal Herriko hainbat, baina sorreraz haratago badago asko interesatzen zaigun gai bat. Irakurketa klubak eremu guztiz feminizatuak dira, ze horixe diete hainbat ikerketak eta zergatik gertatzen dago? Euskal Herrian ere alaxe gertatzen da? Bueno, horri buruz ere galdetu diegu hainbat Euskal Irakurle taldei eta datorren edizio batean entzungo ditugu klub hauen erantzunak.
2: Ba, eskerrik asko Goiuri Zeizarandia, erreportaje hau honen lehenengo atala osatzeagatik eta eskerrik asko parte hartu duten irakurketa klubetako kide guzti horiei ere. Hementxe, bai?
0: Ai, aprobetxatu dezakegu agian, norbait entzuten ari da eta esaten du, nik ere badut irakurketa klub bat, nik ere badut irakurketa talde bat, edo parte hartzen dut batean, ba, bueno, jakin dezazuela, urrengo saioan hitz egingo dugula, ba, elkarte hauen, ba, ez dakit, feminizazioaz, ez? Zuen irakurketa taldeetan gehien bat emakumeak zarete, ez da ala gertatzen, bueno, kontatu nahi badi guzu, preste entzuteko, eta zuen erantzunak ere txertatzeko urrengo saiorako.
2: Ba, badakizue, zer egin behar duzuen, eta nahi baduzue, harremaretan jarri gurekin, Rain Me In abestiarekin, Sam Fender eta Olivia Dinen kantuenekin, egingo ditu urrengo bi minutuak, eta segituan Noa Gaztainago Jarbide gurekin izango dugu, literatura giroan jarraitzeko, eh?

0: Goizeko 11ak eta 7 minutu entzuleok bagoaz aurrera.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: Entzuleok, lehen adierazi dizuegun bezala, zure arnasa zaintzeko liburu aurkeztu du gaur, Nerea Balda San Juanek, arekin izan da, ba, Uxu Errazkin, Erein Argitaletxeko editorea ere aurkezpen lan horretan, eta, ba, Noa Gaztainaga Oiarbide, bertan izan dugu, virtualki baldin bada ere, ba, aurkezpenak eman duen hori guztia kontatzeko, Noa, ba, egunon, eta ongi etorri mikora piztu gabe, duela, egunon?
1: Bai, egunon. Bueno, Inigo kaipatu berri duen bezala, gaur ekainak 9 zure arnasa zaintzeko liburua aurkeztu dute, Donostiako liburutegian. Ta bertan egon dira, ba, Nerea Balda, liburuan idazlea, eta Uxu Errazkin, ba, solasaldia gehiatzen. Aurkezpenean lehenengo gauza Nerea Baldak bereziki eskertu dio Getxoko kulturai eman dion babesagatik, izan ere azaldu bere ibilbide literarion oso garrantzitsua izan dela Getxoko antolatzen duen Ramiro Pinilla eleberri laburren lehiaketa. Lehiaketa horretan hainbat aldiz saritu izan da bean Nerea, eta berak esan duenez neurri handi batean sarita babes hori esker ikusi dute argia bere hiru liburuek. Noski baita eskerrak eman dizkio Erein Argitaletxeari. Piskat gero gaia azaltzen jarri zaigun Nerea, eta liburuaren gaia dagokionez Nerea Baldak azaldu erdigunean ama baten eta labaren arteko harreman konplexua jarri nahi izan duela, bereziki nerabezaroan sortzen diren zaurgarritasunak, zalantzak eta gatazkak lantzen ditu, baina baita erresilentzia. Halere, egiak azpimarratu du liburuan ez dela ama alaben arteko harremanaren mugatzen soili, baizik eta zaintzaren gaia jarri nahi izan du lehen lerroan. Zaintza ulertuta noski modu zabal batean, seme alaben zaintza, lagun arteko zaintza, familikoa, baina baita noski norberarena. Eta berak esan duenez, zaintzaren alde gaziz eta gozoak ikutzen du historian zehar. Gainera, Baldak aitortu du liburuak baduela bere bizipen pertsonaletik ere, ama den aldetik protagonistaren kezka eta zalantza askorekin identifikatuta sentitzea, izan ere novelak ama bere alabarekin gauzak ondo egin nahi ditu noski, baina ama ona izan nahi du, baina dena gertatzaigun bezala ezin du dena ondo egin, noski hanka sartze ditu eta edozein beak esaten du noski edozein gurasoi gertatzen zaion bezala, ez? Teknologiaren gaiai garrantzi handia eman dio. Teknologia bera liburuan egiak azaldu gaur egun guraso askok partekatzen duten kezka hori, eta berak ere etxean bizi izan duen errealitate batetik abiatu da gai hori lantzeko. Aurkezpenean, baita musika bere lekua izan du, Nerea Baldak azaldu idazten ari denean askotan gertatzen zaiola abesti batzuk istorio batekin lotzea, eta kasu honetan ere hala izan dela. Kontatu da alde batetik esan ezin taldearen oraindik abestia liburuaren hasierarekin lotu duela, hau da, honako hau entzun zuenean esan zuela, babida, hau hasierarekin hasierarako egokia iruditu zait, eta nolabait novelaren lehen zatiko soinu banda izan da. Bi esaldiak esaldi bat azpimarratu du abesti honetatik izan dela, ez nuen jakin hobetu egiten, orain gogoan dut nola hautsi nintzen.

0: Bueno, esan ezin taldearen abestea aipatu dan bezala, nereak esan duela onako hau hasierarako egokia irutu zaila, amaieran berriz Gorka Urbizuren Janela bat kantua lotu zuen amaierarekin, historiaren azken sentipenekin eta tonuarekin, izan ere aipatu erra dago kantua honetatik datorrela liburuaren izenburua. Dela esaldiak dio, janela ireki bat zugana behar nauzunean naramana, barrerantzko janela txiki bat zure arnasa zaintzeko. Eta hortik azken esaldi horretatik dator liburuaren izenburua. Horregatik azpimarratu du literatura eta musika oso lotuta daudela bere sormen prozesuan, batzuetan istorio bat idazten ari dena abesti batek pertsonaia edo eszena baten emozioa harrapatzen duela sentitzen du, eta kasu honetan ere bi kantu horiek lagun izan du novela eraikitzeko garaian. Beraz, amaitzeko esango nuke, nereak azpimarratu du zure arnasa zaintzeko ez da ama eta alaba baten arteko harremanari buruzko nobelatz bakarrik, baizik eta zaintzaz hitz egiten duen historia bat da, besteak zaintzean, gure burua zaintzea, eta askotan maitasunetik egiten dugun alegin horien horietan ere hanka sartzen dugula, onartzea ez. Nera balak gaur azaldu duenez, zaurgarritasunetik idatzitako lana da, baina baita itxaropenetik.
1: Ba, eskerrik asko, Noa Gaztañaga Oiarbide, aurkezpen honen nondik norakoak jarraitzeagatik, zure arnasa zaintzeko Nerea Balda San Juanen liburu aurkeztu berri dute gaur goizean, eta esan da bezala, Banuak egin du jarraipena, eta ekarri digu aurkezpen horren laburpena, non esan da bezala musikak pixu berezia baduen, eta esan ezinen oraindik kantu honek bideratu bazuen lana, ba guk kantu honekin egingo ditugu urrengo bi minutuak.

0: Entzulio, goizeko 11:16 minutu, laizter buru horrengo gonbidatuarekin ariko gara hemen bigarren kafean, baina nik noa iritsi dela baliatuta, eta hola, beronaldi artekotasun pixkate sortzen digula kontuan izan da, Mandela efektua zitze egin nahi nuke.
1: Ba, begira, oso lotuta dago gaur aipatu dugun pertsona batekin.
0: Zeinekin ba?
1: Michel Etxekoparrekin.
0: Bai?
1: Bai, ze aitortu behar dizuet, barka nazala, nik pentsatzen nuela, Michel Etxekopar hilda zegoela.
0: Iz!
1: Baina, ala pentsatzen, ez dakit norekin harina izan nahasten, baina ni ziur nengoen, ba, ez dakit irakurri ditudela, lerroburuak, esanez...
0: Gaztea da Etxekopar gainera,
1: bai, badakit, badakit, begiratu dut gainera, 63 jaioa, eta... Baina ez dakit zergatik, Mandela efektua.
0: Bueno, 63 urterekin gizona. Igertu hau ja, eh?
2: Baina ni nago aztea ja.
0: Ez, hostilek. Aztea, ez.
2: 63 urterekin.
1: Kontua da.
2: Ba, Michel, animo.
1: Ba, Mandela efektuak hori ere baduela, ez? Batzuetan pentsatzen duzula zerbait gertatu dela eta ez zela gertatu eta niri gaur Michel Etxekoparrekin gertatu zait, eta barkamenak eskatu nahi dizkiot berari, familiari, lagunei, ingurukoei, ze... Bizirik dago, baina, bueno, zagit, Mandela efektuaren adibide nagusitako bat, eta horregatik uste dut izena dela Mandela efektua dela, Nelson Mandela jendeak hiltzat jotzen zuela, hil baino asko zela nago.
0: Bai, eta hortik, ba, gero sortu diren, ba, 11 Mandela efektu. Bat, hemen imaginarioen talka berriz ere entzuleok, nik ditudan efekto Mandela efektu adibideak, ustu nahiko hegoalde tarrak direla. Bata Espainiako telebistan oso ezaguna izan zelako, sorpresa izeneko telesail batean, Ricky Martinek abeslariak sorpresa bat eman bartzion jarraitzaile bati, armari batetik atera zen, eta baze gertatu zen topatu zuela bere zale zen ura, ba... laburtuz mermelada eta txakurra ekuazioan sartzen zituen harreman sexual batzuk izaten. Jendeak urtetan baserria jokatuko zuken hau ikusi egin zuela, esan ez. Baino haserretur arte, haserretzera nio, Nei ez diak esango niko ikusin diat eta... Bueno, ba, hori etzen gertatu. Baina Espainiar estatuan edatu zen irudi hori eta jendeak ziurtatzen zizun gertatu zela. Eta, ba, pixkat gertuagora ekarrita, hor bada beste bat oso mitikoa gertuago harrapatzen gaituena, eta da Carlos Arginianoren Guardia Zibilaren txistea.
1: Hori zainiz gertatu?
0: Hori zainiz gertatu.
1: Ez dut zainizta.
0: Eta gero Carlos Arginiano barkamena eskatzen agertu zela, ere ez.
1: Ziur zaude?
0: Ziur nago.
1: Eta... Nola zabaldu da inbeste?
0: Nola zabaldu da txakur batek mermela da jarritako alu bat jaten ari zela Ricky Martinen presentzian Espainiako primetimeko telebista saio batean inoiz gertatu gabe? Ba, Mandela efektua izena dugu, Jori.
1: Baina.
0: Eta entzuleok, pentsatzen dut, badakizuela zertaz ari garen, baina, ba, Carlos Arginianok, Espainiar telebistan zegoela gainera, eta egitu orduan Antena 3 o Telecinco zeintzen, ze buelta asko eman ditu gizon honek, ba, kontatu omen zuen txiste bat, eta zen, zein da Espainiako ibairik luzena? Eta da, El Guadia Zibi, ze jaiotzen da hegoaldean eta hiltzen da iparraldean. Alaxe, kontatu omen zuen, eta Jesu Kristona montatu zen, eta gero barkamen ateratzera hori izan zuen horrengo saio batean. Hau, ez da inoiz gertatu. Eta egongo da, entzulerik, erreklamatuko diguna, ez, nik hori ikusi nuen, hori gertatu zen... Ba, ez, sentitzen dut, baina ez.
1: Bueno, baina egia da Carlos Arginianok beste txiste bat zergatik.
0: Asko, abarkamen eskatu dela, claro. Zu jasarte manian zuen, Carlos Arginianok pide perdón, dozenak atopatuko dituzu. Baina, hori ez. Beste bat, badago esaldi bat, zera, El Quijote liburukoa, gazteleraz, ladran, luego kabalgamos, Sancho, ez? Sancho, zaunkaka ari dira hori trostan guazenaren, edo aurrera guazenaren seinale. Ba, ez da Quijote liburukoa, ez da liburu hortako esaldia. Ba, daude beste batzuk, baina pixkatia beste maila batekoak, hombre, Mandelarena da ziurrenik garrantzitsuena.
1: Eta saltxitxak, Oscar Mayer saltxitxak, ba, gizue zein diren ez? Oscar Mayer saltxitxak, plastikozko saltxitxa horiek. Nola da, Oscar Mayer edo Oscar Mayer?
0: Idatzi Mayer, ez, idatzi Mayer, esan Mayer. Espainian Oscar Mayer esaten zen. Baina nik uste Mayer dela.
1: Ba, jende asko uste du Mayer dela, baina ez Mayer da.
0: Mayer idazten da.
1: Mayer idazten
0: baina
1: da.
0: Baina Mayer esaten da, alemanez.
1: A, idazten da, eta jendeak uste du Mayer idazten dela. Hori, horrelakoak asko daude, Kit Kat. Kit Kat nola idazten da?
3: Kit Kat.
1: Kit eta katen artean marratxorik badu?
2: Hori dira jendearen kezka, ez, ez.
1: Bueno, ez da jendearen, kezka.
3: Dena batean.
1: Ba, jende asko guzti du, Kit eta katen artean marratxa dagoela.
0: Mickey Mousek tiranteak dara matza?
1: Bere lehenengo irudi horretan.
0: Ba, ustut ez, zinioiz.
1: Ez, baina lehenengoan, Osa, kontua da, jendeak uste duela bere Mickey Mouse, Mickey Mouse lehenengo aliz ezagutu genuen, hola itxasontzi bat gidatzen. Eta bertan, tiranteak dituen ala ez, eta ez ditu. Bai, gertatzen dira horrelakoak, hola oroitzapen faltsuak. Benetan, harrigarriena da, hori, danean, jende askok oroitzen duenean pertsona bat hiltzela. Freddie Mercuryrekin gertatu zen baita ere. Freddie Mercury hiltzenean, jendeak pentsatzen zuen, Freddie Mercury hilda zegoela. Eta esaten zuen, nola pentsatzen dain beste jendek? Hau, ez? Nelson Mandelarekin bezala. Ba, gertatzen dira horrelakoak?
2: Hori gertatzen da. Zene dut, hori niri ere gertatu zait. Eta famatu egin ez, herriko jendearekin. Aspaldi ikusi zenuen pertsona bat alako batean esaten dizute hildela, eta zuk ni pentsatu izan dut pertsona hori hilda zegoela jada. Urtea denbora da luzez kalean ikusi gabe, adineko jendearen kasuan ari naiz,
0: Eta bapatean topatu.
2: Ez, topatu ez. Alako bat esaten dizu, alako hilda eta esaten duzu. Hai ba, nik uste nun hilda zegoela, pertsona hori. Hori gertatu izan duzain niri.
1: Gero batzuk azalpena dute, ez? Adibidez, beste bat, Mandela efektuaren beste oso ezagun bat da, monopoliko gizonak.
0: Monokuluarena.
1: Monokulua duen ala ez. Julen, zergatik begiratzen
2: dut. Entzuten ari naiz.
1: Monokuloa nik esango... Bueno, niri galdetzen didazu eta nik esaten dizut bai monokuloa badu.
0: Nik ere, bai.
1: Bueno, antza denez, ez. Baina egia da, ba, orokorrean ez ez, baina adibidez Frantzian eta Belgikan saldu zituztela, ba, duela markada asko, monopoliren bertsio moduko batzuk, kopia moduko batzuk, eta bertan ere agertzen zen gizona beratxu bat, eta gizon horrek monokuloa bazuen. Tuarduan, hortik, ba, jendean nastu eta pintxatuz, ba, originalak ere monokuloa baduela, eta mundu guztiak duela, baina... Baina, ez, haizu?
0: Zer gauza, Ba...
1: Hori, batzuk azalpena daukate eta beste ez. Ba, utzi nauzu arginen horren arekin.
0: Hori gogorra da,
1: Jo, ez egizu zenbat aliz kontatu duan nik hori, jo, arginenok behin egin zuen txiste bat, eta barkamen eskatu behar izan zuen, eta barelako kontuak.
0: Ja, da, narratiba errelatuaren borroka hori, baina ez, hori izta... Osta gertatu eta arginenok askotan azaldu behar izan dudu hori, ba... Ba, jendeak, benetan jendea zerretu egiten da, jendeak ziurtatzen dizu, baina...
1: Benetan, bada zuretzat, pertsonaia publiko bezala, bueno, ez da atsegina, jende asko usten duela zerbait esan duzula, eta...
3: Baina, igual justo bere kasun gertatzea zeugalako, igual askotan initulako lako txiste.
1: Bai, baina...
0: Eta beti politikoki zuzena denaren mugan-mugan edo muga utxita, bai.
1: Baina, pena maten ditze, berak ez du kontatu, eta... Ba, agian egongo da jendeak gorrotatzen duen arginano txiste hori kontatu zuelako, eta ez du inoiz kontatu.
0: Badago beste bat, gari batean oso bogan ibilizena, eta zan Alejandro Sanzek esan zuela, euskal emakume batekin egon baino nahiago zuela emagaldu batekin egon.
1: Bai?
0: Eta hori etzen inoiz gertatu, baina Euskal Herrian jendeak ziurtatzen zizun eta serretzen zen zurekin, bai, zenik hori esan zuen, zenik hori entzun diot, eta... Pues ez da gertatu, eta... Eta listo, baina bai, hori ere oso edatuta egontzen garai batean. Bai, batez ere Euskal Herrian, ba ez zaiolako kariño, bueno, ez zaiolako ez, uste dut ez zaiolako kariño berezirik, ba nahiko tipo fatxatzat hartzen zelako esaldi horren, bueno, legendaren edo Nelson Mandela efektu horren ondorioz.
1: Bueno, gero ere atera dira... WhatsAppak eta mezuak erakusten dutenak, ba, bere zale nerabetxoekiko interes berezia duela Alejandro Sanzek, eta beraz, ez bazeizkio Euskal Emakumea gustatzen, asko zobetu guretzako.
0: Baina hori izan zen urte dexente beranduago. Ba, orduan etzegon horrelakorik, eta berak etzuen horrelakorik esan, eta bai, hau jendeak ziurtatu egiten egiten zuen. Ostras, ikusiko dut Alejandro Sanz, ez ez da huela gorka. Ah, dokumentala ikusiko dut.
2: Beste bajartzen du ez, hemen irekurtzen ari nez adibiden artean, Espainian laroita batean Tejerok egin zuen estatu kolpea, jendeak esaten omen du, telebistaz ikusi zuela. Eta ura irrati bidez bakarrik jarraitu alizan omen zen.
0: Irudie gerora ikusi ditugu.
2: Hori da, eta jendeari geratu zaio, ba, zuzenean ikusi zuela gertaera ura.
1: Eta ere kontatuko dizu gaina Amona etxean zen, eta afaldu, tortilla patata afaldu benuen, eta ikusten ari ginen.
2: Irakurtzen ari daiz, bebenet. Egiazki, irratiz bakarrik kontatu zela gertaera ura.
1: Zer politia, hola, kolektiboki sortzen, berez politia da?
0: Politia da, politia.
1: Kolektiboki sortzen duzunean oroitzapen bat ez dana existitu, ez dakit, bai, hori xe.
0: Hori, neurri txikiagoan ere egingo dugu, ez? Guk izango dugu oreitzapen bat ez dakite lagunekin ben joan ginean dauta beste gertatu zan, eta kuadria guztia da testigo, kuadria guztia konartu du gezur kolektibori, edo bueno, narratibak paralelo kolektibori, eta egia ez da izango.
1: Nere laguntaldean badugu bat, Asier, oso jaioa dena, gezurrak esaten, eta berak asmatu egiten ditu gauzak, gero gauza horiek, ba bueno, ahoz zabaldu egiten dira, eta bueltan berari iristen zaizkionean harritu egiten da. Eta esaten du, ah! Ez esan. Eta agian da berak asmatutako zerbait. Behin gertatu zitzaion, asmatu zuela, ba, unibertsitateko bere irakasle bat, zela, ba, bere gelan zegoen ikasle baten aita. Asmatu egin zuen. Ba, ez zaukaten harremanik, irakasle horrek eta ikasle horrek. Eta asmatu zuen, eta kontatu zion bati. Beste ark, beste bati. Beste bati, horrela tatan, eta, ba, la kotilleoa bueltan etorri zitzaion, eta esan zioten, Asier, badakizu, hau, onen aita dela. Eta Asier, zer? Joa, ba, sekretuan dara mate. Eta bere lagunek esan zioten, Asier, zuk kontatu.
3: Asmatu zen.
1: Zuk kontatu, zenigun. Zenigun, hau.
0: Oida Mandela efektuaren bumeran efektu ez da.
1: Eta bueltan, bueno. Eta guk ere ziur, gonbidatuekin, noizbait egin dugula. Ziur, ziur. Bigarren kafera etorri zen hau, eta honek hau kontatu zigun, eta...
0: Eta izue...
3: Bueno, guri gertatu zegoen, guaingotu naiz, etxen nere aitai askotan itizkigula olako, bueno, txantxa moduko, kez, nere nahi eta nera magoat. Asko konpentsatzea eta bia iresatizkigu. Eta olako baten, plataforma bat deskargatu nahi genuen, streaming plataforma bat ez, ikusteko pelikula bat edo, eta nere aita ez da oso fan izaten. Zaten, uff, beste bat ez, ezakitzen, bueno, eta esan genuen. Ilaete bat izatea doainik, normalen ilaete bat izatea. Eta nere aita esan genion, zala urte bat doain, bai, eta urte bat doain. Claro, ilaetea pasatzen, hasi esan genion ilaete bat, eta ilaetea pasatzen, eta nere aita, aizu, ilaete bat pasada, ezakitzen, nere aita, ez, urte bat. Aurten urte bat. Zer gertatzen, hainbeste aldiz esan genion, zen nere aita, okerrena, ez geniela esan aurten urte bat zala, aztu intziala guri, pasintzaila plataformakoi, eta aztu egintziala, eta orduan esan genuen, ai, ze, joe, ba, ze despistea, ba, guri urte bat, eta ze ondo, eta nire eta, ez esan inorre, ez esan inorre. Eta gua genekin ez zala, hola. Nire, ze gertatu zan, azken ezin izten bukatu gano, eta nik zenon, joe, ba, urte bat gratis, ba, ze ondo.
1: Bale, txer, baino, kobratzen zuten?
3: Bai, baina, gezurra zan, oza, guri ia eta bat bakarrik gratis.
1: Gau, baina, zure aita etzan konturatzen, kontutik dire hori ateratzen ari zela?
3: Ez, nire eta... ez dakit nola ingenun, ezke uste ingenuna, nire aneak zeukala momentu hortan, nola esatez aio, bono kultura,
1: zerbait zen, horren bidea
3: bai. Zerbait ingenun nire eta ez konturatzeko gogatzen aiz, eta nire eta pentsatzen, eta uste bi urte berandu gado esan genioa eta gezurra zan.
1: Hemen gezurretan,
0: bai. Iza joa. Iza joa. Aizu, noa, zemat urte dituzu zugorentxe?
3: Oantxe, ogeita bat.
0: Ogeita bat. Badakizu, gaur bertan atera dela notizia bat. Gorka Santestebanek helarazi dit, uste dut, bera haserra dagoela. Piskaten gatik adinez kanpo geratzen delako. Baina, Espainiako gobernuak jarri du martxan kanpaina bat, nun 16 eta 22 urte bitarteko gazteek hilabetean preservatibo kaja bat, kondoi kaja bat, doainik jasual izango duten.
2: Hori entzun du gaurko izan ikirratia.
1: Nola?
0: Bai. Kutxa bat preservatibo, ez dakitzen batekoak, estandarrak 12koak izaten dira, batzutan 12 gehi bi opari dorrelako kontuak.
3: Zer denboratzen zaizu barkatu urte bat?
0: Ez. Ez, 16-tik 20 bira, zazuri geratzen zaizu urte bat. Oskia, iaete batzuk.
2: Gorka iaete batzuk gati pasegin da.
0: Baina, justu batik. Baina, banun baite badago kezka bat, Espainiar estatuko, Espainiar gobernuan, transmisio sexualiko infekzioen gorakada agatik, eta jarri du kanpaina bat martxan, ba, preservatiboak doainik banatzeko, 9 milioi euroko inbertsioa, eta 16 eta 22 urte bitarteko gaztek soilik egin beharko dutena da, beren nana erakutsi, ba, farmazietan, eta kutxa bat emango diete, kutxa bat kondoi, hilabetea pasatzeko. Bueno, igual justu xamar, segun norberaren martxak, ba justu xamar, baina obe hori ez errez baino, Julen.
2: Zalantzari gabe.
0: Baina, bere, nahiz hasi gomen galdetzen zuen puntuazioak zein diren, baina, zan nahi dut, bueno, ama hilabetean gaizki ere ez dago.
3: Kargo
0: ama hilabetean txukun.
1: Ez dago bat ere gaizki, eta osondo dago gainera farmaziaren bitartez izatea.
0: Eta ez zora garri dago.
1: Joan zaitezke, eta nanarekin, bo, pentsatzen dut izango dela, adina begiratzeko, ez apuntatzeko, noa, etorri da, ez da gizien bat aldiz.
2: Lau harren kajeia bitartez.
0: Me, kago, gauza, esango izut, bikote harremana balin baduzu, bikote monogamo harremana balin baduzu, bi kutsa dira, bakoitzantzako bat. Bueno, hori zure bikotea adin horretan balin badago. Bai, eta...
1: Aizu, ba oso interesgarria da, ze egia da, ba, sexu bidez transmititzen diren infekzioen gorakada bat egon dela, bueno, hainbat ez guztienak, baina batzuena bai egon dela gorakada, eta aipatzen dutela medikuek, erizainek, eta, bueno, osasun langileek, ba, aipatzen dute, beraiek, ba, kezka sentitzen dutela, ze berez, ja, bueno, horrelako egin bitik gertatzen da, ez? Berez, pentsatzen duzu, ja, jendea kontzientziatuta dagoela, egindala sekulako lana, eta gero han bapatean ikusten duzu, ba, zerbait gertatu dela, eta berriro, ba, infekzioen gorakada edo, eta, bueno, ba, horrelakoak ekiditeko ekintza oro, izango da ongi etorria.
0: Izalantzari gabe, eta nunbait, bueno, ba, Monika Garzia, osasun ministroaren hitzetan, ba, kezka bada gorakada hori, baina diagnostikoan ere, ba, uste dute, gazteen artean gorakada honek ere, baduela prezioarekin zerikusia, nunbait ba, sentitzen dutela jendeak ez duela preservatiba erosten, ba, sortzen diolako alako zailtasuna ekonomikoki edo ba, kondoiak erosteak. Bueno, hor bestela guztabaidak edo sorte daitezke, baina hori da faktoretako bat hori izan daitekela, eta bide batez, ba, kaso doakoa den hori eta ba, ba, kaso erresago erabiliko dutela, eta bueno, ba, neurri hori hortxe dago. Ez dakigu kutxak zenbatekoak diren, nik 12 esan dut, pixkat estandarra delako.
3: Bueno, jun barko du probatzea.
0: Hori da, noa, uste dut, erreportaje bat behar dugula honen inguruan.
3: Te daukat.
1: Hogeita bi urte erarte.
0: Hori da.
3: Hogeita bi urte barne, ez?
0: Pentsatzen du bai. Beraz, urte esterdi eratzen zaizu.
3: Handikan bai.
0: Noiz dira zure urteak?
3: Uztaiak 16.
0: Zigituan.
1: Bai, zitean.

0: Gure horrengo gonbidatua zintzo iritsi da ona, denboraz, lasai, gero topatu du leire letu, eta hortxe iritsi dira arazoak eta atzerapenak, hemen. Guemen ari gara, preservatibo eta zitzeiten beste zer egiteko ezkenuelako, zuek sartu bitartean. Bai. Xeri, lasai handik eta bantxe agurtuko zaituztegu.
1: Zain du gonbidatuak, mese?
0: Bueno, baino, konfiantza da guen tokian nazkiare, badago. Zuzenean ari gara, bai. Sartzaitezte aruntza eta segituan aurkeztuko dugu entzule gure urrengo gonbidatua. Eta tira, ba, Noa, zure egin beharra, bai. Farmaziara joan, eta nik uste dut gaur farmaziara balin bazoaz, farmazikoak harrapatuko dituzula, enteratu gabe oraindik, eta...
2: Noizatera da.
0: Gaur bertan, notizia jakin dugu.
1: Bueno, ba, orduan oraindik...
2: Bueno... Udara dator gaina,
0: Ja. Es que udaran igual ama bilabeteko gutxi xamar,
2: Ui da. Gutxi xamar. San Joanakin jendea hilera moain.
1: Garo sua eta goxotasuna.
2: Baita, mutaukat probatzeko eneko texabikin.
0: Hori da! Baina itxin, ez, baten bat pasata dagoa dinez. Ez hogeita bi barruan daude.
2: Xabik ezakit jain ditun.
1: Ez dakit goxabik zebat urte dauzkan.
2: Bai, baina hogeita bi dauzka. Baina ez dakit hogeita iruin ditun.
1: Bueno, bairuak elkarrekin.
0: Bueno, Xabi eta neko gaur ez daude hemen entzuleok, beraien ikasketa mailerako proiektuaren defentsari dirako egiten.
2: Bueno, urrengo bai, baina urrengo bihar etortzianen azalduko iet. Urrengo misioa, gure urrengo misioa.
0: Nola pegatzen dion noai eramatea eskutik hartuta neko eta Xabi. Etorri, paspanez, etorri, guen, abazen kondoia gerostea. Olivia Dean close-up urrengo bi minutuetan entzuleok eta bagoaz esan da bezala gure gaurko urrengo gonbidatu, azken gonbidatu ere, ba, orkestera, bigarren kafean zarete naiz irratien.

0: afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Lehen Mundu Gerra garaian, 1916-1917 urteetan, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa. Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea sarien 25. Ekitaldiko sarituen izenen berri izan genuenean, entzun genuen lehen aldiz aipatu du berri dugun izenburu mardul hori. Egia esaten hasita, ez genuen ondo egi ulertu zeren bueltako lana izan ziteken, baina hasieratik piztu zigun gehiago ezagutzeko eta sakontzeko irrika. Nere Arbiti Larralde ikerlariak ondu duen lana da eta uztailaren 10ean egingo den sari banaketa ekitaldian jasoko du Leitzarrak musika ikerketa sustatu eta bultzatu mailari dagokion saria. Bi aldiz pentsatu gabe Nereari bigarren kafera etortzeko gonbitea luzatu genion eta baita berak berehala onartu ere. Horren bestean hementsu dugu lan potolo hori aletu ahal izateko. Nerea, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Zer moduz gara?
1: Earki.
0: Ondo, bueno, lehazte sartuko gara mamian, Nerea, baina gonbidatu guztiei Goiurik bi galdera egiten dizkie elkarrizketen hasieran eta berak azalduko dizu nola izaten den dinamika.
2: Zuk bat aukeratu behar duzu, nik bi egingo ditut, baina zuk bietako bat aukeratu behar duzu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, bager horrela, pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, zuk aukeratu behar duzu, edo hiletarena, edo pelikularena zein erantzun nahi duzun.
1: Bueno, hiletarenan pentsatzeko gogoi gaundik ez dauket.
2: Ados.
1: Oaindiken gaina oso urruti da, oaindiken bizi erdira ez nahi zaiatu. Orduan beste aukeratuko dut.
2: Ados.
1: Ez dara ez dauket erantzun bat, eh?
2: Zan daiteke edo zein etapa, eh? Eta, oi, izan daiteke aian bost eguneko bidai bat, izan daiteke unibertsitate garaiko laurteko beste etapa bat, luzera, nahi duzuna?
1: Nik uste dut azken 10 urteak izango ziela. Aukeratzezkiotan. Oain nahon lekura iatu nahi zen azken etapa, hau ez? Bueno, musika ikasketak initunen eta ja hor sartu nitzenen, ez dakit, ja beste heldutasun batekin bizitu dut bizie eta ez dakit, ba, ez dakit, zorion txugo, pozigo, bidea bilatuz, bai, lehenago, ez dakit, nahiko galduta eta zailtasun gehiago izan ditut, orduan ikustea aukeratuko nula.
2: Oso ondo, oso ona.
0: Ira Nerea, san dugu, uztailaren 10ean izango dela sari banaketa ekitaldia, horrelakoetarako ere, san dut, horrelako ikerketa mardul bat egin ostean, sari banaketa ekitaldirako ere norberak prestatu berri izaten du, ez dakit, hitzartzeren bat izaten den, edo nolako izango den?
1: Ni area joan eta eskertuko dut, eman ditean sari, eta oso gutxi itzein godoten arren, uste dut urduri goiarriko naizela hortarako, bai, bai.
0: Nerea, esan dugu, afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan.
1: Bai.
0: Lehen Mundu Gerra garaian, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa.
1: Bai.
0: Izenburua mardula da, esan
1: bai.
0: Dugu. Niri izenburu irakurri nuenean, alde batetik etorri zitzaidan ikuspuntu musikala edo izan daitekena, eta bestetik historikoa ere, bai, ez da gizure kasuan zein izan zen ikerketa honi heltzeko bilatu zenuen lehendabiziko heldulekoa, edo nondik etorri zen ideia?
1: Ba, bueno, nere, hasierako interesa da bilaketa interpretatibo bat, ez? Da, nere hizkuntza baten, abeslari bezala eta musikari bezala, nere hizkuntza baten bilaketa hortan, ez? Atzera behidatzen hasi nintzen. Hau da, oin dela 10 urte lehen esan dizotena, jaz ikasketakin nitun, eta ikasketa oik bukatu nitunen, ba, pentsatu nun, eta oain zer, ez? Ez dut, jaz disko bat ingo, jaz estandarrakin, ez dakit, oso arrotza ikusten nun, eta horraz izen bilaketa. Ordun, bilaketa hortan, haitun nun, ba, oroitzen naiz oso ongi, Kobet lehenengo aldiz entzununekoa, Iruñeko gaiteroak intzion elkarrizketa bat Kobeteri, eta hor bazien euskal, osea, berak euskeraz abesten zitun, bakarrik abesten zitun abestik, ez? Eta hor sortu zitzaien eri, buf, ez atzera begira, ze erro hartu dezazket, nik lantzeko hain, ba, jasa ikasketakin ditoten bezala, hizkuntza propioko batetik esan on hemen bada mamie, ez? Aitununaen hasieratik ja atentzio asko deitu zin, ba, bere intonazio horrek, ez? Baina, bueno, esaten honek izan daiteke, ba, gaizkia besten dula, ez? Zakit, bat bakarra dauku, ez? Eta horra sinitzen bilatzen, eta bai, intonazio edo afinazio, obeda intonazio esatea, eh? Mm-hmm. Baina erdera zinun lana, eta orduan jarri nun afinazion, entonazion ez jartzeagatik, eta gero ja euskeraratzean, ba, hola gelditu zen. Baina hor sortu zitzaien alako kuriosidadea, ez? Eta hori izan duzen, hortik hasi zen dena.
0: Zuk esan duzu, Nerea, gehiengoaren zatakaso, gaizki abesten ari da esango genuen, o arraro ingo zitzaigun belarrira, baina zuk harimuturua bilatu zenuen hor.
1: Ikusten zen osotasun baten, bazela zerbait. Ikusten zen abesteko era bat zela. Eta ez hitzaien guztiz arrotza egin. Ez? Aitzen ditunen grabak eta ok, edo abesteko era hau, ze gaur egun ere bada jendea ikasi duna hola abesten eta hola abesten duna, etzaiu guztiz arrotza egin. Badaki hori gure zerbait dela, gure zerbait bezala sentitzen da, ez? Orduan osotasunen ikusita, etzen ezakit, desafinazio bat.
0: Inigo, akaso hor lagintxo bat badaukagu, Nerea berak pasa digu, zertaz ari garen nolabait estu ingurua, entzuleak kokatze aldera zeri buruz ari garen, akaso entzutea izango dugu onera, beraz nahi duzu nire, Inigo.
3: Hauxe da.

0: Joango ara pixkanakan olabait izenburua bera aletzen. Afinazio neutroa eta euskal kantu monodikoa. Bi elementu horiek agertzen zaizkigu, Lehen Mundu Gerra, Alemania, euskal presoak. Kantu monodikoa zer den ere azaldu barko dugu akaso, nerea entzulea pixkatko katzialdera.
1: Kantu monodikoa da, bakarka abesten zela, ez? Etzen instrumentu ez laguntzen, eta asko bakarka abesten zen, bakarka binaka ere bai, ez? Eta bueno, hemen ikusten duzu ere bai kantorea aldatzen dela, ez? Baina, bueno, hori da kantu monodikoa.
0: Uh-huh. Eta koralki abesterakoan ere, melodia bakarrean edo nolabait kokatzen da, ez? Harmonizatu gabeko edo kantualitzateke.
1: Hori da. Uh-huh.
0: Bueno, ahots bakarreko melodia. Hori kantu monodikoa, afinazio neutroa, hemen elementuak egiten goaz.
1: Bai, gustatzen zaite esate intonazio neutroa.
0: Intonazioa ipatu duzu, bai?
1: Bai.
0: damua dator hemen mamuaren moduan.
1: Erderatik euskeraratzerakoan ja ez nitzen oroitu kontzeptu hontaz. Zer den intonazio neutroa da abesteko era hau. Hau da, afinazioa bera eta melodia bat entonatzeko edo intonatzeko era hori. Eta neutroa, bueno, intonazio neutroak esan nahi do badiela nota batzuk ez daukeala gaur egungo afinazioa. Gaur egun afinazio temperatu edauku, garai baten intzena izan duzen nota guztin arteko distantzia
0: matematika zuzendu edo.
1: Hori da. Ba, piano baten ikusten du, ez? Beti noten artean, txuri eta beltzen artean, beti tonu erdia da, hola, ez? Eta beti distantzia berdine da. Baina hori ez da naturala. Eta ordun hori da. Intonazio neutroa aztertzeko, intonazio neutroa da nola abesten zen, ez? Nola itzen zen.
0: Hori da. Gaur egungo belarrira sentsazioa desafinatuta egon litekeenarena.
1: Hori da.
0: Eta kantuan bertan entonazio ezberdinak hartzen, ez? Tono ezberdinak edo afinazio ertzio ezberdinak hartuko balituzte bezala ere.
1: Hori da, ba, imaginatu eskala bat, ez? Uh-huh. Eta eskala hortan nota guztik ez daude distantzi berdinera. Entonazio afinazio, gaur egun ezagutzen duen afinazioa izango zen, ez, ja, ezagune egiten zaiuna, ez, ba, den
0: oso zientifikoa, oso matematikoa.
1: Oso matematikoa, eta hemen beti ez da distantzi berdin, eba, die nota batzuk pixko bat gehiago gelditzen, gorago gelditzen diela, tonu laurdenak erabiltzen die ere bai, ez, ba, pianoan txuritik beltzera, balimada tonu erdi bat, hor erdian bada beste nota bat, ez?
0: Orainik musika arabiarrak erabiltzen dituen tono laurden horiek.
1: Hori da, hainbat musiketan dao, uh-huh. Naturan bertan dao, berez.
0: Bauaz, ba, pixkanaka, Julen.
2: Pixkanaka, izenburuarekin jarraituko dugu, eta gero hor, garai historiko zehatz bat agertzen da, Lehen Mundu Gerra agertzen da, ez dakit hori lagin bezala do esparru modura hartzeko arrazoia zein izan den?
1: Ba, bueno, grabaketaok Alemaniak ekeri pasazizkion garai hortan urte pare bat lehenago, nik uste dut. Ni bilaketa hontan negoanen enteratu nintzen hontaz eta, klaro, garaia ikusita eta aztertzeko zeuden, ez, grabaketaok, ba nire bidea hori xe izan duzen. Eskertu behar diot ekeri grabaketaok pasa izana, ze oso eskuzabalak izan ziren, ez, garai hortan esatea, hau ikertu nahi dut, eta area joan nintzen, eta material guztie pasatu zitean, han badie pues, presoak berak itzeiten, bada informazioa eskutitzek, badaude gauz asko aztergai ere bai, oa indiken.
2: Ez da gindik, lizentzia txiki bat hartutan eri, kantakera hori entzuten dudanean, bertsolarien kantakera ere badatorkin neurri batean burura, meloi biat iriki genezake hemen esaten dela.
0: Eta bertsolaritzan atzera guazen enean, uste torlako aztarnak eragertzen doa zela, Salvadorrek badu oso doinu ezaguna, maite zaituztet oraindik ura, badago zerbait hemendik edo belarrian behintzate antzeko zerbait somatzen dugun ere edo kergabiltza.
1: Bide, neri askotan burutik pasatzen zait konparazioa bitea bertsolariena, ez? Esatea, jo, eske bada jende esaten duna bertsolariek desafinatzen duela, ez? Eta hainbat bertsolarik, ba, musika talde batekin edo akompainamentu batekin hainbat, zea ondu die, ez? Hainbat proiektu edo, ondu die. Eta beti esaten dut ez nerea, ez sartu melon hontan, ze hor bada beste histori bat. Baina eske hori da, batzutan esaten da, eske bertsolariak desafinatzen do. Ez? Eta ez da hori. Kantaera kantatzeko era bat da. Hombre, ba, izango die bertsolari.

0: Bari desafinatzen duenak noski, eh?
1: Baino, adidez bukaera oso goien ustea, ez? Azkeneko hitze, ba finalean hain naiz botatzen ere biziko bertsoa, eta azkeneko esaldin emozionatzen naiz eta gorak hauzten dut, ez? Hori, ekartzen dizue burura, ez? Honek.
2: Bai, bai, bai.
1: Hori desafinazio bat da? Ez, hori da, ba, momentun interpretatzeko erabilidoten gauz bat, ez? Ez da desafinatzen dela baizik, eta hor jaba da, ozuk esaten dozun bezala, mami hori, ez? Tradizio edo hori.
2: Musikari belarri bati askotan enbazo egiten diona.
1: Hori da.
2: Hasi da tono batean eta amaitu du beste batean, ez? Badoa goruntz edo badoa beruntz edo bertxotik bertxora, esalditik esaldira, bat batean tonordi bat erori da hau, eta buruan afinazio oso presente duen norbaitentzako, bueno, ba, badago gor xamarra, eta gero bertxo musikatuetan alako festak izaten dira. Musikariek tono markatu eta bertxolariek sartu beste batean, eta bat. Gero eta gutxiago eta gertatzen da, da, denbora.
1: Claro, guk, nik inuna izan duzen azkenen noten altuera aztertu, zer gazoat aztertu behar zen, ez ezin dozo denetan sartu. Baina erritmo aldetik ere bai hori pasatzen da, bertxolari bat bapateko baten nahi da. Orduan, behar do bere denbora eta badaude pausa batzuk, ez dienak, behar ditunak, ez, hola da. Eta hori zuzentzen saiatzen ganen, badirudi, eske ez di erritmoan ongi. Ez da hola, ez? Erritmora zu adaptatu behartza, ez?
3: Nerea, ikerketa lan batez ari gara, ikerketa lan guztik izaten dute, bere metodologia, ez dakit horrela ursakonegietan sartu gabe zure metodologia, ze metodologia erabili duzuna saltzerik izango zenuken?
1: Ba, hori izan da nik uste dut luzena eta bueno, neretzako lorpen bat indot horrez. Afinazioa, nola esan... Zer, nola atera emaitza batzuk hemendik, ez? Ze sortzen da hemen, ze lege erabiltzen ditue, osotasun hontan ulertzeko badela hor zerbait, ez? Eta ez esateko ez eske, hemen desafinatu edo, edo hola besten da, ezakit. Orduan inuna izan duzen, karo, behar nitun etxen grabaketak euki hori bera ordenagailuan sartzeko eta Sonic Visualizer izeneko aplikazio baten sartu nun dena, eta horratera nitun zukelen osaten zinuna, frekuentzi guztik, ez? Eta horresaten dizo zenotatan daon aldiro.
2: Oze noten artean dagoen, ez da? Pentsatzen denak egon zirela, hor nun bai, nota batetik besterako bidean, edo?
1: Bai, baino, osongi dago aplikazio hau, zeiten dizu notan gutxi gora bera puntu fuertena edo leku bakoitzean, eta ja, asko iesten denen ja beste nota bat, beste frekuentzi bat ematen dizu, eta hor dun, zuk ere modifikatu dezakezu esan ez, ui, hemen ez do deusarrapatu, ze karo, beste bat dare bai kalitatea, ez? Kalitatea.
2: Izarat asko dago audioietan eta...
1: Eta batzuk ezin izan ditota aztertu horregatik, ez? Ordu, claro, nik nola dakit frekuentzi hori, karo, zubiaten za piano batera eta pianoko ez da nota batekin ez doko inziditzen, ez da aurrenekoak. Ordu, nola hainau, ez? Eta ordu, inuna izan duzen eskalako nota guztik eta tonu laurden guztik tabla batin, eta orduan ni jartzen un frekuentzi aurreneko nota, ez? Pues doko eskala, do re mi fa sol asido, ez? Orduan do beti esan, bueno, ba, dago frekuentzi hontan, lehenengoa. Errepikatzen da, eta ikusi ea nota hori azaltzen den guztitan errepikatzen den, edo den da ona dena desmadratu, eta errepikatzen da.
2: Ados?
1: Lehenengo eta bosgarrena beti errepikatzen die. Orduan, frekuentzi hori aterata, ni neuken tabla bat esan ez, bale, orduan, hau balima da lehenengoa, hirugarrenak frekuentzia hau euki barrauke. Zenik ikusten ditunak ziren zenbakik, etzien notak, ja ziren zenbakik. Hor ingenieri bat, earki etorriko zitzaien ebai, bakarrekin barri izan duen hau dena. Eta hola joan itzen, kantazkanta aztertzen, gero ikusten, ba, karo, hau aztertu da gaur egungo prismatik. Hau da, nik dauzketen, nik musika ikasi duten eratik. Esatea, ze eskala erabilido, ze intervalika, ze nota errepikatzen di asko, ze ordun ja hori da gaur egungo prisma batetik, baina bueno, hortik aztertu dut. Ordun, behin hori dena neukela, joan itzen aztertzen kanta bakoitzean, ze nota errepikatzen zien, eta ze nota zien tonu laurdenak. Ere bai, bueno, zehaztu nun nota eta notaren artean, zenbat urrutiratzen baldin bada, ja da desafinazio bat.
2: Ados.
1: edo nota hau konsideratuko da oneraino. Bestela ja ez da, ez ikusiko da.
2: Malgutasun tarte bat eskaini zenio nota bakoitzari, hortik kanpo.
1: Hori da. Hori da. Hori zentelizetik ateranun. Eta hori da, tono bakoitza ehunzati ezberdinetan banatu eta hortik pues hori. Ba, musikaria galdimaza eta ez ingeniaria ez matematikaria, ba bai, hori izan duzen lan handie. Eta gero hori aztertu abeslari bakoitza eta hortik atera ze lege erabiltzen zituen beti, ze
3: Zentzurretan, ez dakit ez jakintasunetik esan daiteke, lehen aipatzen zenuen pianoan, nota txuritatik beltzera tono erdi badagoela, afinazioaren alor horretan zehaztasun gehiago ekarri du zure ikerketa honek, gaudan modu zehatzagoan nota batetik besterako tarte horiek gehiago zehaztu direla esan daiteke?
1: Ez que pianoan beti daoz distantzi bera. Nik hemen ikusi dotena da, kantu hauetan note zen nota dien finkoak eta zen nota dien mugikorrak. Lehenengoa, eskala batean lehenengoa eta bosgarrena, beti die finkoak, eta gaina afinazioa oso prezisoa da. Bukatzen da beti nota berdinean, ematen doia, bai da, asko moitzen, eta hueltatzen da leku berdinera. Eta gero badie beste batzuk, bigarrena eta laugarrena, bigarrena nahiko bera beti, tonu laurden berago melodia beraka dinen, eta laugarrena erabiltzen da beti goraka. Eta gero badie iru, sei eta zazpigarren graduak, osea, eskala, do maiorreko eskala batean, hola ulertzeko, mi, la eta si, izango zien beti mugikorrak. Hau da, erabilida daiteke maiorra, menorra, edo tonu laurden bat, eta beti izaten die mugikorrak. Ja, esaldi baten barruan.
2: Hala ere, melodia horietan, gerora mekanizatu edo zientifikatu nahi izan ditugun funtzio harmoniko horiek ere, egon badaude, alegia, dominantearen figura hori, melodia horietan, topatuko zenuen.
1: Bai, baina hori da gaur egungo
2: prisma. Hori da, gaur egungo prisma, ez da? Hor, bai. Bazegoen.
1: Hori da ondoren atera den gauz bat. Mm-hmm. Eta funtzio tonal guztiok denak atera die resolbitzeko behar hontatik edo, ez? Baina hori ja gaur egungo gauz bat, da hori hemen noa indiken etzen. Ez.
2: Baina, txizadion horrela deitzen, egon badago nolabait melodietan.
1: Bai, melodietan bat, beti da joera bat, bai, noski.
2: Interesgarria.
1: Bai, melodia airean gelditzen den momentu hori, ez? Pues hor bai da ez dobukatuko lehenengoan, ez? Hori bai.
2: Bai.
3: Askorak oman dezake, kasi lehen mundu geraraino ere jarraitu dezakegu, sakontzen hasita, baina denborak ere agintzen du irratian, esan dugun era uztailaren 10ean saria, hasieran aipatu duzu, jazz ikasketak amaitu zen dituenean, akaso ba, etzen ora zure burua ikusten jazz disko bat egiten, baina gaur egun oltzan ere ikusten zaitugu aldian behin, Tapia Teleturiakin bazabiltza,
1: bai.
3: Zertan dabil, nere arbiti gaur egun?
1: Ba, bain ja, semea gerota haundigoa itxan nahi da, eta berriz hain naiz berreskuratzen, ba hori, gehiago jotzea, Tapia Teleturiakin gainea atope gabiltze, kontzertu pile bat itxen, eta haude izan da beti mantendu dutena, ez dut inoiz utzi beraiekin joatez. Eta, bueno, bagero nere betiko proiektu txikik, eta nere bilaketa ontan. Oaintxe bertan, atxepati taldearekin, hortxena bil, ba, kolaborazio batzuk itxen, eta hola, eta gero eta gehiago abesten, eta ere bai enkantu taldearekin musikatuak izan ez dien kanta tradizionalak hartu eta bueno, gurera eraman.
3: Eta bukatzeko, ikerketa mardul honek utzi du, harimuturren bat akaso biharko egunean ere jarraipenen bat izateko?
1: Asko. Utzi ditu beste guztik. Nik aztertu dut gauz txiki bat, baino bai, esaten ginuna, erritmoana, gero ea hitzarekin, pues prosodiarekin ze zentzu dauken honek, ze haizien preso hauekan, eta zergatik abestu zituen abesti hauek ez beste batzuk, hor bada informazio pile bat, ja grabaziotan, eta beste guztian, bai, nik bain hartu duten bidea izan da hasierako hori, ez? Nere interesa zen hemendik informazio atera nere lenguaia baten praktikan jartzeko, ez? Eta hortan naiz, ba, nere eguneroko abesteko eran ezaugarriok praktikan jartzen.
3: Ba, nire Arbiti, eskerrik asko, gaurkoan gurera etortzeagatik, eta hemendik aurrera norbait desafinatzen ari dela esan aurretik, gaur entzundakoak gura ekarriko ditu.
2: Entzuleok, eguerdiko amabiak eta hogeita hamar segundu diren honetan, guk agur esan behar dizuegu, informazioaren txanda orain hemen nahi zirratian, Goiuri bihar ikusiko dugu elkar,
4: bai.
2: Eta entzuleok nahi badute, goizeko amarrak eta bostean, ba, kafe hartuko dugu eurekin, Julen datorren asterarte, eta zuek entzuleok esan dakoa, goizeko amarrak eta bostean, gu bueltan izango gara bihar, nahi baduzue, hemen txartuko dugu kafea. Zaindu, ondo izan!
5: Keep calm and bigarren kafea.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Amabiak eta minutu bat eguerdioan Euskal Herria, zer modu zaudete ongi etorri Naiz Irratira informazioaren ariaren bigarren edizio honek emango duenaren aurrerapenera. Ekainak 9 gaur entzuleok asteartea eta geure begiradak lehenik eta behin Pasaiako badian kokatuko ditugu. Portuan dagoen eskaleria zerekin aski ezagunean, jada, ez baita inor bizi, bertan gelditzen ziren azken bizilagunak atera ostean. Gaur, amaitutzat jo dute beraz, etxegabetze prozesua Naiz biztanleak, horitako batzuk oso adinekoak, etxea aurretik utzia zuten. Hau guztia epaitegiaren erabakia ezagutu aurretik etorri da gainera. Zenbait lagunek 40 urte baino gehiago eman dituzte Pasaiako eskalerillaseko eraikin horretan bizitza erdi bat. Baina, gaurtik aurrera esan bezala, ez da inor bertan geldituko. Borroka luze baten ostean guztiz desjabetzeko eguna izan delako gaurkoa. Atzo egindako agerraldi batean, gogor salatu zuen etxebizitza sindikatuak prozesu guzti hau. Auzokidek ala eskatuta, ba ez da horren kontrako inolako ekimenik izan gaur goizean, bizilagun ugari osadinekoak direlako bertan gelditzen zirenen artean ere, eta nahiago izan dute euren kabuzatera, tentsio unerik bizitzea baino.

0: Eta entzuleok, ongi iruditzen bazaizue, lehendakaritzara joko dugu zuzenan ere, oraintxe bertan Alberto Martinez, Lakuako osasun sailburua izketan daukagulako, eta ja da aurreratu du, biharko bilerara begira interterritoriala Madrilen, bazubi guztiak apurtuta daudela Mónica Garciaren osasun ministerioarekin.
1: Pero además, en estas últimas fechas, el resto de apoyos que tenía el Instituto Marco parece que se han ido debilitando. Los sindicatos que inicialmente participaron en el proceso, UGT, SATSE, CESIF, también han trasladado a todas las comunidades su rechazo al planteamiento actual. Lo dijimos ayer en una reunión que tuvimos sobre el pacto de salud y lo reiteramos con claridad. Los puentes con el Ministerio en torno a este estatuto marco parece que están rotos. Además, no hay un cálculo económico, según las palabras del Ministerio, es por supuesto.
0: Badakizue, estatutu markoa pasaren astean, Moncloak onartu zuela, medikuntza arloko sindikatuekin akordiorik erdietxe gabe, bai ordea gainontzekoekin. Tira ba, greba honek, baina oroar, Mónica Garciaren kudeaketak dezente, tenkatu ditu harremanak Alberto Martinezen sailarekin, honek, ba, aurpegiratzen dio Espainiako gobernuari Euskal Autonomia Erkidegoan dauden beharrei eta egiten diren ekarpenei muzin egitea aldiz Madrietik, sumarreko ordezkariak egozten dio, ba, Lakuako sailburuari, hain zuzen ere, ba, bere lanak ez egitea eta ardura guztiak Madrilei egoztea. Eta aurrera egingo dugu, langile bat zendu delako gaur goizean Laudioko industria pinturen fabrika batean izandako leherketan. Lakuako segurtasun sailaren arabera, leherketa atzo goizaldeko ordu batak aldera eman zen Areta auzoan dagoen Vibrance Performance Pigments Spain enpresako nabe batean. Leherketa azpiegiturako labe batean gertatu omen da. Istripuaren arrazoiak ikertzen dihardute suhiltzaileek eta osalanek. Eta kafe glazkaun duen pintura biltegi batean sutea izan da gaur goizaldean ere. Larrialdi zerbitzuek nahiko azkar itzaltzea lortu dute kalte pertsonalik eragin gabe. Bada, Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez, gaur goizaldeko ordu biak aldera jaso dute sutearen inguruko abisua biltegiaren barnean, beharginak zeuden une batean. Baina esan bezala, zauriturik eta kalte larririk gabe lortu dute sute hori itzaltzea suhiltzaileek. Bada, Goierrin bi egun eskasetan izandako bigarren sutea izan dugu biltegi honetakoa. Atzo beste sute batek Ormaiztegiko galdaragintza enpresa batean zehazki pinturak eta disolbatzaileak gordetzen zituen kabina bat errezuelako berriz ere kalte pertsonalik eragin gabe.

0: Politikan, Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzien inguruan EH Bilduk ezer ez esatearen akusazioaren aurrean PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ bera dela gogora ekarri dio Arnaldo Otegik Aitor Estebani Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan.
1: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Usted es uno mayor porque gobierna con ellos.
0: Ba, ustelkeria egon daitekinik ukatu gabe auzi hauen atzean, Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak. Bada, harrituta agertu da ere EAJ-aren akusazioekin EH Bilduko koordinatzaile nagusia, jeltzaleak direlako PSOE-rekin koalizioan agintzen dutenak esan bezala Lakuako gobernuan, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru aldundietan, eta baita udalerri askotan ere.
1: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Le veo enfadado a Aitor Esteban desde que accedió al cargo. Y le veo crispado. Y le veo sobre todo buscando el cuerpo a cuerpo. Cosa que, en la que yo no voy a entrar.
0: Eta esan du baitere Arnaldo Otegik nola baitere haserre ikusten duela Aitor Esteban kongresua utzi eta Euskadi buru batzarreko presidente bilakatu zenetik. Eta EAJ-arekin gelditzen gara, Mikel Hidalgoren aldeko apustu egin baitu Bilboko alkatetzan Juan Mari Aburto ordezka dezan. Hidalgok 33 urte ditu, gaztea, eta lehendakaritzan aholkulari gisa egiten du lan gaurkoz. Hidalgo 2011-tik da alderdiko afiliatua eta Bizkaiko exekutibako kidea ere. Egiko militantea eta erakunde horretako idazkari nazionala izan zen, Indautxuko udal batzarreko kide izandakoa da. Esparru akademikoan enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatu zen, zuzendaritza garapeneko programarekin Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez arin hitz egiten du. PVC enpresan hasi zuen bere ibilbide profesionala finantza auditore gisa. Lehen eta porren ostean, Seed Capitalen aritu zen inbertsio analista. Ba, inkesta kateratzen aidea bien bitartean eta Lakuako soziometroaren arabera EH Bilduk aurre hartuko du Gipuzkoan eta Araban lehia bizia izango du EAJ-arekin, bada esan bezala EITB Focus inkestak zehaztun moduan. Bizkaia jeltzaleen feudo handia izan arren, 1989ko boto aurrekospena ematen diote inkestek gaur-gaurkoz. Lakuara begira berriz ere Bingezupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargen inguruan. Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galeduko dute eta arratsaldeko ordu batetako albistegian xetasun gehiago honen inguruan entzuleok. Baina entzun ongi, Jean-Luc Mélenchonek, Frantzia intsumisoko buruzagi boteretsuak, Frantziar estatuan herri eta nazioen autonomia aitortzari ateak zabaldu dizkiolako lehen aldiz.
2: Aucun tabou à ce sujet de l'autonomie.
0: Inolako taburik ez edukitzea eskatu die bere jarraitzaileei autonomiarekin eta honen alde egiten duten herrien erabakia errespetatzeko eskatu du ere.
2: Et la Calédonie Kanaki ira vers l'indépendance.
0: Era berean, bertako herritarrek ala nahi baldin badute entzun ongi, Kanakiren erabateko deskolonizazio eta independentzia prozesua errazteko prest agertu baita Mélenchon. Hau guztia 2027ko hauteskunde presidentzialen aurre kanpainaren testu inguruan.

0: Eta botuen uneko 85 pasatxo zenbatuta. Iragarpenak betetzen ari dira eta Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia oso txikia uneko 0,25 ateratzen dio Keiko Fujimori eskuindarrari Peruko hauteskunde presidentzialen bigarren itzulian. Uneotan, Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren arabera, babesen uneko 50,11 bildu ditu Sánchezek eta uneko 49,88 berriz Fujimorik bada. Zehazki Fujimorik laugarren aldia du presidente izateko saiakeran, bereziki iparraldeko hiri handietan irabazi du, Lima edota Trujillo.
1: Cada voto va a ser importante y también el trabajo que están haciendo los personeros legales. Los personeros legales de ambos.
0: Lasaitasunera deitu du Fujimorik, boto bakoitzak garrantzia duelako. Aitzetik Sánchezek herrietan, nekazal eremuetan, baina baita handen magaletan dauden hainbat hiri handietan irabazi du, Cusco edota Arequipan kasu.
2: Lo respetuoso es esperar también los resultados. Estamos tranquilos, serenos, con mucha alegría, agradeciendo esa fuerza popular, a ese consenso de los liderazgos que nos han traído.
0: Bere jarraitzaile zinguratuta Sánchezek ere, botu zenbaketa lasaitasunez garatzera deitu du, sektore sozial ezberdinei emandako babesa eskertuz. Eta amaitzeko entzuleok, esatea, Laura Camila Rojas Kubako Ballet Nazionaleko bakarlaria dela Estatu Batuek hartutako neurriek eta horiek eragindako krisi energetikoak egoera zeldu badu ere, dantzari gazteak bere disiplinan aurkitu du babeslekua. 25 urte ditu dantzari afrokubar honek, agertoketik kanpo gaztea da, baina holtzan goitik bera eraldatzen ari da, itzalaldiak eguneroko ogi dira Kuban, baina geroxeo azalduko dizuegun bezala, neska honek ezarretako eredua jende askorentzako inspiragarria izaten ari da.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: 12:12 ditugunean informazio praktikoari tartetxoa lehenik eta ben, azter dezagun nola ditugun Euskal Errepideak arratsaldeko tenore honetan eta trafiko zuzendaritzatik diote, ba ez dugula aparteko goraberarik, goizean izan dira han hemen autopilaketa batzuk, ohikoak batez ere, baina lasaitasuna nagusi dugu uneotan. Eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak.
4: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ez erandirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu barara bat Nafarroa erdialdera euri pixka bat pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean, eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Ba, 12:13 ditugunean, holaxe datorkigu eguna, onaino goizeko edo eguerdiko lehen kolpe informatibo, jarraian badakizue musikaria, protagonista izango duzuela Iker Gurrutxaga lankidearekin, geure aldetik, ba, aipatzea arratsaldeko ordu batetan bueltan izango garela, albistegi nagusirekin, gero artean.
5: AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
6: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
5: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain barnetegi ibiltaria bizikletaz.
6: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean.
5: Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
7: Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.

0: musikaria.
1: Guardian entzule ongietari, musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak. Bueno, bat baino gehiago, batetik Ireia kamera gau ez, hau txendatzean tartean. Bestetik, beatboxeren Euskal Herriko txapelketa izango dela eta haiekin ere izango gara. Eta horrez aparte, ba, baita kantu berriak ere hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri, musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Sarean zintzilikatu berri du hau. Nio, etxarri, etxarri bezala musika orkesten ari den honetan. Izenean, izeneko kantua horrela bateietu du. Eta letrata guzti eta bideoa. Gordin, sarean ikusi dezakezu. Gordin grabatua dagoelako. Artifizio hori gara.

Txekalde talde dau berriz. Single berriarekin dira, bigarrena, demora gutxian. Eta, bueno, urrian etorreko da disko berria. Esan duten moduan, bueno, ba, soinu berriarekin edo etorreko da. Eta kantu bat egin dizut, deitzen da kantu hau, kantu bat egin dizut. Bueno, ba, esti, magure iren videoklip eta guzti atera dute. Eta zutoniuz ikusten da, eh? Aldatu xamar bat horrela, etxekalte, talde berriotarra.

Aimartzeta eta Kiliki elkarrekin. Bueno, hauek epe bat atera dute. Ja, datorren astean. Eta aurrerapen kantu moduan. Hau dator, Sex

Labar Putzua izeneko kantuarekin dator. Bueno, bere proiektu berezia aurkezten, ba hau gehiago ere zabaldu du orain Labarrek. Produkzioan Kiliki, hau ere bitxia, eh?

0: tira esan dizuegu hasieran izango genuela lako gaur, bueno, ba, gertara bitxi baten berri, eta hori izango da, ba, rumatean, ekainaren amairuan. Zazpigarren Euskal Herriko Beatbox txapelketa egingo dela, hori Sudupen izango da, Sudupe Guenesen baitako auzoan, ez eta, bueno, herri zere izan baduen. Eta, bueno, ba, honen guztiaren ardura duen, ez tekit nola neko duen aurkezten, nik Boris Bringas bezala aurkeztuko dut, nahiz eta oro drez bezala ere ibiltzen den batean eta bestean, Boris, eguerdion zer moduz.
1: Eguerdion.
0: Bueno, eso. Ondo?
1: Ondo, ondo, bai, bai. Ondo.
0: Ez dakidana da, urduritasunik baduzuen dagoeneko, edo dagoeneko, ja, eginda zaudeten gauza huetara.
1: Jo, ba, egia za, nik ez dakit zergatik, baina Euskal Herriko txapelketa urduritasun espeziala ematen dit beti, eta beti nahu pizkat tensoago. Ez dakit zergatik. Importantea delako niretzat, uste dut. Claro. Oso importantea da, oso espeziala da. Orduan, ba, ba, pizkat urdurik, baina guztia dau prest, orduan.
0: Begita. Bueno, karo, hau kontua da, nola gaita ere, aspalditik badabilen zerbait badela, beatboxarena, baina, ez dakit, oraindik ere ikusten dugu akaso orokorrean zerbait celebre bezala, ez? Ez gaude hain ohituta beatbox txapelketa bat, eta akaso, ez, oilarren guduak esaten dena da, barrak eta horrelakoak gehiago gaude ohituta hip-hop munduan, eta beatboxarena arte bat badela, ze hori, ez da bolza dantzarik, zailtasun handia duen gauza bat delako, baina oraindik akaso celebre bezala ikusten dugu orokorrean?
1: Bai, badau, nola, beatboxa naiz eta jente pillo ezagutu orain, eta, bueno, Grisonen gatik, bai, edo horrelako figuren gatik, ba, edo Michael Winslow esaten badugu, jendeak ezagutzen du, edo horrelako gauzen gatik, beatboxa ezagutu izan arren, oraindik oso nitxo txikitxoa gara, eta jendea, jende gehienak beatboxa ezagutzen du, baina ez du inoiz beatboxa zuzenean ikusi.
0: Claro.
1: Orduan, impactu hori oraindik...
0: Ara, hor konexioarek zerbait izan dugu, Boris, une batetik bestera nik uste dut itzuliko dela, ea zer gertatzen den, ze, bueno, batzuetan gertatzen dira horrelakoak ere, eh? Bueno, Nilsekin ari ginen,

esan dugun moduan, ba, begira, zuzeneko gauzak horrelakoak izaten dira, eta nolatetu bestera etorriko zaigu berriz ere, Mori, Solodrez, bueno, ba, eso, teknologiak batzuetan izanen dituelako bere kontuak ere, eta, bueno, ba, ordena jo berrea biarazten, ari omen da hortaz, bueno, lasai. Bitartean, beatboxaren kontuan, hemen, ah, begira, etorri da, eta, ez, etorri da, joan da, Pritxia entzungo dugu, hau ere izango delako hortik. Beatboxa lehen entzun dugun era batera da. Eta hau beatbox akaso puruagoa edo. Ez? Dela esan dezakegu.

0: Ez dakit hau berak ja bueltatu denez, galdetiko diot, por eskaixo berriz ere. Ez dakit ezagutu ote duzun norden.
1: Hau da, pritxia. Vale.
0: Begira, zer den belarria. Hau da, bitoksa egiten ere, elkar ezagutzen duzuela, ezta?
1: Bai, azkenean, bueno, ez dakit, oza, nik musikan, bueno, beatboxan badara ama zazpi, ama sortzi urte, eta beatboxa badu berezitasun bat dena guztiok, naiz eta guztiok gauza bera egin, guztiok ezberdinak arela.
0: Ados.
1: Orduan, mai batera llegatzen zarenean, badituzu gauzatxoak bereziak direla.
0: Ados.
1: Eta ezin duzunak imitatu. Naiz eta gauza batzuk bai egin aldituzu edo kopiatu aldituzu, gehienetan nabaritzen da nor den originala, nor ez den, eta ze gauza egiten dituen jende, ja goi mailako jendeak, gauza bitxiak edo bereziak egiten ditu, eta naiz eta freestyle bat egin edo horrelako zerbait egin, badakizu nor den gehienetan.
0: Ados. Bueno, jarri ditugu Nils eta Pritxia, aurten izango direlako epaimaikide.
1: Bai, izugarrizko epaimaia daukagu aurten. Eta gauzarik niretzat ez bitxiena baizik eta importanteena hemen da, ze naiz eta txapelketa, Euskal Herriko txapelketa izan,
0: bai.
1: Erakustaldiak ditugunez,
0: ados.
1: Goi mailako beatboxa ikusi dezakezula, eta aurten hiru modu ezberdinetan, bat Loop Stationarekin,
0: bai.
1: Bestea bakarka, Pritxarekin, eta berak baitaren ahazten du musikarekin eta horrelakoekin, eta beste bat ez dena inbeste ikusten da bikoteka.
0: Oh!
1: Orduan, bikoteka baditugu bikote bat dena munduko txapelduna.
0: Oh!
1: Orduan, ez dugu bakarrik ikusiko gehienetan ikusten dena, beatboxer bakar bat, beatboxa egiten, horrelakoak egiten, baizik eta hiru modu ezberdin beatboxa egiteko, edo performance bat egiteko, edo show bat egiteko.
0: Begira. Eta nola lortzen da, esan edo, zuek nola lortzen duzu hauekin harremanetan jartzea, esan edo, kara, mazazpi urte zoazelako pentsatzen dut hortik ere etorriko dela, ez? Baina nola sortzen da, nola saretzen da, guztia, sareetatik, internet bidez?
1: Bai, a ber, eske, pizkat depende. Depende, bakoitzaren historioa mundu bat da, baina gehienek interneten bidez hasi ginen. Osa, ez dago, badaude eskola batzuk munduan, baina uste dut Londresen bazegoela bat, eta beste estatu batuetan badagoela beste bat, baina oso leku txikiak dira, orduan beatboxer gehienek interneten bidez hasi gara edo ikasten, edo beste beatboxer berriak ezagutzen, eta lehen erabiltzen genuen Skype, edo TeamSpeak, edo Ventrilo, edo horrelakoak, orain Discord erabiltzen dugu, harremanetan jartzeko, online txapelketak egiteko, erakusteko bata besteari zer egiten duen, eta nola egiten dituen errutinak, edo erritmoak, eta gauzarik nagusiena izan dira beatbox tutorialak.
0: Ados.
1: Beatbox tutorialen bidez, iaia guztiok ikasi ditugu soinu berriak, erritmo berriak, errutina berriak, eta ezagutu gara elkar, eta gero horrekin jartzen gara harremanetan, eta ezagutzen gara txapelketetan, edo eventuetan, edo horrelakotan.
0: Bestela, zuen egiteko modua zer da, pixka bat, esango dugu, saretako duki sortzaileen parekoa izan daiteke, zuek grabatzen zeretenean, eta pixkat, youtuber itxura hori izaten duzu, esan dut, gisa horretara aritzen zarete, edo nola plazaratzen duzu musika, zen nik esaterako, ez dakit, beatbox diskorik existitzen ote den.
1: Bai, badaude diskak, baina pixkat arraroa da. Puntua da, badau arazo bat beatboxean.
0: Ados.
1: Bueno, edo niretzat arazo bat dena.
0: Bai.
1: Ze, ia, beatbox guztia sortzen da txapelketetarako.
0: Ados.
1: Parte kompetitiborako.
0: Ados.
1: Eta adibidez, joaten bazara munduko txapelketa batera, munduko txapelketa batean, solo kategorian, edo bakarkako kategorian, erabiltzen duzun materiala, dira, gutxo gara bera, 15 minutu, 12-15 minutu. Eta orduan, pertsona batek, ematen du urte oso bat, top kalitateko 15 minutu egiteko. Orduan, zer egiten da hemen? Orain profesionalizatu diren beatboxerrak egiten dutena da errutina horiek pizka bat luzatu edo pizka bat moldatu eta single bezala ateratzen dute YouTubeen eta horrelakoak egiten dute. Orduan, beraien musika horrela ikusi dezakezu.
0: Ados.
1: baina gero badau beste, badaude beste pertsonak, coverrak edo relakoak egiten dituztenak, edo materiala egiten dutenak, badaude ere bloggerrak. Orduan baditugu perfil asko, nire adibidez edukatiboa da gehien bat. Nik tailerrak eta horrelakoak ematen ditut pilo bat, baina adibidez Nils egiten ari duena da txapelketetarako errutinak prestatu, edo bera entorno kompetitiboan dagoelako oraindik, eta bera prestatzen du guztia, eta gero singleak ateratzen ditu, bideoak, bideoklipak, baina badau pizka bat kondizionatuta, ze bera, track izugarria izan aldu, baina ez zindu erakutsi, ze bestela txapelketa baino lehenago jendea beraien kontra bai. Joango den pertsonak badakite zer egingo duten, orduan, pizka kristo da.
0: Ez da, garai bateko trikitilariak bezala. Trikitilariak piezak eskutatu egintzen zituzten beste trikitilari bat zegoen bakoitzean, ez? Eta...
1: Hori da, ba, gauza bera gertatzen da.
0: Ez, hemen sekretuan mantentzea da, gauzik garrantzitsuena, urtean, ez? Urte horretan behintzat, ez?
1: Bai. Ari... Gauza bat gertatuko da Euskal Herriko txapelketan, ze justo Nils pasaren urtean parte hartu zuen munduko txapelketan Loop Station kategorian. Aurten berriro parte hartuko du, baina hau irailean gertatuko da. Orduan berak erabiliko du Euskal Herriko txapelketa frogatzeko bere materiala eta jendea ikusi ahal izango du, baina guk ez dugu igoko jendea ez jakiteko zer gertatzen den, zergatik. Ez duelako parte hartzen beste inork txapelketa horretara joango den. Orduan, horrelako egoera gertatzen dira ere, bitxiak dira, baina pizkat espezialak dira ere, ze ikusi aldi dituzu gauzak ez direnak ikusiko ez dakitzen bat denboran.
0: Claro. Oh, merezia. Merezia esperia. Bai, bai, bai. Oh. Euskal Herrian, zenbat beatboxer zabiltzate gutxi gora bera?
1: Profesionalki egiten, ni naiz beatboxer bakarra uste dut.
0: Ados.
1: Baina lehiatzen, txapelketetan parte hartzen eta horrelakoak, txapelketa honetara datoste 16 pertsona bakarrik.
0: Bakarrik, errez esaten da.
1: Guk nahiko genuke 200 edo 300 claro. pertsona, baina, bueno. Baina parte hartu dut ez dakit. 50 pertsona gutxi gora bera urte hauetan, eta badau jende asko beatboxa egiten dutena, baina ez direnak ez profesionalak, ez dute kompetiziora sartu nahi edo horrelakoak. Baina ni kontatuko nuke adibidez gutxi gora bera 50 pertsona.
0: 50 pertsona badira batzuk, eh? Eta bai. Orokorrean lurraldeka non mugitzen da gehien?
1: Fua, ba... mailarik handiena duen pertsona Nafarroakoa da.
0: Begira, Nafarroa.
1: Baina Bizkaian badaude hiru txapeldu, ni naiz bat, bestea da deitzen da Rufo eta bestea Mufasa, Euskal Herriko txapelketak irabazi ditugunak.
0: Bai.
1: Baina gero Donostin badugu beatboxer bat txapeldun ordea izan zen Euskal Herrian, eta Espainian oso maion eman zuena orain dela urte asko. Bueno, badugu jende pilo bat Euskadin, eta Frantziako aldean baditugu beatboxerrak, baina gehienek ez dute txapelketetan parte hartzen, edo badaude konektatuta gehiago Frantziako komunitatera.
0: Hau da, ipar Euskal Herrikoak ez direla ona gerturatzen, baizik eta joten direla beste.
1: Bai, gerturatzen dira txapelketa batxutara, baina oso arraroa da beraientzat.
0: Ados. Ados. Bueno, horrela badagoela, eh? Badagoela hor mugimendu bat. Zega, da hori, askotan ez jakintasuna, ez? Gehienok duguna, eta horregatik, ez? Ba, horrelako ere batoken eman martzaile. Esan dugu bezala, sudupen izango da, txapelketa. Eta esan didazu, etxera itzultzen dela nola baitere, hau da. Han hasi zela guztia, ez da?
1: Bai, orain dela mala urtea ziginenan, osea, egin genuen txapelketa frontoian, izan zen... Han banegoen urduri, bai. Izugarrizkoa antolatu genuen, oso espeziala zen guretzat, ezen inoiz onelako txapelketarik egin, ez egoen ez da Madrilen, Katalunian, Valentzian dauden orain dituzten lekuak txapelketa indartsuekin ez zeuden ezer egiten, lehenengo txapelketa importantea zen kentzen estatuko txapelketa, orduan gauza oso importantea izan zen, nik orain Zaian bizi naiz, baina Sodupeko jendearekin oso harremanan ona neukan, proposamena egin genuen, esan zuten baietz, eta antolatu genuen, eta oso espeziala izan zen guretzat. Gero, abultatzea...
0: zer izan da, ibiltaria izan da normalean, batetik bestera mugitu zarete txapelketan?
1: Bai, bueno, txapelketa guztiak egin ditugu Bizkaia, nori egia da. Baina bai, mugitu ditugu, lan egin genuen Loraldiarekin, Loraldi Festivalarekin, egin genituen Getxon ere, Bilbon egin ditugu, egin ditugu leku ezberdinetan, eta Sodupe bueltatzera, Sodupera bueltatzera, guretzat oso espeziala da bai.
0: Eta galdatu behar dizut, zer nolako harremana duzue, bon, atzetik hip-hop bat jarri dut, Mesiel Ekrepe jarri dut, zer harreman duzue bai. Beatboxerrek eta hip-hop kulturak, zer harreman du?
1: Ba, beatboxari deitzen zaio bosgarren elementua. Zergatik, hau jaio zen, orain dela 50 urte gutxi gorabehera, Estatu Batuetan, Bronxen, New Yorken, eta diru falta zegoenez, nik beti esaten dut bi edo hiru zor egon zirela, eta hasi zirenak erritmoak egiten beraien gorputzekin, ba, musika egiteko eta dantzatzeko. Eta horregatik deitu zitzaion bosgarren elementua, hip-hoparen bosgarren elementua. Nik adibidez, hip-hop elkarteko jendearekin oso harreman ona daukat gehienetan, hau, txapelketa sartzen da festival edo evento baten barnean deitzen dena urban gugaz, etan baditugu taller pilo bat, eta taller urbanoak. Ez bakarrik hip-hopa, ze parkurra daukagu, eta hori ez da hip-hop barnean, baina baditugu, ordan badago oso konektatuta, baina egia da, beatboxerrek sentitzen dugula pizka bat baztertuta gaudel. Orduan, hip-hop eventuetan, baduzu rapa, baduzu breakdantza, baduzu DJ bat, baduzu grafiti bat, edo baduzu grafiteroak, baina beatboxa...
0: Aztu egiten dira pizka bat beatboxa.
1: Bai, pizka bat, baina bai.

0: zerbait egiteko eta show bat egiteko, egin nuen show bat nire ikastolan, gero hasi nintzen showak eta tailerrak ematen jendeari beatboxa erakusteko, hasi nintzen gauzak sortzen saretan, eta nirekin batera ikusi nuen evoluzio bat, hasi nintzen jendea ikusten, kanpoko jendea, txerritarrak, jendea ekartzen ona, hasi nintzen joaten beste lekutara, eta izugarria bilakatu da. Osea, denborarekin, nik ikusten badut, 2005an izan zen munduko lehenengo txapelketa.
1: Nahi.
0: Eta orain ikusita, osea, ez da, osea, ez du ez da zentzurik ere. Orain musika sortzen da, lehen erritmoak egiten zira, gauzatxoak egiten zira, bain, egiten ziren, baina orain jarri aldizut beatbox abestiak, jarri aldituzunak, ba, ez dakit diskoteka batean, eta jendea ez da ez da konturatuko ere beatboxa dela.
1: Osa,
0: hori sortu ezakegu, eta showak sortzen dira, badau, akapela artistak izugarrizkoak direnak bakarrik beatboxa egiten, oso famatuak, badau, jendea karrera oso onak egiten bakarrik beatboxarekin, orduan, ez dakit, izugarria izan da aldaketa.
1: Eta askotan, saiatu, nik uste dut, bizitzan denok saiatu garrera noizbait beatboxa egiten, edo beatboxako elementu oinarrizkoren bat edo beste egiten. Edo norentzako da beatboxa?
0: Bai, bai, a ber, hau abadaukazu, egin dezakezu. Orduan, bai, bai, edo nork egin dezake. A ber, gauza da, nik adibidez, institutoan egiten nuen, pillo bat. Orduan, praktikarekin edo zer gauza ondo egin dezakezu. Edo nahiko ondo. Ez duzu musika background bat izan behar, nik adibidez, orain ezin dut partitura bat irakurri, baina ulertzen dut nola funtzionatzen duen musika, nola diren zer diren dinamikak, nola funtzionatzen duten erritmoak, zein motatako ritmoak egin aldiren, nola sortu zerbait, nola estrukturatu, eta guzti, orduan, ez duzu oinarri bat izan behar, ez duzu talentu berezirik izan behar, denbora izan behar duzu, eta praktikatu behar duzu. Horrekin, nahiko.
1: Bueno, da ez dela, ba, tailerretara joan, tutorialak begiratu, horretarako sortzen dituzuela, ez? Eta nola ez, ba, hilaren amairu honetan. Ba, sudupera gerturatu, iluntzeko bederatzietan hasiko da oker espaldi manez, eta sarrera librearekin?
0: Hori da, kalean izango da, orduan, edo nork etorri dezake, doainik, eta ikusi dezake izugarrizko espektakula da.
1: Eta horadora ez ikusiko dugu?
0: Bueno, nik taier bat emango dut arratsaldeko bostetan, orduan norbait ikasi nahi badu beatboxa ikasten edo puntu errazagotik etorri alda taierrera, baina nik bakarrik sari bat emango dut, irabazleen saria eramango diet, eta listo. Hori da nire lana.
1: Horten hori da zure lana, ba, gozatzea, ez? Eta bueno, gainerako egire gozaraztea. Bueno, ba, izu, Boris Bringas, orodorez, mila esker gurekin izatearen, eta ondo joan dadila.
0: Eskerrik asko.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Begira, ez kaleko musikarekin segiko dugu, baina beste modu batera Raimundo el Canasterokoak bueltan dira Kortxo kantuarekin. Eta ikusten dugunez, gainera begira zeize sekzio eta zenbateko kontuak, sartu dizkioten honi. Bueno, ba, sandakoa. Raimundo el Canastero, bueltan dira, gainera.

Meno donna che nel guardi qua chicchio. Night Shift Superstar. Ma no. Wow, The Signal. Mio taldearen diskoberriaren atarian azken singela edo hori dirudi, hau izango dela. Honekin, bagoaz orain egoi berategirekin uste zaitu zait informazioaren ariaren bigarren edizioan gauean musikaria gehiago ondo izan aio.

0: Arratsalde Kordua da entzuleok, naiz erratean zaudete informazioaren ariaren bigarren edizioan eta Bizkairagoa zuzenean Elorrion 2009tik Alokairu sozialeko etxe bizitza batean bizi den emakume baten eta bere bi semealaben etxegabetzea saiestu betu etxe bizitza sindikatu sozialistak behin behinean behintzat. Txalo artean eta babes adierazpenekin etxegabetzaren behinbeineko etetea ospatu dute. Etxebizitza sindikatu sozialistak jakinarazitakoaren arabera, ba esandakoa zaurgarritasuna aitortua du emakume honek eta are eta larriagotzat jo dute saiakerau, etxegabetze saiakerau, emakume honek ba indarkeria matxista jasan zuen eta. Eta Pasaiako portuan dagoen eskalerilla zerekin aski ezagunean, jada ez da inor bizi bertan gelditzen ziren azken bizilagunak atera ostean. Gaur, amaitutzat jo dute beraz etxegabetze prozesua naiz eta biztanleak horietako batzuk oso, oso adinekoak, etxea aurretik utzia zuten portuagintaritzarekin akordio batera heldu ostean. Hau guztia epaitegiaren erabakia ezagutu aurretik egin izan ere salatu dute publikoki. Eta lan eriotz berri bat gurean entzuleok kasun etan Laudioko industria pinturen fabrika batean izandako leherketaren ondorioz. Lakuako segurtasun sailaren arabera leherketa, ba goizaldeko ordu baten guruan emanda Areta auzoan dagoen Vibrance Performance Pigments Spain enpresako nabe batean. Leherketa azpiegiturako, ba labe batean gertatu da zehazki. Istripoaren arrazoiak ikertzen diardute suhiltzaileek eta osalanek. Eta politikan jada heldu da entzuleok Arnaldo Otegiren erantzuna Aitor Estebanentzat.
1: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Usted te reúne mayor.
0: Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzien inguruan EH Bilduk ezerrez esatearen akusezeren aurrean PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ dela gogora ekarri baitio Arnaldo Otegik Aitor Estebani Radio Euskadin. Eta Jean-Luc Mélenchonek, Frantzia intsumisoko buruzagi boteretsuak Frantziar estatuan herri eta nazioen autonomia aitortzari ateak zabaldu dizkio.
2: Mais il faut que la prochaine présidence gouverne avec un principe commun, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations.
0: Koloniako aldarrikapenak izan ditu izpide bereziki, baina metropolian bertan burujabetasun maila handiagoa eskatzen duten herrien aldarrikapenak errespetatzeko prest legokela iradoki du. Eta badakizue, saio hau amaitu eta berehala, arratsaldeko hiruak pasatxotatik aurrera, ba, kirolariarekin itzorda dukazuela dena den, gaurko honetan saioan izango ditugunak aletuko ditugu Jon Garate lankidearekin, kaixo Jon?
3: Eguerdi honegoi, bueno, ba, erremontean aipatu, Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dutela, Sagardoaren txapelketan, Seguroela eta Larraina Galdiz, txapelketatik kanpo geratu dira, Ansak eta Zubirik, Seguroela eta Larrainaga hartu zituzten mendean hiru jokotan, 15, 14, 15, 8 eta 6, bigarren aurketan ordea, Aldabek eta Barrenetxeak goiko etxeari eta Joaneneari irabazi zieten bilokotan 6 eta 15 eta 13 eta 15. Saskibaloian Kutxabank Araskik Laura Piera fitxatu du, Kataluniako jokalaria Joventut taldetik dator, eta futbolean Realak 2026-2027 demoraldiaren amaiera arte luzatu du Unaxe Agoteren kontratua. Bestetik aipatu, arbitrajeak arrazoia eman diola ligari eta txapelketa abuztuaren 15-16ko asteburuan hasiko da. Bukatzeko txerindularitzan, Anthony Charminek lortu zuen garaipena atzo Auvernia Rodano Alpetako turreko bigarren etapan, sailkapen nagusian Alex Bodinek jarraitzen du lider gaur 28,4 kilometroko erlojupekoa.
0: Basandako entzuleok, kirolariarekin itzordua, informazioaren ariaren bigarren edizioa maitu eta gero arte Jon.
3: Gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ordu bat eta 5 minutu bidelanen inguruko ohartarazpena trafiko zuzendaritzatik, Dioskute, Gipuzkoa 631 errepidean Azpeitia parean Txandakako zirkulazioa ezarrita dagoela bidelanak tarteko murrizetak 3 metro baino gehiagoko ibilgailuentzako ezarriak puntu horretan. Eguraldiaren berri Iker Ibarluzea muruak emango digu.
5: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hobei hauek ipar partean eta bereziki mendi inguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ezer handirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isurialdean apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu garrara bat Nafarro erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, Alkainen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ordua eta 8 minutu eta letu dezagun sarrerakoan nabarmendutak hori, izan ere, Jean-Luc Mélenchonek, Frantzia intsumituko buruzagi boteretsuak Frantziar estatuan herri eta nazioen autonomia aitortzeari, ateak zabaldu dizkio. Kolonietako aldarrikapenak izan ditu izpide bereziki, baina metropolian bertan burujabetasun maila handiagoa eskatzen duten herrien aldarrikapenak errespetatzeko prest legokela iradoki du. Saint-Denis hirian emaitza zoragarriak lortu zituen La France Insoumisek udaberriko tokiko hauteskundetan, eta ezkerreko alderdiak honek bertara eramandu 2027an egingo diren Frantziar hauteskunde presidentzialetara begirako lehen indar erakustaldia egiteko. Ekainaren 7an egindako miting honek bazuen beste helburu bat. Herri Fronte berriaren barnean bere nagusitasuna egonkortzea Emmanuel Macron presidentearengana gerturatuz joan den alderdi sozialistaren kaltetan. Sigla berberekin izan ala ez, honek erakutsiko luke Mélenchonek interesa duela formula errepikatzeko. Eta ezin aztu hemenka lekuko zerrenden babesa ezinbesteko izan zuela 2024ko hauteskunde parlamentarioetan Herri Fronte berriak lehen postuan amaitzeko. Euskal Herria baiko Peio Dufo adibidez, Lapurdi hegoaldeko 6. barrutetik lortu zuen diputatu izatea Herri Frontearen barnean. Inkesta guztien arabera, bera da zenbakiak dituen hautagai bakarra eskuin muturrak elisora heltzea ekidin dadin alegia, ba bakarra dena atea isteko gai, ba ultra eskuinari Marine Le Peni Jean-Luc Mélenchon bera dela. Zentzonetan, frantziarrak ez direnen boto nazionalek balantza bere alde eraman dezaketa, ba esango dugu badirudi bere jarrera jakobinoa berrikusi duela Jean-Luc Mélenchonek datorren urteko itzordura begira.
2: Nous accompagnerons spécifiquement la Corse vers l'autonomie étendue que demande ce peuple.
1: Izan ere, Saint-Denis hitzemandu Mélenchonek Korsikaren autonomiarako prozesuan bide lagun izango dutela Frantzia intsumitua.
2: Et la Calédonie Kanaki ira vers l'indépendance.
1: Era berean, bertako herritarrek hala nahi badute Kanakiren erabateko deskolonizazio eta independentzia prozesua errazteko ere presta gertu da Mélenchon.
2: Mais il faut que la prochaine présidence gouverne avec un principe commun, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations.
1: Era berean, bertako herritarrek berriz ere hala nahiko balute, ba Frantziar estatuko urrengo presidenteak honako printzipio bat onartu beharko duela dio urrengo Frantziako presidenteak. Herritarrek beraien nahien arabera eta inolako dependentziarik gabe euren etorkizuna erabaki alizatea. Adierazpen indartsuak izan arren, ez dira berriak deskolonizazioa aspaldidanik baitago intsumituen aldarrikapenen artean. Lurralde kontinentaleko nazioi begira esandakoak izan dira bereziki Mélenchonen hitz azpimarragarrienak.
2: Aucun tabou à ce sujet de l'autonomie.
1: Aberria partekatzeko helburuari muzin egin gabe, Frantziar Errepublikaren barnean autonomiarena tabua izateari utzi behar diola esan baitu Mélenchonek, eta herri bakoitzak bere nahi eta erritmoen arabera aukeratzen duen eredua errespetatuko lukela iradoki du Euskal Nazioari edozein kasutan aipamen zuzenik egin gabe.

0: Eta munduko beste puntara goaz entzuleok, botoen euneko 85 pasatxo zenbatuta iragarpenak betetzen ari direlako eta Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia oso txikia 0,25 ateratzen dio Keiko Fujimori eskuindarrari Peruko hauteskunde presidentzialen bigarren itzulian. Uneotan Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren arabera, babesen 50,11 bildu ditu Sánchezek 49,88 berriz Fujimorik. Peruko hauteskunde presidentzialen emaitzak ateratzen ari dira apurka-apurka. Keiko Fujimori ageri zen lehen datuetan irabazle, baina nekazal eta indigenen eremuetako botoi esker Pedro Castillo espetxeratutako presidente ohiaren gertuko Roberto Sánchezek aurre hartu dio. Pasaden igandean egin ziren Perun hauteskunde presidentzialak. Momentuz, Roberto Sánchez eta Keiko Fujimoriren arteko aldea oso txikia dugu. Botoen 85% zenbatu dute eta berdinketa teknikoa dagoela dirudi esaten dugun bezala bien arteko tartea 0,3 puntukoa delako. Bi gakok zehaztuko dute emaitza. Alde batetik herrialdeko zonalde isolatuenen Sánchezen aldeko joera mantentzea, bestetik atzerrian bizi diren peruarren botoaren zentzua. 1,2 milioi lagunek zuten horretarako eskubidea eta kontaketa asteazken honetan amaitzea espero da. Fujimorik laugarren aldia du presidente izateko saiakeran, bereziki iparraldeko hiri handietan irabaze du, Liman edota Trujillon.
1: Cada voto va a ser importante y también el trabajo que están haciendo los personeros legales de ambos partidos.
0: Lasaitasunera, deitu du 1982an diktadura zibiko-militarra eratu zuen Alberto Fujimori presidente ohiaren alabak boto bakoitzak garrantzia duelako. Aitzetik, Sánchezek herrietan, nekazal eremuetan, baina baita handen magaletan dauden hainbat hiri handietan irabazi du, Cusco edota Arequipan.
2: Lo respetuoso es esperar también los resultados. Estamos tranquilos, serenos, con mucha alegría, agradeciendo esa fuerza popular, a ese consenso de los liderazgos que nos han traído hasta acá.
0: Bere jarraitzaile zinguratuta, Sánchezek ere boto zenbaketa lasaitasunez garatzera deitu du sektore sozial ezberdinei emandako babesa eskertuz. Nabarmengarria da bi hautagaiek erakutsitako jarrera, iruzurrik aldarrikatu gabe Peruko hauteskunde erakundei lan egitea uz erabaki baitute prozesuari zilegitasuna aitortuz klase politikoa itxura oso txarra duen herrialde batean. Hortaz, bi hautagaiek dena kontatu arte itxarote erabaki dute eta baliteke uztaila mailera arte ere itxaron behar izatea impugnazio eta birkontaketa eskari dezente egoten ari dira eta. Eta sarrerakoan ere nabarmendu dizuegu, lan istripu hilgarri berri bat izan dela gurean. Langile bat zendu da gaur goizaldean Laudioko industria pinturen fabrika batean leherketa bat izan ostean. Lakuako segurtasun sailaren arabera leherketa hori, goizaldeko ordu baten guruan gertatu da, Areta auzoan dagoen Vibrance Performance Pigments Spain enpresako nabe batean. Leherketa azpiegiturako labean gertatu da zehazki. Istripuaren arrazoiak ikertzen dihardute uneotan suhiltzaileek eta osalanek.

Bada, kafe klaskaun duen pintura biltegi batean, sute izan dere gaurko izaldean. Larrialdi zerbitzuek nahiko azkar itzaltzea lortu dute kalte pertsonalik eragin gabe. Lakuako segurtasun saiak jakinarazitakoaren arabera, gaurko izaldeko ordubiak aldera jaso dute sutearen inguruko abisua, biltegiaren barnean beharginak zeuden une batean. Esan bezala, zauriturik eta kalte larririk gabe lortu dute sute hori itzaltzea suhiltzaiek. Goierrin bi egun eskasetan izandako bigarren sutea dugu biltegi honetakoa. Izan ere, atzo sute batek Ormaiztegiko galdaragintza enpresa batean zehazki pinturak eta disolbatzaileak gordetzen zituen kabina batean ere sutea izan zen, kasu horretan berriz ere kalte pertsonalik eragin gabe.

Eta Villabese Iruñerriko autobus zerbitzua kudeatzen duen Moventis TCC-ko enpresa batzordeak deituta elkarretaratzea egin dute gaur Iruñerriko mankomunitatearen egoitzaren aurrean, mantentzelan eta baliabide falta salatzeko. Ela, Comisiones Obrera, Satu eta Lab sindikatuek egin dute protestarako deialdia zehazki. Bada, Elak prentsa uhar batean azaldu duenez, konzentrazio horretan lehenik eta behin autobusen mantentze falta salatu nahi izan dute. Zehazki, funtzionamendu okerra duten ateak edo kamerak matxuratutako aire girotuak zein mugikortasun murrizta duten eta funtzionatzen ez duten pertsonentzako arrapalak. Gainera, kritikatu dute eguneroko zerbitzu emateko autobusik ez egotea. Adibide gisa aipatu dute ezinbestekoak diren linietan artikulatutako autobusen ordez eskaera, ba xurgatu egin dutela autobus laburrago berriek eta gaur-gaurkoz ez daukatela nahikoa tarterik, ba, bideiari guztiei leku bat bermatzeko. Beste modu bat ere esan da, sarritan geratzen direla bideiariak lurrean. Enpresa batzordeak gogora ekarri duera berean, sei hilabeti garo direla UGTek eta Moventis, TCC enpresak ituna sinatu zutenetik gutxiengoan, eta eraginkortasun mugatuarekin, gainerako sindikatuek sinatu gabe. Diote sindikatu deitzaiek, enpresa batzordean gehiengoa duten ELA, Comisiones Obrerasek, ATUK eta LABek, duela sei hilabeteko egoerak, eraman duela neurri handi batean gaur egungo blokeo egoerara.

0: Eta amaitu da baita ere maderaz de jodio enpresako 260 eguneko greba mugagabea. Plantillak eta zuzendaritzak akordioa lortu dutela jakin dugu azken orduetan epaitegiek 35 kaleratze legez kanpokotzat jo ostean. Xetasun gehiagorekin Lander Martinezek.
1: Garnika multinazionalak enplegu erregulazio espediente bat proposatu zuen iazko irailean maderaz de jodio enpresan eta 29 langile kaleratu zituen 151 langile osatutako plantillan. Azkenean 35 langileri eragin zien espedienteak eta 2025 urrian gauzatu zen, hau da, langileak irten eta kalte ordainak kobratu zituzten. Hala ere, ondoren Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak enplegu erregulazioko espedientearen aurkako demandak partzialki onartu zituen eta kaleratze bidegabeak deklaratu zituen. Epailearen erabakiaren ostean, zuzendaritza eta sindikatuak negoziazio maila itzuli ziren eta duela egun batzuk enpresak azken eskaintza bat egin zuen langileek astelen honetan batzarrean onartu dutena, enpresa batzordeak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Langileen ordezkaritza organoak iragarri duenez, datozen egunetan emango ditu akordioaren xehetasunak prentsaurreko batean.
0: Eta atzu jakin genuen baita ere Extremadurako CL Christian Lei talde industrialak Papresako langileen ordezkaritzarekin plantillaren 180% subrogatzea adostu duela 166 langile guztira eta baita ere soldatak izoztea. Konpainiako iturriek EFE agentziari eman zioten atzo akordioaren berri, iturriok zehaztu dutenez langileen subrogazioa eta soldaten izozteaz gain plantillak lan astea 35 ordutik 37 ordura areagotzea onartu du datozen bi urteetarako. Modu honetan, badirudi, enpresaren itxiaren mamua edo deslokalizazioarena, ba nola bai desagertu egin dela hori bai, sikiera, bi urtez, langilek euren lan baldintzetan atzerapenik ez, baina aurrerapenik ez egotea onartu behar izan dute. Arratsaldeko ordu bata eta 20 minutu.

Ordu bat eta hogei minutu eta politika kontuetan murgiltzeko tenorea gurean. Bingen zupiriak azalpen gehiago eman beharko dituelako ertzantzaren kargen inguruan. Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galetuko dute zehazki. EH Bilduk Loiu eta Mendizorrotzako karga polizialetan zauritutako ertzainen txosten medikoak eskatu ditu, zalantzagarriak diren lesioen aurrekariak daude eta. 2015eko Gasteizko herri arresian, Sailak lesionaturiko 18 ertzaine zitzegin arren txostenek zehaztu zuten hauetako 16 gehiegizko esfortzua egin zutela. Alderdi soberanistak eskaturiko beste informazioetako bat Loiuko kargak jaso ziren goizeko Erandioko makrokomisaldegiko, Deustuko komisaldegiko eta aireportuan zeuden agenten arteko komunikazioak dira. Hirugarren informazio eskaera agenten bodikamen irudien erabilerari buruzkoa da. EH Bilduk azalpenak eskatuko ditu, naizek sailburuak zein implikaturiko agentek grabazio hauek baldarki erabili zutela argitaratu ostean. Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkidearen azken bi galderak brigada mugikorrak azken hiru urteetan buruturiko interbentzioez zein Deustuko ambulategiko lurrean zein flotillako kideari buruzkoak dira. Bigen Zupiria segurtasun sailburuak egoera atxilotuari egotziarren EH Bilduk azalpen gehiago eskatu ditu. Galdera hauek ekainean zehar erantzute aurreikusten da.

0: Eta Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzien inguruan EH Bildu ezer ez esatearen akusazioaren aurrean PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ-an dela gogora ekarri dio Arnaldotegi Aitor Estebani. Ustelkeria egon daitekin ikukatu gabe auzi hauen atzean Moncloa egatzeko asmo argi bat egon badagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak. Bada Radio Euskadin egin dioten elkarrizetan Aitor Esteban EAJ-ako presidenteak azkenaldian EH Bilduri egotzitakoen inguruan galdetu diote Otegiri. Alegia, asteotan ugarituz doazen ukoren txosten eta ikerketa judizialen aurrean subiranistek ez dute la chinti quiere esaten.
1: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Bueno, usted terra uno mayor porque gobierna con ellos.
0: Bada, harrituta agertu da EAJ-aren akusazioekin EH Bilduko koordinatzaile nagusia jeltzaleak direlako PSOE-rekin koalizioan agintzen dutenak Lakuako gobernuan, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru aldundietan eta baita udalerri askotan ere.
1: Aquí ha habido corrupción en el PSOE, en el PP y en algunos otros partidos. Por lo tanto, las operaciones que se desarrollan ahora son contra la corrupción. Bueno, vamos a ver si se sustancia eso en términos judiciales. Pero ¿alguien cree que la Guardia Civil está en esta operación para que en España deje de haber corrupción? De verdad.
0: Ustelkeria Espainiako estatuan errotuta egon dela ukaezina dela uste dutegik. Hau bi alderdi handien inguruan egon dela eta honen aurka determinazioz borrokatu behar dela. Baina ukaezina iruditzen zaio era berean ukoren interes nagusia ustelkeriaren borrokan baino PSOE posizio aurrerakoietatik ateratzea dela. Estatu plurinazionalaren onarpenetik kasu 78ko erregimenera bueltatzera behartzeko.
1: Le veo enfadado Aitor Esteban desde que accedió al cargo. Y le veo crispado. Y le veo sobre todo buscando el cuerpo a cuerpo.
0: Zentu honetan, Arnaldo Otegi kaserre eta suminduta sumatzen du Esteban Kongresoa utzi eta Euskadi buru batzarreko presidente izendatu zutenetik. Estebanengan talka politikorako nahi ikusten badu ere, Otegi aurreratu du EH Bilduk hori saiestu nahi duela. Ez dutelako zelai politikoa gehiago lokazu nahi. Jeltzalei maila politikoa igotzera deitu ditu, herri proiektuak lehen estera ostera herritarrek euren konfiantza jar dezaten nahiago duten proiektu horretan. Halere, gai jakin batzuetan EAJ-aren estrategia urrunegi joaten ari dela kritikatu du Arnaldo Otegik.
1: Porque decir que nosotros amparamos las agresiones sexuales me parece que es no ya debatir en términos políticos, sino ya entrar en un terreno que me parece que roza un poco la calumnia, por supuesto, pero me parece que es embarrar el terreno de juego y no tengo ningún interés.
0: Senbeler bertso eskolaren inguruan EH Bilduk sexu erasoak babesten dituela esatea EAJ-ak dioen bezala onartezina iruditzen zaio. Kasuani buruz Aizpeagotaegi alkateari erabateko babesa agertu dio eta biktimekiko erabateko errespetua lehenestearen alde agertu da batez ere adin txikikoak direnean. Zentzu honetan mugimendu feministarekin koordinatuta eta biktimek egindako eskariari jarraiki jardun dutela azaldu du EH Bilduko koordinatzaile nagusiak.

Eta Lakuako soziometroaren arabera entzuleok EH Bildu kaurrea hartuko du Gipuzkoan eta Araban lehian bizia izango du EAJ-arekin. EITB Focus inkestak aurretik zehaztu moduan ere. Bizkaian jeltzalen feudo handian botuen uneko 29ko aurreikuspena du EH Bilduk. Bada joera kargeak dira inkestetan EH Bilduk gora egingo luke herrialde guztietan, EAJ-ak bere babesari utziko lioke eta PSek bera egingo luke, Araban bezala, baita Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Baina bada, bi alderdi hauen arteko topaketarako espaziorik oraindik negoziazioen jarraipena bermatzeko EH Bildu EAJ-aren enplegu publikoaren legearentzako proposamenean abstenitu baitzen atzo. Jeltzalek berriz EH Bilduren lege proposamenaren aurka bozkatu zuten. Datorren ostialean ponentziatik batzordera pasako dira proposamenak. Egia esan ez da ohikoa ponentzia bakarrean bi testu ezberdin lantzea. Azkenean proposamen guztiak ostiralerako batzordera pasako dira esan bezala. Bi alderdiek bestearen ekimenaren aurka bozkatu izan balute, orain arteko tramitazio guztia bertan bera geldituko litzateke. Dena den bilera hasi aurretik EH Bildu giturriek aditzera eman zuten atzo EAJ-aren proposamenean ba abstentziora joko zutela bi alderden arteko negoziazioak bermatzeko hemendik aurrera ere. Gainera, EH Bildu jentzalen erreformari egindako zuzenketak bere horretan mantenduko dira. PSek EH Bilduren jarrera kritikatu du, haien abstentziarekin EAJ-aren lege erreforma errazten dela deitoratuz. Ezkerreko subienistek hori ukatu dute, abstentzioak eztabaidari onura egiten diola azpimarratuz, eta honek proposamenaren azken onarpenarekin zerikusirik ez duela nabarmenduz. Arratsaldeko ordu bata eta 28 minutu.

0: animals.
1: Informazioaren aria.
2: Eta guazen bestizoen propio batekin jarraian, aiotak Mikel Hidalgoren aldeko apustu egin baitu Bilboko alkatetzan Juan Mari Aburto ordezkatu dezan. Hidalgo 33 urte ditu eta lehendakaritzan aholkulari gisa jarduten du gaur egun. Eaiotak beraz ohar batean azaldu duenez Bilboko alkatetzarako hautagaia izan daitekena hiriburuko batzarkiden bileratik atera da. Bertan Bilboko 13 udal erakundek eta Bizkai buru batzarrak parte hartu dute. Gauzak horrela hautagai berri haren izena, atzo adostu zuten EAJ-ak berrautaketarako Aburto kontuan etzuela esan eta baita bi egunera ere. Bada, Mikel Hidalgo izan zen duela hilabete batzuk Telebilbaoko saio batean eta bertatik ba haren inguruko gako batzuk berreskuratu ditzakegu.
3: En que quiero que mi país sean los siete territorios los que Urtzi hacía referencia con una realidad nacional, un idioma, por supuesto. El PNV nació para eso.
2: Hidalgorentzat adibidez, bere aberria zazpi lurraldez osatutako Euskal Herria da, eta Euskara bere hizkuntza. Hala esan zuen, duela hilabete batzuk esan bezala Telebilbaon egindako elkarrizketan. Mikel Hidalgo 2011-tik da alderdiko afiliatua, Bizkaiko Exekutibako kidea da baitere gaur egun, egiko militantea izan dako eta erakunde horretako idazkari nazionala ere. Indautxuko udal batzarreko kide izan dakoa da. Esparru akademikoan enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatu zen zuzendaritza garapen programarekin Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez ongi hitz egiten du. PBC enpresa hasi zuen beri bilbide profesionala finantza auditore gisa. Lehen etapa horren ostean, Seed Capitalen aritu zen inbertsio analista bezala. 2022-tik Lakuako gobernuari lotuta dago, lehendakaritzan lan egiten du, lehenik Iñigo Urkulluirekin, gaur gaurkoz Imanol Pradales lehendakariarekin. Nazio Batuen 2030 agendaren aplikazioaren arduradunetako bat da.

Eta ordu bat eta hogeita meka minutu ditugunean, azkar batean Pasaiako badiaragoaz entzuleok, izan ere Pasaiako portuan dagoen eskalereia serekin askezagunean ez da inor bizi dagoeneko bertan gelditzen ziren azken bizilagunak atera ostean. Gaur, amaitutzat jo dute beraz, etxegabetze prozesua naiz eta biztanleak horietako batzuk oso adinekoak etxea aurretik utzia zuten. Hau guztia epaitegiaren erabakia ezagutu aurretik egin izana salatu dute. Zenbait pertsonek 40 urte baino gehiago eman dute Pasaiako eskalerilla serekina bizitza erdi bat. Borroka luze baten ostean guztiz desjabetzeko eguna heldu da gaur goizean. Atzo egindako agerraldi batean gogor salatu zuen etxe bizitza sindikatu sozialistak egoera hau. Auzokide kale eskatuta ez da honen kontrako etxegabetzaren kontrako ekimenik izan gaur goizean, izan ere bizilagun ugari oso adinekoak dira. Eta etxetik beren kabuz ateratzea nahiago izan dute, liskarrik gabe. Eskalere jasen bizi izan diren asko, 80ko hamarkadan heldu ziren portu ingurura lan egitera eta ordutik, era jarrekor batean alokairuak eta mantentze gastuak asumitu dituzte duela hiru urte jakin zuten arte portuaren asmoa etxeak eraistea zela. Garaian portuko langileentzat esetutako etxeak izan ziren eta hamarkada batzuk pasata portu agintaritzak eraikin hori bota nahi du tren azpiegitura berri bat egiteko. Gareko langileen bat alargunekin kalte ordainak eta bestelako alternatibak adostu ziren, baina beste hainbat bizilagunek salatu dute alternatiba egokirik ez dutela eta kale gorrian geldituko direla. Bi kontu salatu dituzte bereziki, batetik portuak ez diela beste sei familia inolako alternatibarik eskaini, bestetik elegiteetako bat oraindik ebazteke dagoela eta hala ere portuak etxegabetzeak behinbeinean betearazteko eskatu zuela. Eta Elorrion 2009-tik alokairu sozialeko etxebizitza batean bizi den emakume baten eta bere bi seme alaben etxegabetzea bertan bai saiestu du etxebizitza sindikatu sozialistak, behin behinean behintzat. Txalo artean eta babes adierazpenekin etxegabetzearen behinbeineko etetea ospatu dute gaur goizean. Esan bezala 2009-tik bizi da emakume hau semealabekin etxebizitza horretan, aldeko zaurgarritasun txostenak ditu. Hainbat hilabetez alokairua ordaindu ezinik egon ostean, alokabidek etxegabetze prozedura abiatu zuela salatu du sindikatuak. Kasuaren larritasuna are eta handiagoa da sindikatuaren arabera emakumeak genero indarkeria eta indarkeria bikarioa pairatu dituela egiaztatuta baitago.

0: Eta metzeko bikontutxo bizkor salbuespen neurrien ondorio lazgarriak salatu baitituzte Joseba Asensio Kirruliren omenaldian. Atzo arratsaldean egin zuten kartzelan hiltzen duela 40 urte beharrezko osasun arreta ez jasotzeagatik. Bilbotarraren heriotza ekidin zetekela gogora ekarri du Egiari Zor Fundazioak. Eta atzo abiatu zen ere Auzitegi Nazionalean Ibai Aginaga preso ohiari Berangon 2022ko martxoan egindako harreragatik terrorismoa goratzea egotzita auzipetutako 16 lagunen aurkako epaiketa. Fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigor eskatzen du, baita 5.100 euroko isun ekonomikoak eta irakaskuntzaren, kirolaren eta isialdiaren arloetan hezkuntza labide edo ogibiderako desgaikuntza absolutua eta desgaikuntza bereziare gehienez 15 urterako. Ba, akusatuak auzitegi berezian sartu ziren atzo txaloartean, naiz irratean horietako batek, Egoi Uriartek, pasaden astean azaldu zegoen prozesu hau militantzia politikoarekiko zigor gisa ulertzen dutela.
1: Holako hitzarmen bat sinatuko baldin bagendu, non nahita nahi esan hartuko genuen gu egindakoa delitu bihurtuko zala gure gure onura pertsonalerako hariko ginelako kriminalizatzen emetik aurrera Euskal Herrian politikoki jarduera horrek aurrera eraman nahi izango dituzte generazio guztiak, ez?

0: Ordu bat eta hogeita mazazpi jada eta kultur kontuai ere tartetxoa egitekotan gaude. Bilboko Orkestra Sinfonikoak 2026-2027 denboraldia aurkeztu baitu Basoa Lemapean. Amazazpi kontzertu sinfoniko programatu dira eta amar ganbera kontzertu ere. Leire Bilbao poetak testu proposamenak egingo ditu hainbat kontzertutan Gernika opera berreskuratuko dute. Eta Xabier Anduaga eta Vanessa Goikoetxea arituko dira bi kontzertutan. Nabarmentzeko beste puntuetako bat, ba, ete filma zuzeneko musikaz ikusi alko dela dugu, eta Juan Jomena Bilboko Orkestra Sinfonikora itzuliko dela ere bere agurreko denboraldian, 1989-1989 2008-2008 zuzendu zuen orkestra hori Juanjo Menak. Eta Bilbon geratuko gara, bertsolaritza kontu ez ere badugulako zer esaterik, izan ere gaur, Euskal Herriko bertsolaritza txapelketa aurkeztu dute, Bilbon bertan, eta honen inguruko gako gutxi batzuk eskainiko dizkigu Garazi Kastainok. Kaixo, Garazi.
1: Kaixo, arratsalde on egoi. Ba, bai, azkenean, lau urteko zikloka ibiltzen gara bertso munduan, txapelketai dagokionez gutxienez, eta azkenean, ba, jaso ditugu irailean, irailaren 19an Azparnen, lehen saio horrekin hasiko den Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusiarekin. 19. edizioa da, bertsozale elkarteak antolatzen duen 11. da, baina norotara 19. da, eta esan bezala, ba, 19an, irailaren 19an hasiko da, beraz, 15 saio izango dira urten, finala benduaren 20an izango delako, berriz ere, Iruñean, errepikatuko da, Navarrarenako espazio hori pixka bat beki relebo hartu bai zaio. 50 bertsolarik hartuko dute parte guztira, eta kaso hau da nobedadetako bat, ez? Ez dakit zuri gertatzen zaizun egoi, baina niretzako egutegi ez gain, sailkapen faseak, puntuazioak, bueno, sistema iruditzen zait, FIFA edo dozen kirol txapelketako arautegia, baina komplikatuagoa.
0: Zaila ulertzekoa zalantzarega, bai.
1: Zaila da ulertzekoa, baina saiatuko gara gako azkar batzuk ematen, eta kaso nabarmentzen garrantzitsuenetakoa, ez? Eta hoietako bat da, ba, esan bezala urten, saio bat gehiago izango dela. Zergatik, bueno, ba, ez da ausazkoa. Saio bat gehitu da, Nafarroa, Ipar Euskal Herria eta Arabari kupoa, bertsolari kupoa zabaldu zaielako, eta urten bina herrialde bakoitzetik bina bertsolari gehiago sailkatu egin dira.
0: Aldarrikapen zarra beti ere.
1: Aldarrikapen zarra hori bai, eta horrek ere ekarri du bertsozale elkarteko antolatzaiek azaldu moduan bertako txapelketak ere Xilabara bata Nafarroko txapelketak indartu egin direla, eta bueno, somatu dugu, ez? Nik uste ere ba edabideetan izan duten harreragatik edo presentziagatik ere bai. Orduan, bueno, txapelketa saio bat gehitu da, seikote bat gehiago gehitu zaielako, eta orotara, lehen fasean, 42 bertsolari izango dira kantuan, 4 Arabatik, 10 Bizkaitik, 16 Gipuzkoatik, 7 Nafarrotik, eta 5 Xilabatik. Eta gero gehituko zaizkie, ba, pasaden txapelketako 2022ko finalistak, aurrerago, bigarren fasean izango litzatekenak, ezik, Maialen Lujanbio, txapelduna, horreko txapelketako txapelduna, horrek zuzenean, ba, Iruñan hori da kantatuko duela. Orduan, irailaren 19an hasiko da lehenengo fase hori, 42 bertsolari izango dira bertan, eta 7 saio guztira. Final aurrekoetan, 2 itzulietara jokatzen da, eta hau da kaso liosoana sustatu
0: daitekena. Leku berean edo aldatuz joango dira?
1: Ez, 7 herrialdeak ikutuko dira eta aldatzen joango dira. Horrek ere ekarri du, saioa gehitzeak ere, ba, lehen itzuli edo lehen fase horretan, hobe esan da, ba, 7 herrialdeetan saio bana egin alizateko aukera gehitu dela, eta hori ere, ba, garrantzitsua da. Lehenengo fasean, 7 saio izango dira guztira, 42 bertsolarirekin, final aurrekoetan, 2 itzulietara joango dira, 24 bertsolari izango dira hasieran, lehenengo itzulian 4 saio, eta bigarrenean 3 saio, beraz 18. Eta finalean, ba jakin badakigu, saio bakarra da, baina egun osokoa, eta 8 bertsolari hartuko dute parte. Sarrerak, garrantzitsuena kaso, ba, oraintxe bertan, daten berri izan nahi duen horren, entzuleren batek egongo dalako, ja, apur bat urduri. Egutegiak, honezkero, publiko dira, baina sarrerak ekainaren 17an jarriko dira salgai, bertxosarrerak.eus webatarian, eta elkarrenak elkarteko bazkidek ekainaren 17tik 24ra ukiko dute erreserbatua haien finaleko sarrera. Horrek ez du esan nahi bazkide ez denak ezin dituenik erosi, baizik eta bazkidek bai daukatela nolabait reserva hori eginda gordea. Eta gero, ba, erosi edo ez, ba, aukera hori izango dute. Hau, azpimarratzen dut, inork ez ezala pentsa, ja finalekoak ezin direla erosi. Bueno, konbo guztiak erosi daitezke, saio guztietarako bonoa, saioak banaka, finala bakarrik dena, bueno, aukera guztiak.
0: Eta hori dena esan duzun bezala, bertxosarrerak.eu satarian.
1: Hori da, bertan, 17tik aurrera, eta bazkidek finalerako sarrera erreserbatua, 17tik 24rako tartean. Beraz, inorrez adila despistatu, bueno, hau ez da ere ez Bek edo Bad Bunny Madrilen, baina, bueno, ibili behar izaten da bixi, beraz...
0: Kusi beharko dugu, ez ote den zera webunea kolapsatzen edo, tarteka gertatzen dira korrelakoak.
1: Gertatzen dira, geroz eta oiko hauak dira, eta nik uste dut ere sold out kultura arekin ere ez dugula gehiegi laguntzen kontsumitzaileok ez eta sartzen gara puntuan, bueno, nik uste dut Navarrarenak 12.000ko aforoa daukala emango duela gutxienez ba puntuan iristen ez denarentzat ere izango duela aukera finaleko sarrera hori eskuratzeko, baina bueno, bazpada ez dadila inor despistatu, eh? Mm-hmm. Gero ez dezala entzuleren batek esan egoiketa garazik esan zuten lasai ibiltzeko, bueno, ez bazpada bizkorri biliz.
0: Lasai, baina tentuz.
1: Bai, nik ez dute inor sarrerari gabe gelitzaren arduran ere gain hartu nahi, beraz, bueno, esan dakoa, badatorrela ez, nola bai lau urteko ziklo horren itxiera, eta hilabete batzuetan, ba, bertxolaritza euskal kultura, baina baita ere euskal herrian dauden eztabaidak mai gainean eta fokoaren erdigunean jartzen direla, beraz. Nik uste dut bertxo zale edo bertxo frikia den, edo hain bertxo zale ez denarentzat ere, txapelketak ematen duela alako irrika eta sortzen duela jakin mina.
0: Garazi, akaso goizegi da, zerbait behar bezala bai ezatzeko, baina iradoki dezakegu jada naizen eta noski naiz erratean txapelketa honen jarraipena egingo dela.
1: Ba, bai, iradoki eta bai eztatu, oraindik pentsatzen ari gara, nola zehazki eta zein formatan, baino bai, txapelketa osoaren berri emango dugu modu batera edo bestera eta ikusiko dugu zein momentutatik aurrera, txapelketa luzea delako, baina bertatik bertara ere zuzeneko kontakizuna ere egingo dugu, ba, bertxo munduko lagunekin batera. Beraz, bueno, ba, ikasturtea potente dator, kultura arloan etxe honetan eta gainontzeko etxeetan, beraz, bueno, hasi gara pixka bat ja fokoa jartzen eta begirada horretan jartzen.
0: Babik, egin garazi, hemendik aurrera, bueno, eskerrak ematea eta uste dut badukagula zer eskaintzerik baita ere kultura arloan Nerea Baldarekin izan zarelako.
1: Bai, hori da. Bueno, izan ez, gaur aurkezpena egin du. Akaso, gonbidapena egingo diogu aurrerago, zure arnasa zaintzeko eleberria aurkeztu berri duelako goizonetan Donostian. Zure arnasa zaintzeko eleberria amatasunaz eta nerabezaroaz hausnartzen duen liburua da. Okerrez banabil Irurtzungo Baldak hirugarrenez, Ramiro Pinilla eleberri laburren sariari esker ondu du liburua, oso eskertuta zegoen, nolabait sari horrek ematen dielako bide bera bezalako idazlei argitaratu alizateko, eta esan bezala nera bezaro eta amatasuna korapilotxua zalantzariek gabe entzun egingo dugu aurkezpena.
2: Egunon guztioi, eskerrik asko etortzagatik, gaur Nerea Baldaren zure arnasa zaintzeko novela aurkeztuko dugu. Eta hasteko, novela honek Ramiro Pinilla eleberri laburren saria jaso zuen iaz, gogora dezagun lehiaketa Getxo Kulturak eta Pinilleska kolektiboak bultzatutakoa dela, eta Getxo Kulturarekin dugun hitzarmenari esker, Ereinek argitaratzen duela euskarazko eleberri irabazlea urtero. Iaz, epaimaian egon ziren Aritz Larrageta, Itxaso Martin eta

0: hori ere ageri da azalean, Iban Landak egin duena azalean. Eta, bueno, inguruan badaude beste pertsonaia batzuk, oso interesgarria direnak, Alize emakume misteriotsua, eta Demetrio eta Nunkui adibidez. Haien historiak bikain arilkatu ditu Nereak. Eta horretaz gain eta izenburutik argi gelditzen zaigu musika eta literatura elementu garrantzitsuak izango direla historia honetan. Ez dakit horrekin hasiko zaren, izenburuarekin, edo nola iritsi zen liburu hau egiteko ideia edo inspirazioa.
1: Bai. Bueno, lehenengo eta behin ezazteko eskarrak eman dizkiot zera, Ramiro Pinilla sariketa antolatzen dutenei, eskerrak eman dizkiet, sari banaketan esan nuen bezala nire ibilbide literarioan erabateko garrantzia izan du, nire hiru liburuak horri esker atera dira aurrera, eta orduan, oso eskertua nago horrekin, eta, bueno, Eren argitaletxeari ere, beste behin, bigarrenean eman zenidaten aukera, eta beste behin ere, ala izango da. Eta, bueno, behin eskerrak eman da, liburu honetan, ez dakit, zaurgarritasuna eta erresilientzia mintzo naiz, eta batez ere, ekarri izan nahi duen lehenera zaintzaren gaia, zaintzaren gazi gozoak, nola baita esateko. Eta... zaintza nolabait modu orokor batean, bai seme alaben edo helduen zaintza bai, baina beste nolabaiteko zaintza orokorrago bat edo komunitatearena, lagunena, ez? Norberaren zaintza ere importantea, eta nolabait hori izan nuen hor abia puntu. Honen aurretik tokatu zitzaidan amatasunaren inguruko irakurketa idazketa tailer bat ematea, eta ondoren 2023an izan zen azaroan izan zen greba orokor bat zaintzaren ingurukoa, zaintza aldarrikatzeko eta bar, eta hor ere eskatu zidaten tailer bat antolatzea horren inguruan. Eta orduan pixkat hor testuak eta irakurri nituen eta nolabait giro horretatik edo atera zitzaidan eri ideia edo liburu honetan, eta horretarako abia puntua zein izango zen eta nire gertuko egoera bat, ez? Ezagun nuen egoera bat, eta hori da ama eta alaba nerabearen arteko harreman hori eta ez, zaintza horrek edo dituen alde horiek, nolabait hori izan zen eskatabia puntua, eta hori da hartu nuena zera, liburu honen abian edo gero ja, beste gauza batzuk etorri ziren, baina hoxe izan nuen pixka bat abia puntua. Eta ez dakit ama talabaren arteko zera hortan, protagonistak ama nolabait ama perfektua izan nahi du edo ama ona izan nahi du, gauzak ongi egin nahi ditu, eta noski, gauzak ongi egin nahi hortan, hanka sartzen du, normala den bezala, eta ez, esaten dugu bezala, ama perfekturik ez dago, denek sartzen dugu hanka noiz bai. Eta batez ere da berak nola daraman hori, ez, berak nola bizi duen, egoera hori. Hanka sartze horiek, erruduntasuna, eta, pixkat, batez ere hori. Bitu, lagun batek irakurri berri du liburua, eta berak esan zidan personaia definitu zuen antieroi bezala. Eta nik esan, egia da, horretan ez dudala pentsatu, baina uste dut, badela definizio bat, igual izan daitekena personai honentzat. Eta ondoren, bestelako personaiak ere, esaten duzun bezala, Alize daukagu. Alize, momentu batean izaten dolako enkontru bat, ez daki osongin ondi datorren emakume hau. Eta gero, liburuei esker, sortzen da alako, protagonista liburu zaina da, ez dakit hori esan dugun, eta enkontrua gero, liburutegian gertatzen da, eta

0: Eta haien arteko elkartrukea edo izango da, ba, liburuen bitartez, ez? Fiskal, liburuen bitartez hurbiltzen dira elkarrengana. Protagonistak liburuak gomendatzen dizkio. Eta gero, berak trukean edo kantak edo ematen dizkio, ez? Edo kantak erakusten dizkio, edo kantak jartzen dizkio. Liburuak dira, gero, bueno, liburuan hemen agertzen dira, baina literatura unibertsalako liburuak dira, proposatzen dituenak protagonistak, gaur egun denak euskaraz irakur daitezke. Eta Alicek gomendatzen dizkion kantak dira, pues, gaur egungo kantak euskal musika da. Eta, bueno, pues, nolabait, elkarrizketa hori edo sortzen da, ez? Bata eta bestearen artean, harremana, pixkat horren bueltan edo eraikitzen dute. Eta beste bi pertsonaiak, Agurea eta bere zaintzailea, ba, hauek dira nolabait, nik ikusten ditut hauek, lehen esan dut, ba, resilientziaren zentzu hortan, ez? Seguraski, haiek dituzten arazoak, protagonistak dituena, baino, modu erlatiboan begiratuta, asko zere potoloagoa dira, ez? Eta bera konturatzen da horretaz, baina kontua dago nola egiten dioten aurre horri, ez? Nola egiten dion aurre protagonistak, nola bizi dituen bere arazo horiek, eta ba, besteek nola bizi dituzten, ez? Beste modu batera. Eta hoxe da pixka bat, hori ez, ba, personai guztien artean sortzen den sare, bueno, ez dakit, bitxi xamar bat, eta bueno, ez, ba, nola gero harremanak ere ba hor mugitzen dira batak eta besteen artean, eta laguntzen diote nolabait batzuk besteei gauza txikietan, baina hortxe dago pixka bat haien babesa eta haien laguntza edo nolabait esateko. Eta ez dakit, hoxe izango litzateke, hola, takin labur edo luze esan dudan. Bueno, pues, liburuak daukana.
1: Takit galderaren bat daukazuen egiteko.
2: Ama hartuko harremana da, esan nahi da, ama da hartuko harremana, eta sobegurean gira sobegurean gira sobegurean gira sobegurean gira sobegurean gira sobegurean gira sobegurean gira sobegurean gira sobegurean gira sobegurean gira sobegurean gira
0: Bueno, nik esango nuke baietz. Bueno, izan ere arazoetako bat edo, eta hori hemen ere probestu dut pixka nik kezkatzen nauen zerbait ere azaleratzeko, esate baterako dago pantailen erabilera, sare sozialen erabilera, aprobetxatu dut ba, jazarpena ere bai, hor pixka bat ez, gaur egungo gaiak edo direnak azaleratzeko, ez. Ama hau, ni bezala kezkatua dago, ez, gehiegizko erabilera horrekin, eta hori da arazo bat, ez, eta nik uste dut hori oso gaur egungo arazoa dela. Hitz egiten baduzu nik, hogei urte dara matzat nera bezaloarekin harremanean, azkeneko urtetan gehiago niri tokatu zaidalako etxean, eta gaur egun nik uste dut guraso askoren kezka eta izaten dela hori, eta hemen ere hori badago. Gero dago komunikazioarena, hori uste dut betiko kontu bat dela, ez? Esan edut hori ja ez dakite, ez? Nerabezaroan gertatzen diren, ez? Nerabengan gertatzen aldaketa horiek eta pentsatzen dut betikoak direla, ez? Bizkan hortasunaren bila eta ez batzutan oso heldu, beste batzutan oso ume, ez? Eta orduan ba nolabaiteko hori hor dago eta hori uste dut ba betiko kontu bat dela, baina nolabait ba, gaur egungo beste arazo hoiekin, eta bueno, arazo eta gero hori ikusiko den bezala batzutan ere bai baditu, ez? Gauza, bueno, onak edo alde, bueno, horre ere ikusten da, ez? Daukan. Baina nik esango nuke hori, betiko alde horretatik eta gero ba gaur egungo ba arazo berriak edo ba hor islatzen dira.
2: Mm-hmm. Ere,
0: Bai, bueno, zure arnasa zaintzeko hori da, bueno, hasieran daude bi aipatu ditut balen kantuak, agertzen dira kantuak, eta hasierako bi aipu daude, bi abestiren aipuak, lehenbizikoa da esan ezin taldearena, oraindik abestikoa. Eta bigarrena da Gorka Urbizuren janela bat kantari dagokiona. Eta zure arnasa zaintzeko esaldi hori hain zuzen ere da kanta horretako esalditako bat. Bai? Bueno, nik begira, idazten udanean aurreko liburuetan ere gertatu izan zait, ez? Zerbait idazten ari zaidanean, bueno, zerbait gertatzen ari zaidanean garrantzitsua nire bizitzan, gertatzen zait, igual kanta bat entzuten dudala eta ui, hau niri buruz ari da, ez? Uztu dut hori izaten dela askotan gertatzen zaiguna. Orduan, idazten ari naizenean, gara, etzat da momentu hori importantea, eta askotan gertatzen zait hori, entzuten dudala kanta bat eta erabaldotzen dudala nire historioarekin. Kasu honetan, adibidez, oraindik abesti horrekin gertatu zitzaidan, hasieran entzun nuela, hasieran atera zenean, ni hasieran ari nintzen, eta orduan irutu zean, erabat kontatzen zuela, ez? Oraipatzen du, ez duen jakin hobetu egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen. Eta nire irutu zean, nire protagonistaren esaldia izan zitekela lasai asko. Eta gero, aurrera nijoala, orduan atera zen Gorka Urbizuren diska, eta janela bat kantarekin, gertatu zitzaidan, bueno, antzeko zerbait, ez? Horra ipatzen du zure mina erindu nahi nuke, eta, bueno, orduan, ez dakit, iruditu zitzaidan nola bait, beste kanta zela, liburuaren hasierarako soinu banda, nola bait esateko, eta beste kanta duzela bukaerarako soinu banda, hori izan nuen ni pixka bat buruan. Eta orduan, bueno, zera izen buru bila ninduala, ba hori etorri zitzaidan, eta ja ezin nuen beste zer ikusi. Eta, bueno, horrela jarri nion izen burua, egilearen oniritzia ere jasota, bada ez bada, eta hoxe, ba, horrela joan da. Hau da, nola baita izen buruan dago metaliteratura, zanago nuke, kantak ere kantetako letra batzuk literatura dira, eta nik uste dut hauek badirela.
3: Informazioaren aria. Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Arratsaldeko ordu biak, naiz irratian berriz ere, informazioaren ariaren bigarren edizioan entzuleok, eta sikiera Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan bizi baldin bazarete, ba, malbiste nahiko pozgarri batekin gatoz, jaiegun batekin Lakuako gobernuak 2027ko urriaren 7a, jaiegun izendatu baitu, 1936an lehen Eusko Jaurlaritza eratu zeneko 80. urteurreneko ospakizunen testu inguruan. Esango dizuegu gaur lehendakaritzan egindako ekitaldi nahiko solemnean, ba egitarau oparo ere iragarri dutela, baina arratsaldeko tenorenetan hause nabarmendu beharrekoa. 2027ko urriaren 7a jaiegun izango dela Lakuako gobernuak hala erabakita. Eta ikerketa zabaldu du Foruzaingoa Belaguako aterpetxetik gertu agertutako hilotza dela eta momentuz asko ez dakite bai ordea aspaldian hildako pertsona baten gorpuzkiak direla topatutakoak esan bezala Belaguako aterpetxetik gertu susmoa dute uneotan ba aipatu Foruzaingoek barkatu edo Foruzaineko beto esan da Frantziar nazionalitatea zuen pertsona bat izan daitekela eta zendu zen momentuan etzuela etxerik edo ez behintzat etzegoela inunen elbideratuta. Hauxe da arratsaldeko orduetan jaso dugun beste albizetako bat berehala sokonduko dugu honetan entzuleok.

Eta Elorrion etxe gabetze bat saiestu duela jakitera eman du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Zehazki, 2009-tik alokairu sozialeko etxebizitza batean biziren emakume baten eta bere bi seme alaben etxegabetzea saiestu ondute, behinbeinean sikiera, salatu dute sindikatu honetatik bereziki emakumenen kasua iragarrita zegoelako haren etxegabetzea, zaurgarritasuna aitortua duen arren, eta egiaztatua indarkeria matxista eta bikarioaren biktima izandakoa dela. Goiz osoan zehar jakinarazi dizuegu era berean langile bat zendu dela Laudioko industria pinturen fabrika batean izandako leherketaren ondorioz. Pereskatuko dugu informazio, baina dagoeneko aurreratzea enpresa batzordetik protestan deitu dutela biharko.

0: Eta nazioartean ere sartu beharko dugu muturra Trumpek Netanyahuri atentzia deitu arren, Teheran zalantzati dagoelako Libanon Israelek burutzen dituen erasoak estatu batuen presiorako baliabide direla uste dute.
1: Heyat hakemei ki be nou'i mikhad khodesho nazdik bokone.
0: Atzerri ministerioko bozeramalearen esanetan inork ez du sinisten sionistak ez direnik estatu batuekin koordinatzen erasoak burutzeko. Estatu batuak suetenen urraketetan zuzeneko ardurak dituela baieztatu du Irango Herri Errepublikak negoziazioetan mesfidantza giroa dagoela deitoratu dute gainera. Eta estatu sionistak Gazan egindako erasoetan 5 palestinar gehiago hil dira azken orduetan tartean 8 urteko ume bat. Eraso horietako batean Gazan Jabaliako errefuxatuen kanpalekua bombardatu du armada sionistak. Geratu zaitezte zonenekin Yad Yosef Suleiman izan baita eraso horretan hildakoetako bat, 8 urte zituen besterik ez.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Guazen momentuz informazio praktikoarekin entzuleok aipatu behar trafiko zuzendaritzak bide lanen ondoriozko oztopoak iragarri dituela Bizkaia 6-3 bat errepidean, hori Azpitia parean da, zehatzago 12. Kilometroan, Txandakako zirkulazioa ezarreta dago puntu horretan eta murrizketa ezarreta 3 metro baino gehiagoko zabalera duten ibilgailuentzako. Eguraldiaren berri Ikeri Barruzea muru lankideak emango dugu.
3: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hobei hauek ipar partean eta bereziki mendinguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ez erandirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu harara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ordubiak eta 6 minutu.
4: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: informazioaren aria.
1: Orduak eta zazpi minutu sarrerakoan azaldu dezugu pasaden astean Belaguako aterpetxetik gertu topatutako gorpuzkiak frantziar nazionalitatea zuen eta etxerik ez zuen pertsona batenak ote ziren ikertzen ari da uniotan foruzengoa. Ez dago, indarkeria zantzurik eta baieztatu dute jada aspaldian zendu zela pertsonari. Alegia, denbora asko zeramatzatela gorpuzki horiek punturretan. Foruzengoak Efe albisteagentzari jakinarazi dionez, aterpetxean ostatu hartuta zeuden gizon eta emakume bat izan ziren gorpuzkin horiek topatu zituztenak, zelai batean amaitutako bidezka batetik paseatzera atera zirenean. Ba, esango dugun biak sartu zirela Belauen guruko zelai zabaletako batean, normalean ba mendizale asko ibiltzen ez den leku batean, eta bikote horrek leku horretan motxila bat topatu zuen, eta motxila horren parean pertsona baten ezurrak. Abisu eman ostean gorpuzkiak foruzainek eraman zituzten eta ikerketa zabalik dago uneotan. Duela urte batzutako gorpuzkiak direla uste dute eta zaila izango da beraz, batez ere aire librean egon delako altuera nahiko mesanguratsu batean, ba uste dute oso zaila izango dela pertsona horren nortasuna zehaztu ahal izatea. Tira ba, jatorri frantseseko dokumentazio zuten zenbait ondasun topatu zituzten, baina ez nortasun agiri bat. Hortaz, zantzuek baietz diote frantsesa izan zitekeela, baina ez dago alakorik baieztatzeko dokumenturik ez da ere. Hori dela eta ikerketen arabera litekena da kalean bizi zen nazionalitatea frantseseko pertsona baten hilotza izatea agertu zena. Dena den, ikerketa zabalik entzuleok eta xetasun gehiago edukitzerakoan, ba horien berri emango dizuegu.

Eta baita ere goiz osoan zehar nabarmentzen lan istripulgarri berri bat izan dela Euskal Herrian. Zen kasu honetan langile hori Laudioko industria pinturen fabrika batean izandako leherketaren ondorio zendu da. Lakuako segurtasun sailaren arabera leherketa ordu batak inguruan eman da Areta auzoan dagoen Vibrance Performance Pigments Spain enpresako nabe batean. Leherketa azpiegiturako zehazki labe batean gertatu da. Aiaraldea.eusek jakinarazi duenez mantentze lanetako langilea zen Laudiokoa eta 49 urte zituen. Enpresa batzordeak protesta deitu du biharko goizeko 11etan fabrikaren aurrean eta ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea lan eriotz honen aurrean eta diotenez aspaldian ez dira segurtasun neurriak bermatu industrian. Arratsaldeko ordu biak eta 10 minutu ditugunean azkar batean nazioartera begirako hainbat kontutxo aipatu nahi dizkizuegu. Lehenengoa Israelek Gazan egindako erasoetan 5 palestinar hil direla azken orduetan, tartean 8 urteko ume bat. Horietako batean Jabaliako errefuxioten kanpalekua bombardatu du armada sionistak. Eta aipatu dezagun 8 urteko aurroren izen ere zuekin partekatu nahi dugu. Jad Yosef Suleiman deitzen zen eta esandakoa. 8 urterekin besterik ez amaitu daren bizitza. Bestalde, Marokok polisarioko hiru kide hil ditu azken orduetan, horren artean Lehib Mohamed Abdelaziz erakundeko idazkaritza nazionaleko kidea eta Mohamed Abdelaziz presidente ohiaren semeetako bat. Erasoa mendebaldeko Saharako banaketa esitik gertu gertatu da. Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoko presidentetzat hiru dolu egun ezarri ditu gertatutakoagatik. Eta puntu honetara helduta entzuleok, gure entzule fideletakoak baldin bazarete, jakingo zuen normalean tokikotasunera tarte askentzen diogula ordubietatik aurrera. Hala egingo dugu gaur ere, azken aldian partekatzen ari garen eduki zinez berezi batekin. Badagoenekoe, hortxe, iaia teiokadu kagulako hilabetunen amaieran egingo den EHZ eta aurten 30 urte. Eta urterren borobilari zenbait esperientzia eta edukirekin erantzun dio. Diote, besteak beste, podcast bat eginez, eta hain zuzen ere, EHZ-ari begirako podcast horren 5. atala daukagu gaur eskaintzeko.

Festivala azkenean mach txanda. Lehen gaua, lehen kontzertu txandak eta mozkojak pasadira, eta festivala pilpilian iratzartzen da. Lehen eztabaidak eta ikuskizunak hasiko dira. Larumat goizeko ekzitazioa sendi da giroan.

0: Laugarren atalean, pertsona desberdinak ikusi nahi zituzten kontzertuen nahiak azaldu zituzten. Zenbat ideia izan zituzten, ase ezinak.
1: Ruper ikusiko nuke, eta proposatuko nuke EHZ-etan urtero igandean Tapiak jo behar duela. Baina, zazpitan idola. Eta orduan dena aurreratuko nuke.
0: Formula berri bat proposatzen ari zaiguna Amets Aranguren da.
1: Baina ni dena aurreratzearen alde. Eta inautirien bueltako eztabaida debate bat gaur egun, bueno, martxan edo holtzak hartzen ari diren edo kaleak hartzen ari diren inauteriak ulertzeko formatu diferenten arteko. Eztabaida debate solasaldi bat entzunen nuke.
0: Amets ibilbedi taldean parte hartzen duen musikaria da. Taldeak behin baino gehiagotan jodu festivalean eta artista gisa Ametsek festivalari buruzko esperientzia berezia du. Festivalaren behaldea ezagutzen du.
1: Oso gogoan ditut, eta anekdota bat da, baina ostrak, oso gogoan ditut. Ez dut uste beste inoan eman indizkiaten nik holtzareigo aurretiko momentuetan ostrak. Hori oso bai egon zen, graziosa izan zen, hori zen nukalde batetik, gero ipatu dudana bazkariena, eta iruditzen zait bazkaltzeko eta txoko konpartitu hori izatea oso aberazgarria dela, gainera ez da sobera undia, orduan bai ala bai nahita ez topatzen zara beste jende batekin, eta hori beti guagita, eta musikarien txokoa bera ere oso leku egokia da. Osa, musikari batek izan ditzaken, aurretik izan ditzaken beharroiek, eta osa, badago jatekoa, badago latxe egoteko leku bat, bode komunak, osa, ez dago, askoz gehiago ere izin deskatu esan nuke. Ni, eta uste dut, itzegin ditzake dala ere taldearen izenean, ni oso zaindua sentitu naiz beti, eta esate izuana ere, kostatzen zait pixkat, igual bere iztea musikari gisa izan den, ez dakit hartzaile arrunt gisa izan den, ze musikari gisa joan naizenetan hartzaile arrunt gisa ere joan naiz.
0: Denek festivala desberdinki bizi dugu, izan artistek, antolatzailek, laguntzailek edo festivalariek. Maika Ahla, plazako programazioko arduraduna da 2018-tik. Plazako programazioa antolatzea lan handia dela badaki.
2: Guk entzatzen duguna da izait artistak bai euskaldunak eta bai urunagokoak ere. Eta gure kriterioak, ez dugu hainbeste kriteriorik da gehiago bakigula horrein behar ditugula apapresa hainbeste zirko, hainbeste dantza ikusgarri, hainbeste txaranga, hainbeste konzertu, ba gu pixkat guk horrein gure buruan bakigu pixkat nola egina den hor dutegia, jakin gabe zer izan den dena ino, eta horrekiko gero sekatzen, feda zinez sekatzea, entzutea, jendekin mintzatzea, guk ikusi duguna ere, entzatzen dugu ere urtean zehar beste festival batzuetara joitea.
1: Baina izela gai identifikatzeko eta ikusteko EHZ-etak baduela eskaintza bat, esaren nuke ez dakit hitza haude, baina orekatua, oza musikari kaso egiten dio, eta hor badago esaren nuke irizpidea duen jendea. Beti dago kartelean ezautzen ez dudan talderen bat, eta hori positiboa da, eta beti dago ikusi nahi dudan talderen bat.
2: Gero guk maite duguna da beti gauza pixkat alternatiboak, baina entzatzen dugu albezain bat bai ala ere, maite dugu ere kompainia txipien dinaraztea.
1: Asko baloratzen dut festivalak bestelako eskaintza bat ere izatea. Uste dut plus bat dela itzaldiak, bestelako postezakit. Bertxo saio diferente batzuk izatea, hori txaranga batzukin ere topo egin alizatea, edo, bueno, jo, enien aiz bereziki izalea zirkoarena eta baina badakitolako eskaintzare badagola.
2: Ez dugu sekatzen bortxaz, animaleko kompainia bat gure helburua da ere kompainien laguntzea, kompainia txipien laguntzea, batzutan ere batzuek kontseilatzen digute beste bat, eta urtero egiten ahremanak sortzen ditugu kompainia ezberdinekin, horiek ere baituzte lagunak, hasten direnak zirkoan, hasten direnak dantzan, musikan, eta gure helburua da ere talde txipi horiek, hastapenean direnak ere, horien laguntzea ere, Eta, ara, horiek dira piskat gure kriterio, ez gu bortzat kriterioik, para denentzat den leku bat izaita plaza hori azkenean.
1: Osa, ustut, aitortzekoa dela musikalki esanen nuke anitza dela, edo beste gozatzu baino anitzagoa, baina bat ez ere jarriko nuke balioan hortik aparteko eskaintza.
3: So the Palestine Music Space, keep it up! Yeah. So I have the feeling you like to sing. Shall we sing a song together, a melody together? It's very easy. Nice? Yalla. So it goes like this. So.

0: your turn. Try to sing it with me. Go.
1: Pentseko programazioa usua aipatua da eta festivalaren bihotza izaiten da. Jendea dantzan, lasatzen eta oiuka ilunean, izahazpian. Alta, pentsea bihotza bada, plaza festivalaren arima litzateke. Jendea igiz, egun pasa ikuskizunetaz gozatzen ari da iduzkiak agiturik.

Ve tek nekinin karikine arigira lanean be urain badur gutainitz mexikipa dela beraz arigira lanean urtuan zer ta berriko direla ez gero hartzen teknikak duen lekua zere eta zetan arabaituzte bai horiek da horien lana ez da gure lana teknika eta beraz urekin zinez arigira elkarlanean bai festival denboran eta bai urte osoan zer, eta azkenan hori ekeria sartzen dira kontaktuan hor artistekin gu kontaktatuta gero, baiestatuta gero hori ekeria sartzen dira hor ahemanean azkenean ikusteko teknika jolo guzti hori eta artistekin ere be krist, be usu, krist ez denekin bortxaz megeinekin kristuan ahemana sartzen dugu ere eta gainera honek gaiten beti, me ez zumaitut plazako giro hori sin izen dela ere artistekin, egia da batzuek berriz kontaktazen dituzte, janez hain izan baitatun dela jaritzen, egitela berriz etorri. Ez zinez bat gu, bai, harreman biziki polita eta urain arte beden, zazpi urtez nik xantza hain izokan dut, artistak guzi guziekin biziki ongi pastu baita.

0: Ez dakik ze urte zen, izan entzun 2008 bat agian. Momentu batean, publikoan nengoen, pentsan uste dut zela, eta ez dakik zu zinen agobiatua zegoena, baten bat zegoen agobiatua, barraren bestaldean, edo falta zelako jendea, edo... Eta uste dut zanula, bueno, busartuko nahiz ni momentu batean behar den ratortan laguntzera. eta orduan gogoan dut etzegola gauza asko ere eskatzeko, uste dut ardoa, sagardoa eta garagardoa olako zerbait zela. Eta, bueno, pues ikusi nuen pixka jendea zertan ari zen, da zanen, bale, pues hau hola eta hau hola, pues ematen altziren pitxerrak uste dut, edo basoak bestela. Eta... aber nola izan zen, bai eskatu zidaten, bueno, behin baino gehiagotan eskatu zizkidaten garagardo pitxerrak. Baina nik ikusten nuen, nire ondoko ari zela ateratzen garagardo pitxer batzuk aparrarekin, eta nik ez nuen lortzen. Eta segitzen nuen, eta momentu batean jagaldetu nion, baina nola ari zara? Osa, ez dut lortzen, eta, bueno, ena izaditu, baina egin ditut barra txanda batzuk, eta, joder, hain txarra, ez naiz edo ez nuen pentsatzen. Eta esan zian, jaskari zara sagardoa jartzen. Osa nuen, ostias. Pentsaturen atzeraka zenbat aldiz eskatu azidaten garagardo pitxerren bat, eta osa, igualaten nituen 15, baina inorretzen bueltan etorri kexuka, orduan. Ongi, gero ez dakit prezio aldetik, onerako zen, etxen EHZ-etaren dako edo txarrenako. Ez dakit hor sagardoa edo garagardoa den onerako? Pues mira, hori da nire aportazioa.
1: Zenbat oroitzapen kondatzekoak diren. Ez gara oaxen gertatzen den guzia ziru egun horietan.
2: Zan joan orteko edizioan beroarekin egin duguna, eta egia biziki beroiten zela egun antzer. Plaza horretan animaleko beroa zela hor zola horrekin da dena, eta pastu dugu azkenean, ebe atxale osoa, publikoa bustitzen, artistak bustitzen, eta azkenean bilakat, Arri garrera zen nola guari ginen plazako krogeko guztiak bai publikoa bustitzen, baina azkenean dira ere hor erazteko beste batzuk eta egin garrera da nola azkenean programazioa txikitzeko nola pixkat denetara egiten dugun zoen bortza zentzulik hola pentsatzen gero, bizik egin garrera zen. Megia jendea ez dela bortza zo hartzen usu jendean galiten du, meziten duzezek erazta denboran. Ez da hor diendea hor hartzen zen egiten dugunaz, megia, fet azkenean hiru egunez, badirela olako gozera txipi batzuk, me biziki garrantzitsuak direnak, eta badirela kurrikan piskat egun osoan zer, me beti bada, fade ektotak badira berra milaz, eta beti bada petio bat nunbait, zerbait ez dugu pentsatzen, beste blokat bada zirkulazioan, beste artistak ez dakitzer falta du, bon, beti badira olako gozak, eta... Hala, me bai joan orteko zinez, eta edizu pulita zen azkenean nahiz eta biziki bero egin.
1: Eta ez da antziber larun batean garela eta festivala aukera doala. Bai, laguntzaileak sinaukiak bezala lanean kagaskan ari dira. Laguntzaileak eta bereziki arduradunek parean dituzten oztopoak eta arazoak gainitu behar dituzte festivalak aitzina segidezan eta festivalariak gozatzen jarraidezaten.
3: Erkutsi goizu nola funtzatzen den. Hemen, bada berin filtro bat. Hemen pasatzen denerik, berine bali badu. Filtro dira, hartu berina, bota kontener krisen. Eta hit badia, plastikoan hor. Plastikoan hartu. Plastik asko botilak. Eta beraz, berinean dutena, ezatzen da plastikoan, eta rekinetan dira festiari bai. Beraz, hemen gaitik.
1: Brigada Berdea festivaleko zikinuntzi guzietaz arduratzen da. Berziklapenaz baita komunetaz ere.
0: Zalantza dut honekin ze uste dut oso egoaldekeria bat dela eta orduan pues ez dakiz puntaraino den zilegi, zati hala ez. Segurazki izanen da ohitura faltagatik. Komunidorrak egin dizkit pixkat zailak kudeatzen. Ez dakit den, ez da olako gero hor txorrotarik edo ez dut gogoan behintzat edo ez dakit.
1: Aha, ez da derentzat gozo, hori segur. Baina festivalak hartzen duen engaiamendu ekologiko bat da. Eta azkenean, hori esker, oroitzapen iringarriak sortzen dizkigute komunidorek. Batez ere, gaueko bietan ez direlarik argituak argindarrak saltatu duelako.
3: Ez
4: zona da listerri da.
5: Ba, eta da bial listerri.
6: Bat, ia bakrine eta beste hiti. Zut pasa eta jamberdugu.
5: Zut pasa, tu degaz, jamberdugu.
7: Berda sonor, te barko zabe da. Eti baren enerzineko, me denek zemutzen gure izan.
5: Se zen blero.
7: Bezakit, izan tuz rebalanze.
5: Baren, baxo, atzik,
7: puntukakotxe. Be bai, eduko ene ustez erorina.
4: Hor bada bat, puntukakotxe?
7: Bai.
5: Ah, bala, nike.
7: Me maina, atzik.
1: Festivalak atxikimendua sortzen du arrazoin desberdinentzat. Besta handi bat delako, elkartasuna eta kolektibotasuna senditzen direlako edo giroa maite dugulako.
0: Musikari gizekarri dit publiko bat asko gustatu zaidana. Asko, asko, asko, asko. Eta gero ekarri dit urteroko hitzordu bat batzutan ez dena praktikara heldu, baina jendan beti egon dena.
2: Maite du dena hainitz da igandean plaza izten delaik. Zuzua iduridola, me bada beti pikaz satisfakzio gauza horien ongi pastu da, lortu dugu, zabada animaleko stresala ere duretzat hor irugunetan programazioare beti bekikira, untsa pastu berdela eta dena, eta beti bada momentu hori hor igandean non hor baki guguk bukatu dugula gure partia. Eta nun lasaitzen giren, eta nun zinez animaleko plazer bat da hor bukatza eta ikustea nola jendea gainera usi gandez bada kriston dinamika eta giroa plazan eta hor ikustea dene guztia dantzan eta dene guztia gozatzen eta hor zinez

Ja që se da, feshqi bararen podcasta da. Ata lontan, amets aranguren eta maika ahlaren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa, salbat, alzugarai, ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun, eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karrikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: ez nuke ikusiko ipaja aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
3: Ba, ordubiak eta 32 minutu pasata dagoeneko entzuleok, guazen kontu serioekin. Osasun larrialdietan kokaina arroxa, tusia delakoa, geroz eta gehiago hartatzen ari direlako larrialdietan. Cristian Fernandez Barredaz, bigarren kafean izan da, gai garrantzitsu honetaz hitz egiteko.
4: Bad Bunnyren kontzertua hitz egiten ari ginen eta Bad Bunnyren kantu batekin jarrituko dugu. Beren Nueva York abesti ospetsuan zera dio. El perico es blanco, sí, el tusi es rosita, no, mejor evita. Eta zer da batusi delako hori? Bueno, ba, kokaina arroxa. Eta hori da gure osasun sistemako larrialdi zerbitzuetan hartatu bertuten droga berrietako bat. Pasadeen astean aipatu genizuen, Donostian 2000 larrialdietako profesional elkartuko zirela SMS kongresuan. Bada, elkartu dira, eta bertan oso gai interesgarriak jorratu dituzte. Tartean, ze erronka dituen gure osasun sistemak, ze erronka dauden larrialdi zerbitzuetan, eta ondorioztatu dute, badibidez kokaina arrosa eta oksido nitrosoa, badela, ba, profesionalek aurre egin beharreko droga berrietan agertu diren izenak direla, eta horretaz pixi bat gehiago jakiteko, Cristian Fernandez Barreras, Osakidetzako emergentzietako komunikazio arduraduna dugu telefonoaren bestaldean, egunon, Cristian.
5: Aixo egunon, eskerrik asko deiagatik.
4: Bueno, ba, jakin dugu, txoritxo batek kontatu digu, kongresuan aritu zaretela, erronken inguruan hitz egiten, eta erronka bat badela, ba, droga psikoaktibo berriei nola aurre egin, egia da, gertatu zaizuela, bueno, geroz eta kasu gehiago daudela, eta egokitu zaizuela hartatzea?
5: Bai, gero eta gehiago daukagu gauza hau, gainera, bueno, lehenengo eta behin, eskertu nahi nizuen hau, eta esan nahi dugu urgentziak eta emergentziakoak gaudela hemen, eta komunikazioakoa lankide batek da Iñaki Gutierrez, baina postu edo ardura hau eman dit tusiri buruz hitz egiteko. Eta esan nahi duguna da, erronka oso importantea dela guretzat, tusiko komposizioa ez dakigu zein den, eta MDMA, kokaina, ketamina, eta gauza asko ditu, eta horregatik ez dakigu zein gauzak gertatuliken pazientei hau hartzen dutenean, eta guretzako oso pazientez berdinak ikusi ditzakegu hau hartzen dutenetan.
4: Ze, hori da, lehenengo gauzagian entzulei argitu beharko geniekena, kokaina arroxa izena du, baina ez da kokaina soilik.
5: Ez da kokaina, ez da dauka ketamina, MDMA, anfetamina, denetarik, eta bertan daukagun esan dakoa problema, ez dakigu zer gertatzen den. Askotan pazienteak jartzen dira, hau da, konorterik gabe, eta daude lurrean, konorterik gabe beste medikazioa izan balitz bezala. Edo beste batean, da, zombi bat bezala. Hau da, la droga zombi esan dutenean beste medio batean edo horrelakoa, ikuslike paziente batek superagresiboa eta dauka burua galduta. Guretzako berarekin hitz egiterakoan edo beraiei laguntzerakoan oso zaila da hau. Ze ez dakigu nola harrapatu alde batetik edo bestetik. Eta bai, esan.
4: Eta nola prestatzen zarete zuek, ez? Urgentzia eta larrialdietako eta emergentzietako profesionalak horrelako zerbaiten aurrean, ez? Gauza bada, ba ezagutzen duzuen zerbait hartatzea, eta beste gauza bada, ba ezagut merkatura iritsi berri diren beste droga batzuekin lantzea. Nola prestatzen zarete horrelako kasuetarako?
5: Ba, pues hau da lehenengo eta behin protokolo zehatzak eukitxea badakigun drogekin, hau da, droga ondo ikusita edo eta ondo ikasita baldin badugu, hori ja ez da gure problema, ze problema handi bat da, baina badakigu nola tratatu. Vale, hauek ja ez daukagu hemen, baina drogatu zi eta hauek sartzen direnean sartu behar ditugu gure prestakuntza edo gure ikuspuntu guztiak pazientea ikusten dugunean. Ja, bertan daude keinu edo seinale berezitxoak alde batera edo bestera joateko. Hau da, pupilak handiak edo pupila txikiak. Hau da, pazientea dago superlasai edo superagresibo. Gauza hoiekin eta baita kontekstua, ez da gauza bera. Rave bat batean egotea edo chemsex berri honen modan pazienteak ikustea. Guk askotan kalean ikusi dugu, kalean, etxetan edo hoteletan pazienteak kontekstua bidaltzen digute droga bati buruz pentsatzea edo beste bati buruz pentsatzea.
4: Eta uste duzu bueno, kontsumo hauen gorakadan sare sozialek eta edo kontsumitzen dugun ezagit telesaiek edo pelikulek eta eragina daukatela?
5: Galdera ona, eh? Wow, parrabatu nauzu, baina ez dakit eragina duen, baina importantzia duen oniburuz itxegiteko. Zeren eta normalizatu behar ditugun normalak diren gauzak eta hau askotan gertatzen da. Hau da, gertatzea askotan ez da normala, arrunta baizik. Arrunta bihurtzen da telesaiotan, webgunean, TikTokean eta horrelako askotan. Berari buruz hitz egiterakoan eta normala dela esatean, igual jendeari bidatzen diogu mezua hau normala dela. Eta ez da normala bere bizitza askotan dago muga batean. Osea, eduki ditugu paziente askok intubazioak, parada kardiakak eta gauza oso oso oso larriak. Gainera kokaina baita, drogatu zionetan kokaina asko dago eta eduki ditzakegu infarto bat drogagatik. Kokainak infartoarekin harreman asko ditu eta erlazionatuta dago eta azken finean ezin dugu hau normalizatu. Da importantea da baita TikTokean eta gauza guzti horietan jende asko ateratzen da, tontekeria baldin bada, edo rei batean, pues hau hartzen, dakizeta hartzen, importantzia handia dauka, eta baita zuek, eta baita guk, hau medikuak, erizainak, teknikariak, osasun gintxan gauden guztiak, informazioa eman behar dugu, eta ezkertzen dizuegu periodistei, ere muanetan gauza bera esateko, ze normalizatzen dira gauzak, oso oso oso larriak, eta importanteak direnak.
4: Orain gure entzulen artean egongo da norbait pentsatzen ari dena, bueno, baino kokaina arroxa hori niri urruti geratzen zait, hori nik ez dut kontsumitzen edo nire inguruan ez da kontsumitzen, baina bueno, egun hauetako kongresuaren niretzat ondorio interesgarritako bat da, baietz kokaina arroxa eta oxido nitrosoa aurregin beharreko droga berriak direla, baina hala ere alkohol kontsumoagatik jarraitzen duzuela jende asko eta asko hartatzen eta alkoholak jarraitzen duela izaten, bueno, arazo askoren iturri.
5: Alkohola da arazorik larriena, zeren eta volumen edo paziente asko tortzen dira edo atenditzen ditugu kaleetan, etxeetan, diskotekan eta baita larrialdietan alkohol hartzen dutelako. Eta gainera dago, hau da, kontzientzia sozial gero eta, bueno, a ber, hau da nire sesgoa, barkatu, guk ikusten duguna, ez dakit, guztiak 25 urte, 20 urte eduki ditugu, eta lankide batek normalean alkoholari pasa da. Baina gauza batxo bat da, alkohola hartu, eta pizkatxo bat mozkortuta egotea, eta beste gauza bat da, konorterik gabe egotea, eta zure bizitzan lekularrian ipintzea alkohol gehiagia hartzegatik. Bakizu zesan nahi duan, azken finean, zuen lankideak, zuke ukiditzuzu ziur aski lagun batek parranda batean egon behar zarela berarekin. Berarekin egon, edan ura, egon lasain, hemen nago, tal. Zaindu, lankideak zaindu kuadrillan, beti egoten gara kuadrillan eta zaintzen gara gure artean. Eta guk ikusten ari gara normalean hori gero eta raroa dela. Osea, jendea bere lagunekin gero eta, bueno, bai, pues mozkortu da beraiak ingo duzera egiten duen. Eta bat dira ditzen dugu, guk horretarako gaude laguntzeko, jendea laguntzeko eta egin behar ditugun gauzak egiteko. Baina ezin ditugu larrialdiak mozkorrei bete, mozkortaz bete barkatu.
4: Bai.
5: Bakizu, festak daudenean, da ikustekoa, zuioten zara Donostiko larrialdietara, edo zin larrialdietara, eta dago hor, ezin ditugu hainbeste paziente begiratu eta gero bihotz geldiketak, infartuak, hemorragia zerebralak eta guzti hori gertatzen da. Eta da, importantea hau da, umen edo gazten, ez dakit nola esan, izkuntza ez, irakaskuntza. Badakizu?
4: Bai.
5: Eta honi buruz importantea da. Eta leku honetin, honetan barkatu. Pizkatxo bat urdurinago. Hau da, ere monetan edo 5 minutu honetan, eskertzen dizut hori esateko, hau da, leku aukitzea, zeren eta jendeari hori bidaltzea edo hori haiekin hau konpartitzea importantea da. Mozkortzea ez da tontekeri bat. Gero daude patopatiak, gero gaude gauza larriak onen atxetik. Eta ez dut esan nahi, zuk joaten zara txokora edo joaten zara faldi batera eta hartzen duzu zerbeza bat, zakitxo. Baina bestea oso kontua handia eta larria da, eh?
4: Ba,
5: eta gainera ikusten ditugu, barkatu, ikusten ditugu, guk egiten ditugu askotan festetan dispositibo riesgo previsible deitzen dena eta ipintzen ditugu karpak eta guzti hori jendea pues ondo zaintzeko. Eta da, guk esaten dugun askotan, vomitódromo bat. Eta hor daude gaztetxoak, botaka, eta zuk esaten duzu, mesedezko, eh? Ezin eskoa da, baina beno, pizkanaka.
4: Bai, pixkanaka, eta bueno, zuek ari zarete lanean, aipatu duzu, protokolo berriak, eta bueno, horrelako bilerak, eta aurkezpenak, eta bueno, ba, gaia lantzeko, eta denon osasuna hobetzeko, ez? Ez dizkizut minutu gehiago lapurtu nahi, eta horregatik galdetu nahi nizun, bueno, ze garrantzia duen, ba, ez da egitea, orain ikusi dugu, ez, kongresu egin dezuela, ba, horrelako topaketak egitea profesionalen artean, ba, arazo edo erronka hauei aurre egiteko, zenbateko garrantzia duen horrek, zure ustez?
5: Hau da, derrigorrezkoa. Erronka hauek guztiok batera aurre egiten ez badiogu, ez ditugu gaindituko eta ez ditugu irabaziko. Eta honetan ikusten dugu, pues ez da gauza bera, Ibizan hartzen dituzten drogak, Bizkaian, Donostin, Gaztela eta Leoi, edo Amsterdamen. Osa, ez da gauza bera. Eta hemen, azken finean, mai generalak egiten ditugu gauza askoei buruz, eta bertan ikuspuntu ezberdinak ipintzen ditugu mai gainean. Eta horrela, guztion artean, atera ditzakegu protokoloak, soluzioak, eta aurrera joateko bideak.
4: Ba, esker mila, hau guztia azaltzeagatik, esan duzun bezala, ez da tontakeria bat, eta ezin ditugu horrelako gauzak normalizatu, eta asko eskertzen dizugu, ba, bigarren kafean, gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izana, mila esker.
5: Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko Donosti hau egiteagatik. Agur bero bat.
4: Agur.
6: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
7: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
6: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: informazioaren aria.
1: Ba, 5 minutu besterik ez, entzuleok, arratsaldeko hiruetara heltzeko oraindik ere musikarlotik badugu zer aztertu, zerri begiratu, baina tenore honetan, azkar batean, Euskal Herriko agerkari digital nagusei erreparatuko ondiegu badirelako, ba zenbait kontu garrantzitsu bertan jasota, adibidez, naizen unetan sartzen bazarete, Amaia Erenyaga lankideak idatzita, ba ikusi halko duzue, honako lerroburua nazio ikuspegia lehen lerroan jarrita, datorrela Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Baita ere, Mikel Hidalgo behaiotak Bilboko alkatega izatean nahi duenaren profila, ikusiko duzue, eta adi oldarraldiaren baitan, Eibar dugulako gaur izpide hizkuntza eskakizunak tarteko, ba lan eskaintza publiko berri bat atzera. Bota da kasunetan Eibarko polizia lokalari edo udaltzaingoari dagokionan gogora ekartzea, Jon Iraola dela Eibarko alkatea eta baita ere PSEko kidea. Jasota gaur lan istripulgarri berri bat izan dugula Euskal Herrian, edota jai egun berri bat izango dugula zehazki 2027ko urriaren 7a Eusko Jaurlaritzaren 80. Urte urrenagatik edo eratu zenetik 80 urte igaroko dira eta. Beste epai bat neurrigabea dena jasotzen dute berriaren azalean kasunetan nabarmendu Eibarko udalak udaltzen guztiei C1 euskara maila eskatzea ba legezkoa zela eta gilegizkoa dela ebatzi dute.

eskuartean edo gure pantailan daukagu, gure begien aurrean, ba Tudelanoren presidente hoiaren kasuari erreparatu dute hemen bereziki, antza denez, ba postuak tarteko ustelkeria sare bat osatzen ote zuen ikertzen ari direlako. Eta Laudion hildako langilearen albistea da uneotan gehien nabarmentzen dutena entzuleok, Arabako Alean, Izipai Basken amaituko dugu, Bidasoren bestealdean jasotzen duten horretan, ba sakontzeko eta besteak beste gaur esango dizuego, ba Belaguan agertu den entzuleok, Belaguan agertu den hilotzaren ingurukoa jasota dituztela, pentsatzen baita frantziar nazionalitateko etxerik gabeko pertsona baten ezurrak direla agertutakoak, baina momentuz ez dago horren zehaztapen ofizialik.

0: Ba, esan dako, hau esek jasotak dituguna karratxaldeko orduanetan, azal digital nagusietan, baina musikatik ere badugu zer aipatu oraindik. Alexander Flemingek penizilina kasualitatez topatu zuenekoa oso ezaguna delako. Ez zain ezaguna kordea, musikaren bilakaeran aurrera pausoak suposatu dituzen beste zenbait istripu. Lider Nandok adlibitumen jorratu du zehazki gai hau. Arratsaldeko hiruetan bueltan izango gara boletin informatiboan entzuleok.
1: Gaurko atala zabaltzeko hautatu dudan abestiak badu bere zentzua. Telas da hau, bere talkak egiten du didaktika albumeko arerio abestian. Abestitzarra eta diskotzarra esan beharra dago.

Abesti honek baditu ezaugarri oso berezi batzuk, bakarre egiten dutenak, baina egun ezagutzen ditugun mila milioika abestik bezala, badu beste ezaugarri oso amankomun bat ere, gitarraren distorsioa. Abestiaren lehen notetatik sartzen zaigu belarri barruraino distorsio hau, eta egun oso ohituta gauzkan kontua da distorsioarena. Batzuentzat inkluso abesti bat atxegiteko ezaugarri printzipalenetakoa izateraino. Baina harrituko zarete, esaten badizuet, distortsioa istripu baten eraginez sortu zela, eta ez nahita. Gagaina kasu honetan, istripu, literalki istripu bat. Gaurkoan atlibitumen, musikan gertatutako zorioneko istripu ez arituko gara. Ingelesez happy accidents deitzen zaien hoiei buruz, alegia. Ustekabeko gertakariak, baina nolabait musikari aurrera pauso bat eta beraz irabazi bat suposatu diotenak. Eta distortsioarena da zorioneko istripu horietako bat. 50ko hamarkadaren hasieran, pop musikak soinu garbia bilatzen zuen oraindik ere. Ingeniariak edozein saturazio edo zarata saiesten saiatzen ziren, hoiek akats teknikotzat jotzen zirelako. Baina, orduan, istripu bat gertatu zen, historia aldatuko zuena. 1951an, Ike Turner musikariaren taldea Memphisera joan zen, Rocket 88 abestia grabatzeko, historialari askoren ustez, rock and rollaren lehen kantuetako bat. Ibilbidean zehar, gitarra amplifikadorea autotik lurrera erori omen zen eta bozgorailuko konoa urratu egin zitzaion. Estudiora iritsi zirenean, ezin zuten saioa bertan bera utzi, ez da beste amplifikadore bat erosi edo lortu ere. Konoa, paperez eta zinta itxaskorrez betetzen saiatu ziren, eta horrelaxe grabatu zuten abestia. Emaitza, ustekabekoa izan zen. Gitarraren soinua, apurtua, oldarkorra, zimurtsua, eta asko zindartsuagoa irten zitzaien. Eta, oso ziur egon gabe, Ike Turnerrek abestia ateratzea erabaki zuen. Hauxe da, Rocket 88.

0: Rocket 88 entzuten ari gara, historian lehen bizikoz gitarraren distortsioa erabili zuen abestia, Ike Turner eta bere bandarena. Abestiaren aurretik esan bezala, distortsioaren kontu hau kasualitate hutsa izan zen, istripu bat literala eta metaforikoa. Bidean, Ike Turneri gitarraren amplifikadorea erori zitzaiolako eta konoa apurtuta gelditu zen. Abestia grabatzerakoan, gitarraren soinua apurtuta atera zitzaiela esan dizuet eta hortxe gelditu gara. Abestia grabatu ostean, Ike Turnerrek duda handiarekin oraindik, abesti hori ba kalera ateratzea erabaki zuenean. Ba, harrigarri da, Rocket 88 abestian agertutako soinu berezi hori, Ike Turneren ibilbidearen ondamena suposatu zezakeena, izugarri gustatu zitzaiela entzulei. Gitarra modu nabarmenean ateratzen zen abestiaren nahasketan, eta jendeak irratiei abestia eskatu eta eskatu hasi ziren. Gazteria berri eta errebeldeak bere egin zuelarik soinu berri eta zimurtu hori. Ordura arte, musikariek argitasuna bilatzen zuten euren abestietan. Hortik aurrera, artista askok nahita hasi ziren akats kakotxartean hori egiten gitarraren soinuarekin. Urrengo hamarkadetan, fuzz, overdrive eta distortsio pedalak agertuko ziren, akats hori erreplikatuko zutenak. Aurrerago etorriko ziren blues elektrikorako, rock psikodelikorako, hard rockerako, punkerako eta metalerako funtsezkoak izango ziren pedalak. Beraz, horrelaxe lagunok, soinu modernoaren oinarrietako bat den distortsioa matxuratutako ekipo batetik sortu zen literalki.
1: Hey kids.
2: Hey dad.
1: What do you want to do today?
2: I don't know.
1: Do you want to go to the matinee?
2: No.
1: Do you want to go to the amusement park?
2: No.
1: Do you want to go to the punk rock show?
2: Yeah, let's go to the punk

0: NoFX banda Kaliforniarra entzun dugu, hardcore melodikoaren baitan talde garrantzitsuenetarikoa dena dudarik gabe, The Separation of Church and State abestian. Hau ekarri dut, ze atal honetan beste istripu kasual, hoietako bati buruz hitz egin nahi dizuet, baina kasu honetan musikarekin zeharka lotuta dagoena. Badakizue aurreko atalen batean esan izan dugulako musika generoek askotan tribu urbanoekin lotura zuzena izan dutela eta hardcore melodikoak badu lotura zuzena skateren munduarekin. Skaterrak Kalifornian sortu ziren 70garren hamarkadan eta euren tribuaren ezaugarririk handienetariko bati buruz hitz egin nahi dizuet. Skate parkei buruz. Hain.
1: Arratsaleko hiruak puntu puntuan naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan gaurko egunez eskainiko dizuegun azken boletin informatiboan zaudete. Eta egutegiak eskuartean baldin badituzu eta bereziki Arabakoak, Gipuzkoakoak edota Bizkaikoak baldin bazarete, entzun ongi Lakuako gobernuak 2027ko urriaren 7a jaiegun izan datu baitu 1936an lehen Eusko Jaurlaritza eratu zeneko 80garren urteurrena ospatzeko ekitaldien barruan. 36ko gerra betean Gernikako batzarretxeetan bildu zen lehen aldiz Eusko Jaurlaritza 1936ko urriaren 7an Jose Antonio Agirre lehendakaria buruzela. Testuinguru barkatu berezi honetan gaurko gobernu kontseiluaren ostean iragarri du Lakuak, ba esandakoa, 2027ko urriaren 7a jaieguna izango dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Aurretik ere ekitaldi ofizial ezberdetako hilabeteak izango dira era berean jaiegun hau ezartzearen ondorioz 2027ko martxoaren 19a ez da jaieguna izango. Emmanuel Pradales lehendakariak egungo egoera desegonkorrari erraparatuz lehen Eusko Jaurlaritza osatu zutenen konpromiso politikoa nabarmendu nahi izan du.
2: Memoria, benetako memoria, iparrorratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. Ikuspegi horrekin heltzen diogu Euskadiko lehen jaurlaritzaren urteurrenari. Desberdinen arteko gobernua izan zen. Esperientzia aintzindaria mundu mailan. Katoliko sakon bat buru zuen gobernu batek, kontseilari komunista zuen berekideen artean. Erakutsi zuten tolerantzia eta akordioa bateragarriak direla.
1: Urte horren horri begirako ekitaldi ofizialak hilabete honetan bertan jarriko dira martxan eta Lakuatik aurreratu dute oraindik ere egutegian itzordu gehiago txertatu behar dituztela. Hasiera batean bost eremuan diren inguruan egituratuko dira ekintzok, memoria historikoa eta sozializazioa, dimentsio kulturala, nazioarteko proiektzioa, entretenimendua, baita gaur egungo eta etorkizuneko eztabaidak ere. Bestalde, Bizkaiko emaginek eta satsek 9 eguneko greba deialdia egin dute emakumeen arreta segurua eskuragarria eta kalitatezkoa aldarrikatzeko. Osasun zerbitzuko zuzendaritzari konpromisoa eskatu diote, baita lehen mailako arretan zein ospitaletan emagin emakume ratioen benetako kalkulua egiteare. 9 greba egunak honakoak izango dira, ekainaren 17, 18, 23, 24, 25 eta 29, baita 30 ere barkatu, eta uztailean beste biegun, lehena eta bigarrena. Erizainen sindikatuak salatu du Osakidetzak, antolaketa falta nabarmena duela 2006 emakume baino gehiago hartatzeko emagin bat dagoelako, eta beraz ezin dutelako kalitatezko arreta bermatu. Gaineratu dute plangintza beharra dagoela datozen erretiroi aurre egiteko, eta beharrak dimentsionatzeko. Oporraldiei begira berriz, zaitortu dute enbat osasun erakundetan ordezkapenik egiteko nahikoa profesionalik ez dagoela eta beraz, emagin eskasia areagotzen dela oporraldi garaietan. Langileon baldintza eskasek arreta jaso behar duten emakumeengan eragina duela eta deitu dute greba hau Osakidetza negoziatzera deituz. Bada satse erizainen sindikatuak eta emaginek kontratazio egonkorra eta planifikatu eskatu dute kategoria betetzea zaila den postutzat hartzea eta lehen mailako arretan zein ospitaleremoan emagin emakume ratioen benetako kalkula egitea esan bezala. Eta Italiako fiskaltzak, Frantziakoak bezala Itamar Ben-Gvir, Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroaren aurkako ikerketa abiatu du Sumutz flotillako ekintzaile emandako tratu bidegabeagatik nazioarteko uretan atxilotuak izan ostean Gazara laguntza humanitarioa eraman nahi zutenean. Ba, Italiako gobernua gainera Israelgo kolono ultrasionisten buruzagi honen aurkako zigorrak bultzatzea aztertzen ari da.
3: La Global Sumutz flotilla ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grado.
1: Antonio Tajani, Italiako atzerri ministroak gaur bertan baieztatu duenez, ikerketa honek, edo ikerketa haueko beto esan da, iazko apirilean, eta urrian flotillaren misioekin lotuta, Italiako justiziak asitakoei gehitu behar zaizkie. Auzia gutxinez hiru salaketetan eta azken egunotan ekintzaileen abokatuek aurkezutako hainbat testigantzetan oinarritzen da lekuko edabideen arabera. Fiskalek Ben-Gvir ikertu gisa ba inskribatu dute Asdodeko portuan gertatu zenaren bideo bat filtratu izanagatik. Horretan ikus zitezkeen Global Sumutz flotillako ekintzaileak lurrean botata, kasu batzuetan lotuta eta nola humiliazio keinuak egiten zizkien Itamar Ben-Gvirrek, Segurtasun Nazionaleko ministro ultrasionistak. Besteak beste, ongi etorri Israelera esaten ziei zien ekintzaile hauei soldadu ez inguratuta zeuden eta beraren gana begiratzera behartuz.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Arratsaleko hiruak eta sei minutu eta informazio praktikoari tartetxo egiteko tenorea gurean, badirudi ez dugula aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian entzuleok. Ondorio, zon giruditzen bazaizue zuzenean eguraldira joko dugu Iker Ibarluzea muruarekin.
2: Eguraldi motel eta freskoarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizeko lehen ordutik hasita zerua estalirik agertuko da lurralde ia osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk. Hobei hauek ipar partean eta bereziki mendinguruetan eta euri txiki pixka bat utziko duten, naiz eta orokorran ez den ezer handirik izango eta leku desintetan ateri eutxiko dion. Ego isuri aldean, apenas izango den euririk, naiz eta ez den baztertu harara bat Nafarroa erdialdera euri pixka pasatzea. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ateri egongo da eta azkar baten ostarteak irikiko dira azken orduetan zerua nahiko garbi geratuz. Iparaizean nagusituko da egun guztian zehar, bolada zakarrak utziz lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maximoek beheraka jarraituko dute eta eguna freskoa izango da. Minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean eta ego isurian 15 eta 23 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Hiruak eta zazpi minutu ditugunean, geur aldetik esan beharreko guztiak aipatuta gelditu dira. Informazioarekin urrengo itzordua, barkatu entzuleok, arratsaldeko 8:00 izango duzue, informazioaren ariaren 3. edizioan, gaur Lander Martinez lankidearekin, horren aurretik orduro nola ez boletinak ez dira faltako, eta jarraian, kirol kontuak kirolarian Jon Garate lankidearekin. Aio eta osongi zan.
0: Naiz irratia.
3: Batu zaitez armaia.eus atarira.
4: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
3: bat egin Naiz Irratiko ligaxkarekin.
4: Sariak zuretzat eskuragarri.
3: Munduko kopa hasi bitarte irekita.
4: Egin zure hamaikakoa.
0: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donostialdea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.1.

Ongietorri entzuleok, arratsaldeko 7:30 dira, Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute, Erremontari txapelketan, Segurola eta Larraina Galdiz, txapelketatik kanpo geratu dira. Saskibale kontuetan, Kutxabank Araskik Laura Piera fitxatu du, Kataluniako jokalaria Joventu taldean aritu ostean dator Gasteizera. Eta Euskal Saskibaloi selekzioek Eslovakiaren aurka hasiko dute uda bakoitzeko jarduna.

futbolean, Realak 2026-2027 demoraldiaren amaierara arte luzatu du Unai Xagoteren kontratua. Eta arbitrajeak arrazoia eman dio La Ligari eta txapelketa abuztuaren 15-16 asteburuan hasiko da.

Eta txirrindularitza Nanzon Txarminek lortu zuen garaipen atzo Auvernia Rodano Alpetako Turrego bigarren etapan iesaldi luze baten ostean gaur erlojupekoa tropelak hasi berri da. Eta bestetik Donostia rugby sortu dute hiriko errugbiaren etorkizuna sendotzeko helburuarekin.

0: Eta protagonista batzuk ere bai gaurkorako, gaur egun ezagutzen dugun emakumezkoen futbolak, ba, erabat ezberdina delako, duela 20 urtekoarekin alderatzen badugu. Pentsa, Lagunak taldeak, baloia gordetzeko txokoa, gimnasio gisa erabiltzen zuela. Bueno, ba, Barainaingo talde horrek duela 20 urte jokatu zuen, kopako finala Espainolen aurka, eta urte hurrena aitzaki, ba, bueno, Ari Santa Maria lankidea izan da, taldeko kide ziren, Ainhoa Barberena, Uxue Astiz, eta Marta Ozkoidekin. Hau esek izango dira barkoa, Arratsaldeko 3:12.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko

ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: get time.
1: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 34 minutu dira eta gaurko kirol kontuak pilotarekin hasi behar ditugu, erremontearekin hain justu, izan ere Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute Sagardoaren txapelketan. Segurola eta Larrañaga aldiz, txapelketatik kanpo geratu dira. Ansak eta Zubirik Segurola eta Larrañaga hartu zituzten mendean hiru jokotan, 15 eta 12, 14 eta 15 eta 8 eta 6 ligaxkaren 5. eta azken jardunaldian. Neurketa oso gora beratxua, lehiatua eta orekatua izan zen, partidak denetik izan zuen, baita emozioa ere, markagailu oso estuekin. Puntu bat bilduta, Segurola eta Larrañaga txapelketan bizirik ziren, bigarren partidean gertatu behartzenaren esperoan, baina bigarren urketan ordea, Aldabek eta Barrenetxeak Goikoetxeari eta Joanenari irabazi zieten bilokotan, 6 eta 15 eta 3 eta 15 gauzak onela, Segurola eta Larrañaga txapelketatik kanpo geratu dira, eta esan bezala, Aldabek eta Barrenetxea, finalean, entzungo ditugu asteko lehen partidako garaiak Zubiri eta Ansa.
2: Nik bian hasi dut partidua eta bukatu ere bai, ez? Partidu zia sensazio txarrekin, inongo minik gabe eta hankak ezin mutxu, plomukin beteta, zapatilak, eta Peimanolek partidu handi bat indio, egin esan nahiko meritu ikido, niri aguantatzen gaur, lan oso txarrak zitun egin esan, da egin esan berari esker partidu aurret edo.
3: Zasiran, pelot material bizixeuakin, lehenengo setortan takada bat indigue, kasi ez zeik iteko ikenekala, eta bueno, geho bilatu deu, pelota modelo bat, horrekin behia ide asko zegeo Ibani de Kostegi izaio nahi pelotak entzen. Segurolak ez zuen harrapatzen aurri hortan, da pixkat materiala izan duak gaur oso bizila oso motela, eta horrek eragindu bastante.
1: Eta bigarren partidan, lehen jokoan erabatzen nagusi izan zen bikote irabazlea eta bigarrenean balei handiago izan zen. Goikoetxeak eta Joaneneak partida osoan 15 tanto behartzituzten, txapelketan bizirik jarraitzeko eta Segurola eta Larrañaga etxera bidaltzeko. Aldabe eta Barrenetxea finalerako zuzenean sailkatu ziren bi eta utzeko garaipenari esker. Entzungo ditugu finalistak, Aldabe eta Barrenetxea.
4: Ez da beharki pasa kantxan gaur. Tentsioa zeon, partidu arraro izan da, 12-2 irazten hasi geha, jokun sartu gabe, aurreko partidu bezala txustet, sentsazio igualakin finalen gaude oso pozik, baina kosta egiten zaitu lako partidutan konzentratuta mantentzea eta hanketati eta aktibo egotea, baina bueno, finalen egon da oso pozik eta bain baukeu hiru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
5: Bagenekin aritze ikuste zan lehenengo setian nola izan pelotai tiraka, ola goraka, etzaio zerratea. Suerte honez, bigarrengoan ja pixkat gehiago asmatzen hasi da, eta gu pues, tensio horrekin oso gutxi peloteatu deula, gu guztet behar ditugula tanto hoiek ez gogorrak, eta jo, eta geroz eta gehiago zentratze gehala, eta gaur ez deu lortu, eta hoen, ez du gusatzen bezala finalean gatikan pozi gaude, baina da gau sensazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigu, eta nik uste konstinti izango gehala, ba, urteko finali garrantzitsu duenetako batean, behintzat egongo gehala.

Bueno, eta saskibaloi kontuetan, Kutxabank Araskik Laura Piera fitxatu du, Kataluniako jokalaria Joventut taldean aritu ostean dator Gasteizera. Araskiren laugarren fitxaketa da, Laura Pierarena, orain arte Mireia Sanz, Julieta Mungo eta Lota Mahlaktinen fitxatu dituzte. Azken sasoi honetan, Laurak 27 partida jokatu ditu, bataz beste 5,5 puntu, 2,7 rebote eta 2 asistentzia lortuta.

Eta Euskal Saskibaloi selekzioek Eslovakiaren aurka hasiko dute uda bakoitzeko jarduna. Zarautzen, ostegunean eta Beasainen ostiralean, 20 urte zazpiko emakumen Euskal selekzioak Eslovakiakoren aurka ariko da, azken urteetan federazio bien arteko harremana tarteko. Uztailaren bitik seira, mutilen 20 urte zazpiko taldeak Portugal, Txekiar Errepublika eta Hungariarekin jokatuko du.

Eta futbolari dagokionean, Realak 2026-2027 denboraldiaren amaiera arte luzatu du Unai Xagoteren kontratua. Ezkerregaleko zizurkildarrak 1700 minutu baina gehiago jokatu ditu bigarren mailan eta Premier League International Cup txapelketan. Atzelaria 2015an iritsi zen talde txuri urdinera, esan bezala beste urte betez luzatu du kontratua pentsipioan.

Eta arbitrajeak arrazoia eman dio ligari, la ligari, eta txapelketa abuztuaren 15-16ko asteburuan hasiko da. La ligak eta Espainiako futbolarien elkarteak ez zuten datorren denboraldirako egutegiaren inguruan akordiorik itxi, eta beraz hitzarmen kolektiboak dioen bezala arbitrajera jo behar izan zuten. Orain, organo horrek Javier Tebas buruduen erakundeari arrazoia eman dio, beraz, 2026-2027 demoraldiko EA Sports Ligak, hau da, gizonezkoen lehen mailak, lehen jardunaldia abuztuaren 15-16ko asteburuan izango du. Espainiako futbolarien elkartea data horren aurka dago, elkarte horrek urrengo asteburura atzeratu nahi du hasiera, munduko txapelketa jokatzen duten futbolariek atxeden luzeagoa izan dezaten. Tebasek defendatu zuen, horrela, errespetatzen zirela dagoeneko 21 oporregunak eta denboraldi aurreko 3 asteak. Gainera, esan zuen, lehen jardunaldi hori hainbat egunetan banatuta egongo zela, ostiraletik, iaren 14-tik hasita.

Eta txirrindularitzan, Anthon Charminek lortu zuen garaipen atzo Auvernia Rodano Alpeetako turreko bigarren etapan, iesaldi luze baten ostean. Uno isa taldeko txirrindulari danimarkarrak 200 kilometro baino gehiago egin zituen eguneko iesaldian, etapako azken igoeran lasterketa buruan geratu ziren Charmin Garcia Pierna eta Prats, daniarrak tarte ireki zuen eta bakarrik helmugaratu zen atzekoei 30 segundo baino gehiago aterata. Sailkapen nagusian, Alex Bodinek jarraitzen du lider eta gaur 28,4 kilometroko erlojupekoa izango du tropelak duela minutu gutxi hasi da eta segitu motako diogu begirada bat ikusteko nola doan, baina esan bezala duela minutu gutxi hasi da, baliteke oraindik inork ere helmuga gurutzatu ez izana.

Ba, alaxe da, bueno, peatu dut erlojupekoa, taldekako erlojupekoa dugu gaurkoa, esan bezala, duela gutxi abiatu dira lehen taldeak, beraz oraindik ere inorrez helmugan, ez dugu erreferentziarik, eta, bueno, ba, saioaren amaieran, emango dizkizugu erreferentzia gehiago.

Bueno, eta bestetik Donostia Rugby sortu dute, hiriko errugbiaren etorkizuna sendotzeko helburuarekin. Bera-bera rugby taldearen eta Klub Atletiko San Sebastianen egitura amankumun berriak, hiriko errugbiaren lehiakortasunaren erreferentzia izan nahi du, eta klub sortzaileak prestakuntza eta garapen oinarri gisa mantendu. Astelen honetan, Donostiako udaletxean egindako aurkezpenean azaldu dutenez, proiektua ez da jatorrizko identitateen xurgapen edo desagerpen pixa planteatu, baizik eta Donostiako kirol esparruan ibilbide luzea duten bi erakundek indarrak batzea erabaki dute helburu komun baten alde. Donostiako errugbiarentzako etorkizun sendoago eraikitzea hain justu. Bateginik lelopean elkarrekin eta lankidetzan Donostia Rugby Klubak hiriko errugbiaren lehiakortasunaren erreferentzia izan nahi du eta klub sortzaileak prestakuntza eta garapen oinarri gisa mantendu. Baliabideak optimizatzea da Donostia Rugby proiektuaren asmoa, baita etorkizuna izango duen proiektu egonkor eta ezaguterraz bat sortzea ere. Donostiako udaleko kiroletako bizitza osasuntsurako zinegotziaren eta Donostia Kirolaren bultzadari eta lankidetzari esker eman ahal izan da pausoa aldeen arteko elkarrizketa eta ikuspegi partekatua bultzatu baitu hiriko errugbiaren etorkizunerako.

Eta jarraian protagonista batzuk entzun behar ditugu, izan ere, lehen aipatu dugu sarreran ez, ba, bueno, gaur egun ezagutzen dugun emakumezkoen futbolak ez duela zer ikusirik, duela 20 urtekoarekin. Eta horren erakuse, ba, bueno, lagunak taldeak, ba, bueno, baloia gordetzeko txokoa, gimnasio gisa, erabiltzen zuela bere garaian, eta, bueno, ba, Barainengo talde horrek duela 20 urte jokatu zuen kopako finala, Espainolen aurka, eta urte uren horretan, ba, taldea berriz ere batu da, eta finala ikusteko aukera ere izan dute. Ari Santa Maria lankide izan da, be, taldeko kide ziren Ainhoa Barberena, Uxue Astiz eta Marta Ozkoidiregin izketan, beraz segituan izango dugu elkarrezketa osorik entzuteko aukera. Arratsaldeko 3:26.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz Irratian.

0: Bueno, baratxadeko irurak eta hogeita amabi minutu dira, eta ipatu moduan, nolabait ere, futbolari egin behar diogu tartea, gaur egun ezagutzen dugun emakumezkoen futbolak, ba, ipatu moduan ez duelako zerikusirik duela hogei urtekoarekin, alderatzen hasten bagara noski. Pentsa, lagunak taldeak, ba, baloia gordetzeko txokoa gimnasio gisa erabiltzen zuela. Bada, Barainaingo talde horrek duela hogei urte jokatu zuen kopako finala, Espainolen aurka. Urte uren horretan, taldea berriz ere batu da, eta finala ikusteko aukera izan dute. Taldeko kide ziren Ainhoa Barberenak, Uxue Astizek eta Marta Ozkoidik, Naiz Irratian finala oroitu eta usnartzeko tarte ere hartu dute Ari Santa Maria lankidearekin. Onatz elkarrizketa.
1: Ekainaren 11an 20 urte beteko dira lagunak taldeak Erregina kopako finala jokatu zuenetik. Testuinguru horretan jokalariak berriz ere elkartu dira larun batean. Egun hori nola bizi izan zuten batera eta elkarrekin gogoratzeko. Gaurko saioan talde historiko horretako hiru jokalari gonbidatu ditugu. Ainhoa Barberena, Marta Ozkoi eta Uxue Astiz. Arratsaldean hiruroi.
2: Kaixo, arratsaldean.
3: Arratsaldean bai.
1: Bueno, gaurkotasunetik iraganara eginen dugu bidaia gaurkoan. Izan ere, lehenik eta behin jakin nahi dugu nola joan zen larun batekoa. Berriz elkarre egote hori konta guzue, nola joan zen, zer emozio eragin zuen taldekideekin berriz ere elkartze horrek?
2: Ba, hasiko naiz ni. Ba, nahiko hunkigarria, ez? Ba, da, 20 urte pasa dira finala jolastu genuenetik, eta ja hurrengo urtean batzuk joan ziren taldetik. Eta pixkanaka, nire kasuan adidez, pues, joan ginen harremana galtzen. Eta 20 urtez, badago jendea, pues, biru aldiz besterik ez dugula ikusi, elkar ikusi, orduan, bueno, pues, pentsasazu. Ara, bata, bestea, hemen zaude, berdin zaude, ez? Eta olakoak, ba oso polita eta onkigarria esango nuke.
3: Bai, pues hori, Ainhoak esan duena, ez? Elkar ikusi ez dituzunekin, pues, emozio handia. Eta besteekin batzuetan ikusten gara, eta bueno. Eta hor berriro elkartzea, eta gainera iaia denak etorri ginen, beraz, oe, pues, ilusio handia egiten du, ez?
4: Bai, eta oso egun polita izan zen, ez? Horren beste urte eta gero elkartzea, orduko historioa kontatzea, berriz ere bizitzea, bat akordatzen zen gauza batzuetaz, bestea beste batzuetaz, eta...
3: Bai, konturatu gara, memoria nahiko galarria daukagula, baina, bueno... Batekin eta besteekin hor gogoratzen genituen batailetan bai.
1: Hoi urte ondorengo bilerak denetarik izan zuen, lehenik zuen arteko partia bat jokatu zenuten, ez dakit esan daitekeen nork irabazi zuen edo ez?
4: Hoi urteko nik ezin izan nuen jolastu eta emaitza ez dakit zein izan zen.
2: Berdinketa, ez? Hurtsi genuen horrela, ba, ez? Berdinketa. Bai, azkenean hasiera batean, bueno, aitzakia izan zen, ba, gure artean bazkari bat egitea, hori zen asmoa. Gero badakizu, pues, jendea animatzen dela eta zergaitik ez partida bat, eta hor jokin delegatuak, bai, jolastuko dugu, ez dakit noren kontra, eta izo dizu, hemen jendea dara matxago denbora asko jolastu gabe, eta bueno, jarri genuen zerrenda eta oso jende gutxi geundenez, pues, gure arteko partida bat, xumea, eta ezer prestatu gabe, hola, petoak baten batek banatu, eta orduan, bueno, maitzasen
4: gutxienekoa,
2: hori da, gure artean, pues, batez ere ez lesionatzea, helburu genuen, far batzuk botatzea, eta, bueno, pues, hori, pixka gehiago egotea elkarrekin.
3: Penaltiak eta guzti, botazituzten, osea, que, ez?
2: Bai,
3: hori, bueno,
2: bai, eta konturatu gara, pues, oraindik hori erronka hori ez dugula asmatzen, bai.
1: Finala izango dugu jarraian izpide eta zuke Ainhoa aipatu duzu bazkaria edo bazkaltzeko elkartu zinetela. Ondotik finala ere ikusteko aukera izan zenuten bada batera. Orduan jakin nahi dut zer etorri zitzaizuen burura partida horri berriz ere 20 urteren buruan ikustean. Zer emozio piztu zitzaizuen edo...
4: Ostras, bai, tira, ez daukat argiz.
3: Nik uste dut, denak esaten genuena zen armainak hor denak horia ikusita izugarrizko emozioa, ez? Eta nik uste dut hori lehenengo gauza etortzen zigula burura, nik uste dut hori zela. Eta gero egia esan, partidua ikusi genuen, gainera, larun batean, eta nik uste dut inork ez duela lehenagotik ikusi, ez?
2: Ez.
4: Zori kuriosa izan da, bat zegoen grabatua, baino...
3: Baino ez dugu ikusi. Eta nik uste dut, ikusi ginela pentsatu baino hobe, ez?
2: Bai, hori esan.
3: Pentsatzen genuen igual ritmo gutxiago, edo, baino...
4: Nik uste du, gehiago genuela denok buruan hori zuk esan duzun armaietako giroa, jende pilo bat etorri zela, eta guk ere kriston emozioa sentitu genuela, baino gero, partiduaz eta... Ostras, ez ginen asko akordatzen, ze uste genuen lehenbiziko zatian golen bat sartu izan entzutela edo genuela, baino...
2: Eta penaltiz sartu zutela lehenengoa, eta oi ba, baina penaltiz izan zen, hori lehen esan duena Martak, eh? Memoria gutxikoa gara, edo ja, hola astuta. Baina bai, denok gauza bera genuen, ez? Hemendik hiru edo lau autobus joan ziren, guk espero genuen armaian igual espainoleko ba, intxada gehiago egotea, eta justo kontrak, ba, dena horia, gero familias eta lagunez eta jokalari hoiez beterikoa, eta, bueno, pues, Josuk ere esaten zuen, ez? Aber, hauek ez diren asko urduritzen, ze, garo, joan bomboak, txistuak, denetari zegoenan, eta gero partida bera ba Martak esan zuen, gaur egun konparatzen badugu pentsatzen duzu edo pentsatzen genuen igual beraiek kontrol gehiago izango zutela partidaz eta bat ematek esan zuen, hasi ginela guk erasotzen, bai, ostras!
1: Bai. Bai, bai. Bina amaitu zen partida, gero penaltietan, bueno, gara ikurra Bartzelonara ies egin zuen, pena horrekin ezakite oroitzapen gazi gozoak ote diren edo ez, eta ere jakin nahi dugun, edo nolakoak izan ziren garai horiek ziren, bueno, lagunak bezalako talde bat finalera iristea, ez da erraza, beraz, prozesua ere nola bizi izan zenuten, aldagelako giroa zein izan zen, izan ere Josu Dominguez entrenatzailea aipatu duzuela, aipatu berri du aste honetan ez duela olako aldagerarik berriz ere euki ez duela horrelako girorik berriz ere izan bere ibilbidean, nik uste hori ere berezia izan zela zuen kasuan, ez da?
2: Bai, nik uste dut liga ikusita ez genuela espero inor finala jolastea. Esan beharra dago, eske finalean ez ginen sartu. Osea, esan lehenengo sortziak sailkatzen ziren, guk bederatzigarrena geratu ginen, talde batek azkenengo partidura esen aurkeztu, eta guztia ere gure artean atera genuen, ez ginela gogoratzen nola ilegatu ginen ere, Eta orduan, ez aurkesteak, esan zuen taldeak, ba, bueno, pues ez badira aurkestu azkenengo partean, nork esan behar dizu, igual, kopatik ere kanpo, eta orduan izuna, eta orduan, beraiek erretiratu ziren, guz hartu ginen, orduan errebotez izan zen. Oan, gero hortik, finala jolastera, pues izugarria, ez genuen.
4: Eta nik uste duzuk esan bezala giltza izan zela ere gure artean zegoen giroa.
3: Bai.
4: Baita ere, ez?
3: Bai. Eta nik uste dut joan ginela urduritasun gutxirekin, ez? Bueno, hor ja zaude finalean, gau, finalak irabazin dituzu, ez? Gainera, igual behin edo bitan edo irutan iristen zara eta irabazin dituzu, baina ez dakit, nik ez dut gogoratzen olako urduritasunik edo... Igual bai, igual
2: bizka bai. Ni agian bai, eta bai. Igual orain bezala, ez? Ba, zen garai bat, non... elkarrizketak egiten ziguten zeligan, bueno, esan beharra dugu kasetaria gure gana ez direla hurbiltzen. Kanpoko bidaietan edo partioetan guk geuk egiten genituen gure kronikak. Bueno, Maria Goñik atezainak batez ere idazten zituen, bidaltzen zuen eta hori zen editatzen zen. Orduan guk nolabait jarri lan genuen guri jarraipenek ez eta aste hortan hasi ziren dela, pues hori, ez etortzen ziren zela era.
3: Entrenamendura,
2: argazkiak, elkarrizketak ez dakiz eta baizela pixka giroa hasieran, ez?
3: Hori igual bai, egia da.
4: Urduritasuna bai, baina presioa zuk esan duzu bezala ez. Hori galtzeko ezer ez genuen. Ja bazen azkeneko partidua llegatu ginen hor pues dena ematen eta galtzeko ezer.
3: Eta gaina salgatu ginen nolako, etxean bi partitua galdu genituen, ez? Puebla-ren kontra eta gero Rayo-ren kontra, eta gero beraien etxean egin genuen erremontadak eta hori, eta orduan nik uste dugun dela hor
2: subido jarekin.
4: Ez dakit liga nola hasi genuen, baina nire sentsazioa da hori, pixko bat, pues hasi ginela pues normal eta gero pues bukaeran pues goraka bezala bukatu genuela.
3: Bai.
1: Txikitik handira beraz urte horretako ibilbidea eta gainera Valentzian armaiak horiz pintatu ziren nolabait esatearren, lagunak ekiru final jokatu izan zituen bere historia, 1989, 2006, baino soritxarrez ez zuten edo ez zenuten garaikurrik lortu. Hori kenduta ipatu duzue giroa bikaina izan zela eta esperientzia ona ere. Dena den zuek aintzindariak zarete emakumezkoen futbolak. Bere garai horretan akaso ez zuen gaur gaurko zue garrantzia, profesionalismoa ez dakite profesional ote zineten edo ez. Orduan galdetu nahi dizuet, nola uztartzen zenuten badazuen lana, futbolean jokatzearen aisialdiko denbora hori, nola ziren garai horiek?
4: Bueno, nik uste dut ere, hango garaietan guri ere zitzaigula pasatzen burutik futbolaz bizi izango zenin. Horbai, bueno, hor Atletik bat zegoen topera, hor jasi zen pixko bat hor gehiago profesionalizatu zuten, ikuste dut Atletikek. Gero Rayo zegoen, Levantek ere ordaintzen zuen, baina baziren nola gutxi, oso gutxi batzuk, eta gure buruan behintzat, nik uste dut ez genuela hori buruan, ez zen etorkizun bat guretzat.
2: Eta nola bizi genuen, pues entrenatzen genuen astean lautan, bi ordu tapiko, eta gero asteburu osoa ba bidaiatzen. Orduan pues ala moduz, ez? Hori da. Turnoak aldatzen, baziren jokaleariak segun eta turnoa nola eduki, ezin zuela ziurtatu eta igual ez zuelen bidaiatzen. Orduan, bueno, pues algenuen moduan, ¿eh?
4: Zuk Marta hiru finala jokatu zenituen, ¿eh? Ez da, igual horre diferentzia gehiago ikusiko zenuen batatik beste.
3: Hombre, claro, hasi ginenetik ni erretiratu nintzen arte, zela finala jokatu ondoren, gauzak asko aldatu ziren, ¿eh? Lagunaken bertan. Baino, bueno, gutxi gora bera egiten genituen gauza berdinak, ¿eh? Igual, pues entrenamenduak hobe genituen, ja, ba, genukan preparador fisiko bat, ezak, osea, gauzak hobetzen ziren, baina oraindikan hortaz bizitzeko, osea, hori izaten duena usuek, ez genuela pentsatzen, eta etzen helburua, ez da ere, ez?
4: Ez, nola, etzegoen ere, pues claro, azkenean, bai. nola pentsatu behar duzu posible izango denik.
2: Nik uste dut, pues, posi geun dela lehenengo mailan edo nire kasuan behintzat, lehenengo mailara ailegatzea jolastera, ja, bazen ja topera.
4: Motivazio asko
2: bai, zen. Bai, hori da, bai, bai. Pues, aukera izatea lehenengo mailan jolasteko, pues ja nola bait zure ametsak beteak. Ezen nuen espero ailegatuko zirenik pues, gaur egun dagoen egoerara.
1: Gaur egungo egoera oro harre hobetu da eta emakumeek badut aukera futbolaz ere bizitzeko, baina bueno, noski oraindik gizonezkoen futbolarekin arrakala dago eta horri ere bada pronto heldu beharko zaio, baina galdetu nahi zu eta egin zuzen ere bi alde horiek konparatuta, zuen garaiko egoera konparatuta eta gaur futbolariek, emakumezko futbolariek bizi duten egoera konparatuta, aski hobetu den enean nola bizi izan duzue prozesu hori, ezakite futbola jarraitzen duzuen gaur egun?
4: Eski ni nahiko deskonektatua nago, ezakit ze egoera bizi duten, oza neri Neri pena ematen didana da Nafarroko egoerak. Ez, gure garaian eta urte askoz lagunak egonda lehenengo mailan horrelako elkarte xume bat posible izan da egotea. Eta osasuna sartu zenetik, pues badirudi osortu zela emakumezkoen futbola hemen Nafarroan eta gaurko egunean badaude ez dakitzen bat mila fitxa gehiago, 100 fitxa gehiago Nafarroan, eta oraindik ez dira gai lehenengo mailan egoteko, ez dira gai edo ez dute aposturik egiten.
2: Arraroa da pixka bat, ez, erkidegoan dituzela lauta, ez barkat, erkidegoan daudela lautalde lehenengo mailan, eta Nafarroa batek ez duela lortzen egotea, ez, eta esan duena jo, eusuek, fitxak goraka doaz. Orduan, bueno, pues bai apostu finko bat egotea guk bai falta motatzen dugula, ez? Pizka bat.
4: Claro, Nafar jokalari asko kanpoan daude, ez?
1: Mulier ere sortu ze bere garaian, baina batu bezala, oker ez banago lagunaken ez dago emakumezkoen Talderik?
2: Bai, hemen badago, baina ez dago goiko maietan. Bai, bueno. Gutxinaka, gutxinaka joan ziren jisten, eta gaur egun nigia galdu naiz refe eta izen berezi hauekin, baina, bueno,
3: baina kezak izki gure.
2: Regional maian lehen esaten zen edo, pues, egongo dira, baina bai egia da, hemengoa nola bai desagertu egin dela, Mulier sortu zen, esan duzun bezala, bazirudien horrek hartuko zuela Nafarroko, baina aldi berean Osasuna saltzen da, baina aldez, aurretik ere Osasuna saldu zen, baina gero ez, odan, nik uste du sozialki pues, egon behar dela talde bat, eta horre erantzutlea da, pues, hori Osasunak ateratzen dela, baina gero pues, gaur egun ikusi da, ez, berriz ere berrietan eta pues ez dakit diru sarrera gutxiago egongo dela eta berriz ere Osasuna femeninoari eragiten diola pues diru aldetik ba hurrengo urteko plantillan eragin zuzena duela. Orduan bueno, iruditzen zaineri beintzat, pues apostua puesto firmea kolokan jarriko nuke.
4: Eta batez ere badagoela, nik uste du badagoela jendea Osasunan lan egin nahi duena eta gauzak ongi egin nahi dituena.

0: Torkizuna, pues beste leku batea.
1: Bai, argi dago, arrobilan agin bardela, baina zuek aipatu duzuen moduan apostu finkorik edo serik ez badago, ba, zinezkoa dela horrelako proiektu bat aurrera ateratzea. Eta aipatu duzuen bezala, Osasunak emakumezkoen aurrekontua murriztuko du urrengo urtean, hori bera bada apostu eza horren adierazle nagusia. Azkenan nire partez, eta aipatu bezala zuek aintzindari izan zareten einean, gaurko neskek badute zer urratxe jarraitu, beraz ez dakit zer mezu bidaliko zeniekete gaur egungo neskei, orain hementxe hasieran edo futbolarekin lehen harremanak izaten ari duten neskei, mezuren bat beraientzat.
0: Baina, bueno, gauza bat, aintzindariak Nafarroan, baina eske estatuan futbola emakumeak egiten zuten hamarkadatik aurrera, eta orduan hori ere guk ez dugu ezagutzen. Eta orduan beraz nik uste dut egin behar dela lan bat, esatea, zeinek izan ziren aintzindariak zer egiten zuten, igual elkarrizketa bat hoien artean, ez, eta denon artean, jakiten nik uste dugu jakiteak zer egiten zuten lehen da bizikoak, daukala garrantzia handia.
2: Nik ere aintzindari hitza esan dozunean, zan, bueno, nik ez dut hain horrela bizi, zeren beti, boez, gero, elkartzen zara zehozer hartzen eta jokalari hoiekin, eta kontatzen dutenean, Buelta del Castillo, nor, iragarkia jartzen zituzten, neskake bilatzen dira, talde bat sortzeko, eta hoiekin nik jolaztu ditut gero ondorengo patxangilak, eta jo, nire hoiek bai iruditzen zait, kotxe hartu eta Gipuzkora joatea entrenatzera, claro, hoiek bizi izandako eta nik neuk bizi izandakoa hemen dela, Barainengoa izan da geistea bera entrenatu, instalazioak oso ondo, ja bazegoen belar artifiziala eta dana. Iruditzen zait, hori, aintzindari hitza gehiegizkoa guretzako, giak eta gaur egun. Nik igual, Martak esan duena, ez? Bai, itzaldia edo pixka bat lehengoak ze urratsak eman dituzte, beraiek gaur egun dauden moduan egoteko, pixkat igual ere indarra eta lehiatzeko grina hori indartzeko, ez? Igual. Edo izateko.
3: Eta ez dela horren beste denbora pasa, osea, esan duzun zela, irurogeita hamargarrena markadan hasi baldin bazen, bale, pues, pasatu ja 50 urte, bine hori ez da ezerrez, ez? Beraiek ere jakiteko, jaio izan balira 20 urte lehenago, ze egoera izango zuten, ez? Pixkoa baloratzeko.
1: Badute noski zer ispilutan begratu zuenean, eta, bueno, 70. markadan jokatu zuten emakume horienean ere, bada, Aina Barrorena, Marta Azkoi eta Uxue Astiz, eskerrik asko naiz irratiko galderak erantzun izanagatik, zuen osnarketekin gelditzen gara, eta, bueno, ikusiko garelakoan.
3: Eskerrik asko.
2: Ba, eskerrik asko zuei, eta jartzuna ematenatik. Venga.

Bueno, hortxe, elkarrezketa zinez interesgarria, hogei urte pasadira ordutik, eta bueno, bai, gauzak aldatu dira, oraindik ere aritza berak ondo esan bezala, ez, gizon eta emakumezkoen arteko futbolean, bueno, futbolean eta gainontzeko kiroletan ere, arrakala hortxe dago, baina, bueno, urtetik urtera ere, ikusten ari gara, bueno, hobekuntza zertxo ebintzat. Bueno, arratsaldeko 3:43 ditugu, aipatu dugu lehen, Auvernia Rodano Alpetako turrean, gaur taldekako erlojupekoa dugula protagonista, eta unionetan amaitu dutenen artean, Jaiko Alulak egindu denborarik onena, 3:46, eta bueno, oraindik ere talde asko helmugaratzeke, beraz, momentuz, hauxe, egoera.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste du.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia.
1: Eta da konturatzen, IEIA, noiz datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Geixo, Fermin.
4: Topa, geixo.
3: Aritzartola, Gabon.
5: Geixo, Gabon.
3: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen dauka gurekin gau, Ruper, zer moduz?
7: Ando, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Osondo?
8: Bai,
6: eguerdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
3: Bai, ez da.
6: Bai, zera ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
3: Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
0: Musikaria, egunero, eguerdiko 12:00 eta 4:00 eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Jarraitu Naiz irratia, sare sozialetan.
10: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
10: Naiz irratia, sare sozialetan.
11: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
12: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
0: Ongi, hementxe, eguzkia atera da, egia dago dei batzuk batzu dela, baina eguzkiak bere bidea harrapatu du, zero urdin, ongi esango dugu.
1: Egia, ez nizu hartu ere, egia erran emoen.
0: Hor barrotik.
1: Bai, egia.
0: Ba, ai, ez dakigu, baina gaur dauzkagu aurikularrekin arazak beraz batzuetan entzongo zaitut, beste batzuetan ez.
1: Ados.
0: Bueno, baina gaurko saioan nik zu entzun edo ez entzun, baditugu zenbait kontu aipagai beraz emango diogu eguneko menua.
1: Ari gozen?
0: Ba, hasteko eta behin, Hendaiako futbol zazpi txapelketari begira jarriko gara, izan ere urtero egiten da txapelketa hau, ekainaren amairuan, egingo da preso eta iheslari politikoen aldeko futbol zazpi txapelketa da, urtengoan Hondarraitz Hondartzan egingo dena, gainera, Hendaiako sagardo eguna izango du bide lagun, egun osoko egitarau oparoarekin, goizan futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera sagardoa, kontzertuak eta giroa nagusituko dira herrian. Beraz, honetaz gehiago jakiteko, ba, Antxeta Irratiko Aitor Errazkinak Garazi eta Larrunekin hitz egin du, txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du, beraz, ea zer kontatzen diguten. Hori segika gure tertuliaren txanda, ez da?
1: Bai, eta Jon Telliria, Aitziber Zapirain, bikote famatua beraz gurekin izango dugu, eta euskaraz bizitzeko behar den dena Euskaltzaleon martxa izango da larumatean Iruñan, aipatzen dugu, hainitz, baina hori ere tertuliakideekin aipatzea pentsatu genuen, Euskaltzaletasunaren epizentroa bilakatu nahi dute Iruña erria, eta ba, euskararen aldeko borroka zariko gira, urtetan ba nola joan den, ea zerbait berri baden, zerbait berri behar den, ekimenak ezinbestekoak diren, eta beste galdera izango ditugu hori lauteritatik entzina.
0: Osongi, horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, horretarako Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea gaurkoan ze albiste on dakarren. Horri segika, Antxetako erreportaia, ez da?
1: Bai, irauten duena zaintzen dugu, hori bioterra produktu ekologikoen azoka ospatute asteburuntan Irunen eta Antxetako lagunak antziren.
0: Osongi, horri segika agerkarien tartean, asteartea den honetan, Kanaldude eta Kazetaren txanda, ez da?
1: Orduan bai, Kanalduden erreportaidez berdinak Garaziko dantzaritik izedota Inarumen Maputxen ahotsak eta borrokez egin dokumental egilearekin elkarrizketa proposatzen dute, Otaino Bertsolariaz dokumentala edota Etxamendi Larralden kantaldiare besteak beste, Pantxika Maiteak dena kondatuko digu, eta Gazeta Puntueusen aldiz Ziburuko disko eta liburu azokaren bilana egiten dute, loturak festivalaz ere Garazialdeko festivalaz ari dira, EHZ-ta festivala eta makro kontzertuak eta Frantziako presidenzialez ere onduko urtean izango baitia, hori Maite Uriak kondatuko digu.
0: Osongi, eta EHZ-ta aipatu duzu Arantxa, ba, EHZ-taren uinen ildoan podcastaren seigarren atala entzungo dugu, nola ehundu festival bat izeneko atala, hau azken aurreneko atala dugu, badakigu sareek egiten dutela EHZ eta EHZ bera sare bat ere badela modu batean, egiten den herrian eta eskualdean, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian baita nazioartean ere bere sarean dabiltzan lagunik gabe, ba, kostata egingo litzateke urtero festival hau, eta ehuntze hori izango dute izpide, ba, uinen hildoan podcastaren, ba, azken aurreko atal honetan, beraz, hau ere entzungo dugu. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, eta esan beharra dugu, gaurkoan asteartea izateko kontu dexente daudela agendan.
1: Egia, bai, beti bada zer egin, egia da, asterta, zun pentsatu asterta azkela begiratzen.
0: Bai, bai. Bueno, ba, guzti hau entzun aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
1: Gari, guazen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren bederatzia dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Hasteko ez du hain aspaldi, baina hemendik urrun Tanzanian duela 4 urte Masaiek borrokaldia abiatu zuten beren lurretatik bota nahi zituztelata. 1500 kilometro kuadroko lurraldea ustu nahi zuen gobernuak EISA enpresa bati emaiteko. Ngorongoroko erreserba naturalaren iparraldean eta Serengetiko Parke Nazionalaren ekialdean. Biharamunean enfrentamenduak izan ziren eta militarek gas negarreragileak eta iazko munizioa jaurti zuten manifestarien aurka, masai bat eta militar bat hil ziren. 100 masaiek Keniara ies egin zuten eta haien buruzagiak atxilotu zituzten, azkenean EISA turistikorako gunea eraiki zuten eta 70.000 pertsona kanporatu zituzten beren lurretatik, beraz Tanzanian. Bestalde, Katalunian ere egun berezia izan zen duela 9 urte, independentzia erreferendumaren data iragarri zuen Kataluniako generalitateak. Erabaki hartua zen, urriaren lehena izango zen. 2015 hauteskundean ondotik, indar subiranistek gehiengoa eskuratuta erreferenduma antolatzea helburua izango zuen gobernua osatu zuten. Madrilekin tentsioa igo zen, irailean goia jo zuen arte, generalitateko zonbait kargudunen atxiloketarekin. Urriaren lehenean erreferenduma burutu zuten, 43%ko parte hartzea izan zen eta baiezkoak irabazi zuen alde handiz. Irudi azkar batzu zituen egunak, Espainiako poliziaren eta Guardia Zibilaren bortizkeriaren aurrean hauteslekuak babesten zituzten herritarrenak adibide. Espainiako poliziak ondoko asteetan goi kargu ugari presondegiratu zituen eta beste askok erbestera joan behar izan zuten ere. Kataluniatik Irlandara joaiteko 1918 urtera aldiz orain, ekainaren 9an lehen mundu gerrara joaiteko zerbitzu militararen aurkako erresistentziarekin bat egin zuten Irlandako emazte langileek, soldaduak errekrutatzeko nahitaezko zerbitzu militarari uko egin zioten gizonak lanetik kanporatu zituzten eta emazteek uko egin zioten haien lekuak hartzeari. Eta musikan bukatzeko Euskal Herrira itzultzen gira gaur, 1985 ekainaren 9an bukatu baitzen 4. Korrika. Aurten gainera aipatu dugun edizioa izan zen hau, Atarratzetik abiatu baitzen 4. Korrika urte bereko maiatzaren 2011 duela 41 urte beraz. Pierres Lafitte omen duzuten, korrika hasi baino hilabete lehenago zendu zena. Herri bat, hizkuntza bat leloa izan zuen eta pixka bat azkenean asteburuko ekimenari pentsarazi dit, Lontxo Aburuzaren bertsoekin egin zuten kantua itzen artean korrika da borroka eta aldi berean jai, hortxe beraz 4. Korrikaren kantua.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ekainaren 13an preso ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa ospatuko da Hondarraitz hondartzan. Aurtengo edizioak gainera Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun egun osoko egitarau oparoarekin. Goizean futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera, sagardoa, kontzertuak eta giro aparta nagusituko dira herrian. Kirola aldarria eta festa uztartuko dituen hitzordu berezia izango da. Garazi eta Larrun txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek.
2: Beraz, gaurkoan Larrun eta Garazi ditu gurean, kaixo, zer moduz?
3: Arratsaldeon.
2: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago, ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol zazpi txapelketa Hondarraitzen beteko lekuan ospatuko da, aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baitare pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita Euskal Herri zabaletik baitare futbol taldeak baitare izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
3: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan. Ari gara prestatzen dena eta bai, espero jendea etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela. Aurten hori sagardo eguna, beraz seitatik aurrera ez du Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero Gaztetxean bukatu.
2: Hori izango zen aurtengo berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare egitarau bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
4: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
2: Esango dugu, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta zentzu horretan oraindik aukera badago noski izen emateko ez da.
4: Bai, azken momentura arte.
3: Hori da, azken egun arte beti talderen bat edo gaitzen dena.
2: Beraz, egitarauari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da lehiaketa edo txapelketa.
3: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12etan horringuru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik. Gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraitz eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera eta ospatzeko sagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
2: Oso ondo, ekitaldia aipatu oso, baitaren dela itzordu bat, egitarauaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ezakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
3: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti saitzen dugu lerro berdina, dela azkenean preso ieslari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita zegoeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da, sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez bereiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere noski ba futbole ekimen bat bezala. Nahiko genuk aipatu ba hori, beraien borrokak jarraitzen duela eta azkenean ba hori, Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua denean, ba hemen be segitzen duela, ez? Gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina ba pixkanaka militantzia ere aurrera eramanez.
2: Eta zentzu horretan ba urteetan erreferentzialtasuna hartu du Hendaiako hitzordua dudarik gabe aipatu dugu bueno, futbola dela ba zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, baskaria baita ere da momentu bat garrantzitsua, azken finean ba jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baita ere, bueno, horretarako txartelak baita ere salgai izanen direla, ez da.
4: Bai, bo, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpi aixialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, ba, adibidez baskaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, hitzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat ere bai ekartzen duela futbol zazpik ez. Eta txartelak,
3: bai, naiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, baskarirako eta aukera dago, sarrerak sareetan eta salgai daude.
2: Salgai edo bestela baita ere galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala bai. Aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, bueno, berezitasuna da arratsaldeko, bueno, ba hor eseetatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, hor bertan ospatuko den sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzote eta eguna esango dugu ba borobiltzeko aurten ba musika animazioa edo kontzertuak Enbata gaztetxera, ez, bideratuko dira.
4: Bai, Enbata gaztetxean ukango ditugu puntxuka kotx, txaranga eta gero DJ Jaiakate etorriko zaizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere bai, pixkat.
2: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izen eman ez dutenei, animatzea izena ematera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zanetenei laguntzeko baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nizute zabaldu?
3: Hori laguntzaile aldetik txandak eta antolatzen ditugu eta sareetan ere badago aukera txandetan izen emateko. Orduan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gehitzeko ba importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, ba azken urteetan ikusten dugulako kolpe represioak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten eta guke olako ere muak zaindu behar ditugula eta jarraitu behar dugula borrokan.
4: Bai, horrez gain nik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berden duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo baskarira edo etortzeko.
2: Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker bilei, gurean izateagatik, eskerrik asko.
4: Zuri.
3: Mil esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ondoko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da. Irunian Euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere Euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur, prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da, Euskaltzaleak pizteko ekimena, duela pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartzea ere gogoa nuen gaur korrika, hori ere baita Euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa agian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon, ongeturi?
2: Atxaldeon zoi ere.
1: Muntza ziste?
3: Bai, tazo?
2: Bai, bai dotore, zure bai, bai.
1: Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina...
2: Hori da, hori da. Animo, hau, gaur superresterena, ez?
1: Zuekin bai, joan astan jada hor nintzen.
2: Ai, ez egin egin.
1: Baina duda dut hor nintzen ez, osoki edo... gorputza hor zen, baina ezakit, olako robot baten maneran, baina bai hor txe. Eta hori aparte beraz, bai gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebrabidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, asteburuko itzordua, Euskararen aldeko borroka ere aipatuko nuke gaur, hemen aipatzen dute Euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela Euskaldunen artean, jada hor Euskaldun eta zari baikira, zer diozu jada, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ote duzue? Zagin da, Jonekin hasteko berdin?
2: Bani uste baietz ez, eta agerikoa dela jendeak ere behar hori sentitzen duela, eta azken aldietan ikusten ari gara, bueno, ekimen ezerrinak ere norabide horretan doazenak, egia da azken urtetan, bueno, egoera, ba oso ezberdinak ez, sortu direla Euskal Herrian, badira agian leku batzuk ez, euskara oso instituzionalizatua senti daitekena eta ondorioz agian jendeak senti dezakeena horren alde egiteko behar gutxiago, baina bueno, horietan ere zalantzan jartzen ari dira, gorko albistea da Ibarko udaltzaingoan beste behin ere auzitegiek kasu honetan euskarazko eskakizuna atzera bota dutela eta ohiko, ez, bihurtzen ari da, baina egia da on azken urtetan agian ez sortu direla beste gai batzutan hartu dute herri mugimenduetan eta zentralidade bat, ez, arlo sozialekoek, bai etxe bizitza dela edo bestelako eskubideen borrokak eta agian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, eguneroko borroka izaten jarritzen duelako, ukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori, eta orduan nik bai esango nuke behar hori badagoela, behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla, eta horri ere erantzuten diola, ez, neurri batean, ba, euskararen alde egiteko behar horrek, eta horren adierazle direla, ba, bai gazte euskaltzelen aldetik, Euskal Herrian euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez, bir posizio bat hartu gizartean agian orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena, azken bir urtetan esango nuke ba, zentralidade handia hartu duela, horiek euskal gintzari dago kionez, eta ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, euskara estatus juridikoari zego kionez behintza finkatua zirudiena, atzeraliak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskaraz egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez, gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
1: Badirudi, egia da, azken urteetan Nikola Piskata irean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori, bazter egon dela, ez, gure arteko borroketan, zer diozu Itziber?
3: Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi ez, eustearen olatuan ibili gara, irurogei bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira ba, ikastolak sortu zirela eta uste dut ba, gaudela momentu honetan testu inguru batean ono hartu garen ba, hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa ez. Orduan erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara hainbat jada esango nuke hainbat urtez, eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira, ba, ez, migrazioaren bizkar jartzen ba, erabileraren gabezia, eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia horiekin. Esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan, eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat, eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan, ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat, hola, gutxitu izanik, baizik eta hizkuntza bat gutxitu da zapaldua delako, ez delako lehentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten. Uste dut gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu da ba neurri gogor eta zorrotz batzuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak, eta guk ere uste dut euskaldun bezala, herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela ba gure hizkuntza eskubideen defentsan.
1: Bon, gauza initz erran dituzu, erran hor haitzi behar, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, ez denun irriño bat, baina gauza itezgarria initz, azkenean migrazioaren justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zer gana dituzu hor, badela diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo gana dituzu, edo...
3: Ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke euskalgintzak, ze oso arriskutsua da, oso erresadar gure hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta ala egin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu, oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira, ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak, eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera. Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontsideratzen, baina jo, eman dizagun buelta bat, ez? Nola botako diogu gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko, edo behintzat tresnak baditu esateko ez segi ezazu, ez? Guk erantzule egin behar dugu bera ikasi ez duena, edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da eta aldatu egin dugu. Nik uste utor badugula zer pentsatua.
1: Bai, hortik uste denek zagutzen dugun egoera da, aipatzen duzuna zuk Aitziber, eta behar ba ahalduntzetik ere pasatzen dela zuk zenion bezala, guk euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun ere euskarak bizitzen segi dezan, eta pixka bat ere ba jauzi bat ematearen deia egiten baitu, Idurre Eskizabelek pixkat bozera maile gisa edo jauziari forma emaitean eta konkretura pasatzen ere pasatzea ere dela helburua manifestaldi horren ondotik, ez dakit zer diozun zuk piskat aipatu dugunetik hor, Jon?
2: Bai, ba, ni zalantza sortzen dit, azken adibide horri hartuta, ez, Aitziberrek aipatzen zuen, eta azken urtetan, ni daiko desoroso sentiarazten dit erabileraren inguruko kontu batzuk, pixka bat polemizatuko dute zuekin, konfiantza dugun neurrian. Ze, karo, ez hartuta ez, Aitziberrek aipatzen zen adibidea, eta bueno, azken urtetan asko aipatzen ari dena, ez, erabileraren kontua, eta azkenean, ez, euskaldun non bizkar jarriz nolabait ardura, ez, ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak, edo dena delakoa. Eta, Jo, niri pixka bat, deserosa egiten zei pentsa ez, kaso horretan, daude lau euskaraz. Bada, heldu da bosgarren bat, ez duen euskaraz zongi ulertzen, edo dena delakoa, eta ardoan aldatzen gara, ez, aldatzen dugu, gure hizkuntza erregistra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da, eta ez pa, ardura izango da, kaso honetan, euskaraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez? Zara dut, ardurak jarribiko nituzke agian da niretzat erosoago litzatekena, baina adibidez, ni nire kasuan, ez? Nik euskaraz eguneko egun ez bizitzea oztopatzen dira, o bizitzea oztopatzen dian bakarra da parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja bai da nire ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona eta jo, ni nahi dela sei bizi, goizea jun, ogia erostera, eta ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibidertan sartzen denean, jo, ni nahiko nuke, kanpainak, ardurak, politika publikoak, bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan, alegia, erabilera baina ezagutza unibertsalean jartzea azpimarra, ze... Hor, erabilerarekin eta askotan, ez? Erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana askoari da aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan ez ikusten da, potentzialki erabilera da izan aldenaren gehienezkoa. Alegia, ze nahikoa da, itzibarra jartzen zen adibideari segika, ez? Lautik batek ezpadaki euskeraz, bat horrek parte hartzen duen elkarrizketa denak dagoeneko ez dira euskaraz, ez? Aldatzen dugulako. Tarduan, uste dut nahiko nuke, hor pixka bat aldaketa bat, hori da gaurko nere pankarta ateratzen dudana hemen, ardura jartzea euskaraz egiten uzten ez digutenengan, eta ez jakin da ez egitea hautatzen dutenengan, ba, ojo, da, berez, ja nahikoa zailtasun duenari, ez, errua berari botatzea bezala iruditzen zait, eta sortzen dit, alako, ezin egon bat, sortzen dit niri bintzat, Piskat, izokina bezala noa, agian, baina.
1: Aitziber, nahi oso erantzun edo? Ze...
3: Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, oza, iritziare konpartitzen dut, oso terreno zakin nola esan zaila iruditzen zait poza ematen dit ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera eta ze leku guztietatik heldu hartzaion gai bat dela esango nuke.
1: Bada, hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere ba, nola funtzionatuko duen, gibelean ere arrazoinak direlako, hiru ardatz izango ditu manifestaldiak eta denak elkartzeko gisan ondotik. Beraz, hiru lekutatik abiatuko da, hiru zutabe eta hiru pankartaren gibelean, artistak hautatu dituzte, pankarta bakoitzaren irudia sortzeko eta pankarta bakoitzaren gibelean ere mezu bat izango da. Bata da ofizialtasuna aldarri, bestea da euskal zaletasuna lehen legora ekartzeko beharraz, beraz gehiago hori da zutabe horrena, eta bestea ea jauzi politikoa, biztadena jauzi politikoarena hori premia, eta bada hor euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere. Zer diozue ala ere oiek gertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez? Ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere 2026 urteari begira jartzen baitira ere pizkunderako erronka aipatzen dutelarik. Zer diozuen autu horretaz eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eraginaz, galera initz batean, baina nion?
2: Bueno, ni uste manifestaldiek azkenean balio dutela, ez, bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez? Egin lexio puntu bezala, hor bada dinamika, de ustez indartxo azkar bat euskararen alde pizten ari dena, eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu, ez, aldarriaren bueltan, bueno, dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko, horretan bat egin nahi duenari aitzakia baten bate jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, baina norabide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz izketan aritzeko, berdin beste dabideetan, eta jende asko hausnartzen, ez, jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko, ordan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi berrek aipatzen zuen, ez, euskaldun ogere behar dugun alduntze hori, eta kompromiso hori, eta olako mobilizazioek bai ematen dizut ere bertan parte hartzen duzularik, zerbaiten parte, ez, sentitzeko ba, emozio nalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez, larun batean, bueno, aurreko egunetan gaztek martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean ziurreski, bueno, ba, bertan izango diren milaka herritarroiek badaramate etxera alako, ez, bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, dan uste alde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaiek, bueno, gero ikusi behar da, bueno, barri nola erantzaten dinoten, ez dioten erantzuten, baina, bueno, legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetze elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan, nik uste oso momentu egokian datorren dinamika badela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun batetik bestera mundu aldatzen, baina bai dakartela, bueno, dinamika baten auspo bat, ez, eta horretarako zut oso egokia ekarria izan dela unea.
1: Horri gaitzeko Itziber?
3: Bai, pixkat zerbait ezberdina esatearen ez, aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran, ez, eta egia da korrika urtea denean eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da ba, ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Eta denon gelditzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zada Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez, ustot ametsa hartzaile ustela, ez? Eran zuena, euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez? Eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez, beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzea batik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero. Bai, guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure seme alabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratua ez den material batekin basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean nekeza da. Eta orduan korrika heldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseiluak antolatuta arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentiraztena, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta, badibidez, edo nor pentsalezake, bah, korrika pasatzen da eta kitxo. Bueno, segun hundik behiratzen duzun. Irundik abiatu zenean, ba, bi urte pasa dira eta aurten Irunen kriston lana egin ahal izan dute, zergaitik duela bi urte animatu ziren horiek, animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfektu hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea. Irunen korrika pasatzen den momentuan, modu polit eta baikor batean pasazedin, eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan, edonor pentsalezake, ba manifa bat gehiago. Eta agian izango da. Baina agian ez, agian utziko ditu ale batzuk eta uspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, ba, beste bati, ba, no entiendo, zakarki erantzuten digun bati, ba, guk esateko aizu, ba, asteko modu egokiagoan esaten aldi dazu.
2: Ez hori bera, azkena esan duzun hori lotuta ez, euskera horrein dik, da hori ez, egunon, no entiendo, Egunon, bonjour. Euskara da epaitegietan existitzen ez den hizkuntza bat. Euskara da oraindik leku askotan itzulpen txar bat. Euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero. Eta orduan horren parean adiez ez korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez euskara hori da. Alegia, kaleak hartzeko aukera ematen digu zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait handi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko eguneroko, ez, askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez da horren beste, ba, bueno, eta gero, bueno, aitziarra ipatzen zero, ma inguruan, ez, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi zea sebetetzen baia eman aldion, ez, zein, bai, aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketan agusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan, ez, zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit tarte bat ez gutxienez, euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta nire ustez, ba, emozionalki, bueno, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ekimenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste hori oso garrantzitsua dela, ez, ba, jo, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan, sentirazten gaituzte, ez, dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada, holako ekimenekin mitzatzen eta ez, hemen daude, a ber, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizar nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, bueno, ba, holako plazek ematen digute, bueno, gutxinez, nahiko genuken Euskal Herri euskaldun hori irudikatzeko ere, ez, bani duten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai, korrikak, bertso txapelketa nagusiak, olako egoerek, ematen diatena uste dut izugarria dela, ez? Eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela, esan nuke.
1: Eta justuki korrika aipatzen baitugu, ez da kasualitatea izan,

0: animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea, eta animatzea segidezaten eta gukatzetik, ez?
1: Hori da, eta bide
2: gizera. Ba, gaina uste dut, gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste, euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere, herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak. Esan dut, da, xa feminismoarekin ere pasatzen da ez, feminismoa behar du noski bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, jo, gizarte honek ere bere osotasunean behar du. Gizartea hobetzen duelako, balore biziigarriagoak sortzen dituelako, harreman biziigarriagoak sortzen dituelako, eta gizartea hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez, funtzionatzen den burruka bat den neurrean, eta euskarak ere hortik asko du, eta ikusten ari den ere ustez, nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako ba, gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bueno, bere egoera horretan beste maila dateko, ez, borrokekin, bai feminismoarekin adibidez, ez, zuzenki bai baloretan, mundu ikuskeran. Orduan euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du borrokarako palanka izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, eta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz, ez, azken urtetan gustot bai genokala agian edo egon dela joera bat movimendu sozialetan da asko, ez, ba azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek izugarrizko lehentasuna eta behar duten noski egunerokoan bizi diren egoera ba, oso larriak direlako eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, landuina behar da, hoi dena behar da eta horrek borrokak aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da, eta gure kasuan ez, euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen errealitate bada eta agian, bueno, azken urtetan agian ez da gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut ba, bai herri aske bat edo gutxiago lausoago esan da ere herri hobe bat lortzeko bidean ere euskarak betetzen duela palanka funtzio hori, ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusioak eta bereziki balore onak, ez, balore baikorrak, ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
1: Eta euskara da ere batzen gaituena, Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, ora ikusten dituzue harremantze horiek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, erreferentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta zakit, gure adinetik edo itzegin eta eta esperientziatik zuenetik berradinean baikira gutxi gora bera, hartako diot. Hori da, hori da, betikoa, hori ez aldatuko dena den. Baina ezer dio zuen, ezakit harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu, euskararen aldeko borroka hortan?
2: Bai, nik uste euskara aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, ba, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasa ala, ez dakit, egiten dira, ez? Badaude lanak, dinamikak, mugaz gendiko, ba, ez, Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direla, jende uste askoz gehiago indartu barrako bide bat beharko lukela, ez? Ez dakit, zehar lerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit, indartxoak direne enpresek, ez dakit, ba, demagun, Mondragon Unibertsitatea, Mondragon Korporazioak emezitzen zeren bueltan da den enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo ikusten dugunean, ez, Lapurditik ikastera jendeak etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela, ba, erreztuz, ez, ba, kasu honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Irinoan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke, bideak asko zere gehiago indartu beharko liratekenak, bai, elkarre zagutza eta elkarre harreman hoiek eragiteko, ez, eta ez dakit, pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrizko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere eredua, baina bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit hor zerbait espezifikoa edo beharko tegenuken herri gisa,

0: hortara bakarrik dedikatuko dena, ez? Te ingo duena bastakit. Kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutzan diagoa, hizkuntzaen arloan, ez? Hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakita eta inok ez jakita frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit hor badaude galdera asko.
1: Aitziber?
2: Ba, nik bat egiteo jonekin, ez? Nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut, badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure diot euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon gan, ez? Horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez? Daukagun makinaria, ez? Parean dugun hau oso indartsua da. Azkenean ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere eta horrek hainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez? Badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen, eta baina gero badira jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba, bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan, ba, inglesa lehen esten da adibidez Gipuzkoan, frantsesa baino lehen, eta bagian frantsesa sartuko balitz gehiago, ba, ezakit, Lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile, zer nahi izango, Baionako batentzat, frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitezen, ez dakit, nik gauza batzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direni, baina ez daude ere gure esku.
1: Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak itzaltzen direla uste duzu, pixkat bukatzeko hori pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baikin horako ekimenen beharraz?
0: Bai, hor asko aipatzen ari da, ez? Azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez? Alegia, euskara dela eskaiera mekaniko batean dago eta ondorioz urratsak emateri uzten badio, atzeruntz doa. Orduan etengabeko, ez? Derrigortuago etengabe urratsak ematera ez badu eskaileren inertzian bera joan, ez? Eta gehienean ez du nik horrekin bat egiten, baina bai da, euskararen kasuan iraute irabaztea da. Neurri handi batean, ez? Input gehienak desagerrarazteko bidean izan dituelako azken urteetan, eta bai, oraingoz uste dut, eta ziur aski gure bizitza osoan, ez dugula ezagutuko ekimenik gabeko euskara bizirik, ezagutuko dula edo bueno, ba, gure bizitzaren parte bihurtuko den euskararen aldeko borroka, eta horrekin iraungo duela.
1: Gehitziko zerbait, Aitziber?
2: Ez, ni ekimenen aldekoa naiz, eta zenbat eta gehiago, ba, hobe.
1: Ebe, ala, orduan, aste buruntan itzordua Iruñean, iru zutabeko manifestaldira jo nahi baduzue, bostetan abiatuko dira zutabeak eta seietan elkartzeko gero Gazteluko plazan, ba, mil esker zuei Ion Telleria eta Aitziber Zapirain izan txar.
0: Zuei ondo izan, zein du.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak dira, ekainak 9 asteartea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskararen aurkako oldaraldi judizialari beste sententzia bat gehitu zaio, epaitegi batek bertan bera utzi du euskaran C1 perfilaren exigentzia Eibarko udaltzaingoa izateko. 6 plazatan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hizkuntza eskakizunak desmuntatzeko erabili duen doktrina aplikatuz. Epaitegiak osorik baiesten du PLB maila duten 3 udaltzainek Francisco Ignacio López Lera letraduak ordezkatuta deialdi horretako oinarrien aurka eta PL3 ez egiaztatzeagatik onartutakoen eta bazter utakoen behinbeineko zerrenda onartu zuen ebazpenaren aurka jarritako errekurtsoa. Abokatu berak korrezkatu zituen Kabia enpresa publikoan 34 lanpostutarako euskara eskakizuna bertan bera uztea lortu zuten langileak orientazio bereko beste epai batean. Efe agentziak eskura dual izan duen kasuaren epaiaren arabera, eskainitako 6 lanpostu guztietarako hizkuntza eskakizun horren baldintza ez da deialdian behar bezala oinarrituta agertzen eta aldi berean deialdiko lanpostu guztiekiko eskakizunaren despropo portzioa nabarmentzen da. Horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak sistematikoki aplikatzen duen tesiari heldu dio epaitegiak. Interpretazio horren arabera, lanpostu bakoitzerako justifikazio individualizaturik gabeko hizkuntza eskakizunak ezartzeak enplegu publikora berdintasun baldintzetan iristeko eskubidea urratuko luke. Azken urteotan Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak hainbat lan eskaintza publikoren deialdiak bertan bera utzi ditu, bai lehen aipatutako Kabiaren kasuan, baina baita kasu batzuk aipatzearen udaltzainen poltsa bateratu batean, bitarteko idazkarien plazetan, Bizkaiko Aldundiko zeradoreetan eta berriki IBAPeko 2 prozesutan ere. Bestalde aipatuko dugu ere Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko dituela Ertzaintzaren kargei buruz. Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute. EH Bilduk Loiu eta Mendizorrotzako karga polizialetan zaurituriko ertzainen txosten medikoak eskatu ditu. Zalantzagarriak diren lesioen aurrekariak daude eta 2015ko Gasteizko herria harresian saiak lesionaturiko 18 ertzainen zitzegin eharren txostenak zehaztu zuten hauetako 16 gehiegizko esfortzua egin zutela. Alderdi soberanistak eskaturiko beste informazioetako bat Loiuko kargak jaso ziren goizeko Erandioko makro komisaldegiko, Deustuko komisaldegiko eta aireportuan zeuden agenten arteko komunikazioak dira. Hirugarren informazio eskaerera agenten bodikamen irudien erabilerari buruzkoa da. EH Bilduk azalpenak eskatuko ditu, naizek sailburuak zein inplikaturiko agenteek grabazioek baldarki erabili zutela argitaratu ostean. Gorka Ortiz Deginea legebiltzarkidearen azken bi galderak Brigada Mugikorrak azken 3 urteetan buruturiko interbentzioez zein Deustuko ambulatorioko lurrean zen flotillako kideari buruzkoak dira. Bingen Zupiriak egoera atxilotuari egoziarren EH Bilduk azalpen gehiago eskatu ditu. Galdera hauek ekainean zehar erantzutea aurre ikusten da. Eta ezpehar baten berri eman behar dizuegu ere, izan ere langile bat hilda zerte goizalde honetan Laudioko industria pinturen fabrika batean lerketa bat izan ostean. Lakuako segurtasun sailaren arabera, lerketa ordu batak inguruan gertatu da Areta auzoan dagoen Vibrantz Performance Pigments Spain enpresako nabe batean. Lerketa azpiegiturako labe batean gertatu da. Geraldea.usek jakinarazi duenez, mantentze lanetako langilea zen Laudiokoa eta 49 urtekoa.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu ez dugula parteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditu.
2: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikiseago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euripiska bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki ego isurialdean ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoek aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean baina altu xamarro lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz Irratia. Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
3: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan, aste artea den honetan, albiste boletinaren ostean, iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zuri ere? Ah, zarantxari ere, aspaldiko egia esan, bai, bai. Duela demora, ez genuela tartetxonetan gointzitzen, bai?
2: Bai, jok naiz. Itzuri naiz.
0: Bueno, Lander, gaurkoan ze albiste on ekarri diguzu?
1: Gaurkoan ona, beste behin.
0: Seguro.
1: Atzo zela ez diazu puntu baterako, madien, ez favorez. Gaur, xetasun gehiago, ezagutu ditugulako kultura irotutako gai batekin, baina bertxolatri txapelketa nagusiaren 19. edizioaren inguruan, eta nik uste dut hau esan da bakarrik albiste ona badaukagula, ez? Baina aurtengo edizioak izango ditu ba, berrikuntza batzuk asteko izena bera aldatu dela. Eta orain ba, Euskal Herriko bertxolari txapelketa izena izango duela aurretik bertxolari txapelketa nagusia bezalako izena gertzen zituen.
0: BTN.
1: Eta aurtengoan ekarri nahi izan dute antolatzaileek garantzian jarri dute, ez? Nazio ikuspegi hori eta izenean bertan islatu nahi zutela. Mm-hmm. Hori, eta bueno, esan dakoa, ba, xetasun guztiak ez, baino gehienak atera dira gaurkoan, eta esango dugu, ba, azparnen abiatuko dela aurtengo edizio hau, ez, eta Nafarroa Arenan bukatuko dela, ba, finalarekin, ez dago besterik, sarrerak salgai egongo dira ekainaren 17tik aurrera, egia da finalerako, ba, erreserba izango dutela lehenengo astetxo horretan, ez, ba, bazkide direnek bertxo elkartekoak ez, baina hori, esandakoa, dena esanda dago, nik uste dut gustoko duenak bertxoa, hortxe duela aukera, eta berrikuntza dexente izango direla aurtengo edizio honetan, 19. daia da, baina ez ezagunaztu ere, 4 urtero egiten den txapelketa bat dela hau, 20. mende hasieran batzegoela ja ekimena martxan, eta esan bezala ez dut asko goni komentatzeko, baina bueno, zuen txanda.
0: Ba, niri iruditu zait oso albiste ona, ez lehen irakurri dudalako, ez dut sinisten jada 4 urte pasatu direnik azken final horretatik iruditzen zait, orain txeginela, ba bueno, Iruñean, bertxolari txapelketa nagusian, ez dut sinisten pasatu direnik 4 urte, ez dakitze momentutan, igaro diren, baina egon naiz pixka bat kuskuxeatzen, ea bueno, zenbat saio, non, noiz, nortzuk hartuko duten parte, 50 bertxolarik eman zizaketen bai. Izena, eta 50ek eman dute izena bertan, bueno, lehenengo fasean 7 saio egingo dira, ba, lurralde bakoitzean bat egingo da, egon naiz kuskuxeatzen, eta oso interesgarria gainera, nire urte betetze egunean hasiko da txapelketa nagusia, bueno, Euskal Herriko txapelketa orain izan aldatu dioten hori, beraz, bai, ongi, albiste ontzat hartuko dut, zuk, Arantxa?
2: Ba, biztanera, ez da gauza dira gehitzeko. Gehituko nuke ere bai dela, ala ere ekimen berezia Euskal Herria batzen duen ekimena baita, beraz, elkartzeko tarteak eskaz baitira beti, eta holakotan ba, jendea mugitzen da, bertso saioetara hurbiltzeko, eta parada da ere lurralde eta provintzia desberdinetako jendea ere kurutzatzeko, eta beraz, ala, ekimen ezin ederragoa Euskal Herriaren.
0: Hori da. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan. Lander, ez dizugu pegarik aterako gaurko albiste onarekin.
1: Gainditu dut gaurkoan.
0: Gaurkoan baia datozen egunetan gainditzen duzun. Mi esker Lander gurean.
2: Sigiola.
0: Hori da. Mi esker Lander gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta gaurkoan albiste onaren ostean iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda ere, ez dara Antxa?
1: Bai, eta irauten duena zaintzen dugu lelopean ogeita irugarren bioterra produktu ekologikoen azoka aipatuko dugu, ospatu baitute aste buruntan Irunen, ehun eta ogeita bat erakusketari eta amarnaka jarduera osatu, jarduerarekin osatu dute programazioa.
2: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute. 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdintako profesionalak bildu dira. Batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du eta lehen aldiz bioterran parte hartu dute. Arene Aztertuz programako kidea.
3: Egunon, oso ondo.
2: Bioterra azokaren 23. edizioan gaude aztertu elkartearekin, ezta? Zuentzako lehen aldia da etortzen zaretela bioterrara.
3: Bai, lehenengo aldia da hemen gauzela. Eta gu gatoz ingurumen hezkuntzako programa bat gara eta gure helburua da hori, ba jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
2: Proiektu ezberdinak dituzue horretarako?
3: Bai. Gehien bat daukaguz hiru kanpaina, Natura Azter Kosta eta Ibaialde kanpainak eta horrekin egiten saiatzen gara uraren analisien bidez naturgunen egoera ekologikoa aztertzea eta jendeari natura zaindu behar dela diraztea.
2: Orduan baita ere, divulgazio lan hori ere egiten duzue, nori zuzentzen zarete, hau da, eskuntza zentroei, profesionalei?
3: Ba, orain arte bai bideratu dugu lana, gehien bat ikastetxei, eskuntzari, bai orain zabaldu nahi dugu eskuntza hau, jendarte guztien gana.
2: Ikusten dugu zuen, mai honetan, afitxak baitare hainbat, lupak, baitare, azterketak egiteko tresnak. Aldi guzu pixka bat deskribatu entzuleak ideia bat egiteko zer den hemen aurkitu dezakeguna.
3: Hori, lehen esan bezala deko guz, hiru material didaktiko mota, Natura Azter Kosta eta Ibaialde, natura da gehien bat biodibertsitatea aztertzeko, eta Ibaialde eta Azter Kosta, bai ibaien eta kostaldearen urra analisiak egiteko.
2: Eta gero beste mailan horri ikusten dugu, baita ere mikroskopioa, hori azterketa sakonagoak egiteko.
3: Bai, hor pare bat lagin deko guz, umeak eta interesadekon jende guztiek mikroskopioan aztertzeko.
2: Eta gerturatzen den jendea, zuen mai honetara, orokorrean, zer galditzen du, zertaz interesatzen da?
3: Askok Azter Kostako materiala errekonozitzen da hori, ze hori kastetxetan erabili da, orduen hori ikusten da hori eta horren inguruen galdituten da hori.
2: Oso ongi, momentuz zer nolako esperientzia izaten ari da?
3: Oso ondo, nahiko jendetsua, bai.
2: Baren esker mila benetan bagurean izateagatik, bakarri falta zaiguna da zuen elkarteari buruz eta zuen proiektuari buruz interesa izanez gero, baduzute horrelako web orrialde bat edo webgune bat edo...
3: Bai, aztertuprograma.euskadi.eus.
2: Bertan sartzea besterik ez duzue eta aipatu ditugun, xetasun guztiak aurkituko dituzue. Mila esker, gurean izateagatik.
3: Bale, eskerrik asko zuri.
2: Aurtengo azokan erakusketarien artean veteranoak ere aurkitu ditugu. Ekolurrak esaterako azken 10 urteetan bioterran parte hartu du. Ibon Ekolurra elkarteko kidea. Ekolurra, esango dugu ja Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilua baita ere dugula, bioterran zaudete, ez da lehen aldia, azoka honetan parte hartzen duzutela, ez da?
4: Ez, ezin dizute esan zenbat urte, baina, okerez banago, bioterrak jarama 23. Eta horun, begira pentsa zenbat urte, produktu ekologikoak eta jasangarriak defendatzen azoka honetan, bai.
2: Zuen gunean zer da, aurkezten duzuena?
4: Ekolurra, doenek, da, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan produktu ekologikoak zertifikatzen duen kontseilua, Alegia, produktu ekologikoek beti aramate zigilo berdea edo euroztoa, eta bueno, ekolurrak bermatzen du produktu bat ekologikoa dela. Eta bueno, baita divulgazio lana ere egiten du. Eta orduan azoka honetan egiten duguna pixka bat informatu, bizitariei informatu zer den produktu ekologiko bat, zergatik garrantzitsua den konsumitzea bai guretzat eta gure planetarako. Baita informatzen diegu, esaten diegu zein tokietan lortu daitezke produktu ekologikoak. Ekoizle bat interesatuta dagoena bere produktuan ekologikoan bideratzen, baita laguntzen diegu nola egin urratsoiek. Eta baita daramatzagu urte batzuk ruleta bat ekartzen onera azokara, bizitariek parte hartu dezakete, egiten zaizkie elikadura, nekazaritza, beltzaintza ekologikoaren inguruko galderak, eta asmatzen badute badaukate aukera sari bat lortzeko, dela zakuak, boligrafoak, sukaldatzeko tresnak, parte hartu dezakete ere produktu ekologiko ez betetako otar batean, edo baita bono batzuk eskaintzen ditugu hemen azokan bertan gastatu ahal izateko.
2: Eta gerturatzen diren bizitariak, onera zuen postura gerturatzen diren bizitariak, orokorrean zertaz interesatzen dira, zein da galdera ohikoena?
4: Galdera ohikoena, esan dizudana, non lortu daitezkeen produktu ekologikoak, hori asko galetzen diate. Baita zer den ekolurra, noski, eta erruletak arreta egiten die eta galetzen diate jolastu daitezken edo pixkat hasieran esandakoa, horrelako interesa okate, bai.
2: Oso ongi, bukatzeko Ibon, baienek edo ekolurrarekin harremanetan jartzeko, zuen inguruko informazioa eskuratzeko, zeintzuk izango ziren biderik egokiena, badaukazote horrelako webgune bat, edo zein izango zen iturririk gertukoena?
4: Bai, noski, badago webgune bat, ekolurra.eus izena duena. Gero ni neuk ere zalantzak argitzeko apuntatzen diet izena bizenak, helbide elektronikoa, telefonoa, gero bulegotik teknikariek haiekin harremanetan jartzeko, edo bestela hago beste aukera zuzenean egoitzara joaten, Zornotzan dagoela, eta han ere zalantza guztiak argituko aldizkiete.
2: Oso ongi, Ibon, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan gurean izatagatik, mila esker.
4: Bai, eta animatu zaitezte Bioterran etortzen eta ekolurrako estanetik pasatzen.
2: Azokak 50 jardueran baino gehiagoko programa eskaini du hiru eremu tematikoetan banatuta. Ama lurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa, sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa, eta hirugarrenik eskuz faktoria, tailer partikularrak eta eskulanak eskaini dituzte. Aktibitate hauek arrakasta handia izan dute. Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztañaga Fikobako azoken arduraduna. Maialen Gaztañaga, zer moduz?
5: Kaixo, oso ongi, hemen Bioterran, atea bigarren egun honetan, pozik.
2: Zago, aipatzen genuen 23. edizioa, ibilbide aski sendoa, luzea duen, azoka bat da, dudarik gabe. Bigarren eguna, lehenik eta behin, horrelako balorazio azkar bat, nola pasatzen ari dira, orain artekoa.
5: Bueno, ba, atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso oso onak eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osea que pozik gaude.
2: Gero baitare, aipatu behar dugu, aurten egon da 21 erakusketari, egia da, urte zurte, ba, bueno, ba, ikusten dugu, zenonako, ba, sektoretako ba, arlo ezberdinak, ez, oso ongi ordezkatuak daude, oso anitza da, Baina, kasu honetan, ez dakit nire dauka sentsazioa, zerbait ezberdina, hau da, elementu berri gehiago.
5: Bueno, batez ere lehengo ezberdintasuna handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan ba bioraikuntza ondoren elikadurarekin topatzen gerala eta bertan esan bezala ba gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazioa daukagu, katak ere bai martxan daude, eta nik uste dut horrek bai egiten dula laketa handi bat.
2: Bigarren elementua, horrela deigarria, nahiko deigarria egin zaidan izan da, nahiz eta egia da publiko osoan hitza izaten duen azoka bat dela, baina goizean goizetik lehenengo orduetatik baitare adin ezberdinetako bueno, bizitariak gerturatu darera, helduak, gazteak, nerabeak, pixka bat denetik.
5: Bai, hori da Bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa, bueno, adin batekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dut horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzali, zetaier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10.
2: Eta gero, bueno, ba, jarduera paraleloak aurten 50 jarduera baino gehiago programatu dituzute. Hoiek baitare arrakasta badute, ikusi dugunez, bueno, bai hitzaldietan, aurkezpenetan, jendea hurbiltzen da, pixka bat, bueno, hori baitare balorean jarri bar da.
5: Bai, noski bai, atzoko tailerrak oso ondo funtzionatu zuten, izan genuen kosmetika tailer bat, izan genuen oinetakoak konpontzeko tailerra, gaur goizean beste kosmetika tailer bat daukagu reziklaturen eskutik, ondoren gure bakeroei beste bizitza bat emateko tailerra izango dugu, eta arratsalean berriz biomaterialekin egiteko bueno, tailer txiki bat erakusteko, ba, badaudela materialekin materialak pentsatzen degula, ez direla ezertarako balio, adibidez kafea eta horrelakoak, eta horiek nola erabili ikasiko dugu organik estudiorekin.
2: Gero, animazioi dagokionez, gainera gaztetan nabere zuzendutako, bueno, aktibitate bat baitare proposatu ditu zote aurten ere bai, bueno, zentzu horretan baitare, ba, azokaren bihotzean txertatzen duzuten elementu bat da, baitare, eta horrek, bueno, ba, osatzen du azken finean egitaragua, ez da.
5: Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan deguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea, eta adibidez orain goizean, goizeko 12 izango dugu hartzidura tailer bat, nerea Sorokeainen eskutik, eta ez da bakarrik ikusiko dezula nola egin, baizik eta zuk ere egin ali izango duzu.
2: Bukatzeko Maialen, bueno, ba, gutxienez, orain arte, zerrekin gelditzen zara zu, ba, antolatzaile bezala, azoken arduraduna bezala, 23. edizio da honetatik.
5: Ba, begira, gaur goizean elkartu naiz bisitari fidel batzuekin, ja ia lagunak moduan kontsideratzen ditudanak, eta esan didate, ba aldaketa hauek gustatzen ari zaizkit, beraz, pozik geratu naiz.
2: Ba, bueno, ba, horrekin gelditzen gara, Maialen, esker mila benetan ba, gurean izatagatik, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuri.
2: Aurtengo edizioan, Bioterrak azokan 10 modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin die. Eta omenaldi berezi eskaini diete, Enek Ekolurrari bere 20. Urte horrenean, baita Enpek, 30 urteko ibilbideagatik.
6: Zebrabidea. Agerkarien tartea.
0: Eta gaurkoan agerkarien tartean, asteartea den honetan, kanaldu eta kazetaren txanda, ezta?
1: Bai, hauan telebistarekin hasiko gira, kanaduden dantzari tikiz egin dute reportaia, Inarumen Maputxen haotxak eta borrokez egin dokumentale gilearekin elkarrizketa, Otaino bertsulariaz dokumentala ere datuko dute eta Etxabendit Alargalderen kantaldi zahar bat ere, Marianez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia.
7: Bi erreportai ikusgai aste honetan kanaldu den
8: Dantzaritiki eta Inarumen. Dantzaritiki joan den maiatzaren 8an 1600 bat haur eta nerabe dantzanari izan ziren Donibane Garaziko karrikan eta frontoi nagusian. Urtero iparaldeko dantzarien biltzarrak antolatzen duen dantzari gazteen topaketarik handiena da hau. Berrogoita bi dantza taldea gertu baitira. Bi astez kanaldu den euskara ikasteko ikastaldia egin duen Zorrak mundatu erreportaia. Inarumen dokumentala agian entzule batzuek filma zinegeletan ikusia dute, Ualmapuren bihotzean Maputxen ahotsak altxatzen dira beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Agnez Bizkaixipi filma egilearekin izan gira, dokumentalaren egiteko ideia nuntik etorri zaion eta nola ekoitzi duen aipatu dauku. Inarumen euskarazko bertsioa kanaldu den ikusgai izanen da ekainaren 25ean, ostegunez gaueko 8:00-etan. Aste juntan, beraz, aintzin jasta bat eskaintzen dauzuegu erreportai moduan.
9: Hain txosien, ostegun aratzetan fikzio edo dokumental gaualdia da kanaldu den, Otaino bertsolaria zorroitzeko parada.
8: Bai, Peio Mari Otaino bertsolariaren bizitzako azken urteak biltzen ditu Onboaren itzala filmak, Patxi Bizkerten Eguzki Art Zinema Ekoiztetxeak egin film luzea da. Peio Mari Otaino Gipuzkoako zizurkilen sortu zen 1857an eta Argentinan Rosarion zendu 1910ean. Idazle eta poeta handia izan zen. Argentinako Pampan, Arzain eta Buenos Aires euskara irakasle zegoela, herri minxakona agertzen zuen bere bertxotan. Ostegun aratzean, beraz, dokumentala honen ezagutzeko parada emanen daukuna.
9: Eta igandian berriz, aspaldiko kantaldi bat ekartzen du gogora kanaldutek. Etxamendi Talargaldo kantatuz.
8: Bai, orduan hux tipi bat zuzendu behar dut, ez da helduden igandian izanen, bihar izanen daz. Hau da, artxibo bat herenegun taldeak atxeman duena, Etxamendi Talargaldo kantatuz, kantaldiak argasta gaitza bildu zuen aldudeko elizan, 1987ko urrian, bikote famatuaren kantuen eskaintzerat hurbildu ziren bat bestearen ondotik, Perruketak taldea, Bankarrak, Jean-Louis eta Valeri Arinordoki, Brav eta Besonar, Aira Izpak, Orzaiztarrak, Magali Zubillaga eta Gizaldu behere, Lehengo Gau Xoriak, Garaziko Xoriak, Etxamendi Talargaldo berak. Bukaeran, kantari guziak bildurik, pare bat kantu eskaini zituzten publikoaren plazerjaren zat. Kasik oren bateko kantaldia kanaldu den, beraz ez heldu den igandian, baina bi aharatxean, 7:00-etan. Ara, besterik gabe, aste hon guzieri eta heldu den astelen arte.
9: Heldu den astelen arte, mila esker, Pantxika.
1: Eta segitzen dugu, kaseta puntxo usekin, ziburuko disko eta liburu azokaren bilana kasetan egun, Garazialdan egiten duten Loturak Festivala, EHZ Festivala eta Makro Kontzertuak, eta bestalde 2008-azazpiko Frantziako presidenzialez ere gai bat egindu edabideak, Maite Ubidia zurekin duzu beraz, Marianez.
9: Eta biztan dena, iban den aste burian iragan den ziburuko azokaren bilana ere egiten duzuela.
10: Hori da, oraindik ere antolatzailek behin betiko bilana eskainiko dute ondorengo egunetan, gehien bat salmenten xifra kopuruak jasotzeko eta baina lehenengo behin beneko bilana eskaini digute, bederen bisitaren inguruan konten dire, aurten 1381 bat bisitari izan ziren larun batean Ziburuko plazan iragaten den azokan, iaz baina 300 bat gutxi gora bera gehiago, eta jadaneko horre aukeratu digute aurtengoa izan dela, orain arte eginiko zazpi azoka edizio hoien arrakastatxuena, eta zentzortan ba, nabaritu dute baitare ba, garai batean ba, nolabait Durangoko azoka handi hori zala erreferentzia bakarra gehien bat liburu berriak aurkezteko datak direla eta, baina bere ustez, ba, olako azuka kipi batzuk edatzen diren einean, gero eta gehiago diversifikatzen da, edo azuka txiki hoien pean, ere bai, ba, nola baita argitaratze datak eta usta, nahi bazu, banatzen da gehiago urtean zehar, eta hori nabaritu dute baitare antolatzeko orduan aurtengo edizioa, bai estatu dute salmentik gora egin dutela, nahiz eta xifrak ez eman, ba, argitaratxekin hitz egin dutelako, eta kontenta saldu direlako eta kontent ere ba azokaroa badakizu azoka egunen egunatik aratago ba eskualdean egiten dituzte eta eskualdetik kanpo aurten zeren bai Gorriraino joan dire baitare ekimen batekin ba antolatzen dire hitzaldiak eta aurkezpenak eta egun bat lagun orotara bildu dire holako ekimenetan eta bon finean ba edizio arrakastatxu bat izan dela eta ba euskal literatura euskal musika eta euskal kultura ba kontent egoteko moduko ekimen gauzatu dela urten ere ziburun.
11: Azokatik festival batetara, Garazi Eskoldean egiten den loturak festivala hor dugula atean joka.
10: Hori da, oroimena eta sorkuntza. Biak ala biak ostartuta, ekainaren 10-tik 13-ra iraganen da urtengoa, harremanak sendotu, zauriak sendatu leloa mantentzen dute, ba, Xufaldi eta Garaziko gaztetxeak antolatzen duten egitaragua, ba, Donibane Garaziko zenbat xoko hartuko ditu, beti ere gaurretu inbar da, Leire Iribarne, Ola Garaien omenez, eta hainbat jardura proposatuko dituzte, eta aurtengo edizioaren berri ba informazio zabala ematen dugu gazetan, noski antolatzen dituzten hitzaldiak eta emanaldi ezberdinei buruz eta baita gogoratzeko ba noski omendua izanen den gogora eta izaten den ba Leire Iribarneren bai bilbidea aipatuz.
11: Politika sailera pasatuko gira eta 2027ko hauteskunderi begira Melanchonek ba aurkeztu edo Melanchonen hitzak autonomiek buruz.
10: Hori da, tokiko bozako indikan gertu ditugu, martxoan iragan ziren eta horren ostean egon zen olako barealde txiki bat, baina Frantziar mailan ja gauzak aski mugituak dire ba 2027an iragarren diren presidentetzarako boza hoiekin eta iragani igandean zen den izen bere nolabait mitin handi bat edo aurkezpen mitin handi ja antolatu zuen Jean-Luc Mélenchonek eta bistan da, ba, hainbat gai aletu zituen bere programari buruz, eta hoien artean, ba, nolabait Frantziar Errepublikaren lurralde antolaketari buruz heldu zitzaion, eta alde batetik, ba, aipatu zuen, nolabait hainbat kolonietan dauden aldarrikapenak, eta berdin reunionen, berdin kanakin, edo Antilletan dauden ba, aldarrikapenak babestu zituen, eta independentziarako ba, nolabait alegin hori edo borroka horiek babestu zitun, baina beste alde batetik ere, ba, nolabait zabaldu egin zuen bere proposamena edo bere gogoeta, ez? Lehen aldikotz, ba, nolabait hexagono mailan ere bai kokatu du autonomiari buruzko eztabaida hori, erranez autonomia ez dela gehiago tabu bat izan behar, babestu du Korsikako prozesua edo bereziki ba Frantziar legebiltzarran eztabaidagai proposamen hori errepublikaren baitan autonomia onartzeko baina eman dio kutsu orokorrago bat lehenaldikotz ba nolabait esan ez autonomia erabateko eskubide badala eta berez bi baldintza bete bar direla bata herriaren borondadea herritar gehiengoaren borondadea errespetatzea, ez, eta bestaldetik ba, herriak berak markatzen edo finkatzen dituen erritmoak errespetatzea. Zentzurtan, ba, nolabait berrinkutza txipi bat egonda diskursoaren aldetik, nezta, ezin da aztu hain arte eta azken kanpainan aipatzen genuen tokiko kanpaina horretan bertan ba Elfeiko ordezkariek Euskal Herrian eman diren eztabaidetan ba defendatu duten posizioa orain arte bai hizkuntzaren inguruan baita ba nolabait euskal lurraldeak antolatzeko aukerari buruz oso posizio jakobinoak defendatu dituzte intsumituek baina egia da hor gaur nabarmendu dugula ñabardura txiki horrekin ba hautagaiak izan duen azken hitz hori.
11: Eta Euskolegia zuzenian festivala ere aipu gaur kazetan.
10: Hoi da, betinka badator, Euskal Herria zuzenean festivala urbel dugu, azken asteotan informazioak eman ditugu, horre salmentari buruz, antolaketari buruz, pixka bat urte horrena, hogeita margarren urte horrena horren eskutik edo hori markatzeko egin dituzten Euskarri ezberdinei buruz, delako liburua, delako podcasta, aipatuak izan direkazetan, baina oaingoan iritzi zutabe bat emanen dugu festivaleko ordezkari bik banola bait azken egunotan bixi-bixi dagoen eztabaidan sartu direlako hain zuzen makrokontzertuen inguruan. Esango nuke etengabeko eztabaida bat dagola makrokontzertu morkontzertuen aro horren inguruan, nolabait ordezkari ezberdin egitzen dute horri buruz, horrek zer ekartzen dut, horrek zer kentzen duen, baita ere horren atzian dagoen mugimendu ekonomikoa edo ekarpen ekonomikoa, azkenetariko bat Fermin Muguruza bera horri buruz hitz egin du miarritzen zari bat eskuratu zuen junden ostiralean, eta Euskal Herria zuzenean ordezkariek edo horren inguruan sartu dire nolabait haien eredua defendatzeko, elkartasuna eta hurbiltasuna oinarritzen zen uratzen den eredu hori defendatzeko eta kultura herritik eta herriarentzat garatzeko sortu zen festival horren muina defendatu dute mairitzi atal horretan.
11: Hala, izanen da, irakurtzeko, aste hartuntan ere, kazetan, hortan geldituko gira, Maite Ubiria. Esker mila!
10: Esker mila zuri, eta laizter arte!
12: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Eta gaurkoan EHZ festivalaren uinen ildoan podcastaren azken horreko atala entzungo dugu. Sareek egiten dute EHZ bare bera ere sare bat ere baden moduan. Egiten den herrian eta eskualdean, ipar Euskal Herrian, baita nazioartean ere, bere sarean dabiltzan lagunik gabe kostata egingo litzateke urtero festivala. Euntze hori dute izpide uinen ildoan podcastaren 6. eta azken aurreko atal honetan.

0: Uinen ildoan EHZ-eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
1: Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira guti izan Okzitaniatik edo Frantses Estatutik etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gaztean topaleku bilakatu da EHZ eta azken urteetan. Gaur egun, arberatzen gauzatzen da kulture referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta ahemanen kontrabandoa.
2: Egoen nintzen ni lehenengo aldiz bengo lankidekin eta ordutik azkeneko festivalen arte urtero joan gara taldetxo bat.
1: Maite Sarasola Bilboko Zenbat Gara elkarteko kidea da.
2: EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera eta antolakuntza lanetan laguntzera izan dugunean behintzat. Eta trukean edo, abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azten nagusira guk jartzen dugun algarakon bartxan laguntzera, bai montaketa lanetan eta azten nagusia behin hasita txanda batzuk egiten ere, eta parranda pixka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, gure arteko sarea edo harremana sendotzen, eta elkarrezagutzen, eta errealitatez berdinak existitzen direla eta badaudela ikusten.
1: Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko ahemanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Garai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun Zenbat Gara elkarteko kideak. Festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez.
2: Eta uste dute EHZ-etak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera, beti dagoelako zer ikasi, zertaz hitz egin, zer kopiatu, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarren landik ikasteko eta portatzeko, eta uste dut EHZ-etak guri hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Bestalde batetik uste dut aipatzekoa dela, eta okerrez banabil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearen gazteak zaretela, eta uste dut hori oso garrantzitsua dela, bazken finean Euskal Herriko eragiletzen ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uzot badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den errealitate bat, errigintzatik ezpada, ez dagoela euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz, gozatzeko modurik, eta erregintzak baino ez ematen hori, eta uzot modua proposena, bakarra ez esatearen, eragileak edo mazteok zaretzea dela. Eta azken finean, erregintzatik kanpo kokatzea, uzot geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-etak bete-betean asmatzen du horretan. Eta uzot oso eraginkorra dela eta eredu bat dela guretzako ere.
3: Gauan gauan EHZ eta hemen gira gu hauek gira horran ziste bizigira upitzen atzizte imenatik abaleku ez ziterra kostero.
1: Podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala, Ekaitzak eta euri erauntxiek EHZ-aren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntxirako deiari enantzuntzion euskalegiak. Musikari, antzesle edo bertsolarien ekimenez, EHZ-a sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisagin, Durangon, Endaian, Gernikan edo Isturitzen. EHZ-ak berak, bertze bi kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festivalean jo beharko zuketen taldeekin.
4: EHZ festivala ezeztatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntzia haundituz doa, eta horren froga, arrats ontan, izanen da Bilboko Bira Kulturgunean. Kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun Frangok, Alanola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxaga, Keu Agirretxek, edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ festivalaren alde. Heldu den ostiralean bertso zaparrada antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Amets Artzaius, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan.

0: Ordurako, sekulakoa zen EHZ-ak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileek eta kulturzaleek bihotzaz maite zuten 21 urteko ibilbidea zuen jealdi autogestionatua. Sortzaile ainitzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutxuna ere izana zen. Azken batean, euskararen eta auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi bat zen orduan EHZ.
1: EHZ-ak giro berezi bat doa, lere.
2: Madi, laguntzaile gaztea.
1: Ez edo zeintokitan atxemaitan, balore dejakitu. Eta giro berezi bat sortzen du, eraz, sustengoa emaiteko emaia maiten du, eta, ara.
3: Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela.
2: Ion Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea.
3: Baina elkartasunez biziki handia den herri bat dela eta hori beti erakutsi duela eta festival egiazki berezia da. Munduan bat berezia alima da hau da.
4: Ne egitu nizor.
2: Xabi Dualda, astapeneko laguntzailea.
4: Gazten artean den indar hori eta indar hori esperantza maiten daut etorkizunean. Ba horrek biharko kimu berri batzu sortuko ditora eta berba ez ezagutu dugun EHZ eta baina beste proiektu bat sortuko dela horretatik, nik ez du duda izpirik ere.
5: Euskal musikari bezala eta euskarazko musika egiten dudalako, badakigu EHZ eta ze plazaren guretako.
2: Iurgi Ekiza, Willis Drummond taldekoa.
5: Beraz nik alaire baiko jik usten duten eta ez ez datu da festivala bera, baina ikustea nola antolatu den eta antolatzen ari den sustengoa segituan, nahiko ahitua egon naiz.
6: Armin Uretarekin Bartzelonan da berak

Komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik.

0: Igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da. Idauzemendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere. Bertan elkartzen dira laguntzaile eta antolatzaile hoiak, familian etorriak, hiru egunez fritak jan ondotik plater bat gozatzen duten festivalariak, baita artista batzuk ere. Plater horiek tokiko produktuekin osatuak dira beti. Festivalaren pentsetatik aski hurbil aritzen diren laborarien mozkinez. Hala izaten da gaur egun EHS-etan zerbitzatzen den janari eta edari gehienekin ere. Maite Goienetxek ongi oroitzen du 2004an artean festivala idauze mendintzela erabakia hartu zuten momentua.
1: 2004an Laborantza Ganbara etzen sortorenik, 2005an sortu zen, eta beraz 2004eko festivala idauze mendin izan zen lehen aldia nun festibalaren eskaintzan eskaini ginoen ostatu berezi bat janari eta edari biologikoarekin. Duela goi urte, gauzak ez ziren oin ebidenteak laborantza biologikoa garatzen hasi zen, per eskolegian, garatzen adi zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta boni gara jortan administratzaile nintzen EHS-etan, eta proposatu nuen, mezergatik ez ere, gune bat eskaine festibalean, nun jendeak hautatzen alduen biodiatea, bioedatea, eta be amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festibalaren antolaketan, antolaketa normala zen, senatoki handia, tikia, ostatua, horrentxokoa, eta bazen ostatu polita, handia, polita, ikusgarria, nun eskaini ginoen, euneko eune, edari biologikoa, xagrar noa, gara gardua, eta euneko eun, janari biologikoa, hori naiz lehen burgerak, eta urratx bat urunago joan ginen, lehen burger vegetarier, eta, hala, eta nik uste dut, xumetasun osoz, baina ala ere jendeak biziki preziatu zuen.
0: Ala, janari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, balore herrikoiekin ari zen festivalak ezin baitzion lujari entzungorrigin.
1: Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da, gaur egun ezagutzen dugun igandeko laborantza ganbararen zikiroa, bilakatu da festibaleko sukaldeak laguntzaileri eta festibalzaleri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ezta bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da, baina uste dut, garaian gaur egun bezala, olako momentuak direla ere, momentuak espikatzeko, bezer da garesti eta ez garesti. Redo, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikurik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da, zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, dugu xantza bat, ipar eskoalegian, da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kasik natural egite da gaur egun, bio jatea edo edatea.

0: Historio gora beheratsua da Euskaregia zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-etak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petxorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. Baina pieza bakoitza funtsezkoa da EHZ-etaren puzlean. Gutxi dira belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-etak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzear da aurtengo EHZ-eta. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ajotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutxiago falta baita.
1: Uinen hilduan EHZ eta festibararen podcasta da. Ataluntan Maite Sarasoraren eta Maite Goienetxearen ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie, ideia originala Irati Fernandez, Aimar López, Luma Irigoyen, Aitor Zerbie eta Ana Sarria. Artxiboak Eskoa Irratiak eta Topatu, Eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak dira, ekainak bederatzi eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Haurtzaroan erabezaroa eta ongizate digitala txostena argitaratu du UNICEFek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 eta 20 urte bitarteko 7000 eta 600 aurretan erabe baino gehiagoren erantzunetan oinarrituta, ingurune digitaletik deskonektatzeko beharra sentitzen dutela azaldu dute bertan. Txostenaren arabera, lehen mugikorra 11,18 urterekin izaten dute aurrek eta 13 urtetik beherakoen 163,7 erregistratuta dago sare sozialen batean. Gaztetatik daude mundu digitalak ekar ditzakeen arriskuen menpe, hala ere 2021 datuekin alderatuz gero ikus daiteke aurrerapenak egin direla erabilera arduratsuan, besteak beste sestinaren jaitsieran edota ezezagunekin harremantzean. Bestalde, gurasoen bitartekaritza handitzea beharrezkoa dela adierazi du txostenak. Datuen arabera, gurasoen erdiak baino gehiagok maiztasunez hitz egiten du semearekin mundu digitalaren arriskuez, baina 142,4 jartzen dizkiete arauak edo mugak mugikorraren erabileran eta soilik 107,5 mugatzen ditu sareetan zabaltzen dituzten edukiak. Sare sozialetako presentzia aztertzerako unean, ikerlariak konturatu dira hiru lurraldeetako nerabeek era masiboan daudela erregistratuta sare sozialetan, 163,3 gutxienez sare sozial batean dago erregistratuta, eta 167,7 hiru edo gehiagotan. Horrez gain, parte hartzaileen 107,1 astean zehar egunero 5 ordu baino gehiagoz egoten dela sare sozialetan onartu du, eta 116 igotzen da kopuruari asteburuetan. Datuak datu, neraben erdiak baino gehiago kazaldu dute ingurune digitaletik deskonektatzeko beharra. Bestalde, Bilboko lan arloko epaitegiak osorik onartu du laben demanda eta balio gabetu egindu Bilboko portuko amarratzaileek ezarritako lan baldintzen aldaketa. Epaiak ondorioztatzen du enpresak ez zuela eskubide kontsolidatuak murrizteko arrazoi objektiborik. Labek garaipen sindikal garrantzitsua lortu du Bilboko portuko amarratzaileen zuzendaritzaren aurrean. Lan arloko epaitegiko epaiaren ebazpenak osorik onartzen du sindikatuak aurkeztutako demanda eta justifikatu gabekotzat jotzen du enpresak langile guztiei ezarri nahi izan zien lan baldintzen funtsezko aldaketa. Labek azaldu duenez, enpresako zuzendaritza lan erreformako mekanismoak erabiltzen saiatu zen indarrean zeuden akordio kolektiboak modu unilateralean apurtzeko, onartutako eskubideak bertan bera uzteko eta zuzendaritzak lan baldintzen inguruan zuen erabaki gaitasuna areagotzeko. Sententzian epaileak ebatzi du ez dagoela arrazoirik antolakuntza, ekoizpen edo ekonomia aldetik langileen eskubideak modu horretan zapaltzeko, eta gaineratzen du zuzendaritzak aldatu nahi zuen ereduak 20 urte baino gehiago zeramala indarrean eta ez dela beharrezko aldaketari eman negoziazio kolektiboan lorturiko oreka apurtzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegia
2: antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken.
0: Albistegia maitu erretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, barkatu hor eguraldia sartu dugu. Eta esango dugu ez dugula aipatzeko bestelako gertakaririk Euskal Errepide sarean lasaitasuna uneotan orain bai hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik biharko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoa ditirik iseago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euripixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldean ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean, baina altu esamarro doen lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordu artekoak, informazio gehiago arratsaldeko 7:00 aurrera.
1: Naiz Irratia.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.
4: Nire lagunek esaten dute Aitziber de Abru atera zitzaizun. Normalean filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei, igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
5: Zein da zurentzako red flag haundiena?
4: Espainiarra izatea, polizia izatea.
5: Espainiako polizia izatea.
4: Espainiako polizia izatea. Eskorpio izatea ere bai.
5: Unera etorri den Aitziber G, rubia, txiki, natural, eta jatorren atzera.
4: Zegarmendia horrein ez da etorri.
6: Zuen programa hortan ez dela behin egungo.
7: Oso amigua.
4: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
7: Bueno, onintzarena ia ziur, eta bestela?
4: Boa, mesedez ez igo onintzarena.
7: Ez dugu.
8: Hau, bita piku da. Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
9: Aitzibe, aitzibe.
5: Grados. Kaixo.
4: Hola, kaixo. Hori nintzen ni.
5: Bai, uste
7: hori zien zu.
4: Baina, o sea, raro, ¿es? Efektoren bat jarri diozue.
5: Bai, noski.
4: Vale.
7: Bai, efekto txo bat sartu. Bai, delay pixkat.
4: Hori, delay zen bilatzen nuena. Vale.
7: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional baden, nabaritu egin duzuk
5: ez? Ez, ni galduitzen naiz, eh? Osea, gauza batan, azte bat zeate, osea, gauza intelektualetaz, eta zuen historitaz, moztuin goizu.
7: Aseitu moztu
4: guaina. Intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, eh?
7: Tekniko, berantzako oso tekniko.
5: Oso tekniko.
7: Bai, mikrofonoa esate maldi maizure, oso tekniko. Bai, zer da
4: hori. Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzi territan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, hori ere profesionala da, hori egitea.
7: Eskertzen dizut gainera, lehenu egitea eta ez erdin, edo horrelakoren bat, bai, hori polita izan da.
4: Bai, bai.
5: Egia da, hotxa ez zala oso zurea.
4: Ze ba?
7: Ez?
5: Jasoetan eran, esan da, bueno, Aitziber
4: grados. Nortau. Ni nintzen, eh?
5: Bai, imaginatu
7: da. Bai, baina, ez da komentario tekniko bat, baitzik eta, oza, la barruna...
5: Arritu nahu besteik gabe esan dut.
7: Zure barrun beak eskatu dut, oza, esan dut.
4: Atzo zerbeza gehiagidan nuen, eta igual beti ez, ajea egon da apur bat goizean, eta ahotsa horrere izaten da apur bat.
7: Baina, badukat lehenengo galdera, Aitziber, oso handia etzea?
4: Bueno, barrutik bai, eh?
7: Bai, barrutik izugarria.
4: Vale.
7: Baina kanpotik ez.
4: Ez.
7: Kanpotik nahiko, oza, esan genezake txikitsua edo izan zaitezkela.
4: Bal, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtzen dituela bat amar edo...
7: Ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segur.
4: Jode, bat berrogeita mabi.
7: Berrogeita mabi,
4: oh, macho,
5: tia. Egi da, argazki bat atea degula, eta oso altu ematen nula gugillo, eh?
7: Bai, hori,
5: bai, altu iruditzeko,
7: bai, perspektiba izango zan, edo lakon bat.
4: Bale, baina galdera zer da? Zer ez dudan jaten?
7: Ez, bat berroita mabikin, izango da zula litro terdi odol gutxi gara bera, gorputzen ez zaizu gehiago sartuko.
5: Pixka gehiago.
7: Zenbat dira garagardo asko?
4: Baina garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
7: Horrelako ahotxe izateko.
4: Oh, niri ahotxean asko afektatzen dit alkoholak, eh? Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona,
7: Bat amar pasatxo.
4: Pasatxo bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke mozkortzeko egunaren arabera ere bai, bale?
7: Bai.
4: Zer, amar?
7: Amar garagardo?
4: Amar garagardo.
7: Garagardoaren formatua?
4: Botilla.
7: Botilla.
4: Bai. Kaina amar. Igual izango lera, zortzi. Zortzi kaina.
7: Zortzi kaina?
5: Oso maila ona, eh?
7: Ba, pero kriston maila, eh?
4: Baina mozkor tasun maila ezain mozko. Osa, diot, ja probat graxosa.
7: Bai.
5: Zenbagarrenean hasten zea oiuka, hori da niretzako muga.
7: Oiuka? Hori da zuen neurria?
5: Oso alto ite iten dezunea.
4: Ez da izo oiukatzekoa, eh? Esango dugu errespetua faltatzen.
7: Hori da muga.
5: Faltona gartzea?
4: Uf, bai, eh? Bai. Ja, basileoak askotan pasatzen du muga. eta horrengo egunean ostia, nire lagunek esaten dute Aitziber deabrua atera zitzaizun. Ba, ateratzaik deabrua, bueno, bueno. Zepolita,
7: barrunda makizun deabrutxori lo dagoena, noizian behin, hola, bai. Garagardo, asko erortze baldin mazaio gainen,
4: bai.
7: Trin, timbrea jotze dio, eta gora.
4: Eta kontuz, eh? Kontuz Aitziberrekin, eh?
7: Oh! bai, bai, bai. Ez da gazu kriston kuriosidadea... Oain bererriko jaita joteko...
5: Ego gara gardo batzuk jartzeko.
7: Bai, baina gaur ezin izango dugu, gaur pertsona formalak eta profesionalak egalako, eta horrakorik ezin degulako egin, baina... Ikusik nahiko nuke, eh? Ikusik nahiko nuke.
4: Ez dizuko pendatzen.
7: Bueno, kanpotik.
4: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, behar bada, zortzi gara gardorekin esango nizuke. Eta ez dakito oso ona, ez, ondo, ondo, roi ona.
5: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dula benetan.
7: Bai, pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu
4: dugu. Claro, beti pentsatzen dugu zer,
7: bai.
5: Nik hor konektatzen dut Aitziberrekin, eh?
7: Bai.
5: Bada pertsona bat deitzen duguna, komentariz profesional.
4: Oh,
5: eta egia da batzutan ezin detela isildu. Batzutan uste nire misioa dela gauzak esatea.
4: Esatea.
5: Eta batez ere pertsona ez denean garbia. Dakat nik impulso bat.
7: Kritika bat ez, beti? Konstruktiboa edo?
5: Gaizki portatzen danean edo ez denan garbia bestekin eske justizia kontu badata esan egiten dio.
4: Epaia, de repente, bai. Claro.
5: Beste batutan izaten da, osea, harina eta guztiz merkea. Eta esaten dut edozen gauza. Eta horretekan, bai. Komentarista profesional.
4: Vale. Espikerra orduan.
7: Bai. Bueno, espikerra edo, antiguoko Batman. Ez? justiziaren bila. Ze polita.
4: Vale, ai ama, eske nik normalan nik filtro gutxi izaten ditut. Asko mozten naiz ere, bai? Baina imaginatu, mozkor izaten da. Baina edo zer,
7: filtroak gutxinak erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona ja jartze zea.
4: Bai.
7: Faltona, ja ez
5: gauzak
7: aurpegiratzea baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzean.
4: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate oso naturala naizela, igual gehiegi.
7: Naturalegia.
4: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta ba bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
7: Bueno, edo topatu dituzunak behintzat atzera pausu hori eman dute
4: bai.
7: Igual.
4: Bai, claro, baietz. Bai. Nire kasuan bai behintzat.
7: Bai. Osea, hirugarren, laugarren garagardoan esan zu tozona.
4: Hori.
7: Hola, rollo hortan.
4: Bai.
7: Bai, eta
4: Claro, zertarako zalantzetan ibili, ez?
7: Bai.
4: A torri, claro.
7: Bueno, hori ondo dago, ez?
5: Bai.
7: Gardentasunarena ondo dago.
5: Bai.
7: Eta gardentasunetik jota, aitortu beharra daukagu, bueno, entzulek jakingo dute, baina Aitziberri komentatu behar diogu, gure ikerketa departamentua, dala, zure Wikipedia imprimatu duena, eta listo, eta hori da.
4: Gure
7: lana. Nik egia esan, aitortu behar dut, ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
5: Berra da, letra txikiegia delako.
7: Bai. Igual,
4: bueno, edo ez aizulako interesatzen, ere normala irutzen zaidala.
7: Ez. Egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
4: Venga,
7: onda. Atzo limon ikusi zintuan, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
5: Datu batek egelditu naiz. Gure mendekoa dela, mila behatziren dela, hori tamiretziko.
4: Ah, uste denuen zuek aurreko mendeko...
7: Bai, eta gara gardoik abe, bueno, entaki gula.
4: ez dean.
7: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
4: Izan alduzu hemen Nafarrik?
7: Bueno, gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
4: Bale, a ber, konta, Nafar, osea, nor, zer?
5: Ama Nafarra daukagu, aiegikoa.
4: A dos, bale, ena izekulegon.
7: Ez? Oso...
5: Lizarran bai.
4: Baina iegin, zertarako.
5: Ondo handau.
7: Bueno, bodegak, gade, iratxeko bodegak.
4: Osa, dizuet ba, garagardo zalea naizela, ez hainbeste...
5: Kalimotxo ez zaizu gustatzen?
4: Ez. Hortzak uzten dizkit ardoak oso beltz.
7: Bueno, zuri ez, Xanet, igual...
5: ez zuri bakarrik.
7: Xanet, berezia zea, bai, baina ez hainbeste.
4: Bale, badakit.
7: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke. Agian?
5: Bai.
7: Eta haiegi, Lizarra onduan dago, bodega dago bertan, bueno, eta monestegia ere bai.
5: Eta oso gauza berezi badaka haiegik.
7: Bai.
4: Atxea?
7: Broma da esan du eta lotxatu aurpegia jarri.
5: Broma da.
7: Zer beste?
5: Hombre, Iturria motel.
7: Ah, Iturria, bai, baina loi bodegaren bar, bueno, barne, kanpon da.
4: Zuek ezarete beraz, hain pereziak ez da ere Iturri bat, herri guzitan dago.
5: Baina badakizuz, zer da on Iturri hortan?
7: Ardo txotxuri bat?
5: Ardoa.
7: Ah. Ardo beltza.
5: Ardo beltza, ardo gorria, ez da oso ondo definitzen, baina ardoa da.
7: Iluna, baintzat.
4: Bai. Kalean, baita.
7: Bai, kalean.
4: Gratis.
7: Bai. Santiago bidean, hortik pasatzen da, Santiago bidea, eta hortxe da Iturri bat, onduan. Ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde baten, La Fuente del Vino.
4: La Fuente del Vino,
7: bai,
4: vale.
7: Bai, hola xe, bai, ardua da.
4: Eta, bueno.
7: Bai, ez da oso gomendagarria, 7 kilometro gaino zeiteko, agian.
4: Hori ba.
7: Ze agian 7 baino, 8 edo 9 ingo dituzu, eseak eginda, baina bai, hortxe da, ardo Iturri bat.
4: Ja, ja, harritzen dite frantsesak Santiagora heltzera.
7: Bai, eta ez bertan gelditzea bizitzen.
4: Hori ba, bai.
5: Garai batean etzeon limiterik eta jarri zioten, jendeak dutezalako garrafak betetzea. Eta gero, esan beharra dago ere, dala ardo nahiko, pero esan genezake...
7: Kaskartxea.
5: Bai.
7: Esan ingo dugu, oso txarra. Horregatik frantsesena agian, hor gelduko liak etekera.
4: Vale, orduan, nik ulertzeko dago Iturri bat aiegin, ardoa, ardo gorria ematen duena.
7: Gorria edo.
4: Bueno, iluna. Eta edo nor joan daiteke hortik edatera.
5: Bai, da.
4: Limiterik gabe.
5: Limite txo bat dago. Esan edet.
4: Egunean zenbat.
5: Egunean zenbat ez. Osa, gelditu iten da.
4: Vale.
5: Askotan ematen badio.
7: Egunean vale. Zenbat, horren intentzio da.
4: Joatea.
7: Bihar jungo naiz, eta etzi ere bai. Esan edet, ez da zenbat gaur. Ez egunean.
4: Horreko dutor buru azpian, mitiko. Zuek taberran sekula egin duzue kainera azpian ahoa jartzarena.
5: Bai.
7: Baina,
5: apar gehi edatzen ja.
7: Nik tarnan ja. Lan egin dut.
4: Ja.
7: Nik tarnan lan egin dut urtetan, eta tentazi asko izan dut, denbora askoan.
5: Vale, nik galdera badakat, bezero bezala.
7: Bai.
5: Nabaritzen dezue eskua luzatu eta zuritotxo bat atzen
7: da. Zuzen sumatzen da, bai.
4: Ni eski nahi zeltzen. Ez du probatu ere egin, nahi zeltzen.
7: Ez da saiatu ere egin.
4: Claro, zertarako.
5: Eskuri klasikoa da. Ez zaitu da inorki ikusten edo.
7: Bueno, segun zemakarrako da euskazun gorputzean, indezak zu taburetera igo, zuritoa atea, eta kamarero mehatxatu, zuzenian.
4: Posible litzateke hori.
7: Ba, ez da, hori ikusi nahi. Ikusi nahi, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
4: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
7: Vale, hori, bueno, zure nafartasuna, vale. Agerian utzi dugu. Kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
4: Bai.
7: Kazetaritza ikasketak.
4: Hori da, bai, EH1.
7: Ipon, Leioan?
4: Leioan, nork esango luke, EH1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik, de repente. Baina bai, posible da, EH1-tik ateratzea ere bai.
7: Ondo aprobetxatuta, orduan, titula?
4: Bueno, unibertsitatea bai, oso ondo aprobetxatuta. Antzokian batez ere.
7: Bale, esan du nian, oso ondo aprobetxatuta.
5: Ulertu dugu.
7: Hor, ulertu dugu. Azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
4: Oso ondo.
7: Urte horietan, fakultatetik kanpo.
4: Zora garri, bai, kanpo literal, porque, ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzen zaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak zerla zaion, gero ja, si eso, klasera joan, eta. Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oroar oso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta gaztetasuna aprobetxatzen, bai?
7: Bai, eske, garo, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen hola iraganean...
5: Duela gutxi izan da.
7: Bai, oso, horren dela, duela oso gutxi izan da.
4: Bueno, zazpi urte.
7: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
4: Eta Claudio Landaren hiru saio telebistan.
5: Horekin esan nahi dezuna, da, zu 1989-erako jada psikologia ikasten ari.
7: Ni fakulta hori denean, bai.
5: Nadi?
7: Berez bigarren mailan.
5: Hiru izango nuke.
4: Vale.
7: Bai, berez aurrekoan sartu ninduten Esnoidek, sartu ninduen Esnoid jaunak, Urko Rodríguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure gonbidatu izan zen, eta, por cierto, Urko, entzuten ari baldin bazea, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pilo bat daukazulako, urrengo denbora aldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta eta noizbait jasotzea, bai esan zigun, bai, ingoizuet, eta bai nikan ez dugu ezerrek jakin. Hor, hola, parentesi arden, eta bestalde, aurrekoan, sartu nindun, bueno, talde bat daukagu, psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
4: Psikologoen talde bat, nola dauka izena, taldeak?
7: Psikologoak.
4: Wow, oso originala, eh? Oso bai. Psikologoena.
7: Bai. Horra, bai, la fuente del vino eta psikologo, eta hor, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina nuen bukatu, eh? Hori vale, egia da.
4: Pasatzen da, bai.
7: Bai.
5: Enuen nik esan nahi, bai, psikologak.
7: Bai, garaiz...
5: Gu psikologok.
7: Garaiz atean nintzen hortik. Bosgarren mailan. Eta urkok vale. Sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen onduan, aratzen, irailean, bakitzu ezergatik? 30 urte bete direlako, karrera hasi ginen.
4: Wow.
7: 30 urte. Ez da gitzue, ze min eman zidan mezu horrek.
4: Bueno.
7: Nola, bueno.
4: Ze mat auskazu?
7: Gehi
4: bost urte, porque hasi esan duzu.
7: 30
4: Ah, bueno.
7: Gehi amar.
4: Ua.
7: Bai, ez da?
4: Bai. Ez ara ingaztea. Bai.
7: Ez, 50 gertu gonago, bueno, bai, 50 oso gertu nago.
5: Galdera klasikoa ditzakegu, zein da gazteagoa, bera edo ni?
7: Baina...
4: Zu zara, gazteagoa. Baina, ez baino pirsina gatik, bai.
7: Es que eta gestoa gati...
4: Pirsina gure matean jaken du behar da, eh?
7: Ai.
4: Ez broma. Zina,
5: benetamente.
4: Ez broma eta esan dizute.
5: Ez dakit pirsina gentzen. Bakizu zakertatu ez da edan behin.
4: Alikate batzuekin.
5: Ja, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
4: Bueno, minik egin gabe.
7: Bisturi batekin bezala, igual, horrek ez du minik egin.
5: Behin urgentzita jugu nintzen, eta bai. Gabarziaten radiografio bat. Eta bai. Esan ziaten, posile zu kendu, eta esanen, ez dakit kentzen, jarri bai. Zianetik, ez dut kendu.
7: Bueno, lehenengo erantzuna izango zen, bai noski, eta handikan, 25 minutu, ez
5: zerritan esan zelun, ez. Ez dakit nola kentzen, jarri nuen duela 8 urte, eta ez dut kendu. Eta
7: ez dut kendu, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hau entzuten, irratian, eta por lo que sea ez ditu irudiak ikusi baina Mikelek pirsinauka arotxo badauka sudurrean
5: gazte guztiak bezala
7: bai edo hipi puta bat bezala bai hola eta gaina berandu jarritzen duzu
5: bai ba 30 urteko krisiak ene no?
4: Ojo vale asko esaten du horrek vale
7: gaina ni kontatu nintzen egia esan behar dut kontatu nintzen igual aste betera.
4: Bai,
7: eta jarri bai. Eta aste betera. Bakitzu jende batek Friendsen kapitulo bat zegon, Chandlerrek betaurreko jartza dituna eta inork ez dio zer esaten eta esaten dian, betaurreko jarri ditut eta beste guztik esate diote, baina zenitun ja.
4: Ah, bale.
7: Ba, hori zen, oza, jarrizun, belarriteako edo sudurreko hori jarrizun.
4: Ez que ondo geratzen zaizu, bai, ematen bai. Du horrekin jaio zinela.
7: Bai. Nik ere hori bai, pentsatzen nuen. Zaten, hau jarri dut, eta esan honik, ez. bueno, bai, baina orain ez. Lehenotik amatzen eta ez, bai, eta bai, oso ondo. Jaio zera, berez, hori eraman ahal izateko.
5: Gero, erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia eta bertan ez dakat.
4: Bale,
7: eskerrak. Ordu bai, zuk badukatzu? Zukene badukatzu?
4: Bai.
5: Ez ez, galdera eta hori galdera da jaurren hartzea egin zenun?
4: Bai, klaro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaurren hartzea egingo?
5: Ez da horrekazte, ordu.
4: Bueno, gaur egun ere jaurren hartzeak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lehen guzinaren gaun hartan egon nintzen.
5: Eta zema gara gardo.
4: Familia berdinetik gatoz, argi eta garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
7: Gaun hartze baten?
4: Bai, ezin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
7: O gutxinez familia horren.
4: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, bale, ba, jaunartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaunartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
7: Oh,
4: de repente.
5: Aintzin daria, monagila.
7: Bekitxo ikik ikusita, hola, monagila itxura pixako gauka. Bai, hola, hor ikusta dezuna aldarean, apaizaren onduan, eta ikusta dezu ondoko
4: lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
7: Zai, mantu santuai... Errena ya, nola?
4: Ez nik usteko lupa bat behar zen, gaur egun ere behar da. Bueno, sin más, hori. Monagia izan nintzela, eta listo.
5: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
4: Ez dut inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, baina izakorratzen.
7: A ber, izan liteke esaten baldin badezo, gauza okerrago ekin dituzulare, bai.
4: A ber,
7: nik badakit ez du ala inoiz elizan lapurtu.
5: Ez baina gidalako monagillo izan, baina monagillo zianak...
7: Gara, baina ez dakit...
4: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua bueno. Ez, baina hostiak eta bai. Bai, bai, hori fijo, hortaz egoratzen naiz.
7: Eta meliz ez zen ituneenak, ez zen ituzten jaso.
4: Hori da, hori da.
7: No? Noiko, bueno, lan boroila esan barron.
4: Bai. Bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagilloa. Bai, izatea, bai.
7: Hor nun bai, tibiliko. Mikel, galderarik bai, zen nik ez bueno, gideirik ez daukagu programa honetan.
4: Ados. Bueno, bai, ez que moztu egin dizuet, une oro. Esa, kasetaritzarena bueno, esan duzu, unibertsitatearena.
7: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, monagillo.
5: Bai.
7: Monagillo, edo monagilla, monagillo.
4: Monagillo. A ver, ez pentsa, zakite, bai, elizan diversidade handia dagoenik ez dare, inklusibidadea eta...
7: Bai, oso preocupauta ez ditut ikusten behintzat.
4: Ez, zero.
5: Horrekin ez.
7: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete eta ez dare, eh?
5: Ez dare.
7: Ez dare, oso preocupauta. Monagillo, gero, bertxolari, et, gero, ja, kazetaritza ikasketak egin zenituen, noiz, zian behin klasera sartuta, eta gero, ja, kazetari edo, aurkezle, aurkezle
4: ja.
7: Lanbide ba. Sana,
4: bueno, ez dakit ba.
7: Bueno, esan nahi, bai, badakit bere bere teknika daukala eta aurkezle on batek daukana ez daukala ja, beste inor. Eta oso zaila da aurkezle izatea. Baina lanbide bezala esan nahi, epigrafe badago? Aurkezle?
4: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute, osea, autonomoa naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez aiz epigrafe eta epigrafe daukadan nik.
7: Lehen ginen artistas itoreros.
4: Itoreros, ja.
7: Oen ja torera etzea?
4: Ja torera ez naiz, naiz eta adarrak bai jarri dizkidaten.
7: Wow, bai.
4: Ez gezurra da, bale. Habe gogo den nire exen bat, hau ikusten esaten mentirosa.
5: Zemat exen askatu?
7: Nik teoria bat daukat.
4: Ez ez.
7: Biei, esako. Ez, netzako. Tenoi jarri dizkio gutea adarrak noiz bait, nola bait?
4: Ala izan bada nik ezakit.
7: Eta denok izan geha, norbaiten txortaldirik okerrena.
4: Eta onena ez?
7: Onena agian ere bai.
5: Ere,
7: bueno, igual oso txarro alimazia ez, baina okerrena, bakitzu norbaiten gilipollas azeanean?
5: Bai.
7: Zatzu, jo, baina nik jatorra izan nahi dut, ez? Mundu guztiakien, igual, saiatze alimazia pertsona hona izaten, ba pertsona batentzako, norbaitentzako, idiota bat.
4: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
7: Bai, eta...
4: Baina txortaldirik okerrena...
5: Zaitezke ere, bai, noski.
7: Bai. Bai, hola, falta hona zauden gau bat.
4: Ja, igual, ja, izan daiteke, bai. Eta,
7: zesen mozatzoko rubiak inda. Ondo, baina, ez dakit, asizitzaidan gauza rara batzuk esaten, momentu, eta... Nik baietz esan dion da nahi, baina ez da, ja, irainkasitzearian esan unai, taksia kanpon doak eta zaizu olako nik hartatu.
4: Ez dait pasa, horrondo portatzen naiz. Bai. Bai, momentuz. Bintzat.
7: Momentuz.
4: Edo hori espero, hori
7: baina
4: uste dudik.
7: Baina planteatzen ari da, aukera hori edo, igual, divertikaria.
4: Batek daki, etorkizunera ze pasa daiteken.
5: Ondorengo komentario horiek nahiko red flag dira, ez?
7: Ze komentario?
5: Ba, ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zadenean.
7: Ah, bai.
5: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
4: Ez hori ez.
5: Zein da zurentzako red flag haundiena?
4: Espainiarra izatea.
5: Vale.
4: Polizia izatea.
5: Vale. Espainiako polizia izatea.
4: Espainiako polizia izatea.
5: Kombo.
7: Da, beti gora guaz, ez? Ordan o...
4: joder, ez dakit.
7: Claro, galdetu arnuen, red flaga zer... Zeri begira, baina olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera...
4: Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dut...
5: Guk gazteok badakigu zertaz. Bai.
4: Karo, bai.
7: Guk gazteok.
4: Esango dut, Eskorpio izatea ere bai.
5: Wow.
4: Eta Leo, zuek zer zarete?
5: Leo.
4: Hostia!
7: Leo zer da, bai etzo, ez?
4: Oso txarra.
7: Ah, bueno, ba.
4: Oso txarra. Nire guztes bai.
7: Vale, nire senyorak eskertuko dizu.
4: Vale. Zuzen zara?
5: Nire red flaga horoskopoa zitze egitea da.
4: Vale, bai. Ulertu dezaket, ulertu dezaket. Nire asko gustatzen zait.
5: Ni Tauro naiz.
4: Uf, buru gogorra.
5: Bai, oso. Bai,
4: banekien.
7: Bai, baina hori Nafarra aldetik dator, ez da Tauroaren asuntoa. Bueno, igual bai.
5: Vale, esango dizkizut hiru red flag eta puntuatu behar dituzu 0-10.
4: Venga.
5: 0 da Nola esaten da berdea?
7: Zero, orlegia?
5: Orlegi flag.
4: Vale.
7: Orlegi flag. Ah, green flag.
5: Orida,
7: green
5: flag.
7: Ah, ba, inglesez.
5: Nere ingles maia oso, oso jaik da.
7: Oso jaik.
4: Ikusi da.
5: Eta amarra red flag, vale? Vale. Orduan, nere exa erotuta zeon.
4: Esaten dizutenean.
7: Bai. Uf.
4: Zortzi, red flag.
5: Vale.
4: Bai.
5: Oso heldu azera zure adinera.
4: Oh, hau esan didate, eh? Esan didate. Ez naiz, oza, spoiler ez naiz oso heldua. Baina zazpi bat esango dut.
7: Eta esan dizuten noizbait oso heldu azara zure alturarako?
4: Ez, baina nik uste eskutik doala ere, bai,
7: Bueno, ba, beste konotazio bat dauka.
4: Bai. Bai.
5: Hemen esan genuen ez ginala inoengo kolektiborekin sartuko, gogoratzen ze?
4: Eskerrak.
7: Frantsesekin hasia, bai. Nafarrekin pixkat.
5: Urnietako egin.
7: Bai.
4: Urnieta? Nork aipatu bai. Urnieta hemen?
7: Ez, gaur, momentuz, ez. Eta saiatuko gara, hola usten.
5: Hori da.
7: Bai.
4: Urnietakoak dira zerri batzu.
5: Ez,
7: baina herria itxusia.
4: Bai,
7: Ba, esan den, venga.
4: Bale, listo. Osa,
7: bai, berez kaldera polit bada, zena jago ezu. Hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
4: Hanka bat moztu, eguneko
7: vale,
4: un.
7: Vale.
4: Karo.
7: Ba, argi gelditu da. Vale, urnietako entzuleok, maite zaituztego.
5: Argi gelditu da, haitzi berrez da, la sekula urnietan egon.
4: Ez dut uste.
5: Urnietak egiten du, lasarte polit.
7: O ez da la bueltatuko.
4: Vale. Era ez sekula egon urnietan. No,
7: ez vale. Da ez da la jun. Ez du la juteko intentziorik. Orduan lasai gelditzen da.
4: Zertara, urnietara. Zer galdu zain niri urnietan.
7: Bueno, bistak ikustea, eta hola, bai, Hernani ikusten da urnietatik.
4: Perfecto, vale.
5: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa, iru ikustera.
4: Bai, ondo.
7: Bai?
4: Iru.
7: Green flag.
4: Bai, zergatik ez.
7: Green flag, baina ez da bat.
4: Iru. Osa ez da nik aukeratuko nukeen plana. Ni banoa, mitoaroa iru bai. Ikustera. Bai, bigarren ez duen ikusi.
7: Nik ez dara.
4: Baina banoa, sarrerak erosita eta hori guztia.
5: Oso ondo.
7: Osa, fan moduan.
4: Bueno, fan, sin más.
7: Txandal txurillakin jungo zea?
4: Ez dakit, ba, ja peiok eramango du amargarren aldiz,
7: igual,
4: nahikoa, ez?
7: Igual, gehiagi igual, ez?
5: Jendeak egiten du, Taylor Swiften kontzertutan bezala mozorrotzen diala peiotaz jun.
7: Ez dakit. Zuok gazteok jango duz,
4: eh? Ona da, eh? Ona da. Edo momotxo arroz.
5: Baitar, eh? Baina Swiftiak dauden bezala, da, daude peiak.
4: Nola dira peioren jarraitzaiak?
7: Peiersak ez,
4: Peierrak.
7: Reparers. Ah, zen nazka.
4: Reparerrak.
5: Bai, ongo da baten bat.
4: Bai.
7: Reparer.
5: Egia da, peion alde esangoet, ondo gelditzen zaiola tiradon kamiseta txuri hori.
7: Bai, noski. Osea, a ver.
5: Zuk jazten zula.
4: Zerekin usta duzu garbitzen duela ropa txuria? Erabiliko du produktu hon bat, zainbeste erabiltzeko.
7: Nik uste erre eta berria erosan duela. Horrelako txuria ezin du izan. Bein erabilita horrelako txuria ezin da gelditu.
5: Ah, basikoa dia, eroskiko basikoa dia.
4: Ja, eta oso ekologikoa. Peio ekologista da, ez? Suposatzen dugu.
7: Bai, etxatu nahi dut, bai. Eta, ez. Bale. Ez, esate, eta berroain, ez da git, peiok deituko duen, nahi zirratira, edo peioren abokatuak, akaso... Ez, peio, dakigula, ez da izterria. Eta gaina, nola ostia jungo zea ezta egitea txuriz jantzita, olako hileakin...
4: Peiok egin dezake nahi duena.
5: Hori
4: egia da.
7: Ja, baina basurdeek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
4: Basurdeek ikusiko dute peio eta esango dute. Ni toaroa irura joango naiz.
7: Eta gerturatu egingo zaizkio, agian autografo baten bila, edo horrela goren bat.
4: Bai.
5: Ez que peio reparazek nahi duna indezake, jarri dezake barruko kamiseta bat eta ondo gelditzen.
7: Bai, barruko kamiseta bat kanpotik.
5: Hori da.
7: Eta ondo gelditzen zaio.
5: Jantzizuk? Edo jantzizuk
7: behar nik?
5: Osea, pentsa.
7: Ez egia da, bai. Ez da,
5: antirontiko totala da baietz.
4: Zer?
5: Barruko kamiseta txuri horietako bat.
4: Depende nor jartzen duen.
7: Peiok jartzez baldin badu, bai. Bai, noski, osea, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu. Mikel Pagadik, bia, Pagadik ustezu, holako kamiseta batekin?
4: Bai, ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
7: Bai, zorbako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
4: Baina ezke Pagadi kamiseta txuri batekin ez eta beste zerrekin ere ez sexy plantak egiten.
7: Bueno, Pagadi hola, alkandora beltz batekin.
4: Bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, baina justo... Bai, planta hoiek egiten ez dut ikusten bai, Pagadi, justo.
7: Pull dance egiten edo lakon bat ez, agian.
4: Ez, grazioso litzateke, Pagadi hortan ikustea. Bai,
7: beta horreko kenpaina eta...
5: Pagadi ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
7: Bai, bueno, pentsat, ez da galdetu inbarko dago, igual, inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
4: Ojo, ojo.
5: A ver. Eta peio reparaz norbaiten txortaldirik txarrena bai. Ere bai.
4: Uste duzue?
5: Bueno.
7: Igual ez, baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zenun karreran.
4: Probabilidadea? Zan dizu ba, ni kafeterian egoten nintzela.
7: Baina matematikak ez zia ikasten?
4: Estadistika eta baina suspenso dena. Bai,
7: bueno.
4: Dena.
5: Azken kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da, hori ikasiten da.
4: Karo, hori galdu nuen.
5: Txortaz ari gerala, joku bat posatuko izugu.
4: Bale.
7: Bai, joko klasiko bada.
4: Ezkondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi, bai. DJ Bull,
5: bai.
4: Eta Izaro.
5: Hoxe.
7: Hirurak ezagutzen ditu?
4: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik, lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez zidan inoiz jartzen.
7: Normala, beste aldeotik.
4: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2008-2004-an...
7: Bultzer da, gure zakoan sarrakean zake? Bul, bai, edo zakoan pixek gorago dago?
4: Gorago.
7: Bai, ez?
4: Apur bat, baina gorago.
5: Markatu?
4: Osa, dio, zuek baino boomerragoak.
5: Are boomerragoak.
4: Hori, zuek baino... Osa, ez diote dadea, porque ez dakizen bat urte dauzkan, baina...
7: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, Bullek zergatik ez.
4: Claro, daukala. Vale, argi eta garbi, hile egingo dut DJ Bull,
7: hola.
4: Agur, oza, ez daukat zalantarik.
7: Ez dizulako.
4: Hain zuzen, bai, ez daito zondo erortzen, DJ Bull ere esango dut. Gero,
7: Garagardurik gabe, Pon, hola, lehorrian.
4: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze... bueno, bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, Txili zen.
7: Txilin? Benetan?
4: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke, ez?
5: Segurazki ez,
7: igual.
5: Datu batzuk igual.
7: Datu, bai.
4: Itxain, gero honi pitido jarri alzaio.
7: Ba, epi bat. Joar, nola ikuste dezu, txone, bi aldiz esan dugu, eta horrein, irugarren goz, Txili taberna, Hernaniko Txili tabernari, mesedez, hola, pitido txobat edo
4: jartzen. Baina, itxon, Mikel Goñiz ari garela.
7: Bai.
4: Osa, justo ez gara delituaz ari, osa nahi dut.
7: Ah, bai, lanean ari dela.
4: Hori, hori.
7: Ja, baina, esan nahi dut, igual, Joar, ojo, Hernaniko Txili taberna inguruko jendeak, Joarrek parra iten du negarrez egiteatik, baina...
4: Gixako, pa Joar.
7: Jendeak badaki hor lanean nahi dela, eta...
4: Jendeak badaki?
7: Eta ikusiko dute, bertan.
4: Ez dakit arroba ofiziala den.
7: Baina, agian, ez dakit tuteran norbait dago, edo ez dakit, edo abadinon norbait dago, eta ez dago, ba Mikel Goñi ikustean, eta orduan datu bat eman dugu, peregrinazio bat sortuko da.
4: Zuk uste bat eman joango dela Mikel Goñi ikustera?
7: Jendeak abartzenora
5: juten da.
7: Ez?
4: Zer?
7: Esan nahi, a ber...
4: Kabarze noa edo, Mikel Goñik ustera.
5: Edo eta.
7: Bueno. Zergatik bazter, biak egin daitezkea.
5: Batutan taberna batuk nahiko kabarze noa izaten.
4: Bai.
7: Eta Mikel Goñitaz ez dago zer esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
4: Ez, ezkondu. Ze tabernaren aipatu dugu, eta taberna hortako kroketak oso onak daude, eta badakit hortxe da bilera Mikel kroketak egiten.
5: Ara.
4: Hortaz, kroketan mugagabeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu. Osa, ez nahu bero jartzen, Osa, badazpada.
7: Bale, ezkondu, noski, ze txortan egiteko beste badago?
4: Izaro. Izarorekin txortan egin, bai. Bai. Bai, oso jatorra da, polita da, bai.
5: Leuna, oso ondo.
4: Zalantzari gabe.
7: Gero, baina, gero Izarorekin ezin dezu, esanet, txortaldiaren ondoren, ezin dezu egon etxian, lasa, eta Mikel Goñi nara zuaz.
4: Bai, Mikel Goñi. Bai, bai.
7: Osa, etxarokin, pinpampun, ala, jo, eta Mikel Goñi nara.
4: Bai, Mikel Goñi. Uste dute konversaz interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik. Pelota asko gustatzen zaitere bai, itzein gogenuke pelotaz asko. Eta bai, besterik gabe. Bai? kriston karakterra dauka, hori gustatzen zaiz, fundamentua.
7: Bai, karakterra, bai. Eta fundamentua, guain, bueno, kroketak
5: egiten dut. Baina
4: bakarrik kroketen gatik, ez kontenera kroketen gatik.
7: Bira, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko...
4: Esku horiek,
7: Ez que, bin forma dut, bat, goliarrakin egitea, bi goliar hartza dituzu, eta tros, ez dakit teknika hori nola ditzen dan, bakitzue, ez esan dut, bai, ez dakit, sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dute, eta frantsesa, ziurrenik. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
4: Esku horiek.
7: Claro, gure amak kroketa txikitxoak, baina desienta, oza, mokauko, bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik, zeta mainako kroketak egingo ditu.
5: Ba, familiarrak, segura eski.
4: Bai, esku horiek egin dute historia, eta eta gaur egun egite dituzte kroketak, eta seguro oso onak, eta hundiak.
5: Pena da zen, esku horiek historiak ello egin zezaketen frontoietan behintzat, bai. Eta ez zuten lortu, eta eta burua bazun txapela jartzeko, buru gainen.
7: Burua,
5: burua zen aire, tamainan, osea zen aire.
4: Txapela bazun burua jartzeko.
5: Oixe, perimetroa bazun behintzat, gero burua...
4: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
7: Mikel Goñi bat sartu zioten buruari.
4: Hori,
7: ala...
4: hori.
5: Ondo, ondo. Ikustatzen zait, Aitziber daolako oso, ez dakit, natural.
7: Bai.
5: Ba, badirudi.
7: Gehi egia, kaso?
5: Zei, ez, bai,
7: ez, bai, ez. Natural, neurrian.
5: Gainera politiak ingo izkizugu.
4: Venga.
5: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
4: A ber, nazka.
7: Gero,
4: nazka mota asko daude.
7: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin desentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit, raro begiratzen dira, nik izu aurpegiarekin begiratzen dio dalako, ze esatet, ez du jakingo, honek ez du programa entzungo, edo ikusi behintzat, nik, ez dakit, hortikan kaletikan esateko, bera, normal hau, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, behintzat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan.
4: Ah, vale.
7: Nere burua pixat babesteko.
4: Presuntamente esatea bezala.
7: Bai, presuntamente hori da, bai.
5: Baina hori da, gaur egun Kikerekin gurutzatzen zehalako, baina garai baten gordina egiten genuen galdera. Baina eskik ematen dizun.
7: Nere burua pixat babesteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez Kikek...
4: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
7: Aukeratu inbar dezu.
4: A ber, argita garbi, nazka gehiago nintzen behitak. Bai, osea ez dit nazka ematen.
5: Argi eta garbi.
4: Gero ez atera korte bat emendik eta jarri hori bakarrik ez. Horintza...
7: Joan grabatuta dago, ez da?
4: Horintza zora garria.
7: Eta garbi dago, bai asiera, bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
5: Osea, ipitidoak ere jarriko ditugu.
7: Argi eta garbi.
4: Gainera, nahi eta eman dizuet korte osoa, eh?
7: Eskerrik asko.
4: Osoa. Horintza esan dut ze, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Bertxopoteoak, bertxafariak eta bai gustatzen zaizkit asko, baina bertxosaioak eta zehazperdura.
7: Bertxopoteoak, hirugarren potean, ja,
5: poto!
7: Ja, faltona jartzen azten da.
4: A ber, ze irudi daukazuek?
7: Ez, baina hori ikusinet, Aitziber ikusinet.
4: Ez, galduko duzu. Zuagartzen mazar egun ematean, formak ordeko ditut. Bale, onintzak nazka gehiago, berriro esan dizu.
7: Bai, eskerrik asko.
4: Ez deri gabe, eske Kike super jatorra iruditzen zait.
7: Eta onintza ez...
4: Bai, baita ere, baina eske Kike da hain jatorra, super graziosoa, erreferenteare bai.
7: Horrek egiten duela onintzak nazka ematea, ez? Horrelako...
4: Ez, aukera, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
7: Vale,
4: ez delako hain erreferentea.
7: Vale, onintza maite duzu 1980an eta Kike 100 eta 120.
4: Bai, bai. Baina onintza ere super jatorra, super azkarra da, eta...
7: Bai, konpondu, kortea badauka.
4: Eko, eske konpondu behar dut, klaro, ez dela...
10: Hau zuretzako da,
4: hemen
5: sarrotxea
10: jartzeko.
4: Perfecto.
7: Bueno, Mikelek mikrotik kampo esan dena...
4: Masturatuko naiz onintzari begira. Ez da etera kortea, hau, mesedez. Ostia. Joder, Aitziber, isilik egon.
7: Azken arnaza hartu nahi duke. Horintzari begira.
5: Gauzat esango dizuet. Iaia programa bukatu zaigu. Eta,
4: bai.
5: Eta horrein dikan ez dugu esan, zein da, aurreko gonbidatzaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz itzegin.
7: Berez, orain arte, preparatuta genuen, ia, ezer, ez dugu egin.
4: Bueno, preparatuta. Ez dugu leukaten ezer prestatuta.
7: Wikipedia irakurri dugu, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta lau edo bost.
4: Ez dago gehiago, eh?
7: Bueno, lau edo bost, eta bat irakurri dugu. Ba, bueno, urrengo azten, berritzere, haitzu errado, zetango dugu hemen.
5: Misterio,
4: misterio.
5: Zaigu zuze, santzen, Bortxa Aristu Muñoz.
4: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
5: Wow, eskerrak gaia bukararako zego.
4: Joder, qué pereza honen inguruan ausnartzea orain. Hostia.
7: Proteuskaldun, tío. O sea, pasatitzea.
4: Pasau itzea,
7: Red flag, igual, ¿es?
4: Fauda mítico, parrandan chapas hartzen dizuna.
7: Igual dago la vera super gustora iskina baten, hola, infinito ahí beira, eta, ¿se? Gerturatzen zea pixkat, konversazio pixkat emateko, eta damotu.
4: Damotu
7: segituan.
4: Juan zara metxeroa eskatzera, eta de repente zer du alena goiztuna, entzera, ajunai, vale.
7: Kalor faltona ya jartzen dala, eta...
4: Vale, nahiago dut sua, o sea, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, vale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
7: Bai, inork esan gabe, norbait entzuten ari da?
4: Bai, ze itzak, o sea, itzik gabe, ez, baino musika eta soinu asko ere badaude, ez? Diot.
7: A ver, se fumada
4: vale,
7: clase da.
4: Ni imaginatzen nabil, irrati bat.
7: Bai.
4: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
7: Bai.
4: Iztunak ez daude beti. Entzuleak, bai. Diot, iztunak ez daude, musika egon daitekelako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
7: Bai.
4: Eta entzuleak egongo dira.
7: Edo ASMR, agian. Edo horrelako ematen.
4: Bai.
7: Hori da mikroa irikita utzi dute eta inor ez dago platuan. Hori da ASMR. Bai, bueno, neri kontrako gertatzen zait, ni etxean, etxean nagoenean, iztuna badago, entzulerik ez. Erapea. Hori da. Kaso putik ez.
4: Ja, temat urte dauzka.
7: Zeinek.
4: Zure SM alabak.
7: Alaba, nagusienak amasei.
4: Ojo, uf, edade hori, eh?
7: Ze ona, eh? Ze polita, eh?
4: Uf, ze divertigarria.
7: Ba, egia esan, bai. Oso kontetu nago.
4: Bai, ez dute esan nahi, ez dute. De hecho...
7: A ver, noizian behin, por lo que sea, anormaldu iten dia, eta...
5: Lau edo busturtez.
7: Nik sei kalkulatu ditut, baina, bai, momentuz... Bai, su normaldu iten dia... Momentun batean...
4: Bai, momentu baino txike izan daitek ere, bai, eh?
7: Bai, igual, hormonek ez dutelako, zera, odola ondo pasatzen usten, eta, zera, oxigenorik ez da ondo iristen garonera, eta, bueno, eta movida baina bestela, ondo. Osa, momentu horieken duta.
5: Nera be bakarra dakazu, baina beste bat bidean.
7: Ez, bi.
5: Ez, esan nahez, bestea nera be bidean, edo...
7: Ez, bi.
4: Bada.
7: Bi.
4: Eldua da bere adinerako.
7: Espere dut hori entzun arte demora asko pasatzea.
4: Ze ez esaten txikia zara zura adinerako. Imaginatu hori entzutea, eh?
7: Aia.
4: Karo.
7: Ze infantila zean zure adinerako.
5: Neri behin esan ziaten ikastolan.
7: Abai.
5: Bost urte zitula nere semeak edo. Andoren jokin itzaiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
4: Tazuk entzun zenuen hori?
5: Ez, Andrei nok neri izan zian. Informea maten da. Bueno, bai, baina pixkat umea da. Bost urte ditu ume bat da.
4: Claro.
7: Ah, igual horregatik izan zen, ez?
5: Tane nire, koño. Ez, esan nahi nuen, bai, ez dakit zer esan nahi zenuen, baina esan diazuk ume bat dala eta ume bat da.
7: Bai.
4: Hostia.
7: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago Andrei noren lana, ez? Ume hori pertsona bi hortadien, hor... lampixkati barko du.
4: Erantzun dugu? Zer duzu erantzun dugu lagan horaz?
7: Zuk asmatu ez dezula pixka demostratzeko edo?
4: Bai, justifikatzeko neure burua, eske ez dakit, abertzuk zer diozu.
7: Horrela ikusita, zeletra polita?
5: Bai.
4: Gizona izateko.
7: A ver.
4: Bai edo ez.
7: Asigia, esan dugu kolektibu horik ez dugula ofendituko. Frantxesak enduta, zure exak.
4: Miraltura. Minimalismoa.
7: Minimalismoa eta movidak.
5: Pero igual gizonekin sartu daiteke zen ez gea kolektibo oprimitu bat oraingoz.
4: Nik da kidala. Bueno,
7: baten batek baietz esaten du, eh? Bueno. Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
5: Bai.
7: Daudela, hola, pop. Bai, vale. Angulak eta gizon txuri heteroak.
5: Baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
7: Ez, marginado, marginado. Bate pixogado.
5: Esa nahi dut, ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, osea, kuskidean gaude.
4: Bai, kuskidean. Baina erdin aparrak zarete.
5: Ah, bai, hori.
7: Ale okerro.
5: Baina bai, gipuzkoarroi egozten digute, gerala, orain dikan eta zapaltzaileago, yeah. Beste bai. Kiko.
7: Claro, erdina farra gipuzkoarra, txuria, gizona, eteroa.
4: Ironiarekin zabiltzate, baina nik hemen fondo-fondoan ikusten dut apur bat. Rabia.
7: Ba, esango nintzuke, rabia pixkat ematen dula batzutan, oza, porque, badakizu, eta arrazoi osoz,

0: Berez, azken aldean gustatzen zaizkit pila bat txiste arrazistak, matxistak, opresoreak, osea, betik bera egin, osea, nazten dute txiste horiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, osea, zero arrazismorik dagoela eta zero matxismorik dagoela eta horrelako egoera lasai baten egin daitezke.
1: Netzako hor dago humorearen muga.
0: Hori da helburua. Hori da helburua, txiste horiek egina alizatea jakinda ze girotan zauden eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez zulertzea. Ojo, eh? Gustatu zaizu, eh?
2: Ja, baina kar, eski inor...
0: Olloi purdia jarrezait nere hitzekin.
2: Joder, horreko gonbidatua, eh?
1: Peio reparazi betela!
0: Peio reparazek koska egin dit.
1: Bai, ama.
0: Bueno, por cierto, ja, programa bukatzear gaude, aitzi horrek juni behar du...
2: Ez, denbora daukate, eh?
0: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
2: Beste!
0: Aitzior Garmendia.
2: Ega, gota! Askotan pasatzei.
0: Aitzior Garmendia estar retorriko. Aitzior grados bi, egingo dugu orain. Segidan. Bueno, idatzi barko zenuke, zeo zer, urrengo gonbidatuaren. Ez dakiko orain dikzein den. Benetan, ez dakiko. Ez da, ez da.
3: Ez sorpresa bat
2: daizugu. Edo zer galdetu daiteke. Humoraren muga hemen zein da.
1: Hemen ez dago mugari.
2: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau?
0: Zain?
2: Osa, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, Naiz Irratia ados dago...
0: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, Naiz Irratiaren ahoz. Ez dakit... bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eto, guri ez digute, man. Guri ez digute ez erresan.
2: Loliburua, venga. Ez da giratu, eh?
1: Ez da guen, ez da guen sekula behiratzen. Sekula ez dago jakin, zer jartzen dut.
0: Ez da gaina oso zintza izan geha hortan. Ez dago za askotan ez, baina horrekin bai.
1: Hori egiten dezun bitartean nahi duzun neurri eta...
0: Neurri eta doinuan...
1: guk bitartean hitz egiten dugu gure gauzetaz.
0: Bai, gure gauzetaz programataz da. Eitzemos?
1: Ondo, ez?
0: Ez jor, ondo, ez?
1: Usten un baino majaua.
0: Bai. Txigila, eh? Abai. Osa, banekin txigitxua. Zala, baina nola Wikipedian ez du jartzen.
1: Abai.
0: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu harko dute, ez?
1: Bai.
0: Animatzen zaitxustegu Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera, eta hori betetzera, eta bat ez ere, hori monagio izan txala, bat berroita mabi, neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Ez zibergrausen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
1: Ez, horretik bete behar dugu pixkat.
2: Obeto, obeto, zegero jendeak parrandan bertxok eskatzen ditu, eta...
0: Eta zu faltona jartzen zea...
2: Beitu, parrandan bertxotan egitea asko gustatzen zait berez.
0: Abai!
2: Puntuka eta...
0: Oh! Bidauka eta errimarekin.
2: Hortxe, bai, hortxe bitzera iz.
0: Hori bai ikusi
1: barriko. Pipinela bezala.
0: Aizu, ba,
1: hau zuzenan ikusi barriko. Imer deguna da, Bitak Piku Fest antolatu.
0: Bai, altxasun.
1: Altxasun, adibidez.
0: Bai.
1: Eta gure gombiatok eraman.
0: Baina ez erresan gabe.
1: Gari da.
0: Bai.
2: Bale, bakarrik noa Mikel Goñi baldin badoa. Bestela ez.
0: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
1: Lehenengo jungo gara, taberna hortara kroketa bajatea.
0: Bai, eta segun nola hon, eta hilergi daukan edo zikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, altxasura jungo behan, festetara, ala ez.
1: Emai dazu pare bat argazkin, pesetez?
0: Bai, haizu, nahiko ondo, hauko programa, demoraldiko onena, sangen ezak.
2: Nahiko ondo, nahiko hori.
0: Nik, demoraldiko onena agian, eh?
1: Onena zalantzari gabe, nik zortzi bat ematen dio.
0: Bai, zaitzan gero, bueno, Iker Gurrutxaga izan geno, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren ere ontzan, ba, pixka xosit. Eta, ba, txiste gutxi...
1: Etzan polemikarik egon Instagramen.
0: Etzan bate polemikarik egon, ez, mirarin engure.
2: Ostras, ba, ikusi nuen bideo hori.
0: Ikusi nuen, bai. Ba, gero daude beste 48 minutu, eta jendeak, por lo visto, ez ditu.
2: Polemika zein izan zen?
1: Txakurrei buruz.
0: Txakurreta katuen inguruan, esate genuen, haber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez, eta beak, bea, ba, zerritarra izan da, eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
2: Bai, unertu nuen ziena, eh? Bai.
0: Baina, karo, hori mirari dira esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, osea, espazio bat behar dit animalirik gabe, eh?
2: Aizu eta bere iritzia dela, norgara gu esateko mirariri, ez iritzia dugar, hori ba, bai, bai.
1: Bere iritzia eta jarraian, beste, zazpireun pertsonen iritzia.
0: Eskano gabeko iritzia, bueno, eskatu ez, baina aukera eman da, baitz, behian batzeo nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nire gorrotoa. Bai, bai.
2: Nire atalontan, ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
0: Bueno, honintzaren

0: Aia ziur, eta bestela?
1: Boa, mesedez ez igo nintzarena.
2: Ez dugu. Zinda gizut, ez dugu laigoko, baina baditugu beste momentazo batzu.
1: Vale, vale.
2: Faltoran jartzen zeanean, vale. Estetatea zunean.
1: Joder, faltoran.
2: Material
1: faltora, ahondia. Ematiz lotxa faltoranea, porque jendeak etxan esango du. Bai. Bai. Bai.
0: Ezagutzen zaitu jendeak, ala zurekin koinciditu duen, ordu txikitan koinciditu duen jendeak, akaso
1: bai. Duela gutxi beitu adibide bat. Egorintzen jaialdi batean batean jaialdian, eta bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakiz zertan, nik momentu ona ikusi nuen jaialdiko ezakiz zeizkinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz.
0: Oso, no?
1: Ta orduan, pasa nuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bip edo ezakiz zen hori, pasa nintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit.
0: Oh.
1: Zeudela hor, iru neska, paretetan jartzen zuela EITB, vale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omenien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren.
0: Wow.
1: Eta nire naiz ezera ezertaz akordatzen.
0: Ojo, esan ziren, iru neskei, espektakulo batean, esan ziren, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta joan nintzen.
1: Ez nago arro, osea, diot, graziarekin kontatzen dut, baina berez, joder, ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja,
0: bueno.
1: Gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
2: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu nuen.
1: Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena. Mozkor nengoen, badakit. Mozkor egotea ez da justifikazio bat.
0: Mozkor eta faltona.
1: Baina eske ateratzen zait, deabru ateratzen zait. Ekarri mesedez ezakit, niri ursantua botako didan bat, edo ezakit, deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
0: Igual okerro izango da.
1: Zer egin.
0: Igual ursantua botatzen zuten, azte zea katu albezera.
1: Ja, niri garagatu da bota, garagatu.
0: Paretetik oinez, eta techotik oinez, edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
2: Ez tiago galdetu zeko txera. Daukan.
0: Seguia da. Bueno, eta ya denbora juten ari zego, baina bai, denbora emango digo. Es que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
1: Zero. Ni super humilla, Citroën C1. Txiki-txikia.
0: Baina berria. Esan, modelo baina, berria da, baina txikitxoa.
1: Konzesionaroan zegoen merkena. Osa, ez neukan diru gehiago.
0: Hori.
1: Ez hori, ez zanion, zein da merkena, hau. Venga.
0: Eta esan zelun, neta mainakoa, oso ondo.
1: Bai, literal, bai.
0: Eta, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean segun eta ze kotxe mota bukatzun. Ze, baldin bakozu, BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurile baldin bada, ostras,
1: hori
0: baldin bada, flipautasuna... Anima,
2: batzutan txuria merkena izaten da, hortxe daukatena.
1: Ja, bai. Zer pegatzen dit, ze koloretako...
2: Rosa.
1: Rosa? Bai.
0: Arrosa baina dado batzukin eta...
1: Bai, claro.
2: Ez hori itziber, beste itziber.
0: Bai, beste itziberra izango da, bai.
1: Dado batzuk... hortxe zintzirik, vale.
0: Oso bumerra.
1: Rosario bat dara mat.
2: Benetan. Ez da egia izango.
1: Bai.
0: Benetan. Rosario, hor, txonismo maila hor...
1: Txonismoa, errosarioa, bai.
0: Bai, bai, bueno, a ver, laroita mabost urte espaldin baukezu, bai, txonismoa da.
1: Ez nahi txiniz duna, Karo, nabili monagia, eta gitarra, ez nahi txiniz duna.
0: Monagia, errosarioa,
1: bea porua. Justo kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por zerto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, zer da, gotorlekua edo ja naiz akordatzen. Eta emaz idaten hortxe, errosario eta esan nuen, ba, kotxaren lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
0: Baina,
1: ba, esan nuen, venga, jarriko dut hemen. Eta ere
3: Arratsaldeon entzuleok, ekainak 9 da aste artea, arratsaldeko 7ak, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Irungo epaitegi batek baztertu egin du kantinera batekiko jokabide desegokiagatik zigortutako alarde diskriminatzailearen mandoari agintea itzultzea, otsailean alardeko buruzagitzan eztabaida eragin zuen kasua da generalak eta komandante batek dimisioa eman zuten erreakzio matxisten aurrean. Irungo epaitegi batek uko egin dio alarde komando bati agintea kautelaz itzultzeari, alardeko zuzendaritza batzordeak berak kargoak kendu zion zigor moduan eta gainera ospakizunean bi urtez jarraian parte ez hartzea debekatu zion. kantinera batekiko jokabide desegokiarekin lotutako utxegite larri batengatik. Kasua krisisako naragin zuen joan den otxailean alarde tradizionala deritzonaren kupulan. Unertan berreun bat kidek ofizialari ezarritako zigorrerekin ados ez zeudenez eta zortzi kapitainen desplanteak Asier Etxebarri generalaren eta Ruben Fraile komandantearen dimisioa eragin zuten, biak kaserre zeuden kantineraren salaketaren aurrean izandako erreakzio matxistarekin. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ohar baten bidez jakinarazi duenez, eragindako agintariak salaketa jarri zuen zigorraren aurka eta desfilean kauteraz itzultzea eskatu zuen gaiaren funtsa konpondu bitartean. Kaltetuak horrela zigorraren eraginkortasuna etetea nahi zuen, harik eta demanda ebatzi eta urtengo desfilean ekainaren 30ean parte hartu izan arte. Orain Irungo instantzia auzitegiko atal zibileko eta instrukzioko bigarren zenbakiko plazaren titularrak auto batean adierazten duenez, kauterazko neurri batek ezin du ekarri arazoa ebazteko behin betiko ematen den epaiaren emaitza aurreratzea. Ildo horretan gogora dakar, prozesu penal bat dagoela irekita alardearen batzarraren zehapen espedientearen xede diren egitate berberengatik aldez aurretik egindako salaketaren inguruan eta mandoaren eskubideen balizko kalteaz gain kantineraren eskubideen aurkako kaltea lehenetsi behar dela. Bestalde, Villabesa Iruñerriko autobus zerbitzua kudeatzen duen Moventis CCC-ko enpresa batzordeak deituta elkarretaratzea egin dute astearte honetan Iruñerriko mankomunitatearen egoitzaren aurrean mantentzelan eta baliabide falta salatzeko. Ela Komisiones Obrera, SATU eta LAB sindikatuek egin dute protestarako deialdia zehazki. Elak prentsa bar batean azaldu duenez, kontzentrazioan lehenik eta behin autobusen mantentze falta salatu da zehazki, funtzionamendu okerra duten ateak eta kamerak, matxuratutako aire girotuak edo mugikortasun murriztua duten eta funtzionatzen ez zuten pertsonentzako arrapalak. Gainera kritikatu eginda eguneroko zerbitzu emateko autobusik ez egotea, hala adibide gisa aipatu dute ezinbestekoak diren lineetan artikulatutako autobusen ordez eskaera xurgatu ezin duten autobus laburrak jarri direla eta horrek eragiten duela erabiltzaile asko lurrean geratzea eta langileek kudeak eta eskasak sortutako egoera baten estresa, antsietatea eta presioa jasan behar izatea. Enpresa batzordeak gogora ekarri duenez sei bete igaro dira UGTek eta Moventis TCC enpresak itun bat sinatu zutenetik gutxiengoan eta eraginkortasun mugatuarekin eta gainerako batzordek ez dute sinatu. Akordio horren ondorioz, elaren esanetan ez da aurrera egin funtsezko gaietan, ala nola egutegian aldi baterako ezintasunean, atxeden aldien kadentzian, jaiegunetako eta gaueko plusetan edo lanaldiaren barruko atxeden aldian.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Eta albistegia amaitu aurretik begira bat emango diogu informazio praktikoari eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan hau jakinda biharko eguraldiaren berri Iker Ibarluzearen eskutik izango dugu.
5: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxo edirik iseago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euripixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion, Arabat Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoek aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdi aldean, baina altu esamarro doen lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Hauek izan ditugu ordu artekoak, arratsaldeko 8etan informazio gehiago arratsaldeko albistegi nagusian. Gero arte.
4: Naiz irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsalde iluntzeon lagunok, berriz ere hasi da Ad Libitum saioa, arratsaldeko 7etatik 8ak bitarte zuekin izango nauzue, eta oraintxe irratia piztu eta sintonizatzen harrapatu bazaitut, dela kotxean, dela lanean, edo beste, edo zein lekutan, ba, gonbidatzen zaitut, naiz irratian gelditzera, gaur ere gauza interesgarri anitz kontatuko dizkizuet eta. Gaurkoa gomendio atal bat da, helburu guztiz praktikoa duen atal bat, espero dudana zuei erabilgarri suertatzea. Sare sozialek eta streaming plataformek inbadituta bizigaren garaiotan, aukeraketak biderkatu egin dira, non zerrentzun, non zer ikusi, baina aukeren gaindosi honek ikerketa askoren arabera kontrako efektua eragin dute. Enbutu bat sortzea abaniko zabal horren eta gure denbora errealaren artean eta azkenean entzulearen kriterioa ez gailentzea zein plataforma hautatu erabakitzerakoan, ez ze eduki ere, baizik eta lagunok, gure gaur egungo kontzeptu izarra den-denaren jaun eta jabe dena da gure jabea, algoritmoa. Bai, algoritmoa da gaur egungo txotxongiloak garen gugeu maneiatzen gaituen titiriteroa. Ariak berak daramatza eta algoritmoak esaten digu askotan zer entzun eta zer ikusi. Netflix bezalako plataforma bat pizterakoan hasieran ateratzen zaizkigun telesail horiek algoritmoak jarri ditu. Spotify bezalako plataforma batean entzun behar dituzun nobedadeak algoritmoak jartzen dizkizu. Eta horrela, gauza guztiekin. Baina egia da baitare, algoritmoa jaunda jabe duten plataforma hoiek kontsumitu ala ez erabakitzeko aukera guk geuk badugula eta ez garela guztiz egoera honen esklabu. Edo hobe esan da, gure erabakia dela egoera honen esklabu izan edo ez erabakitzea. Beraz, gaur entzule, egoera hau iraultzera etorri naiz Ad Libitum saiora, algoritmotik at gelditzen diren eta benetako gomendio interesgarriak ematen dituzten hainbat musika plataforma erakusteko. Prest? Bagoazen, ongi etorri Ad Libitumera.

Vulcanizadas taldea entzun duzue, bidean abesti ederrean. Baliteke entzuleren batek talde hau ezagutzea, baina apustu egingo nuke gehiengoak ezetz, azken finean algoritmoak ez digulako talde hau muturren aurrean jartzen. Ezeren aurretik gaurko atala Instagramen topatu dudan emakume bati zor diot, bere kontua Aceituna del Bermut deitzen da, eta hain justu, begira kontatzera noan paradoxa, eh? Instagramen algoritmoak erakutsi zidan bere bideo hau birala egin zelako. Eta zer den precisamente bideo honetan gomendatzen duena? Ba, algoritmoaren diktaduratik at gelditzen diren plataformak. Kapitalismoaren trampa, badakizue. Dena den, oso interesgarria egin zitzaidan bere gomendio zerrenda, eta tal cual kontatu nahi dizuet, beraz gaur Aceituna del Bermut kontua inbatalitan aipatuko dut. Berari kreditu guztia emango diot, eta bueno, nire gomendioren bat ere gehituko dizuet. Bideoa Tiny Desk-i buruz hitz egiten hasten du Aceituna del Bermut izeneko erabiltzaile honek, eta nik neuk adlibitumen bertan denboraldi honen hasieran Tiny Desk formatuari eskainitako atalean egindako hausnarketa berbera egiten du berak ere. Hasiera batean musika deskubritzeko plataforma xume eta interesgarria zena, gaur egun batalderik entzutetsuenek zapaldu nahi duten oholtza batean bilakatu dela, eta honek ezinbestean talde txikiei leku oso baliotsu bat kendu diela. Egoera honen aurrean, 5 gomendio ematen ditu musika berria ezagutzeko, eta bere bideoari intriga apur bat emateko esaten duena da azken biak direla garrantzitsuenak, beraz, amaierara arte gelditzeko. Nik esango dizuet, abesti honen ostean hasiko naizela gomendioekin.

Hortxe Amaia abeslari iruindarrak Tiny Desk formatuan egindako emanaldi komentatua, non aulki bat soinean jarri eta txirula baten modura jotzen duen. Tiny Deskaz hitz egiten aritu garenez, horregatik jarri dizu eta hau, baina gaur berez Tiny Desk ez diren musika deskubritzeko beste plataforma ezain ezagun batzuk gomendatzera natorkizue. Era berean Aceituna del Bermut izeneko Instagram kontu batek gomendatu dituenak bere kontuan. Lerarekin goaz, eta hau Enbilo deitzen da. Formatu galegoa da hau, eta funtsean Tiny Desk bezalako plataformak erreplikatzea du helburu. Naiz eta hauek, Espainiar estatuko panorama musikalean zentratzen diren, eta noski jarraitzen duten Tiny Deskek antzina zuen filosofiarekin dela mainstreamean ez dauden artistei, gehien bat artista emergentei, fokua ipintzea. YouTube kanalean jarri dituzte gonbidatzen dituzten artisten emanalditxoak, 21 minutukoak, eta benetako arribitxiak topatu daitezke bilatzen jarriz gero. Adibidez, nik hau topatu dut bertan, Seixo.

Seixo bikotea, musika elektronikoa experimentaleko bikote bat da, Galiziakoa. UK Garage generotik paisaia ambientalagoetara doazen doinuak egitea gustoko duena, eta galego zabesten duena batipat. Hauek Enbilo izeneko plataformari esker deskubritu ditut, eta ona hemen plataforma honetan bertan topa daiteken beste artistetako bat, Luis Ferkan.

Luis Ferkan, kantautore galegoa hau ere, baina kasu honetan gazteleraz abesten duena. Bai hau, bai Seixo, En Vilo izeneko plataformatik ezagutu ditut, esan bezala Tiny Desken antzeko formatua duen plataforma. Izan ere, euren estetika ere kopiatzen dute pixka bat, artistek liburutegi antzeko batean aurrean jotzen dutelako. Baina benetan musikari emergenteei fokua jartzeko intentzioz egiten dituzte bideo hauek. Beste plataforma edo proiektu gomendio bat, El Balcón de la Calle Pez izango litzateke. Hau Madrilgo Malasaña auzoan grabatzen duten podcast bat da, eta duen berezitasuna da elkarrizketatxo batez gain, gero gonbidatua izan den artistak balkoi batean jotzen duela, kaleari begira. Ekintza honek, artista ez ezagunak zuzenean jotzen entzuteko aukera emateaz gain, oso gauza kultural eta tradizional bat gurera ekartzen du, kaleak musikaz betetzearen kontua, oso ekintza kaletar edo auzotarra, ez? Demokratikoa eta esklusibotasun eta elitismotik at gelditzen dena eskaintzen duena. Nik El Balcón de la Calle Pez esker, hau bezalako artistak ezagutu ditut. Latania.

El balcón de la calle Pez proiektuaren antzerako aura dute ere Gallery Sessionsek, naiz eta gehiago enfokatzen diren musika urbanoaren esparruan. Hauek Bartzelonako kaleetan dagoen galeria txikitxo batean egiten dituzte euren bideoak, normalean planoetan kaleko mugimendua ere agertzen delarik, kotxeak, oinezkoak eta bar, eta oso tresna erabilgarria iruditu zait niri noizbeinka urbanoan txertatuta dauden artista berriak ezagutzeko. Adibidez, honako hau, Belen Aguilera izenekoa.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Gaurkoan musika deskubritzeko plataforma ezoiko batzuk gomendatzen ari gara, algoritmoaren diktaduratik at tendentziak deskubritu daitezkela frogatu nahian. Eta Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek gomendatzen duen urrengo musika deskubritzeko plataforma oso interesgarria da. Eta honekin gainera Espainiar estatutik aterako gara, ze orain arteko guztiak gomendio espainolak izan dira. Honako hau aplikazio bat da, eta radio du izena, baina bost orekin amaieran, hau da, radio bost orekin. Eta ez dakizue zein interesgarria den aplikazio hau. Behin hau deskargatuta eta bertan registratuta, lur planeta aterako zaizue, hau da, globo terrakeoa, deitzen dena, eta bertan munduko edozein herrialde hautatu ahal izango duzu lehenbizi. Behin herrialdea hautatuta, adibidez, banik Italia hautatu nuen, hamarkadak agertuko zaizkizu behean, barra batean, eta nahi duzuna hautatu dezakezu 1900-etik gaur egunera arte. Egin dezakezun azken hautaketa musika mota da, baina ez generoka, ez, filtroak oso errexak dira. Motela, azkarra edo arraroa, eta kitxo. Eta beraz, herrialde bakoitzean, hamarkada bakoitzean eta estilo bakoitzean, plataforma honek erregistratuta dabuzkan dozenaka abestiak entzun ahal izango dituzu. Ea baten bat gustoko dezun, eta horrela, ba, ezagutzen etzenuen artistaren bat topa dezakezu eta lasai entzun, edo esploratuta etzenuen munduko eremu bateko musika ezagutu ere bai. Sekulako tresna iruditzen zait, radio hau, batipat anglozentrismotik ies egiteko, zenik aspalditik neraman beste herrialde batzuetako musikaren bila eta interneten bilaketa eginda, ez nuen oso ondo topatzen zer entzun, edo gomendatzen zizkidaten artistak oso klitxeak ziren. Baina plataforma honetan denboratxo bat pasatzen badezu, bai, pazientzia pixka bat behar da, benetako harribitxiak topa daitezke, ingelesa ez den beste hizkuntzetan. Adibidez, nik hau topatu dut, esan bezala, italiara joan naiz, eta CMQ Martina izeneko talde italiar bat topatu dut gaur egungoa, eta abesti hau, Inferno Rosa.
2: Sono qui in questo inferno.

Kuriositate bezala, radio izeneko aplikazionek, bost orekin, gogoratu, beste aukera bat du ere bai, 2060garren hamarkadaren botoiarena, eta honekin herrialde bakoitzeko artistek bertako etorkizun musikalari dagokionez egindako esperimentazioak ere jartzen dituzte, ikusteko herrialde bakoitzean zein den urte batzuetan espero den tendentzia edo zein norabide hartua duen dagoeneko kultura bakoitzak. Oso interesgarria da. Egia da herrialde eta hamarkada batzuk oraindik utxik ageri direla, lan hau era kolaboratiboan betetzen doa zelako, de hecho, aplikazioa uste dut irekia dela, edonork bere ekarpena egin dezan. Beraz, bueno, hemendik ere proposamena botatzen dizuet radio aplikazioa deskargatu eta euskal musikaz betetzeko. Naiz eta tamalez aplikazioak estatu mailako banaketa duen eta beraz, ba, gure musika, ba, Espainiar eta Frantzian musikaren artean kokatuta geldituko litzateke. Radio aplikazioan adibidez, Brasil eta 70reko hamarkada hartzen badezue, ba, hau bezalako gauzak agertze zaizkizue, Gal Kostaren Flor de Maracuyá.

Flor de Maracuyá, Gal Costa artistaren eskutik 70reko Brasilgo arribitsi bat, radio aplikazioaren bitartez deskubritu dudana. Musika deskubritzeko gomendio ez ezagun batzuk aipatzen ari gara gaurko atlibitumeko atalean, eta iritsi gara Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek bideoaren amaieran ematen dituen bi gomendioetara. Horitatik lehena oso simplea da, gure inguruko areto txikietako kontzertuetara joatea. Askotan interneteko baliabide guztien oianean galtzen gara eta ez gara ohartzen musika zuzenean eskaintzeko aukerek oraindik hor jarraitzen dutela. Eta arratsalde edo gau pasa zoragarri bat igaro dezakegula areto hoietara joanez gero. Askotan ohitura dago musikan jada ezagutzen dugun talde edo artista baten kontzertuetara joatekoa. Edo alderantziz esanda, ez gara inoiz joaten ezagutzen ez dugun artista baten kontzertura. Horren atzean imaginatzen dut denbora eta dirua alferrik galtzearen beldurra dagoela, baina nik galdetzen dut. Zergatik egiten dugu hori zinemaren kasuan eta ez musikarenean? Zineman normalean beti goaz oraindik ikusi ez dugun zerbait ikustera, gauza berri bat deskubritzera gure zentzumenen bitartez. Eta gustatuko zaigun ala ez, arriskua beti hartzen dugu, 8, 9 edo 10 euro inguru ordainduta. Beraz, zer kostatzen zaigu 10, 12, 15 euro ordaintzea, ezagutzen ez dugun artista baten kontzertua ikusteagatik? Hau hausnarketarako gaia da, dudarik gabe. Nik duela gutxi, Fermin Muguruzak gomendatutako artista baten kontzertua ikustera joan nintzen, Tabakalerara. Tunisiarra da bera eta Badia Bourisi du izena. Txundituta utzi ninduen, esan beharra dizuet. Hemen duzue bere abesti bat.

Hortxe Badia Bourisi, Tunisiarraren Ila Selma abestia. Artista honek arabieraz eta ingelesez abestu ohi du, eta musika arabiar klasikoa kompozizio modernoekin uztartu ohi du, sarritan elektronika ere sartuz. Oso interesgarria da, hau bezalako artista ez ezagunak deskubritzea, horretarako hainbat gomendio eman ditugu gaurko atalean, Enbilo, El Balcón de la Calle Pez, Galeri, edo Radio bezalako plataformak, baina bada beste gomendio oso simple bat musika berria ezagutzeko, eta honi buruz ari ginen abesti hau entzun aurretik, dela gure inguruan ditugun areto txikietara joatea, batipat aurrez ezagutzen ez ditugun taldeak deskubritzera eta entzutera. Badaude aretoak gure inguruan, ba Donostiaren kasuan dabadaba bat bezala, Bilboren kasuan kafeantzokia eta abar luze bat, aste osoan zehar programatzen dituztenak kontzertuak. Berdin dio aste arte, ostegun edo larun bat. Ba imaginatu, zenbat artista deskubrituko genituzken bertara astean bitan, joanez gero. Horretarako lagunok aspaldian faltan somatzen dugun zerbaiten aldarrikapena ere egin behar da. Jakin mina, hori gabe ezer gutxi deskubrituko dugulako. Noiz izan zen azken aldia jakin minez artista berri baten bila joan zinela. Esango nuke gure jakin mina oztopatzearen errurik handiena algoritmoak duela, baita ere, pentsatu arazten digulako gure autua izan dela berak muturen aurrean jarri diguna entzutea, eta ez, lagunok, horrez da aukeraketa aktiborik egon sarritan, ez da batere aktiboa den aukeraketarik egon. Eta aukeraketa hori benetan egin behar dugun momentuan, nagiarengatik gehienetan atzera botatzen gara azken aldian, jakin minaren inpultxo hori galtzen ari garelako. Tristea da, baina hala da.

Le Frère Smith taldea entzuten ari zarete, kontzertuetara joataren bitartez ezagutu ahal izan dudan beste taldetzarretako bat. Eta honekin heldu gara gaurko atalaren amaierara, baina azken musika gomendio bat gelditzen zaite, edo hobe esan da musika deskubritzeko gomendio hoietako bat. Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltze honek, honek aipatzen duen gomendioa baitare, eta esan bezain laster zein garrantzitsua den ohartarazi nauena. Eta oso simplea da, zure inguruko kontzertuetara jutea bezain simplea, baina beste edozein bezain efektiboa edo are gehiago. Zure ingurukoei momentuan zer entzuten ari diren galdetzea. Askotan uste dugu gure lagunak direlako gure musika berbera entzungo dutela, eta ez, bakoitzak gure intimitatean artista berriak deskubritzen ditugu, gauza ezberdinek deitzen dute gure atentzioa, edo leku ezberdinetara iristen gara askotan algoritmoaren bide biurritxu hori jarraituz. Beraz, hauxe litzateke nire gaurko azken gomendioa ere. Galdetu zure lagunei, zure familiakidei, zure senidei zer entzuten duten, eta entzun haiek entzuten duten hori. Agian, zure artista gogokoena oraindik deskubritzeke duzulako. Eta begira lagunok, horren interesgarria egin zait azken gomendio hau, erabaki dudala, ez atal hau honekin amaitzea, baizik eta urrengo atal osoa, honi eskaintzea, nire inguruko jendeak egindako gomendioei. Beraz, gaurkoz ezer gehiagorik ez, urrengo atalean elkartuko gara berriz ere, eta hitz egingo dugu luze eta zabal, nire inguruko hoiek etzuten dituzten artista ezain ez ezagun hoien inguruan. Irrikaz nago jakiteko zer esaten didaten. Zuek, aste ona izan, eta hemen txetopatuko nauzue datorren aste artean, naiz irratian. Urren arte, hil!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 8ak dira, ekainak 9 asteartea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Frantzia arrestatura jo behar dugu, izan ere Jean-Luc Mélenchonek Frantzia intsumisoko buruzagiak Frantzia arrestatuan herri eta nazioen autonomia aitortzeari ateak zabaldu dizkio, kolonietako aldarrikapenak izan ditu izpide bereziki, baina metropolian bertan burubetasun maila handiagoa eskatzen duten herrien aldarrikapenak errespetatzeko prest legokela iradoki du. Euskal Herrian, Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzi EH Bilduk ezerrez egitearen akusazioaren aurrean PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ dela gogora ekarri dio Arnaldo Otegik Aitor Estebani. Ustelkeria egon daiteke nik ukatu gabe auzi hauen atzean Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak. Eta EAJaren, PSEren eta EH Bilduren arteko akordio batek Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren tarifa sistema berri bati bide eman dio, hondakin gehien sortzen duenak gehiago ordaintzen du irizpidea indartzeko helburuarekin. Bestalde, Bingen Zupiriak azalpen gehiago eman beharko ditu ertzaintzaren kargei buruz, Legebiltzarreko talde parlamentarioek Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute. Eta Euskararen aurkako oldarraldi judizialari beste sententzia bat gehitu zaio, epaitegi batek bertan bera utzi du Euskararen C1 profilaren exigentzia Eibarko udaltzengoa izateko 6 plazatan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hizkuntza eskakizunak desmuntatzeko erabili duen doktrina aplikatuz. Ekonomia gaietan Bilboko lanarloko epaitegiak osorik onartu du laben demanda eta baliogabetu egin du Bilboko portuko amarratzaileek ezarritako lan baldintzen aldaketa. Epaiak ondorioztatzen du enpresak ez zuela eskubide kontsolidatuak murrizteko arrazoi objektiborik. Eta Bizkaiko emaginek eta satsek 9 eguneko greba deialdia deitu dute emakumeen arreta segurua, eskuragarria eta kalitatezkoa aldarrikatzeko osasun zerbitzuko zuzendaritzari konpromisoa eskatu diote baita lehen mailako arretan zein ospitaletan emagin emakume ratioen benetako kalkulua egitea ere. Bestalde, Pasaiako portuan dagoen eskalerilla eraikin aski ezagunean ez da inor bizi dagoeneko, bertan gelditzen ziren azken bizilagunak atera ostean, astearte honetan amaitutzat jo dute etxegabetze prozesua, naiz biztanleak horietako batzuk oso adinekoak etxea aurretik utzia zuten. Hau guztia epaitegiaren erabakia ezagutu aurretik egin izana salatu dute. Eta Elorrion 2009 alokairu sozialeko etxebizitza batean biziden emakume baten eta bere bi seme alaben etxegabetzea saihestu du etxebizitza sindikatu sozialistak behin-behinean behintzat. Nazioartean, botoen 85% pasatxo zenbatuta, iragarpenak betetzen ari dira eta Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia oso txikia 0,25%-koa ateratzen dio Keiko Fujimori eskuindarari Peruko hauteskunde presidenzialen bigarren itzulian. Uneotan, Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren arabera, babesen 150,11% bildu ditu Sánchezek eta 149,88% berriz Fujimorik. Eta ekialdertainean Iranek erasoak eten arren Israelek Libano bombardatzen jarraitu du Irango gobernuaren ustetan erregimen sionistaren ekintzak Ameriketako Estatu Batuekin koordinatuak daude.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko uneotan Euskal Errepide sarean hau jakinda biharko eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzearen eskutik ezagutuko ditugu.
2: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikiseago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euripiska bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Arabat Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki ego isurialdean ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan agusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errandituko dira, maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu esamarrodo lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
1: Aurreratzen genizuen moduan, Jean-Luc Mélenchonek Frantzia insumisoko buruzagi boteretsuak Frantziar estatuan herri eta nazioen autonomia aitortzeari ateak zabaldu dizkio. Kolonietako aldarrikapenak izan ditu izpide bereziki, baina metropolian bertan burujabetasun maila handiagoa eskatzen duten herrien aldarrikapenak errespetatzeko prest legokela iradoki du Egoi Belategi.
4: Sandeni irian emaitza zoragarriak lortu zituen La France Insoumisek udaberriko tokiko hauteskundetan. Eta alderdiak bertara eraman du 2027an egingo diren Frantziar hauteskunde presidentzialetara begirako lehen indar erakustaldia. Ekainaren 7an egindako mitin honek bazuen beste helburu argi bat. Herri Fronte berriaren barnean bere nagusitasuna egonkortzea Emmanuel Macron presidentearen gana gerturatuz joan den alderdi sozialistaren kaltetan. Sigla berberekin izan ala ez, honek erakutsiko luke Mélenchonek interesa duela formula hori errepikatzeko. Eta ezin ahaztu, han-hemenka lekuko zerrenden babesa ezinbesteko izan zuela 2024ko hauteskunde parlamentarioetan Herri Fronte berria lehen postuan amaitzeko. Euskal Herria baiko Peio Dufo esaterako, Lapurdi hegoaldeko 6. barrutitik lortu zuen diputatu izatea Herri Frontearen barnean. Inkesta guztien arabera, Mélenchon da aukerak dituen bakarra eskuin muturrari ateak isteko. Zentzu honetan, frantziarrak ez direnen boto nazionalek balantza beraldera eraman dezaketela eta akaso historikoki izan duen jarrera jakobino eta zentralista berrikusi du Mélenchonek.
5: Nous accompagnerons spécifiquement la Corse vers l'autonomie étendue que demande.
4: Bada, Sandenin hitzen mandu Mélenchonek Korsikaren autonomiarako prozesuan bide lagun izango dutela Frantzia intsumitua.
5: Et la Calédonie kanaki ira vers l'indépendance.
4: Era berean, bertako herritarrek hala nahi badute, Kanakiren erabateko deskolonizazio eta independentzia prozesua errazteko prest agertu da Mélenchon.
5: Mais il faut que la prochaine présidence gouverne avec un principe commun, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations.
4: Frantziar estatuko urrengo presidenteak honako printzipio onartu beharko duela dio La France Insoumiseko buruak. Herritarrek beraien nahien arabera eta inolako dependentziarik gabe euren etorkizuna erabaki alizatea. Adierazpen indartsuak izan arren, ez dira berriak, deskolonizazioa aspaldidanik baitago intsumituen aldarrikapenen artean. Lurralde kontinentaleko nazioi begire esandakoak izan dira Mélenchonen hitz azpimarragarrienak.
5: Oka tabu a ce sujet de l'autonomie.
4: Aberria partekatzeko helburuari muzin egin gabe, Frantziar Errepublikaren barnean autonomiarena tabu izateari utzi behar diola esan baitu Mélenchonek, eta herri bakoitzak bere nahi eta erritmoen arabera aukeratzen duen eredua errespetatuko lukela iradoki du Euskal Nazioari edozein kasutan aipamen zuzenik egin gabe.
1: Eta gurera itzuliz, Pedro Sánchezen inguruan pilatzen ari diren auzi EH Bilduk ezerrez esatearen akusazioaren aurrean PSOE-rekin koalizioan agintzen duena EAJ dela gogora ekarri dio Arnaldo Otegi Aitor Estebani. Ustelkeria egon daiteke nik ukatu gabe auzi hauen atzean Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko ordezkariak.
4: Radio Euskadin egin duten elkarrizetan Aitor Esteban EAJ-ko presidenteak azkenaldian EH Bilduri egotzitakoen inguruan galdetu diote Arnaldo Otegiri. Alegia asteotan ugaritu zioan diren ukoren txosten eta ikerketa judizialen aurrean subiranistek ez dutela txintik ere esaten.
6: O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos tres territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Bueno, usted terra uno mayor porque gobierna con ellos.
4: Bada harrituta agertu da EAJ-aren akusazioekin EH Bilduko koordinatzaile nagusia. Jeltzaleak direlako hain zuzen PSR-ekin koalizioen agintzen dutenak Lakuako gobernuan, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru aldundietan eta baita udalerri askotan ere.
6: Aquí ha habido corrupción en el PSOE, en el PP y en algunos otros partidos. Por lo tanto, las operaciones que se desarrollan ahora son contra la corrupción. Bueno, vamos a ver si se sustancia eso en términos judiciales. Pero ¿alguien cree que la Guardia Civil está en esta operación para que en España deje de haber corrupción? De verdad.
4: Ustelkeria Espainiako estatuan errotuta dagoela ukaezina dela uste du Otegik. Hau bi alderdi handien inguruan egon dela eta honen aurka determinazioz borrokatu behar dela. Baina ukaezina iruditzen zaio eraberean ukoren interes nagusia ustelkiriaren borrokan baino PSOE posizio aurrerakoitatik ateratzea dela estatu plurinazionalaren onarpenetik esaterako 78ko erregimenera bueltatzera behartzeko.
6: Le veo enfadado a Aitor Esteban desde que accedió al cargo. Y le veo crispado. Y le veo sobre todo buscando el cuerpo a cuerpo. Cosa que, en la que yo no voy a entrar.
4: Zentzu honetan, Arnaldo Otegik aserre eta suminduta sumatzen du Esteban Kongreso utzi eta Euskadi Buru Batzarreko presidente izendatu zutenetik. Estebanengan talka politikorako nahi ikusten badu ere Otegik aurreratu du EH Bilduk hori saiestu nahi duela. Ez dutelako zelai politikoa gehiago lokazu nahi. Jeltzalei maila politiko igotzera deitu die herri proiektua lehen estera ostera herritarrek euren konfidantza jar dezaten nahiago duten proiektuan. Halere, gai jakin batzuetan EAJ-aren estrategia urrunegi joaten ari dela kritikatu dotegik.
6: Aquí ha habido corrupción en el PSOE, en el PP y en algunos otros partidos. O sea, porque decir que nosotros amparamos las agresiones sexuales me parece que es no ya debatir en términos políticos, sino ya entrar en un terreno que me parece que roza un poco la calumnia, por supuesto, pero me parece que es embarrar el terreno de juego.
4: Senpelar bertso eskolaren inguruan EH Bilduk sexu erasoak babesten dituela esatea onartezin iruditzen zaio Otegiri. Kasu honi buruz Aizpea Otaegi alkateari erabateko babesa agertu dio eta biktimekiko erabateko errespetua lehenestearen alde agertu da batez ere adin txikikoak direnean. Zentzu honetan mugimendu feministarekin koordinatuta eta biktimek egindako eskariari jarraiki jardun dutela azaldu du EH Bilduko koordinatzaile nagusiak.
1: Bestalde, Lakuako gobernuak 2027ko urriaren 7a jaiegun izendatu du 1926an lehen Eusko Jaurlaritza eratu zeneko 80. urteurrena ospatzeko ekitaldien barruan. 36ko gerra betean Gernikako batzarretxeetan bildu zen lehen aldiz Eusko Jaurlaritza eratu zen 1926ko urriaren 7an Jose Antonio Agirre lehendakaria buru zela. Testu inguru berezi horretan astearte honetako gobernu kontseiluaren ostean iragarri du Lakuak 2027ko urriaren 7a jaiegun izango dela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Aurretik ere ekitaldi ofizialez betetako hilabeteak izango dira. Era berean, jaiegun hau bezartzaren ondorioz 2027ko martxoaren 19a ez da jaieguna izango. Imanol Pradales lehendakariak egungo egoera desegonkorrari erreparatuz lehen Eusko Jaurlaritza osatu zutenen konpromiso politikoan nabarmendu nahi izan du.
7: Memoria, benetako memoria, iparrorratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. Ikuspegi horrekin heltzen diogu Euskadiko lehen jaurlaritzaren urteurrenari. Desberdinen arteko gobernua izan zen. Esperientzia aintzindaria mundu mailan. Katoliko sakon bat buru zuen gobernu batek, kontseilari komunista zuen berekideen artean. Erakutsi zuten tolerantzia eta akordioa bateragarriak direla.
1: Urte hurren horri begirako ekitaldi ofizialak hilabete honetan bertan jarriko dira martxan eta Lakuatik aurreratu dute oraindik ere entzutegian itzordu gehiago txertatu bareduztela. Hasiera batean, 5 eremu handiren inguruan egituratuko dira ekintzok. Memoria historikoa eta sozializazioa, dimentsio kulturala, nazioarteko proiektzioa, entretenimendua, baita gaur egungo eta etorkizuneko eztabaidak ere.

0: Eta bingen zupiriak azalpen gehiago mamarko ditu ertzaintzaren kargei buruz, legebiltzareko talde parlamentariok Loiu eta Mendizorrotzako karga zein hauen inguruko kontrolaz galdetuko dute. EH Bilduk Loiu eta Mendizorrotzako karga polizialetan zauritutako ertzainen txosten medikoak eskatu ditu, zalantzagarriak diren lesioen aurrekariak daude eta 2015eko Gasteizko herri arresian, saiak lesionaturiko 18 ertzain zitzagin arren txostenek zehaztu zuten hauetako 16 gehiegizko esfortzua egin zutela. Alderdi soberanistak eskaturiko beste informazioetako bat Loiuko kargak jazo ziren goizeko Erandioko makro komisaldegiko, Deustuko komisaldegiko eta aireportuan zeuden agenten arteko komunikazioak dira. Hirugarren informazio eskaera agenten bodikamen irudien erabilerari buruzkoa da. EH Bilduk azalpenak eskatu ditu, naizek salburuak zein implikaturiko agenteek grabazio hauek baldarki erabili zutela argitaratu ostean. Gorka Ortiz de Ginea legebiltzarkidearen azken bigalderak brigada mugikorrak azken 3 urteetan buruturiko intervenzioez zein Deustuko ambulatorioko lurrean zen flotillako kideari buruzkoak dira. Bingen Zupiriak egoera atxilotuari egotziarren EH Bildu azalpen gehiago eskatu ditu. Galdera hauek ekainean zehar erantzute aurre ikusten da. Eta euskararen aurkako aldaraldi judizialari beste sententzia bat gehitu zaio. Epaitegi batek bertan bera utzi du euskaran C1 per profilaren exigentzia Eibarko udaltzaingoa izateko 6 plazatan. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak hizkuntza eskakizunak desmuntatzeko erabili duen doktrina aplikatuz. Epaitegiak osorik baiesten du PL2 maila duten hiru udaltzainek Francisco Ignacio López Lera letraduak ordezkatuta deialdi horretako oinarrien aurka eta PL3 ez egiaztatzeagatik onartutakoen eta bazter dakoen behinbeineko zerrenda onartu zuen ebaztenaen aurka jarritako errekurtsoa. Abokatu berak ordezkatu zituen Kabia enpresa publikoan 34 lanpostutarako euskara eskakizuna bertan bera uztea lortu zuten langileak orientazio bereko beste epai batean. EFE agentziak eskuratu alizan duen kasuaren epaiaren arabera eskainitako 6 lanpostu guztietarako hizkuntza eskakizun horren baldintza ez da deialdian behar bezala oinarrituta agertzen eta aldi berean deialdiko lanpostu guztiekiko eskakizunaren despro portzioa nabarmentzen da. Horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak sistematikoki aplikatzen duen tesiari heldu dio epaitegiak, interpretazio horren arabera lanpostu bakoitzerako justifikazio individualizadorik gabeko hizkuntza eskakizunak ezartzeak enplegu publikora berdintasun baldintzetan iristeko eskubidea urratuko luke.
1: Informazioaren aria, naiz irratia. Informazioaren aria.

Eta ekonomia gaietan Bilboko lanarloko epaitegiak osorik onartu du laben demanda eta baliogabetu egin du Bilboko portuko amarratzaileek ezarritako lan baldintzen aldaketa epaiak ondorioztatzen du enpresak ez zuela eskubide kontsolidatuak murrizteko arrazoi objektiborik. Labek garaipen sindikal garrantzitsua lortu du Bilboko portuko amarratzaileen zuzendaritzaren aurrean, lanarloko epaitegiko epaiaren ebazpenak osorik onartzen du sindikatuak aurkeztutako demanda eta justifikatu gabekotzat jotzen du enpresak langile guztiei ezarri nahi izan ziren lan baldintzen funtsezko aldaketa. Sindikatuak azaldu duenez, enpresako zuzendaritza lan erreformako mekanismoak erabiltzen saiatu zen indarrean zeuden akordio kolektiboak modu unilateralean apurtzeko, onartutako eskubideak bertan bera usteko eta zuzendaritzak lan baldintzen inguruan zuen erabaki gaitasuna areagotzeko. Sententzian epaileak ebatzi du ez dagoela arrazoirik antolakuntza, ekoizpen edo ekonomia aldetik langileen eskubideak modu horretan zapaltzeko eta gaineratzen du zuzendaritzak aldatu nahi zuen ereduak 20 urte baino gehiago zeramala indarrean eta ez dela beharrezko aldaketarik eman negoziazio kolektiboan lortutako oreka apurtzeko. Bestalde, Bizkaiko emaginek eta satsek 9 eguneko greba deialdia deitu dute emakumeen arreta segurua, eskuragarria eta kalitatezkoa aldarrikatzeko. Osasun zerbitzuko zuzendaritzari konpromisoa eskatu diote baita lehen mailako arretan zein ospitaleetan emagin emakume ratioen benetako kalkulua egitea ere. Erizainan sindikatuak salatu du Osakidetzak antolaketa falta duela 2600 emakume baino gehiago hartatzeko emagin bat dagoela eta beraz ezin dutela kalitatezko arreta bermatu. Gaineratu dute plangin intza beharra dagoela datozen erretiroei aurre egiteko eta beharrak dimentsionatzeko. Oporaldiei begira aitortu dute hainbat osasun erakundetan ordezkapenik egiteko nahikoa profesional ez dagoela eta beraz emagin eskasia areagotzen dela. Egoera honen aurrean greba deialdia gurutzetako ospitaleko eta barrualdeko emaginek bultzatu badute ere, azaldu dute profesionalen urritasunaren arazoak eta ondorioak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde sanitario integratu guztiei eragiten dietela eta horietako emaginek ez dutela baztertzen greba deialdiarekin bat egitea. Langileen baldintza eskasek arreta jaso behar duen emakumeengan eragina duela eta deitu dute greba hau Osakidetza negoziatzera deituz. Satsek eta emaginek kontratazio egonkorra eta planifikatua eskatu dute kategoria betetzea, zaila den postu zatartzea eta lehen mailako arretan zein ospitale eremuan emagin emakume ratioen benetako kalkulua egitea.

Eta ez behar baten berri eman behar dizuegu ere, langile bat hilda astearte goizalde honetan, Laudioko industria pinturen fabrika batean lerketa bat izan ostean. Lakuako segurtasun sailaren arabera lerketa ordu batak inguruan gertatu da, Areta auzoan dagoen Vibrantz Performance Pigments Spain enpresako nabe batean, lerketa azpiegiturako labe batean gertatu da. Aieraldea.eusek jakinarazi duenez, mantentzelanetako langilea zen Laudiokoa eta 49 urtekoa. Enpresa batzordeak protesta deitu du asteazken honetarako 11etan fabrikaren aurrean eta ez dute baztertzen mobilizazio gehiago egitea lan eriotza udela eta. Ramiro González Zarabako aldun nagusiak foru aldundiaren izenean bere atxekabe sakonena azaldu du astearte honetako gobernu kontseiluaren ondoren erakundeak familiari babesa eta hurbiltasuna ematen diola adierazi du. Istripuaren arrazoiak ikertzen diarute suhiltzaileek eta osalanek.

Eta beste kontu batzuekin aurrera jarraituz, esango dugu Pasaiako portuan dagoen eskalerillas eraikin aski ezagunean ez dela inor bizi dagoeneko bertan gelditzen ziren azken bizilagunak atera ostean. Aste arte honetan amaitutzat jo dute etxegabetze prozesua, naiz biztanleak horietako batzuko sadinekoak etxea aurretik utzia zuten. Guztia epaitegiaren erabakia ezagutu aurretik egin izana salatu dute. Zenbait pertsonek 40 urte baino gehiago eman dute Pasaiako eskalerillas eraikinean bizitza erdi bat. Borroka luze baten ostean guztiz desjabetzeko eguna heldu da aste arte honetan. Astelenean eginiko egir agerraldi batean gogor salatu zuen etxe bizitza sindikatuak, auzokideek hala eskatuta ez da horren kontrako ekimenik izan aste arte honetan, izan ere bizilagun ugari oso adinekoak dira jada eta etxetik beren kabuz ateratzea nahiago izan dute. Eskalerillasen bizi izan diren asko 80ko hamarkadan heldu ziren portu ingurura lanera eta ordutik ere era jarraikor batean alokairuak eta mantentze gastuak asumitu dituzte duela 3 urte jakin zuten arte portuaren asmoa etxeak eraistea zela. Eta Elorrion 2009 alokairu sozialeko etxebizitza batean bizi den emakume baten eta bere bi semealaben etxegabetzea saihestu du etxebizitza sindikatu sozialistak behinbeinean behintzat. Aste arte honetako goizean 100 lagun inguru bildu dira Elorrioko etxebizitza horren aurrean kaltetutako familiari babesa adierazi eta etxegabetzea bertan bera uztea eskatzeko. 10etan heldu dira komisio judiziala eta sarraiagileak. Une horretan sindikatuko kideek negoziazioari ekin diote komisioaren ordezkariekin. Sindikatuak ohar bat bitartez azaldu duenez, komisioak jakinarazi du etxegabetzea bertan bera geratzen dela. Etxegabetzea gauzatzeko agindu ordea ez da baliogabetu, baizik eta atzeratu egin dela data berri bat ezartzeko zain.

0: Informazioaren aria.
1: Eta nazioartera jo behar dugu, botoen 1,85 pasatxo zenbatuta, iragarpenak betetzen ari dira eta Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaia oso txikia 0,25 ateratzen dio Keiko Fujimori, ultraeskuindarrari Peruko hauteskunde presidenzialen bigarren itzulian. Uneotan, Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren arabera babesen 1,41 bildu du Sánchezek eta 1,49 berriz Fujimorik. Peruko hauteskunde presidenzialen emaitzak ateratzen ari dira apurka-apurka, Keiko Fujimori ageri zen lehendatuetan irabazle moduan, baina nekazal eta indigenen eremuetako botoi esker Pedro Castillo espetxeratutako presidenteoiaren gertuko Roberto Sánchezek aurre hartu dio. Pasaden igandean egin ziren Perun hauteskunde presidenzialak. Momentuz, Roberto Sánchez eta Keiko Fujimoriren arteko aldea oso txikia da, botoen 1,85 zenbatu dute eta berdinketa teknikoa dagoela dirudi, bien arteko tartea 0,3 puntukoa delako. Bi gakok zehaztuko dute emaitza, alde bat herrialdeko zonalde isolatuenen Sánchezen aldeko joera mantentzea, eta bestetik, atzerrian bizi diren peruarren botoaren zentzua, 1,2 milioi lagunek zuten horretarako eskubidea eta kontaketa asteazken honetan amaitzea espero da. Fujimorik laugarren aldia du presidente izateko asmotan, bereziki iparraldeko hiri handietan irabazi du Lima edo Trujillon. Lasaitasunera deitu du, 1992an diktadura zibiko militarra eratu zuen Alberto Fujimori presidente oiaren alabak, boto bakoitzak garrantzia du duelako. Aitzitik, Sánchezek herrietan nekazal ere muetan, baina baita handeen magaletan dauden hainbat hiri handietan ere Cusco edo Arequipan kasu dortu ditu botoak. Bere jarraitzaile zenguratuta, Sánchezek ere boto zenbaketa lasaitasunez garatzea eskatu du sektore sozial ezberdinei emandako babesa eskertuz.

0: Eta eki aldertainean Iranek erasoak eten arren Israelek Libano bombardatzen jarraitu du Irango gobernuaren ustetan erregimen sionistaren ekintzak Ameriketako estatu batuekin koordinatuak daude.
1: Hedef karar dade az. Qablan ikhtar dade budin. Dar surat gostarish jinayat dar zahir.
0: Israelek Beirut ala Libanoko hegoaldea erasotzen badu Iranek ekintza gogorragoekin erantzungo duela iragarri du. Izan ere gutxienez 15 zauritu izan dira Israelek buruturiko azken bombardaketetan. Israelek zein Iranek berehala gelditu behar dutera aldarrikatu du Trumpek. Magnateak onartu du ez duela arrakastarik izan Netanyahurekin izandako azken telefono deian. Axios idabidearen arabera Netanyahuk beste eraso bat etetea pseudo onartu du. Irango akordioa gertu egon daiteke. Lakoan. Hala ere, Israel Katz defentsa ministroak berretsi du Israelekuko egiten diola Iranen baldintzei eta Libano erasotzen jarraituko duela horren adibide bombardaturiko azken 15 guneak 7 hildako izan dira aur bat barne. Eta Israelek Gazan egindako erasoetan 5 palestinar hil dira, tartean 8 urteko ume bat. Eraso horietako batean Jabaliako errefuxiatuen kanpalekua bombardatu du armada sionistak. Ja Josef Suleiman da eraso horretan hildako 8 urteko umea, eskolarako bidea ari zen egiten oinez eta bomba batek jo du zuzenean. Beste eraso batean Jan Junisen drone israeldarrak talde baten kontra jaurti dituzte eta haietako bi hil. Azken asteetan erasoak gogortu ditutela bibek Gazan eta azken aste buruan 18 lagun gehiago hilditu suetena sinatu duenetik etengabe urratu du. Gainera gozea ikaragarria da palestinarrentzat, 2 milioi lagun daude eraikinak txikitutako ingurunean jateko oso gutxirekin eta gaixotasunek gora egiten jarraitzen dute. Izatez egunero 600 bat kamioi sartu behar ziren, baina ekainaren batetik 8ra 489 bakarrik utzi ditu sartzen Israelek.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta eguraldia entzun dugu albistean hasieran, baina eguneratuko dugu ere informazio praktikoa eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, beraz hau esan da, mendik utziko dugu albistegia, 9etan informazio gehiago izango duzu hemen naiz irratian, eguneko azken albistegian, gero arte.
2: Irratia.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzule, astearteroko legez iruindarra saioaren tartea iritsi da. Iruin herrian gertatzen diren kontuak izpide izango ditugu urrengo orduerdian. Saioaren lehen partean La Mutil Huertako kide diren Eider Etxeberria eta Aitor Gartziarekin bildu gara eta larunbatean ospatuko den baratza festako lehen edizioa izpide izan dugun solasaldia entzuteko aukera izango duzu. Onatz, aurrera pentso bat.
1: Tianik izan da hor, pues herri baratza bat eratzeko grina, ez, edo gazteriak gainera sustatuta. Eta, bueno, pues aurten serio jarri gara honekin, benetan pues, ikusten dugulako herri baratza bat gure auzoan, eta udararekin hasi ginen elkarrizketetan pues, partzela bat lortzeko, eta horra hau pues, errealitate egiteko. Hemen erronka zen batez ere pues, dagoen motivazio hori mantentzea, ez? Egun da, 25 bat bizilagun gaude WhatsApp talde batean, lehenengo asamblea bat egin genuen jende askorekin, eta orduan pues, horregatik sortzen da baratza festa, ez? Pizka bat, baratzarekin zirikusi duten ekintza ezberdinak auzora ekartzeko.
0: Hori gutxi ez, proiektuaren sustraiak eta sorrera ere azaldu dizkigute. Eta halaber, larun batean, ekainaren 13an, Euskalgintzaren kontseiluak Iruñeko kaleak hartzera dei egin du. Euskararen normalizazio eta bizi berritzaren bidean, Euskaltzaleon martxa mugarri eder bat izatea nahi du kontseiluak. Hiru zutabe antolatu dituzte, bakoitzak aldarri bat duela. Edurne Eskizabelen hitzak entzuteko aukera ere izango dugu gaurko saioan. Hementxe, nola azaltzen duen Idurreke Eskizabeleke berak, bada, zintzuk diren zutabe horiek.
2: Eta ilusioz, lanpetuta diogu, nahi dugulako larun bata benetan izatea Iruña euskaltzalen bilgune erraldoi bat, eta hori guztia ondo ateratzeak, eta hori guztia ondo prestatzeak, ba eskatzen dugulako alegin bat. Baina bagotuz baita ere, esan dudan bezala oso gogotsu, iruitzen zaigulako euskararen normalizazio eta bizi berritzeari, euskarari pizkunde berri bat emateko bidean, Iruñeko larun bateko euskaltzalen martxa mugarri eder bat izan daitekela, eta gainera gaurkoan badauzkagulako ja larun bata izango denaren zertzelada eder batzuk aurkezteko, ezta?
0: Hori beraz entzule, gaurko menua entzun dezagun jarraian Eider Etxeberriarekin eta Aitor Gartziarekin izandako solasaldia.
3: Baratza batean ditu oinarriak gaur izpide izango dugun proiektuak. Lagunarteko ideia batean ditu sustraiak, baina dagoeneko 23.000 lagun baino gehiago kosatzen dute komunitatea edo behintzat Instagramen kopuru hori jarraitzaile dituzte. Uztak biltzen ari dira, zarantzarik gabe beraz. Aitor Garzia eta Eider Etxeberria dira La Mutil Huerta osatzen duten bikide eta Iruindarra saioan baratza festaren lehenengo edizioaren tripak azalduko dizkigute gaurkoan. Arratsaldeon bikote, zer moduz?
1: Arratsaldeon, kaixo.
3: Aipatu dugu larun bate honetan ekainak 13 baratza festa antolatuko duzuela, nola zaudete? Urdubia kaso edo
1: pizkat urduri bai, egia da, bai. Gauza asko antolatu ditugu eta orduan, bueno, utzi dugu dena azken momentura arte, baina bueno, uste dugu ondo aterako dela, ez? Bai, ditugu ere laguntzaile asko, así que gogoekin, gogotsu.
3: Etxekolak oraindik egiteko, hiruzpalau gelditzen direla beraz horiek itxi beharko dituzte. Hori aztertu aurretik, baratza festa aztertu aurretik, goazen proiektuaren hastapenetara entzule proiektua ezagutu dezaten. Iruñerriko nekazari kuaderia bat zarete diozu zuen Instagram kontuan, definizio ona da hori.
4: Bueno, a ver, nebetako nekazari itza pixkat handia guk egiten dugunarako, Bada, gauza bat oso txikia, luzuru oso txiki bat daukagu, eta hasi ginenean etxe baten lorategian hasi ginen, bankal batzuk jartzen, eta, bueno, gustu hartu genion, eta hasi egin gara orain, eta hori, lur zati txiki bat daukagu, baina arratsaldean denbora pasatzeko joaten gara, eta asko ikasten ari gara denboran zehar.
1: Bai, osea, azkenean, bueno, duela hori 8-9 urte inguru hasi ginen, iruditu zitzaigun ideia ona bere momentuan Instagram bat egitea, eta bertatik hasi ginen partekatzen gure egunerokoan egiten genituen gauzak, eta gure argidurarako, bueno, pues, gure jendartean honek harrera ona izan zuen, jendeari interesatzen zitzaion egiten genituen gauzak, eta bueno, horregatik jarraitu izan dugu pues, bideoak partekatzen, eta baita ikasitakoa eta gaizki egindakoa ere konpartitzen lagun artean.
3: Hau eta 3000 jarraitzaile dituzuela esan dugu, jakin nahi dugu zein da zuen komunitatearekin duzuen harremana. Deialdiren bat egiten baduzue jendea hurbiltzen da, nola laguntzen zaituzten, konta guztua.
4: Bueno, deialdia normalean dira gure lagunen artean, ez ditugu Instagramean egiten jende guztia garatzera etortzeko, ze gauza guztiak zapatuko zituzketen, baina lagunei bai eskatzen diegu laguntza, gauza errandatu behar ditugunean eta bar, eta puzik etortzen dira laguntzera, eta gero Instagrameko komunitatearekin, bueno, ez gara inbeste komunikatzen, ez? Bueno, batzuetan egin dugu kamiseten salmenta bat, eta horrekin bai egon garela kontaktua jendearekin, baina...
1: Bai, galdetzen ditugula batzutan, pues, zalantza bat ditugu zerbait konkretu baten, bai, pues, galdetzen dugu eta jasotzen ditugu erantzunak eta bertatik ikasten dugu, hori da bian ditugun interakzioak, ez?
4: Bai.
3: Eta kontrako bidea ere ematen da, hau da, jarraitzailearen batek zuei zuzenean galdearen bat erarazten dizu eta zuek bai.
1: Batzutan bai, eta erantzuten baldin badakigu ondo, eta bestela, bueno, pues, saiatzen gara bilatzen edo bai, ikasten gabiltza.
4: Bai, inkluso pike batzuk ere izan ditugu, baratzaien dekin, horrein zain zoritzen, baina bueno, badago jendea oso zirio hartzen duela eta ez baduzu bai ekertu duten berdina egiten, pues igual,
1: bai.
4: Ofenditzen dira.
1: Bai, bai. Bueno, ni horitzen nahiz esango dut.
3: Bai, bai, eski.
1: Adibidez, lortu genuen artilla, probatu izan dugu artilla pixkat, pues, zeltasuna mantentzeko, eta baita berar txarrak azteak iditzeko, jarri genuen, eta balago, bueno, jendea, pues, asko ikasi duena, eta oso aditua dena honetan, eta gu, pues, egia da, gure, bueno, konklusioak bat zirela, observazio, osea, esaten gure, ba, pues, hau, obedabil honekin, baina zen horrela ikusiz, ez, eta hau jarri zen bizka serio esan ez, ez dituzue neurketa serioak egin, zergatik txantzate, hau esaten, baina bueno, ez da komunena ez, da minoria txiki bat.
3: Dibulgaziotik asko duzuen, abiatu ez alatakite lana izango den, edo aixialdi tartetxo, hau zer ikasi duzue baratzean, zer eman dizue zuei proiektuak?
4: Ba, gauza asko, eh?
1: Bai.
4: Gugio ikasi ditugu ingurumen zientziak eta biologia, baina egia da, pues, liburutan edo klasean ikasten duzuna asko da, baina gero, praktikan ikasten duzuna asko zgeio, ezakitu lertzen duzu nola natura funtzionatzen duen, ze garrantzitsua den lurra ondo elikatzea, landareak ondo azteko, landaren arteko interazioak, ze datorren ondo zerekin, ez?
1: Bai, ze izurri dauden, nola haiei aurre egin modu pues, ekologiko batean edo bai, natural batean, gauza pila.
4: Bai.
3: Eta batu diguzue etxoko lorategi batean hasi zela proiektutxo hau eta ja da, Oiokin Estereobarreko herriska horretan baduzuela lurreremu publikotxo bat, ez da marka makaldezta, zuen proiektuak handitzen doa, onde guzen pozik zabete horrekin.
1: Asko, bai, batzutan joaten garenean, gero iristen zara etxera esaten dugu, jo, zesorte handikoak garen lurreremu txiki honekin. Egia da, bueno, bere garaien ez dakit Estereobarren agian jendeak badauka bere baratza etxe edo baserrietan edo etxe handiagoetan, horregatik hor partzela horietan pues, batzuk libre zeuden, bere garaien orde, bueno, instantzia bat egin ez lortu genuen, eta egia da, pues, hor nahiko denbora pasa hona egite ditugula, ez?
4: Bai, bai, zorte asko daukagu.
3: Eta zortearen arrazoia ere lan izan daiteke. Horrelako arrakasta espero zenuten, bada lehen urrats hori eman zenutenean etxako lorategi horretan hasteko eta gero Instagrameko kontua irekitzeko.
4: Ez, para nada, oza, hasi genuenean zen gure lagunentzat eta guretzako serio hartu gabe eta bar, eta gero birala bihurtu zen bideo bat eta jarraitzaile asko lortu genituen bat batean. Eta orduan, pues, orain ere ez gara oso ez daukago kontzientzia asko zenbat jende jarraitzen digun. Pentsatzen duzunean hogeita iru mila pertsona dela, ez dut zu, ostra, jende pioa da. Baina gero egunerokoan ez da inbeste nabaritzen edo azten gara, ez?
1: Bai.
3: Aipatuko dugu ekainaren 13an baratza festaren lehen edizioa egingo duzuela. Hori jarratu horretik azken galderatxo bat egin nahi dizuet. Gaur gaurko zer dagoen zer duzu baratzan landaturik?
4: Bueno, orain hasi gara tomatekin, udako landarekin, tomateak, piperrak, mota desberdinak, babarrunak,
1: artoa, pepinoak, ez, kuiak,
4: kalabazin, kuiatxoa.
1: Bai, aurten gainera jarritugu azitegiak, orduan azietatik ja, osea, egin dugu prozesu guztia, oso polita da, eta, bueno, aurten egin dugu leheneko, así que, bueno.
0: Eta lan askatzen dugu horrek, eta bai, suposatzen dut.
4: Bai, bai, lan asko. Baina, bueno, gustatzen zaigu guri lan petuta gute.
1: Eta gainera izan ditut nik balkoian, así que, zain ditut nik gehiago.
0: Behin proiektu aurkeztu dugula, eguneko plater nagusia izpi izango dugula, arun batean baratza festa egingo duzue. Nola sortzen da hau, zergatik baratza festa egiteko behar hori?
1: Ba, bueno, pues, mendillorrikoak gara, mendillorrikoak, eta betidanik izan da hor, pues, herri baratza bat eratzeko grina, ez, edo gazteriak gainera sustatuta. Eta, bueno, pues, aurten serio jarri gara honekin, benetan, pues, ikusten dugulako herri baratza bat gure auzoan, eta udararekin hasi ginen elkarrizketetan pues, partzela bat lortzeko eta horra hau pues, errealitate egiteko. Hauza da urten, segurazki bertsoaren kontua nahiko zaila izango dela, baina hemen erronka zen batez ere pues, dagoen motivazio hori mantentzea, ez? Egunda hogeita bost bat bizilagun gaude WhatsApp talde batean, lehenengo asamblea bat egin genuen jende askorekin, eta orduan pues, horregatik sortzen da baratza festa, ez, pixka bat, baratzarekin zirikusi duten ekintza ezberdinak auzora ekartzeko, nekazari abeltzain gazteak ere ekartzeko, pues, elkarrizketa eta debate interesgarriak sortzeko, eta gero pues, baratza edo herri baratza hori mantenduko duen komunitate hori pues, eratzeko, batez ere.
0: Beraz, larun batean herri komunitate hori izango du bilera polit eta elkartzeko aitzaki bat, konta eguzu ez, zein da eguneko egitaragoa, goizetik hasiko zarete, ea.
4: Bai, goizean merkatu bat antolatu dugu, deitu diegu, pues, abeltzain, nekazari gaztei, bueno, eta ezan gaztei ere, haien produktua saltzeko, baita ere maien guru bat egingo dugu, hemen bi abeltzain gazte etorriko dira, nekazari bat, eta proiektu komunitarioen inguruan ibiltzen diren beste bi pertsona. Eta gero bazkari bat egingo dugu guztiekin, eta tailertxo batzuk bai aurrentzat, bai bueno, guretzako ere, lehenengo landa mailak, bueno, bankalak jartzeko. Eta bueno, kontzertu bat amaitzeko.
1: Zauka etorriko da, oso azkenean izango da lehenengo aldia zinetan egiten dugun zerbait praktikoa. Zer nolain arte hitz egin dugu, bueno, etorkizuneko herri baratzaren inguruan, baina orain ja jarriko gara martxan jartzen ben, bankar horien bitartez.
0: Bazkaria aipatu diguzu Eider, edo nor joan daiteke, non hartu aldira tiketak, konta diguzu?
4: Bai, bueno, berez gaur, azte, gaur edo bihar.
1: Bihar, ez?
4: Bihar da azken eguna tiketak erosteko, eta gure Instagrama nean idatzia aldu jendeak, kontaktuan jartzeko, eta erreserbatuko diogu tiketak. Baina edo nor etorri daiteke.
0: Beraz, entzule hor baduzu ere aukera larun batean bazkaltzeko naia baduzu, Mendillorrin baduzu aukera. Bingo musikatua ere egongo da bazkal ostean, ez da?
4: Ba, ego musikatua ez, ez?
1: Baratza bingo.
4: Baratza bingo, bingo, bai, bai. Eta baratzaren inguruko gauza, ezakiz nola antolatuko dugu. Bai.
1: Kuriositateak eta bar, asmatzeko pixkat pedagogikoa.
0: Beraz, igual aldez aurretik bertaratzen dena teoria errepasatu beharko du, akaso izurrete bati nola urregin eta horrelako galderak emo direza.
4: Hori da, hori da.
0: Aurrera txerik galderen bat edo...
1: Ez que... Zuntziko dugu hor sekretuan, ez? Bai. Ez que saria oso, oso polita da, ez? Izango da produktu lokalen edo bertako produktuen saski bat, ordan ez dugu pistarik emango.
0: Eta bukatzeko ez daunka, emango da.
4: Hori bai. Da, bai, kontzertu bat. Esko uste zaigu musika, así que ezin da falta hori.
1: Bai, bainera badakigu zaunkako neskak, pues, materia hauetan jarrita daudela, eta partekatzen dugula dutela pizkat gure ikuspuntua, así que ezin hobe.
3: Bada, Mendillorriko baratza komunitario herri baratza hortzi mugan eta ipar horrat izan da. Lamutilo huertako kideak ospatuko dute larun batean, ekainaren amairuan lehenengo baratza festa, eskerrik asko barazoen proiektua nahiz erratian aurkeztu izanagatik eta zorte ongi pasa larun batean.
4: Eskerrik asko.

0: Arestian Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia entzuteko aukera izan dugu. Bere hitzetan, Iruñeko kaleak euskaltzalez beteko dira, euskararen normalizazioan mugarria izango den egun osoko ekitaldi batean. Horren karira hiru zutabe antolatu ditu kontseiluak eta egunaren lehen zertzaklakadak eman ditu astelen honetan Eskizabelek Antoñutin bertan.
1: Eta baten goiburua edo izango da ofizialtasuna euskararentzat, ofizialtasun osoa Euskal Herri guztian. Beste bate izango da euskaltzaletasunaren balioa eta ezinbestekotasuna aldarrikatuko duena, eta hirugarrenak hizkuntz politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko du.
0: Pankarten inguruan, horietako bakoitzak martxaren hiru aldarrietako bat ordezkatzen duela azpimarratu du, eta euskal irudigile ezagunek egin dituztela azaldu. Gainera, zutabe bakoitza Iruñeko puntu batetik aterako da. Runa Parketik lehenengoa, Askatasun Enparantzetik bigarrena eta Antoñututik hirugarrena. Lehen zutabeari dagokionean, pankartak euskararen ofizialtasun osoa eskatuko du. Patxi Guarte Zaldieroa komikigileak egindako pankarta da. Entzun dezagun azalpena Eskizabelen eskutik.
1: Eskuinetik ezkerrera ofizialtasunarena Patxi Guartek egina da, irudigile ezagun eta bikaina, eta bueno, berak aldarrikapen horren irakurketa hori egin du. Euskara zubi, euskarak batzen gaitu, euskarak horregatik behar du besteak beste estatus juridiko oso hori.
0: Bigarren pankartak hizkuntza politiketan jauzie emateko premia aldarrikatzen du. Asisko Urmeneta irudigileak egina.
1: Badana Asisko Urmenetak eginikoa, beste irudigile nafar bat, eta berari egokitu zaion gaia, berak ekarri diguna hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia da, ezta? Eta bere begiradatik hori da, zazpi jauzi irudikatu ditu, nolabait Euskal Herriaren eta euskararen eta euskaldunon euskaliztun komunitatearen historia berreginez nolabait.
0: Hirugarren pankarta berriz euskaltzaletasuna lehen lerrora ekartzen

0: Ko garrantzitsua pankarta hauek aurkeztea, nolabait erakusten dutelako larun bateko mobilizazio horrek, euskaltzaleen martxa horrek izango duen tonua. Eta bestetik, beste iragarpen bate daukagu egiteko, eta da, zutabe horietako bakoitza edo martxa horietako bakoitza abiatuko dela txupinazo batekin eta pregoi batekin. Bai, eta horretarako jo dugu gure ustez momentu honetan euskaltzaletasunari, euskararen normalizazioari eta euskarari etorkizuna emateko begirada horri nolabait oso erantzuten dioten hiru eragile, hiru mugimendu, hiru talderen gana jo dugu.
1: Runako parketik abiatuko den zutabeko pregoia eta txupinazoa, Ipar Euskal Herriko Azterketak Euskaraz mugimenduko kideek botako dute. Basoa, beraien hezkuntza ibilbide guztia egin duten hizkuntzan, hau da euskaraz, egiteko debekuaren aurrean abiatutako mobilizazio eta desobedentzia dinamikagatik. Antoniuti parketik abiatuko den zutabeko pregoilariak batu zaldatu dinamikaren talde eragileko kideak izango dira. Euskarren aldeko adostasun soziopolitiko berri bat bultzatzeko egin duten lanarengatik hain zuzen ere. Eta azkenik askatasun enparantzatik abiatuko den zutabeko pregoia eta txupinazoa euskarazko eduki sortzaileek botako dute.
0: Ikusirik nolabait gaur egungo euskaltzaletasunak gaur egungo munduari erantzun behar diola, eta nolabait geografia berriak sortu zaizkiola euskarari, geografia digitala, beste leku batzuetan gertatzen dela euskararen bizitza baita ere, euskarazko eduki sortzaileek botako dute. Gero eta talde esanguratsuagoa da, trinkoagoa da, badago nolabait eduki sortzaile talde oso anitza, baina era berean oso presente daukana euskarazko edukiak geografia berri hoietan ezinbestekoak direla, eta haien esku egongo da hirugarren pregoi edo hirugarren txupinazoa.
1: Eskizabelek gogoratu duenez, larun bat honetako arratsaleko bostetan Euskaltzaleon martxaren zutabeak osatuko dira. Horien osaera albezain orekatua izan dadin, kontseiluak hiru irizpide zehaztu ditu. Dagoeneko Iruñean dauden herritarrak Runako parketik abiatuko dira. Autoz iristen direnak Antoniutitik, eta herrietatik autobus bidez iristen direnak Askatasun enparantzatik.
0: Gero, Gazteluko plazan elkartuko dira. Eta han izango da, ba, amaierako ekitaldi nagusia. Bukatzeko, eta honetan ere azpimarra egin nahi dugu, gure proposamena da dantza eginez bukatzea. Bai? Dantza eginez bukatzea, ba, nolabait gure hiztun komunitateak, euskaldunok, askotan erabili dugulako formula hori, elkarrekin egoteko eta elkarrekin ekiteko. Ez da simple, dantza simplea da, bueno, Euskal Herri osoan egiten da dantza kalejiran, Euskal Herri osoan egiten da dantza borobilean, hasi Tuterako revoltosatik edo Bermioko arroskueraino, eta halako proposamen bat da. Zergatik, eta zergatik du tono hau mobilizazio honek, ba, alde batetik, ba, gaudelako oso kezkatuta gaude, esateraino larrialdi linguistikoan gaudela, esateraino jauzi handi bat egin behar dela hizkuntza politiketan, baina era berean uste dugu badauzkagula arro egoteko arrazoiak. Nolabait, euskaltzaleok, euskalhiztun komunitateak eta milaka, ez? Euskaltzalek ekarri dutelako belaunaldi 21. mendeko lehen laurden honetaraino euskara bizirik. Eta uste dugu hori balioestea, horrek daukan indar eta potentzialitateaz jabetzea oso garrantzitsua dela. Beraz, bagatoz aldarrikatzera, baina bagatoz baita ere bagarela esatera, eta hori arrokeriari gabe, baina arro esatera.
1: Agenda komentatzeko denbora nahiko ez dugu gaur entzule, baina asteko bi ekitaldi nagusi izan ditugu azterra eta izpide gaurkoan. Baratza festaren lehen edizioa Mendillorrin ospatuko da, eta Euskalgintzaren kontseiluak deitutako manifestazioa bada Iruñean zehar aipatutako hiru zutabe horietatik. Beraz, entzule baduzu zer egin Iruñerrian larun batean, hurrengo aster arte.

0: Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 9ak dira, ekainak 9 asteartea, eta Naiz Irratiko eguneko azken albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. EAJ-aren, PSE-ren eta EH Bilduren arteko akordio batek Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren tarifa sistema berri bati bide eman dio, hondakin gehien sortzen duenak gehiago ordaintzen du irizpidea indartzeko helburuarekin. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren asambleak astearte honetan onartu du aurten indarrean sartuko den tarifa sistemaren egitura berria, erakundeak ordezkaritza duten hiru alderdien onespenarekin. Sistema berriak hondakin organikoen bereizketa zuzena saritzen du eta gaik ko bilketa sustatzen du. Prentxaurrekoan azaldu dutenez, proposamen berriak aurrerapen nabarmena dakar Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko. Sistemaren finantzaketa ereduaren bilakaeran tarifa bereizi bat ezarri baita errefusa hondakinen eta bio hondakinen artean hondakin fluxu bakoitzaren kostu espezifikoen bidez. 2026 honetarako errefusaren tarifa 231 eurotan kokatu datonako eta bio hondakinena 289 euroan tonako. Akordio honekin mankomunitate guztien artean sistemaren sostengu orekatua bermatzean eta sostegatzeagatiko ordainketaren printzipioa indartzean oinarritutako eredu bat finkatzen du Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa. Korrela, eskualde bakoitzak benetan ekoizten dituen hondakinen araberako ekarpena egin dezan. Deitebek, Jonander Azpiroz erakundeko lehendakari orde eta EAJ-aren ordezkariaren eta Einaut Grazia EH Bilduko ordezkariaren adierazpenak jaso ditu.
2: Gaikako bilketa ondo egiten dunan aldeko apustu garbila dala iritzegu.
3: Zenbat eta gehiago berziklatu, orduan eta gutxiago ordainduko dutela herriek.
1: Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko presidenteak nabarmendu du neurri honek aurrera pauso garrantzitsua dakarrela sistema justuago eta gardenago batentzat eta lurraldearen ingurumen helburuekin bat datorrela gaineratu du. Bestalde, aipatuko dugu ere, haurtzaroan nera bezaroa eta ongizate digitala txostena argitaratu duela UNICEF Karabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 eta 20 urte bitarteko 7600 aurretan erabe baino gehiagoren erantzunetan oinarrituta. Ingurune digitaletik deskonektatzeko beharra sentitzen dutela azaldu dute gazte batzuek bertan. Txostenaren arabera, lehen mugikorra 11,18 urterekin izaten dute aurrek eta 13 urtetik berakoen 163,7 erregistratuta dago sare sozialen batean. Gazetatik daude mundu digitalak ekar ditzakeen arriskuen menpe, hala ere 2021 datuekin alderatuz gero ikus daiteke aurrerapenak egin direla erabilera arduratsuan, besteak beste sestinaren jaitsieran edota ez ezagunekin harremantzean. Bestalde, gurasoen bitartekaritza handitzea beharrezkoa dela adierazi du txostenak. Datuen arabera, gurasoen erdiak baino gehiagok maiztasunez hitz egiten du seme-alabekin mundu digitalaren arriskuez, baina 142,4 jartzen dizkiete arauak edo mugak mugikorraren erabileran eta soilik 127,5 mugatzen ditu sareetan zabaltzen dituzten edukiak. Sare sozialetako presentzia aztertzerako unean ikerlariak konturatu dira hiru lurraldeetako nerabeak era masiboan daudela erregistratuta sare sozialetan, 183 gutxienez sare sozial batean dago erregistratuta eta 167,7 hiru edo gehiagotan. Horrez gain, parte hartzaileen 107,1 astean zehar egunero 5 ordu baino gehiago zegoten da sare sozialetan murgildurik eta 116 igotzen da kopuru hori asteburuetan. Datuak datu, nerabe erdiak baino gehiago kazaldu dute ingurune digitaletik deskonektatzeko beharra. Eta Donostiako lehen auzialdiko epaitegiko lan arlokoa dalak Ambulantzias Gipuzkoa Sozietate Kooperatiboa Komisiones Obreraseko ordezkari bati 40.000 euroko kalte ordaina ematera zigortu du askatasun sindikalerako eta ukigabetasun bermerako oinarrizko eskubideak urratzeagatik. Enpresak sindikatuko kidea ambulantzia bat immobilizatzeagatik zigortu zuen, gidariaren segurtasun uhala larriki ondatua zegoelako. Enpresako zuzendaritzak zuhurtzia gabekeriatzat jo zuen bere jarduera eta 20 eguneko enplegu eta soldatzen falta gabeko zigorra ezarri zion. Orain Donostiako instantziako auzitegiko lanarloko atalak frogatutzat jo du delegatu horren eskuartzea zuzena izan zela eta plantillaren eta zerbitzuaren erabiltzaileen osotasuna babestera zuzenduta egon zela. Epaiketan Urnietako ibilgailuen azterketa teknikoko gainbegira leburuak segurtasun udalaren egoera ibilgailuaren zirkulazioa legez eragozten zuen utxegite oso larritzat jo zuen. Ebazpen judizialak kontuan hartu du alaber kooperatiba eskubide sindikalen aurkako jardueretan berrerori dela, izan ere epaiak jasotzen duenez Ambulantziaz Gipuzkoa lehenago ere kondenatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak delegatu beraren eskubideak urratzeagatik.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta amaitu aurretik informazio praktikoari begira da emango diogu ere eta esango dugu arratsalde osoan bezala ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko lasaitasuna gailendu zaigu. Astearte honetako arratsaldean Euskal Errepide sarean beraz hau esan da biharko eguraldiaren nondik norako guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzea lankidearen eskutik.
4: Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikiseago agertu. Hodei hauek oraindik hanemenka euripiska bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki egoixuri aldan ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan agusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isuri aldan aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean baina altu xamarro doen lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauek izan ditugu gaurko azken albisteak, baina gogorazten dizuegu bihar goizeko 6etatik aurrera informazio gehiago izango duzuela entzungai hemen Naiz Irratian. Eskerrik asko entzule guinen beste aldean egoteagatik, bihar arte.
0: Naiz Irratia.
5: Batu zaitez armaia.eus atarira.
6: Futbolaz euskaraz gozatzeko
5: bat egin Naiz Irratiko ligaxkarekin.
6: Sariak zuretzat eskuragarri.
5: Munduko kopasi bitarte irekita.
6: Egin zure amaikakoa.
0: Naiz Irratia.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Jone, gora estartzu. Kaixo, eta ongi etorria Naiz Irratira.
3: Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik.
2: Bueno, hirugarren poema liburua, Besazpian, geratzen dena liburua. Maiatzaren 13an aurkeztu zenuen, pasada denboratxo bat, agian oraindik asko ez, ezakite, imaginatzen dut diseriketa lanetan zabiltzela oraindik, baina jendearekin partekatu duzu liburua, jaso duzu alako erantzun edo harrerarik?
3: Bueno, hasiera batean liburua oso inguruko jendea bakarrik irakurri du, edo, bueno, hiek helarazi didate behintzat irakurri izana, eta, bueno, alde horretatik gustora nago, bai? Gustora nago, bueno, jasotzen ari den harrerarekin, beti ere jakinda, ba, gertuko jende horrek, nola baita esateko maitasunetik hitz egiten didala, eta ez dela iritzi objetibo bat edo.
2: Bueno, agia da, ez, kasu honetan agian indar gehiagorekin, baina beti gertatzen zaiola, ala, ez, idazleari ingurukoek beti dutela, nolabait, erditze literario horren ostean goxatzeko ardura hori.
3: Bai, bai, eta beti ere jakinda, ni neu ere, no, gertukoren batengana baldin banoa feedback batekin, ba, normalean positiboarekin zoaz, ez? Ez hain positiboa, ba, isildu egiten duzu. Baina, bueno, egia da ere, baduela olako bertigo bat ere, badu behin zure lana publiko egiteak, eta naiz eta jakin beti kakotxen artean hartu behar dela, ba, eskertzen da, ez, hasierako goxotasun hori ere.
2: Bueno, kasu honetan, eriotza bat da bia puntua, aitaren eriotza, desegiten 2012koa da, ez da erditzea 2019koa, eta 26an dator geratzen dena. Ez dakitala ere, naiz eta priori tematikak edo gaiak desberdinak izan, ba ote dagoen konexioren bat, eta, bueno, nik botatzen dizut, eta ba, esango idazu baietzala ala ez, baina ez ote den galeraren kontzeptua. Akaso modu desberdinetan, galera desberdinak, baina nia hori izan daiteken arietako bat.
3: Bueno, egia da idazleok eta azkenean pertsonok ere ez, uste dut beti gai beretsuen inguruan aritzen garela, eta bai, nik uste dut liburu batetik bestera bai daudela gai batzuk errepikatzen direnak, tonu bat, ikuspuntu bat, eta galera bai izan daiteke hor dagoen zera bat, bai, zerbait irabazten dugunean, beti galtzen dugu zerbait, izan daiteke.
2: Apunte Xabier Mendigurenek egin zuen, ez dugulako aipatu, Elkar argitaletxearekin publikatu duzu poema bilduma, eta arekin izan zinen, aurkezpenean, editorearekin batera, eta berak azpimarratu zuen, zu izan zinela nolabait garai honetan behintzat amatasunaz idazten lehenetarikoa edo lehena mai gainean jartzen. Esango nuke hori orain asko aldatu egin dela.
3: Bai, bueno, egia esan handi geratzen zait neri, ez? Hori lehenetako lehenengoetariko bat izan nintzela edo, ba, ni ez nintzateke ausartuko hainbeste esatera, baina egia da ni neukale liburua ez da erditzea kaleratu nuenean, hortxe paretsu, Leire Bilbaok ere Etxeko urak, uste dut, okerrez banago izenburua zuela, bere poema liburuak eta baita ere amatasunaren inguruan eta zen. Eta gero hor, denbora gutxian egia da asko jorratu den gaia izan dela amatasuna, izan Katixa Agirrek, Alaine, osa barkat, bai, Alaine Agirre, bai, badira hor, bueno, eta beste hainbat. Eta ikuspuntu oso desberdinetatik gainera, eta uste dut, bueno, ematen ari zaiola ere baduen lekua euskal literaturan.
2: Agian beste arte disiplina batzuetan ere gertatzen ari da gauza bera, eta bueno, sozialki ere ez tabaidek isla dutela alabeharrez gure literaturan, ez? Ez gaiz gaude isolatuak.
3: Bai, duda izpiri gabe. Azkenean pizten zaituen horretatik sortzen duzu, eta bueno, normalean zu pizten zaituztenak, ba, gizartean ere hor borborka dauden gaiak dira. Bueno, gai batzuetaz agian, pues, gutxiago hitz egin da, edo itzagin da oso ikuspuntu zehatzetik, eta bai, egonda joera bat azken aldian, ba, bueno, ama idealaren figura hori edo apurtzekoa, zirrikituak bilatzekoa, eta pixka bat hortik jo nuen bigarren liburuan, baina bai, giro edo joera olatu horrek ere, pues, eraginda.
2: Zentzu horretan badago, hau oraintxe, esaten zenaren arira, hitz egiten ez denaren, ez, edo utxune horren ondorioz mai gaineratu zenuen zuk amatasuna, badago orain zerbait edo intuizioaren bat dakazuna hontaz hitz egin beharko genuke?
3: Ba, oraintxe bertan egia esan, nik ez dut gehiegi pentsatzen zertaz hitz egin nahi dudan. Hitz egiten dut momentuan sortzen zaizkidan edo bizitzak jartzen dizkidan gai horietaz. Nik amatasuna hitz egitea erabaki nuen, ba nire gorputzean hori bizitu nuenean. Eta gero hirugarren liburu hau ere pixka bat etorri da, ba gertu heriotza bat pairatu dudanean edo. Eta egia da, bueno, pixka ez naizela pentsatzen jarri zertaz hitz egin nahi dudan urrengo lanetan edo.
2: Idazteko denbora errealitate bat da edo fantasia bat, edo nola bizitzen duzuzuk, egia da tarte zabala egon delako, bueno, zabala erlatiboa da ere, bakoitzak zenbat behar duen edo ez, baina bueno, tarte zabala eta gainera eksaktua ez, konstantea euki duzu argitalpenetan, baina horrek ez du zertan esan patxada zidatzi alizan duzula edo bai.
3: Egia esan, bai lehenengo liburutik bigarrenera, eta bigarrenetik hirugarrenera 7 urteko tartea pasatu da. Nik ez dio nere buruari presiorik jartzen edo idatzi egin behar dut. Era nahiko naturalean edo idazten dut. Bai beti pentsatzen dudala bizitzan denbora gehiago eta espazio gehiago eskaini nahi niokela literaturari, izan irakurtzen, izan idazten. Baina gero errealitateak eramaten zaitu eta hori ba ez da gertatzen. Nik idazten ez dut denbora asko pasatzen. Poesiak gainera espazioari dagokionez ere gauza laburrak dira eta bueno, zuk liburu guztia irakurtzeko ere ba ezakit. Ordu pare bat edo ezakiz zer beharko lirateken eta idazteko ere ba oso gauza motxak dira. Nien ez jartzen gaur idatzi egin behar dut idaz mailan eseri eta ea zer etortzen zaidan. Alderantziz, ba, bizitzan banoa, eta ideiak etortzen zaizkit, argazkiak etortzen zaizkit, izjokoak etortzen zaizkit, eta bai, hori apuntatu egiten dut. Eta gero, bat arteka, ba, horri forma eman, hori txukundu, eta hirugarren liburu honetan, pues, denbora eskaini diodana izan da, bueno, hemen agian liburu badago, hartu, eta ordenatu, txukundu, hor, bai ja badago lan bat jarraikortasun handiagoarekin.
2: Justu Lenorri aldetan hala diozu, ez? Hitzek hotsa dute, hitzak jostailu dira, batzuetan hitzek guk baino lehenago dakite zer esan. Ezakit honek borobiltzen duen apur bat poema bildumak berak duen edukia, baino baita ere oraintxe bertan erantzun didazun hori, ez? Prozesu hori guztia.
3: Bai labur biltzen du agian nondik idatzi dudan. Pixkat hori atera zen behin liburu eginda nuenean edo etorri zitzaidan da argi ikusi nuen, honek lehen orrian joan behar du, gainera hiru zati ditu hiru atal liburuak eta hau hiru atal hoietatik kanpo edo dago, bai sarrera balitzateke. Eta hor aipatzen dira ez liburu honen edo ezaugarri guztiak, baina bai esanguratsuenetako batzuk. Hotsa, uste dudalako nahikoa jokatu dudala belarriz, oskidetasunarekin, jolasa, bai, hitza jostailu bihurtzen saiatu naiz. Dutena zaparteko esanaietik tiraka eta ea nora eramaten ninduen jolas horrek, bai, batzuetan hitz batzuk bakarrik nituen. Eta hortik tiraka azkenean ideiak iristen dira. Eta hirugarren esaldiare hortik datorrez, batzuetan hitzek guk baino lehen dakite zer esan. Batzuetan jolas horretan zerbait esaten duzu, da, gero etortzen zaizu esanaia edo nolabait. beste askotan ez, hor geratzen da, baina pixkat hortik tiraka joan naiz, ba, leku desberdinetara ukitu nahi nituen, leku, ideia, sentimentu, horietara, bai, pixka bidaia berezia izan da alde horretatik.
2: Badago ere, eta kaso izenburura bera joatearekin ez, niri pertsonalki geratu hitza da zerbait, beti, bueno, hitz bat kuriosoa iruditzen zaidana beti. Hainbat adiera izan dituela, izan ditzakelako zentzu berean, ez? Eta badago hirugarren atalean, geratzen ez garenok, baina ez parentesi artean dagoena, horren inguruan ere bestela gero hitz egin dezakegula, diona, geratzen garenok ezin gara baina bere honetan geratu, erabaki beharra daukagu, zer gerarazi, zer geroratu. Eta ezakit izenburuari, osea, izenburuak ere hitza daukanez, niretzako, bueno, gustatuko litzaidak esplikatzea ze hausnarketa egin duzun geratze horren atzean izan daitekeelako gelditu iraun, baina izan daiteke ere gelditu itxaron stop biak izan daitezke.
3: Bai, liburuan zehar idazten ari nintzela eta ate hasiera batean poema bat izan bertzuen, jolasten zuena geratzea dena, guztia geratze zaizun xok edo kolpe hori, geratzen garenok, geratzen ez direnok, gero geratu bai, konformismo batetik edo nola bai geratu, ez geratu, jolas horrekin poema bat edo, baina poema hori etzen ateratzen edo. Hor neukan zirriborren artean, eta idazten oala bapatean, idazten indoala barkatu bapatean bai ikusi nuen, izjoko horrek eman zezakela atal desberdinetarako, eta hor ja horrela izan zen argiune bat bezala, eta ikusi nuen liburuaren egitura guztia. Eta hasiera batean, pues, egin nuen geratzen dena atala, nolabait atalik bortitzena edo da, eriotza gertatu, albiste jasotzen duzun une hori, hasierako zoramen ordu horiek. Gero, geratzen dena, bueno, atala geratzen ez dena da. Titulorako ez hori kendu egin genuen, bai? Ahozkotasunerako eta gian ba, konfusioak sor zitzakelako. Eta hor, jola jokatu nuen, zer geratzen da, zerek irauten du, zerrek ez du irauten, joandakoak, ez daudenak hortik. Eta hirugarren atalean, bai nola banituen tematika desberdina, baina badutena, bueno, gizarteari kritika, norbere buruari kritika, badu arlo sozialago bat. Eta hor, bai ikusi nuen, geratzen garenok. Eta geratzen garenok zen, bueno, biziri gaudenok, baina ezin dugu geratu, ez? Geratzeak dakarrelako nola bait, bueno, munduko arazo, dinamika, borroka guzti hoiek ez ikustea edo. Eta hor jolasa pixkat hirugarren atalean badu arlo sozialago bat, ez geratzeari edo ezin dugula geratu, geratzen bagara, pues, guztia geroratzen dugu. Bai, askotarako eman dit hitz horrek.
2: Bai, agian... azaltzen ari zaren horretatik eta aurkezpenean azpimarra egindako beste hitz bat ere bada intuizioarena, ez? Intuitiboki idatzi duzu.
3: Bai, intuizio haundiz idatzi dut. Nire idazkera horrela delako. Batzuetan gainera, ba, esan bezala hitz batetik, edo irudi batetik, edo etorri egiten zitzaidan, belarrira ere, ba, nola, ahoz gainera, bai, nik oso belarritik idazten dut. Eta etorri egin zaizkit poemak. Eta gero, batzuek lan gehiago eman didate forma ematen, baina beste batzu badira nahiko, ez dakit, birgeinak edo nola esan, eto nahiko belarritik paperera. Denetik dago.

0: usainak ere aipatzen zenuten aurkezpenean, usainetatik, ez, belarriarena ere beste elementu bat zen, irudiak, akaso ere badugu narratibotik edo deskriptibotik, ez, olerkietako batzuk oso oso deskriptiboak edo oso barnera, eszenan barneratzen zaituzten momentuak dira, ez dakite bat badago, ez, aurra oera iristen denean, eta amets gaizto bat izan duela, ez, oso ondo kokatzen du irakurlea eszena horretan.
1: Bai, poema batzuk hitzekin egindako argazkiak izan litezke, nere ustetan. Nahiko gorputzetik idatzitakoak dira, soinuetatik, baita ere, nik uste dut hor olako bidaia bat egin dut, aitaren gana, eta diskurtsoan edo agian sentimentu hitzetan sartu beharrean edo, gehiago iritsi naiz, ez a priori horrela pentsatu nuelako, baina bueno, bidea izan da, oroitzapenetatik, baina oroitzapen horiek bai izan dira irudi bat, usain bat, bai, belarrarena, belartzuloarena, badaude hor soinu bat, bai, soinuak ere, basegarena, horrelako do, kasi gauza fisikoetatik iritsi naizela, esango nuke.
0: Eutxi nahi diozun gauzei, ez? Nolabait, gelditzeko edo geratzea nahi duzun hori.
1: Bai, euskarri bat behar nuen. Iristeko bestela abstraktoegi geratzen zitzaidan agian mundu batera edo. Eta ekarri dudala esango nuke mundu batere, bueno, txikitako mundua, batez ere, egia da, ba, aitarekin partekatutako, bueno, uneri gehienak azkenean, ba, bueno, etxean bizi nintzenekoa dira, eta pixkatera manau, txikitako giro horretara, gaur egun ez da giro arrotza niretzat, baina ez da inirea, baserri mundu hori, baina bai nire txikitako mundu bat, ba, animaliekin, etxeko tresnekin, baserri giro hori, belarra, horretara eraman hau.
0: Egia da, bueno, eriotza bizitzaren parte dela, ez, eta gure inguruko jendearen eriotza ere bai, baina akaso askotan esaten dute, ez, norberak izaten duela alako, ez dakit, lehen eriotza bat, letra larriz, ez, edo arrasto handia uzten duen lehen eriotza bat. Ez dakit, zure kasuan adibidez, aitaren agertatu aurretik, eriotzari adibidez beldurra ote zenion, izaten dela normalean, ez, eriotzarekin dugun erreakzioa, eta ostean beste harreman bat sortu ote duzun eriotzarekin.
1: Bueno, lehen liburuan desegitenen eriotza agertzen zen. Bai, agertzen zen eriotza eta uste dut modu teorikoan behintzat nik ez dudala inoiz tabu bezala edo hartu eriotza, bai? Hasieratik ekarri nuen ere literaturara, hausnartu nuen horri buruz, baina desberdina da pentsamenduetan edo gorputzean bizitu. Egia da nik neuk esaterako aitona monarik ez dut ezagutu, eta lehen eriotza bene-benetan gertuan aitarena izan da. Eta horrek, bueno, bai aldatzen dizu bizitzeko modu hori. Eta, bueno, hortik tiraka, ezin nuen beste ezertaz hitz egin. Nik uste dut, batzuetan badaudela, bueno, ni behintzat horrela bizitzen dut, zerbait bizitzen ari zarenean edo zure gorputzean, ba, oso zaila da hortik aparte, beste zerbaitetaz idaztea.
0: Zentraltasuna hartzen dula, ez? Nola bait, naiz eta gero munduak aurrera jarraitzen duen.
1: Bai, bai, eta liburuan ere hori irudikatzen saiatu naiz. Ez nuen nahi eriotzari buruzko liburu bat izatea. Are gutxiago aitaren eriotzari buruzkoa, bakarrik. Ez nuen horretaz hitz egin nahi, zerbait zabalagoa egin nahi nuen, eta uste du, bueno, lortu dudala, errealitateare hori delako. Zuri gertatzen zaizkizu gauza handiak, txikiak, denak batera, baina txiki horiek ere hor segitzen dute, eta egunero ogia erosi behar duzu, eta lanera joan behar duzu, eta telefonoan mezuak erantzun behar dituzu. Apiskat hori islatu nahi nuen, liburuan ere.
0: Esatu dute askotan norbaiten heriotza ere badela pertsona hori beste modu batean ezagutzeko parada bat, eta badago, ez, gutxienean olerki bat horren inguruan ere mintzo dena, pertsona batek ere zenbat pertsona izan ditzakeen edo kabitu daitezkeen, ez, bai, pertsona bakar batean.
1: Bai, azkenean pertsona bakoitzak beste pertsonaren alderdi bat ezagutzen dugu. Ba, ezagutu dezakezu lankide bezala, ezagutu dezakezu bere asteburuetako alderdia, pertsona bat osoki ezagutzera gutxitan iristen gara, esango nuke. Eta bai, badago poema bat behiategian kokatua, bai, kuriosoa egin zitzaidalako, bueno, behiategiak ematen du nik uste, bueno, sormen askorako ematen du, bai, soleku berezia da, ze alde batetik, bada zerbait oso, ez dakit, era metodiko edo batean egin behar duzuna, ez, hau eskela, bat eta beste, bueno, antolatu, bai, batzuk lanean ari dira, bai, zure inguruko heriotza hori kudeatzen, bestetik bada ere, ez dakit nola esan, eusten zaituen leku bat, ze jasotzen duzu ingurukoen babesa handi bat, maitasun handi bat, bueno, ematen du gainea guztioi bizitza aldatuko zaizuela, edo une horretan, gero ez da egia, ez? Handik ateratzen zara, eta bakoitzari, pues, normala den bezala, neurri desberdinean eragiten dio heriotza bakoitzak. Eta gero bada ere, baitz egiten duzu, behilden pertsona horretaz, normalean. Eta hor, nola ikusten duen beste batek, hilden hori eta zuk, ba, bueno, kuriosoa da, nola iritsi pertsona baten alderdi desberdin horietara, ez da? Eta hasierako poemetako bada, behiategiko hori, eta uste dut amaitzen dela berandu bada ere, baina berandu ez balitz ezin, bestela etzara iristen, ez? Alderdi horietara edo.
0: Aipatu duzu alde batetik, etzen umela nahi heriotzaren inguruan soilik hitz egiten zuen liburu bat izatea, baina aldi berean heriotza hitz egiterakoan morboa eta sentimentalismoa saiestu duzu, ze arrisku ikusten zenuen hor ba?
1: Ikusten nituen arrisku desiente, bai? Behin baino gehiagotan gainera pentsatu nuen argitaratzeko pausua eman aurretik, bai ez, zergatik, merezi du, bueno, edukin nituen hor. Arrisku literarioak eta ez literarioak, ez da? Bueno, pertsonaletatik hasita edo, ez nuen az nahi edo zen olabait mina erabili. Hori ez nuen minaren erabilpen bat egin edo esposizio bat. Ez delako nire mina bakarrik, bai, ingurukoen mina ere ezinbestean, hemena nire senideak eta agertzen dira, zaila zitzaidan hori kentzea eta esan nahi nuen hori esatea. Orduan, bueno, nirea bakarrik etzelako alde batetik, bestetik ez nuen nahi ere, takit, biktimismo ere ez da hitza, baina agian hori minari, mina zukutu edo hori edre ez nuen nahi, bai? Penak emateko hori argi neukan, niri gertatu zaidana beste askori gertatu zaie, eta pixka bat argitaratu behar banuen, argi nuen izan behar zuela, ni ezagutzen ez nauen irakurle bati ere, irakurle, bueno, distantzia daukan bati, ere iristen zaion zerbait izan, hau da, guztion min bat izan, beste ikuspuntu bat eman, baina hau da, zerbait ekarpen bat egin. Literaturari, poesiari, eriotzaren gaiari, ekarpen hori egiteko. Nik nahi banuen, ere ingurukoei, aita zenbat maite nuen, esan eta zemin, beste formato bat erabiliko nuen. Bai, hori ja beste gauza bada egin dezakedana edo ez. Edo omenaldi bat egin nahi banion, beste gauza bat egingo nuen. Noan hor, bai eduki ditut zirrikitu horiek, ez da? Eta gero, bueno, banuen baita ere pixka bat hori, beldurra edo, bueno, ea eriotzaz, non bukatuko zen liburu hori edo, bai? Eriotzarekin hasten da, baina nik ulertzen nuen, bueno, garapen bat, edo zerbait izan behar du, ezin da minean bakarrik geratu, ez nekien hortik nondik atera, aldi berean, hasierako poemak oso, bueno, bortitzak, indartsuak dira, pisu asko dute, bueno, xok bat edo adirazi nahi duelako, eta gero banuen beldurra nola eutxi indar edo energia horri guztiari edo. Eta, bueno, uste dute, hor, arintasun basartu nahi nuen, baina ez bazuena arrisku ere gero betegarri batzuk hor sartzea liburu osatzeko. Horrek ere beldurra ematen zidan, eta pixka ba nahi nuen, hola baita esateko, liburua arintzen edo joatea, era natural batean, baina aldi berean, ekarpen bat egingo zuena edo merezi zuen bat.
0: Bai, arintasuna eman, baina ez utxaltasuna, ez?
1: Hori hor saiatu naiz.
0: Zentzu horretan, lehenago aipatu duzu hiru ataletan antolatuta dagoela, orain ere eman dituzu zertzela batzuk. Imaginatzen dut, bueno, bai egondala osteko akaso idazketaren bat, baina ezakit antolaketa oso hasiratik argi zenuen, lagundu dizuten apur bat autu hoiek egiten, edo nola izan dan, bueno, bai, segida horren atzan dauden erabakiak nola izan dira.
1: Ez nuen argi. Hasiera batean poema solteak nituen, eta, bueno, dena behin imprimitu ondoren edo, esan, bueno, pues, hola, gaika edo saiatu nintzen, hiru lau gai hartu, jarri, pentsatu nuen igualera kronologikoagoan ere egitea, baita bizirik zen poemetatik, kosta zitzaidan. Baina behin bide ikusi nuenean ja, bueno, oso argi ikusi nuen, hasieran albistea jakiten duzun une hori dator, gero egiten duzun bidaia hori, bizentzutako bidaia, bizitzan aurrera, zure minarekin, zure dolu horrekin, eta aldi berean, pues atzera, aitarekin, ezakit, elkarrizketa bat izan daiteke, edo aitaren ganako, horretan ibiltzen zara, ez? Zerbait gertatuz mina handi bat izan duzun unearen ondoren, gainditu nahian, baina bestetik, pues, etengabe atzera joanez, horri hausnartzen, hori ere delako gainditzeko modu bat. Eta ia hirugarrenean, gehiago bizitza, baina bizitzari begira gehiago zaude, eta geroz eta zure egunerokoan min gutxiago ez nuke esango, baina geroz eta agian espazio edo leku gutxiago, pues, atzera begirako horri, eta beste alderdiak arlo handiago hartzen edo doaz. Ni behintzat hori neuken buruan, gero, zakit.
0: Bigarrena atal horretan, atzera begirako elkarrizketa moduko hietan, agian poesiak eta poesiaren ezaugarriak ematen duten zerbait, eta agian narratiban zailagoa edo konplexuagoa lortzen izan daiteken zerbait da, ez oso ondo desberdintzea ere, ez oroitzapena edo oraina edo ez, ambiguotasun hori, konversazio orain gertatzen ari da, leno, rekreatzen ari da, hor badago ere jolas bat, agian narratibarekin zailagoa dena, ez?
1: Bai, poesiak ematen du jolas hori, eta batzuetan gehiago esango nizuke. Norbaitek esaten zidan, poema ematez dut ulertu, zesan nahi otezuen jonek, eta agian eukere ez dakit. Batzuetan poemek ere iradokitzen dute, zeuk ere ez dakizu, eta jolas hori ere, aske uzten du, edo ate bat irikita uzten du batzuetan poesiak.
0: Esango nuke literaturaren inguruko gaietan beti daudela konstante batzuk, ez? Eta horietako bat ere badela eriotza, izan daiteke maitasuna, izan daiteke, baina sensazioa dut azken aldian olerkietan, baina ez bakarrik olerkietan, presentzia handia izaten ari dela eriotzak euskal literaturan. Azkeneko izenburuetan, detonante bat gutxienez, gero igual liburuak beste zerbaiten inguruan ere hitz egiten du, baina oso presente dagoela eriotza. Ez dakit, olako sinergiak zukere nabaritzen dituzun, zalantza horiek argitzeko ere izan duzun bestelako, ez argitaratu zertarako, konbersazio zuzenak edo refleksiboak, baina ia gonote diren.
1: Bai, kasualitatez niri ja liburua, esango nuke, ez dakit entregatuta neukan, bai, entregatuta edukiko nuen editoreari, eta hor lanetan dan ebilela, ikusi nuen Oiana Aranak ere, poema liburu bat ateratzen zuela, eta abia puntua antzekoa zela. Eta kasualitatea, eta horrek ere sortzen dizuela, nahi gabe intriga hori, eta esan, ez dut irakurri behar nirea ja, zuzenduta eta eman arte, ze, ematen dizu bi batera txu, eta Maiane Txoperenaren lana ere ez dut irakurri adibidez, baina badauka eriotza bat artean, orain dela gutxi ateratakoa, batzuetan, igual denbora gutxian edo gai batzuk errepikatzen dira, baina hori ere politia da, ze bakoitzak beretik idazten du, bere alderditik, bere ikuspuntutik, eta aberasgarria iruditzen zait konparazioetan erori gabe do, baina osagarriak direla ikuspuntu horiek, eta ematen diola horrelako, bueno.
0: Bai, justo galdetzen nizun entzuleren batek ere pentsatuko zuelako. Jo, arazi, azken aldian, azkeneko asteetan ere, Oihana Arana eta Maiane Txoperena ere izan ditugulako hemen gurekin, azken aldean, eriotza besterik ez akartzu, bueno, ba, ala gertatu da eta ala suertatzen dira gauzak batzutan, baina esango dizut hiru elkarrizketak oso desberdinak izan direla zentzu berean eta horrek berresten duela apur bat esaten zeniana eta impresio hori. Amaitzeko galdera azkar bat, akaso kuriositate puntua handiagoa duena, zer egon da azken aldian zure mesanotxean?
1: Ahi ba, ba nire mesanotxean, ba justu aipatu dan bezala Oihana Aranaren poema liburu egonda, Arantzazu Lizartzaren poema liburu ere egonda elkarrekin gauzatxo bat egin dugulako, Sara Buoren Fragilidades eduki dut baita ere, Sara Mesa egonda narratibari dagokionez, bueno, denetik pixka bat.
0: Poesia idazten duzun, enean poesia gehiago irakurtzen duzu narratiba baino edo?
1: Poesia asko irakurtzen dunik, bai. Eta azken aldian are gehiago gainera. Baina bueno, narratiba ere asko irakurtzen dut, oraintxe bertan adiez hartu dut astebururako barne zerbitzuak Katixagirrerena.
0: Ba, Ione Gorostartzu, mila esker gurean izateagatik. 7 urte itxaron bar baditugu, itxarango ditugu, gutxiago baldin badira ere, poztuko gara. Eskerrik asko.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko, tartetxo hau eskaintzeagatik.

0: Babador musikaria.
1: Gabon, entzule ongietarri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, protagonista nagusiak bi, bueno, batetik izango da gurean. Euskal Herriko beatbox txapelketaren inguruko solasalditxo bat berri gurekin izango dugulako, ba, horren inguruan hitz egiteko antolatzailea denetako bat, Orodrez, eta horrez gainera, ba, Ireia Kamrak ere bere tartea eskainiko digu, kantu berriak, hori guztia menzuan etxean, musikaren etxean, ongietarri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Sarean zintzilikatu berri du hau. Nio, etxarri, etxarri bezala musika aurkezten ari den honetan. Izenean, izeneko kantua horrela bateietu du. Eta letra eta guzti eta bideoa. Gordin, sarean ikusi dezakezu. Gordin grabatu da dagoelako. Artifizio hori gara.

Etxe kalte talde dau berriz. Single berriarekin dira, bigarrena, demora gutxian. Eta, bueno, urrian etorreko da disko berria. Esan duten moduan, bueno, ba, soinu berriarekin edo etorreko da. Eta kantu bat egin dizut, deitzen da kantu hau, kantu bat egin dizut. Bueno, ba, esti, Magure Iren videoklip eta guzti atera dute. Eta zutoniuz ikusten da, eh? Aldatu xamar badatorela, etxekalte, talde berriotarra. Zure

Ai Marzeta eta Kiliki elkarrekin. Bueno, hauek epe bat atera dute. Ja, datorren astean. Eta aurrera penkandu moduan. Hau dator, sexua bai. Bueno, ba, argi eta garbi erref.

Labar, Putzua izeneko kantuarekin dator. Bueno, bere proiektu berezia aurkezten, ba hau gehiago ere zabaldu du orain, Labarrek. Produkzioan, kiliki.

0: Tira, esan dizuegu hasieran izango genuela lako gaur, bueno, ba, gertera bitxi baten berri, eta hori izango da, ba, rumatean, ekainaren amairuan. Zazpigarren Euskal Herriko Beatbox txapelketa egingo dela, hori Sudupen izango da, Sudupe, Guenesen baitako auzoan, ez eta, bueno, herri zer izan baduen. Eta, bueno, ba, honen guztiaren ardura duen, ez tegit nola neku duen aurkezten, nik Boris Bringas bezala aurkeztuko dut, ez eta oro drez bezala ere ibiltzen den batean, eta beste Ja, Boris, eguerdion zer moduz.
1: Eguerdion.
0: Bueno, eso. Ondo?
1: Ondo, ondo, bai, bai. Ondo.
0: Ez dakidana da, urduritasunik baduzuen daueneko, edo daueneko ja, eginda zaudeten gauza huetara.
1: Jo, ba, egia zan, nik ez dakit zergatik, baina Euskal Herriko txapelketa urduritasun espeziala ematen dit beti, eta beti nahu pizkat tensoago. Ezakit zergatik, importantea delako niretzat uste dut, claro. Oso importantea da, oso espeziala da, orduan ba, pizkat urdurik, baina guztia dau prest, orduan
0: begita, bueno, claro, hau kontua da nola gaitere, aspalditik badabilen zerbait badela beatboxarena, baina ez dakit, oraindik ere ikusten dugu akaso orokorrean zerbait celebre bezala, ez? Ez gaude hain ohituta beatbox txapelketa bat, eta akaso ez, oilarren guduak esaten dena da, barrak eta horrelakoak gehiago gaude ohituta hip-hop munduan, eta beatboxarena arte bat badela, ze hori ez dago zarantzarik, zailtasun handia duen gauza bat delako, baina oraindik akaso celebre bezala ikusten dugu orokorrean?
1: Bai, badau. Nola, beatboxa naiz eta jente pillo ezagut orain, eta, bueno, Grisonen gatik, edo horrelako figuren gatik, ba, edo Michael Winslow esaten badugu, jendeak ezagutzen du, edo horrelako gauzen gatik, beatboxa ezagutu izan arren, oraindik oso nitxo txikitxoa gara, eta jende gehienak beatboxa ezagutzen du, baina ez du inoiz beatboxa zuzenean ikusi.
0: Claro.
1: Orduan, impactu hori oraindik...
0: Ara, hor konexioarek zerbait izan dugu, Boris, une batetik bestera nik uste dut itzuliko dela, ea zer gertatzen den. Ze, bueno, batzuetan gertatzen dira horrelakoak ere, eh? Bueno, Nilsekin ari ginen.

esan dugun moduan, begira zuzeneko gauza korlakoak izaten dira, eta no, tetu bestera etorko zaigu berriz ere Mori, Sorodrez, bueno, ba, iso, teknologiak batzuetan izanen dituelako bere kontuak ere, eta bueno, ba, ordena jo berrea biarazten, ari omen da hortaz, bueno, lasai. Bitartean, beatboxaren kontuan, hemen, begira, etorri da, eta ez, etorri da, joan da, Pritxia entzungo dugu, hau ere izango delako hortik. Beatboxa lehen entzun dugun era batera da. Eta hau beatbox akaso puruagoa edo, ez? Dela esan dezakegu.

0: Ez dakit hau berak dira bueltatu denez, galdetiko dio, te bori eskaixo berriz ere. Ez dakit ezagutu ote duzun norden.
1: Hau da, pritxia. Vale, vale, vale.
0: Hau da, begira, zer den belarria. Hau da, bitboxa egiten ene, elkar ezagutzen duzuela, ez da?
1: Bai, azkenean, bueno, ez dakit, oza, nik musikan, bueno, bitboxan badara mat, ama zazpi, ama sortzi urte, eta bitboxa badu berezitasun bat dena guztiok, naiz eta guztiok gauza bera egin, guztiok ezberdinak arela.
0: Ah, dos.
1: Orduan, mai batera llegatzen zarenean, badituzu gauzatxoak bereziak direla.
0: Ah, dos.
1: Eta ezin duzunak imitatu. Naiz eta gauza batzuk bai egin aldituzu edo kopiatu aldituzu, gehienetan nabaritzen da nor den originala, nor ez den, eta ze gauza egiten dituen jende, jagoi maiako jendeak, gauza bitxiak edo bereziak egiten ditu, eta naiz eta freestyle bat egin edo relako zerbait egin, badakizu nor den gehienetan.
0: Ados, ados. Bueno, jarri ditugu Nils eta Pritxia, aurten izango direlako epaimaikide.
1: Bai, bai, bai, bai, izugarrizko epaimaia daukagu aurten, eta gauzarik niretzat ez bitxiena baizik, eta importanteena hemen da, ze naiz eta txapelketa, Euskal Herriko txapelketa izan,
0: bai.
1: Erakustaldiak ditugunez,
0: ados,
1: goi mailako beatboxa ikusi dezakezula, eta aurten hiru modu ezberdinetan, bat Loop Stationarekin,
0: bai.
1: Bestea bakarka, Pritxarekin, eta berak baitaren ahazten du musikarekin eta horrelakoekin, eta beste bat ez dena inbeste ikusten da bikoteka.
0: Oh!
1: Orduan, bikoteka baditugu bikote bat dena munduko txapelduna.
0: Oh!
1: Orduan, ez dugu bakarrik ikusiko gehienetan ikusten dena, beatboxer bakar bat, beatboxa egiten, horrelakoak egiten, baizik eta hiru modu ezberdin, beatboxa egiteko, edo performance bat egiteko, edo show bat egiteko.
0: Begira. Eta nola lortzen da, esan edo, zuek nola lortzen duzu hauekin harremanetan jartzea, esan edo, eta kara, mazazpi urte zoazelako, pentsatzen dut hortik ere etorriko dela, ez? Baina nola sortzen da, nola saretzen da, guztia, sareetatik, internet bidez?
1: Bai, a ber, eske, pizkat depende. Depende, bakoitzaren historioa mundu bat da, baina gehienek interneten bidez hasi ginen. O sea, ez dago, badaude eskola batzuk munduan, baina uste dut Londresen bazegoela bat, eta beste estatu batuetan badagoela beste bat, baina oso leku txikiak dira, orduan beatboxer gehienek interneten bidez hasi gara, edo ikasten, edo beste beatboxer berriak ezagutzen, eta lehen erabiltzen genuen Skype, edo TeamSpeak, edo Ventrilo, edo horrelakoak, orain Discord erabiltzen dugu, harremanetan jartzeko, online txapelketak egiteko, erakusteko bata besteari zer egiten duen, eta nola egiten dituen errutinak, edo erritmoak, eta gauzarik nagusiena izan dira beatbox tutorialak.
0: Ados.
1: Beatbox tutorialen bidez, iaia guztiok ikasi ditugu soinu berriak, erritmo berriak, errutina berriak, eta ezagutu gara elkar, eta gero horrekin jartzen gara harremanetan, eta ezagutzen gara txapelketetan, edo eventuetan, edo horrelakotan.
0: Bestela, zuen egiteko modua zer da, pixka bat, esango dugu, saretako duki sortzaileen parekoa izan daiteke, zuek grabatzen zenetenean, eta pixkat, youtuber itxura hori izaten duzu, esan dut, gisa horretara aritzen zarete, edo nola plazaratzen duzu musika, zen nik esaterako, ez dakit, beatbox diskorik existitzen ote den.
1: Bai, badaude diskak, baina pixkat arraroa da. Puntua da, badau arazo bat beatboxean.
0: Ados.
1: Bueno, edo niretzat arazo bat dena.
0: Bai.
1: Ze, ia, beatbox guztia sortzen da txapelketetarako.
0: Ados.
1: Parte kompetitiborako.
0: Ados.
1: Eta adibidez, joaten bazara munduko txapelketa batera, munduko txapelketa batean, solo kategorian, edo bakarkako kategorian, erabiltzen duzun materiala, dira, gutxo gara bera, 15 minutu, 12-15 minutu. Eta orduan, pertsona batek, ematen du urte oso bat, top kalitateko 15 minutu egiteko. Orduan, zer egiten da hemen? Orain profesionalizatu diren beatboxerrak egiten dutena da errutina horiek pizka bat luzatu edo pizka bat moldatu eta single bezala ateratzen dute YouTubeen eta horrelakoak egiten dute. Orduan, beraien musika horrela ikusi dezakezu.
0: Ados.
1: Baina gero badaude beste pertsonak, coverrak edo horrelakoak egiten dituztenak, edo materiala egiten dutenak, badaude ere bloggerrak, orduan baditugu perfil asko, nire adibidez edukatiboa da gehien bat, nik tailerrak eta horrelakoak ematen ditut pilo bat, baina adibidez Nils egiten ari duena da txapelketetarako errutinak prestatu edo bera entorno kompetitiboan dagoelako oraindik, eta bera prestatzen du guztia eta gero singleak ateratzen ditu, bideoak, bideoklipak, baina badau pizka bat kondizionatuta, ze bera track izugarria izan aldu, baina ez zindu erakutsi, ze bestela txapelketa baino lehenago jendea beraien kontra right. joango den pertsonak badakite zer egingo duten, orduan pizkat kristo da.
0: Ez da, garai bateko trikitilariak bezala. Trikitilariak ere piezak eskutatu egintzen zituzten beste trikitilari bat zegoen bakoitzean, ez? Eta...
1: Hori da, ba gauza bera gertatzen da.
0: Ez, hemen sekretuan mantentzea da, gauzik garrantzitsuena, urtean, ez? Urte horretan behintzat, right. ez?
1: Begira. Ari, gauza bat gertatuko da, Euskal Herriko txapelketan, ze justo Nils, right. Pasaren urtean, parte hartu zuen munduko txapelketan. Loop Station kategorian. Aurten berriro parte hartuko du, baina hau irailean gertatuko da. Orduan berak erabiliko du Euskal Herriko txapelketa frogatzeko bere materiala eta jendea ikusi ahal izango du, baina guk ez dugu igoko jendea ez jakiteko zer gertatzen del, claro. zergatik. Ez duelako parte hartzen beste pertsona, beste inork txapelketa horretara joango den.
0: Dos.
1: Orduan horrelako egoera gertatzen dira ere, bitxiak dira, baina pizkat espezialak dira ere, ze ikusi aldi dituzu gauzak ez direnak ikusiko ez dakitzen bat denboran.
0: Claro. Oh, merezia. Merezia esperia. Oh. Euskal Herrian, zenbat beatboxer zabiltzate gutxi gora bera?
1: Profesionalki egiten, ni naiz beatboxer bakarra uste dut.
0: Ados.
1: Baina lehiatzen, txapelketetan parte hartzen eta horrelakoak, txapelketa honetara datoste 16 pertsona bakarrik.
0: Bakarrik, errez esaten da.
1: Guk nahiko genuke 200 edo 300 pertsona, baina bueno. Baina parte hartu dut ez dakit 50 pertsona gutxi gora bera urte hauetan, eta badau jende asko beatboxa egiten dutena, baina ez direnak ez profesionalak, ez dute kompetiziora sartu nahi, edo horrelakoak. Baina nik kontatuko nuke adibidez gutxo gora bera 50 pertsona.
0: 50 pertsona badira batzuk, eh? Eta bai. Orokorrean lurraldeka non mugitzen da gehien?
1: Fua, ba... mailarik handiena duen pertsona Nafarroko da.
0: Begira, Nafarroko.
1: Baina Bizkaian badaude... Iru txapeldu, ni naiz bat, bestea da deitzen da Rufo eta bestea Mufasa, Euskal Herriko txapelketak irabazi ditugunak.
0: Bai.
1: Baina gero, Donostin badugu beatboxer bat txapeldun ordea izan zen Euskal Herrian, eta Espainian oso maion eman zuena, orain dela urte asko. Bueno, badugu jende pilo bat Euskadin, eta Frantziako aldean baditugu beatboxerrak, baina gehienek ez dute txapelketetan parte hartzen, edo badaude konektatuta gehiago Frantziako komunitatera.
0: Hau da, Ipar Euskal Herrikoak ez direla ona gerturatzen, baizik eta joten direla beste.
1: Bai, gerturatzen dira txapelketa batzutara, baina oso arraroa da beraientzat.
0: Ados. Bueno, horrela badagoela, badagoela hor mugimendu bat. Zega, da hori, askotan ez jakintasuna, gehienok duguna, eta horregatik ez, horrelako ere batoken mamartzaile. Esan dugu bezala, sudupen izango da, txapelketa, eta esan didazu, etxera itzultzen dela nola baitere, hau da, han hasi zela guztia, ez da?
1: Bai, orain dela mala urtea ziginenan, osea, egin genuen txapelketa frontoian, izan zen, han banegoen urduri, bai. Izugarrizkoa antolatu genuen, oso espeziala zen guretzat, ezen inoiz onelako txapelketarik egin, ez egoen ez da Madrilen, Katalunian, Valentzian dauden orain dituzten lekuak txapelketa indartsuekin ez zeuden ezer egiten, lehenengo txapelketa importantea zen kentzen estatuko txapelketa, orduan gauza oso importantea izan zen, nik orain Zaian bizi naiz, baina Sodupeko jendearekin oso harremanan ona neukan, proposamena egin genuen, esan zuten baietz, eta antolatu genuen, eta oso espeziala izan zen guretzat.
0: Zer izan da, ibiltaria izan da normalean, batetik bestera mugitu zarete txapelketan?
1: Bai, bueno, txapelketa guztiak egin ditugu Bizkaia, nori egia da. Baina bai, mugitu ditugu, lan egin genuen Loraldiarekin, Loraldi Festivalarekin, egin genituen Getxon ere, Bilbon egin ditugu, egin ditugu leku ezberdinetan, eta Sodupe bueltatzera, Sodupera bueltatzera, guretzat oso espeziala da, bai.
0: Eta galdetu behar dizut, zer nolako harremana duzue, bueno, atzetik hip-hop bat jarri dut, Mesiel Ekrepe jarri dut, zer harreman duzue bai. Beatboxerrek eta hip-hop kulturak, zer harreman du?
1: Ba, beatboxari deitzen zaio bosgarren elementua. Zergatik, hau jaio zen, orain dela 50 urte gutxi gora bera, Estatu Batuetan, Bronxen, New Yorken, eta diru falta zegoenez, nik beti esaten dut bi edo hiru zoro egon zirela, eta hasi zirenak erritmoak egiten beraien gorputzekin, ba, musika egiteko eta dantzatzeko. Eta horregatik deitu zitzaion bosgarren elementua, hip-hoparen bosgarren elementua. Nik adibidez, hip-hop elkarteko jendearekin oso harreman ona daukat gehienetan, hau, txapelketa sartzen da festival edo evento baten barnean deitzen dena urban gugaz, etan baditugu taller pilo bat, eta taller urbanoak. Ez bakarri hip-hopa, ze parkurra daukagu, eta hori ez da hip-hop barnean, baina baditugu, ordan badago oso konektatuta, baina egia da, beatboxerrek sentitzen dugula pizka bat baztertuta gaudel. Orduan, hip-hop eventuetan, baduzu rapa, baduzu breakdantza, baduzu DJ bat, baduzu grafiti bat, edo badituzu grafiteroak, baina beatboxa...
0: Aztu egiten dira pizka bat beatboxa.
1: Bai, pizka bat, baina bai, gara hip-hoparen oso parte importantia eta garrantzitsua, gugabe, ezin zutelako, musika edo dantzakin.
0: Begira, ez hortik sortzen delako, esan duzu bezala, ez? Beharrak sortutako gauzetako bat, ala ere, 17 urtean, zuk zure burua, ez? Nola ikusi duzu evoluzionatzen?
1: Ba, movida bat izan da. O sea, nik hasi nintzenean beatboxa egiten, ikusi nuen telebistan, pertsona bat beatboxa egiten, esan nuen, bale, hau beatbox tutorial bilatzen badut zera gertuko zait, ba, ikusi nituen bosei tutorial, eta momentu batean norbaitek deitu zidan zerbait egiteko, eta show bat egiteko, egin nuen show bat nire ikastolan, gero hasi nintzen showak eta tailerrak ematen jendeari beatboxa erakusteko, hasi nintzen gauzak sortzen zaretan, eta nirekin batera ikusi nuen evoluzio bat, hasi nintzen jendea ikusten, kanpoko jendea, txerritarrak, jendea ekartzen ona, hasi nintzen joaten beste lekutara, eta izugarria bilakatu da. Osea, denborarekin, nik ikusten badut, 2005-an izan zen munduko lehenengo txapelketa.
0: Bai.
1: Eta orain ikusita, ez du ez da zentzurik ere. Orain musika sortzen da, lehen erritmoak egiten zira, gauzatxoak egiten zira, baina orain jarri aldizut beatbox abestiak, jarri aldituzunak, ez dakit, diskoteka batean, eta jendea ez da konturatuko ere beatboxa dela.
0: Osa,
1: hori sortu ezakegu, eta showak sortzen dira, badau, akapela artistak izugarrizkoak direnak bakarrik beatboxa egiten, oso famatuak, badau jendea, karrera oso onak egiten bakarrik beatboxarekin, orduan, ez dakit, izugarria izan da aldaketa.
0: Eta askotan, saiatu, nik uste dut, bizitzan denok saiatu garrera noizbait, beatboxa egiten, edo beatboxeko elementu oinarrizko den bat edo beste egiten. Edo norentzako da, beatboxa?
1: Bai, a ber, hau abadaukazu, egin dezakezu. Orduan bai, edo nork egin dezake. A ber, gauza da, nik adibidez, institutoan egiten nuen, pilo bat. Orduan, praktikarekin, edo zer gauza, ondo egin dezakezu, edo nahiko ondo. Ez duzu musika background bat izan behar, nik adibidez, orain ezin dut partitura bat irakurri, baina ulertzen dut nola funtzionatzen duen musika, nola diren zer diren dinamikak, nola funtzionatzen duten erritmoak, zien motatako erritmoak egin aldiren, nola sortu zerbait, nola estrukturatu, eta guzti, orduan ez duzu oinarri bat izan behar, ez duzu talentu berezirik izan behar, denbora izan behar duzu eta praktikatu behar duzu. Horrekin, nahiko.
0: Bueno, da ez dela, tailerretara joan, tutorialak begiratu, horretarako sortzen dituzuela, ez? Eta nola ez, hilaren 13 honetan. Sodupera gerturatu, iluntzeko 9:00 hasiko da oker espaldi manez eta sarrera librearekin?
1: Hori da, kalean izango da, orduan, edonork etorri dezake, doainik eta ikusi dezake izugarrizko espektakula bai.
0: Eta orodorez ikusiko dugu?
1: Bueno, ni taller bat emango dut arratsaldeko bostetan, orduan norbaitek kasi nahi badu beatboxa ikasten edo puntu errazagotik etorri alda tallerrera, baina nik bakarrik sari bat emango dut, irabazleen saria eramango diet, eta listo. Hori da nire lana.
0: Hori da zure lana, gozatzea, ez? Eta bueno, gainerako egire, gozaraztea. Bueno, ba, izu, Boris Bringas, orodorez, mila esker gurekin izatearen, eta ondo joan dadila.
1: Eskerrik asko.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Begira, ez kaleko musikarekin segiko dugu, baina beste modu batera Raimundo el Canasterokoak bueltan dira Kortxo kantuarekin. Eta ikusten dugunez, gainera begira zeize sekzio eta zenbateko kontuak, ez, hartu dizkioten honi. Bueno, ba, sandakoa. Raimundo el Canastero, bueltan dira, gainera...

Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri Ahotsen atzean tartera. Gaurkoan berriro ere musika entzute utxaren eta benetan entzun eta ulertzearen arteko mugara osotzera gatoz. Izan ere, badakizue askotan abesti bat baruran sartzen zaigula, baina ez garela gelditzen bere egitura emozionala edo bueno, bere letraren atzean dagoen pentsamendua edo sortzailearen hitzak entzuten. Eta horixe da gaurkoan egingo duguna, ba, astero-astero egiten dugunaren berdina. Gaurkoan horretarako gurekin izango ditugu Jagoa proiektuko kideak, Lasarte horian sortutako ibilbide batetik abiatuta dago proiektua, 2024an hasi ziren, zenbat gaukantarekin arrakasta izan zuten, argitzi zuten zerbait berezia bazegoela hor, eta orain 2026an kaleratu dute atzera begirada bat diskoa, eta horretarako gurekin dauzkagu Jagoba eta Bobi, kaixo?
2: Arratsaldeon.
1: Bizten baditut mikroak, orain bai, orain esan dezakitu.
3: Arratsaldeon.
1: Zer muzote, bikote?
4: Ondo, gustoa, hemen tarte poli bat pasatzeko guagin.
3: Oia, bai, oso gustoa. Bizka dut oporria bukatzen, baina, bueno, osondo.
1: Baina horrelako gozak ere egin behar dira, ez da.
3: Bai,
1: bueno, beti gustatzen zaitzuekin, ez dakit, gogoratzea nola izan ziren zuen astapenak edo nola hasi zineten, ez dakit nola sortu zen proiektu hau zuentzako?
4: Bueno, egia esan, ez zan goizetik gauera sortutako gauza izan, ez? Hasiera batean, bueno, nik duela urte batzu, bueno, pare bat urte doia, kina talde batzean utzita nuen, eta bueno, ba nituen hor, ba gordeta atera nituen hainbat eta hainbat letra besti, eta haiei ba, bueno, forma eta doinua eman nahian, ba eneukan nire inguruan ere hola musikari oso, ba bueno, nola esan, Bobin tamainako musikaririk.
3: bueno.
4: Eta bueno, Bobi garai hartan nere gitarra irakaslea zan, eta nik uste antxe sortu zala lehenengo azioi, ez? Zenbat gaba bestiakin. Egia da, ba bueno, herrian ere, ba bueno, bestein bat musikarirekin kontaktuan eta ba azaz txikitatik ezagutzen nula. Azkenean nere kuadriako baten anaia da, eta bueno. Pixkat ba bera urbanoan eta ni rockian nebilea ikusita ba horri zentzu bat ematea bidean ba zenbat gau sortu zen, ez? Eta Bobiri komentatu nion hasieran.
3: Oia, eta nire horri uste dola lehengoazia hor sortu zala. Egia esan nola, oza guztu handiz hartu nuen, espektatioa handiri gaberez, baina bueno, hasi ginen hor gazatxo arantzen, ideiak, jagoako sarritzazkan gauza batzu, gero nire sartu nion ebai bueno, pues nere zentzu musikala edo zera, eta hortik hasi ginen, bai, ekipo aiten, da pixkanek ajun geha abesti sortze, bakoitza bere burua eta bere nahiak, eta, bueno, azken dian, ba, musikan ebai tande maitea ez erresa, eta ajun bertza bat abestei ulertzen, eta, bueno, denboa batean eman digu, baina oso pozitu oso guztu azken dian.
1: Eta zein da zuen helburua Jagoba proiektuarekin, edo, bueno, ze kontatu nahi duzue, taldearen bidez?
4: Bueno, azken dian, nik uste, hasiera batetik guk barruan genituen ba, ez dakit, sentimendu edo bizitako esperientzietatik bota daula hasiera batian behintzat abestiak idazteko eta sortzerako garaian, ez? Diskoan gero aipatuko dugu, baina, bueno, diskoak badu oinarri jakin bat, gai jakin bat, ba, bueno, denboraren joan etorri hori dela, baina bertan, bai, jorratzei jugula abesti bakoitzean hainbat eta hainbat gai, ez? Eta pixkatoi da, ez? Hasiera batetik ba, bakoitzak buruan zituen ideia horiek ba, aurrera emateko aukera izan deu, eta aukera hori ikusi honen nian, ba, barrun genekan hori ateratzeko nahi, ez?
3: Era berian hori nire, bueno, beti, oza, hitzak eta idatzi dutera, baina, bueno, beti izan du naiz, ezin egon gehiago sortu dit musika, konposatziak, eta, jo, ba, aukera politezen dara, bai, Jagoan, ba, hori, hor, zezkaren letra horiek eta sortitun berriak, eta, ba, gai horiekiko, oza, hori, ezkenen behar esan duen bezala, ez, dira, gure unerokotasunean bizitzen ditugun gaiak eta ondo, pues, ez da utzi dugu, ez, gure azalian bizitzen ditugu, eta gai hoiei nola baiteko sakuntasuna ematea musikaren bitartez, bezan da pixkatxoa digual nere ardura edo nere naia, eta jo, hori egiteko aukera egitzea ere, pues, plazterra da, eta asko gauza ez zaitu orduan, no se, hortan ibilera.
4: Bai.
1: Ba, lehen aipatu bezala eta beti egiten dugun moduan bi kanta zertuko ditugu, eta lehenik eta behin, ba, entzungo dugu, lehenengoa, hoxe da Izar guztiak.

0: abesti hau esan dugu izar guztiak dela, esango nuke kanta honek lehenentzun aldian bertan sortzen duela, ez dakit, utxune baten presentzia edo badagoela abstentzia baten pixua nolabait. Egia da, hasieratik iruditzen zait, espazio huts bat bezala marrazten duzuela, ez dakit, gaua, isiltasuna, kale hutsak, badagoela hor zerbait falta denaren irudia. Baina ez dakit kanpoko paisaia hori barruko utxune bat edo barruko egoera baten isla den.
1: Bai, hala, azkenean, bueno, diskoko abesti pertsonaletako bat, azkenean, bueno, bizitako esperientzia batetik dator, utxune baten eta, bueno, kasu honetan heriotza baten inguruan hitz egiten du, ezusteko baten, honen inguruan, ezusteko heriotza baten inguruan, eta, bueno, hortik sortu zen, ez? Egunean bertan, bobirekin egon gaina, zea jasotzean, berri hori jaso nunean bintzat, ensaiatzen ari inan, eta, bueno, lagun baten, eriotza eguna bertan, bueno, hoxe izan zala, egunen bertan hilda aurkitu zuen laguna bea, eta, bueno, ba, pixkat hortik sortu zen abesti honen egunen bertan idatzen honen egia esan.
2: Hai, nik ala bat zitea bai, esan izan zela bai, oza, bueno, ensaiatzeko dinamiketan ez, beti dakau segurtasun, oza, segurtasun ez zerretu seriotasun arau batzuk, eta eta mobiak normalitzen dugu, zementa izan zen ala batean zuzer, ez, berezia bezala, eta bai, nahiko momentu ba hori, bortitza esan dezakegu. Eta oso ondo batzen aize bai, pues, nola etorri izan jagoa, zaitu rengo gunean, edo, bai, oso denbora gutxira letra batekin, esplikatu zian, ba hori, zein zan, sorry, bere helburua bestiarekin, eta hortik hasi ginen, ba, bai, nik uste dala, bueno, bai dala igual diskoan egon daiteken abestirik intimonetako bat, balada, oza, balada da azkenean, baina bai, hori oso sentimendu potenteak ez dakita dirazten ditu, baina guri gutxinez, eragintzizkigun esperientzia hartatik dago sortuta bestia, eta hori zera transmititu nahi duena.
1: Bai, eta gaina, ez dakit bobitan ere artian ze pasatzen, baina ez da lehenengo aldia, olako deiak jasotzen ditu, beste grabaketa batean bobiri ere berdina pasatzen, eta bai esan nola momentu batean, behin idatzita gero ere, ostras, bai da, bai balio duela.

0: bide bat bilatzen askotan ez daukanean, ez? Eta galdera irekian uzten duzu hemen ere, ez dakit, galdetu nahi nizuen zuen ustez badaude inoiz betetzen ez diren utxuneak?
1: Bai, noski. Netzako bai. Nere ustez bai. Eta haiekin bizitzen ikasten dugulakoan, no? Mm-hmm. Azkenean, denbora aurrea junala, ba, diskoak berak ere esaten du, ez? Denbora bestian, ez? Mm-hmm. Ondo eslatzeu. Ba, denborak ez dula barkatzen, aurratzak ez dira gehatzen, azkenean denbora aurrera junala ere horrekin bizitzen ikasten ez dula, baina badaudela urteak aurrera junala ba utxune batzu ba, bete ezin dianak, ez?
2: Nei jagoa esaten nuai gitzen hori, oza, uste dutelako egorak bizitu gunean, azkenean gure izana momentu hortan dan aldatu iten da, ez, gure zati bat puskatu eta
0: da, identitate zati bat hor geratzen da.
2: Hori da, oza, hor geratzen da, orduan ba hori, zati hori bezalako, oza, hori bezalako zati bat berriro gure izanen itxastea ezin ezko da. Ziten dugu, ba, bueno, Doloren bitartez, ikaskuntzaren bitartez, gure ba hori, terapiaren bitartez, oza, netzako adibidez, horrelako gertakariekin eta emozioekin abeste egitea terapeutikoa erabat. Eta orduan, ba, bueno, lortzen dugu gure izan hori birmoldatzea eta hori da, ez, oza, nire uste esaten dezun letran zati hori da jazten duguna ez dakigula nola ingo dugun, baina, bueno, elburua edo
0: no, nola baita egin behar dela, ez?
2: Hori da.
0: Izarren irudia oso indartsua da kanta honetan, tituluak, bueno, izenburuak ere izarra dauka barnean. Egia da tradizionalki izarrak hildakoarekin edo bueno, oroitzapenekin lotu izan direla. Ez dakit zuen kasuan izarrau omenaldi bat den pertsona bati edo baden zuentzako ere nolabaiteko kontsolamendua.
1: Bueno, omenaldi gisa eta zea figura poetiko gisa erabili dugun gauza izarrena, ez? Azkenean bai, pertsona horren faltan edo badago ba historikoki ere ba zerua ere ba beste figura bat bezala eta ba bueno islatzeko edo bere izana beste leku hortan daun bitartean ba bueno berari omenaldi bat bezala ba izar guztiak zuretzat, ezta.
2: Nik bai gustetela hori, bai, bi gauzekin ados nago. Baina ikustetela polita dela mezu hori, ez, oza, esan ez, bueno, momentu ondan, izar guztiak zuretzako izan daitezela, oza, ez da bakarrikan erreferentzia hori, bai, oza, lagunak ez eta, bueno, beti dago mitifikazio hori, ez, oza, horreit iltzen denan zer hori joala, ezak izan, eta hortaz, hori bai, oza, horrekin jolastu dugu, baina hortaz gain, ba, hori nik ustet, dala omenaldi hori ematea bezala, baina, bueno, zero guztia zuretzako entxertan, ze ezakagu beste
1: beste konsolamenduik, beste bai.
0: Hemen ere aipatzen duzu badago letraren beste zati bat oraindik erantzunik ez dugulako, agertzen da existentziarekin lotutako galera handi bat, askotan gertatzen zaigulako, ez, gure buruari galdetzen diogula ez dakit zergatik gertatzen diren gauzak edo batez ere zergatik ez daukagun erantzunik momentu horretan, ez dakit frustrazio hori lantzea izan den helburua beste honetan.
1: Bueno, gehien bat izan du da frustrazio horren adierazpen bat, ez? Mm-hmm. Gehien bat momentuan ba bueno, ulertzen ez dezun gauza bat da, ez dakizu zergatik pasa den, letrak ala adierazteu eta olako ez usteko eriotza baten aurrean ba galdera ireki bada, ez? Frustrazioa ba bete-betean, ez?
2: Bai, nik uste hori, azkenean olako gertakarien aurren moni gutxinez nahiko oza, oso emozionala bain banaiz, baina mundotzen ere oso zerebrala eta badirudi dakagula pertsona batzuk hori egoera uzen aurrean galderan erantzuna eukitzeko beharra. Eta bueno, ba, hortikan oza, nik uste hortikan nijola pixetxo bat ez, oza, momentuan oso bortitzan egoera hortan ezakizula ze sentitu nondik eramaten dizun haizeak eta galdera guztien erantzuna dituzu eta pixkat hori da nik uste hori adierazten nahi du letrak.
0: Argazki bat ere aipatzen da, gustatzen zait abestietan argazkiak eta ezakit, objektuak ateratzea askotan denboraren kapsula bezala agertzen direlako, zuen ustez oroitzapen, horrelako oroitzapenek

0: Argazkiek askotan liburuak aipatzen ditugu, marrazkiak aipatzen ditugu. Zuen ustez oroitzapen horiek edertasuna ala mina gordetzen dute?
1: Oh. ba, ne guzti bilak, ez? Mm-hmm. Esperientzien arabera. Eta argazki horrek zure, bueno, zuri emate izun horren arabera. Ezakit. Nire kasuan biak hau idaztean, nik banun, bueno, oso poetikoa dan alde batetik, ba, deskriptiboa ere bada, argazkiaren saldea, ez? Zer justu gogoratzen ez azkenean, abestiak beak bai gogoratzen ditula udarako gau luzeiek, lagun horrekin pasatako hainbat momentu, eta bai oso argazki gutxi ditugula momentu haietan ateratakoak, eta lagun, bueno, lagun batek justu, ba bueno, eriotzaren ostean, ba, pasatzizkigun, ba bueno, hainbat argazki eta horren isla izan zen. Azkenean, kasu honetan, biak islatze ditula pentsatzen, ez? Bai mina, dolorren mina, eta eriotzaren mina, baina bai baitare, ba, pasatako momentu, ba, onoien, ba, horitzapen haiek, ez?
2: Nik esan barret, abestian aipatzen den argazki hori ez dela ikusi, ez dalako nire, bueno, ez dalako nire esku, baina baitzen dezaketela nire, pues, bueno, bizitzan dazkaten beste argazki batzun inguruan, eta nik uste dut, ez ditut galderari zuzenen erantzungo, baina bai, ingotela horre bueltatxo bat, ze oso garantzi hori txezait, oza, argazki bat bea, da momentu baten, ez, oza, momentu bat jasotzen duen gauzeiko objektibona. Baina justo errezitez guztiak zeguna kontrakoa da, ez, oza, horratzean dauden bauri, oza, esperientziak, sentimenduak momentu hortan egoratzetzean gauzetaz, eta seguraski argazki berdinean egon daitezken pertsonak ez berdin bizikautela momentu hori, eta orduan baiala oso, oza, oso gauza guapo ez, argazki argazkin kontua, ze, bori, batentzako gauzat izan daitekena, beste batentzako kontrak izan daitekena, hasi que, nire ustez argazkitan mota guztiago sentimentuak daitezke.
0: Bai, orokorrean, esango nuke kanta goiti begiratuta, doloaren fase ezberdinak zeharkatzen dituela, badagoelako ukapena, badagoelako galdera, baina badagoelako nostalgia ere, irutzen zait, fase guztiak zeharkatzen dituela, zuen kasuan abesti hau sortzea terapia izan da, literalki.
1: Bai, egia esan bai. Azkenean, ba bueno, buruan idazteako garaia mentzat, buruan nuen hoi, esan bezala, ba, abesti askotan, ez den momentuan amaitzen letra, baino nik ustez hau aurreneko tiradan amaitutako letretako gala. Bai, momentuan behar nun askapen bai izan zala. Dolo prozesu horretan guzti sartutan egon momentu hortan, eta bai, ezakit, amaitu nunean eta esan nunean, bale, ba, honi oain akordiak sartu hartzaizkio, mortxeka joien utzi genuen, eta netzako bai zantzala askapen momentu bat, ez? Ezakit, kilo asko botan ditu, momentu hartu.
2: Uh-huh. Bai, ni, bueno, leheno izan eta mezala zen eguztete abestik sortzen ditugunen, gure emotzotik abiatzen gehan momentu horon aigea terapia bat iten. Eta besti hondan, bueno, nien nintzen hain, neon hain zaurgarri, neon hain impactatuta. Jago bai ikusten nulala, eta, bueno, nere, oza, nera etorzen ja biletra prest eta dana, pues, nizietu nintzen ez momentu horretan senditzen nuenetik gan, baina bai horrelako esperientzia antzekotatik gan. Ba, sentimendu horiek gogorazien aian edo landutako hori azaleratzen, ba, musikaren bitartez, eta nik uste abesti hau bai izan zela hor puntu bat, nun oso, ba, hori oso azkar topatu genuen, nola transmititu nahi genuen, nola egin abestiaren bilakaera, nola sartu instrumentazio osoa, ze bueno, hori gero izen gure baina hemen eman genio buelta de xente, nola, sorry, adiez, paio garrizko txalaparta batzuk hemen digan apotxetetela agurtzeko Mikel eta Manun, bueno, biak garratu zizkuten txalaparta hauek, eta hori oso politikatu zian, baita ere anuketelenen ahotsak, bueno, ez dakit, horren, egon da prozesu bat, nun saiatu gehan, guzti, oza, sentimendu guzti, bare, musikaren bitartez bai, nola bait, bertan gehiatu itezen ez bakarrik hitzaren bitartez.
0: Lehen oroitzapen ez mintzatu gara, ez dakit zuen kasuan zein den oroitzapenen funtzioa, ez dakit normalen abesteak egiten ditugun bizirik mantentzeko oroitzapen bat, ulertzen saiatzeko ere gertatu dena, edo minari forma emateko?
1: Uf, ba, egia esan, nahi kuadrilan, nahiko gatxondak hau intensuan ezela, eta oso...
0: Esango nuke musikari gehienek.
1: Bai, ez?
2: Bai, zaki zer dakau, baino...
0: Bai, zerbait, bai.
2: Ez izango da.
1: Baino, bai, nahi, idazteko garaian, eta bubikin hau itzen izan dut askotan, beste saiakera batzuk ere egin ditugula diskontan, ba ez oroitzapenetatik bakarrik tiratzeko garaian, ez? Idazteko garaian, ez da? Oroitzapenak badia niretzat bai, iturri idazteko garaian, baino bai saiatu gara ere bai, beste hainbat iturritatik tiratzen, ez? Azkenen nostalgia puntu hori hor dago oroitzapenean, baino bueno, baditu beste puntu batzuk ere, ez? Ni uste diskoan zer ere abesti ezberdinetan ondo ikusten dela, ez? Ez dala nostalgia bakarrik, oroitzapena hor daola, baino oroitzapenak etorkizunari begira ere, ba bueno, ikasketa gisa ere ba balio dugula, ez?
2: Bai, nik uste dut abesti bat bukatzezunean bai bilagoak izan du bezala, ez? Bueno, berekasun letraia bukatu zen batzun eta botazunen botagarrekoa. Borra gola hor lehenengo fase bat nun esaten duzun, bueno, nila, ez, oza, egin dut, barrunekanan lehenengo kanporak eta hori egin dut. Baina gero oso politiritze zait, abesti bera hori intzut duzunean denbora pasata gero, igual, zakit, oza, iaztuta zen eganean, porque hori, pues, ja, din bat, badakago batzuk eta pasata zaigu, asko ligratutako abestikin, eta, joen, ba, nire ematen haute, bertako momentu horretara, pues, grabatu momentu horretara, guatzei ate ze sentiera zinon, ze sentitzen momentu horretan, eta orduan ba, esan dituzun gauza guztiak bilitzaitu pixkatza bat, ez? Osa, bai dala, momentuan zitezuna botatzeko, baina eraberean bai dala forma bat emateko sentitzen dituzun horri, eta pues, hori, osa, nire ez dago ez, terresna bat bada ere, etorkizunean gogoratzeko momentuan sentitzen unaz, eta ez azteko, orduan.
0: Eta nolako izan da musikatze prozesua, ze ez da bat ere erreixa horrelako letra bat, horrelako karga emozionala duen letra batik musika jartzea?
2: Bai. Zegoen nahi zeni? Bai. Ba, hor, azkenian, oza, pixkat, bai jo degula klitxe klasiko batzutaz, ez da? Oza, ni jagoa askotan ez da diot, oza, baladak askotan diala ez, oza, sentimendu asko garratu dazkaten estiloak, baina ez dutela, ez luketela zertan ala izan marko, oza, algo genukela egin super bortitzan heavy metal abesti bat eta sentimendu zitziten duna. Kasu hontan ez dugu egin, ez gau sortu hori dea. Baino baiz seatu gela intimidade horrekin jolasten eta nola baita ere ustet abestian biak eran ikusten dela nola pues, hori nola jagoan bere letra mitartez aidan irikitzen eta aidan pixkanaka kontatzen ba, bueno, bere mina, bere sentimenduak.
0: Baina, gainera esango nuke nik musikagatik nabari daitekela aserretik idatzita dagoela edo impotentziatik.
2: Bai, momentu batean badago...
1: Bai, impotentzia puntu, oi. Bai, lehenu aipatu dugun erantzun ez horren fruitu ez. Askotan ulertzen ez ditugun gauzek, ba, ondori hauek ekartze dizkigutelako ez.
2: Bai, hor adibidez da, pixkat, ez, bueno, ez tanda edo, abestiak egin irikitzen momentu hori ez, posik, gitarra elektrikoa sartzen danean, eta, bai, oza, zehetu gara hori pixkatxo bat, musikarekin demora guztian, ba, bizkartzen.
0: Ba, lehenengo analisi sakona eginda, bigarren abestiarekin joango gara, eta entzungo dugu lehenik, hau xe da, noiz arte.

0: Hauxe noiz arte kanta, esango genuke hemen tonua aldatu egiten dela, nabarmen. Letra ere beste nolabaitekoa da, esango nuke intimitatetik kolektibotasunera egiten dugula salto. Aipatzen duzue, oinutxik babesi gabe, itzalak, ukabilak, irudi hauek borrokarekin eta zaurgarritasunarekin alde berean daude lotuta. Zete estu ingurutan kokatzen dago?
1: Bueno, gaur egun Palestinan dagoen egoeraren zati bat irudikatu nahi izan dugu. Ez da guztiz errealaz, ez dago berez, oza, gure abestia sortzeko momentuan ez dago gertagari zehaz batean oinarritua, ez da gure esperientziatik oinarritua, baino bauka errealitaz, oza, oinarri hori, baino fikzio puntu batekin jolastu dugu. Eta hori da abestian deskribatzen dena. Palestinako edozein momentutan, edozein lekutan geratu daitekeen eta segurazki geratu den zoritxarrez gertakari hau.
2: Bai, pixkat, zuk esan dezu bezala, hasiera batean, bai, hasteala, pixkat, historio bat kontatzen, deskriptiboki, bai, hasiera batean gatzen ez, oinarritu ginela, familia, aseme eta ama baten arteko, historio batean, nun amak hasieran gertakari hauek ezkutatzen zizkien seme alabei eta hauek gero zuzenean bizitakoan nola kontatzen duten ez oinu txiki bilina ez zitzaren artean sarraski horren ondorio bezala eta bai gero bai islatzeula aurreago apiskat beste ikuspegi unibertsalago batetik edo bai esateula herri bat justizia bila ia mende oso batez eta apiskat bai islatzeula Palestinan pasatzen ari dana oraindik ere ze emate goen momentuka di joala ez azken urtetan pasatzen dana ez derrepente egunero telebistan eta irratian eta entzuten ditugula gertakari hauek, baino handik bi astera azten ditugula, beste puntu baten jartzen dugula ikuspuntua, eta oraindik ere hor da dola gaia bizi-bizirik, eta pixkat bai kritikatzen dugula, gure ikuspuntu batetik, ez, eta hortik dihoa pixkat izen buru ere ez, noiz arte, bizi behar izango dituzten, zegu oso gu komodidade batetik gana egera idazten, eta horrelako horrelako momentuak ez.
1: Baina, bai, zaitela garrantzitsua hori, salatzea ez dala oain geratzen nahi dan zerbait, hau historikoki pasatzen nahi dan zerbait da, batzutan arreta gehiago jartzen du gure munduak, mendikan urrutik geratzen nahi danari, baina, batez ere, justo generazio arteko elkarrezketa horrekin, alas izan abestionen ideia, hori da salatu nahi duguna, ez, oza, gaur egun ume bat hori bizitzen nahi dena gantzako berri izan ditekela, baina bere gurasoak, segurazki ja behik umeak izan zian ere bizitzutela berdina.
0: Ikurrak ere aipatzen dituzu, ezakit, iruditzen zait ikurra badela identitate kolektiboaren ikur bat, baina ez dakit zuek zehazki ikur hori zerekin lotu nahi zenuten, ideia batekin, herri batekin, balio batzuekin?
2: Ba, gehien bat, esan bezala, ereduaren ikuspuntutik, ez? Nola ikusten duen Bobik aipatu bezala generazio bateko kasu honetan aur batek bere aurreko generazioak edo belaunaldiak bizi izan duen guzti hori, ez? Hortik dijo pixkaten hitzaren esan nahi, ez?
1: Bai, hori da, justo hori guri ikur esaten duen abestian hori da aipatu nahi eguna, ez garrantzitsu da eredu positiboak hori, sustatzea edo, nik ez duzte gua dibidez, oza, ez zerren ere izan nahi degune, baina agian nahi gabere izan gaitezke, orduan oso garrantzitsua da gure ekintzak eta gure mezuak eta gure, hori, egunerokotasuna egiten ditugun gauza txiki guzti horiek aldean enean gutxinez begiratzea eta
2: kontuan hartzea,
1: eta kasu honetan uste dugu oso garrantzitsua dela hori, bertan dagoen sarrazki hortan bat ze garrantzitsuan jendea daukan jarrera, ze nik ustet modu arrazional eta oso hotz batean erresan izango zela more matea, baina jende honek hamarkak daramatza borrokan eta ez dute etxin nahi, eta hori oso garrantzitsua da, hori mezu hauek ezazteko eta hori presente ukitzeko.
0: Askotan gustatzen zait, kasu hauetan bi kanta hartzen ditut beti, eta gustatzen zait beraien artean ere alderaketa bat egitea. Ikusi, bi kantetan ikusi dudana izan da, oroimena eta oroitzapena direla gehien agertzen diren kontzeptuak. Hemen egia da oroimena utxune batekin agertzen dela ere, baina beste modu bateko utxunea da. Kasu honetan esango nuke dela ez gogoratzearen utxunea. Ez dakit aurreko kantan egia da nostalgiatik eta oroimenetik gogoratu nahi hori zegoela, kasu honetan kontrakoa. Ez dakit askotan zuen ustez, oroimenez aztu nahi dugun edo ez dugun gogoratu nahi, trauma baten ondorioz edo babeste, gure burua babesteko mekanismo modutzat egiten dugun.
1: Bueno, ba, ez da galera
3: erresa,
1: baina bera, nik pentsatzen da, oza, trauma guztiak ezberdin eragiten digutela eta oso garrantzitsua da nola azaleratzen den horrek sortu diguna gure gure buruan. Ez ba, hori gauza batzuk, hori zabein batzuk gogoratzen dituzunean, uf, atzak amatizuela, desegon gogor sentiarazte zaituzte, eta etzea gustoa sentitzen hori zapen horrekin. Eta nik uste dut, ba, hori da, horre erabakikorra dela, nola tratatu dezun, zuk edo nola hartu dezun gai horrek. Kasu ondan, bi abestiek bai itzi dutela, bueno, esan dezun bezala, antzeko hori menarekin zer ikusak antzerraitekin, baina nik uste helburuak bai, guztiz ezberdinak diela. Uh-huh. Eta bueno, oza, analogia bat egon daiteken arren, nik uste dut justo ba, noiz artea bestian, bihatzen duguna dela, oroimen hori, oza, ez bakarrik ez galtzea baizik, eta errebindikatzea ze garrantzitsua den horrelako mezuak, ba hori, ez ezaztea, zino hori, oza, batzutan, medien bitartez eta oso informatuta daude, sobre informatuta momentu batzutan eta gero batean azten diolako gauzak eta
0: bueno, ba, oso erraz gainera
2: bai alare bai ikusten diala bi abestietan bi amorru oso ezberdin
0: biak amorruak dira baina
2: esan bezala ezberdin ez bat ba bueno ikusten zelako zure ingurua txikitzen ari diala zure bizitza zure egunerokotasuna zurearen guzti hori eta bestean bai ikusten da ularen aipatu bezala ba bueno dolu bat edo ulartzen ez dezun gauza baten ondorioz etortze dizun ba amorru hori ez bai amorrua ikusteko bi era ezberdin ez
0: sua ere aipatzen duzue aipatzen duzue badakit sua hau ez dutela inoiz itzaliko askotan erabiltzen da sua pasioan borrokan edo ideologia simbolo gisa. Ez dakit, zuen kasuan sua bizirik mantentzea hau erresistentzia moduan aldarrikatzen duzuen, ideiak ez hiltzearen kontzeptu batean, ez dakit nolako mezua transmititu nahi zenuten suarekin gaur egungo gizartean?
1: Nik harri dakatena sua oso simbolo eta simbologiko oso potentea dela, eta nik uste demen nengolo batzen dela pixotxoa guztia, osan ez dago sua indarra, sua intentsitatea, sua grina, sua da... Hori, ez, oza, hortzak ez dutzea eta eta horren kontra aurre egitea. Eta hori da, bizkatxo bat, ez, de borrokarako oiu bat, bezala, ze azkenean, hori, da sorprendetzen dana, da justo dana kontra dakazunean.
2: Geratzen zaizun
1: hori, ez? Oia, geratzen zaizun hori, eta azuk ez bai duzu horri heltzen, eta ez bat zuhortan sinisten, eta ez bali maizu adore erakusten... Egoera horri aurre egiteko, seguraski zapalo izango zela. Hemen oso egoera konkretu bat ez atzitzen itzeten egea, eta ez esan nahi, hori lehen esan den bezala, ez zerren eredu ez dugu esaten guztien goben okeno, oza, porque eske guztiz irreala da hori. Baina, uste, mezu hori egoera hori beste, oza, bueno, ez parkatu, jarrera hori, beste egoera batzutan, beste egoera batzutara trasladable dela, eta nik uste, ba, hori... Osa, jokatzeko modu hori azimaratu nahi dugula hor.
0: Lehen gainera aipatu duzu amarkadak, bueno, atzeti datorren kontu badela, kantan ere aipatzen duzue, eta ikusten da dimentsio historiko bat badagoela horratzean, denbora luzatzen den gatazkata borroka badelako. Zuen kasuan zenbateraino da kanta hau salaketa bat, eta zenbateraino da aldarrikapen bat?
1: Nik uste, osa, ez dakit.
2: Eskutire dute, joaz, kasuan.
1: Bai, baino... Hori, ez dala zerbait Osa, lehen esan bezala, gure, osa guk kanta hau, bueno, normalen jau eta biok eneretzen ematen ditugu maketa grabaketak, eta momentu horretan ikustet gutako bio, osa bitako inorez daula pentsatzen, zema jendek entzungo guna bestio. Da zerbait gehiago atetzea guna barrutikan, eta osa bai, noski zelatu nahi diogula, eta bada aldarrik hauen bat ere, baino, da nola bait, sentimendu hori adierazteko ba, modu polit bat topatzea, bueno, polita esan eta artistikoak itzaken, ez da. Orduan, ba hori, bai, nik uste biak gila, baina bereziki ez, oza, ez dago horren atzean, ez? Oza, Monikola, gara ikusten dut, ez dago predispozizio bat, emlande, bai, hau beste izango da,
0: txalaketa bat,
1: oza, nik uste biak azkala, baina ez dago horra atzean.
0: Ez dela kontzientek egin den zerbait.
1: Hori, bai, predispozizio bat egin hori da.
0: Gazako suntxipena dut helburu, gero aipatzen duzu egia da, kantaren hasieran pixka eta airean geratzen dela, naiz eta gaur egungo gizartean badakigun gutxi gora bera nondik doan. Ezakit nola erabakitzen den gai geopolitikoen konplexu bati buruzko abesti bat egitea, eta zuek ere zein ze erantzukizun mota sentitzen duzuen artista bezala olako gaiak jorratzerako orduan?
2: Nik uste dut, baina aipatu ezun esaldia izan zela, abestian gehien aldatu genuen
0: esaldia.
2: Abestionek ezakit, behin grabatu genuen, bueno, lehenengo aldiz grabatu genuen
1: Rafako...
2: Bai, Rafako sarraski dazun gogoan.
1: Hori, hori.
2: Beste saldiren batekin ere, beste saiakeraren batekin genuen. Abestionen letra makina taldiz aldatu dugu. Eta, bueno, jungealako ikusten bai, bueno, diskoa bere, zea ezberdinetan izan da, ez? Etapa ezberdinetan grabatu.
1: Bai, momentu ezberdinetan.
2: Eta baita ere guk, bueno, gatazkaren inguruan hitz egiteko garaia ere, ba bueno, zure momentu pertsona ere, ba irakurketa hortan, ba garrantzitsua da, ez? Eta zu bizitzen ari zaren hori. Eta bai horrek bultzatu gintula abestian, ba bueno, zea hontan, ba justu Gazako sarraskia sartzera. Deskriptiboki esan bezala hasieran airean uzten dugu, bai dala, ba hor, harri artean, azken arnasa, arimak airean, eta bai, bagenula hor esaldioi kolokan errematatzeko gogorrekin, esan ez, bai da, bai itzaiteula, abestiak beak, borroka ezberdinetaz, eta munduan, ba gaur egun, egunerokotasunean ikusten airean, sarraski ezberdinen bai isla bezala, baino baita ere, nahi genuen esaldi horrekin pixka rematature bai, ei, onta zaila ere bai, eta ikusteko entzuleak ere, ba bueno, onta zaila, zuk zure zein, zure idea edo zure realitatera eraman, baina bueno, jakin onta zaigala, ez.
1: Bai, ez da, despistature emate gongo balitu da.
0: Segur, aski gongo direla.
1: Bai. Nik azimaratu natena hori, uste dela artista bezala, eta bueno, gizanako bezala ere, baina artista bezala kasu honetan, dagoela privilegioa dela, bueno, guk aldegoela permititu gure baldintzeta, baina aldegu permititu dugu disko bat kaleratzea, eta, jo, ba, dakagula itxaropena norbaite gutxen ez entzungo dula, orduan. Ba hori, privilegio hori edukita horrelako gai baten inguruan ez hitzegitea, ba, bueno, ez hitzegun zilegiru itzen. Egi esan, oso injusto ala, ze daude, oza, festak izan bat disko gratu erko nituzke mundu da benen justizia guztiz hitzegiteko. Baina, jagoarekin ere ustet, ez dakit jarri dutena bideo guztien inguruan hitzen gero baino, paretututaz bai, oza, dala gai bat, ja inkluso, zekiz, oso errepikakorra, baina, oza, eta zaten dut pena guztiarekin, ze nire lehengo horitzapena tematika honen az da David eta Goliaz, ez dut agarren abestia, 1981 urtean kareratutakoa, ni berandu gintzen nun, baina hori, eta baude beste adibide asko, eskapek ere itzaiten du honen inguruan, ezagit, oza, adibide pia bat egon daitezke orduan, bueno, ez gara, seguraski lehenak izan, baina bai gustatuko litzaigu gela azkenak izatea. Eta zoritxarrez ez ustela izango dani, baina bueno, hori, uste dugu zor geniela hau.
0: Galeranen irudiare hemen agertzen da, eta hor badago esaldi bat gustatu zaidana, nork itzuliko izkiten non daude. Ia da, galera agertzen dela, baina kasu honetan kolektibotasunetik agertzen da. Ez dakit galdera hau bueno, suposatzen dut erretoriko moduan egintzen utela, badakizuelako ez dagoelako erantzunik edo salaketa bat den zuzenean galdera baten bidez.
1: Nik uste dela, bueno, frustrazio baten garratxia, ez da? Osa, ikustezunean inguruko guztiak bera egiten duen ez dagoela maia modurik hori aldatzeko, baina sartze zaizu, osa, hori gehitu hartzaio, zure inguruko jende guzti hori edo jende asko galdu dezula, eta, az, bueno, jago garritan eritortzi zaizkigun erantzule asko burura. Eta, bueno, erakien hon erantzule hori izena da izenak ez jartzea, baina uste guztiok argi dakagula, ba hori, nortzu zer itxiten hon gaitezken, eta nik uste, ba hori, gure estenifikazio, pertsonifikazio hortan, osa itxiten degula, ba ez, norbaitek aukerokiko balu pertsona horri aurpegira biratzeko, ba, hori exigituko liokela.
0: Hor, ez dakit esaldia horrela idatzi zenuten, nik horrela harrapatu dut, eta orain azkena esan duzun gauzarekin ere horrekin lotuko nuke, aipatu duzu azkenak izan nahi zenutekela kanta hau, bueno, honi buruzko kanta bat kaleratzen, eta hor badago esaldi bat bakarrik aurkituko nazu azken arnasean, ez dakit azken arnasa zergatik idatzi zenuten, nik bai lotu dut bakardadea baino borrokaren azken unearekin, azken arnasa, azken erresistentzia modura, ez dakit zuek eriotzaren eta duintasunaren artean ikusten duzuen loturarik.
1: Bera, nik, oza, itnezun irakurketa hori, enoke hola, oza, bueno, ez dut hola ikusten. Bai ikustetela gehiago hori, azken arnasa pertsona horren, azken arnasa ez dela, eriotzaren aurreko
0: bai,
1: momentu hori. Eta... Jo, eriotzare bai, ez da ikonplexua. Ba, a ber, duintasuna, bai, noski dagoela. Osa, baino, karo, asko zerretxagoa da hilako figura baten aurrean, edo hilan figura baten pertsona horri duintasuna jartzea. Norberak bere burua hiltzeko presa diraztea, baino, ez da, orduan, bai badagoela, baino, oso konplexua da hori, hola, bueno, hori alazaltan nire kasuan gutxinez, hori, oza, ezakit egoeran, ezakit gai izango nintzen nire bizitza borroka baten alde emateko, baina noski baloratzeko gale eta oso duina irutzen zerro gala.
2: Bai, duintasunan argi utzitan nik, gehien bat idaztako garaian, san nahiko nukena gehien badala, bai, aipatu deun historio deskriptibo hortara jodeula azken arnasa ba figura bezala hartzean, ez? Azkenean bai irudikatzen dela sarraski bat, ba, ez dakit nola esan, bombardaketa baten osteko momentu hori, eta azken arnasak bai deskriptiboki bai islatzen duela justu historio honetan hau, ez?
0: Eta kanta honek galdera bat uzten du airean, izenburua ere hori delako, noiz arte ez dakit zuentzako non dagoen muga, noiz arte jarraitu daitekeen borrokan minak gailentzen duenean, ez dakit non ikusten duzuen muga zuek. Ez dagoen mugarik edo...
1: Guretzako, oza, gure muga edo egoera honek...
0: Zuen duena. Muga.
1: Gure muga.
0: Egoera honek muga aspaldi pasatzen.
1: Bai, hori, zamarrun. Bai, jo.
2: Ez dakit, nire ustez, noiz arte galderak ere... bai englobatzea ditula bizkat alde batetik noiz arte jarraituko duenek, noiz arte eutxiko diogu honi, noiz arte jarraituko dut honetan, pixka da laurpen gisa erabili dugun galdera ireki bat, ez? Hortik jotzet bintzat, hortik ikustet bintzat, ez?
1: Nire ustez, tsa, honen inguru nintziteko igual askatasunaren kontzeptuare bai euki behar egunok, oso enborronatu da kontzeptua da horregun ere, baina hartza lima egu prinsipio ezela nire askatasuna bukatzen dela besteren azten dan lekuan, egon esaldi hori, ezakit ondo zente, baina bueno, kontzeptu hori hartza bali dago gaintzat, gaur egun hendik egon jarraitze dute egoera asko gure borroka hori bukatu zat ez emateko, beraz, noiz arte, ba, ustez, ez gehala bizirik egongo egun hori iritsarte, asike, garrantzitsuna da hori, usa, jarraitzea olako mezuk larazten eta olako kezka gazaltzen, ba, jendeak kontzentzia hartzeko horren inguruan, ni uste ez gala beharrezko korretarako, ze eguneroko tasunan pasetzen dian gauzen nahikoa dia, baino baina bai, ez da erantzun xamorra, baina nik hola erantzun guen horri.
0: Zuen musika da, bueno, disko bintzat orokorki hartuta, konturatu nahi zen gauza bat izan da, zuen musikak ez daukala erantzunik emateko asmorik, eta galderak planteatzen dituzuela, oso zaleak zaretera galderak planteatzen, eta hausnarketa hori bultzatzen, ez dakit kontzienteki egiten duzuen zerbait den, ez dakit uste duzuen musikaren funtzioa badela hausnarketareko bidea irekitzea, galderak irekitzea, ez dakit.
2: Bai, bueno, esan bezala galderaz josita o, diskoa beha, nik uste guk ere idazteko garaian galdera horiek planteatzen dizkigulako gure buruari ere, ez? Ez dakit. Azkenian momentuan, esan bezala leno, momentuan bizitako eta ateratzen dizkigun galdera horiei erantzuna eman nahian idatzitako abestia dira. Eta bueno, nik uste entzuleak ere entzutian, ba bueno,
0: pentsatu behar duela,
2: bai,
0: lan pixka tegin behar da.
1: Bai, nik uste bera hori da, ez dakit, zinemaren mundu ekarriko pixka dut, mm-hmm. Ez pelikulatik uste zunan eta leheno, ez dakit, oza, nik uste oso edo ikoena gutxien ez dela, ez, oza, pelikula bukatzen danean, oza, ja,
0: amaiera bat egotea hor, orida. Bai.
1: Eta bago bat, oza, bago batzutan, nahi gutxien ez pasatzen zait, oza, amaiera argi bat ez dagoenean, eta super ireke danean, eta interpretatzeko gauz asko daudenean, nola iteko amorrazio hori emate dizula, ez? Esatea, joe, baino.
0: Nik horroto ditut, esan marra dukat.
1: Bai, bai. Ni batzutan sensazio hori emate, oza, gorputzak hola gatzea dizulako, ez da? Orduan, bueno, galdera, oza, hori pasatzen dare bai, hola. Kasu ondan, oza, ez dakit, nik uste jendak pentsatu zakela, simileoki ez gala usartzen, ez? Oza, ez deula, errezitamuz dela, kero noskaremos mojar. Uh-huh. Baino, baina, bueno, bai dagoela hor zerbait, eren ni gutxen ez duen, oza, ona izan, eta zintzua izatetik an, atatzen zaitena dela, ez dela uste, ere, inorganik,
0: erantzun matemateko.
1: Bai, oza, erantzun bate baino gehiago, oza, jendeak zein bar duen egiteko, ez da, oza, eta hau, oza, galdera plantatzen dugu, ze hau salatzen ega, edo honer buruz zutzen ega, eta inbarezuna hau da. Oza, berdin zaitze kasu itzitzen dezun, oza, bi abeste hautan adibidez, nik izot inorri esan behar nola, bueno, edo, alko niko kontatu, baina askotan hori pues, esatea zein marrezun momentu batean. Osa, bain beste pertsona gaude ezberdin sentitzen dugunak eta bizorin bizitea gunak, osa, nik izin dela esan nola afrontatu dolu bat edo zer imar duen. Orduan nik usteteo bizkitxo bat hortik handi joazela, osa, bai, gehi hartu dugula rola, bueno, gai batzun inguruan itziteko eta galdera horietan sakontzeko, kontrakoa, osea, erantzunak eman beharren.
0: Sormen prozesuari dagokionez, ez dakit nola sortzen dituzuen kantuak, lehenengo datorren emozioa, lehenengo datorren hitza, lehenengo datorren melodia, ez dakit nola egiten duzuen?
2: Bueno, nik uste, abesti bakoitzak bai izan dula bere bidea, ez? Bai azken aldean, bueno, esan bezala, azken bi urtetan, indako abestien bilduma bat edo izan dula diskoa, eta bai kontzeptu bat oinarri hartuta noski, baina bai izan ditugula etapa ezberdinak ere, ez? Eta abestiak momentu ezberdinetan grabatu ditugula. Eta honek ba, ondorio jakin batzuk izan ditu, eta hori da ba, abestiak sortzeko ba, bueno, era edo modua, ez? Hasiera batean bai, lehenengo abestitan, bai izan zala, ba, bueno, nik Bobiri lehenengo ideia eman, rum, letra osua, eta Bobik esan dezian.
1: Bai, tal cual, eskazan, brum, esan dira, esan dezan, bera, au, pra!
2: No, bai, besteko letrakin, bazen, ez? Bai. Eta, bueno, ni bai izan ezela alde hortatik hasieran, ba, aldeko, bueno, edo otxura bezala bintzat, ba, bueno, ideia horiek eramatera, eta gero azkenen bukatu dugu gehien bat, ba, maketa grabatzeko garaian eta ba, boiretxian ideia batetik, ba, azkenen modu ezberdinetan ditugu abestiak, ez? Bai riff batetik sortutakoak, edo gustatzen ditzegun melodia batetik sortutakoak, edo esaldi batetik sortuta, edo intentzio batetik ere, ez? Ba, ezakit. Uh-huh. Venga, balada bat ingo dugu, ez. Ezakit, honek nora eramaten zaitu riffonek. Ze sentimendu ekartzizkizu. Tori parrafa hau bobi. Bueno, ez dakit, gustatzen zaizu zea bezala, estribillo bezala, estrofan sartuko zenuke, zer esatizu deitza hauek, ez? Gehien bat hortik, azkenean ni uste orengo prozesua asko zere komplejoa badala, oain azkeneko abesti hauetan egiten egin prozesu hau, eta bai pixkat oain hartu diogula, bueno, trukilloa, edo bintzat erosotasun hortan sartu gala, eta bueno, guk ere esan bezala, azkeneko bi urtetan izan dugu aukera hoi batea ireko abestik, eta gu ere hasiera batean ezagutu behar ginean, ez? Funtzionat, ez hau zeginan pertsonalki noski, baina bai. Funtzionatzeko modua kontuan hartuta, ez?
1: Baina, ikustatu oso polita izan dela hori, bai, ikustatzen nik ere ala, ala ikustatu oso biekara argatea honda, eta, bueno, lehenko, iraia esan izatu oso interesgarritu zaitela, ze ustatzen zaitela inork nire bizitzan hola galdetu. Ea noiz bait abesti bat egiterako momentuan emozio dagoen, osea, oso galera, bai. Osea, bueno, askotan bat, gauzulako igual ideia bat, edo el kontzeptu bat, osea, nik adibidez, taupadak abestiaren letra betorri zaiten superar geumaten gai hortaz itzein nula, nera monan inguren itzein nahi nun, zinmaz, omenaldi bat bezala, eta superar ginekan, baina hori abituzan letratetik an, eta ez dakit inoiz plantetetan, osea, emozio noski beti dago, baina hori, eta, bueno, hortaz aparte, ba, bai, jago esan duen bezala, azkenian, erlazio hontan ba bat abestia ezagutzea, zeu gustatzen zaio nola ulertzen duen, nola, ez? Beti hori gero hori nik eramat zetzen ez jagoan ere trenera batean, beha, nahi beria.
2: Beti zehitzeu bate matek, momentu matian
0: zerbegeo.
1: Bai, baina os tensio datik gan, eta, bueno, tensio, oza, esan et.
0: Tensio sanoa, eta, bai. Daguntasuna, eta gauzaiek.
1: Bai, horrek eramate gaitu zera, baina bai, orokorrean nik izango nuke prozesu nagusiak izan diala jagoaren letratian agetutan nik hartu etela pixkatxo bat, ba hori, abestiaren ideia, zentzua, sentimendua eta hori eraletu dela musikara, baita ere pasada kontrakoa. En plan, eia, goa, jo, egotu nahiz agor nekala, ezakize, o agorreko nahi nintzen gitarra jotzen, eta gotezit, eta uste funtzionetu ezaketela zerbait egin guztatzen zaizu, tal, oza, bi prozesu egizan diala nagusienak ez da.
2: Bai, ala izan du.
0: Eta azken galdera modura, ez dakit, zer dator 2008an jagoa proiektuaren zako?
2: Bueno, guain diskoa tea berritan.
0: Txango dugu, atzera begirada bat.
2: Atzera begirada bat, diskoa atera berritan. Ba, gure helburua alik eta gehien jotzea da. Bai, kontzertu batzuk lotuta ditugu, beste batzuk bidian. Bai, zuzeneko nik uste polit eta potente bat egala prestatzen. Bi taldekide berri, bueno, sartu berri zaizkigu zehara, taldera. David eta Ibon. Eta nik uste dela okote indartxu bat osatze dula, ba, bueno, bai zuzeneko ari begira diskua islatzeko intentzio horrekin, eta esan bezala, alik eta gehien jo, disfrutatu, eta gure abestik eta mezu hauek, ba, alik eta txoko gehienetara zabaltzia, ez?
1: Bai, jagoak esan duna, oza, azkenia noain, bai, lanean ifili gara nahiko gor, ba, hori, kentozen puntutikan, ba, bueno, eralatu behar izan degulako gure prozesu azkenean diskoa ia bere osotasunean zehaz, ba, abesti bat ametxetan abestia bai garratu dela Ibon eta Davidek, baina beste abesti osotasuna, ba, oian egon da baterian, gure oian egretxe, gure lagun bat, bezarka aldea ire bai mendikan, eta da behar lagundu gaitu, nire gratu ditu bajoa gitarra, gordun izan da, bai garratu egula diskoa, baina ez genekan hori nola plazaratu zuzenean. Gardun, hortan hori gaia lanean, no? Nik uste bastante, bueno, txura politartzen ari dela, bai esango deu. Animatzen zaituztegu ikustea zuen begiekin eta zuen belarrekin konprobatzeko. Eta, hoxe, ba, gogo handiz, ondo basatzeko gogoakin, eta gure lana aurrera amateko
0: gogoz. Ba, esango diogu entzulei kontratazioak zabalik daudela. Eta zuei, ba, mila esker gaurkoan gure negotagatik, jagoa, bobi, mila esker, izar guztiak eta noiz arte kantak aztertzeko aukera izan dugu, eta eskerrak besterik ez, ba, zuen hitzak eta zuen begiradak partekatzeagatik.
2: Zure iraia.
1: Mila esker.
0: Eta azken abesti honekin bukatuko dugu, hau ere disko barruan sartzen dutena, hau da zuentzako bihar ere. Ez

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratian Musikaria
1: na, na, na, na, na, na, na. Azken minutuak nazio artean egingo ditugu. Hau, Kataluniarako buhoz taldea da. Noia pla B. Noia pla B. Ez dago B planik izeneko kantua. Leire Martinezekin egin dutena buhoz Kataluniarek.

Aleso Suediara Alessandro Renato Rodolfo Lindwald. Horrela izena du berez. Baina, bueno, Aleso bezala ezagutzen da bere garaian Tomorrowland, Roland, Coachella edo alakoetan ibilitakoa. Baita Miami Ultra Festivalean ere. Bueno, nolabait ere bidea paraleloan egin zuen Sebastian Engrosso, Axwell eta Steve Danielorekin batera. Bueno, Suez House Mafiakoekin batera, nolabait ere. Avicii, Cascade, Tiesto, alakoekin ibili dena. Ba, horrengo honetan One Republicekoekin, One Republic estatu batuarekin elkartu eta kantu egin du In Your Eyes deiturikoa. Aleso eta One Republic elkarrekin.

EDM musika, bueno, elektronika, ez, electro dance music delakoa, Suediatik batez ere asko iritsi zena 2010-etan. Bueno, adiru, berez ere indar pixka bat hartuta da bilela, Alesota One Republic horren adibide, In Your Eyes kantuan. Hau beste erabateko elektronika da, hemen Jamie XX dago, The Avalanches talde australiarrarekin, Every Single Weekend, deituriko kantuan.

0: party.
1: Well, it's all over.

San Diego ingurukoa baita. Alex Warren deituriko artista hau, eta bere kantua Passenger deitzen da. Wild Child deituriko diskoa abuztaren 28an etorriko da, eta momentuz hiru kantu ezagutzen ditugu, hau da berriena Passenger deiturikoa.

Danekin, bagoaz, Belan Sebastian Eskoziarrekin, hauek Late Developers 2008-ero aterazuten, aurten, Bilbon izango dira, BBK Live jaialdian, baina kantu hau, It Only Takes One Lion, Eskozia munduko txapelketan izango denez futbolekoan, ba, hortik dator, ezo ez ofiziala den, ere serki hau, Belan Sebastianena, zergatik Free Lions deitzen diotelako Inglaterrako selekzioari, eta hauek parean izango dituzelako. It Only Takes One Lion, Eskoziarrak, Belan Sebastian, horrekin bagoaz, bihar musikaria gehiago, ondo izan aio!

0: bideojoko zaleen elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Apadanoi eta ongi etorri, Gemerontziaren 6. denboraldiko 37. atalera. Danera 163 atal egin ditugu eta, bueno, takizuen bezala, hemen gare Twitch katian, gaur aste arte bat izango da, 5 aurrera, eta gero ba, aste arte gauian, gaur gabian, gabertian, FM-ean, Naiz Irratian entzuteko aukera egongo da, baina nola ez, zuetariko asko egiten duzuen bezala, ba, gero bideo edo podcast moduan ikusi entzuten duzue saioa, eta bueno, hainbat lekutan dago eskuragarri. Gemerontzia Euskal Bideojoko Saleon elkartea da, komunitatea, Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare, Mantxi, Aritzo Diozula, eta Lander Uzueta.
2: Hau, pagaixo.
3: Hau, bai, Arratsaldeon.
1: Gaur, bentzate, gidoian Landerrek ez da bolako esen txertatu albisteekin hasi aurretik, eta, bueno, azken aldean gaizki bitxuta genden, beti botatzen zuzko pildora txapat edo.
3: Baina hori da, dizen egunen seinalie, eh? Ja, berotzen gabiz, aurkezpen danak erdi martzan dauz, batzuk entzun dugu, edo ikusi dugu. Ba, abiz hortik ez, urrumurru batzuk, gero aipatuko dugusunak, baina egunotan iragarpen gitzi, albiste txiki asko, baina ez esanguratsuek, ze, dana dabiz prestetan, ba, datosun egunotako aurkezpen handienetarako. Orduen igaitzik, hori ze, horre kapurbet errepase, zer datorren ikusi, eta holan, gube preste gongo gara.
1: Bueno, eta gainera hori ez, gaur ekainean sartzen ganez, lehenengo programia danez ekainekoa, ba, estrenaldiak eta jokuak, niri bentzat, pertsonak gustatzen jaten atal bat izaten da. La datorren garrantzitsuen errepasatzeko eta ondo, ondo. Nire baiti be, guazen albistetara.
4: Albistea!
0: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Basan egun moduen, ekaineko bideojoku eri begira jartzeko garaitze da, gero beste gozalatxuk errepaseko dugu, baina momentuz estrainaldizek hartzeko momentu da. Ze bueno, albistek azpazan da moduen, igual, ez da holan hilabeterik potentiena edo bentset ados jokoan dizeke, baina ez dugu zikusko lan estrenaldirik itezgarzenak, baina alan da bet niotena, konturen bat edo beste badau. Niri niot, ez da bela horren estrenaldian dirik, igual Damianek amendik kokoteko adamu mostatzetik ze berantzako badau gozaitezgarrik. Osa, que bueno, igual, komenira, apurka-apurka joati eta zer elduko jakun ikusti, Ze, bizer bertan, dekogu lehenengo estrenaldian dize, patuntza bintzet, Final Fantasy VII Rebirth, hau da, zazpigarnan remake-en berregitien bigarren atala Switch Bira eta Xbox Series-etara helduko da. Aldez aurretik, lehenengo jaso genduen PlayStation 5-tien, gero PC-ko berzinua begon zan. Orduen, tinio dena, ez igual ez da horren estrenaldi handize, baina batzuntzat bai, ze lehenengo bidera esengo da, ez joku honetan ibiltzeko lehenengo bidera esengo da urentzat. Eta egiz izan, Rebirth honek ikaragarrizko balorazioak bildue basan estren esanien, 2008-an urtien. Urteko jokuriko nenan zerrenda guztizetan bildute ikusi gendun. Eta orokorrien entzingo da bena da, ba, lehenengo atal honek, regitin lehenengo atalak lortu ebana edo sortu ebana, ba, hori hobetu, edatu, eta Clauden, Tifan, Barrezen, Aritzen, ja, horren ondo zagutzen dugu zen protagonistan, ba, aventura berriz eri ekingo dutxo. Mundu ireki eder bategaz, denbora realeko borrokakaz, grafikoki ikusgarrez edala besan bier da. Eta klar, igual hori da interesgarrez da, ez? Gaiu berri honetan, batez be Switch bizen, ia zelan funtzioneko da ben ikustie, dagoeneko badoz, analizi tekniko batzuk eta moten deu ondo doala. Orduen, hori ze aukera politxe, honegaz jarraitzeko, egizetan hiri igual berregite honek ez tostiela horren beste erakartzen, lehenko hori bihin nintzen eta zanago entzartu inunik nira bez, baina gura odotaz Final Fantasy klasikoak izango dugu. Baina, bueno, askori pila guzti daak ia, osak estrainaldi politxe esango dugu.
5: Lander, aurreko berregiteak atera joia baitare Switch Bierako edo lehenengo izango da iritsiko da, na?
3: Aurten jaso dugu Final Fantasy VII remake intergrade, berzino, behin betiko berzinoa, aurten zangoneken martxoan izen zala, okerzpan abien, edo txaien, Switch Bierako da Xbox Series-etarako estren izan, eta helburu da hirugarren atala, hirugarren eta azkenengo atala, aldi berein estrenetie plataforma nagusi danetan. Edo hori epatu dabe eskorenik zetik.
2: Bai, nik, bueno, Switch bian edo ibili naiz joko honekin lehenengo aldiz, bai? Bueno, zazpigarren atala, ba, aspaldiko partez eta, pues bueno, ezta, bere egunean eta jokatu eta gozatu nuen, orain berregite honekin, ibili naiz orain, PlayStationa ez daukat, orduan ez dute, osea, aritzeko aukerarik izan, beraz, netzako Switch bian estreinatu danean, netzako izan da, ba, joko honekin ibili naiz lehenengo aldia, ez? Eta beste dela be. Nei zure iritzitakoa, zera Lander, ez? Ez dago gaizki, bai, baina ez dakit. Saio iristen originalari, ez da, bai.
3: Ja. Zan, aurkezpena da, ikaragarreze pasada bat, nik uste kontsola ganatan, historizoa itxel dau, baina gize da igual horretan, batzutan gehiagiz, ez? Gehiagiz sakotzen da, bela. Pasio asko, korridore asko, oso geldo ibiltzeko une asko, garritxasunek, batez behor, balako hub munduerako lekuetan, ez? Ba, bizinioak, etxe bigar maileko bizinioak, eta bar, ez teki mamian dirik orokorrien, eta nik uste dut orokorrien esperientzizeri askora egiten dutxela, eta zaiz bezetan, jo, jarraitu gotz, oso aurkezpen hona deko, grafikoki ikaragarrez da, borrokak ez dauz txarto, baina ez duztie betetan, bez? Ba, jarraitu gozu, eta aldi berien joku hiltzen doa, edo hori irudizio dut.
2: Ni jakitagatik, zer den aldatu dutena, bai, zera, jatorrizko jokotik, zer den aldatu dutena, eta nora, ba, ez da, maten du, ba, historiarekin, eta, bueno, ba, kizu ez, dela historio berbera, baizik, eta, bueno, burketatzea kontu batzuk, eta historio aldatzen da, eta ere baten gaituzte, ba, bide berriatik, eta, ba, apur bate nahi dut jakin, zentzu diren bide berri horiek, bai, ea, pues, joko, jatorrizko jokoan gertatzen diren kontu batzuk edo gertatzen dian, baina, behintzat, lehenengo atalarekin, amaieran, nengoen, ea noiz amaitzen dan benetan, ze, azkeneko lau orduak dira, orduan, bigarren honekin, ea, jarraituko dut, historioa ezagutzearen, jakiteko zer egiten duten, ez da, ba, bakizu, ez da, azkenean, zer gertatzen dan, ba, bideojokoen historiako spoilerriek ambienetakoarekin, ez da? Baina, bueno, ez teri gabe. Osa, ez du treiak espero hori esat.
3: Bai, izan bierda, bigarren aldetik, betxetet zutera orokorrien, gauzasko betxen dauzela, Eta, gitzen erakartza ustena da, bigarren mailako bizinionek lehenengo jokuen etxagona ikoskazak izan zirenak, dinoi, bigarren nien, nabarmen hobetzen dizela, jakusa estiloko kutsu hartzen da bela, baga dauzela, zulako historizo zorogak, meko divertigarrezek. Igual, alde horretatik, bai arrape aldozti, baina, bueno, hor dugu pendiente probetako, estimen dukotu gueltaka, baina, no, ez eltzen dutxate bigarren ere, bai. Eta, bezan da, nire txik, bestat egaz goaz, igual, hilabeteko estrenaldi antizitako bat zilek, ez, eta bian?
1: Eko esto bai, ez, hilabetekoa, eta batzuentzat gehiago. Azkenean, joku hau ibilidan, bueltak ematen ibilidan bezala, ba, azkenean, pozik egon biarra, gotik bat ospetsuan remakea badatorrelako, eta badatorrelako ba aste honetan, ez? Ekainak bostian estrenatzen da, eta, bueno, Alkimia Interactive eta THQ Nordiken eskutik dator, badaki zuen bezala, hau 2001 joko bat zan, originalki, Piranha Bytesek, etara zeban, enpresa aleman bat, okeres baldin banago, eta, bueno, han neiko arrakazte ukizeban arren, ba, gero, nik uste beste aldeetan eta, ba, neiko perfil bajo baken sartu zala, publizitate gutxekin, eta, jo, Nikola, kasualidadez, topaune ban denda batean, ez da, gira, 12 eurotan edo 14 eurotan olako gauzat, neiko merke, ogoratu 2001 euroakin, eta, jo, izan zan ez zate espektakularra, ez, emote zeban mundu ireki bat, baina oso desberdina esan beste mundu ireki batzungatik. Dibidez, oso desberdina esan, zela Skyrim, bueno, orduan Morrowind, Oblivion batetik, eta ez dut esaten oberako ero txarrerako, baizik eta desberdina. Sentitze esan, ba, ez dakite dan garapen europarra, eta gara joztan ez gendela bapio dituta hori ikustera, eta, jo, zeuskan detaile guztiak, mapa oso txikia esan, benetan pentsatzen baldin badozu, baina oso ondo kondensatuta zeuan, oso ondo mugatuta zeren muga naturalak, ez? Hau da, ezin esan zona batera, ba, ez duzulako abantatzen bizirik. Baina, ez zeuan, normalian etzan pareta bat egoten, ero blokeatutako ate bat baseren, olako gauzak, baina orokorrian zan, joku bat oso berezia gara jartarako. Eta arrakazta asko ukize ban salien artian, hau da, nitxokoa zanea arren, jolaztu zebanak oso gustora nik uste jolaztu zebala. Eta oindala urte batzuk, egon zan saiakera bat, demo bat egiten zan, eta etxe ban arrakazta ondirik euki. Orduan, honek ere baki zeben THQ-k buelta oso bat emotia, eta ikusten da, azken urtetan ibili die bueltak emoten, betak etaratzen, komunitateari galdetzen, eta esan behar da, originalan antza handia daukala alde batetik, baina bueno, grafikoki eta sekulako aldaketakin. Eta ikusiko dugu, ze puntutara inoaren gauza berriak, baina netzat itxura oso txukuna dauka gotik honek. Ia ba, ze moduz. Eta, bueno, ez da benan txat ezagutzen, ero, kuriositatea daukan antzat, ba, berez da Mirtana erresuman kokatutako kolonia bat, nun, bueno, gertatu zen kataklismo txikitxo bat, eta geratu zen zona bat, kupula baten azpizan, ez? Bobeda baten azpian itxita, eta gauzak, sartu leizke baina irten ez. Orduan dago jende bat arrapauta, eta erabiltzen dabe, ba, sartzeko bertan, ba, jendia preso sartzeko, kartzela bezala erabiltzeko. Orduan bertan daren asti originalak, bertan zeren buruzagiak eta bar, hiru kanpamentu sortu dabe, desberdinak, eren artean gatazkatxuekin, baina, bueno, badare ez, holako aspi jokuak, badare tratuetan ibiltzen da jendia, ez, kanpameleku bateti bestera, eta holako ekosistema bat bezala existitzen da, eta hor barrura iristen za, momentu batean, eta, bueno, horre ikusi behar duzu zein dan zure lekua eta zer egiten duzun kolonian dan. Eta, bueno, danetariko monstruak dare, ekipamentua be garatzen doia, gau eta egun ziklo dinamikoak dare. Eta, bueno, historia hori bizitzia, ez? Hasi eta bukatu. Ez dut uste behar oso joko luzia danik. Baina, bueno, azten basa bigarren salada sekundariak eta egiten, ba, bai, luzatu lehik ipuzkatxo bat. Ez da, benetan interesgarria eta ia ba, zer moduzko harrera dukan. Irtengo da PC, PlayStation 5 eta Xbox Serierako, gotik bat hau. Asi que, bueno, aukera dukanak eta gogoa dukanak, ba, animatzen zaitxuet probatzera.
5: Zaltasun aldetik, Damian, zara joko zai horietako bat, edo...
1: A ber, nik uste dut bere garaian, bentsa zarra zaia zala. Gertatzen dana da beti zeukala moduren bat gauzak egiteko, eta nik uste dut hemen hori mantenduko da bela. Hau da, beti digo zeikien leku batera eta hortik arkuakin bota, eta gero, ba, korrika egin, eta laga beste norbaitek akabatzen hori, eta olako, dana ziren, olako trukitu, bat ez be neiko gaztetxua ginenien, ez? Horre, yeah. Zai hau, esan, horre zingan, niretzaten itan oso gona, eta olako truko eta bideak aurkitzen ikasten dozu. Horren, zentzu hortan, neiko politxa da, ez? Edozein etxai, askotan izan lehike... Olako, ez gauza bat, benetan saia garaitzeko, azkenean ez da borroka itxi bat, ez? Beti alde egin zenke borroketatik, eta beti emoten dut aukera beste bide bat esploratzeko. Eta normalean irabazten dozunean be, garaitzen dozunean sekulako ase betetzia, ez? Sentitzen dozun joko horietakoa da. Ogan, ez da erresa, nire ustez, mando aldetik eta, baina egin garria da, eta benetan, ez da, olako satisfazio puntu bat ematen da bena.
3: Eizetan, segin jenien ikusten remake honen, lehenko hori, demo hori, lehenko irudizek. Jo, ez duzen askorik erakartzen, eh? Zubiltzen zinen saltzen eta, ez, bere alderdi ondanak aipatzen. Baina, denporigaz, ostras, asko betu da, eh? Azken dengo trailerra hau ikusitxe aurkezpena oso sona da, emoten dugu, ikusak nahiko txukun inda bezala. Azken finen dinosun, eh? Ba, bai badan mundu irekiko joku bet. Baina nahiko itxize dabe bai aldi berien, ez?
1: Bai, oso akotatuta dago.
3: Hori da, orduen, hor... Olako estudizo txikizago bateri, ba, aukeri motu txasu ez, ikusak ondo itxeko ez da amaieriri gabeko, mugari gabeko joku bet, ba, ekos bere mugak, bere esparruek, azken finen, lantzeko esparruek, eta ostras, ikusitza zinengo bidizok azken gotalerrak, oso txura bolitxe, eta ia bat horren pelotaz hori emotera bertora.
1: Eta gainera kurioso da, ez? Netzate, zematak eixau evoluzionatu da ben garapenian, dauka originalan antz gehiago. Eta horrek itzen duz neri pizkat, ez? Berezitasuna hor dauka.
3: Postenaz, ja, ez lan autorren...
1: Ja, ba,
3: remake hau, bai.
5: Bueno, urrengo jokoa, bueno, pixka berandu txaba zartuko dala, ez, Ibantxi?
1: Bai.
2: Hori da, ekainaren amazazpian, estrenatuko da Densha Attack. Ba, hau ez nahiz gogoratzen non aurkeztu zen, ze, ez dakit, igual trailerra agertu zen besterik gabe, osaltzen, zer ez da, holan ekitaldiren batean aurkeztu zen zer, baina...
3: Gero bai pasazan, nondik, usto Switcheko Indie Worlden batetik edo,
2: bai,
3: baina...
2: Bai, Baina, bueno, estreñatu, oza, trailera erakutsi bezan pronto, ba, egia da, ba, ba arreta eman zuela. Sega klasi, jogo klasikoen, ez da, estiloa nabaritzen zaio, ba, ba, bueno, ez da, Jet Set Radio, Crazy Taxi, horietakoak, ez da, baina ez da joko hoien klon bat, ez da, beste bere estilo propio duka. Ematen du dela, bueno, zuke kontrolatzen duzu, bueno, ez da, bagoi bat, bai? Ez da, bueno, bagoi edo tren bat ez dakiz erdan, ez du bagoi bat dela. Gelditzen ez dana, eta orduan, bueno, ez da, zure misioa da, bagoi hori gidatzea, eta, zera mai arte, baina eske kontua da, ez dela soilik raidati joaten, baizik, eta hori grindatu egiten du, joaten da, ez da, itxasotik, mendietatik, bai, dena oso ero, dena oso japoniarra, ez da, eta bai, ba, egia da, ba, bueno, ez da, cel shading estiloa, ba, neko markatuta dauela, nabaritzen zaio, ba, esan bezala, ba, sega joku klasikoen estilo hori, eta ben, azpimarratzekoa, ba, Fels Engines estudioa, ba, katalana dela, jokoa ere katalanez jokatu alko dela, eta bueno, ba, egia esan, hau dan, ba, arreta matu den jokuetako bat, eta ni bentsat, banago jokatzeko prest, eta bai, demoa dagoeneko eskuela garri dago, Steamen eta Switch bian, eta plataforma guztietan ateako da, Switchen kasuan soilek bian.
3: Katalanez, joku ebera, eta aurkezpenak be katalanez, eh? Indie Worlden, zeniten aurkezpen handi baten, garatzaileek katalanez berbetan agartu ziren, horre, inbidi sano asko emonda, ez da?
2: Horixe bera, bai.
3: Neuk proenean demoa da, pila guztiaten, ikara garrasi iruditzioaten, uste baino handizago edala emoten du garena. Gusapio elekez, trenak edo bagoiek pertsonalizatu, aukera desberdin edauz, Japoni osotik zoaz, maia etxizetan beste atxuk irekizago dire, apurbete, triki maiu horrek mugarik gabe edo epe mugarik gabe inalizeteko, historitzu edeko atxetik ganera, horre sinematika animatu eka, ez da joku txiki zen, ez eta hindi bat izen, emoten da bena, baino gehizago barneratzen dugu barruen. Ganera, gero ja zurrumurtara pasetan gara, baina emoten dugu momentu oso apropos baten helduko dela, arreta asko erakarri dugu alde batetik, baina bestetik, egunotan entzun dugu Sega Jet Set Radio barri baten lanin da bilera, jakin dugu le, baina bidizo batzuk filtre dire sarien, eta klaro, honek, igual, balizu alizien dutxo joku, alko dutxo joku goneri, ez, edens atakeri, ba, beste estandatxu beti dut lortzeko, ez, hype hori pizten bada, jentin hartin ikusten badeu, ostras, honek Jet Set Radio nantzadeko, igual proben bihar da estrenea horretik, horbe aukeratxu politxeuko dabe undercoversekoak, osak eia, ia ondo eltzen dan.
5: Bai, bai, guztiz aduza horrekin. Denxatak esan dugun bezala ekainak emezazpian aterako da, eta egun bat beranduago Helleluz Vietnam izango dugu. Gogoratzen da ez dute lehenengo Helleluz bigarren mundu gerran kokatzen zen, alako shooter, multijokalarira bideratuta dagoen berroetamarren aurkako simulatzaia esan daiteke, eta bueno, kasu honetan bai izenak esaten duen bezala, Vietnamgo gerran izango da, alde batetik estatuatu errak bezala jokatu alko dugu, bestaldetik Vietcona bezala. Premisa berdina jarretzen du lehenengo jele luzana bezan lehizaten, esan duten bezala shooterra, alde puntu batetik simulazio puntu hori daukaz, nik esan honuken nik lehenengo jele luzen ibilitana hola, zerbait dela tartekoa, badibidez, arma bat izan daitekena eta battlefield bat izan daitekenakin. Kuriosoa izango da, egia gainera orain aireko ibilgailua sartu dituzte, ez de aurreko Helleluzen soilik lurreko ibilgailua zauden, tankeak, transportea, ez dakit motorra edo lako zerbait bat zegoen. Baina, bueno, guztia lurrekoa zegoen, orain adibidez helikopteroak sartu dituzte, beraz, hori ikusi beharko da zemu zein duten, eta mapan nola moldatzen zean, ze horrekoan asko inbertzen un oinez askotan irtzen zean, jende asko esaten du irtzera joteko simulatzea dela, ze igual, 10 minutu oinez irtzen zea tiro bat jasotzen duzu, eta helda zaude, eta beste 10 minutu oinez jarritu behar duzu. Alde horretatik ikusi beharko da. Pentsatzen dut mantenduko zutela patrulla sistema berdina, liderra dago, komunikazioa ultra importantea da jolas honetan, eta ero komandantearen lanare bai, ez? Komandantea da gaitasun espezial batzu euska bestekiko, eta berak pixkat ordenatu behar du, bakonik komandante lanain behar du, tropak batzuk alde batera, bestera, eta aginduak eman behar ditu. Ez da revoluzio handirik izango, Geleluzen zei jarraipena baina Vietnamen, eta gero, ba bueno, hasiera batean esan diguten ez zein mapa aterako dituzte, aurrekoan bezala, pentsatzen dugu denbora aurrera joan ahala, ba bueno, mapak aterako dituztela, gainerako dirurik gastatu beharrik izan gabe. Beraz, Vietnamko guda nahi duzutenak berbizi, ba mendago ez dute aukera.
3: Horre patu duzu, ez, haieko ibilgailuek eta lakoak, baina hori nabarmendu bierda izango dela armada estatu batu arrantzat bakarrik.
5: Bai,
3: bai. Vietkongak beste berezetasun batzuk ikutu duz, anik uste dut horrek dekola igual. Krasi gehizen, ez? Elurazpiko tunelak eraikitzeko eta mapan zier zabaltzeko aukeri egongo da, eta ia zantzitzen da horretanak, baina...
5: Bai, leno, antzerako gauza bazaukaten, spawn egiteko toki batzuk zaudeten, baina orain ematen du tunelak eraikiala izango dituzula, ba, A puntu batetik bez puntura bapatean edo azkar transportatzeko, beraz. Piskat asimetrikoa izango da, eta horrek badauka grazia, esan dugu mesela batzuk airea manejatuko dute, baina besteak lurrazpia manejatuko dute, beraz. Ikusi beharko da. Ez da erraz izango puntua hori neurria ondo hartzea, baina bueno, beti asimetrikoa tasun horrek bere xarma bat izaten du, hasiera bat eta mentzat.
2: Kostut hemen, nabarmentzekoa dela aipatu duzuna, esaritz, joko hau ba, bueno, ba, behar bada ez dela mundu guztiaren zatez, oso, oso, oso zaila da, benetan egin ditute zailakerak, benetan nahi nuen joko honek mi erakartzea, ez dortu. Diote, ze dire, dire laguna, oso zatuta hode joko honetan ez, eta, eta askotan, ba, bueno, pues, egin dut zailakera, benga, joa, nik ere sartu nahi dut, bere eki jokatzeko, eta egia san ba beti aspertu naiz joko honekin, ez da, ba, atera bezen pronto, eta igual asko ibil, eta esan duzuna, ez da, tiro bat jaso, eta benga berriro, eta ez nahi zinioiz divertitu joko honekin, egia san. Baina esan behar dut nire, nahiko, ez dakit, nahiko traketxan nintzela, ez? Suterretan orokorrean, eta olakoetan, ba, bereziki, ez?
5: Har, pazientziazko behar duen jolaz, bada, ziazkotan emertzea geldirik, zai, aurkaria noiz aterako den bere zulotik eta orduan tirua sartzeko eta horrekin aurrera egin. Oso pazientzia hori lortu berduzu gaur egungo shooterretan asko ez dena estimatzen, esan daitekeena. Ulertzen dizu perfektoki, Mantxi.
3: Ba, ondo hiru ditzen batzio, beste joku bategaz goaz, egun berien ez terniko dan beste joku bategaz. Ekainaren 18 zen, Square Enixek, The Adventures of Elliot, The Millennium Tales ez terniko deu. Segurunik ez duzu ezagutuko, ze IP edo frankizia barri bet da. Baina atal estetiko aldetik igual bai ingo jatxu ezagune. Octopath Traveler edo Bravely Default maitatuen egileen eskuti dator, Clay Techworks estudizoa dabil proiektuen atzian. Eta esplorazioa denbora arregleko dueluek eta bueno, ba, RPG japonierretako historizo eder, oiko historizo ederrak elkartuko deuz Elioten aventura honek. Itxuraz, ba, HD bide estetika hori ikusko dugu, ba, Octopath Traveler ikusko genduna adibidez, edo Dragon Questen lehengotik hirugarrenerako berregititan, orduan bari, ez da, sprite oso ederrak, irude inguruniek, efektu piloa, baina honetan, ba, epatzen dugu moduen, txandakako borroka kalboratute, ba, RPG kutsu hartuko deu Elioten jokuenek. Historia aldetik nahiko berez izango dela moten deuz, denboran bideiak izango dire protagonista, ba, Chrono Triggera moduen ikusten genduen moduen, ez, izango dugu, igual ez da maia horretara altzen, baina erresuma bereko lau aro desberdin bizitiko dugu, bere pertsonalizekaz, bere girotxiegaz da historizogaz, orduen RPG aldetik olako gauza klasikoak aspaldiztu guzle ikusten, ba, burura toztez Legend of Mana eta olakoak ez, Final Fantasy Adventure eta olako jokuek, orduen posteko da Square Enixek hau berreskuratu izena, eta bentseta aurkezpen aldetik oso politxen moten deu, osak eia beste denak be, maia berbera be, mantetzen da ben. Printzipioz hori, ekainaren 18 zen esan dugun moduen, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Switch birako eta Xbox Series-erako estreneko da The Adventures of Elio eta hau.
5: Jo, pentsatzen nuk jota RPG jazala, eta ez action RPG-a. Osa, itxuraz, Octopath claro. Eta hau bezala oso polita da, esan beharra dao. Ez non pentsatzen hori, esan esu bezala, ez da oso ikua, ez mota honetako action RPG-a azken urte eta mintzat. Asi que, kurisoa, ez dakit, Lander, kuriosia ez, demorik badauka non baiten? Probatzen?
3: Uste bai, ez, demoa estrenez ala oindala hilabete bete do. Nik ez dut probe, baina hor pendiente dekot, ia non esetzen dutzaten.
2: Bai, Switchen estrenatu zen, demoa, are gehiago, ez? Olakoetan Octopath Travelerrekin eta Triangle estrategirekin eta egin zuten gauza berbera, bai Switch ez dut, gero Switch, esa, demo eta gero, galdetegi bat botatzen dizute, ba, bueno, zta, ba zer gustatu zaizun, eta zer gustatu edo, bueno, komentatzeko, eta bueno, garapenean horren inguruko, pues, bueno, zta, aldaketak egiteko, eta eta, bueno, da ez da eskueren ikzek hau egiten duen egualdia, ikusi behar gero, bai, estetika ba, oso polita, ikusi behar gero zenolako joku den, ni harrapatu ez dakit, engainatu nindute lehenengo topartadarekin, eta pentsatu nuen hortik horrega ez nautela engainatuko estetikarekin, joko bezala, ez dakit, benetan, ez dago nondikan hartu, bentsat nire gustorako, eh? Eta orduan, pues, hortik aurrera, nes eta guztiek izan dituzten kritika honak, eh? Baina, boa, benetan, lehenengo oktopartabel hori, ez dakit, aspaldiko partez bai egia da, ba, masei biteko, ez da, ba, garaiak eta kartzen dituela bueltan, baina hori baino gehiago behar dute egun, bai, ematen du hor geratu dela. Eta Eliotonek, benetan, ematen du zerbait duela, baina, bueno,
3: ikusi gertu da, bai. Oktopart traveler gaitxik orokorrien zutin usun beko, oza, berberantzu dut, baina gero bigarren agaz, ikusak asko betu biesela, eh? Orduen hori igual nonoiz probe biherko dabe, bai. Eta honek, Eliotonek, esan zu Switcheko demoa dekola, estimen be badeko, ez dakit beste plataformatan eukin badeko, baina, bueno, aukeri badeko PC-en be jokatzeko, eh?
5: Bai, ikusi, bueno, bideoa ikusten aizatena ikusi edo hainbat plataformetan aterako dela, agian probatuko et demoa. JRPG ez diten beste erakartzen, egia esan, baina igual action RPG-a interesatu dezaket. Bueno, probatzea alde balde da, así que...
3: Eta, bueno, hau esan dani gaitzi, hilabeteko azkenengo joku azgoaz, igual, handizenetarikoa edo handizena izango dala, ez da, bantzi?
2: Hori da, bai, orain dela hiru saio edo hemen, behin berantxean orkestu genuen, bueno, orkestu, zera, ez da, albiste eman genuen, ez da, Star Fox, bai, Switch birako Star Fox irurogeita lauko berregite hori, bai, aipatu genuen, Nintendo Direct sorpresa batean, bai, mundu guztiak, bueno, zezustean harrapatu gaituen, gaueko mabietan emandako bai, Nintendo Direct sorpresa horretan aurkeztu zutena. Bueno, gaur ibili naiz ikusten eta antza, bueno, lehenengo aurre analisiak atera dira, eta bueno, ematen du, ba, jendean nahiko posita bilela, jokonekin. Iritzi orokorra da, ba, berregite oso ona dela, baina berregite azken batean, ez? Baina, baretzen dela asko, ba, irurogeita lauko joko bat dela, ez? Ez dutela, ba, asko aldatu eta oso polito jarri dutela, bai? Bai? Hor aipatzen da Star Fox ezagutzen ez zuenentzat da pues bueno, está raietan joaten den nabekin eta bai jokoetako bat, es martzianoak hitzeko jokoetako bat eta bueno, ba Fox McCloud protagonista, pues Nintendoko pertsonaia ezaguna, gainera orain gutxi ba Super Marioren pelikula berrietatakoa, hor maniobra komertzial baten pean, agertu zen pelikula horretan, eta bueno, ba, estetika berri batekin ere bai, ez? Hore animalia errealistegi diote batzuek, ez? Ez dakit, niri gustatzen zait, eh? Estetika gira zen, baina, bueno, ez dakit, hor gauza raro batekin dute, ez dira panpinak, ez dira benetazko animaliak, bai? Orduan, horretan ere, iritzi, erazkotako iritziak, ez? Ni behintzat, ja, jokoa reservata dakat. Egia da, irurogeita laukoa, ba, bueno, bere gunean probatu, baino ez nuen gehiegi sukutu, orduan, ba, orain gonekin, ba, probatuko dut, eta maituko dut, ez? Eta, zer da torren, bueno, ez dakit ez dut, espero, sorpresa askorik zitzuretan, probatuten egiote, multijokalaria antza, pues oso ona da, bertsio honek duen berrikuntzetako bat, hori da, multijokalaria lauren kontra, ez da, bi eskuadroi, lauren kontra, eta ematen du berrikuntzak hor geratuko direla, ez? Orduan, ba, ez dakit zuek, ze iritzi duzuen, ze espea joko hau esperitu zuen, edo...
3: Ba, niltzako peni esan txugurretan, ze, a ber, komentu gendu norekoan, ez? Barriro berregiti Star Fox Silurretan, Light Wars, ah, bueno, alzuen, baina nik usto zozer barez izartun dugu, bai, eta hemen tinogune, moten dugu ez tala gongo maia barrik, ez tala gongo benetako erronka barrik, bada hor zozertxu, baina ez dekola mami askorik. Orduen, alde batetik, pozik, ze Star Fox bolitan da, bestetik, ba, jo, ni bilinaz pila guztetela Elite Wars, Star Fox 64, pila bat aldiz paseot, eta ikusti barrero grafikoki berregin je, abestizek, ba, ez, kalitate handiz, guztiz berzino barrizekaz, oso ondo entzuten da, ikaragartzea hori dana, baina beste zozer barrizebe bier dut, espero dut, honek arrakaztia badeko mentzet, Nintendo gazti ez, Star Fox barrizek prestetan, unibertsu negaz jarraitzen, beti gelditzu dire, formula, edo formula berien, edo geuzak guztiz desberdin nien je, eta, a ber, zozer behintzetik ganor askoa itxik urdu beba, doa, negaz, bolta bat emoteko Star Fox eri, eta mekanika ideia barrizek sartzeko Star Fox 0 gazaitu ziren geuzaren bat edo beste eitzen Wii Uen, hor Platinum egon zala atxe, Platinum Games, baina espien guztiz asmatu, eta barriro sanalako beste berregite bat, gitzik gora bera. Horren ikustu pala garaize Star Fox guztiz berreskuratzeko, ba, metro dira zen moduen, beste hainbat joku gazen dagoen moduen Nintendok, eta ia bizitik ikusten dugun, epe luzez, ez bakarri joku negaz.
5: Probatu dutela esaten duzutenean, zer da, prentza eta igual bai. Influenzorak edo hautakak?
2: Bai, hori da, joan dira, ba, blogariak eta, bai, vale, eta, bai. Bueno, kasetariak eta, bai.
3: Baina, justo gaur urten dira, aurre analizio honeko, bai.
5: Bale, ez que pensaten un bezala, hilabete lehen haotik sarrera izatea, askotxo.
3: Bai, gozarraro bat enda ganera, kaldatu da benintentokak beste bidizo bat, jokuen aurkezpenana, bai, da, praktikoki, direktan ikusi egin duen bidizo berbera, guza, pare bat, parriken dut, oza, da,
2: ba, Nintendo beti berri derroiora, ez? Osa, ez dakizu, nondik atako dan.
3: Bai.
5: Trailer bideoa remasterra.
3: eta bidizio hartan, aurkezpenien, ja aipatzen ziren jokuko mekanika danak, aldo zule balastiriatza zule emon, aldo zule birak emon, ontsigaren, oza, oinarri danak azaltzen biesan, doi? Beste bidizio bat, guza beraitz.
2: Eta azpimarratu dute, probatu dutenek, azpimarratu dute, arratu garekin ondoz, oso ondo jokatzen dela.
3: Ba, bueno, hone dire, oraingoz, ez? Ezagutzen dugu zen ekaineko argitalpen nagusiek, baina behar bada, ba, egunotan ezusteko gehiago jasoko dugu. Esan dugu moduen udako aurkezpenekin hasize gara dagoeneko, egunotan Dragon Quest sagien 40. Urteurreneko jaialdize, laster, hitz egingo dugu oneri buruz, ikusi dugu, The Mix Summer Showcase, Thinky Direct, Insider Gaming Showcase, edo AG French Direct aurkezpenak burutu dabe talde desberdinek, bestiek beste. Eta, bueno, egiz da, baten bat ezagutzi geratzen jakule ondinoko, betiko moduen, baina datozen izea aurkezpen guztizek batu dugu agenda honetan, orduen, guazen lehenengo nagusizekaz eta benetan aipagarriz edizenagaz hasiko garelako. Ze, gaur bertan, ikusko dugu lehenengoa, PlayStationek bere State of Play aurkezpena eskainiko dozku gaur gabeko amaiketan. Eureko zailan apatu gendune, gitzik gara bera ordu beteko iraupen hauko deu, emoten deu, PlayStationen aurkezpen handizenetako bat izango dela, azken urtietakoa, goz asko etorriko dizela, azteko Marvel's Wolverine ikusko dugu, txokumen bideo jokue, baina ja sorumoren artean, ba, aurreko nahipatu genduzunak ez, Onimusa Weight of the Sworden argitaratxe dati esaztuko dabela aipatzen da, dinoie irailerako ikusko dugu lezagurunik, God of War barri bet, be, oingonetan Kratos protagonisti izen barik jasoko omen dugu, eta bueno, goz asko hortik, eguneraketak, iragarpenak, ja, ni betxat itxaro pentsu aportzu beba ekot, ja, zekak dituzkun Sonic, baina gaur gabaz ikusko dugu. Aurkezpenak azkarraitzuz, aurkezpen handizek azkarraitzuz, ekainaren bostien gabeko amaiketan baitxe, Summer Game Fest itxuliko da, Geoff Keighley kasetarizek ez, antolatzen daben aurkezpen handize. Ez dakigu berez ze paseko dan oengoan bertatik, eureko urtietan bai epatu zen dire, edo bai egon dire zurrumurru handizek oengoan, adibidez, Bluebird Team bertatik igaroko dala esagutu dugu, baina ez dakigu beste olako estudizo edo joku handizek zentzuk izango diren. Errazena pentsetik Kojima paseko dala bertatik, badekoz, bi bideo joku entzen momentuen eskuartien, ode bilorezko jokue eta Fizzint, detxe esan, Metal Gearren bai. Klona edo, bueno, oinordeko aizengo dana. Horren igual horrek erakustera paseleke Kojima, auskalo, baina bi orduko iraupena hauko dabela jakinarazi dabe, Summer Game Festekoak, orduen badakizue. Iragarpen asko gongo dire, baina aldiberien, iragarki piloa, palomita asko, orduen...
2: Borito,
3: ha? Zaregaz, eta bai.
2: Montaik bio eta blakoak, ez?
3: Bai.
5: A ber, azken urtetaniko potente egiten nahi da, eta titulu atzuk garantzitua gateratzea ditu, beraz, ez nitzateke harrituko sorpresa ondiren bat baldin badago, esan ditugun, hau ez taztik aparte, Kojimarena neiko oikoa da, oso laguna dialako, baina gualitzateke zerbe potentiara ez nintzateke harrituko. Ba, huk azken aldian puntu hori. Mm. Baita ikus hori bat Death Stranding biatik ez da idelezerik ateratuko duten edo ez, edo... Bueno, beste kojinamen beste jolas bada, baina bueno...
3: Kusura. Bai, egiz da aurreko urtitan egon dizela, bat dibidez, Elden Ringen lehenengo jokartasun bidiza bertatik erakutsi bien. The Game Awards sarisek be, euren adire, oza, antolatzai euren adire, eta horbe, igez, joku potente guari ikusi gundizuen, adibidez, bueno, igez, ez da inoizen zen, Resident Evil Requiem bertatik iragarri bien baitxe, orduen, egoten izen dire, ez, estrainaldi edo iragarpen potentiek, eta aurten be, ba, goza bera, bi ordu izango dire, hortik, Hortu bete da berreta mar minutxuk, segurenik ez dabe mereziko, baina gongo dire, iragarpen potenteren bat edo beste gongo da bertan, bai. Aurrera handi, ekainenen zazpizen igande honetan, arratzaldeko zazpiretan, zelanez, Xbox Game Showcase ikusteko aukeri gongo da. Betiko lez hau izango da, segurenik, kaineko aurkezpen honetatik handizinetarikoa, garrantzitzunetarikoa, Xboxen jokuek zein irugarrenan enpresetako edo inditalditako bideo jokuek pasko dire bertatik, adibidez, ba, espero dugu ez, Halo Campaign Evolved berregitie, bertan egotie, gero badakigu Gears of War IDIB aurkeztuko da bela, ze hostien, showcase hostien, berari, bereziki zundutako direkt batekiko deu. Bueno, gusasko gongo dire, espero dire adibidez baitxe, ba, persona laun berregitie, igual persona sei bebai hortik egunotan ikusi dugu zelaen ba filtrazio igarotxie, State of Decay irudekogu, Clockwork Revolution, azkenengo bi showcase-etan egon dizela. Baina, tamales bai epatu behar da, beste iragarpen bat itxidozkuela Xboxekoak egunotan, ez? Fable berandutxien iragarpena. Berez, udazken honetarako egon da iragarritxe, baina azkenien 2017ko txaiera berandutxi erabaki dabe Xboxetik. Ez jokue edo garapena txarto doalako printzipioz, baizik eta urte bukarako egutegi hori oso beteta datorrelako. GTA 6 da, ez, erantzule nagusiz, yeah. Danok argi dekogu, baina beste hainbat joku handi estreniko dire, batxukan era Xboxenak izen da, orduen barabaki dabe tartetxu bete moti eta Fable, Xboxen joku handizetako bat izenik, ba bere tarti ez, bere lasaitasun hori bier da bela, eta orduen berando ikusko dugula.
2: Bueno, bentsatzen zute bertan bera utzi, ez, Perfect Dark eta beste hainbat bezala, ez?
3: Guztiz, bai. Aritxura honadeko, ikusi dugune bizitzetan mintzet, ondala hilabete egitxi batzuk, enbiela aurkezpentsu bet. Egizitzen niri bastantere gartxe oste, baina ia zelan datorren.
5: Nik espero dituten bi gauza erakustea, gero ez da gitala izango ondoan, baino, izango aurrengo proiektua daukatena, detaile gehiago matea konsolaldetik diot, aurrengo proiektua, bestalde, eta bai da zaia, betez da beraiena darlako, The Elder Scrolls 6, abera. Zerbait erakusten duten ez dut espero? Esperientza inoiz ez da galtzen.
2: Asa Sarmak esan du ez duela kontsolaren gaineko zer esango, eh?
5: Az?
2: Hori bai ez dauta dago.
5: Bueno, ba bat.
2: Orduan, ba, ba itxaropenak, ba, kizu guztiak, erdiak guztiak.
5: Ba, be. Eta boleto guztia euskat biti, bitik bi izango diala kalengo dutenak, beraz. Baina, bueno, hau igual Lander komentatu igande honetan, ekenia zazpian esan du mesela Landarek izango da, eta hartzeko zazpitan, ba, zuzenean emango deula kanal honetatik, gemerantzaren Twitcheko kanaletik, naizeko erratzeotik ez, nahi dezuten ontzat animatu, hane izango da harata.
3: Horitzea, bertan egon gara jarraipen haitzen betiko lez, urtero lez, ja, esmatu dut dago zuen, az, bos bat bai, ez da, zangonek, eh? Bentsetek Xboxena...
5: Bai, pila bat dira.
3: Bai, azken irarin pasetan da, eh? Eta ia besteren bat behitxeko aukeri dekogun. Horan, labur komentetik arren, eh? Ze aurkezpen piloa da, ose gaino honetan, badakigu askok joku indi txikizek erakusteko balizeko da bela. Badibidez, ekainaren lauen Latin American Game Showcase egongo da gabeko amaiketan, ekainaren bostien, ostien, Women Led Game Showcase, ordu batetan, gabeko ordu batetan, Day of the Dead, bezpekiko dugu Summer Game Festen ostien, ekainaren zeizen, goizaldeko ordu batetan, bueno, pioa da, oz, ez da, azkenien Holson Games Direct, Gaming Pride Parade, Frosty Games, PC Gaming Shows lan ez, joku, bueno, aurkezpen asko eta asko dauz, horrek danak gamera hontziako webunien bildu dugu, sortopeko duzu etanan zerrendia. Orduen, ba, betikoa, espero dugu joku interesgarri asko iragartzi ez, batzuk egon dire egunotan, nahiko interesgarri eta ikusteko modukoak, jarratxeko modukoak, baina horren beste, egiz eda, horren beste aurkezpenen artien asko ba, itxo edo desagartu itzen dizela, nik ez dut oso ondo ulertzen danak hemen biltzien erabaki hori, azken urtietan hartu dan pira hori, egiz eda eirue desagartu indala, indizek geroz eta arreza odekiela eurentzako aurkezpenak etxe, eh? Baina handidan arrakaz batera etxina, ez dut inoz ulertzen egiz, eta gogozartzen jozule, eh? Josema joku, zemate iragarpen, zemate gauza, baina gero buruen geratzi datzuzunak, ba, iragarpen handiz edira aldiberien, eh? Orduen borroka hori dago.
2: Denbora kontua dela, eta are gehiago, esango nuke Nintendo horrekin kontratu dela. Bai, bera hasi zen apur bat timing hauek markatzen, ez? Bera denborak markatzen direct formatu aukeres banago, bueno, beraiek ez dakit asmatu zuten, baino beraiek egin zuten, ba bueno, ezta, egin zuten ospetsu eta orain ematen dugu direla apur bat atzera egin dutenak izan direla lehenengoak, ez? Formatu honetan. Ez duzu zertan besteekin batera aipatu duzuna, ez talander, besteekin batera atera behar, nik uste dut Nintendo naita ez duela iragarri ezer, ba behin beste guztiak pasat eta behin bera bakarketagoenean berana atatzeko, horrekin ba, Nintendo beti da ba, izan da oso ona, ez? Oso beti hon izan du horrekin, eta horrekin jakitun da, bai? Ematen du bere bolara doala, bai? Baina holako gauzak bai, oso kontrolpean ditu.
3: Bai, guztiz, eta nik uste hori oso ondo etzen da bela, Nintendok. Eiruko garaizetan beti nahiko argi ikutzen duen, noiz etorkozan Nintendo, noiz ikuskon duen bera aurkezpena. Uh-huh. Bazken urtitan hori zidaren da, bena, egon dinoko, ez dugu datarik, Nintendo ez dugu esarraipatu, ez dakigu direktu bat egongo dan edo ez, urtero bilgara holan. Baina normalien egun pare bat lehenago ba, iragartzen duz bere manaldi zen datak ez. Azken bi urtietan uste tekainaren 18 zen dela, egez bagarrik toki konparantzari eskaini dutxien direkt berezi zen, ze justo hilabete harin jau. Switch biko estrenaldizaz batera, Switch bizen estrenaldizaz batera horreuki bien beste aurkezpen bat. Ba, bueno, aurten bai espero dugu direkt handi bet, segurunik data horren bueltan izango da, kainak 18 bueltan, esan dugunez, ja tanak pasei zenien, tanak barneratu dugu zenien, iragarpen hori denak, ba, Nintendo bere txokotxo dukitzeko, baina zorik alden du barik. Eta, karo, sormurrekin dartzen dabiltze egun hauetan, gaur bertan be, entzun izan dugu askok, ba, espero da bela, ez, direkta egiazko ezetia. Baina, klaro, zer ikusiko dugu bertan, ba, Ocarina of Time remake egon lehike, Fire Emblem barri zebe pasan urtien aurkeztu biena, uda honetan estrene bihar da, orduan segurenik horren kaleratze datie ezagutuko dugu, ez badabeen atzeratzen. Gero, bine eta gotasaspira begire, Mario barri bet garatzen omen dabiz, uh-huh. Nik suposatxot zeldagaz batera ez da aurkeztuko aurten, baina, bueno, aukeri hor egon bada horretxiko dugu. Eta bestalde, ba, Pokemon barri zebe dago, ez? Winds eta Waves, hor aurkeztu zela horrein dala jabate batzuk, ba, igual, Nintendo Directo honetatik igaro lehike. Barrero, ez teko datarik, beste handi danak baiztatute dauz, ba, Nintendo falte jaku, orduen, seguruenik, danak pasan dizenien, ba, pentsen daiot, ba, ekainaren sortxitik aurrera, ja hori bilko gara, ez? Albizti jarraitzen, dana gogotxu entzuten dira Nintendok zer dinon, baina momentu solantxe geratzen gara.
5: Bai, ba, bueno, itxoita tokatzen da, ez da besterik. Gena urteroko azan dugu bezala urtero berdin egiten du, beraz, ez da besterik.
3: Bai, gero, aipatu behar horti bestin dauela, seguro nik ez da bezerringo, baina bai heldu jako egunetan zurrumurru, Steam masinen aurkezpen gidie, getxu da bela Steam plataformako pues, pakendera esango dugu. Steam kontrolera arrezko usap erain bien, eta azte pare batera guztiot iragarri biela kaleratze datia. Osa, a ber, igual ez teguru esan ezagaz, edo igual Steam Machine be egunotan iragartzen da, auskal.
2: Eduki diru zorroak prest. Horretako bai.
5: Eta Steam Freeman zai beste atzuk Half-Life irukin batera, iritsiko. Gero oso pesimista nao, eh?
3: Bai. Gimetxeko gotxu egunotareko aurkezpenetarako, barriro, zerrenda osoa gimena utxan diko zuen, eta igual atzera begire jartzeko momentu da, esan dugun moduen, egunotan be egon dira aurkezpenak eta egon dira kontutxuek.
2: Ba, Iolanda, aurreko astean, Dragon Quest sagaren 50. urte horren ospatzeko, ba, emanaldi berezia prestatu zuen Square Enixek, aurkezpen berezi bat, baina, bueno, nola baite sartu aldugu, ba, ekaineko esiru, bai, aurkezpen hauen barruan, ez? Hor, pues agertu ziren Yuji Horii diseinatzaile eta Yosuke Saito ekoizlea eta aurkeztu zuten berriro Dragon Quest 12. Orain dela 5 urte aurkeztu zuten, baina oraingoan ba ematen du ba benetan, bai? Badoala eta hemendikan ez oso berandu aterako dela aipatu dute bai, eta gainera zintzotasunak nahi harritu nau, esan dute ba, jokoak bueno, izan dituela garapenean izan dituela zeltasunak, eta berrabiarazi dutela garapena, eta ba, bueno, ba, imaginatu ze punturaino berrabiarazi duten, ze izen burua berare aldatu egin diote, hasi eran The Flames of Fate, bai, jarriko zioten, eta azkenean ba, ematen du Beyond Dreams deituko dela. Bueno, lehenengo trailer txo bat aurkeztu digute, ematen du bueno, paperean edo bueno, trailer horretan ikusten dena baitzat ba, sagaren elementu guztiak dituela, ba, bueno, gero agertzen dira Kiretori Yamaren diseinuak, Shuki Yamaren soinua, bai, hori bai estatu dute, tori, bai Toriyamaren eta bai Sugiyamaren lan berriak egongo direla, bai, ez dakigu zer puntutaraino eman egongo den hori, ez dakigu aurkeztu duten protagonista berria esaterako bat Toriyamaren diseinua den edo, baina bueno, ematen du beraien zerbaiten berri egongo dela, ez? Honekin batera ba Yuji hori, ba horik ere esan du klasikoekin, bai, elementu klasikoekin jarraituko duela, baina era berean nahiko berritzei izango dela, bai, bere nitzetatik ulertzen da izango dela Dragon Quest berritzaienetakoa, bai, oza, usartu direla, ba, ba oin arte, ateraz diren, pues hainbat elementurekin, ez da, bon, ikusi behar, japoniarreko hori izaten dutenean, ez da, punturaino de negia, ez, bai, kizue, japoniarrakoa direla, pues bueno, está aldaketetarako, haiko burugogor izaten direla eta ikusi beharko da zer den beraientzat, ba bueno, ba berrikuntzak, ezta?
3: Ni eta hot, berrabiarazi da bela hau dana, se eurrekoa lar barritzaile izala pasan da, es stop. Ta hongoan, vale, hongo dire elementu barrezek, baina ez dugu gure horren beste aldatzea.
2: Bai, esaterako begiratu aurkeztu zuten lehenengo logotipoa, ematen zuen oso berritzailea, hor sua, arekin garrak eta bai, ematen zuen Elder Scrolls edo Elder Ring edo ematen zuen, atzuen Dragon Quest ematen, ez? Eta berba da, norbaitik esan du, bueno, a ber, hau ez da Final Fantasy, hau Dragon Quest bat da, jendeak jakin nahi du, ba, jendeak Dragon Quest bat erosten duenean, jakin nahi du zer erostien ari den, eta ezin gara pasatu, ez? Eta bueno, hor polemika handiak egon dira, ba, bueno, ez da, bertsonaia nagusiaren diseinuarekin, ba, bueno, ba, estrenari etzaio gehiago gustatu, antza, eta, bueno, ba lehen aipatu genuen, aurreko astean aipatu genuena, ez? Ba, Toriyamaren diseinuek hori daukat, ez da? Batzuetan, pues, denak dira edo Gohan, edo denak dira Trunks, edo denak dira, dena, bueno, mangoan, pues, ematen du, boren, ba, ez da, berreragitara, osea, no desaten da hori.
1: Araragitaratzea, edo, ez?
2: Hori da, bai, hori da. Osea, txanda heldu zaiola, eta bai, horre, kresta, pertsolea kresta duena, segurako ubelderekin, eta bueno, horre lana falta da, ez? Jarbada itzalak edo zerbait, ez? Ematen du plastikozkoa, gainera kontraste handia dago estenatokiekin, ez da? Estenatokiak oso polito ikusten dira, baina pertsonaia, ez dakit, ematen du ba, PlayStation bikoak direla, ez? Orduan hor lana behar da. Eta horretaz gain, ba bueno, ba, ikusiko dugu, ez dakit, pinta txarrastu. Bueno, horrekin batera, bueno, beste lako zera ezta, beste lako zera ezta, estreinaldi ere ba esan dute egongo direla, bo, Dragon Quest Monster zazpizagaren atal berria, eta Dragon Quest amaikaren Switch birako bertsioa, ez? Ba, enegarren aldiz, ba, salduko saltzen zeiatuko direnak, ez? Eta bueno, pues ikusiko dugu, zer gertatzen Dragon Questekin, ni probatzeko prest, baina egia da, bai, lana falta dela, ez? Eta egia bada horren gertu badago, ez dakit lan hori egiteko zera izango dute, ez? Eta
3: Ibero egarren urte urreneko emanaldi zeteko nahiko txitsi dozti horrekorren, oza, ez izan, hasi, tamaitxu, besteri parik, nes eta bideo pare bat itxi. Zala beti komentan dugun, ez? Japoniarrako lako dira urte urrenekaz, batxetan edo etxe dutxu ez mile kontu, edo bezatotan kanetik endugure dabe, eta listo, oza, aliketa ginen amaitxu, hau beto. Tango gani ikusetu lan izatela, bale proiektu guztize berrabiara zindabela, hor lan asko gonsanatzen segurunik, baina jo, bai diseinuek oso motza daizela kontu dira hartute, ze protagoniztie, buf, horribile da. Eta gero dinosu, ez? Grafikoki joan dinoko ikusten la langeisa falta dela ratzien. Horren beste denpora itxeroten egon ostien, ba nahiko txitxitoskue. Gero gizea atzera begitu ezkero, ba, bai, azkenengo hilabetietan, oendela esebez, jaso duguzela lau remake, nahiko potentiek, eta jentien nahiko pozik eratu dela zentxu horretan. Baina, bueno, ia bero garren urte horren agaz beste sozertxu, ba, ez eta spin-off baten bat izen, baina eltzen jakun.
2: Bai, lehen astu zari komentatzea, hau bai, plataforma guztietan agertuko dela, Switch bat barne. Okerez banago, ez dakit hori albiste ona edo txarra den. Eze, Switch bat erako prestatuta badago, ojo.
5: Bai, asko limitatu ez dakit bestetako.
3: Bai, bai, zeleke, igualengo da bena da, ez dakit, idari pez, baina konen egzitik Dragon Quest asko guztietako bi bertsioa tatia. Ba, dibidez, Dragon Quest amaika zekusin genduen Nintendo 3DS-eko bertsioa, joku berberazan, baina grafikoki beste bost, teknikoki beste kontu betzan, ez? Igual alako oso zer, ez dakit. Segurunik ez, baina amesti harren, ba pentseleik, eh?
1: Bueno, bat, azkenengo gola albiste txoa daukagu, ez? Gure, bueno, bentzen nere CD Projekt Red Studio Polonian maitiak, The Witcher 3 Wild Hunt dako, ba, irugarren espantzioa irabarri dago, ez? Euki ginu zen Heart of Stone, David Beckhamen espantzioa, gero euki ginuan Blood and Wine itzela, eta bueno, oin badator Songs of the Past eduki gehiagriaren aventurak, eta bueno, ba, bertan izango dugu berriz Herribiako, ero Herribiatar Geralt, ez? Geralt Herribia famatua, ba, kezu txotxuria, eta Blabikeneko arakina izan leikena, ez? Eta, bueno, ba, datorren urterako, 2027an kaleratzeko iragarri dabe, plataformei dagokien espezian PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko dabe espantzio hau, jokoa mugitzeko gutxineko baldintzak eguneratuko ditu, itxura batean grafikoki bueno, indartsuagoa, ez? Gehiago eskatuko omen dabelako. Zurrumorroek aurreratu bezala, Fool's Theory taldea dago atzian, Witcher originalan berregitean lanian dabilen estudioa, hain zuzen be. Eta Songs of the Past DLC gehigarri honi buruz gehiago jakiteko, ba, uda bukara arte itxoiteko eskatu dabe. The Witcher hiru gogoratu 2015an estreinatu zala, ja 11 urte pasa die, eta naiz eta gero bizualki agian ez da ben emoten horren zarra, igual ba, fijatzen baldin basa ikusiko jako zenbe joskurak, baina azken Blood and Wine espantzioa 2016an iritsi izan, eta orain dela 10 urtetik ba, ez da eduki gehiago, eta orain kaleratzen dabe hau, pentsatzen du baita izan leikela Witcher lau honekin nolabait lotzeko, ez, modu bat. Ze, bueno, ordutik ona birmasterizazioak eta bestelakoak kaleratzen ibili die egileak, baina Cyberpunk 2077 estreinatu ondoren, ba, hori, The Witcher sagara itzultzeko, hori, ez, egin zeben trailer famoso aurra eta ba, hori, The Witcher lau hau be, eta hori, komentatu dugun, The Witcher remake be, badatoz, eta horiekin batera, ba, Project Sirius multijokalari bat be prestatzen dabiz, ez, nire igual, eta da inbeste interesatzen multijokalari bat enpresa honena, baina bueno, ikusiko dugu.
5: Komentatu dute grafikoki, bueno, grafikoki berrituko dute eta horretarako espezifikazio berriak eskatuko dituzte, baina izango soilik DLC hau edo izango The Witcher 3 osoa.
3: Claro, eta da bien Definitive Edition edo alako guneraketan diren bat, igual horregaz lotute egongo da, claro. Zin finen, espantzio balko esan estrene PlayStation 4, Xbox One eta Switch originalien bebai. Igual grafikoki apurtxu betu, gero bai egongo dira igual modeloatan eta lokoetan egobekuntzak, baina totuzte horren besterako salto egongo danik.
1: Ez que gainera ikusitza ez, nola funtzionatzen daben Witcherrek, nola, oza, ez da... Ez da bukatu eta beste kapitulo bat azten normalian. Bueno, batzutan bai, baina esaten dut mundua berdina da, dinamika berdinak izan dira bentzatu inarte, eta esploratzeko, ez? Ez dakit, asko ezingo da aldatu, pentsatzen dute, bueno, pentsatzean edo, ero izan leike dana izatea leku berri batia, baina agian, Blood and Wine begontzan, bizualki saturazio geixa, bai, batez ere ingurua, ez? Koletxo basan, bedar gehiago zeuan, zuaitz gehiago, igual, hor zaiatzen baldin badia ingurua pixka saturatzen eta, ba, igual momentu batzutan ez eskatzeko nahi da behigotzia eskaera, bueno, ikusiko dugu, ez dakit.
2: Bai, aipatu dute sistema zaharrak kanpoan geratzen direla. Bai, Switch, lehenengo Switcha, PlayStation 4 eta Xbox One, bai, ez direla kompatibileak izango espantxo berriarekin.
1: Nei pentsatzen dut, azkenean CD Projekt Red kontu zibiliko dela honekin, ez? Cyberpunkekin eukizeban movida eta gero broma gutxi.
2: Ja.
1: Errendimentuak ine kontsola zahertan.
5: Espero bentsat baiet. Hane, izan ez nahi ez dutela...
3: Sobran ibiko da, joa.
5: Ez dutela, ez direla harri berdinean estrapozu dengo. Hori sinistu nahi dut, baina bueno.
3: Jo, baina asko zerrezo deki, de gutxar lauri buruz, bagabiz, ba, bueno, igual pasileke, baina honen DLC egaz. Ez ban DLC independente bat, grafikoki beretako aldaketa dakarsena, tabar. Ez, igual bai, igual bide hori hartzen da, baina ez dut uste. Jo, PlayStation bostak sobra mogitzen dut, de gutxerriro, oza, guzun bestera eta arazori parik.
5: Niretzat importantena DLC-ena, ez zidan beste asola grafikoki

0: Hearts of Stone, The Witcher Hero. Eta, vamos, es que esta daukantz gehiago honek bekamenak zela da Claire Oscureko protagonistak Batmanena baino bai,
1: Robert Pattinson
0: hori, Robert Pattinson era baino
2: enoen esagutzen
0: jolazian imaginatu da neiko pertsonaia garrantzitsua den ezian neiko esesatea gaitxe garrantzitsuena eta topatzen dozunean esaten dozu fufa. A ver, nola, es inmersio hori, es agintzen da bena nola egiten duten hain.
3: Basta kitxolan ya amaitzeko harin harin ez da, ingo dugu repaso flash bat, azken ingo albiztiena, Call of Duty Modern Warfare lau, esagutxera mondabe Activisionetik, urriaren 23-etan estreneko da bere PC, PlayStation 5, Xbox Series eta Switch bizen bebai, lehenengoz aspaldiko partuz eta azken ingo amarr urtietan ez dela estrene Call of Duty barri bet Nintendo kontsolatan, orduen hori postekoa. Bestalde, Steam Deckan presizoa areagotu deu Valvek, areagotze handizi ganera, 200 euro baino gehizauten, karutu dabe, ez garaztitu dabe Steam Deck ole da, osa que ia, lehena epatu guzen masin eta frame horrek zer modu zeltzen jakuzen. Eta bukatzeko, Epic Gamesek, danon arriturerako, bueno, erdira garretxegon da, baina Unreal Engine 6 garapen motorie aurkeztu deu, zigarren bertsinoa, Rocket League-en eraberritutako bertsinio bategaz. Ondino ez da estreneko, State of Unreal aurkezpenera etxeron birko dugu usagai zau jakitzeko, baina bosgarren amoten du ja alboratuengo da bela, horren beste arazo eta katxe mondo ez zuen bosgarren hau kanpora, eta seigarrenera salteuengo da bela, ba, apuru bet, astuteko edo erratate barri bet asteko asmoaz.
2: Zarete bereziki traizioetu eta sentitu palben mugimendu leke, no? Zakit.
1: Kontzola dukaten bitartean ezain beste zeurazki.
3: Hori da, zer dira portzen bada, adios.
2: Ostras, bai, osea, Valve maten du, bai, ez dakit, duen ospionarekin, eta bai, holan abisatu gabe, eta...
0: Ez que oin ez da nire ustez, ez kontsola, que sonzen agaioak egiteko momentua. Osea, hori argita garbi. Nik askotan komentatu izan dut, eta da, nahi hau nuke oin Steam matxina esetaratzea, eta pare bat urte itxuitzia, fastidatzen dut, ez? Egin batian, baina eske, oin eta rabia den presioan, badakit, zesar eski izango dan. Ozan, traizionatuta ez dakit, eske nire ustez merkatu abe hori da. Igual galeretara irten bia zebela nabarmenago, agian, ez dakit.
1: Berreun euro ez da askotxo?
3: Bai,
1: ez esan, kontsolatik kritika egin izan dugu, 50 euro igo dialako, eta hau 200
0: Ez genik eneban egingo, kontsolarik oin, zaten dut. Dauzkasunak saldu eta...
3: Bai, eta Steam Deckaz beha ukidago keri, bitxu. Agortu zen, listo, ez dugu barriro jarriko presizo honetan, listo. Bai, ahi azelan dut zen beste danak bebai, eta nik uste momentu zonegaz, saioa amaitu izate moteko modun gauzela, gero komentu dugune, aurkezpen pila datoz, albiste asko ongo dire gurien, oza, que bertan komentuko dugu, edo bestela telegarabataldien beharubiliko gara, eurre datxela suposatxeot, estrenaldira jagarpen danak komentetan.
1: Hori da. Eta, igual urrungo astelen arte agurrezan, ez bagara igandean ikusten lehenagotik.
3: Hori da.
0: Bueno, ekipo, eskerrik asko hemen egotea gaitik, eskerrik asko entzuten gaitxu zuen dana baitxa, eta, ba, aste hona euki, eta ber zer bakargun aste guztiak, ikusiko dugu rengo atalian. Agur.
1: Agur.
3: Agur. Agur. Agur.

0: Batera joateko prestaltzaudete?
1: Ez inigo, kontzertu batera ez, jaialdi batera, 30 talde inguru eta 1000 lagun.
2: Bueno, jaialdi solidario batera zehatzago. Bai, itzulaite zen 2019ko ekainaren 9ra.

0: egun hartan Garak Expolio Gara jaialdi ospatu zuen, 1988ko uztailaren 15ean itxi zuten Egin egunkariaren gizarte segurantzarekiko zorrari aurre egiteko laguntzeko antolatutako ekimena izan zen.
1: Berri txarrak, untza, talko, gatibu, loso pilotes txirriaos, naugen, la furia, itziarren semeak, esnebeltza, esian, siro, kabaltonik eta soziedad alkolika izan ziren kartelburuak, baina 30 euskal talde baino gehiago bildu zituen kartelak.
2: Belodromoko jaialdi handi horretarako sarrerak apirilaren 23ko eguerdian jarri ziren salgai internet bidez. 20 minutuan egin zuten egan. Alaiki improvisatu behar izan zen, agur belodromoa, kaixo junbe.

0: kazetaritza askearen aldarria egun zoragarri bihurtuta. Zenbaki batzuk aipatzearren eguerdiko 12etan hasi zen jaialdia eta gaueko 11 kartel uzatu zen san bezala talde askoren parte hartzearekin.
1: Jendea joan etorrian ibili zen eta berri txarrak izan zen publiko gehien batu zuen. 9.500 pertsona inguru barruan, hori bai, kanpoan bueltaka zebilen jendea kontutan hartuta, zenbakia asko zandiagoa zen.
2: Eta naizeko kideek ondo jaso zuten bezala, etzen arazorik egon. Tira bai, bakarra, azken orduan bi garagardo kamioi gehiago eskatu behar izan zirela edaria amaitzen ari zen eta hori bai, problema.

0: Ba, ziur naiz, 30 taldeen artean musikariren batek Les Paul gitarra bat erabiliko zuela. Adibidez, Gatibuko Aimar arejitak oso kutxuna du. Eta hemen lotura, gaurko egunez jaiozen Les Paul, jaiotzez Lester William Paulsfus. Jazz gitarra jole, estatu batu arra izan zen. Musika tresna elektrikoen eta grabazio tekniken garapeneko pertsona garrantzitsuenetako bat.
1: Aitzindaria izan zen gorputz trinkoko gitarren garapenean eta horregatik bere izena hartu zuten Gibson etxeko Les Paul modeloak.
2: Gibson Les Paul gitarra elektriko eta baxuko modeloa da, Gibson Guitar Corporation markakoa. 1952 geroztik egina, Gibson Les Paul Fender Stratocasterrekin batera munduko gitarra elektriko ezagunena da.

0: Ba, musikarekin jarraitu beharko dugu. Gaur Aziza Brahimen urtebetetze eguna da. Aziza Tindufeko Saharako errefuxiatuen kanpamenduetan jaio zen, ama 1975ean bertaratu baitzen Mendebaldeko Saharako Marokoko okupaziotik iesi.
1: Txikitatik Azizarentzat musika entretenimendu iturria izan zen, baita bere resistentzia pertsonaleko emozioak eta pentsamenduak adierazi eta komunikatzeko modu naturala ere.
2: Amonaren olerkiak erabili izan ditu askotan abestietarako inspirazio iturri, eta gurean behin baino gehiagotan izan dugu bere ahotsa entzuteko aukera. Ezaguna da Desioak sutan ekimenerako egindako Desio bat dut kantua, Einaud Elorrietak Gari Berasaluzeren hitzekin osatua eta Aziza Brahimekin batera kantatua.

0: Eta gaur 50 urte betetzen dira Elwali Mustafa Sayyid Sead Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zuen buruzagi historikoa hil zutenetik.
1: Uali familia nomada batean jaio zen eta beka bati esker zuzenbide ikasi zuen Rabateko Mohamed Bosgarrena Unibertsitatean, bertan Saharar kausaren defentsan aktiboki parte hartu zuen.
2: 1963an Fronte Polisarioaren sorreran parte hartu zuen. Mugimendu horrek Mendebaldeko Sahararen autodeterminazioaren eta independentziaren aldeko borroka gidatu zuen. Espainiaren erretiratzearen eta 1975eko Madrilgo akordioen ondoren Saharar erresistentziaren buruzagi nagusietako bat bihurtu zen.
0: 1976eko otsailaren 27an Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa sortu zela aldarrikatu zuen eta bertako lehen presidente izan zen. Hilabete batzuk geroago ordea, 1976eko ekainaren 9an Mauritaniako operazio militar batean hil zen. Saharar askok independentziaren aldeko borrokaren ikur gisa gogoratzen dute eta nazionalismo sahararen erreferente nagusietako bat da.
1: Tamalez, Saharar herriak odolustutzen jarraitzen du. Atzo jakin genuen Marokoko dron israeldarrek bide batez hil zutela Labdid Abdelaziz Mohamed Abdelaziz presidente ohiaren semea beste bi Fronte Polisarioko kiderekin batera. Labdid Abdelaziz gainera Fronte Polisarioa zuzentzeko bidean zen.

0: Asko ikasi dugu Saharari buruz liburuen bitartez literaturak ematen digu aukera ikasteko, hausnartzeko, eztabaidarako eta horregatik Euskal Herriko irakurketa klubak ezagutu nahi izan ditu.
1: Zarautzeko Uera, Abadinoko Biburu, Mutrikuko Balira, Bilboko Kuraia, asko ezagutuko ditugu gaur eta datozen asteetan.
2: Eta liburu aurkezpen batera joango gara virtualki. Zure arnasa zaintzeko aurkeztuko du gaur Nerea Balda San Juanek eta Noak kontatuko dizkigu aurkezpenaren ondinorakoak.
1: Eta Kanterriri buruz ere ariko gara, bere izen ematea luzatu dute ekainaren 29 arte.
2: Nerea Erbiti Larraldek Donostiako Orfeoia EHU sarien 25. Ekitaldiko sarietako bat irabazi du Lehen Mundu Gerra garaian Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa izeneko ikerketarekin. Lan hori aletzen saiatuko gara egilearekin berarekin.
0: Bantzuleo kartu liburuak eta jarri volumena dena batera egin dezakezu eta ekainak 9 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea arbego zeu, non?
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin goiuri zei zarandiagun, non? Izketan ari zeizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1200 eta bargarren saioa du, ekainak 9, goizak 10 eta 18 minutu, eta gu hemen hiru urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

0: beharrez, kantu eder honekin abiatu nahi genuen gaurkoa, ez garen gu Olatz Salvadorren bigarren lan luzetik, hau baletik, orduztik lan gehiago ondu ditu eta jarraituko du ontzen. Bueno, ja, 2026 izan liteke Olatzek zerbait argitaratzeko urtea, eta kiburri buruz ezer. Edo zerbait osatzen aritzeko urtea. Duela gutxi Solbandekin ikusi dute, pasaian, asteburu honetan, Iker Lauroba, Solband, Olatz Salvador, hainbat artista elkartu dira bertan, eta oraindik ere udan, seguru Olatze zuzenean ikusteko aukerak izango dituzuela han eta hemen, baina bitartean bagozatu ez garengu minimalista eta ederre honekin. Guk maite duten tarteari egin behar diogu leku, baina hemen gure txatean dagoeneko bota dizkigute Edita Brokosek egunon, egunon, ekipo egunon, igo gaur bai zu ere, zelako kamiseta, hau jazagutzen duzu, esan ezinen zaila kamiseta da, eta malba, more, zein nola ditu hartzaien kolorori?
1: Lila?
0: Lila. Baliteke.
1: Ezakit.
0: Bai. Nire maite duta da Tolosako San Juanak, dantza 49, kriston gogoak Tolosarrekin ospatzeko, bueno, Tolosarrekin eta San Juanak ospatzen dituzten beste 11 herriekin ere, espero dut gorka. Ze, ez dira oso gureak, Tolosarronak bai dira, barkatu, baina beste askorenak ere bai.
1: Bai noski.
0: Julen Goikoetxe aurbe gozo. Maite duta, karri alek.
2: Ba, maite dut eza, karri dute gaurkoan, ze behira, ez dakit, udaberri garai hau izaten da ez, ba, gure inguruan, profesional mailakoak ez diren kirol proba desente, batzuk lehiakorrak, besteak martxa modura antolatzen direnak, izan bizikleta martxak, mendi bizikleta martxak, mendi lasterketak, tanadalakoak, izan daitezke, eta horietako batzuetara joateko aukera izan dut, batzuetara ba lagunak ikustera, parte zenari izan diren lagunak ikustera, eta ba beste batzuetan iragan asteburuan bezala, ba gure herrian eginda, mendi bizikleta martxa bat, eta bertan ba eskua botatzen ere aritu ginen, eta somatzen hasian nengoen azken aldian, eta kaso batematek esango du lehena otik ere bazetorela konto, baina ni behintzat azken aldian somatu dut, horrelako probetan ba ohitura izaten da, ez? Parte hartzaileek hasieran ordaintzen dute izena emateagatik diru kopurutxo bat eta amaieran ba nahiko ohikoa izaten da, ba antolakuntzak mokadutxo bat, lunch deitu daiteken zerbait jartzea, izan daiteke ba paella batzuk egitea, izan daiteke parrillak piztu eta parrillako gauzak egitea, dana dalakoa izan daiteke. Eta somatzen hasian nengoen, ba jendeak apur bat ez dakit lotxa galdu duela eta ez dakit zu parte hartu baldin baduzu eta mokadutxo baterako aukera ematen baldin badizute, ba zure mokadutxoa jatea zaratago, ba inguruan eramaten zituzten izan lagun izan familiako kide eta gainontzekoentzat ere saiatzen zirela, ba lunch edo mokadutxo horretatik haientzat ere hartzen eta gertatu izan dira kasuak parte hartzaileentzako jarrita dagoen janari hori amaitzea, azken parte hartzaileak etorri aurretik, ba beste parte hartzaile batzuk beraientzat aparte ingurukoentzatera hartu dutelako. Eta hori, bueno, horrare antolakuntza izan dezake komatxu artean baldin badero, bueno, arduraren zatitxoa, ba, dosifikatu daitekelako akaso, baina uste dut horre jendea lotxa erabatek galdu duela, eta zentzu horretan, ba, ez dakit, gauza bada, zuk izena eman duzunean ordaindu duzunarekin, ba, zuri dagokizun, ba, mokadutxo hori jatea, eta bestea zurekin joan diren dozen erdi balagunek, ba, handik bazkalduta alde egitea, eta hori uste dut, ez dela zuzena, eta horren adibide garbi eta zuzena, darun batean esan dut gure herrian egin zela mendibizileta martxa bat, eta bertan, ba, barran, barratxo bat zegoen, eta, ba, txanda bat egitea tokatu zitzaidan, eta parte hartzaile guztiek, izena manda, eta kopuru, diru kopuru bat ordaindu zuten parte hartzaile guztiek, bazuten, hasieran eman zitzaien poltsatxoan, edaria jartzen zuen txartel bat, hau da, proba maitutakoan edo behin dutxa hartutakoan, etorri zitezkeen, eta edari bat, tragotxo bat, antzeuden edarietatik, doainik zeukaten, parte hartzeagatik. Mm-hmm. Janari guztia doainik, eta edaria, lehen da biziko trago hori, doainik. Ba, konturatu ginen, erabilitako pasoekin berriz ere etortzen zirela, eta batzuk beste batzuk kendutako txartelekin, eta horrela bigarren trago hartzera. Eta
1: azkenean,
2: aurpegira esan behar, ezu barkatu. Ja, bigarren edo hirugarren buelta duzu, eta garbi zegoen bigarrenetik aurrera ordaindu egin behar dela, eta gauza bada batzuk esan zutera, jo, ba, ez daukat hemen dirurik eta joango naiz kotxera eta ekarriko, eta jendearen gehiengoa oso jarrera onarekin, baina beste batzuk trampa egin nahian, eta esaten duzu, daukazu 7.000 euroko mendiko bizikleta elektrikoa daukazu, eta hemen ari zara urrengo urtean proba hau egingo baldin bada, proba honen oinarria den zaku ekonomikoa betetzeko 2 euroko kaina bat regateatzen ari zara, benetan ari zara, batek egin zigun gainera, esan genion, bigarren tragozu, bai, eta hartu zituen lau edalontziak, eta ordaindu izan nahi ezpadizuet, eta alde, lau edalontziekin, eta ez dakit nik uste dut, garbi, argi eta garbi esan da, jende hori horrelako probetan sobran dagoela, horrelako probetan eta bizitzan orokorrean.
0: Bai,

0: Egira, esaten digute txatean, empatia zero, jendeak kriston aurpegia dauka. Ba,
1: badauka jendeak. Goiuri izena zure maite duta.
0: Ba, behira, aurrekoan, pentsatzen nuen atzo aipatu nahi nuela, baina beste zerbait aipatu nuen, eta azkenen, ba, horixe, esan gabe utzi nuen. Kontua da, guk elkarrizketak egiten ditugunean, eta, bueno, ba, batzuetan jendeak eskatzen digu, aizu ebida, ba, ez dakit, liburu bat, liburu aurkeztuko dut, eta nahiko nuke posible balitz bigarren kafean, ba, ba ea tartetxo bat eskaintzen didazuen, eta orduan liburu hitz egin dezaket, beste batzuetan aldiz, gu jartzen gara harremanetan, interesatzen zaigulako gaia, eta esaten digu, aizu begira ikusi dugu, hau eta hau antolatu duzuela, eta, ba, nahi dugu, elkarrizketatxo bat egin zuekin bigarren kafean, eta gai honen inguruan hitz egin. Bueno, ba, egia da, segun nuke bigarren hori izaten dela gehiago, gu joten garela ate joka, interesatzen zaizkigun gaia komentatzeko, ze hori ere bada, bueno, irratsaio honen alderdi guretzat ederrenetako bat da, askatasun osoa daukagula, ba, nahi dugun gaien inguruan hitz egiteko, hau da, bigarren kafea ez da soilik literaturari buruzko saio bat, edo soilik kirolari buruzko saio bat, edo dana dalakoa, ez, hitz egin dezakegu, saio berean, ba, hasi, ez dakit, aita santuaren etorreraz, mundialaren egoitzaz, edo ez dakit, pizarniken azken liburuaz, ez? Ba, kontua da, gu joaten garela jendearen, bueno, ate joka, eta azkeneko asteetan gertatu zait, jendeak gero idatzi digula, esateko zein gustora egon diren eta ze tarte ederra izan den eta oso pozik daudela eta aitortu behar dut ba horrek nola barrenak goxiatzen dizkidala ze batzuetan sentitzen dugu ez jendeari ari garela minutuak lapurtzen jendearentzat badela bueno ez dela erosoa agian gure estudiora etortzea goizez egiten dugu gainera saioa jende asko lanean egoten da goizetan eta bueno ba egiten ditu horrelako moldaketak etorri ahal izateko edo guri telefono hartzeko eta egia da ba batzuetan sentitzen duzula pixka bat molestatzen ari naiz eta gero jendeak esaten dizunean ba, aizue, zaba, eskerrik asko deitzagatik, ze oso interesgarri izan da eta asko eskertzen dugu, ba, gure lana zabaldu izana, edo gurekin, guri buruzko galdera hauek egitea, eta egia da, ba, batzuetan, denboraldi batzuetan ez dela hori zaizkigu gertatzen, eta azkeneko asteetan gonbidatu asko gidatzi dutela gerora eskerrak emateko, eta joe, ba, aprobetxatu nahi nuen maite dut hau, beraiei eskerrak emateko, eta baitere esateko, bueno, ba, horrek hori, ba, berotzen digula la bihotza eta oso pozik nagoela.
1: Zio, no?

0: Lan asko egiten dezue zorionak, ni beti gustoran, dio Gorkak, zesango du Gorkak, etxeko data. Behin txapela aztu nun, molestatu ez, ke ba. Bueno, ando. Panere maite duta, horrela, asaleko maite dut bat, bizi-bizia. Bialdu izuet sticker bat, WhatsAppez.
1: Iko ze duta.
0: Asko usa zait, lehenengoa, bigarrena nahi gabea atera zait. Baina, earki izea potxola. Atzo, janire antzabe biali zidan. Eta irutzait oso sticker polita. Zego juri.
1: Nik ere bialdi izan dizu dela sticker hori.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ez tegia.
1: Ebea da.
0: Topatu.
1: Nik asko erabiltzen dut hori.
0: Bai, baina ez zizu behaltzen. Uf, nire maite dut ez da julen. Goyiri badu sticker bat politia, goxo, euskeraz, moñoñitoa, eta ez ditiniz bidali.
1: Gehiere baduzkate, dialeko.
0: Gainera gaslighting egiten ari zait.
1: Nik bidali, erke izan potxola, bidali.
0: Ez topatu.
1: Jo, ez que ez dago bilatzaia, stickerrena.
0: Hainbeste bidali izan bazenit, bilatzaiaren beharrik ez zenuen izango.
1: Eskola biltzen duen nik erke izan potxola.
2: Toke, erra gratu zizu maite dut.
0: Zango nuke.

0: Ba, tira, gure maite duten tarte hau amaitu eta bestelako gaien inguruan ere aritu behar dugu zuekin. Entzulok segituan Noa Gaztañagarekin lehen hartu eman egingo dugu. Aipatu dizuegu, zure arnasa zaintzeko liburu orkezpenean murgilduta daukagula, Nerea Balda San Juanen lan horretan. Baina duela aste batzuk gurean izan genituen Kanterriko protagonizetako batzuk Maixara Lizarribar musikaria eta Gotzon Barandiaran bueno, musikari, sortzailea gurean izan genituen. Eta gaur jaso dugu, bueno, ba, euren ohar bat, Kanterri proiektuak bere izen ematea luzatu duela ekainaren 29ra arte. Euskaraz kantatzen duen herria, euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat. Tira, Uztailaren 2 eta 3an ospatuko da Oiartzunen, Iratxe Retolazak eskainiko du han hitzaldietako bat, aizpatasunetik euskal kantagintzaren genealogia feministak, gure lankide Iraia Kanbrak leku baten bila emakumeak euskal musika eszenan podcastaren aurkezpena egingo du, Leire Casamayu, Maixa Lizarribar, Frank Doloso ere izango dira mahai inguruan merezi duen tornuia. Jon Esposito, ertzetatik euskal musikagintzaren osnarketa feminista bat. Udane Barina Garrementeriak aktivismo feminista euskal herriko musika kontrakulturalean, eta kantu saioa ere Maider Bedaxagar, Mailen Alfaro eta Naia Roblesekin batera. Izen emateko errexena, ba, sare sozialetan edo webunean, Kanterri proiektua jarri, eta honen berri gehiago jakite izango duzu, eh? Baina duela aste batzuk Maixak eta Gotzonek utzi ziguten bueno, adierazpenen zatitxo hau berreskuratu nahi genuen zuentzat.
1: Bueno, seguru bidean momentu askotan topo egingo dugula gauza berdina pentsatzen. Ni musikari bezala entzuten nun, eske noski behar dugula guztioi. Behar dugu guztioi, baina askotan musikariok gaude gure bidean, bueno, ez dugu igual ez digu momentuan garrantzia ematen guzti horri, baina bera bezalako jende bali madako gonduan esaten bali madu hau egin daiteke eta interesgarria hau egiteko, bueno, esan duen guztiarekin erabat ados. Egia da.
2: Antolatzailearen ikuspuntutik guk antolatzen duzunean horrelako gauza bat ez duzu antolatzen zuk entzun nahi duzuna entzuteko, baizik eta zu pentsatzen duzuna zalantzan jarriko dizun norbait entzuteko eta ikasteko, ez? Deseraikitzeko ordurarteko zutabe zurrun batzuk. Guk behintzat horregatik antolatzen dugu, ez gure pentsamentua, gure ikuspuntua berretsiko duen norbait entzun nahi dugulako, ez? Eta guk ikasi nahi dugu, ba, nik adibidez, gogoratzen dut, Sormene antolatu genuelarik, eta Romualda Zuloagari buruz hitz egiten ari ginelarik, ez? Nik adibidez orduan ere ikasi nion Maixari, eta Maixak esan zen, bai, Maurizia goratzen ari gara, etengabe, baina Maurizia egin zen ezagun plazetan, eukizuelako aldamenean gizona, eta arek bideratu zion plazan egon alizatea, ze horrelako aita pontekorik eukitzuten beste askok ezin izan zuten, pila batek ezin izan zuen, ez?

0: Entzuleo goizeko marrak eta hogeita amasei ez nengoena nanariren kantu hau entzuten aritu gara orain arte, baina bagoaz aurrera eta bagoaz irakur zaletasunaren inguruan behar bezalako bidea egitera.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Larruzko besaulkiak, alfombra dotoreak, egurrezko apalategiak, gizonak, beti eta soile gizonak, pipa erretzen, horrela imaginatzen ditut antzinako irakurketa klubak. Eta horixe da bibliografiak Gabinete de Lektura izen hori eman zitzaion 1841 Gasteizko postakalean zegoen elkarteari buruz erakusten diguna. Estatuko lehen irakurketa kabineteetako bat izan zen. Bere helburu nagusiak, estatutuetan agertzen diren bezala, egunkari eta liburu nazional eta estranjeroen irakurketaren bidez, bere gizabanakoen eziketa eta aisialdi zintzoa sustatzea omen ziren.
1: Sala dotoreak, gela honak eta irakurketa areto bikainak ditu, sarrera gisa 60 real ordaindu behar dituzte bazkidek, eta ondoren 8 real hilero.
0: Horrela, deskribatu zuen Ricardo Becerro de Bengoak 1867ko El Libro de Álava liburuan. Ez zegoen edo zeinen esku beraz, kuota izena ematekoan, kuota hilabetero, bazkidegoa burgesa, ilustratua, alfabetatua, irikoa zen. Adibide garrantzitsua da, gaur egungo irakurle klubu modernoen aitzindaritza hartzen delako, naiz eta etzen egun ulertzen dugun klub bat bezalakoa. Denek ez zuten liburu bera irakurtzen eta gero komentatzen, hori da gaur egungo irakurketa klub bat, ezta. Baina funtsezko hainbat oinarri sortu zituen, ba adibidez irakurketa partekatua, elkarrizketa kulturala, liburuetarako eta prentsarako sarbide kolektiboa eta irakurketaren inguruko komunitatea. Eunda 150 urte inguru pasa ziren lehenengo irakurle talde modernoa jaio zen arte, baina nolako bitxia den gure herriko historia. Gasteizko kabinete elitistatik urrun zegoela lehenengo klub moderno hura. Izan ere, kartzela batean izan zen. Bai, bai, Euskal Herriko lehenengoa Nanklareseko espetxean izan zen. Mila behatzion eta 1889 hasi ziren La Tertulia Literaria Dialogika deituriko egiten Langraizokako espetxean, Montxe Moreno eta Miguel Lozaren eskutik. Lozak berak honela deskribatu zuen proiektua.
1: 1989 Montxe Montero Langraizko espetxeko irakaslea eta Miguel Loza Gasteizko helduen eskolako aholkularia Araba espetxeko literatur tertuliari ekin genionean ezkenekien zartzen tertulia literario bat. Bartzelonako La Berneda San Martí helduen zentroan egiten zenetik eta besteak beste solasaldi horretan oinarritzen zen Compartiendo Palabras liburuaren irakurketatik, ba bazeto zen argibide txiki batzuk eta hori zen genuen guztia. Bagenekien alaber literatur solasaldi modukoak espetxean egiteko saiakerek porrot egin zutela, zume horiekin ekin genion bideari, eta urte hauetan metatutako eta egiaztatutako esperientziaren bidez, eta batez ere solasaldi horietan ibili diren pertsonek erakutsi digutenari esker, ba ikasi dugu eta sakondu dugu irakurketaren bizipen demokratiko hau.
0: Tertulia hauen garapenak erakusten du irakurketaren ikuspegi elitistak eta baztertzaileak balde batera utzi behar direla, eta elkarrizketa dialogikoetan irakurketaren demokratizazioa duen indar eraldatzailea aitortu behar dela, bai maila pertsonalean, baita sozialean ere.

Urrengo urtean, 2000 urtean, sortu zen Nafarroako lehenengo irakurketa klub ofiziala. Esan behar dizuet, ari naizela denbora guztian dokumentatuta dagoenaz, bibliografia duenaz eta ofiziala denaz, ze agian lehenago ere, ez dakit, satorrak kuadrilla elkartzen zen sozietatean, liburu baten inguruan hitz egiteko eta ez dago dokumentatuta edo etxean geratzen ziren eta listo baino. Ofizialetaz ari garela, ola, modu ofizialean eratutako eta ari garela, bai patu dugu, 1989 Langraizokako espetxeko eta 2000 urtean ba, Barainaingo udal liburutegikoa. Interesgarriena da, ba ez irakurketa taldea etzela, jarduera isolatu gisa jaio, Barainaingo liburutegiak urteak zeramatzala Nafarroako dinamikoena izaten, eta irakurtzeko animazio modu berriekin esperimentatzen ari ziren. Kluba oso ideia simple batekin sortu zen, banakako irakurketatik liburuei buruzko elkarrizketa kolektibora igarotzea. Hain arrakastatxoa izan zen, beste herri batzuetako liburuzainak Barainainera joaten zirela talde haiek nola funtzionatzen zuten ikustera. Nafarroako liburuzainen elkartearen dokumentazioan topatu dut, irakurketa klubak martxan jarri nahi zituzten profesionalak, ba, ara, Barainaingo liburutegian biltzen zirela esperientzia ezagutzeko. Hau da, Barainainek etzuen soilik irakurketa klub bat sortu, laborategi moduko bat bihurtu zen, eta hortik zabaldu zen eredua, ba, Nafarroako gainerako lurraldeetara.

eta pentsa, ze eraldaketa izan duen kontuak, 2019-erako 140 irakurketa klub zeudela Nafarroan, eta 2025-erako 260. Horregatik, 2011-an irakurketa kluben topaketak egiten hasi ziren, eta 2025-eko edizian nola ez, omenaldi egin zieten Barainaingo liburutegikoei, ba, itzindariak izateagatik.

0: Baina noski, Nafarroko su txiki hori Euskal Herrian zehar zabaldu zen. Egingo dugu bidaia Julen Iñigo Baraina ingo liburutegitik adibidez, Mauleko mediatekara.
1: Oazen.
0: Venga, oazen.
2: Hasieran izan zen barnekaldeko irakurren kluba eta Maulen abiatu genuen hori, hango mediatekan lanean ari baitzen Maider Bedasagarra dizkidea, eta manera oso naturalean abiatu zen, ba betikoa ez, olako ekimenak abiatzen baitira energia polit batzuetatik eta zirkunstantzia batzuetatik ez, eta orduan hola abiatu zen, bera hango langile zelarik, langile biziki eraginkorra eta biziki kultua, jakina jantzia gure literaturan, eta beraz berak barnetik eta nik azkenan kanpotik, ba elgarren arteko uztarketa hortatik abiatu zen bik, bai barnekaldeko irakurren kluba bainan, eta horren inguruan ba, Michele Etxekopar ere oso aktiboa zen, eta segitzen du, gainera Michele Etxekoparrek berak hebendik kultura elkartearen bidez, ba, Siberoan oraindik itzorduak eta itzordu biziki interesanteak antolatzen. Baina gero, alako batean, Maider Bedasagar handik lekutu zen, aldatu zuen lanbidez, eta ba, olakoak izaten dira ere bai askotan elkarten segidak edo dinamika batzuen segida naturala izaten da, ba, jenden norabide aldaketak eta ba, hola, eta beraz hola gelditu zen, pixka bat nora ezean bezala, edo eta hortik bertze Oztibarren sentitu genuen, bani Oztibarren bizi baina izere, eta Oztibarren sentitu genuen beharra, utxunea, eta erran behar dudana da barnekaldeko irakurlen kluba izena eman geniola, zenta hasieratik pentsatu baiki nuen zerbait dinamikoa izan zedit, ez estatikoa, baina ororen buru denak Mauleko mediatekan izan ziren, egin genituen itzordu horiek ba Mauleko mediatekan izan ziren, eta erran bezala gero hori pixka bat naturalki atxantu zen edo desegin zen, eta ebendik elkarteak segide hartu zuen hango itzorduak antoratzen segituz, eta Oztibarren naturalki ere bai, ba, sortu genuen beste bat, ba, azkenean Oztibartarra izan ta, eta hala, eta orduan hor elkartuz labur errateko, Maider Arin Ordokirekin, bera ere Oztibartaratua, eta bera ere literatur zalea morratua, eta orduan hola berrabiatu genuen, eta barnekaldeko irakurleen klub hori be hori aldatu genuen bai Peleteneko irakurleen kluba bilakatuz, ba Oztibarren sortu zelako ere, edo segida hartu zuten Maialen Karrikondok eta Jeremy Larrondok ez Peletena izeneko hotel jatetxearen segida hartu zuten, eta jatetxe eta hotela baino askoz ere gehiago bilakatu den toki hori, gure referentzia kulturala bilakatu da Oztibarren, euskararen akuilu bat, arnasgune bat, eta denen euskaldun ororen topalikoa bilakatu den toki bada, eta horren inguruan kultur elkartea sortu da, bai Peletenea deitzen dena, eta gurea ere bai, irakurleen kluba, ara, eta ba hola sortu zen, eta Oztibarrekoa sortu zen 2022an, bertzea Maulekoa aixelenagotik abiatu genuen, baina Oztibarrekoa hogeiko zinez hori bilakatu da, oza, 2022az geroztik, eta gero ora ere talde motorean sartu da ere bai Leiane Madariaga, eta orduan bagara gearteko ba, gu hiruak, ez, Maider Arin Ordoki, Leiane Madariaga eta niaure Ainize Madariaga, eta azpiegituraren aldetik ba, biztan dena ez Peletenean ezin aipatu gabe utzi, ba, erren bezala Maialen eta Jeremy. Baina gure ideia ere izana da astapenitik izatea dinamikoa Oztibarren, eta orduan egin izan ditugu ekimen batzuk, ba, ez bakarrik ezpeletenean, hor Lartzabalen, baizik eta adibidez Izuran egin izan dugu ere bai, edo Lartzabalen bertan, baina Sabaia elkartearen lokalean ere, kontsumitzaile eta koizle elkartean ere bai, egin izan dugu hor adibidez Josebe Blankoren hausnarrean liburua, ba, hor landu genuen, horra ekarrarazi genuen, eta zentzu guzia bazuen, ba, berak jorratzen duen filosofia guzi horri lotua, ba, kontsumitzaile eta ekoizle elkarte hortan egiteak, ba, bazuen bere zentzua, bere funtsa, eta izigarri polita izan zen. Eta hala, hori pixka bat testuingurua eta sortzearen, genesiaren pixka bat horri buruz aipatzen ahal genuena.
0: Ikusten duzuen bezala bilakaera ederra izan du taldeak, eta asko gustatu zait nola aipatu digunez, dinamikoa eta ez estatikoa nahi zutela ba, irakurle talde hau. Eta alaxe izan data izue, nik ere, txango dizuet, bikote, nahiko nukela bertan parte hartu eta tarteka ez dakit Maider Ariñordokiren bertxoren bat entzun, edo Michel Etxekoparren txirula doinokin gozatu, ez pentsa. Liburutegiak, aipatu ditugu, mediateka, bueno, bertan hasi zenak ordea, bilakaera izan du, eta bereziki esango genuke sare soziali esker, beste eremu batzuetara ere zabaldu direla, adibidez, gaztetxeetara. Guk horietako batzuk ezagutu nahi izan ditugu.

0: Barainainen gertatu zen moduan, herri batean sortzen denak gero errepikatu beste herrietan. Horixe gertatu zitzaien Aletu irakurle taldekoei. Hernaniko irakurleak biltzen dituzte ostirali juntzenetan kontrakantza gaztetxean. Hernanikoek Gasteiz kopiatu zuten. Kopiatu bai, baina zentzu onean noski.
1: Lehen proposamena berez Gasteizko kideek egin zuten, behaien irakurle taldea aurkeztu zanean, eta horrek eman zigun aukera, hasiera batean, eztabaida edo osnarketa antzekoak egiten hasteko herrian, eta nolabait, haien proposamenari jarraituz sortu genuen taldea.
2: Orduan Gasteizko azpimarra irakurre taldearen ereduari segika edo, Hernanin ere liburu baten bueltan elkartzea erabaki genuen gazte batzuk. Lehenengo barrura begirako saio bat edo egin genuen, oraindik izenik gabe eta kanpora begirako deialdirik gabe. Eta ni Egnoren emakume izoztua irakurri genuen lehenengo saiakera horretan. Oso ondo juntzen saioa eta orduan kanpora begirako urte osoko egitarau modukoa atera genuen liburu proposamen batzuk zehaztuta.
0: Aipatu duten bezala, azpimarra izan zuten eredu gisa Gasteizko gaztetxeko irakurle lanpetuon taldea. Egia esan, nik ere sortuko nuke irakurle talde bat Ani Ernoren inguruan hitz egiteko, tira bigarren kafean desientetan hitz egiten dugu idazle honen inguruan, eta izue, begira nolakoak diren gauzak, azpimarra izan zutela abia puntutzat baita ere Mutrikuko Balira irakurle taldiako kidek.
3: Kaixo, lehengoko galderia idagokizunez Mutrikun irakurle talde bat sortzeko proposamena gaztetxeko eta gazte asanbladako kide batzun eta Mutrikuko beste gazte batzun bitxarte esatea zan. San biharra do aurrekari bezala uki ginula azpimarra irakurle taldia, Gasteizko gaztetxean batzen dana. Pizkataldia sortzeko arrazoia izan bakarrik irakurtziakiko zaletasuna, baizik eta zaletasun hori antolatzeko eta kolektiboan aman komunian jartzeko asmo hori. Horretako gaztetxia espazio gokisa ikusi ginen ekimen aurrera eroateko. Izan ere ulertzeulako irakurle taldiak eta irakurtziak beak ere balixo dezakela zeuzela errealitatea ulertzen laguntzeko, errealitatea aztertzeko eta horren aurrean pues pentsamendu kritikoa garatzeko ebai.
0: Goazen Hernanitik, Mutrikutik, Abadinora. Abadinoko gaztetxeak Biburu irakurle taldea sortu duela gutxi, eta zergatik sortu duten, beraiek kontatu digute.
4: Egize esan gure herri zen Gaztea zuzenduteko doako aizialdi eskaintzien nahiko urri da, eta utxune hori nahiko hasi ginen nabaritzen batez be ikasturte hasieran. Eta gainera aldiberien juntau ginen literaturarekiko interesareko unain bat pertsona. Inkietude batekin edo asmo batekin edo gogo batekin komunidade bat edo talde bat sortzeko. Eta sentitzen ginen azkin ema liburuek elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak eraikitzeko aukera motoskuenela. Eta erabaki gendun gaztetxien inguruen antolatzie, zehazkenien gaztetxi bada espazioneiko erreferente bat herriko gaztien dako. Eta baulantxe sortu ginen taldie. Egizea talde nahiko barri bat dala. Ikasturtonetan bertan sortu dugune, baina oso pozik hau.

0: Bueno, ba, ederra benetan aipatu digutena ez, sentitzen genuen elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak ere ikitzeko aukera ematen digutela liburuek eta alaxe da. Gaztetxeetan biltzen dira aipatu ditugun aurreko adibideak eta Zarautzen ere gaztetxearen bueltan sortu zuten uera.
1: Egunon.
2: Egunon. Egun ere atalur gara, Zarauzko uera irakurle taldeko bikide eta galderak erantzeko ditugu. Bueno, uera nola sortu zen. Ba, guen dela bi urte inguru ya, asamblada, Zarauzko danda asambladan biltze ginen batzun hartzian, da ikusita batez ere Euskal Herriko ba, gaztetxe ezberdinetatik eta aiziala sortzen irakurre talde ezberdinak. Ba, bueno, ideia neko enderesgarria dituztegun, azkenean irakurre talde batek aukera oso nama teulako ba, hori ba, liburu baten inguruan gai ezberdina eta zitzaiteko eta bueno, aztioke bai gure pentsabenduak eta arazoak eta konpartitzeko eta bar eta ba, bueno, hori ikusita inguruko hainbat gaztetxetatik ari bai olako proiektak abizera bultatzen ba, gure bai irakurre talde bat sortzia eragi genuen. Nenetun lehenengo guendela bi udara edo saio batzu ba, udarako egitera guan barruan asanbadatikan eta gero ya ikusita nahiko ondo funtzionatu zutela eta bar, ba, irakurre taldea osatu genuen eta hori, guain nila batero ditugu saioak eta bixe.
1: Sí, sí. Eta hori, bigarren galderakin lotuz, ea zer ematen irakurle talde batek irakurle bati eta irakurle beak taldiai. Ba, ikuste dugu osa berazgarria dela denontzat batea irakurtzea liburuak, ba, elkarrekin partekatzeko bakoitza dazkaun pentsamendu eta perladak liburuakiko. Ze, bueno, ba, bakarrik irakurtasunean desberdina da, ez? Ba, irakurtasunakin zu gehatzea eta igual lagun batei komentatzea zuzaz eta listo, baina hemen espreski gehatzea liburu igualan bueltan denok ideiak partekatzea eta hola, eta euki alditun implikazio ezberdinak zalantzan jarri, ba, elkarrekin ez tabaidature bai dazkaun ikuspuntu ezberdinak, bakoitzak nola bizidun liburua, zeto notan irakurri dun, oso aberazgarria da denontzat.
0: Bueno, nik uste beste irakurle klub bat sortzen badute izenbora badutela, eh? Pentsamendu eta perladak. Osea, ederra, pentsamenduak eta perladak, asko gustatu zait. Sorburu desberdinetik, baina antzeko filosofiarekin bizi izan zuten Kuraia irakurle taldekoek euren sorrera. Bilboko IKA Ateneoan elkartzen dira, nola ez, hausnartu eta eztabaidarako.
3: Sorreari dagokionez, egia zan gure taldea etzen bapatean sortu, lehenagotik batzuen eta besten artean bazeuden agian modu partzelagoan egite genituen irakurketak, elkarrizketak edo hausnarketak. Eta momentu batean erabaki genuen, geneukan horri forma egonkorrago bat ematea eta pentsamenduko kolektiborako espazioa sortzea. Aldi berean bazegoen akademiatik edo pentsamendu itxiagotik alde egiteko nahi bat, baina aldi berean eta horren infrentzuan ez genuen nahi galdu zorroztasuna. Eta gainera ez, badiru irakurketak ulertzen diren askotan pentsamendu isolatu bezala, bakarrik egiten dugun ekintza bezala, eta eman genion irakurketei horrelako izaera bizi bat, dinamiko bat, eta batez ere kolektiboa, ez, elkarren artean egiteko zerbait ulertzen dugulako. Eta horren azken helburua da, irakurketaren potentzial guztiari probetxu ateratzea, hain zuzen ere bilatzen dugu elkarren artean estimulatzea, perspektibak edo ikuspegiak zabaltzea, eta nolait konfirmatzea ez irakurketak badaukala esperientzia partekatuak sortzeko gaitasun handia.

0: Entzun duzu, batzuk gaztetxoentzako aisialdirako utxunea zegoelako, beste batzuk filosofia eta eztabaidarako beharra sentitu zutelako, baina noski, asko eta asko dira Euskal Herrian, euskara indartzeko helburuarekin sortutako irakurle taldeak. Badira, gutxi gora bera, 15 bat urte Galtzaundiko tertulia literarioak proiektua asmo horrekin sortu zela.
1: 15 urte pasadia Galtzaundin irakurle taldia sortu zenetik, eskualdeko euskara normalizatzea eta euskara gizarteko esparru guztietara hedatzea da Galtzaundiren asmoa, eta kultura guztietan, bai literatura eta bai arteare funtsezko zutabeak dira, ezta. Ezin bestekoa zan Galtzaundik irakurle talde bat sortu eta abian jartzea. Ba, tertulia literarioen asmoak euskarazko irakurtzaletasuna zabaltzea eta bultzatzea dira, ba, irakurtzea irakurtzeko ohiturak sendotzia eta baita euskaraz irakurtzeko ohitura faltari edo bueno, zailtasunai aurre egiten laguntzea ere. Dagoeneko 15 urte joan dira, baina esan dezakegu ba egun inoiz baino sendoago eta indartsuago dagoela gure taldea. Irakurre taldea oro har liburuari eta irakurketari buruzko interes eta ezagutza handitzeko aukera ezin hobia da. Taldiak koordinatzaile bat izaten dau eta taldeko kiden parte hartziak bideratzea sarduratuko da. Guztaiatzen gara, genero desberdinak lantzen, nahiz eta oikoena eleberriak izan, eta programazioa itxerako orduan be kontuan hartzen ditugu beste irizpide batzuk, eta tartian genero ikuspegia beraz. Ha? Galtzaundiren tertulia literarioan berezgarrietasunetariko bat, bilabetero, idazlea gonbidatzen dugula eta idazlea ekartzen dugula da. Orduan esan dezakegu, bueno, euskal literatura bultzatzeekin batera sortzaileak ere, literaturgileak ere oso presente ditugula.

0: Hasi gara aipatzen, ba, kartzeletan egiten ziren irakorketa klubak, aipatu ditugu gaztetxeetakoak, ba, gerora ba, ikatenea edo galtzaun direne egoitza bezalako lekuetan egiten direnak, baina nola ez tabernetan ere egiten dituzte irakorketa klubak, taberna guztietan ez noski, baina hitz anitz irakorketa klubak ba, bere egoitza topatu du Tolosan Koinobori izeneko tabernan eta bertan elkartzen dira ba, literaturaren inguruan hitz egiteko.
1: Ba, irakurketa talde hau sortu deu pixka turten zehar, ze beti izan zen, bueno, gure ideia o desio bat bezalakoa, baino inoz ez genuen iten ezer fundamentuzkoa ez dakit, o ez ginelako kapaz ikusten, o pixka eta hundi bezala etortzen zitzaigulako, hainbat urteetan zehar, ba, gu hiruok bainerea mirarietanik elkarrekin elkarbanatu deu ba, irakurketaren gustua eta hasi zan pixkat ba, gure arten, ez da, ba, liburua gure arten komentatzen, eta desetegon gaur irakurri detau, gero bestak esatezun nik debai irakurri det, edo beste liburuta zitzeite genuen elkarrekin, o zen nahi deun irakurri. Eta bueno, ba, izan zan azkenen, ba, jarri ginela, ez dakit izan zan aize fresko batek eman zigula edo, eta esan genuen, bueno, ba, irin beharko dugu ez da, eta uste tiruok ba, oso argi ikusi genula, oi nahi genula in, elkarbanatu nahi genula ba, jende gehiagorekin gure irakurtzeko grina, eta ba, elkartzen hasi ginean ba, terrazetan, zehose hartzen, ba, pixkate proiektu honi forma emateko, eta pixkanaka, ba, ala sortu zen, eta horrela daukeu gaur egungo irakurketa taldea, 17 pertsonaz osatua.
0: Hitz egin dugu irakurketa taldeen sorreraz, ezagutu ditugu Euskal Herriko hainbat, baina sorreraz haratago badago asko interesatzen

0: urrengo saioan hitz egingo dugula, ba, elkarte hauen, ba, ez dakit, feminizazioaz, ez? Zuen irakurketa taldeetan gehien bat emakumeak zarete, ez da ala gertatzen, bueno, kontatu nahi badigu zeku preste entzuteko eta zuen erantzunak ere txertatzeko hurrengo saiorako.
1: Ba, badakizue, zer egin behar duzuen eta nahi baduzue, harremanetan jarri gurekin Rain Me In abestiarekin, Sam Fender eta Olivia Dinen kantuenekin, egingo ditu hurrengo bi minutuak eta segituan Noa Gaztainago Jarbide gurekin izango dugu literatura giroan jarraitzeko, eh?

0: Goizeko maikak eta zazpi minutu entzuleok bagoaze aurrera.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Entzuleok, lehen adierazi dizuegun bezala, zure arnasa zaintzeko liburu aurkeztu du gaur, Nerea Balda San Juanek, arekin izan da, ba, Uxu Errazki, Nerein Argitaletxeko editorea ere aurkezpen lane horretan, eta, ba, Noa Gaztañaga Oiarbide, bertan izan dugu, virtualki baldin bada ere, ba, aurkezpenak eman duen hori guztia kontatzeko, Noa, ba, egunon, eta ongi etorri mikura piztu gabe, duela, egunon?
1: Ba, bai, egunon. Bueno, Inigo kaipatu berri duen bezala, gaur ekainak 9, zure arnasa zaintzeko liburua aurkeztu dute, Donostiako liburu udal liburutegian. Ta bertan egon dira, ba, Nerea Balda, liburuan idazlea, eta Uxu Errazkin, ba, solasaldia gehiatzen. Aurkezpenean lehenengo gauza Nerea Baldak bereziki eskertu dio Getxoko kulturai eman dion babesagatik, izan ere azaldu bere ibilbide literarion oso garrantzitsua izan dela Getxoko antolatzen duen Ramiro Pinilla eleberri laburren lehiaketa. Lehiaketa horretan hainbat aldiz saritu izan da bea Nerea, eta berak esan duenez neurri handi batean sari eta babes hori esker ikusi dute argia bere hiru liburuek. Noski baita eskerrak eman dizkio Erein Argitaletxeei. Piskat gero gaia azaltzen jarri zaigun Nerea, eta liburuaren gaia dagokionez Nerea Baldak azaldu erdigunean ama baten eta labaren arteko harreman konplexua jarri nahi izan duela, berezekin erabezaroan sortzen diren zaurgarritasunak, zalantzak eta gatazkak lantzen ditu, baina baita erresilentzia. Halere, egiak azpimarratu du liburuan ez dela ama alaben arteko harremanean mugatzen soili, baizik eta zaintzaren gaia jarri nahi izan du lehen lerroan. Zaintza ulertuta noski modu zabal batean, seme alaben zaintza, lagunarteko zaintza, familikoa, baina baita noski norberarena. Eta berak esan duenez, zaintzaren alde gazi eta gozoak ikutzen du historian zehar. Gainera, Baldak aitortu du liburuak baduela bere bizipen pertsonaletik ere, ama den aldetik protagonista